עוברי ועוברות עבירה היו במוקד הפרק הקודם שלנו. למדנו שרבים מהם חוו טראומה בשלבים התפתחותיים, ורבים חווים טראומה נוספת בכלא, אירועים שמקשים על תהליכי השיקום והחזרה לחברה. בפרק הזה נשאל מה קורה לבנות ובני המשפחה שלהם סביב הכליאה שלהם. פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, תמשיך להציג לנו את התמונה המורכבת של עולם עוברי העבירה.

0: שלום קרן.
1: שלום גיל.
0: אז עכשיו אנחנו במעגל הבא, מעגל של משפחה. עכשיו אנחנו יודעות שמשפחה היא גורם מאוד משמעותי בחיינו הלכאורה הנורמטיביים. מה קורה לקשרים האלה, ההדוקים, או אולי גם המורכבים, לא בהכרח שהם טובים ואת יודעת, רק צמיחה וטוב, אבל מה קורה לקשרים האלה? כשאירוע כל כך דרמטי, שבאמת משנה אורחות חיים, כליאה של אדם, מה קורה להם בעקבות זה?
1: אז באמת, בני המשפחה מושפעים מאוד מהכליאה של בן המשפחה שלהם, מן הסתם, אבל זה מאוד משתנה גם בהקשר של התפקידים השונים. אני אתחיל דווקא עם הילדים, כי הם בעצם החוליה הנזקקת ביותר. ילד שההורה שלו נכנס לבית הסוהר, הוא ילד שאנחנו יודעים היום ממחקרים מהארץ ומהעולם, שנמצא בסיכון מוגבר להפוך בעצמו לעובר חוק. כי בעצם זה ילד שהרבה פעמים גדל בתנאים לא מיטיבים, עם בושה מאוד גדולה, עם הסתרה, עם סוד משפחתי. לצערנו במשפחות רבות עדיין מסתירים מהילד ואומרים לו שאבא נסע לעבוד באוסטרליה, או אבא לא נמצא כרגע, הוא נסע לעבוד רחוק, ולא מספרים לו שאבא באמת עשה משהו מאוד רע, ולכן נכנס לבית הסוהר. מחקרים מראים לנו שהסיכויים של ילד, של אסיר או כלוא, לעבור עבירה, נעים בין 2.5% עד 4.5%, שכמובן כאשר האימא היא זו שנכנסת לבית הסוהר, הסיכויים עולים. ולכן אנחנו מבינים שיש לנו פה אוכלוסייה פגיעה מאוד, שאנחנו צריכים לתת לה את המענים, ולראות איך אנחנו עובדים איתם בצורה נכונה, שאנחנו לא מתייגים אותם, ואנחנו לא מראש מניחים שהם עכשיו הולכים לעבור עבירה, אבל אנחנו כן נותנים להם מענה לצרכים הייחודיים שלהם, וממזערים את נזקי הכליה עבורם.
0: כן.
1: כי ילדים לא צריכים לשלם מחיר על מה שההורים שלהם ביצעו.
0: את אומרת שהם משלמים איזשהו מחיר, גם למשל, בהיבט של הסתרה. ואז אמרת שרבים מהם בכלל לא יודעים איפה אבא באמת. אז אני שואלת את עצמי, המחיר זה כי מסתירים מהם, או המחיר זה כי הם צריכים להסתיר, או גם וגם?
1: אז זה גם וגם. הרבה פעמים, במיוחד כשהילדים קטנים, מסתירים מהם, ובני המשפחה בטוחים שילד קטן הוא לא ישים לב, הוא לא ידע.
0: כן.
1: ואז יש פה שבר מאוד גדול באמון. אתה מרגיש, ילדים הרי הם מספיק אינטליגנטים, להרגיש שיש איזה סוד נורא גדול במשפחה, שיש התלחששויות, שפתאום עוברים לדבר בשפה אחרת. הם מבינים שדבר מאוד מאוד קשה קרה למשפחה, ואבא נעלם. והם הרבה פעמים צריכים לבד לגלות את זה, או שהם מגלים את זה באופן אקראי, איזה שכן אומר ורץ ואומר לו, אבא שלך בכלא, אתה יודע? או דברים בסגנון הזה, והם מגלים את זה. ולכן עדיף שזה יהיה מטווח על ידי דמויות שהן מאמינות, שהן מספרות, ובעיקר, בעיקר שדמויות שיסבירו ויעשו לו את אותו סדר שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שאבא עשה דבר רע ולכן הוא בבית הסוהר.
0: כן.
1: כי הרבה פעמים ילדים כשהם מגלים כבר, או שלצערנו יש ילדים אפילו שהם היו חשופים למעצר של אבא שלהם, ואז מה הם חושבים? שלובשי המדים זה אנשים רעים שלקחו את אבא. ואז הם מפתחים מערכת ערכים שהיא נוגדת למשטרה ונוגדת לערכים.
0: ואולי בעצם דומה למערכת הערכים של אבא שלהם.
1: בדיוק. ולכן אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר. יש למשל טיפול בתרפיה עם ילדים, עם ילדים כאלה, תרפיה במשחק, שבה בעצם משחקים עם הילדים האלה בלגו, שחלק מהלגו זה בעצם דמויות של משטרה, ומשחזרים איתם את התהליך, למשל אם ילד היה חשוף למעצר של אבא, ועוברים שוב ושוב ומנסים להטמיע שהדמויות הטובות זה השוטרים, והם לוקחים רק אנשים שעושים דברים רעים. וזה עוזר להם להטמיע ערכים חיוביים, שיש סדר בעולם, שיש אנשים טובים ויש אנשים רעים, ומי שעושה דבר רע, הוא ישלם עליו. וזה עוזר להם בעצם להטמיע את הסדר החברתי הנכון.
0: בפרקים הקודמים, הרבה פעמים אנחנו דווקא ביקרנו את הדיכוטומיה, וכאן את מספרת לי על מצב שהנפש של ילדים, היא עוד לא יכולה להכיל את המורכבויות, עוד אי אפשר להסביר את המצב על כל השכבות והרב רובדיות שיש בתוכו. ולכן את מתארת לי מצב דווקא של קוטביות שתומכת באפשרות להגן על ילד או ילדה, ואת אומרת לי דווקא שצריך שיהיה רעים וטובים, אלה נראים במדים האלה ואלה נראים אחרת.
1: יפה. אז זאת הבחנה מאוד חשובה. כי אנחנו כמבוגרים, החשיבה שלנו יותר מופשטת, החשיבה שלנו יותר יכולה להכיל את הדיכוטומיות, ויכולה להכיל את הדיאלקטיקה הזו של בין בן אדם טוב ושביצע מעשה רע, או להבחין בין האדם לעבירה. ילד צריך סדר, ילד צריך, כמובן זה מוכוון לפי, מותאם לגיל שלו, כן. אבל ילד צריך להבין, כי אחרת מה ילד יכול לחשוב? שגם אני יכול, פתאום יבואו גם אליי, וגם אותי שוטרים יבואו ויקחו את זה. אז אנחנו רוצים להסביר לו שאבא ביצע מעשה רע, ולכן הוא נמצא בבית הסוהר. אבל גם עם הילד, גם אחר כך אנחנו יכולים להמשיך ולהגיד לו שאם אבא יחזור, אז אנחנו, הוא יחזור הביתה וכו', ולהסביר לו את התהליכים השיקומיים ומה שיקרה, תלוי כמובן עם מה שאבא ביצע, לפי מעבירות עצמן, הם בתוך המשפחה. אז גם יש פה עוד מורכבות. אז אנחנו דווקא במקרים האלה, אם האבא ביצע את העבירה בתוך המשפחה, אם האבא יקע את אמא, אז אנחנו עוד יותר צריכים לחדד עבור הילד. אבא עשה מעשה שהוא לא נכון, ולכן זה טוב שהשוטרים מונעים ממנו להקות את אמא. זאת אומרת, כל הדברים האלה חייבים להיות מטווחים לילד, בהתאם לגיל שלו כמובן, ובהתאם לדברים. ילדים יותר גדולים אחר כך, שרוצים למשל להיות בקשר עם אבא שלהם, אז כן אנחנו נעזור להם לתווך את הקשר הזה. ולהבין יותר את המורכבות, ילדים מבוגרים יותר.
0: ולמצוא את הדרך לבצע את זה.
1: לבצע את זה במידה והם רוצים. כן. חז וחלילה לא לכפות על כן. ילד קשר עם אבא שהוא פוגע, או אבא שביצע עבירה באמא, כי לפעמים אפילו האבות הפוגעים אמורים, אבל אני אבא טוב, אני רוצה קשר עם האמא. אבל הרבה פעמים הילדים אומרים, אני לא רוצה שום קשר עם אבא שפגע באמא שלי.
0: כן.
1: אז יש פה מורכבויות.
0: סיטואציה ממש מורכבת. מי בדרך כלל עושה עם הילדים והילדות את העבודה הזאת? זה עובדים ועובדות סוציאליים? הם הולכים למקומות אחרים?
1: אז הם יכולים לקבל סיוע מלשכות הרווחה, למשל במסגרות של לטיפול באלימות במשפחה וכולי, במידה וזאת העבירה שבוצע. זה מאוד תלוי מה סוג העבירה שאדם ביצע. אני יכולה להגיד לך שאפילו גם בעבירות הונאה, הרבה פעמים בני המשפחה הולכים אחר כך לאיזשהו מטפל אפילו פרטי, שעוזר לתפ לתווך ולהסביר לילדים. עכשיו, לפעמים גם יש מצבים שבהם הילדים רוצים לבקר את אבא בבית הסוהר, במידה וכבר סיפרו להם. כן. אז גם את זה, זה חייב להיעשות בצורה נכונה, מתווכת, להסביר להם את ההליך עצמם.
0: שהם יבינו, אולי הם הולכים לראות.
1: בדיוק, מה הם הולכים לעבור. תחשבי שגם ילדים עוברים חיפוש. הרי כן. הרבה פעמים אנחנו יודעים שאנשים משתמשים בילדים כדי להעביר או להחדיר חפצים לתוך בית הסוהר, וזה מאוד מסוכן. ולכן, שירות בתי הסוהר, על הדברים האלה, הוא יעביר את הילדים חיפוש, אז צריך להכין אותם וצריך להבין את הדברים. ויש סוגים שונים של ביקורים, יש ביקור שהוא פתוח יותר, שאפשר לשבת עם אבא ולאכול איתו אפילו ארוחה, בחול יש ממש בימי ראשון אפשרות לביקורים כאלה שהם פתוחים יותר, וזה מדמה קצת ארוחה משפחתית, שזה דבר מצוין עבור הילדים.
0: כן.
1: ובארץ, למשל בנווה תרצה, יש מסגרות או תוכניות שיקום של הזהות האימאית, אז גם שם הילדים מגיעים אחת לחודש ויושבים עם האימא, ועובדים ועושים עבודות יצירה עם האימא. אז זה דברים שהם מטווחים ונעזרים באנשי טיפול, ומה שחשוב זה באמת לעזר באנשי טיפול כדי לתווך נכון ולהעביר לילד את המסר הנכון, ולא להעביר לו מסרים של שקר והסתרה.
0: כן. אני שומעת אותך מתארת את התהליכים האלה שבהם אנחנו רוצות ללמד משהו את הילד על הסיטואציה הקשה שהוא נמצא בה, ועל מה שאבא או אמא עשו, ואני ממש מרגישה בגוף שלי איזה מעין התכווצות וחשש, ואני מבינה מזה שנורא נורא חשוב שאנחנו נשמור על האמון עם המוסדות הציבוריים האלה, שהם שומרים על הסדר. הרי תחשבי כמה זה קשה לספר משהו כזה לילד, כשאין לך אמון במשטרה, או כשאין לך אמון בבית הסוהר, ואת לא יודעת אם באמת קורה שם פעולה מידתית. ואז זה פשוט מדהים, כאילו החוויה שלי כשאת מדברת, לשם היא לקחה אותי, ממש.
1: נכון, נכון, כי הורים ש... זאת אומרת, גם אם למשל הילד נשאר עם האמא, והאמא עצמה היא מבולבלת, היא לא יודעת מה שקרה. והיא מעבירה את המסר המבולבל הזה לילד.
0: כן.
1: כאילו, מאשימים את אבא בדברים שהוא לא עשה. זה יכול להיות מאוד הרסני לילד. עכשיו, מצד שני, יש לאמא את הספקות שלה. אז יש פה מורכבויות שצריך לפרק אותן. והכי חשוב זה באמת להעביר איזשהו מסר מאוד אחיד, שמי שנשאר עם הילד הוא מספיק חזק, ואנחנו נמשיך להתקיים כמשפחה, ואנחנו נעבור את המשבר הזה. זה מסרים מאוד מאוד חזקים שצריכים להיות מועברים לילד. לצערי, הרבה פעמים יש אמהות שהופכות את הילד לילד הורי. זאת אומרת, אני מאוד עצובה, אמא יכולה להגיד, אני מאוד עצובה שאבא הלך לבית הסוהר, אני צריכה עכשיו שאתה תתמוך בי, או דברים בסגנון הזה, ואני צריכה שאתה תהיה הגבר של המשפחה. זה אמירות מאוד הרסניות עבור הילד. אפשר לגייס אותו לתמוך במשפחה, אבל בטח ובטח לא לשים אותו בתפקיד.
0: לא להחליף
1: הורי,
0: תפקידים.
1: הורי, בדיוק. כן. זה הרסני עבור הילד.
0: וואו, וזה חשוב לשמוע שהיא עצובה, ושזה קשה לה, אבל לא במחיר של, אז תעזור לי אתה.
1: בדיוק. אנחנו וואו. תמיד מדברים על אותה דיאלקטיקה של לבוא ולתקף רגשות, לבוא ולהגיד, כן, זה קשה, אנחנו עצובים, יש לנו משבר במשפחה, ויחד עם זאת, אנחנו נתגבר, אנחנו נעשה דברים ואנחנו שונים,
0: כאן,
1: ואנחנו כאן להתמודד עם זה.
0: כן, השגרה הבטוחה תימשך.
1: בדיוק.
0: ככל שאפשר. אז ילדים הם רק רכיב אחד מתוך בנות ובני המשפחה, אבל הדוות הן באמת באמת מאוד גדולות של אנשים שנכנסים לבית הסוהר. אז שנדבר עכשיו על אולי אמהות או בנות זוג, מה בא לך?
1: אני אתחיל במה שמשותף לשתיהן.
0: כן.
1: שלצערי במשך שנים התייחסו גם לאמהות וגם לבנות הזוג של הסירים כאיזשהו... כלי שיקומי, כלומר איזשהו משאב בתהליך החדילה מפשיעה של הגבר. כלומר הייתה איזושהי ציפייה שהן תישארנה, תיסע בנטל, תעזור לו לעבור את התהליך, וגם תעזור בתהליך השיקום שלו.
0: זה היה רשמי?
1: זה היה באופן רשמי, זאת הייתה המדיניות, והרבה פעמים שמו על כתפיהן הדלות משימה שהיא גדולה עליהן. כלומר, הרבה פעמים הן לא יכולות כדי לעזור לשקם אדם. אנחנו אומרים, לגדל ילד צריך כפר שלם, אז כדי לשקם אדם צריך כפר שלם. צריך הרבה...
0: שלא לומר יותר מהכפר.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן זה לא הוגן. זה לא הוגן כי להן יש את הקשיים שלהן. הן מתמודדות עם נטל מאוד מאוד גדול. שתיהן, גם נטל של אשמה וגם נטל של תיוג. ולכן התפיסה היום הולכת ויותר ויותר משתנה, וההתייחסות אליהן הולכת כאל סובייקט שיש לו צרכים משלו, שהוא יכול לבחור האם הוא נשאר בקשר עם האסיר או לא, הוא לא חייב לבחור אוטומטית. עכשיו, היה פה גם במיוחד לגבי אנשים, ואיתה נתחיל, היה גם איזשהו, עם בנות הזוג של האסירים, היה גם איזשהו משחק כזה שמצד אחד מצפים מהן שתעזורנה, ומצד שני גם מתיחים בהן איזושהי אשמה, גם מצד גורמי הטיפול של, אז למה את נשארת איתו? או מה לא בסדר אצלך שאת ממשיכה להישאר איתו?
0: וואו.
1: וזה לא הוגן. כי אנשים עושים את המערכת השיקולים שלהן, אנחנו רוצים לסייע להן, קודם כל כאדם, כן. שהרבה פעמים נפלו עליו השמיים, שחווה דחק מאוד מאוד קשה, ולראות איך אנחנו יכולים לעזור לה קודם כל בזכות עצמה.
0: כן, ולעצמה.
1: ולעצמה.
0: כלומר, בשביל עצמה, לא בדיוק. בתור אמצעי בדרך.
1: כן.
0: אלא ולקלו.
1: בדיוק. כן. וגם לא לחייב אותה להישאר ולתמוך בו. כי יכול להיות שהיא תבחר אחרת. וגם מצד שני, אם היא נשארה ותומכת בו, אז לא לבייש אותה על זה. לא לתהות מולה. אפשר לבוא ולהעלות את השאלות בדיוק.
0: כן.
1: ואני אתן לך דוגמה ממחקר שערכנו בקרב בנות זוג של עברייני מין מהחברה החרדית. אחד הדברים שהם סיפרו לנו שכל הזמן הטיחו בהן אנשי הטיפול, אז למה את נשארת איתו? איך את לא עוזבת אותו? הוא פוגע בילדים. וצריך לזכור שאנשים הללו מתחנכות באווירה של קדושת המשפחה. שאישה...
0: גירושין זה דבר ממש ממש אחרון במיצוי ההליכים.
1: בדיוק, בדיוק. ואז הן נמצאות ככה בתוך מערכת לחצים לא הוגנת. מצד אחד, לא מבינים למה הן נשארות. מצד שני, הן חיות בחברה שמקדשת את המשפחה ואת המשפחתיות ואת הנישואין של הטוב ולרע, את הנשאר ותומך. וזה לא הוגן כלפיהן. אנחנו צריכים להסתכל עליהם כאדם שבחר. אנחנו יכולים ויכולות בטיפול להעלות את הסוגיות, למה היא נשארת, ולעזור להן לברר. כי יכול להיות שבן אדם נשאר שם מתוך חוסר, או באמת מערכת לחצים. אז כן, לעזור להן כן. לברור יותר נכון את הבחירות שלהן. אבל אם אנחנו נבוא ומי שנכנסת לטיפול ומתיחים בה כזה דבר, ומצפים ממנה שהיא תתגרש ממנו, היא לא תישאר בטיפול.
0: ברור, זה לא הופך להיות מרחב של אמון שאני יכולה לאבד בו את מה שקרה לי וגם להרהר בכל את מה שקורה בתוכי מאז.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מטורף. אז בקרב אותן נשים, ראיתן שדברים נוספים קורים? יכול להיות שהחברה, סוג של לא רק הטיפול שהן הולכות אליו, אלא גם החברה אומרת, למה את עדיין איתו, או שהחברה דווקא לא אומרת את זה? החברה עצמה הרי מקדשת, כמו שאמרת מקודם, את המשפחה.
1: כן, אבל אז החברה מקדשת ובעצם לא נותנת להם כל כך את הבחירה הזאת של להתגרש, זאת אומרת, מצפים מהם שהם תמשכנה ותישאר נשואות, כי זה אבא של הילדים, ואחד הדברים שלמשל אחת הנשים אמרה לנו, אם אני יתגרש, אז כולם ידעו ואז הילדים שלי זה יפגע בסיכוי השידוך שלהם. אבל מצד שני, זה שהוא בכלא, אני יכולה להסתיר את זה. כי היא גם סיפרה שהוא נסע לניו יורק לעבוד.
0: מהחברה?
1: מהחברה שלהן.
0: באמת?
1: זאת אומרת, זה הסיפור כיסוי.
0: איך מחזיקים כזה סיפור כיסוי? יו, יום אחד לא הייתי יכולה להחזיק עם כזה סיפור כיסוי ענק.
1: בדיוק, בדיוק. וגם היא מספרת שכשהיא הולכת לבקר אותו, אז היא ממש צריכה להתחבא, והיא מספרת לאנשים שהיא לא נכנסת, שהיא נכנסת לאיזשהו מקום אחר, והיא לא מספרת שהיא הולכת לכלא כמובן. אבל זה המחיר שהיא מוכנה לשלם, כדי שזה לא יפגע בסיכוי השידוך של הבת שלה.
0: זה מעניין, את יודעת, כי בפרק, נדמה לי הראשון, אמרת לי שיש חברות שבהן דווקא ההיבט הזה של של השיימינג, של להגיד, אבל למה את נשארת איתו, וזה לא מתאים, או הפוך, תראי איך זה קרה, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אבל אמרת לי שיש חברות שבהן זה יכול דווקא לעזור לאנשים להחזיר את הקלו חזרה לחברה, וכאן אנחנו רואות שזה קולה רק את האינדיבידואלית, את, כן. את בנות הזוג, זה קולה אותן בתוך דילמה בלתי אפשרית.
1: נכון, אבל בחברה החרדית, במחקר שעשינו בחברה החרדית, הן גם סיפרו על המון תמיכה שהן מקבלות מכל מיני פרנסי היישוב, כי הם יודעים שהן נמצאות במצוקה, אז גם זה יכול להיות איזה שהם סיוע כלכלי ותמיכה לילדים, כדי לעזור להם להחזיר להחזיק את המשפחה. כלומר, חלק מהאנשים יודעים שהוא נמצא בכלא, וכדי להחזיק את המשפחה, הם מקבלות המון המון תמיכה. וכשהוא משתחרר, אז גם המערכת יודעת לעזור כדי לראות שהמשפחה חוזרת לתלם. וואו. אז זה הביוש הרי-אינטגרטיבי.
0: יש מושג מה קורה בקרב רוב בני הזוג? האם כשהאדם חוזר מתקופת הכליאה, האם רוב הזוגות נשארים ביחד, או שזאת עוד איזה סוג של טראומה שאולי חלק מהמשפחות לא שורדות, ואז באמת יש התפרקות?
1: אז קודם כל זה מאוד משתנה. אז מה שאנחנו יודעים דווקא מנשים מול גברים, אנחנו יודעים שמרבית הגברים, כשהנשים נכנסות לכלא, מרביתן לא נשארים גם בכלא וגם אחר כך, הם לא נשארים עם בנות הזוג הכלואות, לעומת הנשים שהרבה מהן נשארות וממשיכות לטפל וממשיכות לסייע בהליך המשפטי וממשיכות להכניס כספים לקנטינה, לאותו מקום, ולפעמים אין להם ממש חוסכות מהילדים שלהם ונותנות כסף לבן הזוג בכלא. אז אנחנו רואים פה הבדלים מגדריים מאוד ברורים. אנחנו עשינו מחקר בקרב האוכלוסייה הערבית של בנות זוג של אסירים ערבים, וראינו שחלק מהן מאוד מתקשות כשהן דווקא חוזרים. זאת אומרת, כל עוד הוא בכלא, הן תומכות, אבל כשהוא חוזר, אז מתעוררות הרבה בעיות, כי במהלך הריצוי המאסר שלו, כל עוד הוא שהה בכלא, אז הן היו פתאום המובילות. כן. חלקן אפילו עשו רישיון, הם ניהלו את הבית, הם הובילו את הבית.
0: לכאורה ואז לא הייתה להן ברירה, ואז היא הצדיק את כל היציאה מהמקומות היותר מסורתיים.
1: בדיוק. ולעומת זאת, כשהוא חזר, אז התפקידים מאוד מאוד השתפשו. הוא דרש ממנה לחזור לתפקיד האישה הקטנה, והוא רוצה להוביל את הדברים. והרבה מהאנשים האלה אמרו, לא, אני לא מוכנה, אני כבר לא שם. אתה יצאת מהכלא, חזרת לכלא, אני כבר לא אותו בן אדם. אני גיליתי על עצמי דברים שאתה לא מכיר אותם.
0: סיפרת לי בפרק הקודם על השינוי בנרטיב שאדם מספר לעצמו, בזהות שאדם מספר על עצמו. ואני חושבת על אותן נשים, בנות זוג בחברה הערבית של אנשים כלואים, הן גם עברו שינוי שכנראה גרם להן לשנות את סיפור הזהות של עצמן.
1: נכון.
0: ואז הן פוגשות את סיפור הזהות החדש של הבן זוג שלהן, שאולי באמת הצליח לשקם אותו, אבל לא בהכרח נגע בהיבטים מגדריים ותפקידים במשפחה.
1: נכון.
0: בעוד שזה סיפור שהן עברו, ממש מעניין.
1: בדיוק, הן לא מוכנות לחזור לחלוקה המגדרית הקלאסית. כן. אומרות, לא, אני כבר לא שם.
0: שנדבר על אמהות?
1: כן, אז באמת אמהות של עוברי חוק, זה אחת האוכלוסיות הבאמת שקופה שמשלמת מחיר נפשי מאוד מאוד גדול. אחד הדברים שאנחנו רואים במחקרים בארצות הברית שנעשו, זה שלאימהות של אסירים יש ממש גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים. אז מה זה אומר גורמי סיכון קרדיו-וסקולריות? הן נוטות ללקוט יותר בהשמנת יתר, בתחלואה לבבית, והן נמצאות ממש בסיכון מוגבר לאירועים לבביים, לעומת אוכלוסייה הכללית, כלומר אוכלוסייה של אותם נשים, באותו מצב סוציו-אקונומי, באותם משתנים אחרים, ונשאלת השאלה, מה קורה לאותם אמהות? וכשאנחנו אומרים נשבר להם הלב, זה לא מטאפורה. לאמהות האלה באמת נשבר הלב, והן נמצאות למעשה בסיכון מאוד מוגבר.
2: וואו.
1: גם לתסמונות של דיכאון, וגם לתסמונות באמת, כמו שאמרתי, לתחלואה הגופנית.
0: זה נכון בכל גיל? כלומר, גם אם האסיר בן 50 וגם אם הוא בן 30?
1: ממש ככה, להפך. אנחנו רואים ככל שאנשים הם יותר מבוגרות, הם סובלות יותר מהתחלואה
0: מה?
1: הזו. כן. זאת אומרת, הם לוקחות אחריות גם כשהילד, האסיר הוא בן 50, הילד, כן. בן 50. ומה הסיבה? למה הן סובלות כל כך? כי הן סובלות וואו. מתיוג מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים את זה, אגב, במדינת ישראל, בצורה אפילו חמורה שבעתיים, ותכף אני אתייחס לנושא הזה. הן סובלות מנטל האשמה. מה זה אומר? זה אומר שהרבה פעמים, כשאנחנו רואים אסיר, אנחנו כל הזמן שואלים, איפה אמא שלו? איפה ההורים שלו? מי חינך את הילד הזה?
0: אנחנו מחפשים על מי לשים את האשמה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה קורה לנו כל הזמן.
1: כל הזמן.
0: זאת סוג של איזה, בא לי להגיד, הטיה מחשבתית מאוד מאוד רופחת.
1: נכון, שפרויד, כן, מימיו של פרויד, שתמיד, מה, איפה האמא? תמיד אנחנו מחפשים איפה אמא אשמה. ובאמת, השאלה, כל הזמן התחושת האשמה שיש לאותן אמהות, הן מרגישות שאם הן נכשלו בדבר הזה, נכשלו בדבר הכי חשוב. עכשיו, מחקרים הראו גם שלמשל, אמא שיש לה ארבעה ילדים, ושלושה ילדים מאוד מוצלחים, אבל מספיק שיש ילד אחד עם בעיות של החוק באמת, שהוא עבר על החוק, אז אנחנו נראה את האמא הזאת במצב מאוד דומה לאמהות אחרות, שיש, שכל הילדים שלהם מעורבים בחוק. זאת אומרת,
0: הכל מתארגן סביב החריגה.
1: החריגה הזאת, בדיוק.
0: כן.
1: כלומר, שאר הדברים ממש נעלמים, והרווחה הנפשית של אותה אמא מוטלת בספק, ויש קושי מאוד מאוד גדול. אז זה אשמה. זה דבר אחד. דבר שני, זה הנטל הטיפול בילד. וזה גם עם הילד בן 50. כלומר, צריך תמיכה כלכלית בילד, בתהליכים המשפטיים שלו. עורכי דין עולים הרבה פעמים, והציפייה מהאימא, את אימא שלו. את חייבת לתמוך בו, את לא יכולה לזרוק אותו.
0: זה נכון גם במקרים שיש לילד הקלו משפחה משלו?
1: גם. בדיוק, אפילו עדיין? יותר, אפילו יותר. כי מבת הזוג שלו אומרים, אוקיי, היא צריכה לדאוג לילדים. היא צריכה לעשות את הסדרי העדיפויות שלה, אם היא צריכה לתת אוכל לילדים שלה, או לשלם לסנגור, לאותו אחד, אז עדיף שהיא תשלם, שתיתן אוכל לילדים. אבל מהאימא הציפייה, שהיא תמנע מעצמה דברים, ואנחנו שוחחנו במחקרים עם אמאות, שממש מנעו מעצמם טיפול תרופתי, ומכרו בית כדי לתמוך בילד, שהיה מעורב בהליכים משפטיים.
0: וואו, אני רוצה להגיד שבטח יש קשר סיבתי בין תחושת האשמה לבין המוכנות הזאת.
1: בדיוק, אז
0: להקריב את עצמך עד כדי כך.
1: המחקרים מראים שככל שאמא מרגישה יותר אשמה ובושה, והאשמה היא נבדלת מבושה כי אשמה, היא מבוססת על מקרה. זאת אומרת, על הטיפול, על הפעולה. כנראה שעשיתי פעולה לא נכונה, ולכן הילד עובר חוק. הבושה זה בושה בכל הזהות האימהית שלה. זאת אומרת, אני אימא לא טובה אם הילד שלי עובר חוק.
0: מעניין.
1: אז אנחנו, יש שאלונים מתוקפים ומאוד יפים שבודקים אשמה ובושה, ואנחנו רואים קורלציה בין אשמה לבושה, לבין היכולת של האימא לטפל ולשאת בנטל הטיפול בילד. אז האשמה והבושה,
0: אז יש, את אומרת, את ההכנסה הפנויה במרכאות, אבל זאת לא הכנסה פנויה, היא מונעת מעצמה, כמו שאת אומרת, כדי לעזור לילד הקלו בכל ההליכים שעולים כסף.
1: ההליכים והתמיכה שלו בבית הסוהר. הרבה פעמים גם הילדים ממש מנצלים את האימהות ועושים סחיטה רגשית, ואומרים לה, את רוצה שיפגעו בי פה? אז אני חייב שאתה תכניסי כסף לקנטינה, כדי שאני אוכל לקנות דברים, ואוכל קצת לשמור על עצמי בדברים שאני קונה, או אין פה אוכל, ולכן אני זקוק לכסף הזה. ממש ילדים שסוחטים את ההורים שלהם, וזה נשים מבוגרות, והן משלמות. עכשיו, אחד הדברים הטובים שיש, זה באמת שיש הגבלה של כסף, אי אפשר להכניס אינסוף. אז זה אחד הדברים החכמים שנעשים, גם בשירות בתי הסוהר, שאי אפשר לסחוט את ההורים בעוד כספים, או עוד לסחוט את בני המשפחה.
0: מטורף.
1: אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה אצל האימהות האלה.
0: העזרה הזאת שהן נותנות, היא יוצרת להם חזית בעייתית בקרב המשפחה שלא כלואה?
1: בוודאי. יש מתחים מאוד מאוד קשים בתוך המשפחות. הרבה פעמים בני המשפחה האחרת כועסים על האימא, אומרים לה, את בעצם מאפשרת את זה. אגב, זה גם אנשי טיפול שאומרים לאימא. יש ממש שם, ה-codependency, כלומר, את אימא שמאפשרת התמכרות, את אימא שמאפשרת עבריינות. בעצם זה שאת ממשיכה לתמוך בו, את מאפשרת, את, הוא בעצם מרגיש שתמיד יש לו על מי ליפול.
0: כן.
1: ותמיד יש מי שיעזור לו ויציל אותו. והרבה פעמים בני משפחה אפילו מנתקים קשר עם האימא. ואומרים לה, כל עוד את תומכת, את רצה לבקר אותו בבתי סוהר, וכל עוד את תומכת בו, אז אנחנו לא נהיה איתך בקשר. עכשיו, מצד שני, האימא גם מרגישה הרבה פעמים שאם אני לא אתמוך בו, אני מפקירה אותו לגורלו.
0: הוא יהיה לבד.
1: הוא יהיה לבד, ואין אף אחד. ואם היא בת הזוג, אז אומרים, אוקיי, לא, זה לא קשר דם, היא יכולה, אנשים מתגרשים. אבל מאימא, אף אחד לא מצפה שהיא תנתק את הקשר. כי אז היא תרגיש עוד יותר גרועה. את אימא שלא רק גידלת עבריין, את אימא שגם זורקת, מתנכרת לו, בדיוק כשהוא זקוק לך.
0: כן.
1: אז שוב, זה דילמות שהן בלתי אפשריות עבור ההורים האלה.
0: מטורף לגמרי. אני רוצה לשמוע גם על מקרים לא בישראל, לפני שאנחנו מתמקדות בישראל, כי בישראל כל הסיפור הזה של הביוש או הציפייה מהורים, יש לה איזה יחס מיוחד, אז תכף נשמע על זה. אבל בואי נחזור רגע ליפן, כי סיפרת לי שם איזה אנקדוטה מעניינת לפני שהדלקנו את המיקרופונים.
1: אז כחלק מהתהליכים של ביוש רה-אינטגרטיבי, אז הרבה פעמים ביפן התפיסה היא שהאדם שביצע את העבירה, ובני המשפחה שלו הם אשמים. זאת אומרת, רואים את האשמה שהיא מתחלקת. כלומר, המשפחה שגידלה ילד, למשל, שרצח אדם אחר, היא אשמה. ולכן יש שם איזשהו טקס, שוב, זה טקס שהיה נהוג פעם הרבה יותר בצורה שכיחה, אבל גם היום הוא קיים, שבעצם בני המשפחה, ובמיוחד האימא של הרוצח, נותנת אחת לשנה, בתאריך של הרצח, מנחה, מתנה, לאימא של הנרצח, היא מגיעה אליה ומבקשת את סליחתה באופן טקסי בכל שנה, ואומרת לה, אנחנו מתנצלים על מה שהילד שלנו עשה, אנחנו לוקחים אחריות ונותנת לה מתנה בכל שנה באותו מועד. זה מאוד מורכב כי זה באמת מטיל איזשהו אשמה מאוד גדולה על המשפחה, וגם אני כל הזמן חושבת על זה מנקודת המבט של הנפגעים, האם המשפחה של הנפגע רוצה בכלל בטקס כזה?
0: את הקשר הזה.
1: את הקשר הזה.
0: כן.
1: זה יכול להיות עוד איזושהי דרך לפגוע, אני לא הייתי חושבת שדבר כזה צריך להתקיים בישראל, אבל זה מעניין להבין את הצורת החשיבה, ואיך שהאשמה נראית שם. האשמה היא לא בהכרח רק של האדם הפוגע, אלא היא מתחלקת ביחד עם בני המשפחה שלו.
0: ולכן גם לקיחת האחריות מתחלקת ביחד עם בני המשפחה שלו. וואו. אז בישראל, obviously, זה לא היה עובד, ואני גם לא יודעת כמה זה הגיוני בכלל שבן אדם כל הזמן, כל שנה ייתן מתנה, ואם אין לו, כלומר, נכון שהוא אחראי והשם, אבל האם לא מספיקה ההכרה בתקסיות? זאת אומרת, מה זה המתנה הזאת או המנחה הזאת? יכול להיות שאין לי אמצעים, אבל יש לי את כל הכוונה לתת הכרה במה שהבן שלי או הבת שלי עשו.
1: תראה, אחד הדברים הבעייתיים שאני ראיתי הרבה פעמים בארץ, שהאימהות, הרבה פעמים אימהות של הרוצחים, הם התיחו במשפחות של הנרצחים, במיוחד אם הייתה היכרות מוקדמת, הם לא רק שלא לקחו אחריות, האימהות, אלא אפילו התיחו בהורים של הנרצחים אשמה בנרצח עצמו, שהוא עורר פרובוקציה וכו'. אז אנחנו יכולים לראות גם את הקצה השני.
0: בישראל.
1: בישראל. אז גם פה אנחנו נורא נורא צריכים להיזהר עם הדברים האלה, כי הכל גם מאוד מוכוון שהוא, זאת אומרת, יש פה רגישות תרבותית, ומה מקובל אצלנו ומה לא מקובל אצלנו. אז לא היינו רוצים לראות גם את המקרה השני, שהאימהות עצמן מאשימות את המשפחה של הנרצחים.
0: לא רק שלא לוקחות אחריות, מתנערות לחלוטין.
1: מתנערות ומתיחות אשמה.
0: מהתוצאה הסופית המאוד ברורה.
1: כן.
0: שילד אחד לא נמצא יותר.
1: נכון.
0: איננו בחיים. אז כל המודלים האלה וההתאמות, דיברנו על זה קצת בפרק הראשון, יש משהו לעשות עם המודלים האלה של אשמה, או לנסות איכשהו לתמוך בבנות ובני משפחה שיש להם אדם קלו? יש משהו שאפשר לעשות? איך נראה ההליך היום? האם מביאים אותם בחשבון? אני משערת שכבר שינו את מה שסיפרת לי בתחילת הפרק, שמצפים מבנות הזוג כמו לטפל בקלו.
1: אז בוא נגיד שזה work in process, כלומר זה עדיין, אנחנו עדיין רואים אנשים שמצפים ומתאכזבים, גם החברה וגם אנשי טיפול, ומתאכזבים כשבני המשפחה לא נרתמים ומסייעים ומתעלמים מזה ששנים הם סייעו ונתנו את כל מה שיש להם, כן. וגם להם יש משאבים מוגבלים.
0: כן.
1: אז יש דברים מאוד מאוד יפים שנעשים, יש כמה מיזמים חברתיים, ויש, קודם כל צריך לשנות את התפיסה. גם הילדים וגם בנות הזוג וגם האימהות, הם אנשים שהם סובייקט בפני עצמם. הם לא אובייקט, הם לא חייבים לעשות שום דבר. צריך לבדוק איתם, תמיד לעשות איזשהו ברור, מה הם רוצים לעשות ומה כן. הם לא רוצים לעשות. ולא לכפות עליהם שום דבר.
0: אז ממש לקראת את כל מקרה לגופו.
1: ממש. ילד שלא רוצה לבקר את אבא שלו בבית הסוהר, לא להכריח אותו. אגב, mm-hmm. אני שומעת על הרבה מקרים שממש מכריחים את הילד, אבל אבא מאוד עצוב, אבל אבא רוצה לראות אותך. לא, לא, לא, לא. הילד הוא המרכז. הצרכים שלו, ההגנות שלו, הדברים שהוא זקוק להם והוא רוצה, זה הדבר הראשון. בארצות הברית יש מיזם מקסים בטלוויזיה הציבורית, שממש הכניסו את, כמו רחוב סומסום, ועשו... Mm-hmm. פעולה נפלאה שבה אחד מהדמויות ברחוב סומסום הוא ילד שאבא שלו בכלא. אז קודם כל נרמלו את הדבר הזה והבינו שיש ילדים כאלה, כמו שיש כל מיני בעיות, כן. אז זה דבר אחד, ועשו גם ממש עבודה טיפולית סביב הדברים האלה ומקרינים את זה, ואז מבינים גם מה עובר על ילד, על יפי. כמה בושה וכמה הסתרה, וכמה שאלות שילד שואל את עצמו, רגע, אולי גם אני אהיה עבריין? תחשבי איזו שאלה נוראית שילד שואל את זה.
0: כי מה, הם חושבים שאולי זה עובר בגנים?
1: אולי זה עובר בגנים. זה אחת השאלות שאני שמעתי הרבה פעמים, וואו. ילדים של אסירים. וזאת שאלה נוראית, זו שאלה שפשוט שוברת לב.
0: בעבר גם במחקר שאלו אותה.
1: בדיוק, שאלו אותה, ואנחנו רוצים...
0: שאנחנו הולכות מספיק אחורה.
1: נכון, וגם אנחנו באמת רוצים להסביר איך קורה שהנתונים מראים לנו, שפי 2-4.5 ילדים הם באמת, גם הם מבצעים עבירות. אז אנחנו תמיד נדבר על האינטראקציה בין סביבה, ועל זה שהילד הוא אדון לגורלו. ואנחנו צריכים לעזור לו באמת, להסליל אותו דווקא למסלול הנורמטיבי, וחלילה לא להסליל אותו לחיי פשע.
0: אז תוכנית טלוויזיה כזאת זו דוגמה לכך.
1: נכון.
0: וגם זה קורה בקרב הציבור הכללי, שהוא לא קלו כולו.
1: נכון.
0: ועל כן שוב את מחזירה את החשיבות של המודעות הכללית, החברתית, הציבורית.
1: וזה בדיוק זה, מצד אחד לזהות אותם כקבוצה פגיעה, כן. כי מצד שני לא לתייג אותם. אז למשל, אחד המיזמים שאנחנו עשינו בבר אילן היה, הוא מיזם שאנחנו בעצם רוצים לחשוף אותם לעולם המדע, להביא ילדי אסירים להיכנס בשערי האוניברסיטה, להבין מה זה אוניברסיטה. הרבה פעמים לנו, למי שגדל בתוך עולם שהוא לא דור ראשון להשכלה, אז אוניברסיטה זה נראה לו המשך טבעי אחרי הצבא, אנחנו מגיעים כן. לאוניברסיטה. אבל לילדים כאלה שהם דור ראשון להשכלה, הם לא שומעים מה זה אוניברסיטה, הם לא יודעים מה זה המקום. אז אנחנו רוצים לבוא ולהגיד להם, אתם מוזמנים, המקום הזה מקבל אתכם, אנחנו שמחים בכם, תבואו ותתעניינו ומדע, והנה, זאת הסללה לחיים נורמטיביים.
0: הם באמת באים תחת הכותרת הזאת של ילדי וילדות?
1: אז היה לנו קשה לגייס את זה, אז אנחנו, זהו, שוב, קודם כל, כי תמיד יהיה אמון, זה פרויקט ביחד עם הרשות לשיקום האסיר, אז אנחנו אף פעם לא נסתיר את העניין הזה. היה לנו קשה לגייס אותם כקבוצה כזו, כי ההורים חששו, אגב, גם האסירים עצמם חששו שהילדים שלהם יזוהו, אז אנחנו מזמינים אותם לפעילויות שונות אחרות שהן יותר פתוחות, ואף אחד לא יכול לדעת שהם ילדי אסירים, אבל כן חשוב לנו שהם יכירו את האוניברסיטה.
0: אז כשהם מגיעים, הם מגיעים ומתערבבים בתוך פעילות שממילא מתרחשת באוניברסיטה, אבל כן את אומרת שזה שולח את המסר של אתם רצויים כאן.
1: אתם רצויים כאן, ואנחנו מחכים לכם.
0: איזה יופי.
1: עוד פרויקט שעשינו, זה מיזם חברתי. אחד הדברים שאני ראיתי, אני נמצאת כחלק מקבוצת מחקר בינלאומית של חוקרים מכל העולם, שחוקרים משפחות של אסירים. וראיתי שבכל המדינות יש איזשהו ספר שבעצם מסביר, ספר שהוא ככה מעולם, לא ספר דידקטי, אלא ספר שמסביר שהדמות המרכזית בו זה ילד שאבא שלו מרצה מאסר, או אבא שלו הוא אחרי המאסר.
0: ספר ילדים, שזה מה שקורה בו.
1: ספר ילדים, שזאת הדמות הראשית. כן. כן. בדיוק כמו שיש בבעיות אחרות, ילד שחולה במחלה כזו ואחרת, אז זה ילד שמנגיש את הסיפור. ובאמת פניתי לרשות לשיקום האסיר, וביחד עם סטודנטית שלי, דוקטור איילה אלבז, יצרנו בעצם איזשהו ספר שהדמות הראשית בו זה ילד שהאבא שלו ריצה מאסר והוא חוזר הביתה. והילד מגלה את הסוד הזה, כי הוא לא ידע, הוא חשב שאבא באמת נסע לאוסטרליה לעבוד, והוא מגלה את זה באופן אקראי. ואז איך הוא מתמודד עם השבר באמון של המשפחה, ואיך הוא מתמודד עם התיוג שמופנה כלפיו. אז הפעולות האלו בעצם נועדו לשים את הדברים על השולחן, כי בעצם לבוא ולתווך לילד את החוויה הזאת, ולא להשאיר אותו לבד עם החוויה הזאת.
0: זה משהו שכבר התחלתן להשתמש בו?
1: הספר הזה עשה הרבה יותר ממה שדמיינו. זאת אומרת, זה ספר שעשינו אותו, אז זה ספר שאיילה כתבה אותו, שהיא במקרה עובדת סוציאלית וגם סופרת ילדים. זה היה ככה סינכרון מדהים. והיא כתבה את הספר, ועל בסיס הספר הזה יש סדנאות לאבות בבתי סוהר. זה ספר שחולק לכל הילדי אסירים.
0: וואו.
1: ואפילו
0: חולק.
1: חולק לאותם ילדי אסירים שיוכלו לעבוד איתם, וגם האסירים עצמם קוראים אותו בבתי הסוהר, וזה עוזר להם לדבר על האבהות שלהם, להבין את המאסר שלהם מנקודת המבט של הילד. זה גם מפתח אמפתיה. כן. זה מחזק את הזהות ההורית שלהם, כי הם לא עסוקים רק בעצמם ובשבר שלהם בתוך בית הסוהר, אלא מבינים מה קרה לילד שלהם. ואפילו יש הצגת יחיד שהתבססה על הספר הזה.
0: וואו, והיא רצה, אני מקווה, לא רק בבתי הכלא, לא, ולא לא. רק עם ילדי אסירים.
1: לא, היא רצה בציבור הכללי, ואפילו הוצגה, חלק ממנה הוצג בבית הנשיא.
0: וואו, כל כך חשוב.
1: נכון.
0: אז הם ממש מצבים שבהם המחקר מצליח לפתח טכנולוגיות חברתיות.
1: בדיוק, יפה, הגדרה יפה, טכנולוגיות חברתיות. זה אחד הדברים היפים במחקר שהוא מחקר יישומי. זאת אומרת, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מתווים דרך כדי לטפל באותם אנשים מהממצאים המחקריים. כי המחקרים הראו לנו שהם ילדים בסיכון. זה ברור, אבל השאלה מה אנחנו עושים עם זה. אז ספר ילדים כזה שאפשר לעבוד איתם, תראית, גם ילדי פרח שעושים איתם איזושהי עבודה, סטודנטים שמוצמדים, הם אין אח גדול כזה לילדי אסירים, אז הם יכולים לשבת ולקרוא איתם את הספר, ולהבין, ולאבד, ובעיקר לשים את הדברים על השולחן, ולא להסתיר ולתתם מתחת לשטיח.
0: הרבה פעמים זה עוזר לתת מילים, איך לתאר משהו, איך להסביר משהו, כשאת פתאום רואה את זה קצת מבחוץ, קורה באיזו הצגה או באיזה ספר, זאת אומרת, אני גם יכולה להגיד את זה ככה, ואז אולי אני יכולה לדבר עם הילד שלי על מה שעשיתי, או פשוט על למה אני נמצאת כרגע בבית הסוהר, נגיד.
1: נכון, זה פחות מהם. אנחנו קוראים לזה בשפה מדעית מרחק פסיכולוגי. כלומר, ככל שיש לי מרחק פסיכולוגי מהדמות, כי נגיד אם זה בת של אסיר, אז הדמות בספר היא בן. אז יכול להיות שהיא יכולה להבין קצת את להתרחק קצת, ופחות לשמור על עצמה. אלא כשאנחנו מדברים עם אדם, וזה מתייחס אליו, אז אנחנו הרבה יותר במגננות. אבל שהיא קוראת ספר, זה על איזושהי דמות אחרת שקרה, ואז זה מהדהד אצלה. אגב, הספר גם תורגם לערבית.
0: וואו, איזה כן, יופי. כן. טוב, זה הכוח של אומנות. נכון. ממש, כל מה שאמרת עכשיו.
1: בדיוק, ועם ילדים זה עובד נפלא.
0: מה קורה לאחים ואחיות בדקות שנותרו לנו? אני אשמח לשמוע. אני משערת שאחד הדברים, למשל, שעולים בי, זה שכשהאימא כל כך מסורה לטיפול בילד הקלו, מה קורה לאחים ואחיות מבחוץ? אולי הם מרגישים קצת נזנחים, או אולי הם מרגישים שדווקא הבן אדם שעשה את הדבר, שאולי אפילו ראוי לאיזשהו כעס, מקבל יותר תשומת לב ויותר טיפוח של היחסים עם האימא, ואולי זה גם קשור למשאבים כלכליים שהולכים מאוד, כמו שאמרת מקודם, לטיפול באדם הקלו. אז מה קורה עם אחים ואחיות?
1: אז גם כאן אנחנו רואים הבדלים מגדריים. אנחנו רואים אחיות שיותר נוטות לטפל באח, ולעומת זאת אחים שהם יותר מתנקרים לאח הקלו. אנחנו רואים הרבה פעמים אחים שמרגישים באמת מאוד זנוחים, או אחים שנכנסים לתפקיד הורי, וכדי להקל על האמא, אז הם אלה מטפלים, ושוב, זה יותר בנות. אנחנו כן רואים גם הרבה פעמים ניסיון של אחים לרצות את ההורים ולהיות הילד הטוב, המוצלח. אני מכירה הרבה מאוד משפחות, ואנחנו גם רואים את זה במשפחות שאח אחד הוא בבית הסוהר, ואח אחר הוא עורך דין וככה נמצא.
0: כאילו נחשב בתוך פסגת החברה.
1: בדיוק, ואני אתן את הנחת להורים, זה כן. התפקיד שלי. וואו. ואגב, אז תמיד גם אומרים את האמירה הטיפשית, אבל אז איך זה יכול להיות שבמשפחה אחת יש עבריין ואח אחד עורך דין? ואנשים לא מבינים את התהליכים של דינמיקה בתוך המשפחה. זאת אומרת, יש משהו לעומתי. כל עוד אתה תמשיך לעשות את הבעיות, אתה תיכנס לתפקיד הסעיר להזזל, ה-identified patient, אנחנו קוראים לו, mm-hmm. בתוך המשפחה, אחד אחר ייקח את התפקיד הטוב, הוא יוביל לדברים שהם ככה יותר מוצלחים.
0: טוב לפעמים, עד כדי טהור.
1: עד כדי טהור, בדיוק. כן. ואסור לו לטעות, ואסור לו לפשל. עכשיו, זה מועצם בחברה הישראלית, שהמשפחה, אנחנו חברה פרונטליסטית, המשפחה...
0: מה זה אומר? בעד ילודה?
1: בעד ילודה, מעודדת
0: משדלת
1: ילודה.
0: לילודה
1: משדלת
0: אפילו.
1: לילודה. והמשפחה היא הדבר הכי חשוב, ואנשים נדרשים לעשות הכל, ולהקריב מעצמם למען המשפחה, ולמען הסדר המשפחתי. עד כדי להקריב את הצרכים שלהם, ולפעמים אפילו לשלם מחיר משפחתי. זאת אומרת, כן. אנחנו רואים גם אחוזי גירושין מאוד גבוהים בקרב האחים והאחיות, כי הם נזקקים לשאת בנטל הטיפול באח.
0: כן.
1: כי אנחנו מדברים על תהליכים ארוכי טווח, זה לא פעם אחת, זה לא מאסר אחד.
0: בטח, וזה גם לא עזרה פעם אחת.
1: בדיוק.
0: הלכתי לבקר פעם אחת, או נתתי 10,000 שקל פעם אחת. זה...
1: בדיוק.
0: ארוך טווח. קרן, מה מסקרן אותך? זאת שאלה לסיום, לעשות בו מחקר נוסף בהיבט הזה של בנות ובני משפחה של אדם כלום. מה עכשיו כזה מעסיק אותך, או שכבר קצת התרחקת מהשאלות האלה?
1: לא, תמיד יש שאלות. בעיקר מעניין אותי דרכי טיפול של אותם אנשים. איך אפשר לעזור להם להכיל את הדילמה הזו? ובמקר הורים ואבות, כמעט אין לנו מחקר על אבות של עוברי חוק, איך אפשר להכיל את הדילמה הזאת שמצד אחד הם רוצים לתמוך,
0: כן.
1: ומצד שני הם צריכים לשמור על הגבולות שלהם. זאת הדילמה המרכזית בקרב המשפחות האלה, ואיך אפשר להחזיק את המורכבות הזאת, את המתחים האלה בתוך המשפחה, אין לנו תשובה אחת, זו עבודה מאוד קשה.
0: כן. תודה. נסכם.
1: בשמחה.
0: סיפרת לנו, קרן, עד כמה מורכב תפקידם של בנות ובני משפחה של עוברי ועוברות עבירה שנגזר עליהם מאסר. דיברנו על הקושי שמצב הכליאה מכניס לחייהם, על המתחים שנוצרים בתוך המשפחה, על התחושות הכבדות ולעיתים סותרות בין הרצון להתרחק מהכלוא ולהגן כל אחד על עצמו, ובין הרצון לתמוך ולעזור במה שאפשר. דיברנו על ילדות וילדים שהקושי מולם כפול, והקושי שלהם כפול, פעמים רבות מסתירים מהם את עובדת היות האב או האם בכליאה בבית הסוהר, והם צריכים להתמודד גם עם ההסתרה, ומאוחר יותר גם עם האמת הקשה והשלכותיה על חייהם, ועל איך שהם נראים ונתפסים בעיני אחרים. ההסתרה יוצרת מצבים של פגיעה עמוקה באמון, ולכן ילדות וילדים של עוברי עבירה יכולים לסחוב איתם קושי בפיתוח מערכות יחסים טובות, אמינות, במהלך חייהם, ואולי לשחזר את ההתנהגות של הוריהם עוברי העבירה. אחד התפקידים הקשים שהתמקדנו בהם הוא תפקידן של אימהות. רבות מהן, בלי קשר לדרך הפעולה המעשית שבה הן בוחרות, סובלות מתחושת אשמה ואף בושה, כמי שנכשלו בתפקידן ההורי, תפקיד גידול הילד. זהו התפקיד שגם החברה רואה בו התפקיד המשמעותי ביותר של אותן אמהות. ראייה חברתית זו מוסיפה לתחושתן האישית את מחיר התיוג החברתי. אמהות לכלואים סובלות גם מתחלואה גוברת, מפגיעות גבוהה יותר לבעיות לב. כנראה התיאור של איבן נשבר אינו ביטוי או דימוי בלבד, אלא תיאור של השפעה ממשית על חייהן. בפרק הבא נתמקד בחוויה של נפגעות ונפגעי עבירה. נכיר גם את תחושות האשמה שמרגישים הוריהם, ואת הדמיון בתחושת האשמה האישית ולעיתים גם החברתית שהם מרגישים, ממש כמו אמהות של עוברי ועוברות עבירה, ביחס לכך שלא הצליחו להגן על ילדיהם. תודה רבה לך, פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, לדימה קרנצוב, עורך הקול המאוד קשוב שלנו, ליאיר ניומן, שבלעדיו הסאונד באולפן היה נשמע הרבה פחות טוב, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת והאדיבה. תודה רבה לליאם בן צבי, שהכין את התחקיר האקדמי של הסדרה כולה. תודה רבה לכן ולכם. נשתמע.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוב.

בפרק הרביעי יחד נכיר את החממה לחקר בין דתי. פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטת חיפה, יספר על המוטיבציה להקמתה, על הפעילות שהיא יוזמת ועל הקשר בין פעילות זו ובין מחקר אקדמי.

0: שלום אוריאל.
1: שלום.
0: אז דיברנו על דברים שהם באמת די רחוקים, אני רוצה להגיד, מעכשיו, המאה השביעית, השמינית, התשיעית, הגענו לפעמים למאה ה-11, וואו, אבל מה הקשר בין כל העולמות האלה והידע שאתה צובר במחקרים שלך ובין פעילות שהיא בין דתית היום ואולי חקר בין דתי עכשווי? מה זה?
1: אז קודם כל, התשובה אולי האוטומטית, שבטח רבים מאלה שמאזינים לנו היו מגיעים איתה בכוחות עצמם, זה שאנשים שהם מחויבים לרעיונות דתיים, כמו יהדות, נצרות, אסלאם וכיוצא באלה, המרכיב של העבר ושל המסורת מאוד דומיננטי בהווה שלהם. אז אם אנחנו עוסקים בדתות בנות ימינו, מטבע הדברים, גם עלינו להכיר את השורשים התיאולוגיים שלהם וההיסטוריים שלהם בכלל. אבל יש פה משהו יותר מורכב ויותר עמוק לדעתי. ואחד הדברים שאני נחשפתי אליהם במחקר שלי, זה שהרבה מהמקרים החברתיים שהתעוררו בעקבות הכיבושים המוסלמים, ולאחר שהם מתבססים במרחבים השונים, והערים שקמו בעקבות זה, והשותפויות העסקיות, והחיים האינטלקטואליים, והחיים החברתיים, נגזרו מקשרים אישיים. מקשרים של קשר אישי. דינמיקות, הרבה פעמים, כמעט כלכליות, של טרנזקציות בין אינדיבידואלים, עבור כל מיני סחורות. זה יכול להיות סחורה אינטלקטואלית, זה יכול להיות סחורה חברתית, זה יכול להיות סחורה כלכלית, סחורה פוליטית. אנשים מחליפים, ודרך זה נוצרים קשרים אישיים שהופכים להיות מאוד משמעותיים. ואחד הדברים שבאמת בולטים כאן, זה שהחברות שחיו תחת שלטון האסלאם בימי הביניים, אולי במוחם של מנהיגי הדת, אולי גם בקרב בני הקהילה שלהם, היו תחומים היטב בין גדרות הקהילה. אבל האינטנסיביות והריבוי פנים של המגעים הבין דתיים בתקופה הזאת, מלמדים שמדובר בגבולות שהרבה פעמים נותרו בלבל או בדרגה תיאורטית, או שהם נתפסו כרצינים ומשמעותיים, אבל בקרב שכבה חברתית מאוד מסוימת. זה לא אומר שלא הייתה הפרדה, אבל היה המון מגע. ומה שאפשר את המגע הזה, כך אני גזרתי ממחקריי לגבי ימי הביניים, אלה הקשרים האישיים בין אנשים. ואז אנחנו נזכרים גם בפונקציה הבסיסית של הקהילה הדתית לשמש מסגרת חברתית עבור חבריה. ואם אנחנו מחברים את שני המרכיבים האלה, אנחנו בעצם חושבים, חלפו על המין האנושי כל כך הרבה תהפוכות ומהפכות, עוד בעת העתיקה ובמהלך ימי הביניים, ובהמשך הרנסנס והמהפכה התעשייתית והרעיונות הלאומיים והדמוקרטיות, ואני מפספס פה עוד הרבה דברים שהתרחשו בדרך, ותהליך הגלובליזציה ותהליך ה-AI-זציה.
0: כן.
1: כל התהליכים הללו שמתרחשים, על אף כל השינויים האלה שחלפו על פני המין האנושי, הקהילות הדתיות שהחלו להופיע לפני כ-2000 שנה, דרך התגבשות תפיסה חדשה לגבי מהי הקהילה הדתית והזיקה שלה לסוגיות ארציות,
0: עדיין כאן.
1: זה עדיין כאן.
0: הן שרדו.
1: עכשיו, קחי את המרכיב הזה ותחברי לו עוד מרכיב מרתק. 80% כנראה מהציבור שחי במדינת ישראל, יהודים או ערבים, מאמין באלוהים.
0: 80%?
1: 80%. זה סקר של מכון פיו, P-E-W, שעורך כאלה סקרים מעת לעת, ובודק את הקשר של אנשים למגוון של סוגיות, ובין השאר לסוגיות אמוניות.
0: אז הם מגדירים את עצמם ממש כמאמינים
1: לא.
0: באלוהים, או כמאמינים בכוח כלשהו גדול
1: כלשהו,
0: מהם?
1: בכוח כלשהו, אני לא רוצה לזה, אבל חלק מאוד משמעותיים הם כאלה שמשתייכים למסגרת אמונית שמקדשת אל מאוד מסוים.
0: כן.
1: וזה דבר שהוא מגה מגה מעניין להסתכלות. ושוב, אני חוזר לעניין, אם קהילות דתיות נותרו עד עצם ימינו מסגרות חברתיות ואזרחיות משמעותיות, ואם הן כה נפוצות, אנחנו יכולים לחשוב על אנשים שנמצאים בקשר עם הקהילה הדתית שלהם על בסיס יומי, החל דרך פולחן והשתתפות בכל מיני מוסדות שהקהילה יצרה. אנחנו יכולים לחשוב גם על אנשים שלא מבקרים בבית הכנסת או בכנסייה או במסגד על בסיס יומי, שבועי אפילו, אבל בחגים הם יבואו. או באירועים של טקסי מעבר במשפחה הם יהיו בקשר עם הקהילה הדתית.
0: נישואין, מוות.
1: ברית מילה, בר מצווה, בת מצווה, כן. הכל. זה לא סתם נוצרו טקסי המעבר האלה, דרך אגב, גם בהקשר הזה, שיחה אחרת. אבל אני, כשעברתי לחיפה לפני 12 שנה, הפכתי להיות חבר סגל באוניברסיטה, אחד הדברים שהקו בי מאופן מיידי זה חיפה, שהיא עיר כל כך מגוונת מבחינת דתית, ובטח שמבחינת תרבותית, ו...
0: תתאר רגע את המגוון הזה, שגם אתה פגשת ואפילו אולי התאהבת בו?
1: התאהבתי, כן. לא, באמת.
0: אז תספר רגע, תתן לי
1: אז להתבשם. אז בעיר חיפה כמה נתונים יבשים, נא לרשום. יש קרוב ל-290 אלף תושבים, כך הנתונים הרשמיים מספרים לנו, כאשר 14% מאוכלוסיית העיר מוגדרת כלא יהודית. ו... בתוך הציבור היהודי, יש אמנם ציבור שבהחלט מתאר את עצמו כחילוני, אבל יש ציבורים שמזוהים עם קהילות פרוגרסיביות, כמו של התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית, ויש, כך למדתי לאחרונה, 300 משפחות של חב"ד, ויש ציבורים מאוד גדולים שמזוהים עם האידיאולוגיה הדתית-לאומית, ויש ציבור לא מבוטל שהוא גם חרדי, שמחולק לחצרות פנימיות.
0: וואו.
1: ומעבר למגוון היהודי הזה, יש לנו ציבור מוסלמי מאוד משמעותי, כמחצית הייתי אומר, מהלא יהודים בעיר הם מוסלמים.
0: אז 7% יוצא?
1: נניח, כן. שהם הולכים וגדלים דרך אגב, בעקבות הגירה ממגמה שהיא רווחת בכל הארץ, שיש הגירה מיישובים שהם בעלי זהות ערבית, ליישובים מעורבים, כדי לשפר עמדות בתחומי תעסוקה, חינוך ושירותים מוניציפליים.
0: Mm-hmm.
1: אז ההגירה הזאת ממשיכה, היא תמשיך להתרחב בשנים הקרובות. לצד המוסלמים בעיר, יש לנו הרבה מאוד כנסיות, אני אמנה רק 7.
0: בבקשה.
1: אז יש לנו קתולים יוונים, וקתולים לטינים, ויוונים אורתודוקסים, ומרונים, וארמנים, ורוסים, ואנגליקנים. אבל אני שכחתי כבר לציין כל מיני קבוצות נוספות של קתולים דוברי עברית, שזה סוג נוסף, והקהילה האוקראינית, והקהילה הקופטית. יש פה קופטים, 8 משפחות קופטיות.
0: וואו.
1: יש להם כהן משלהם.
0: די.
1: אז יש פה מגוון נוצרים מאוד גדול, יש פה את המרכז הבאהי העולמי, פרט שולי, יש פה את הקהילה האחמדית.
0: אני צריכה להגיד שאתה אומר את זה כמובן בסרקזם.
1: כן. יש פה את הקהילה האחמדית, שהיא מוסלמים, אבל עם טוויסט, לא פשוט, והם יושבים בשכונת קבביר על הכרמל. היום, בתוך אוכלוסיית העיר, כנראה שיש כבר אחוזים גדלים של דרוזים, אמרות ש... עצם זה שהם יושבים בסמיכות לעיר, בשני הכפרים על הכרמל, מזמנת להם שפע של אפשרויות להיכנס ולצאת מהעיר, ולהיות באינטראקציה עם הציבור בעיר. זה די מגוון. עכשיו, מה שנורא יפה בסיפור הזה, שאני יכול למנות שכונות כמו הדר, כרמל צרפתי, קריית אליעזר, נאות פרס, ואחרות, למרות שיש עוד הרבה, שהן עין הים, הידוע גם כוואד ג'מל, שהן שכונות שיש בהן מגוון דתי, הלכה למעשה. מגוון יהודי ערבי, מגוון דתי, יהודים, נוצרים, מוסלמים באותה שכונה.
0: כן.
1: וזה לא...
0: נתפס כאילו מישהו חדר למישהו
1: בדיוק,
0: אחר.
1: בדיוק, זה לא חריג.
0: כן.
1: זה לא חריג. והמגוון הזה...
0: לא חריג ולא נתפס כלא טוב.
1: כלא טוב, אין התנגדות אליו, אין מחלוקות, אין התנפצויות.
0: זה הדבר האורגני.
1: נכון. ואני מכיר מקומות אחרים בארץ ששם זה פחות נראה כך. בראש ובראשונה בירושלים. שם, נחשוב על זה, קהילות דתיות חיות מאוד מאוד בנפרד אחת מהשנייה.
0: אז גם ירושלים מאוד מגוונת, אבל המגוון לא קרוב.
1: חוזר לסוגיה של פלורלי לפלורליסטי.
0: אחד עם השני, כן.
1: אז חיפה, כשאני פגשתי אותה לפני 12 שנה בתור תושב חדש בעיר, זו חיפה שהדהימה אותי, ואני שאלתי את עצמי, איך מוסד אקדמי לא עושה...
0: מתאמים.
1: מהדבר הזה, זה חנות צעצועים, להתפרע. אז אני התחלתי לפתח איזשהו רעיון להקים באוניברסיטת חיפה מרכז לחקר דתות. ותוך כדי תנועה אמרתי, אבל מה ייחודו של המרכז הזה לחקר דתות? כי יש מאות מוסדות לחקר דתות ברחבי העולם. הייחודו של המרכז הזה הוא בכך שהוא יתקיים לצד מעבדה חיה של דתות. של תופעות דתיות במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי, ויחקור אותם. ואז הוא ימשוך חוקרים שיבואו, בחיפה אני לא רק אלמד וארצה וכן הלאה, אלא גם יהיה לי גישה אל הקהילות ואל התופעות בשטח.
0: כן.
1: ואז תוך כדי שאני מפתח את הרעיון הזה ומתחיל לעמוד בקשר עם הקהילות הדתיות כדי לחשוב איתם איזה מרכיבים ודברים כאלה, ואני נמצא בקשר עם דמויות ממגוון רקעים, מגוון שפות, מגוון רפרנסים טקסטואליים, ושוב, מה שצברתי כהיסטוריון עוזר לי כאן. הגישה שלי לספרות רבנית, הגרסה שלי לזיכרונות של אבות הכנסייה וטקסטים הפורמטיביים מהתקופה היא, הגישה שלי לספרות ההלכה האסלאמית, כל הדברים האלה היוו כעת כלי עבורי להיות בקשר עם הקהילות הדתיות בעיר.
0: כן.
1: ותוך כדי שאני ממשיך לעצב את החזון, אני אומר, וואלה, יש פה משהו עוד יותר. יש לנו הזדמנות לעבוד עם קהילות דתיות באמצעות הנגשת כלים אקדמיים הרבה פעמים, כדי לקדם שורה של סוגיות חברתיות ואזרחיות.
0: בבקשה, תוכנית שמנגישה ידע אקדמי לציבור ושואלת את עצמה מה הערך שהיא יכולה לתת, אז אתה בעצם אומר שלמחקר, לא משנה אם הוא בכלל מתבונן על המאה השמינית לספירה, יש יכולת להמיר את עצמו או לתת מעין תובנות או להיות ערוץ שגם אפשר לקחת ממנו אל היום, אל העכשיו, אל המעשה, אל היד ולא רק אל האינטלקט.
1: כן, אבל בהחלט ההיסטוריה משחקת, מהווה כלי מאוד משמעותי, אבל גם כשאת מביאה אנשים מדיסציפלינות של חינוך ומדעי החברה ומדעי המדינה וכלכלה ותיאולוגיה ואיכות הסביבה.
0: זאת אומרת שהחקר הבן דתי הזה לא קורה רק בתוך דיסציפלינה אחת, וגם המעשה בפועל, האקטיביזם, היוזמות, גם הן לא קורות רק בדיסציפלינה אחת.
1: בואי אני אספר לך דוגמה אחת. בסדר, אנחנו הקמנו דרך המרכז הזה שנקרא חממת חיפה לחקר דתות, שנוסדה לפני 5 שנים, הקמנו בחיפה קבוצה של מנהיגי דת. זה היה זמן קצר אחרי השבעה באוקטובר. אחרי הזמן קצר אחרי השבעה באוקטובר, בעודנו כולנו רועדים מדאגה וחרדה ועצב ומה שלא יהיה, אני גם התחלתי לחשוב מה קורה עם הישנות אירועי מאי 21 בערים המעורבות. מאי 21 מבצע שומר חומות, יש לנו התפרצויות בלוד, ביפו, בחיפה, באקו, התפרצויות קשות, יותר מ-1,000 עצורים, בתי עסק נשרפים, לינצ'ים, כל מיני דברים, וזה קרה בתגובה למלחמה שהייתה אז בין ישראל לחמאס. אמרנו, מה ימנע מדבר הזה להתרחש כאן שוב? חודש וחצי אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו מכנסים פסגת חירום של 65 מנהיגי דת מאזור חיפה והצפון, כל הסוגים וכל הצבעים וכל הגדלים, ואנחנו מציגים להם שאלה פשוטה. מה אתם יכולים לעשות כדי למנוע מהאש שאחזה בגבולותינו מלעשות דרכה אל עבר המרחבים המעורבים?
0: כן.
1: לא אמרתי משותפים, מעורבים.
0: שאלה אוקיי? פשוטה, אתה הגדרת אותה, כן?
1: כי הרבה פעמים כשמעוררים את השיחות האלה, אז אנשים לא מתייחסים לעניין, אומרים, זה קורה בגלל שאלה מתנהגים ככה ואלה מתנהגים אחרת, זה קורה כי ככה וככה, צריך לתקן את זה, צריך לשנות את זה, צריך לעשות את הצעדים האלה, ואנחנו אמרנו, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא רוצים את זה עכשיו. אנחנו רוצים לדעת מה אתם יכולים לעשות.
0: וגם ממש מחר.
1: והרעיונות שקיבלנו, לא הרגשנו שלמשל צעדה של מנהיגי דת, ברחוב ראשי בעיר תעביר מסר מספיק חזק, או שתפילה משותפת, או שאולי זה קונצרט מוזיקלי, אני לא יודע, אלה סוג הרצאות שעלו בחלל האוויר, ומהרגע הזה קיבלנו החלטה ללכת על מהלך הרבה יותר מעמיק, והרבה יותר אפקטיבי לטעמנו בטווח הארוך.
0: מי זה קיבלנו החלטה?
1: במשגרת החממה. לא. אני ועוד הצוות שלי, פנינו יחד עם אגף העדות במשרד הפנים, התחלנו ביוזמה שמזמינה 25 מנהיגי דת מחיפה בלבד, כרטיס הכניסה שלהם להזמנה הזאת, שיש להם קהילה מאחוריהם, והם לא מייצגים רק את עצמם.
0: כן.
1: דאגנו לאיזון מגדרי כמה שאפשר, והבאנו חבורה שמורכבת מרבנים, כהנים, אימאמים, שכים דרוזים, מנהיג העדה אחמדית, היו שם כל מיני אנשים, והם נעו איתנו מתחת לרדאר הציבורי, בחדר סגור, בקמפוס אוניברסיטת חיפה, שהיה סגור, ללימודים.
0: כן.
1: ובמשך 6 מפגשים בני שעתיים וחצי, הובלנו אותם בתהליך שהסתיים במרץ 24, שבו הם היו מוכנים לצאת בגילוי דעת ציבורי, שקורא לסולידריות בין דתית בעיר חיפה. כולנו בני העיר חיפה, למדנו להכיר את אלה את אלה, ואנחנו רוצים להעביר מסר של אחריות הדדית. בזמן הזה, במדינת ישראל, לצאת בהצהרה כזאת, זה לא דבר פשוט בכלל. וזה בא לאחר שהחברים הללו והחברות נוכחו ששיתוף פעולה ביניהם יכול להטיב עמם. יכול להטיב עם העיר, יכול להטיב עם הקהילות שלהם. ועל כן, עודדנו אותם להכריז את זה בריש גלי, הם ביקשו שבועיים כדי לאשר את זה דרך הקהילות שלהם.
0: מעניין.
1: יום לפני...
0: איך מאשרים את זה עם הקהילות?
1: מביאים את זה לבית כנסת, מביאים את זה למועצה של הכנסייה, מביאים את זה...
0: אז שומעים מה הקהילה אומרת על זה.
1: נכון.
0: זה מדהים.
1: זה תהליך מאוד לא פשוט, ולכן יום לפני שהיינו אמורים לקבל את האישור הסופי, שכולם מוכנים ללכת עם הדבר הזה, מתקשר אליי אחד הרבנים הבולטים בקבוצה, ואומר לי, אנחנו לא נחתום על ההצהרה הזאת, אם לא יהיה בה גינוי מפורש לחמאס. ואני אמרתי לו, אבל איך חמאס קשור לחיפה? זאת אומרת, זה יהיה הדרך בשבילנו לראות שהמוסלמים באירוע הזה באופן אמיתי. אם הם מוכנים בריש גלי לגנות את החמאס, סימן שהם באמת אותנטיים בכוונות הטובות שלהם.
0: כן, וברצון לסולידריות.
1: אמרתי, אתה יודע מה? בסדר. אני אתקשר לאימאם, אחד המנהיגים המוסלמים הבכירים של הקבוצה.
0: נראה איך הוא מגיב.
1: בדיוק. והאימאם אומר לי, אני לא חותם. אני לא אחתום על הצהרה שיש בה גינוי לחמאס. עכשיו, אני לא שאלתי אותו למה, אבל אינטואיטיבית הנחתי שהוא יכול להרגיש באינוחות מחלק מאנשי הקהילה שלו או משהו כזה, וזו הסיבה. אבל הסתפקתי בזו התשובה, והודעתי לרב, זה לא יקרה. הרב נדהם ואמר, לא יכול להיות, אני לא מבין את זה. בוא ניגש לדבר.
0: תקשר אליו לבד?
1: בוא נראה, אני רוצה לפגוש אותו.
0: כן.
1: אמרתי בסדר, באותו יום אספתי אותו ברכב שלי, ירנו למסגד הגדול בעיר התחתית, פגשנו את האימאם, ובעודנו יוצאים מהרכב, טרם פגישה עם האימאם, הרב הזה, ששוב, הוא דמות מאוד בחירה, איש מאוד משכיל, באמת, אי אפשר לזלזל בו. הוא אומר לי, והוא לא איש צעיר, הוא אומר לי, אתה יודע שזו הפעם הראשונה שאני מבקר במסגד? זה פתח לי עיניים בצורה מטורפת. אבל אני ממשיך עכשיו, כי העלילה רק מתחממת. אנחנו נכנסים למסגד, אנחנו פוגשים את האימאם, יושבים במשרד שלו, ואני פותח ואומר, תראו רבותיי, עצם זה שאתם יושבים כאן מולי, ומדברים על העניין הזה מבחינתי, אולי כאן אני כבר צריך להסתפק, וזה יופי שעשינו את זה, ויכול להיות שזה הכי הרבה שאנחנו יכולים לעשות בתקופה כזו, ואני לא מספיק לסיים את המשפט, והאימאם עוצר אותי בידו, ואומר לי, אני רוצה להסביר לכם משהו. אני, אין לי בעיה לכלול שורה שמגנה את חמאס. אני אגיד לכם יותר מזה. לקהילה שלי פה בחיפה לא תהיה בעיה לגנות את חמאס. איפה הבעיה? הבעיה תהיה שכשאני אסע לגדה המערבית, או אני אסע לירושלים, יהיו מוסלמים שיצביעו עליי מרחוק ויגידו, זה האימאם שחתם על הצהרה עם רבנים מהציונות הדתית,
0: שמגנה את חמאס. ואלק קוראת לסולידריות. ככה הם יגידו.
1: לא, אבל זה ישים אותי בסכנת חיים. ואת בני משפחתי. והוא לא הספיק לסיים את המשפט, והרב, אני לא הייתי מודע לזה בכלל, אין צורך. הוא נסוג מהדרישה לכלול את המשפט הזה. והצהרה יצאה.
0: פגישה של 5 דקות.
1: זה לא הייתה פגישה של 5 דקות, זה בדיוק הנקודה. האנשים האלה כבר מכירים כמה חודשים, הם נפגשים, הם בנו אמון אחד בין השני. דבר כזה לא היה קורה אם זה היה פעם הראשונה שהם נפגשים.
0: כן, כן, ברור, אני מתכוונת, זה לא שזה היה קל להשיג ב5 דקות, אלא הכוונה שלי זה שדבר כזה יכול להתרחש אחרי כל העבודה שנעשתה, בזכות ההקשבה ההדדית.
1: אבל אני גלשתי. אני גלשתי כי את בעצם שאלת אותי איפה המחקר נכנס פה. אז אנחנו ממשיכים עד עצם היום הזה להפעיל את הקבוצה החיפאית. היא כבר חלק מעיריית חיפה. היא התחילה בפעילות בבתי ספר, הם ערכו ביקורים הדדיים בקהילות, עכשיו הם מתכננים את השנה הקרובה, איפה הם יתחילו להיות מעורבים יותר, עד כמה שאפשר.
0: הם זה המנהיגים.
1: המנהיגים. והכוונה היא לחשוף כמה שיותר ציבורים למה שהם עושים. אבל איפה המחקר לכל הרוחות?
0: כן, מה אתם עושים בדיוק? מה אתם ממודדים?
1: אז אנחנו הקמנו קבוצה דומה ברמלה, ואנחנו עומדים להקים קבוצה דומה באקו. ובכל אחת מהקבוצות האלה אנחנו מצוותים חוקרים מתחום של מדעי החברה, על פי רוב, שעורכים מחקר איכותני על כוחן של קהילות דתיות, רעיונות דתיים ומנהיגי דת, לחולל שינויים חברתיים ואזרחיים באמצעות שיתופי פעולה בסביבות הטרוגניות. זה מחקר מגה חשוב. אין כמוהו. עכשיו יוצאים הפירות הראשונים. אז הנה המפגש של אקדמיה ומחקר, יחד עם קהילות דתיות. הקשר שנוצר עכשיו עם הקהילות הדתיות מאפשר לנו לנוע לעוד פרק בפעילות שלנו, וליזום עכשיו תוכניות חינוכיות בכמה בתי ספר, שיספרו לילדים, או יותר נכון, תלמידי תיכון, על דתות שונות, דרך מפגש עם הקהילות הדתיות שהיום אנחנו בקשר איתן.
0: אז מפגש ולא רק סיפור על.
1: בדיוק.
0: כן.
1: בשעה שאנחנו היום במערכת החינוך הישראלית ממעטים לספר על דתות אחרות, וזאת במציאות של מערכת חינוך סגרגטיבית, נפרדת. מופרדת. בין ממלכתי, ממלכתי דתי, עצמאי, עצמאי ערבי, פרטי, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו צריכים למצוא כלים לגשר על הפערים האלה. ועכשיו, על התוכנית הזאת של יישום התובנות מהקשר עם הקבוצות האלה, והניסיון להכניס את זה למערכת החינוך, יש לנו קבוצה של חוקרים מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, שמפתחים מודל, מודל חינוכי. אז זה חוזר בפינג פונג. זה חוזר ממחקר לאימפקט חברתי, לפדגוגיה, למחקר וכן הלאה.
0: כשהאנשים שמשתתפים בתוכניות האלה אולי מספרים לך מה הם עוברים, או כשהם שוקלים אם להצטרף לתוכנית כזאת או לא, אתה יכול לשמוע גם מה המוטיבציות שלהם. יש חששות, זה ברור. אולי על חלקם כבר קצת דיברנו, אבל מה המוטיבציות של האנשים האלה להשתתף בתוכניות?
1: התוכניות הן רבות ומגוונות. אני סיפרתי על אחת.
0: אבל כולן ארוכות טווח. כולן
1: ארוכות טווח, אבל לא. למשל, יש לנו תואר שני למנהיגי דת, שהוא נמשך שנה, 3 סמסטרים, ואחרי זה אנחנו ממשיכים להיות בקשר איתם.
0: גם להיות בקשר איתם, וגם הרעיון כולו של תואר, זה שתיקח את הידע הזה איתך אל הפעילות שאתה עושה.
1: אני חושב שהמוטיבציה היא מגוונת. אנשים באים קודם כל מעניין אמיתי, סקרנות, אנשים באים גם כי אנחנו מציעים להם מסגרת מאוד אדרקטיבית, של ליווי, של מעטפת, של קורסים מרתקים, של מרצים מעולים, מלגות, הרבה דברים שמאפשרות את זה. כאשר מדובר בבניית מועצות רב דתיות בערים מעורבות, אז המשתתפים מגיעים לפעמים מתוך רצון לרצות מישהו, או מתוך רצון, דווקא אם הוא ידחה את ההשתתפות, אז הוא ייראה לו טוב. ולפעמים באים ממקום כי הם רוצים להשיג ביטחון למדינת ישראל, ולפעמים כי הם רוצים להיות בקשר יותר טוב עם ראש העיר. כל אחד מגיע מסיבותיו הוא. אני אגיד לך את האמת, זה לא משנה לי. כל הזמן שאני מכניס אותם לחדר, ואני יוצר אינטראקציה בינם, והאינטראקציה הזאת מולידה מעשה. האינטראקציה כשלעצמה היא לא מספקת.
0: כן.
1: חייבים מעשה. המעשה מלכד, המעשה המשותף מלכד את האנשים האלה, יוצר לכידות, יוצר חיבורים ביניהם, מאפשר להם לפתח שפה שהם מבינים אחד את השני, וזה תהליך.
0: אתם בהכרח מביאים איזשהו ידע לחדר, כן? אתה גם אומר, אנחנו מציעים קורסים, ויש פה דברים מפתים, ויש ידע באוניברסיטה, זה מה שהיא עושה. כמה ידע אתם מקבלים?
1: המון, המון.
0: ספר לי עליו.
1: קודם כל, אנחנו למדים על כוח דתי. מי מחזיק בכוח דתי? מי מחזיק בכוח דתי תיאורטי, ומי מחזיק בכוח דתי מעשי? מי מחזיק בכוח דתי אותנטי, וכוח דתי שאיננו אותנטי? מי שמחזיק בכוח, מה דעתו על מישהו אחר שמחזיק בכוח? מי שמחזיק בכוח, איך הוא משתמש בזה מול הקהילה שלו? ואיך הקהילה נשענת על הכוח של המישהו הזה? כן. כוח מאוד עומד במרכז פה, אבל אני לא מתכוון כוח ממקום אגרסיבי או כוחני. אני לא מתכוון לכוח ממקום כוחני.
0: כן, אלא
1: איזה... ממקום אינסטרומנטלי,
0: כן,
1: פונקציונלי.
0: כן, פונקציונלי, מעשי. כן. גישה כן. ל... זה יכול להיות משאבים או
1: אנחנו,
0: להשפעה.
1: אני כמעט כל יום נמצא בקשר עם מנהיגי דת שונים. כל יום אני לומד על אספקט חדש בחיים הדתיים שלהם.
0: אז אני בעיקר... שומעת איך המפגשים האלה הם גם מושא מחקר. אפשר להתבונן בהם כמושא מחקר. ואני שואלת, האם יש רגעים שבהם הידע שנמצא בחדר, הידע שמביאים האנשים עצמם על הקהילות שלהם ועל אורחות החיים ועל הפחדים של הקהילות ועל הרצון של הקהילות ואולי אפילו החזון האישי שלהם בתור מנהיגים, הידע הזה, שהוא ידע לכל דבר, האם גם הוא... מובא בחשבון באופן שבו התוכניות נרקמות, באופן שבו הן בסוף מיושמות, באופן שבו אתם מבינים את מה שאתם עושים, את הפעולה שאתם התחלתם, אבל לא רק אתם ממשיכים.
1: חד משמעית, כן. קודם כל, העמדה שלנו היא שאנחנו כחוקרים באקדמיה, נמצא את עצמנו לעתים קרובות בקונפליקט ערכי. למשל בסוגיות של מגדר. שאנחנו רוצים לראות הנכחה של מגוון של זהויות מגדריות בחדר.
0: כן.
1: זה לא רק נשים וגברים, דרך אגב. מגוון של סוגיות מגדריות.
0: זהויות או... מגדריות.
1: זהויות, סליחה. או למשל בסוגיות של דמוקרטיה, או של פלורליזם, או של זכויות אדם.
0: זאת אומרת, אתם מגיעים עם סט... מחשבתי מסוים, או עם...
1: שהוא שלנו.
0: כן, שהוא שלכם.
1: הוא לא נוגע לאף אחד אחר.
0: שהוא של האקדמיה.
1: אנחנו לא כאן כדי להנחיל את זה לאף אחד.
0: כן, אבל אתם מודעים לו.
1: אנחנו מודעים לו. אני בהחלט מודע למי שאני ומה עשה לערכים שאני מחזיק בו, אבל אני לא מביא אותו לידיעת האנשים. אני נמנע מלעסוק במה אני חושב ומה הן עמדותיי. אני מאוד חשוב לי שאנשים שחברים בפעולות שלנו, קהל היעד נקרא לו, כן יעשה את זה. והרבה פעמים אני אשמע דברים שלא מוצאים חן בעיניי, בהרבה סוגיות. אבל עם זה אני צריך לעבוד. לזה אני צריך להתייחס, ולכן אנחנו מעודדים את האנשים לבטא את עמדתם במגוון של סוגיות, גם אם הם לא מוצאות חן בעיני מישהו אחר. כיוון שברגע שבן אדם מרגיש שהוא צריך להתפשר על אני מאמין שלו בסוגיות יסוד, אנחנו בעצם פוגמים ביכולת שלו לפתח תחושת שייכות.
0: כן.
1: וברגע שבן אדם מאבד את תחושת השייכות, הוא מאבד גם את תחושת המחויבות. אז מאוד חשוב לאפשר לכולם להצביע על הייחודיות שלהם ועל העמדות שמאפיינות אותם.
0: הגישה של כל אחד ואחת מהמשתתפים בתוכניות הללו לעבודה שלהם, זאת אומרת, האופן שבו הם רואים את האחריות שלהם כמנהיגים דתיים, זה מגוון? יש שם הרבה גישות למנהיגות דתית? יש שם... הרבה צורות של מנהיגות, האם הם גם מערבבים את זה ביניהם, הם לומדים משהו גם על מנהיגות, או על הייחודיות של מנהיגות דתית?
1: יש בוודאי הבדלים, הרי כהן מהכנסייה ממלא שלל פונקציות שייחודיות לאוריינטציה הנוצרית שלו. וכך גם לגבי רב שעומד בראש קהילה דתית לאומית, או רב שעומד בראש קהילת חב"ד, וכיוצא באלה.
0: ויש הבדלים? זאת אומרת, בתפקידים האינסטרומנטליים למשל, יש הבדלים? אני מדמיינת שלכאורה לא, אבל אולי כן.
1: ההבדלים הם הרבה פעמים בנואנסים, אין דברים שהם מובהקים. מה שאת מוצאת אצל כל הדמויות הללו, כשמדובר בהקשר האסלאמי, הנוצרי והיהודי, זה שהם כולן נוטלות תפקידים שהם גם רוחניים וגם חינוכיים וגם הנהגתיים וכן הלאה.
0: וטקסיים?
1: וטקסיים כמובן. בעוד שלעדה הדרוזית, למשל, זה סיפור אחר לגמרי. העדה הדרוזית מאורגנת אחרת. היא מאורגנת על ידי אנשים שנחשבים כדתיים ואנשים שנחשבים לא דתיים. ומי שאינם דתיים הם לגמרי מחוץ מעגל הידע הדתי והחיים הדתיים. אבל הם יקבלו הזדמנויות מסוימות לאורך השנה להתחבר לקהילה הדתית. אבל זה אחרת.
0: כן.
1: אז צריך לשאול מה ההקשר הקהילתי כמובן. אבל בכל המקרים אנחנו מוצאים דמויות שחולשות על מגוון תחומי חיים.
0: ואתה מקודם אמרת שיש כאלה שיש להם מוטיבציה לדאוג לביטחון. זה יכול להיות או של הקהילה שלהם או של המדינה. אבל זה מזכיר לי שבהכנה למפגש הזה, לפרק הזה, אז אחד הדברים שקראתי זה שזה מעסיק הרבה את הקבוצה הזאת, ההקשר של החששות הביטחוניים, שמעצבים את גם את המפגש, וגם בכלל את המרחב הישראלי, אני חושבת, את המרחב בישראל. וזה מזכיר לי שיש שם איזה פרדוקסים שהם מתעסקים בהם, או שהם מרגישים שהם פועלים בתוכם, אותם אנשי מנהיגות דתית. זה משהו שאתה יכול להרחיב עליו, לספר עליו, על הקשיים שלהם, או הפרדוקסים שהם פועלים בתוכם.
1: אני חושב שאחת הקבוצות שמתמודדת עם הכי הרבה מאבק פנימי, ודילמות והססנות כשזה נוגע למגע הבין דתי, למפגש הבין דתי, זה הציבור היהודי אורתודוקסי, בפרט הציבור הדתי לאומי. הציבור הדתי לאומי בחלקו הגדול, ברובו, הוא ציבור מאוד ימני שיש לו תפיסות לגבי ארץ ישראל ומקומו של העם היהודי בארץ ישראל ומקומם של אנשים שהם לא יהודים בארץ ישראל. והגישה הזו התיאולוגית הקוקית הזאת של קוק, של הרב קוק, היא בעצם תיאולוגיה שמזינה שורה של התנהגויות במרחב הציבורי. איך אני תופס את האחר, איך אני מתנהג אליו, מה אני מצפה ממנו ומה עליו לצפות ממני וכיוצא באלה. הציבור הזה, לאחר השיבה באוקטובר, העלה את גובה הגדרות אפילו יותר גבוה ממה שהם היו גבוהות קודם לכן. אני רוצה להזכיר לך שבשכונות רבות במדינת ישראל, זמן קצר אחרי השיבה באוקטובר, לדבר ערבית במרחב הציבורי זה לא דבר שהיה מומלץ לעשות. לא רק שכונות, רכבת, אוטובוס וכיוצא באלה. ומנגד חילקו נשקים, והוקמו כיתות חירום כאלה, וכוננות, והחששות והדאגות והכעסים בקרב הציבור הדתי-לאומי, לדעתי היו מהגבוהות בקרב הציבור היהודי בכלל. ואז פתאום אתה פונה אליהם ואומר להם, בואו תצטרפו לקבוצה, יש שם ערבים, מוסלמים, וחמאס האסלאם, והנה, מה פתאום, איך הם יכולים לעשות? והם היו בהתחבטויות מאוד קשות אם להצטרף למיזם הזה, לדרש תהליך. אני חושב שהשותפות עם משרד הפנים מאוד עזרה כאן, שלנו, השותפות שלנו עם משרד הפנים. וההתחבטויות האלה והמידת המחויבות להמשך התהליך המשיכו להיות לא יציבים גם בחודשים לאחר מכן כתוצאה מהקונפליקט הפנימי. אנחנו יכולים לעבוד עם הרבנים האלה בשורה של פרויקטים, אבל יהיה לנו מאוד קשה להיכנס עם המנהיגי דת שלנו לבתי ספר ממלכתיים דתיים. בעוד שיהיה לנו נורא קל להיכנס לבתי ספר ערבים עם מנהיגי דת ממגוון דתות, וזה מלמד על משהו.
0: כן. אחרי 5 שנים של פעילות, נכון? כבר 5 שנים של פעילות לחממה?
1: כן.
0: יש איזה שהם תנאים שאתה מוצא שהם ממש הכרחיים כדי שמנהיגות דתית או שותפות בין מנהיגות דתית או שיח בין מנהיגים דתיים יהיה אפקטיבי, שבאמת יהיו לו אדוות בקהילות, ואולי בחברה גם מחוץ לקהילות, אולי אחר כך זה גולש החוצה?
1: אני חושב שיש פה כמה דברים. אחד, קודם כל, לתת למשתתפים במהלכים האלה את התחושה שהם לא צריכים לוותר על שום דבר ממה שהם מאמינים בו. הם צריכים להחזיק רק בכלל אחד, שלכבד את הזולת כשהם מבטאים את מה שהם מאמינים בו. ואם הם מדברים בצורה מכובדת, הם יכולים להגיד כל דבר, והם צריכים להגיד כל דבר. וזה בעצם בא מהתובנה שהזכרתי קודם, שאסור שכשאתה משתתף בתהליך מהסוג הזה, אתה תחוש שאתה מקריב משהו או מוותר על משהו מערכי היסוד שלך. אתה צריך לדבר עליהם בגלוי, ואתה צריך לחוש שיש לך אפשרות לעשות את זה. ושונות זה לא דבר להילחם בו. שונות זה דבר לעבוד איתו. שונות זה יכול להיות ברכה, למרות שאנחנו יודעים שהרבה אנשים רואים בכללה. המשימה היא, בסופו של דבר, לפתח כלים לעבוד עם שונות. לחיות עם הידיעה שדברים ימשיכו להיות באי הסכמה. ולמרות אי הסכמה הזאת, יש דברים שאפשר לעשות ביחד. דרך אגב, את המילים האלה אני לא מבטא באופן מקורי, אמר את זה אחד הרבנים המרכזיים בקבוצה. אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים, אבל יש דברים שאנחנו מסכימים עליהם, אז בוא נתמקד בהם כרגע. בוא נעבוד איתם, ואחר כך ניגש לשאלות אולי יותר קשות. אנחנו נמצאים היום בכזאת דרגה של ניכור, בכל שדה, לא רק היהודי ערבי, הבן דתי, כזה ניכור, כזו בורות, כאלה חומות, כאלה דעות קדומות, שהמשימה כרגע היא לא שלום, דו-לאומי, חד-לאומי, תלת-לאומי, קונפדרטיבי או מה שזה לא יהיה. המשימה היא לא עכשיו לייצר הרמוניה ושכולם ידברו את כל השפות. המשימה היא קודם כל להוריד קצת את חומת הבורות וההתנקרות. שאנשים יתחילו לדלות מידע דרך מקור ראשון ולא מקור שלישי. לא לקבל סרט על האסלאם דרך היוטיוב, או דרך איזה מרצה מאוניברסיטה מסוימת שבוחר לתאר את האסלאם באופן מסוים.
0: אלא?
1: ללכת למסגד, לפגוש את האימאם, לפגוש את בני הקהילה, לשאול אותם שאלות שהן קשות.
0: אז מקור ראשון הוא לא רק לבחור את מקור הסמכות שלך, ואז משם לקחת את המידע האינטלקטואלי בלבד, אלא אתה ממש מדבר על מקור ראשון כחוויה.
1: מקור ראשון כחוויה, ויחד עם זאת לזכור, וזה דבר שאנשים כמוני מאוד קשה להם לזכור, שאין לנו סיפוקים מיידיים באירוע הזה. זה תהליך סיזיפי, סיזיפי.
0: אל תגיד סיזיפי, אבל כי בסוף התגלגלה לו האבן מהקצה.
1: כן. אני
0: אז אולי אנחנו רוצים גם להגיע למצב שהיא תישאר שם בקצה.
1: אז אני דווקא בוחר להשתמש סיזיפי, כי אין יום שאני לא מרים את הראש לראות עם הסלע בכיוון שלי. תהליך סיזיפי, זה המשמעות של תהליך סיזיפי, אתה צריך להיות כל הזמן ער לאיך אתה מתקדם ומה אתה עושה, וזה שוחק, וזה מתיש, וזה מייאש, אבל אז פתאום הרב מוותר על השורה בהצהרה, וסכסוך בין שכנים בשכונה מעורבת ברמלה נפטר, ורב שמייצג את הרעיונות של האידיאולוגיה החרדלית, אומר שיהודים ופלסטינים צריכים ללמוד לחיות באותה עיר. ואז אומר, וואלה, שווה את זה. שווה.
0: לימדת אותי בפרקים הקודמים ש... אולי לא היה איזה חזון גדול לאנשים שהפיצו את האסלאם, אולי הם לא הפיצו את האסלאם, הם פשוט רצו לשלוט באיזשהו מקום, ונכון, אחר כך זה גם הגיע עם הדת ועם הרעיונות שהם הביאו איתם וכו'.
1: כאן חשוב לי אבל שהמאזינים ידעו דבר אחד.
0: כן, תגיד.
1: הנקודת מבט שאני מציג היא של היסטוריון, לא של אדם מאמין, לא, את אומרת כן. הדבר הזה הוא נושא מאוד רגיש, לבוא לסטודנטים מוסלמים ולהגיד להם, האסלאם בראשית דרכו רצה לבסס את כוחו במרחבים השונים, האג'נדה שהכתיבה את זה הייתה פוליטית וצבאית.
0: זה קשה להם לשמוע.
1: וכאילו אני פוסל, או כאילו אני ממעיט בערך המוטיבציה האמונית והרוחנית. וזה חשוב.
0: אוקיי,
1: יש שם דת, ויש שם אמונה, ויש מוטיבציה, אבל פנים רבות להישגים ולהתקדמות.
0: כן, כן, כן. אז כך אני הבנתי את הדברים, ותודה שחידדת את זה. ואני חושבת שאחד ההבדלים החשובים שאולי למדתי, זה באמת ההבדל בין איזה פרגמטיזם לחזון. והם יכולים לבוא ביחד, והם יכולים, הם מנהלים שם איזה מערכת יחסים מורכבת. אבל אני רוצה לבקש משנינו רגע להרכיב את המשקפיים של אותה מערכת יחסים מורכבת בין פרגמטיזם לחזון, ולשאול אותך איך אתה רואה את החממה.
1: את יודעת, יש מעט אנשים לדעתי בין החיים, וגם שלא בין החיים, שיש להם הזדמנות לעשות משהו שמשפיע על אחרים, הרבה אחרים. משהו שגם מאוד מספק, אבל גם אתה מרגיש שאנשים מתחילים להיכנס לרעיון הזה. אני לפני 5 שנים כשהקמתי את החממה, לא היה לי גרוש לממן את הפעילות, לא היה לי מוסד אקדמי שחשב שהדבר הזה נדרש, לא היו מנהיגי דעת שהאמינו שזה אפשרי, לא היה לי צוות, לא היה לי כלום. היה לי את הכיסא שלי במשרד שלי באוניברסיטה. היום אנחנו, ברוך השם, אלחמדולילה, עם תקציב שמאפשר לנו ליזום עשרות פעולות, החל במועצות רב דתיות, תואר שני למנהיגי דת, תוכניות חינוכיות בבתי ספר, ימי עיון, כנסים, פרסומים, ואנחנו עושים את זה לא רק בחיפה, ולא רק בצפון, ולא רק בישראל. ויש לנו הצעות לשותפויות עם גורפים בעולם, וזה דבר שהוא תופס, והיום יש לי צוות של 15 חוקרות וחוקרים, ואני יודע כבר שדברים נעשים מבלי שאני יזמתי אותם. זה סיפוק אדיר, ואני חושב שהיום האוניברסיטה גם רואה בזה ערך רב, ואני רואה רק תנועה בכיוון צמיחה והתרחבות.
0: אז גם חזון וגם פרגמטיזם.
1: תמיד נדרש פרגמטיזם, אפילו בעיקר אנשים שבאים עם חזון, הם נדרשים לפרגמטיזם. כי...
0: אתה אומר משהו שאני חושבת שהוא לא מובן מאליו. לרוב האנשים, הרבה אנשים מחלקים בחלוקה כמובן גסה את אוכלוסיית העולם לאנשי רעיון, אנשי חזון. Ideas are commodity, but the execution of them? No.
1: Implementation.
0: כן, implementation of them. זה כמובן מאוד מאוד קשה ליישם את הרעיונות. ואנשי המעשה, המפיקים, אנשי אסטרטגיה.
1: אני ספגתי את הדברים האלה בבית. אבא שלי...
0: את הגם וגם?
1: את הגם וגם. אבא שלי היה פרופסור להיסטוריה יהודית באוניברסיטת תל אביב. היה ממייסדי אוניברסיטת תל אביב. הקים את החוג להיסטוריה של עם ישראל בתל אביב. היה ממקימי בית התפוצות. נפטר לפני 6 שנים בגיל 95. והיה ממובילי שורת המתנדבים בשנות ה-50. שורת המתנדבים זה ארגון שהובל בזמנו על ידי אליקים העצני, ישעיהו לייבוביץ' ודמויות נוספות, וגם אבא שלי היה שם, והוא לחם נגד שחיתויות בחברה הישראלית. ואני גדלתי בבית על הערכים האלה, מצוינות אקדמית ויזמות חברתית. ושניהם יכולים ללכת ביחד.
0: נסכם. חממת חיפה לחקר דתות היא המוקד של פרק זה. פעילות החממה נובעת מהרצון לפתח ולטפח קשרים בין אישיים, בין מנהיגי ומנהיגות קהילות דתיות ביישובים מעורבים בישראל. חיפה היא עיר מעורבת, שבה מגוון דתי גדול, מוסלמים, בהיים, נוצרים, דרוזים, יהודים. לכל קהילה ולכל אדם עוצמות שונות של קרבה לדת ויישום פולחניה. כדי שיהפוך המגוון להטרוגניות, כלומר מפלורלי לפלורליסטי, ממצב של מגוון כתיאור של מה שישנו במציאות ואינו מקיים יחסים בין פרטיו, למצב שבו חלקי המגוון נפגשים וכך משנים את יחסי הניכור שביניהם לצורת הידוד אחרת, יש צורך בפעולה מכוונת. ממחקריך, אוריאל, למדנו ששייכות לקבוצה דתית אינה רק שייכות רוחנית או אמונית, אלא גם שייכות חברתית, שקשורה בזהות האישית של האדם, קשורה במערכות היחסים שהוא מקיים, ובסדר החברתי שמארגן את אורחות חייו ואת מנהגיו, ולכן למנהיגים הדתיים ולמנהיגות הדתיות, גם במאה ה-21, יש אחריות רבה כלפי הקהילות שהם משרתים. הן ביחס לחינוך בקהילה, לפעילות הפנאי, לתמיכה בזמני משבר, וגם, כמובן, לזמני התפילות וטקסי חיים משמעותיים. סיפרת על קבוצת מנהיגי הדת שהקמתם חודש וחצי אחרי 7 באוקטובר 2023, במטרה למנוע את התפרצותם של אירועי אלימות בערים מעורבות, כפי שקרה בשנת 2021. הרעיונות שעלו בקבוצה היו בעיקר להובלה של אירועים חד פעמיים, המשדרים מסר משותף של סובלנות. אבל צוות החממה רצה לייצר מהלך עומק, שתהיה לו השפעה ארוכת טווח. ולכן, הצוות יזם מפגשים בין 25 מנהיגים ומנהיגות של קהילות דתיות בחיפה במשך 4 חודשים. שבסופם, במרץ 2024, הסכימו המשתתפים לצאת בגילוי דעת ציבורי שקורא לסולידריות בין דתית בעיר חיפה ולאחריות חברתית ביחס להתנהגות סולידרית. קבוצה זו ממשיכה לפעול עד היום, ובדמותה קמה קבוצה דומה ברמלה וקבוצה נוספת תקום באקו, גם ביוזמת החממה. המפגשים יוצרים קשרים בין אישיים, שעל בסיסם נבנות לאיתן הבנות משותפות, המאפשרות ליזום פעולות משותפות, המשרתות את הגורמים המשתתפים. חוקרות וחוקרים מצוות החממה מלווים את הפעילות של הקבוצות ועורכים מחקר איכותני הבוחן את כוחם של קהילות דתיות, רעיונות דתיים ומנהיגי דת לחולל שינויים חברתיים בסביבות הטרוגניות באמצעות שיתופי פעולה. בסדרה זו למדנו שחיי היום יום הם כוח חזק שמכתיב את התנהלותן של קהילות דתיות, גם בעבר וגם בהווה. ולכן, החלטות רבות התקבלו מנקודת מבט מעשית על החיים, על המצבים שאליהם נקלעו ונקלעים בנות ובני הקהילות. במקרה של חממת חיפה לחקר דתות, נדמה שחזון ליחסים בין אישיים ולמפגשים בלתי אמצעיים בין קהילות דתיות הוא שהוליד אותה. ומשם היא מתפתחת בדרך שמביאה בחשבון בראש וראשונה את הצרכים האנושיים שעולים במהלך החיים בתוך ההקשר המשתנה בישראל ובכלל של אמונה, דת, חברה ורעיונות מארגנים. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת. תודה רבה לצוות האכפתי והמקצועי של המעבדה, ויויאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכם, מאזיני ומאזינות התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

בשחור אני נדלק כמו הקולה מהפקק

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור, אני בזום, אני בסקס,

0: עכשיו. כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נקשיב לסיפור של אתגר קרת ונשוחח איתו. אבא, מורח עם הקרקס. בהוצאת זמור הביטן.
2: בחיים לא תנחשו מה קרה?
3: הדליק אבא את האור בחדר הילדים וקפץ על השולחן. מיכל ואני היינו כל כך עמומים שלא חשבנו אפילו לנסות.
2: הקרקס הגיע העירה.
3: שאג אבא.
2: ואנחנו כולנו הולכים לראות אותו.
3: ראינו שאבא שמח, אז ניסינו לשמוח איתו, אבל בעיקר דאגנו שלא יעיר את השכנים. כל הבוקר אחרי זה, אבא דיבר רק על הקרקס, ועשה כל מיני דברים מסוכנים ולא ממש אחראים, שבנס לא נגמרו באסון.
2: אוש, הקרקס הזה, הקרקס הזה, וואו, וואו, וואו, אוי, אוי, אוי, אוי, וואו. זה היה קרוב.
3: כשאמא באה מהעבודה, כולנו התלבשנו בבגדים חגיגיים ונסענו לקרקס. למיכל היה בדיוק חוג ג'ודו, ואני רציתי להישאר בבית ולראות טלוויזיה. אבל ידענו שאבא ייעלב אם לא נבוא. האוהל של הקרקס היה גדול, אבל די ריק, אז הם קיבלו את האורות שלא נרגיש בזה. וגם המופעים היו יחסית בסדר, עם כל האריות והלוליינים שאבא הבטיח, רק שאיכשהו בסיפורים שלו, זה נשמע טיפה יותר מלהיב. אבא, לעומת זאת, התרגש מאוד, ובקטעים שנראו לו מפחידים, הוא התעקש לחסות לנו את העיניים.
2: וואו, אל תסתכלו, אל תסתכלו.
3: זה היה קצת מעליב, אבל מיכל חשה לי שאין מה לעשות, ושהוא פשוט דור אחר. אחרי המופע, אמא ואבא התווכחו, ואנחנו חיכינו להם בינתיים באוטו.
4: לא, אני לא מאמינה.
2: אני מבין מה את אומרת, אבל אני חייב, אין לי ברירה, אני מוכרח לנסוע, אני חייב
4: לדעת,
2: אני לא אבטר, אם אני לא אקח את
4: זה,
2: אני זה פשוט, אני לא אוכל לשלוח את זה.
3: אחרי כמה זמן חזרה אמא לאוטו לבד, ואמרה שאבא לא חוזר איתנו, כי הוא החליט לברוח עם הקרקס. גם כשהוא היה בקרקס, אבא לא שכח אותנו, ושלח לנו המון מכתבים. במכתבים הוא כתב על איך הוא מתקדם באימונים בקרקס, ועל כל מיני הרפתקאות שקרו לו בכל העולם, אבל בעיקר על זה שהוא מתגעגע אלינו. ואני ומיכל היינו אומרים כל הזמן אחד לשני, כמה שזה נהדר שאבא כל כך מתקדם ומצליח, אבל בלב כבר רצינו שיחזור.
2: חמודים שלי. לפיל הכי קטן בקרקס קוראים גולש, והיום הרשו לי ללטף אותו. לפילים יש אור כל כך עבה, שהמקום היחידי שאפשר ללטף אותם, והם באמת ירגישו, זה בלשון. כיף ללטף לשון של פיל, כמעט כמו את אמא. ואתכם, נשיקות אבא.
3: ובאמת, אבא חזר.
5: הקרקס הגדול בתבל. צריך לראות כדי להאמין. מחשמל, עוצר נשימה. הצלחה עולמית. 26 לרביעי עד 8 לחמישי.
3: ואנחנו כולנו הלכנו לראות עוד פעם את הקרקס. והפעם זה באמת היה מרגש. כי הפעם את הכל עשה אבא שלנו. אחרי שהמופע נגמר, אבא חזר איתנו הביתה באוטו, ואני ואמא ומיכל תיארנו לו איך הכל נראה מאיפה שישבנו. והוא חיבק אותנו חזק, והבטיח לא לברוח יותר לעולם. ומאז אותו יום, הכל חזר להיות בדיוק כמו שהיה פעם. אולי לא בדיוק כמו פעם, אבל כמעט.

0: שלום אדגר.
1: שלום.
0: למה קוראים לך אתגר?
1: קוראים לי אתגר כי אני נולדתי בחודש השישי להריונה של אמי. לרוב תינוקות הם נמצאים בבטן של ההורים של האמא שלהם 9 חודשים.
0: כמוני.
1: ואני אחרי 6 חודשים רציתי לצאת. וכשנולדתי אז הרופאים לא היו בטוחים שאני אחזיק מעמד, כי הייתי ממש קטן וחלש. אז אמא שלי אמרה לי, אני אקרא לך אתגר, והאתגר שלך זה יהיה להתגבר על כל הקשיים האלה ולגדול, להיות ילד שעונה על שאלות.
0: אם ככה, יש לי כמה שאלות בשבילך. למה אתה כותב סיפורים על אבאים שהולכים?
1: אני, כשהייתי ילד, אז אבא שלי, הוא היה אבא מאוד מאוד מיוחד, והוא החליט שכל 7 שנים בחיים שלו הוא יחליף מקצוע. אז לפעמים הייתי ככה מתעורר בבוקר ולא הייתי רואה את אבא שלי במיטה, ולא בדיוק הייתי יודע איפה הוא, כי אולי הוא עכשיו יש לו קיוסק, או אולי הוא בעצם נוהג על מסעית. אז זה תמיד היה מאוד מאוד מבלבל.
0: זה באמת נשמע מבלבל.
1: אני חושב שההורים שלי לא תמיד דרכו להסביר לי מספיק טוב מה אבא שלי עושה ואיפה הוא נמצא. אז היו כל מיני פעמים שהייתי ככה עוצם את העיניים ומדמיין מה הוא עושה עכשיו. ואני חושב שגם כשגדלתי אז המשכתי לדמיין את זה.
0: לכתוב לילדים זה שונה מלכתוב למבוגרים.
1: עבורי לכתוב לילדים זה יותר קל.
0: למה?
1: כי איכשהו שאני מדבר עם ילדים, אז אני אומר להם מה שאני חושב, והם אומרים לי מה שהם חושבים. אבל כשאתה מדבר עם מבוגרים, אז לפעמים יש להם כל מיני טיעונים ורעיונות ואידיאולוגיות, וכשאתה מדבר איתם, אז זה קצת ככה כמו לעלות במדרגות של בית, ששמים כל מיני ארגזים בדרך, ודברים שאתה צריך לדלג מעליהם.
0: כן. גם ההורים שלי ככה.
1: אז אני אוהב לכתוב למבוגרים, אבל הכי קל לכתוב לילדים.
0: מתי הבנת שאתה רוצה להיות סופר?
1: אני לא בטוח עד היום שהבנתי שאני רוצה להיות סופר. זאת אומרת, אני אף פעם לא שמתי שלט על הדלת שכתוב עליו סופר, וכשבאו אנשים ואמרו בוא תעזור לעשות מה שזה, אמרתי להם אני לא יכול, זו לא עבודה שלי, אני סופר. אני עשיתי הרבה דברים בחיים שלי, אני מלמד ועשיתי סרטים ועבדתי בכל מיני פרויקטים שונים ומשונים, ותמיד תמיד תמיד כתבתי. זאת אומרת, והכתיבה הייתה עוד דבר שאני עשיתי אותו לצד החיים שלי, ולא משהו שהוא אמור היה להחליף דברים בחיים שלי.
0: כיף לך שיוצא לך לעשות כל מיני דברים. קודם אתה כותב את הסוף, או שאתה מגלה את הסוף אחרי שאתה כותב את שאר הסיפור?
1: אני, כשאני כותב סיפורים, אני אוהב לא לדעת את הסוף. כי אני חושב שלכתוב סיפור ולקרוא סיפור זה קצת אותו דבר.
0: למה?
1: בעצם, כשאני קורא ספר, אז אני לא יודע מה הסוף, ובגלל זה אני יותר מתרגש ומחובר לסיפור. ואני גם כשאני כותב סיפור, אז אני מרגיש את אותו דבר. אני מרגיש שאם אני יודע בדיוק מה אני רוצה להגיד, אז אני בעצם רק קצת מדקלם. ואם אני בעצמי לא יודע מה הסוף, אני מוצא אותו, אז הילדים שיקראו את הסיפור, הם יתרגשו איתי ביחד, הם ירגישו שמצאתי את הסוף של הסיפור ביחד איתם.
0: אז לא ידעת שאבא של הילדים יחזור מהקרקס?
1: אני חושב שידעתי שהאבא יחזור, כי אבא שלי תמיד היה בסביבה, וידעתי שגם אם הוא קצת נעלם, אז אני צריך להרגע את עצמי, אבל שהסוף יהיה טוב. אבל אני לא ידעתי בדיוק איך הסוף יהיה טוב. זאת אומרת, ידעתי שאבא יחזור, נניח, באבא עורך עם הקרקס, אבל לא ידעתי שהוא ידע לעשות את כל הלהטוטים.
0: איזה ספר שלך היית רוצה להיכנס אליו בתור ילד?
1: אני חושב, יש לי ספר שקוראים לו הממלכה הקטנטנה, שזה ספר בעצם על המדינה הכי קטנה בעולם, שהיא כזאת קטנה שנניח, לא יודע מה, אם בא לבקר אותה פיל, אז הטוסיק שלו נשאר כבר במדינה אחרת. אז כשכתבתי את הסיפור הזה, אז חשבתי שזה יכול להיות ממש ממש כיף לגור במדינה כזאת, שכל דבר שרוצים הוא קרוב, הים קרוב, בית ספר קרוב, לא יודע מה, איפה שרוצים לאכול פיצה קרוב. ואני לפעמים ככה מתעצל ללכת למקומות, אז אם הייתי יכול להיות במדינה קטנטנה כזאת, אני חושב שזה היה לי נעים.
0: אבל האנשים שמה בגודל רגיל?
1: האנשים בגודל רגיל רק המדינה קצת קטנה.
0: ילד רוצה להיות סופר, מה הדבר הכי חשוב שיגידו לו?
1: קודם כל, אם ילד רוצה להיות סופר, הכי חשוב שלא יגידו לו. כי כתיבה זה באמת הדבר הזה שרק את רוצה לומר, וזה לא משהו שלימדו אותך ואת חוזרת עליו. אלא זה פשוט מין מקום כזה שאת מספיק שקטה בשביל לשמוע את המחשבות שלך ואת הרגשות שלך. אז אני חושב שבאמת בשביל לכתוב לא צריך ללמוד, צריך רק למצוא לעצמך איזשהו מקום כזה שהוא רק שלך, ובמקום הזה לעשות מה שאתה רוצה. והדבר הזה הוא הרבה פעמים בסוף יהפוך להיות סיפור.
0: אם היית בקרקס, מה היית עושה שם?
1: אם הייתי בקרקס, אני חושב שהייתי בטח ככה הולך על חבל או עושה כאלה קפיצות טרפז, אבל מאוד גרוע, כי אני לא טוב בדברים האלו. אבל אני חושב שאני לא הייתי רוצה להיות ליצן, ואני אוהב חיות, אבל אני לא אוהב שאומרים לחיות מה לעשות. אז, ולעוף, זה נשמע לי ממש ממש כיף. אז אם לא לעוף, עוד לקפוץ על טרפז או טרמפולינה או משהו שמתחיל בבית.
0: תודה רבה, אתגר. היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: תודה, גם לי היה ממש כיף לדבר איתך. תזמיני אותי עוד פעם.
0: אולי בעונה הבאה. תודה שהזמתם, להתראות בפרק הבא.
2: מה? זה הסוף?
0: סתם עובדים עלייך. נראה לך שזהו, יש עוד סיפור. גור חתול אדם ארוך שיער. בהוצאת זמור הביטן.
2: אבא שלי הוא אדם עסוק מאוד. ופעם לא היה רואה אותי בכלל. אבל לא מזמן שמעתי את אמא אומרת לו שהוא חייב להשתדל לבלות איתי יותר. אחרת, כשהגדל, הוא ממש, אבל ממש הצטער. ומאז הוא באמת משתדל. רק שזה לא תמיד מצליח. כמו ביום שלישי האחרון, כשהיינו בגן החיות והתקשרו אליו להגיד שבמשרד שלו מחכה
3: איש קטן יפן שרוצה לקנות ממנו דחוף שני מטוסים ובניין.
2: אבא אמר שזאת
4: עסקה של פעם בחיים, ושהיפנים הם עם מיוחד שלא קונה מכל אחד.
2: הוא השאיר לי שטר אדום למונית, וליתר ביטחון גם בדק פעמיים שאני זוכר את הכתובת שלנו.
4: זוכר את הכתובת שלנו? זוכר את הכתובת שלנו?
2: ואחר כך גם לימד אותי מה צריך להגיד לאמא כשאחזור לבד, כדי שתכעס עליו הכי מעט. ואחרי שהוא ראה שהכל בסדר ושיש לו על מי לסמוך, הוא הציץ בשעון שבטלפון הנייד שלו, נתן לי נשיקה על האף, בדיוק מול הכלוב של הקרנף, ואמר,
4: תעשה כיף גם בלעדיי, מבטיח.
2: והלך. ואני השתדלתי מאוד לעשות כיף, כמו שהבטחתי לאבא. אבל לא ממש ידעתי איך עושים כיף לבד. עברתי ליד כל הכלובים וקראתי מה שכתוב בשלטים. מה כל חיה אוכלת, מי אוכל אותה, מה היא אוהבת ואיפה היא גדלה בטבע. ועל אף חיה לא היה כתוב שהיא אוהבת לגדול בכלוב. אבל זה מה שכולן עשו. אולי בגלל זה נראו קצת עצובות. כשהתחלתי להיות רעב, קניתי נקניקייה במזנון. ואחרי זה רציתי לקנות גם שוקולד כדי שהנקניקייה לא תרגיש לבד בבטן. אבל נזכרתי שהבטחתי לאבא לא לקנות בכסף ממתקים. כי גם ככה היו לו מספיק צרות עם אמא. אז קניתי עוד נקניקייה לקינוח במקום. אחרי כל הנקניקיות הייתי מאוד עייף. השרירים והרגליים כאבו לי וחיפשתי מקום לשבת. אבל כל הספסלים היו דפוסים במשפחות. חלק מהמשפחות היו שמנות וחלק רזות. חלק דיברו ממש בלחש.
0: רוצה גלידה.
2: וחלק בצעקות.
0: לא לגלידה!
5: בסדר, בסדר.
2: וכולן נראו מאוד שמחות. בקצה גן החיות עמד כלוב אחד ריק. השער שלו היה חצי פתוח, ועל השלט שבכניסה לכלוב לא היה כתוב כלום. אז הוצאתי מהכיס שלי טוש שחור וכתבתי גור חתול אדם ארוך שיער. וכשנכנסתי פנימה, סגרתי את השער מאחוריי. הכלוב היה שקט ודי נעים. ובתוכו גדל עץ גבוה ועקום שנתן הרבה צל, ומתחתיו סלע אפור וקריר. שכבתי עליו לכמה רגעים בעיניים עצומות, וניסיתי לדמיין את כל החיות שראיתי עושות מה שכתוב בשלטים. צדות זברות ומטפסות על עצים. וכשפקחתי שוב את העיניים, גיליתי שאני כאן. הכאן הזה היה ספינת אוויר ענקית שטסה בשחקים, ולידי היו גם צב זקן, טיגריס וקרנף אחד הצל. ובחרטום ספינת האוויר, ממש ליד ההגה, ישב איש עם זקן ארוך ושערות אדומות ורקות באוזניים, שחיפש משהו בספר ישן ונראה מאוד מבולבל. שאלתי אותו בנימוס אם אני יכול לעזור, והוא הסתכל אליי וצעק,
5: הוא מדבר!
2: הוא ניגש אליי ולחץ לי את היד, בדיוק כמו שאבא לימד אותי שעושים כשמסכימים על עסקה. אחרי זה הוא אמר לי שקוראים לו
5: חבקוק,
2: ושהוא מאוד מתרגש כי עוד אף פעם לא פגש גור חתול אדם ארוך שיער.
5: אתה כנראה חיה ממש נדירה,
2: הוא אמר,
5: כי כבר חיפשתי בכל הספרים שלי עליך ולא מצאתי שום דבר.
2: כשחבקוק ראה שאני שותק, הוא מיהר להסביר לי שמה שהוא בעצם עושה זה לחטוף חיות מגני חיות ולשחרר אותן בסביבה הטבעית שלהן. הוא סיפר לי בגאווה שכבר שחרר 40 פילים, 7 טיגריסים ולוויתן אחד חצי עיוור. אבל שאני בעצם גור חתול האדם ארוך השיער הראשון שהוא משחרר. הוא עבר ליד הכלוב שלי, וברגע שראה אותי ישן, חיה יפה ואצילית שכמותי, הציץ בשלט וקרא את השם. הוא הביט בי שוב ונראיתי לו קצת עצוב, אז הוא החליט לשחרר גם אותי. חבקוק הראה לי איך הכין לכל חיה בספינת האוויר פנקס מסודר משלה, ובו כתוב מה היא אוכלת ואיפה היא חיה, והכי חשוב, מה היא לא אוהבת. פילים למשל, הוא הראה לי בפנקס הפילים, הכי שמחים כשמלטפים אותם בלשון, כי זה האיבר היחיד אצלם בגוף שרח מספיק כדי שירגישו את הליטוף. דובים אוהבים דגים לא מבושלים, והיפופוטמים ממש שונים שחופפים להם את הראש.
5: הכל כתוב בפנקסים שלי,
2: אמר חבקוק בעצב.
5: ורק הפנקס על גורי חתולי אדם ארוכי שיער ריק לגמרי.
2: הצעתי מיד לעזור ולספר לו כל מה שאני יודע, והוא שמח מאוד וכתב בעמוד הראשון בפנקס באותיות גדולות,
5: גורי חתולי אדם נחמדים ואוהבים לעזור.
2: ובזמן ששחררנו את כל החיות בסביבה הטבעית שלהן ונפרדנו מהן לשלום, סיפרתי לחבקוק את כל מה שצריך לדעת על גורי חתולי אדם ארוכי שיער. כמו למשל, שהם ניזונים רק מממתקים, ושאסור לשטוף אותם במים, ושאם לא משחקים איתם לפחות משחק אחד כל שעה, הם עלולים למות. אמרתי לו גם שהמשחקים שהם הכי אוהבים זה קלפים ותופסת עכברים, אבל שצריך להיזהר, כי אם הם מפסידים יותר מדי פעמים, מתחילה לנשור להם הפרווה. גיליתי לו שגורי חתולי אדם ארוכי שיער מאוד אוהבים בדיחות וסיפורים מפתיעים, ושאם גור חתול אדם ארוך שיער מספר לך סיפור, אתה חייב להקשיב לו עד הסוף, גם אם יש לך טלפון דחוף מעבודה, כי הוא עלול לנשוך, ושמותר לתת להם לשתות רק שוקו, חלב ומיץ, כי מים יכולים לגרום להם להקיב ואולי אפילו להתעבר. חבקוק כתב את הכל בפנקס ונראה מאושר, עד שהשמש התחילה לשקוע והמקום בפנקס כמעט נגמר. ואז הוא אמר בקול שנשמע קצת עצוב שהוא צריך לרשום שם גם מהי סביבת הגידול הטבעית של גורי חתולי אדם ארוכי שיער, כדי שידע איפה לשחרר אותי, כי כבר די מאוחר. אמרתי לו שגורי חתולי אדם ארוכי שיער גדלים לרוב ברחוב שטמפפר 17 קומה שנייה, ושחייבים לשכב לי אדם הרבה במיטה לפני שהם נרדמים ולספר להם 9 סיפורים לפני השינה. חבקוק התחיל לספר לי סיפורים עוד בדרך, על חיות נדירות בצרה ועל הרפתקאות חילוץ אמיצות, ובאמצע הסיפור השלישי נרדמתי. כשהתעוררתי בבוקר כבר הייתי בחדר שלי, ולידי נח הפנקס של חבקוק. אמא ואבא היו במטבח והמשיכו ויכוח שכנראה התחיל מזמן. אמא אמרה שאבא התנהג אתמול בצורה לא אחראית, ושלא עושים דבר כזה לילד קטן. ואבא אמר שהיא מגזימה, ושאני כבר ילד גדול ועצמאי, ושלא תשכח שהיו מעורבים בכל העניין גם יפני קטן ומטוס ובניין. כשראיתי שהם לא מצליחים להחליט בעצמם אם אני גדול או קטן.
6: הוא גדול, הוא גדול.
7: הוא קטן.
6: הוא גדול,
7: הוא גדול. לא קטן.
6: הוא גדול.
7: קטן.
6: אני, הוא ילד גדול.
7: הוא ילד קטן.
6: הוא ילד גדול.
7: קטן.
6: הוא כבר ילד גדול.
7: קטן.
2: הסברתי להם שאני לא ילד בכלל, אלא גור חתול אדם ארוך שיער. וכדי שהכל יהיה יותר מסודר, נתתי להם את הפנקס של חבקוק. ומאז, בכל שבוע, כשאבא ואני יוצאים לבלות, הוא מציץ בפנקס כשהוא שוכח. הוא מגדל אותי רק לפי ההוראות.
0: עכשיו באמת נגמר. תודה שהזנתם, להתראות בפרק הבא של...

0: קמנו בבוקר,
1: צחצחתם שיניים,
0: יצאתי לדרך
1: באופניים,
2: ראיתי אותך
0: בקיוסק של אפרים, חתכנו סלט בצהריים,
1: שטפתם ידיים
0: והופ, כבר בין ארבעים,
1: השמש כבר נמה, זרח כוכב ראשון, ירדן ודידי בפיג'מה, עכשיו הולכים לישון.
2: רגע,
3: קודם סיפור.
1: ירדן ודידי בפיג'מה, כל סיפור הולכים לישון.
4: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
1: שם הפרק, הוד רוממותו.
3: הוד רוממותו? תארי לך שהיו קוראים לי הוד רוממותו דידי.
2: מה היה קורה אז?
3: אז הייתי הוד רוממותי, וכולם היו מכבדים אותי, והייתי עושה מה שאני רוצה.
2: מה למשל?
3: הייתי בונה ארמון ענק, שבתוכו יש חדר ענק, שבתוכו יש יער ענק, שבתוכו יש קוף, שתי פיות ופיל. מה את היית רוצה?
2: שיהיו לי את כל הספרים בעולם, ושאני אוכל כל היום רק לשמוע סיפורים, מהבוקר עד הלילה, בלי לעשות שום דבר אחר. וגם חד קרן.
1: דידי וירדן.
3: אנחנו לא דידי וירדן.
1: אז מי אתם?
2: אנחנו הוד רוממותם. ואנחנו רוצים לשמוע סיפור.
4: בסדר, הוד רוממותם, אבל אחר כך לישון.
5: הממלכה הקטנטנה
6: מאת אדגר קרת.

0: הממלכה הקטנטנה הייתה באמת קטנה. יש אומרים שהייתה הממלכה הקטנה ביותר בעולם, ומכל קצווי תבל היו מגיעים מבקרים להתפעל מיופיה ומקטנותה.
1: היא הייתה צרה כל כך, שכשהמלך ויועצו החכם רצו לשחק בצלחת מעופפת, הם נאלצו לעבור את הגבול למדינות השכנות כדי שיוכלו להתמסר.
0: היא הייתה קצרה כל כך, שפעם כשנסחף אליה בטעות לוויתן מבולבל, הוא כיסה את הממלכה לכל אורכה, והזנב שלו נשאר בחוץ.
1: והיא הייתה קטנה כל כך, שבכל הממלכה כולה הייתה רק אורווה אחת.
0: והאורווה הזאת הייתה זעירה כל כך, שהיה יכול לגור בה רק סוס פוני אחד.
1: וסוס הפוני הזה היה פצפון כל כך, שרק מלך נמוך ורזה במיוחד היה יכול לרכוב עליו.
0: עד כדי כך הייתה קטנה הממלכה.
1: המלך טוב הלב של הממלכה ויועצו החכם גרו בארמון קטן ונעים. לא רחוק מהם, בשתי בקתות עץ צמודות, גרו שני פשוטי עם ועבדו יחד בשדות התות.
0: עד שיום אחד באה לביקור בממלכה אלמה פורעת שיער וחייכנית, ואחד מפשוטי העם התאהב בה.
1: אהבתו הובילה אותו אחרי חיוכה המקסים לארץ מולדתה. ממלכה פעוטה גם כן, אך בכל זאת גדולה יותר. ומאז חייו של פשוט העם האחרון הפכו לעצובים.
0: הוא עדיין המשיך לחגוג את כל חגי הממלכה ולהריע בכל כוחו כשהמלך ופמלייתו הפצפונת היו רוכבים בשביליה.
1: הוא עדיין הקפיד לשלם בזמן את מיסיו הזערוריים ולחשוב בכל לילה לפני שנרדם, איזה בר מזל הוא שזכה להיות נתין של ממלכה קטנה וחמימה כזו שבה מושל מלך נפלא כל כך.
0: ובכל פעם שהמלך ויועצו החכם היו חוזרים לארמון והשער היה נסגר אחריהם, הוא הרגיש משב רוח צונן שחדר לעצמותיו ומילא את עיניו בדמעות חמימות. לא קל להיות לבד. ואחרי שנה ארוכה ומלאת געגועים, ביקש הנתין היחיד של הממלכה הקטנטנה רשות ממלכו לנסוע ולבקר את חברו, הנתין האחר, שעזב ובינתיים הפך לאב.
1: היועץ התלבט מעט, אבל המלך טוב הלב היה נחוש בדעתו לאשר את בקשתו של נתינו היחיד. כי הוא באמת היה נתין נהדר, חרוץ, פשוט ונאמן, ולמרות שהשתדל תמיד להשפיל את עיניו, העצב שניבט מהן היה עמוק כל כך, שאף אחד לא היה יכול להישאר אדיש לו. אף אחד, אפילו לא מלך.
0: הנתין האחרון של הממלכה הקטנטנה ארז מזוודה פצפונת, השתחווה לפני מלכו ויצא לדרך, לא לפני שהבטיח לשלוח בכל שבוע מכתב.
1: ובאמת, כעבור שבוע הגיע מכתב, ואליו הייתה מצורפת תמונה. ובתמונה נראה הנתין האחרון מחייך חיוך גדול ומחזיק בזרועותיו תינוק קרח עם חיוך גדול לא פחות. במכתב הוא סיפר שחברו פשוט העם ואשתו הציעו לו להשגיח על תינוקם, והנתין האחרון מיהר להסכים, כי הוא והתינוק באמת הסתדרו נהדר.
0: הודעתו התקבלה ברגשות מעורבים. המלך ויועצו לא יכלו שלא לשמוח בשמחתו של נתינם האהוב, שהאושר שוב ניבט מעיניו. אך לצד השמחה הגיעה ההבנה שבלי נתינים אין ממלכה, ושעכשיו לא תהיה למלך ברירה, אלא לוותר על כתרו.
1: המלך ישב אל שולחנו והחל לנסח את החוק האחרון בספר החוקים, חוק פיזור הממלכה. אבל לפני שהספיק לחתום עליו בחותם המלכותי, התפרץ לחדר יועצו החכם ובפיו הצעה.
0: הוא יתפטר מתפקידו כיועץ המלך, יעזוב את הארמון ויעבור לגור באחת הבקתות של פשוטי העם. כך תוכל הממלכה להמשיך להתקיים.
1: הפתרון לא היה מושלם, שהרי למלך יהיה קשה למלוך בלי יועץ חכם לצידו.
0: והיועץ יתגעגע כמובן למנעמי הארמון.
1: אבל לשניהם היה ברור
2: שטובת הממלכה עומדת מעל לכל.
0: העבודה בשדות התות דווקא מצאה חן בעיני היועץ שהפך לפשוט עם, כמו גם החובה להריע ולנופף בדגלים בכל פעם שהמלך יצא לסייר בממלכה. אבל הבדידות הייתה קשה יותר משדמיין, והוא מצא את עצמו לא פעם מתגעגע לארוחות הערב המשותפות עם המלך ולשיחות המרתקות שניהלו לפני שהפך לפשוט עם.
1: ולא רחוק ממנו, מעבר לחומות הארמון, גם המלך התגעגע לאותם דברים בדיוק.
0: בבוקר יום הולדתו של המלך, יום החג החשוב ביותר בממלכה, המתין הנתין החדש בפתח הארמון עם סלסילת פתיתי נייר וקריאת הערצה מוכנה מראש.
1: אבל כשהשער נפתח ומצידו השני עמד פשוט עם שנראה בדיוק כמו המלך,
0: השתנתה קריאת הערצה לקריאת הפתעה.
1: מאותו יום גר מי שהיה פעם המלך של הממלכה הקטנטנה בבקתה הצמודה לזו של יועצו לשעבר.
0: שניהם עבדו יחד בשדות התות, אכלו יחד את ארוחותיהם ודיברו בכל לילה שעות ארוכות.
1: הארמון שנותר ריק הפך לאתר היסטורי, ומדי פעם כשהיו מגיעים מבקרים, המלך לשעבר ויועצו לשעבר היו מובילים אותם בין חדרי הארמון ומספרים להם על המלך טוב הלב ועל היועץ החכם שפעם גרו בו.

0: דידי.
1: היום אני לא סתם דידי. היום אני הוד רוממותו, דידי.
0: סליחה, סליחה, נכון. אז הוד רוממותו, דידי.
1: מה?
0: אם אני הוד רוממותה ירדן, אני יכולה לצוות עליך?
1: אני חושב שכן.
0: אה, יופי. אז אני מצווה עליך.
1: אבל תצווי משהו קל, לא משהו קשה.
0: אני מצווה עליך.
1: אבל אל תצווי עליי לעשות משהו שאני לא אוהב לעשות.
0: טוב, אז אני מצווה
1: על... גם,
0: זה לא בכלל לא כיף לצוות כשאתה כל הזמן אומר לי מה לצוות.
1: אני רק אומר לך מה לא לצוות, את יכולה לצוות את כל השאר.
0: אז אני מצווה עליך לשמוע איתי סיפור על נעלי הזהב של המלך.
1: יש, אני אוהב את הציווי הזה.
0: ידעתי, בגלל זה ציוויתי אותו.
2: נעלי הזהב של המלך. איבדה נורית יובל.

0: לפני שנים רבות הייתה עיירה קטנה ושמה חלם. עיירה קטנה הייתה חלם, אך מפורסמת בעולם כולו בחוכמתם של תושביה, שהיו חכמים כולם, מגדול ועד קטון.
1: בימי קדם היה מלך בחלם. מפעם לפעם היה המלך נועל את נעליו ויוצא להסתובב בעיר. נעליים הן נעליים, ואין הבדל גדול בין זוג אחד למשנהו. מי שנועל נעלי אור פשוטות אינו נבדל משאר האנשים, ואי אפשר להרגיש בייחוס המיוחד שלו ולחלוק לו כבוד מלכים.
2: לא ייתכן שלא יכבדו את המלך שלנו, חשבו החלמאים. מוכרחים לתת לו איזה סימן היכר, כדי שהעוברים והשבים יראו שמלך עובר ברחוב ויכבדו אותו כערכו.
0: מיד כינסו אספה גדולה שנמשכה 7 ימים ו7 לילות, והחליטו ש
2: המלך יצא לרחוב בנעליים של זהב.
0: כל אחד יוכל להבחין בהן ולכבד את המלך כראוי לו. אספו החלמאים את כל התכשיטים של נשותיהם ובנותיהם והביאו אותם אל צורף הזהב. והוא התיך אותם ויצק מהם זוג נעליים הדורות.
1: המלך נעל את נעלי הזהב ויצא לטייל ברחובות העיר. הכבישים בחלם הקדומה לא היו כבושים בזפת כמו בימינו, ולפיכך היו מכוסים תמיד בוץ ורפש. אחרי צעידה קצרה, התלכלכו נעלי הזהב בבוץ, ושוב לא היה הבדל ביניהן ובין שאר הנעליים. האנשים לא יכלו להכיר שמלך הולך ביניהם, ולא כיבדו אותו בכבוד מלכים.
2: ביזיון שכזה,
0: אמרו החלמאים,
2: איך ייתכן שלא יכבדו את המלך שלנו?
0: מיד כינסו אספה שנמשכה 7 ימים ו7 לילות, והחליטו
2: לתפור נעלי אור גדולות,
0: שאותן ינעל המלך מעל נעלי הזהב
2: כדי להגן עליהן מן הבוץ והרפש.
1: המלך נעל את נעלי הזהב ומעליהן את נעלי האור ויצא לטייל בעיר. נעלי האור הסתירו את ברק הזהב, ולא היה אפשר להכיר שיש משהו מיוחד מתחת לנעליים הרגילות. שוב לא זיהו התושבים את המלך, ולא כיבדו אותו כערכו.
2: בושה וכלימה,
0: אמרו החלמאים,
2: אין נותנים כבוד למלך שלנו. מוכרחים לפתור את הבעיה.
0: גם הפעם כינסו אספה גדולה והחליטו
2: לעשות חורים גדולים בנעלי האור.
0: דרך החורים יהיה אפשר לראות את הזהב, ושוב ידעו כולם
2: כי מלך עובר בחוצות העיר חלם,
0: ולא יקלו בו ראש.
1: הסנדלר חתך חורים גדולים בנעלי האור, והמלך נעל את הנעליים המחוררות על נעלי הזהב, ויצא לטייל ברחובות המכוסים בוץ. אחרי צעדים אחדים סתם הרפש את החורים, וגם כיסה את הנעל כולה, ולא היה אפשר לזהות שום דבר מיוחד. מובן שאיש לא היה יכול לדעת שמלך מסתובב בעיר, ולכבד אותו כיאות.
2: כבוד המלך כבודנו,
0: הצטערו התושבים.
2: מוכרחים למנוע את הזלזול, וצריך לדאוג שהחורים בנעלי האור לא יסתמו בבוץ.
0: אחרי אספה ארוכה, הוחלט
2: לסתום את החורים בתבן וקש, כדי שלא יחדור בוץ.
0: כיסה התבן גם את נעלי הזהב, והבעיה לא נפתרה.
1: או אז נערכה אספה כללית, גדולה מכל האספות שהיו עד כה. איש לא נהדר.
0: ומוחלט ש...
2: המלך יישא את נעלי הזהב בידיים בשעה שהוא מסתובב בעיר.
0: וכל אחד יוכל להכיר שמלך הוא.
1: וכך היה. מיני אז היה המלך של חלם מטייל בעיר, לרגליו נעלי אור גדולות, ובידיו נעלי זהב. וכל העוברים והשבים רואים ויודעים.
2: הנה עובר המלך ברחוב.
3: לילה טוב ירדן ודידי. זאת אומרת, עוד רוממותם.
4: לילה טוב.
1: את חושבת שגם הוד רוממותם הולכים לישון כל ערב?
0: לא, אם הם רוצים.
1: מה הם סופרים כדי להירדם?
0: לא יודעת. אולי אבנים יקרות? בטח יש להם כל כך הרבה אבנים יקרות שהם נרדמים לפני שהם מספיקים לספור חצי.
1: אז גם אני אספור אבנים יקרות. אחת. שתיים. לא, זה לא רעיון טוב.
0: למה?
1: כי אבנים יקרות זה מנצנץ, מסנבר, אני לא יכול להירדם ככה.
0: אז בוא נספור עננים, זה מרגיע.
1: את חושבת שהוד רוממותם סופרים עננים?
0: הם סופרים מה שמתחשק להם.
1: גם אנחנו מה שמתחשק לנו. ענן אחד.
0: ענן שני. הוא דומה לארנב.
1: ענן שלישי.
3: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבה.
1: דומה לשרבית.
0: ענן רבי.
3: הפקה מוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'.
0: הוא קצת דומה לתיבת דואר, נכון?
1: כן.
3: משתתפים, עידן אלתרמן, ג'וי ריקר ואבי גרייניק. והילדים, בן החום ואלונה מור.
1: ענן חמישי, דומה לכתר.
3: מעברים שחר סיטנר. הפקה בפועל עינת בסר. הופק עבור תן
0: כאן
3: כאן תאגיד השידור הישראלי בשיתוף קרן גרינספון. הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים, וזורק קובייה של

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג

0: ניקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. מחר כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. מחר, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
5: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
6: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: וואי וואי וואי, איזה כיף לראות את כולכם פה, איזה כיף שהצטרפתם, איזה כיף שבאתם. אני מבין שלא ממש הלכתם לבית ספר היום, נכון? הלכתם קצת וזה, מצוין, מצוין. כן, החלטנו לנסות לראות מה יקרה אם אנחנו נעשה מופע ביום שיש בית ספר. ואז כאילו אמרנו, רגע, אולי לא, אולי כן, אמרנו בוא נראה מה נעשה ניסוי. אז אני נורא שמח שבאתם ונורא שמח שהצטרפתם, אז מחיאות כפיים לכל מי שהגיע. איזה כיף. אז היום אנחנו רוצים לספר לכם על אחד המדענים הדגולים שחיו בעת העתיקה. עד היום הוא למעשה נחשב לאחד המדענים והמתמטיקאים הגדולים בכל הזמנים. קראו לו ארכימדס, נכון, תודה, קראו לו ארכימדס, כן.
1: יובל.
0: כן?
1: תגיד, מה שם המשפחה שלו?
0: אין לו מה שם משפחה.
1: מה זה אין לו שם משפחה? זה כמו הזמרת מדונה?
0: מה? לא, לא, פשוט ככה היה נהוג. רק מאוחר יותר אצל הרומאים התחילו להוסיף שמות משפחה. אם מישהו היה רוצה ממש להיות יותר ספציפי וממש לקרוא לו בשם, הוא היה קורא לו ארכימדס בן פידיאס, שזה השם של אבא שלו. ואם היו כותבים עליו ספר, בטח היו כותבים את פידיאס אוסף פדיחות. אם זה, כן.
1: אז תגיד, זה כמו, הבנתי איך זה עובד, אז תגיד, זה כמו פיצקי בן מיצקי?
0: מה? מי?
1: פיצקי בן מיצקי, אבא שלי מיצקי.
0: מה? פיצקי, לאבא שלך קוראים מיצקי? פיצקי? לאן הוא נעלם? פיצקי! לאן הוא נעלם? פיצקי! איפה אתה? פיצקי? לא, הוא לא פה. פיצקי? לא, הוא לא. ראית? פיצקי, ראית פה?
2: שם נראה לי הלך.
0: שם? או, הנה שם מישהו. שם, לא, הוא לא שם גם. וואי. טוב, אני מקווה שהוא יחזור אחרי זה. אני ממש נהנה שהוא פה. אז ארכימדס חי בתקופה שלא היה ידוע לעולם כמו שאנחנו יודעים היום. לפני 2500 שנים לא ידעו המון דברים שאתם יודעים, כמו למשל איך נראה כדור הארץ מהחלל, כמה יבשות יש, שכדור הארץ הוא כוכב לכת שמקיף את השמש ולא הפוך, שקיימים כוח כבידה וכוח משיכה, שכדור הארץ הוא אחד מתוך 8 כוכבי לכת במערכת השמש שלנו, שהירח לא מאיר בעצמו אלא מחזיר אור מהשמש, שמחלות נגרמות מחיידקים ווירוסים, שצריך לשטוף ידיים לפני האוכל או לפני ניתוח, שפעם היו דינוזאורים.
3: יובל, יובל, יובל, אולי כדאי שתמשיך ותגיע לחלק ה...
0: כן, אבל אני רוצה להסביר להם שפעם, למשל, ארכימדס, הוא לא ידע שיש דבר כזה קטן שנקרא אטום, והיום ילדים יודעים שיש דבר כזה אטום.
3: נכון, נכון, ילדים יודעים מלא דברים, בטח הילדים שנמצאים כאן, אבל אתה חייב לחזור לסיפור.
0: וגם הם יודעים שיש לוחות טקטונים, שאם הלוחות זזות, אז לוחות האלה זזים, זה גורם לרעידות אדמה.
3: כן, אבל רגע, אבל יובל, יובל, אתה זוכר שצריך לספר להם על הבעיה?
0: יש בעיה?
3: ברור שיש בעיה.
0: אוי, מה?
3: יש בעיה ענקית.
0: אוי, אז לא...
3: בעיה בפרק.
0: יש בעיה בפרק,
3: אוי. יש בעיה רצינית בפרק.
0: אז מה נעשה? איך נקליט?
3: אני לא... אמרנו שתספר להם, ואז אנחנו נחליט אם מקליטים או לא.
0: רגע, יש בעיה בתוך הפרק?
3: יש בעיה בתוך הפרק.
0: אז יש בעיה עם הפרק.
3: לא,
0: אין בעיה עם הפרק.
3: הפרק בסדר.
0: לא, השפעתי לך.
3: אבל אתם רוצים לדעת מה הבעיה?
0: אז נמשיך. אוקיי, אני יושב, אני יושב, כן. אז רבים מהסיפורים שסופרו על ארכימדס נכתבו שנים רבות אחרי מותו. והיום נספר על חיי ארכימדס, אבל מדי פעם גם נדבר על המקורות של הסיפור, וננסה להבין יחד אם אפשר לסמוך על כל הסיפורים שמספרים עליו, ואולי איזה סיפור הוא נחשב יותר לאגדה, סיפור דמיוני, ואיזה סיפורים נחשבים יותר אמיתיים. אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים להתחיל בהיסטוריה לילדים, תמיד שמים קצת מוזיקה, אז אורי, אני צריך מוזיקה. אתה יכול? אני רוצה להתחיל את הפרק, אתם מחכים.
2: מה המוזיקה? תגיד לי מה, איזה תקופה, איפה, מה?
0: מוזיקה, יוון עתיקה, כזה.
2: איך, איך?
0: יוון עתיקה.
2: מטאליקה, אני אוהב מטאליקה.
0: מה? לא. לא, לא, אורי.
2: לא שומע, לא שומע.
0: אורי, לא.
2: לא, לא, לא.
0: לא, אורי, לא.
2: מה?
0: לא, זאת לא המוזיקה.
2: אמרת מטאליקה.
0: לא, אמרתי יוון עתיקה.
2: יוון
0: עתיקה, זה מה ש...
2: אוקיי, אולי משהו כזה?
0: שנסון.
2: יולי.
0: שנסון צרפתי זה אני. אוהב
4: לטייל בישראל. לא, זה לא, זה המוזיקה, כן?
2: לא, זה לא.
4: לא, לא, אולי, מה, זה לי, כן.
2: אז אנחנו רוצים כאילו כן, משהו אולי יותר איטליה כזה?
4: לא יודע, אתה תשים מה שאתה רוצה,
2: טוב, ואני פשוט אתחיל. כן. בוא ננסה, תתחיל.
4: אז ארכימדס נולד בשנת 237 לפני הספירה. לא, אני צריך להתחיל את זה מחדש, תהייתי בשנה. רגע. ארכימדס נולד בשנת 287 לפני הספירה, או סמוך לה, אנחנו לא באמת יודעים בדיוק. זאת אומרת, לפני יותר ב-2300 שנים. הוא נולד בעיר, עיר הנמל האיטלקית, סירקוזה.
1: עצור הכל, יובל.
4: או, שלום פיצקי. מה קרה?
1: אתה מבלבל את הילדים.
4: אני לא.
1: אתה כן.
4: פיצקי, למה אתה אומר שאני מבלבל את הילדים? הם לא נראים לי מבולבלים.
1: אתה אמרת שארכימדס הוא מיוון.
4: נכון.
1: אז איך הוא נולד באיטליה?
4: לא, פיצקי, תבין. ביוון מדברים... יוונית, יוונית, כן. באיטליה מדברים... איטלקית. אז... רגע, אתם צודקים, זה באמת קצת מבלבל. אוקיי, אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר לפיצקי, כן. באותה תקופה יוון הייתה סוג של מעצמה. היא הייתה מעצמה מאוד גדולה. והיו ליוון... כל מיני אנשים שגם הפליגו והגיעו ממקום למקום והם חצו מיוון לאיטליה. הם ידעו, ביוון היו המון יורדי ים, אנשים שהם היו עם ספינות וסירות, והם הפליגו, זאת אומרת, הם ידעו לשוט, כאילו, הם ידעו להפליג, ידעו לשוט או להפליג. אולי יש פה מישהו מהאקדמיה ללשון, אני לא...
5: מישהו קרא לאקדמיה ללשון?
4: כן, מי...
5: אני כאן.
4: איפה?
5: כאן.
4: או, שלום, אקדמיה, מי את?
5: אבשלום החומה.
4: אבשלום החומה?
5: אבשלום החומה.
4: זה נשמע לי מוכר השם הזה.
5: אני בת דוד של אבשלום קור.
4: אוקיי.
5: כן.
4: אנחנו רצינו לשאול, בעצם, מה ההבדל בין לשוט ולהפליג? איך אני יודע להגיד? אני תקוע בפרק, אני לא מסוגל, אני...
5: שמעתי ששאלתם מה ההבדל בין שיט להפלגה, וזו שאלה מצוינת, מצוינת.
4: אוקיי, אז שאלה מצוינת, מה התשובה?
5: ומה התשובה?
4: מה? מה אני אז? כבשה? מה מה?
5: ומה התשובה, כך אומרים, ומה התשובה?
4: ומה התשובה? ככה ילדים לא מדברים. ומה התשובה, אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? תגידי לנו.
5: לא, לא, לא, לא תגידי לנו. תאמרי לנו.
4: תאמרי, תאמרי.
5: בבקשה.
4: תאמרי. אז מה התשובה? תאמרי לנו.
5: בבקשה. במטותה.
4: במי?
5: במטותה.
4: מה במטותה? אבל אנחנו במרכז עיניו. כל הילדים באו למרכז עיניו, הם לא עכשיו במטותה. בבקשה, זה בעצם. אם הייתי במטותה, מה?
5: אתה מאוד צוער.
4: מאוד צוער, כי אני...
5: בבקשה, זה במטותה.
4: אני רוצה לשוט או להפליג, תגיד מה. מה אני... מה, אני לא מבין את ה... זה עברית.
5: זה עברית, זו. עברית.
4: זו.
5: כן.
4: הלו, הלו. זה פודקאסט?
5: אומרים הסקט. הסקט. בוא נגיד ביחד.
4: אוקיי.
5: הסקט. או, בבקשה.
4: כן. אני חושב שנפל לך חולם.
5: לא אבין אותי, מדובר בבדיחת קרש?
4: מדובר, מדובר.
5: מדובר.
4: אני בסך הכל רציתי לדעת מה ההבדל בין שייט להפלגה. לא ביקשתי לדעת... איך אומרים? הצ'ופצ'יק של הקומקום. מה ההבדל בין שייט להפלגה?
5: הצ'ופצ'יק של הקומקום? מיד אשיב. אך קודם לכן, אורי, לווה אותי בבקשה בשמינית של בך. אם כך, ההבדל בין השניים נוגע בעיקר לעומק, למרחק ולסוג כלי השייט. הפלגה היא בדרך כלל מסע מתוכנן בו מתרחקים מהחוף. שייט הוא תנועה על המים בסירה, קנו או ספינה, לרוב ללא תכנון ולטווח קרוב.
4: עכשיו קלטתי את זה.
5: התכוונת שהבנת.
4: הבנתי. הבינותי, הבינותי, כן.
5: הבינותי, כן. תראה אותך.
4: מה?
5: עד סוף הפרק, תהיה אבשלום.
4: כן, בסוף, אבשלום החומה יש רק אחת. לחיות כפיים לאבשלום החומה.
5: תודה רבה.
4: עדי הררי. יש אזורים ביוון שהמרחק ביניהם לאיטליה של ימינו הוא 100 קילומטרים בלבד. וביוון היו שייטים ממש טובים, ועם רוח טובה, לקח להם פחות מיום אחד להפליג מיוון עד איטליה. היוונים הפליגו לאיטליה בתחילה כדי לסחור במוצרים שונים, אבל כשהם הגיעו לאיטליה, הם גילו שיש שם אדמה טובה ופוריה מאוד, וחלקם פשוט התיישבו שם והקימו מושבות קטנות, שהפכו למושבות גדולות, שהפכו ממש לערים עשירות, חזקות, מפוארות. וכיוון שהאזור הזה הפך ממש למרכז ענקי של תרבות, מקדשים ומדע יווני, הוא פשוט נקרא יוון הגדולה. אז יש לנו את יוון, ואיפה שהתיישבו כל היוונים, זה יוון הגדולה, כולל העיר סירקוזה. אבל החיים לא היו פסטלי.
1: מה זה? החיים לא היו פלסטלינה? מה אמרת?
4: לא, הפסטלי זה מין חטיף אנרגיה קדום כזה. היו מכינים אותו מסומסום, שהיו קולים אותו, מערבבים אותו עם דבש, וזה היה כינוח עתיק שלמעשה הוא שרד עד היום. ואיפה הייתי? כן, אז התחלתי להגיד. החיים לא תמיד היו פלקוס.
1: יובל, באיזה שפה אתה מדבר?
4: נכון, הילדים לא... זה. פלקוס זה שכבות של בצק דק, שהיו ממלאים בגבינת עיזים או גבינת כבשים. על זה שמים דבש, תבלינים, בתנור קצת, מוציאים, איזה מעדן, וואי.
1: לא הבנתי, יובל. באת לספר על אוכל וקינוחים עתיקים או על ארכימדס?
4: נכון. תודה, פיצקי. כן, תודה. כן. אז... מה זה, מוזיקת מתח?
2: כן, יש קטע מותח? כזה לאווירה.
4: אוקיי, קטע מותח, אוקיי. החיים בסירקוזה של המאה השלישית לפני הספירה היו מתוחים. העיר הייתה מוקפת באיומים מצד קרטגו מדרום, והאימפריה הרומית שהתחילה לעלות. היא הייתה בינתיים רק הרפובליקה הרומית, אבל עוד מעט היא תהפוך לאימפריה, והיא החלה לפזול דרומה. סירקוזה הייתה חייבת להתכונן לכל הדברים האלה, לכל האיומים האלה, והיא הבינה שכדי להתגונן היא צריכה לחשוב מה שנקרא מחוץ לקופסה, כן? לא לחשוב ככה, רגיל, לחשוב רגע משהו אחר לגמרי, להסתכל על דברים במבט אחר, להציא את זה. והיא עודדה מדענים לחשוב על כל מיני שיטות חדשות, גם להתקפה וגם להגנה על העיר. והיא ממש קיבלה בברכה חדשנות והמצאות חדשות, וממש עודדה מדענים לפעול לטובת העיר. ארכימדס נולד למשפחה שעסקה במדע, אבא שלו, פידיאס, היה אסטרונום, שהוא עסק במדידת מרחקים וגדלים של השמש, של הירח, ואלה היו נושאים שנחשבו ממש לחוד החנית של המדע באותה תקופה. אנחנו יכולים להניח שארכימדס נחשף לכל מיני עובדות מדעיות, לכלי מדידה, למפות של כוכבים, ולדיונים מתמטיים כבר בגיל צעיר מאוד. החשיבה האנליטית הזאת, היכולת לראות את הפרטים החשובים, תלווה את ארכימדס כל חייו. כשהוא יגדל, הוא ינסה אפילו לחשב כל מיני דברים ממש מסובכים ומעניינים. למשל, כמה גרגירי חול נדרש כדי למלא את היקום. זה מסובך. חוץ ממדע, ארכימדס הצעיר נחשף לאנשים מתרבויות שונות שהגיעו לסחור או שרתו על הספינות כיורדי ים. היו כל מיני שווקים ודוכנים ואנשים, הם שמעו ממי שהיה, אני הייתי בנמל הזה, שרתי חדשות, ואני הייתי בנמל הזה, שמעתי חדשות כאלה. וכל מיני אנשים שהגיעו לשם סיפרו כל מיני דברים. הרחובות באותה תקופה בסירקוזה המו ממתיישבים יווניים, מסוחרים פיניקים, מעבדים מקומיים וגם אנשי צבא. הנערים התחנכו בגימנסיון, שם הם למדו פילוסופיה, שזו אומנות החוכמה, רטוריקה, שזו אומנות הדיבור, וגם מתמטיקה, שזו אומנות האוף, עוד פעם שיעורי בית. כן. והם גם התאמנו בספורט. בית הספר באותם ימים ממש רצה לייצר אזרחים טובים וחכמים שיוכלו לתרום לחברה היוונית כשהם יגדלו. היה להם מאוד חשוב שגם הגוף, גם הנפש וגם המוח יהיו חזקים. בעיר גם היו ספריות רבות, ואפשר היה גם ללמוד, ואפילו לצאת לשייט קצר. אורי, בוא נדגים קצת אולי שייט קצר, שאני אהיה באווירה. תן לי שייט קצר, משהו okay. אפקט. Okay. Okay. מה זה, אורי? שמת לי רעש של סירת מנוע. לא היה מנוע.
2: מה, אבל זה רחוק, ייקח לנו שעות עכשיו להגיע.
4: אז מי שרוצה לעזור לנו לחתור, זה יהיה מעולה. אני רוצה שתיקחו את הידיים, תחזיקו משוטי עץ כבדים כאלה.
2: הם כבדים, אבל תחזיקו חזק.
4: חזק, ו... קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. גם ההורים יכולים לעשות את זה אפילו איתנו, זה טוב לשחרר את הגוף, זה טוב להתמתח. אנחנו עושים ארץ המופה, מתיחה, טובה, קדימה. יותר מהר, אנחנו עושים קצת יותר מהירות, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. רגע, סלע ענק לפנינו, רק משות ימין, רק משות ימין, שהספינה קצת תסתובב. משות ימין, ימין, אוי, עוד סלע, משות שמאל, שמאל, שמאל, שמאל, שמאל, אוי, מעולי, אוי, ואבוי, עצרו הכל, עצרו הכל. מה זה, אם התקרבת לעברנו, שערה, תחזיקו, חזק בכיסא, תחזיקו, מהר, או, מעולה. אוי, תראו מה השערה עשתה למפרס שלנו. אתם יכולים אפילו לעמוד אם אתם רוצים, כי יש לנו למתוח את המפרס עד למעלה, זה חבל, תחזיקו את החבל, אז המפרס הזה שוקל המון. מוכנים? תחזיקו. אום-שו! אום-שו! אום-שו! כן, עוד! ממש, תעמדו בזה! אום-שו! אום-שו! או, זהו, המפרס עלה. אוי, אוי. זו הייתה עבודה מאוד קשה. עכשיו יש נרות על הספינה שהדלקנו, ואנחנו רוצים ללכת לישון, אז ששום דבר לא יקרה בו נכבה את הנרות, זה נרות מאוד גדולים שמאירים את הספינה. קחו מלא מלא אוויר. ונשוף. עוד פעם. המון המון אוויר. נשיפה גדולה. או, חיבינו את הנרות.
2: זו אפשר ללכת לישון?
4: לא לישון, אנחנו באמצע המופע, מה לישון? זה כאילו, לא... אז ארכימדס לא רק היה בן של מדען, אלא גם מקורב, ואולי אפילו קרוב משפחה ממש, של המלך היירון השני, שליט סירקוזה. השליט היירון הבין שלמדע יש כוח לפתור בעיות. הוא האמין שצריך להשקיע במדע ובמדענים, כדי שבעתיד הם יוכלו לעזור לעיר. אולי הם יבנו גשר מיוחד, או חומה ממש חזקה שתמנע מאויבים לפלוש לעיר. אולי הם יזהו דרך לנצח את האויב, או לפתור בעיה הנדסית, איזה כביש שיכול לעקוף, או הצפה, איך אנחנו מוצאים את המים, כל מיני דברים כאלה. הקשר המשפחתי והרצון של היירון לתמוך במדענים, בעצם העניק לארכימדס סוג של חסות מלכותית, שאפשרה לו להקדיש את חייו למחקר. ללא שום דאגות כלכליות. זה לא רע, לא רע. ובאמת, הוא הקדיש את כל זמנו ומרצו ללימודים שלו. סיפרו עליו שהוא היה מרוכז כל כך בלימודים, שלעיתים קרובות הוא שכח לאכול ואפילו להתרחץ.
2: ייך.
4: כן. זה מזכיר לי שכתבתי את הפרק, הייתי כל כך... לא, זכרתי להתרחץ, כן. כשארכימדס זכר להתרחץ, הוא היה לוקח שמן, היו לוקחים אז שמן, והוא משך את כל הגוף שלו בשמן. בעולם העתיק, ככה בעצם ניקו את הגוף, מכיוון שהשמן היה תופס את כל הלכלוך והאבק, ואז היו לוקחים או ספוג, קשיח או משהו אחר, וממש עוברים על כל הגוף, ועוברים ומנקים את השמן, וככה כל הלכלוך היה יורד. השמן גם היה כמו קרם לחוט, הוא עזר למנוע סדקים באור, וכשארכימדס היה מורח אותו על הגוף שלו, מה אתם חושבים שהוא היה עושה? בדיוק, הוא היה מצייר כל מיני צורות הנדסיות. הנה עיגול, הנה משולש, הנה מרובע, וממש כל מיני, מה שנקרא, תרשימים גיאומטריים. עכשיו, מה זה תרשימים גיאומטריים? אז גיאומטריה זאת מילה שמורכבת משתי מילים ביוונית. גיאו, הפירוש של זה זה אדמה או ארץ, ומטריה זה מדידה. אז גיאומטריה היא בעצם המדע שעוזר לנו להבין ולמדוד את הצורות של כל מה שאנחנו רואים מסביבנו. והצורה האהובה עליי היא אולי מרובע או אולי משולש, לא, מתומן, לא, תריסריון. לא, בעצם הצורה האהובה עליי היא כדור מתנפח ענק בסביבות גיל 18. ארכימדס יצא למסע שהיה אז נהוג בקרב האצולה והמלומדים של סירקוזה, נסיעה למצרים, לעיר אלכסנדריה. תראו את העיר והארכימדס שלנו.
5: ברוכים הבאים לאלכסנדריה, בירת המדע והתרבות.
4: שלום,
5: נעים מאוד. נעימה?
4: בירת המדע והתרבות? חשבתי שבירת המדע והתרבות זאת אתונה.
5: או,
3: האמת שרבים חושבים כך, אולם שתיהן טוענות לכתר.
4: באמת? ספרי לי עוד.
3: העיר הזו הוקמה על ידי הגנרלים של אלכסנדר הגדול. הם הבינו ששליטה בעולם לא מושגת רק באמצעות חרבות, אלא גם באמצעות תרבות וחוכמה. לכן הם השקיעו הרבה מאוד כסף כדי להפוך את אלכסנדריה לבירה תרבותית.
4: וואו, איזה יפה פה, תראי.
3: תסתכל, תסתכל, תסתכל.
4: או, איזה יפה.
3: תראה פה.
4: וואו, איזה מקסים. מה זה, מגדלור? וואו, איזה גובה.
3: תסתכל לפה, תסתכל לפה. עכשיו תעשה סיבוב.
4: כן.
3: עוד אחד.
4: כן.
3: ועוד אחד.
4: כן.
3: ועוד אחד.
4: אבל יש לי סחרחורת.
3: ועכשיו תרוץ. לא, סתם.
4: מה זה? איזה מדריכת תיירים מבולבלת את? אבל אני לא מבין, איך בעצם הם הפכו את אלכסנדריה לבירה תרבותית?
3: או, זו שאלה מצוינת. הם הזמינו את המוחות המבריקים ביותר, מתמטיקאים ואסטרונומים ורופאים, והציעו להם מגורים, אוכל ופטור ממיסים.
4: פטור ממיסים?
3: פטור ממיסים, כדי שיוכלו להשקיע את כל זמנם למחקר ולמידה.
4: וואו.
3: למעשה, כאן, ממש כאן באלכסנדריה, ממש כאן, נבנתה גם ספרייה עצומה.
4: וואו, זה ממש גוגל של העת העתיקה.
3: גוגל?
4: לא משנה.
3: בכל מקרה, בספרייה הזאת שלנו החזיקו הרבה מאוד ספרים. הם רצו שיהיה להם עותק מכל ספר שאי פעם נכתב.
4: את יודעת, אני שמעתי שאחד הסיפורים שאנחנו לא יודעים עד כמה הוא אמיתי או לא, שכל ספינה שנכנסה לנמל באלכסנדריה הייתה חייבת להצהיר אם יש עליה ספרים או מגילות. ואם כן, אנשי אלכסנדריה היו לוקחים את הספרים ואת המגילות, מעתיקים אותם, ומחזירים אותם לאנשי הספינה. וככה בעצם היה להם עותק מכל ספר שאי פעם נכתב. אבל אני לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי או לא. אולי את תוכלי...
3: האמת שייתכן והסיפור הזה נכון, וייתכן שלא, אבל בכל מקרה, בשיאה, בספרייה הזו, היו כחצי מיליון ספרים או מגילות מכל רחבי העולם. מיוון, מפרס, מהודו, ממצרים, ואפילו, תנחש.
4: יוקנעם.
3: כן, אתה קרוב, אתה קרוב, אבל תגדיל.
4: דבריה.
3: ישראל,
4: כן, רציתי להגיד ישראל.
3: הייתה לי תחושה.
4: הייתי קרוב. הניחוש הבא שלי היה ישראל.
3: אני הרגשתי את זה.
4: כן, הייתי קרוב. אז יפה, אז טוב, אני חייב להמשיך.
3: רגע, אבל אולי בעצם לפני שזה, אתה מישראל, נכון?
4: אני מישראל,
3: אז יש לי בשבילך ספר מושלם.
4: לא, אלכסנדריה העתיקה?
3: לא.
4: אלכסנדריה וחורבות, לא?
3: לא, יותר טוב. האריה שאהב תות הנחמון.
4: מה?
3: זה, אתה יודע מה? יותר טוב.
4: מה?
3: הפירמידה של יעל.
4: הפירמידה של יעל? יש ספר שהוא...
3: יש קלאסיקה נהדרת, פירמידה להזכיר.
4: פירמידה להזכיר?
3: בכל קומה זה משהו נפלא. או יותר טוב, נקודות החן של המומיה.
4: לא, יש לי...
3: אתה יודע מה? הפיניקס הנדיב.
4: הפיניקס הנדיב?
3: יותר טוב.
4: לא, יש כזה...
3: אז יש לי רעיון. אתה מוכן לזה?
4: כן.
3: מיץ הנילוס.
4: מיץ? לא, יש מיץ פטל, זה לא...
3: לא, מיץ נילוס, אף אחד לא יודע מי זה וזה עוד... או, מעשה בחמש מומיות, מומיה אדומה, מומיה כחולה, מומיה צהובה.
4: אוקיי, נראה לי שמפה אני אמשיך כבר לבד. תודה רבה לך, תודה רבה.
3: לפני, רגע. אולי מוזיקה?
4: מוזיקה, אולי הם רוצים לרקוד. תעמדו רגע, תעמדו.
3: לעמוד.

0: הדבר הראשון, הוא אמר. רודף אחר הראשון. אה, זה רק בשיר. אוקיי, הבנתי את הרגע, כן. אז הידע הנרחב מכל העולם שזרם לאלכסנדריה הביא לפיצוץ של רעיונות חדשים. הספרים תורגמו לשפות שונות, וידע חדש זרם מכל רחבי העולם לאלכסנדריה וגם ממנה. בספרייה הגדולה הזו פגש ארכימדס את המוחות המבריקים ביותר של דורו, והוא רכש חברים חדשים. למשל, קונון מסמוס. הוא היה אסטרונום ומתמטיקאי מוערך, וגם את ארטוסנטס מקירנה, הספרן הראשי של הספרייה הגדולה.
1: אתה בספרייה.
0: הספרן הראשי של הספרייה הגדולה. אבל אורי,
1: אני לא... תצא החוצה. תצא החוצה, בבקשה.
0: ארטוסנטס, אני...
1: תצא החוצה, יובל.
0: ארטוסנטס, אני...
1: אתה אי אפשר ככה, אתה ספרייה, אנשים קוראים ספרים.
0: לא, אבל ארטוסנטס, אני חייב...
1: תצא החוצה.
0: אורי, אנחנו באמצע המופע, אתה לא יכול להגיד לצאת החוצה, אנחנו באמצע המופע. הילדים פה מחכים, הם לא יכולים להיות הספרייה, הספרן הראשי, אתה אומר לי שיש כל הזמן.
2: אולי נכנסתי לדמות יותר מדי.
0: נכנסת לדמות, אתה חייב לצאת רגע מהדמות.
2: אוקיי, סליחה, בסדר. תמשיך, סליחה.
0: אוקיי. יכול לדבר בקול רם?
2: כן, אפשר, אפשר,
0: בסדר. אז הבחור הזה, הספרן הראשי, ארטוסנטס, הוא בעצם האיש הראשון שחישב את ההיקף של כדור הארץ. יופי. ארכימדס זיהה במצרים כל מיני אתגרים מדעיים. למשל, איך משקים שדות שהיו במרחק גדול מהנילוס, כן? הוא היה מקור המים המרכזי. אז מה עושים שצריך מים מהנילוס, והשדה שלי על אדמה יותר גבוהה מהנילוס וקצת רחוק? אז לוקחים דלי מים וממלאים את הדלי ושופכים את הדלי. ממלאים את הדלי, שופכים את הדלי. זה מאוד מאוד קשה. וארכימדס היה לו רעיון. הוא חשב על כמו בורג או מישור משופע שזז בתוך גליל, ואז בעצם כאילו כל הזמן עולה למעלה, כאילו זמן התנועה היא כל הזמן לעלות למעלה. וייתכן וההמצאה הזאת הייתה קיימת קודם, אבל ארכימדס שיפר ושכלל אותה, ועד עצם היום הזה 2300 שנה לאחר שארכימדס המציא אותה, היא נקראת איך? בורג ארכימדס, יפה מאוד. ולמעשה בהמצאה הזאת משתמשים עד היום גם להשקיה, גם לטיפול בשפחים, בביוב, גם בשדה התעופה. מעבירים מזוודות ממקום למקום בעזרת משהו שנראה כמו בורג ארכימדס, ואפילו יש את זה בשוקולד. כשאתם רואים מזרקת שוקולד, איך השוקולד עולה כל הזמן עד למעלה, יש פה פשוט גליל שמסתובב ומעלה את השוקולד למעלה, למעלה, למעלה. אז ארכימדס נמצא אפילו בשוקולד שלנו. ארכימדס נמשך מאוד לחשבון, הוא הצליח לחשב שטח ונפח, המקום שגוף מסוים תופס, בצורה שהדהימה רבים מהאנשים החכמים ביותר באותה תקופה. כשארכימדס מדד מעגלים, הוא גילה משהו מעניין.
3: יובל, יובל, מעגלים זה לא מעניין ילדים.
0: אבל פיצקי.
3: יובל, תספר לנו על עוגות, עוגות זה יותר מעניין ילדים.
0: אוקיי, כן. אז פיצקי, דמיין עוגה עגולה. אם אנחנו מודדים...
3: רגע, רגע, איזה עוגה?
0: מה?
3: מה זה? איזה עוגה? שוקולד, קרם טוטים, עוגת גבינה, עוגת סלרים, סחוג, איזה עוגה?
0: סלרים, סחוג, לא, פיצקי, תדמיין איזה עוגה שאתה רוצה, באמת.
3: אבל אני לא יכול, אני צריך לדמיין עוגה מסוימת, למשל עוגת, עוגה בצורת כדורסל, עם טוטים בצדדים, וסוכריות, אלכוהול.
0: טוב, בסדר, פיצקי, תדמיין עוגת כדורסל.
3: אוקיי, אני מדמיין. יו, ימי, ימי, ימי, ימי, איזה עוגת אימא, אוי, מהצד הזה היא נראית ימי, ימי, הצד הוא.
0: טוב, פיצקי, תן לי להמשיך, אני חייב. יום אחד ארכימדס מדד את היקף העוגה מסביב, ואז הוא בדק כמה היא רחבה מצד לצד, והוא גילה משהו מדהים.
3: מה הוא גילה? שטבלו את הטוטים בשוקולד? ואז שמו על העוגה והסוכריות היו בטעם?
0: לא, ממש לא, פיצקי.
3: הוא גילה ששמו רוטב קרמל מלוח באמצע העוגה ושחתכו אותה, הרוטב נשמע...
0: לא, פיצקי, הוא לא גילה את זה. הוא גילה שאם מחלקים את ההיקף ברוחב, תמיד מקבלים את אותו המספר. 3.14 ועוד הרבה מספרים אחריו. קוראים לזה בדיוק פאי, ופאי זו עוגה באנגלית.
3: יובל, אתה רוצה להגיד לי שסיפרת את כל הסיפור הזה בשביל להגיד לילדים שארכימדס גילה את העוגה?
0: לא, פיצקי, הוא גילה את המספר פאי. זה עוזר לבנות ולתכנן דברים עגולים.
3: חשבתי שעוגה. תגיד, הוא גילה עוד משהו מעניין?
0: כן, האמת שהוא גילה משהו ממש מעניין. הוא גילה שאם לוקחים כדור ושמים אותו בתוך גליל.
3: מה זה? הוא גר בגליל? הוא ארכימדס הגיע לגליל?
0: לא, פיצקי, לא. בתוך גליל, כמו קרטון של נייר מגבת, שנגמר נייר מגבת, אז יש לנו גליל, או נייר טואלט, או גליל.
3: אה, אוקיי.
0: אז אם שמים כדור בתוך גליל, והכדור נכנס בדיוק לתוך הגליל, ממש בול. ואז אנחנו לוקחים את הכדור, וממלאים אותו במים, ושופרים את כל המים מהכדור לתוך הגליל, המים ימלאו בדיוק ותמיד שני שליש מאותו גליל.
3: יובל, אתה יודע, יש לי חבר שבועט בכדור ממש ממש חזק.
0: באמת? איך זה קשור לסיפור?
3: זה קשור, כי פעם הוא בעט בכדורגל כל כך חזק שהכדור עף לגליל.
0: מה? לא... מה אתה מדבר?
3: לא, פשוט הייתי חייב לעשות משהו מעניין. קצת אתה יותר מדי...
0: כן, הבנתי פיצ. כן, זה באמת קצת קשה להבין את זה. ואני ניסיתי להסביר בצורה...
3: קצת קשה, חצי שעה אתה מודד הוגה במקום להביא הוגה. אתה מכניס כדור לגליל במקום לשחק בו עם הילדים בכדור וגליל. לפחות היית מביא פאי.
0: טוב, בסדר פיצקי. בוא נסכם ככה. ארכימדס מצא כל מיני חוקים שעזרו לאנשים לבנות ולתכנן דברים.
3: תגיד, יובל, לא הבטחת בכלל סיפור מרתק על כתר המלך?
0: אז האורקה ותעלומת הכתר. יום אחד ארכימדס נתקל בבעיה קשוחה. יום אחד ארכימדס נתקל... מה אתה עושה?
2: אמרת נתקע, אז הוא נתקע בקיר הזה.
0: לא, הוא לא נתקע, הוא נתקל בבעיה, הוא נתקל בבעיה.
2: אבל לא רשום לי פה נתקע בבעיה, רשום לי נתקע, אז אמרתי, אני אשים כאילו...
0: לא, כאילו היה צריך לפתור בעיה קשוחה, אתה מבין? אז הוא נתקל בבעיה.
2: אבל אתה לא יכול להגיד לי את זה עכשיו, אתה לא מבין כמה עבדתי על זה.
0: באמת?
2: מה, מלא.
0: אז אתה רוצה להוציא, אתה רוצה לפרוק?
2: אז בסדר, לא, אתה רוצה נשים מוזיקה במקום.
0: לא, תפרוק, תפרוק.
2: אז יש את זה.
0: אוקיי, יופי. עכשיו אני רוצה להמשיך. שים לי מוזיקה. ארכימדס...
2: יש גם את זה. זה אני אוהב, הוא יותר בסי כזה, הוא יותר...
0: אז ארכימדס, מה שקרה?
2: יש גם את זה. זה החתול הנתקע.
0: ארכימדס נתקע בבעיה...
2: יש גם את זה, אני אוהב, זה כמו קפיץ כזה קטן.
0: ארכימדס, הוא נתקע.
2: זה... לא, בסדר, טוב, סליחה, אתה...
0: ארכימדס, הוא נתקל בבעיה ממש ממש קשה.
2: בסדר, אתה יכול להמשיך, זהו.
0: אוקיי, הוא נתקל בבעיה...
2: זהו, טוב, טוב, אני עושה פה בלגן וזה, אני...
0: אורי בנדור! אתה יכול שישאלו אותך מה אתה עושה בחיים, במקום עורך סאונד כמו כולם, תגיד לי, להטוטן אודיו.
2: אני תמיד אומר שהתפקיד...
0: כן, נפסד לך מקצוע.
2: אני תמיד אומר שהתפקיד שלי זה להפריע לכם.
0: כן. אוקיי, אתה מוכן עכשיו לסיפור?
2: קדימה.
0: יאללה. לפני שנים רבות, בעיר סירקוזה שבסיציליה, ביוון הגדולה, חי המלך היירון השני. המלך רצה להודות לאלים על ניצחונותיו בקרב, ולשים במקדש מתנה מפוארת, כתר מזהב טהור. הוא קרא לצורף הכי מפורסם בעיר. צורף! צורף! איפה אתה, צורף? המלך נתן לצורף גוש זהב יקר וכבד, ואמר לו, תכין לי מהזהב הזה את הכתר היפה ביותר שנראה אי פעם. לאחר כמה שבועות, הצורף חזר עם יצירת האומנות. הכתר היה מדהים. הכתר נצנץ, הוא היה מעוצב יפה, המלך כל כך התרגש. הוא שקל את הכתר וראה שהמשקל היה בדיוק כמו הגוש זהב שהוא נתן לו. הכל נראה מושלם, הכל היה מושלם, אבל אז התחילו שמועות בארמון. עכשיו אתם צריכים להגיד, הצורף רימה את המלך. מוכנים? 3-4 ו...
4: הצורף רימה את המלך.
0: רגע, רגע, מה הילדים אמרו?
4: הצורף רימה את המלך.
0: אני שמעתי נכון, אתם אמרתם... השמועה פשטה שהצורף גנב חלק מהזהב, שם במקומו כסף, שזה מתכת זולה יותר, ואז הוא שם מספיק כסף, שזה בדיוק באותו משקל של גוש הזהב שנתנו לו. המלך היירון היה בבעיה. הוא קרא לארכימדס. אבל אפילו לארכימדס לא היה רעיון. רגע. אפילו לארכימדס לא היה רעיון. הוא ידע כמה הכתר שוקל, אבל... איך הוא יכול לדעת ממה הוא עשוי? זה בדיוק אותו דבר שאנחנו רצינו שתדעו שהתמונה הזאת הייתה עשויה ב-AI. אז שמנו לו שלוש ידיים. תמיד צריך לבדוק את מה שנראה לפנינו. וגם מאוד קשה.
4: איך יש לו שלוש ידיים?
0: זה ככה מיוחד, כן. זה שיטה מאוד מיוחדת. זה פשוט, אנחנו מבינים למה הוא הצליח לעשות כל כך הרבה דברים עם כל הידיים שהיו לו. אז ארכימדס אפילו לא ידע כמה הכתר שוקל, והוא לא ידע איך הוא יכול לדעת בכלל כמה הכתר שוקל, הרי הוא צריך להמיס את כל הזהב, ואז הזהב והכסף כבר מעורבבים, אז הוא לא ידע אם שמו כסף או זהב. הבעיה נראתה בלתי אפשרית לפתרון. ארכימדס החליט לקחת פסק זמן ולהתרחץ בבית המרחץ הציבורי כדי להירגע. הוא מילא את האמבטיה עד הקצה, במים חמימים. הוא נכנס פנימה לתוך המים, וכשהוא נכנס, חלק מהמים נשפכו החוצה על הרצפה. ארכימדס עשה, אמר לעצמו, איזה כיף במים החמימים. הוא ישן אחורנית עם הראש, הוא חייך לעצמו, הוא אמר, כאן הכל טוב, בלי מחשבות על סרטוטים, בלי מתמטיקה, בלי יותר מדי עניינים. וכשנכנסתי, כשנכנסתי, אז לא נורא, קצת מים נשפכו. לפתע, עלתה בו מחשבה. המים שנשפכו. כמות המים שנשפכה החוצה מהאמבטיה שווה בדיוק למסה, כן? למקום של הגוף שלו שנכנס למים. אם גוף אחר היה נכנס למים, אז כמות שונה של מים היו נשפכים. אם היינו מכניסים גוש זהב או גוש כסף באותו גודל, כמות המים שהייתה נדחקת או נשפכת החוצה הייתה שונה בגלל המשקל שלהם. ארכימדס קפץ מהאמבטיה ושכח להתלבש. הוא רץ ברחובות סירקוז אל ארמון המלך כשהוא צועק, אוריקה! אוריקה! אוריקה! כולם חשבו שהוא קצת השתגע, כי הוא צעק, אוריקה! אוריקה! שזה מצאתי, מצאתי ביוונית. תראו לכם שאתם הייתם רואים מישהו שרץ באמבטיה בלי להתלבש, צועק, מצאתי, מצאתי! היו אומרים, בגלל שמצאת את הבגדים שלך, מה זה? איבדת אותה? מה קורה? מצאתי, מצאתי. ארכימדס הגיע לארמון וחיפש את המלך. המלך, אדוני המלך, איפה אדוני המלך? נחפש אותו. אדוני המלך? כן. איפה אדוני המלך? אדוני המלך, אדוני המלך.
5: מי קורא לי?
0: מצאתי פתרון לבעיה שלך. מצאתי. או, אדוני המלך, למה אתה עם...
5: למה אתה ערום, ארכימדס?
0: מה?
5: תתלבש.
0: כן. תלבשתי. חלוק, תודה. למה אתה בלי הכתר? למה אתה עם כובע כזה? מה קורה לך?
5: עשיתי סיור בארמון, בנו לי... מתחם חדש.
0: מתחם חדש, אז אתה עם ה... כן, ותיחו, זה מאוד חשוב. אדוני המלך, אני... אוריקה, אוריקה, מצאתי, מצאתי.
5: מה מצאת?
0: מצאתי עוד רממותך, עוד מעלתך, עוד רממותך.
5: ארכימדס חדל שטויות.
0: אוקיי, אוקיי.
5: מה מצאת?
0: אז אדוני המלך, גיליתי שאם ניקח גוש זהב, כן, וגוש כסף, בדיוק באותו משקל, ונכניס אותם לאמבטיה, אוקיי? מה?
5: נכניס זהב לאמבטיה? אולי גם נביא לו ברווז גומי? אולי הוא רוצה גם קצף? פצצת צבע?
0: לא, לא, לא, ארכימדס, רק רגע, אני אוהב ברווז גומי. אבל בלי קשר, התכוונתי שאם נכניס זהב לאמבטיה, נראה כמה מים נשפכים החוצה.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה שנשפוך מים? למה שנשפוך מים? לא חבל, בדיוק התחיל הקיץ, צריך לשמור על המים, לא לבזבז.
0: לא, לא, לא, נעשה את זה רק פעם אחת, ואז נמדוד כמה מים יצאו.
5: נו, ואז?
0: ואז נעשה בדיוק את אותו דבר עם גוש של כסף. נכניס, נראה כמה מים נשפכים.
5: לא, לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. עכשיו אתה רוצה לבזבז עוד מים?
0: לא, רק עוד פעם אחת, אדוני המלך. זאת הדרך לבדוק כמה זהב יש בכתר שלך.
5: לא הבנתי.
0: אני אסביר.
5: תסביר.
0: הרי זהב וכסף לא שוקלים אותו דבר, אז הם גם לא יוציאו את אותה כמות של מים מהאמבטיה. אתה מבין?
5: עכשיו אני מבין. אני ממש אוהב את הניסוי הזה. אז מה עושים?
0: אז אנחנו רק צריכים למדוד את גוש הזהב, ואז למדוד את הכתר. אם גוש הזהב, כן, מוציא את אותה כמות מים, כמו הכתר, זה אומר שיש בדיוק זהב בגוש, ובכתר במשקל שווה.
5: אז המים, המים יספרו לנו אם הכתר עשוי מזהב טהור או לא.
0: בדיוק, בדיוק. אם הגוש והכתר יוציאו את הכמות, אז זה בדיוק. אם לא, אז זה לא. אתה מבין? אדוני המלך, שכחתי להשתחוות. עוד רוממותך.
5: אתה גאון, אחימד, אז די. אתה גאון, אתה גאון. לך תתלבש. לך תתלבש.
0: כן, אני צריך להתלבש. כן, תודה, תודה. יסו,
5: יסו,
0: יסו, יסו. עדי הררי. על פי המסופר, הכתר לא היה עשוי מזהב טהור, ויותר מים נשפכו החוצה. המלך קרא לצורף לשיחה דחופה. אבל ארכימדס הוא היה מאושר. הוא גילה את אחד החוקים החשובים ביותר בפיזיקה, חוק שנקרא עד היום חוק ארכימדס. החוק הזה מאפשר לנו לעשות שימוש במים בתור כלי מדידה, והוא גם עוזר לנו להבין איך ספינות פלדה, כבדות, יכולות ממש לצוף על המים. כבר באותה תקופה השתמשו במנופים בשביל להרים דברים כבדים. אבל ארכימדס היה ממש הראשון שניסח את החוקים המדעיים ועזר לנו להבין איך מנוף יכול לפעול בצורה יעילה יותר. הוא הבין שאם אנחנו מנסים להרים משהו שממש קרוב אלינו, זה ממש ממש קשה. אבל אם אנחנו קצת מתרחקים ואנחנו מרימים בצורה הרבה יותר קלה, אז הוא עזר לנסח את החוקים. הוא היה כל כך בטוח בתגלית שלו שהוא אמר, תנו לי נקודת משען, נקודת משען, ומנוף ארוך מספיק, ואני ארים את כדור הארץ כולו.
3: יובל, יובל, עצור. ילדים יודעים מה זה נקודת חן, הם לא יודעים מה זה נקודת משען.
0: נכון, נכון, נכון. אז אני הכנתי להם שקף פיצקי.
3: זה לא מספיק.
0: טוב, בסדר. אם אנחנו רוצים להרים משהו בעזרת קרש, נצטרך להשאין את הקרש על משהו. זאת נקודת המשען, שיהיה בעצם לקרש על מה להישען. וזה כמו שאתם הולכים לגן משחקים, יש שם נדנדה כזאת של נדנדה לברד, בדיוק באמצע יש לה נקודת משען. המלך מאוד התלהב מארכימדס והרעיונות שלו, אבל אמר לו, זה לא מספיק שאתה מדבר איתי על משען, משען. אם אתה כל כך בטוח במה שאתה אומר, אני רוצה שתרים משהו ממש ממש כבד. ארכימדס שאל אותו, אוקיי, מה, אתה רוצה אבן שאני ארים? לא, אמר המלך, לא. אתה רוצה שאני ארים בן אדם שאני... לא, לא. אני רוצה שתרים משהו ממש כבד, למשל, ספינה. ארכימדס בנה מערכת מתוחכמת של מנופים וגלגלות, והראה איך אפשר להעביר ספינה מהחוף אל הים כאילו הייתה צעצוע. בדרך כלל משימה שכזאת הצריכה, אתם יודעים, מאות אנשים, נכון? כשקוראים לכם לדחוף ספינה למים, כמה אנשים בערך... אתם לא מיוון העתיקה. לא, אוקיי, כן, מיוון העתיקה פשוט, חשבתי, סליחה, כן. אז בכל אופן, המלך היה עמום ממה שהוא הצליח, והוא דרש להאמין לכל מה שארכימדס אומר. ההישג ההנדסי הגדול ביותר של ארכימדס, כפי הנראה, היה תכנון הספינה סירקוזיה, והמשמעות של זה, זה הספינה שבאה מסירקוזה, מהעיר של ארכימדס. זאת הייתה הספינה הגדולה ביותר שנבנתה בעת העתיקה. ממש ספינת ענק, מנה, הטיטניק של העולם הישן. הספינה סירקוזה הייתה באורך של 55 מטרים. היא יכלה לשאת כמעט 2,000 אנשים. וזה לא הכל. על הספינה היו גם שורות של פרחים, אוהלים שהגנו על הנושאים מהשמש, ספרייה, מקדש קטן, גנים פורחים, חדר ספורט, מרחצאות חמים. כל זה, זה ממש קרוז של העת העתיקה. על הספינה גם נבדו 8 מגדלים שהיו מאוישים מלוחמים, ובקדמת הספינה נבנתה בליסטרה או קטפולטה שהייתה יכולה להעיף אבנים כבדות, כמו תותח של התקופה הקדומה. בספינה הותקן גם בורג ארכימדס, שאם מים חדרו לספינה, היה אפשר לשאוב אותם ולהעביר אותם למקום אחר, או להזרים אותם בעצם חזרה לים. הספינה הזאת הייתה כל כך גדולה, שלא היה נמל בסיציליה שהיה יכול להכיל אותה. והיא למעשה שימשה כמתנה מהיירון, שליט של סירקוזה, למלך תלמי השלישי ממצרים. ועל פי המסופר, היא הפליגה רק פעם אחת מסירקוזה למצרים. כי אתה מתח?
2: כן, שמתי כזה, נראה לי טיפה רדומים, אז שמתי לאווירה קצת.
0: מעולה, מעולה. בשנת 214 לפני הספירה, יורשו הצעיר של המלך היירון, הירונימוס, העביר את נאמנותו מרומא לקרטגו. בתגובה, הצי הרומי הטיל מצור על העיר. בשלב הזה ארכימדס כבר היה בין 70 ואפילו יותר, והוא נקרא כדי להגן על העיר. ארכימדס תכנן ובנה מכשיר מיוחד שנקרא ציפורני ארכימדס. אלה היו מנופי ענק שהוצבו סמוך לנמלים או ממש בים, והמתינו בשקט בחושך. כשהספינות הרומיות התקרבו והתקרבו והתקרבו, המנופים הורידו מין קרס ענק, קרס ברזל כזה, שתפסו את הספינות בחרטום, הרימו אותם באוויר וטלטלו אותם עד שהצוות נפל לים, או הספינה נשברה, או הותחה בסלעים וטבעה. ארכימדס תכנן גם בליסטראות וקטפולטות שהטילו סלעים על... שהטילו סלעים על...
2: זה הסלעים.
0: אך, מה? אורי?
2: יש סלעים, יש סלעים.
0: מה זה האפקטים האלה? היי, אורי. לא ביקשתי אפקטים, אורי. לא כתוב אפקטים. מה? לדעת עצמך, אפקטים. אז הקטפולטות הטילו סלעים על האוניות הרומיות. וכשהספינות הרומיות היו בים, הם הצליחו להתחמק מהסלעים. הם היו שמחות. הנה, תראו, התחמקנו מהסלעים. אבל אז קטפולטות אחרות שידעו לראות סלעים למרחק קצר יותר, זרקו עליהם סלעים אחרים. אז הם ברחו למקום אחר וחטפו מתח מפה. בקיצור, אם הם הצליחו להתחמק, קטפולטות אחרות הטילו עליהם סלעים למרחקים קצרים יותר. וכך הספינות היו תחת מתח בלתי פוסק. אם הרומאים הצליחו בכל זאת להגון וממש להגיע עד לעיר, עד לחומות, היו פתחים קטנים בחומות שמתוכם נורו לעברם חיצי ברזל. פיום, פיום, פיום. ויש עדויות על כל המכונות האלה אצל שלושה היסטוריונים, אבל יש גם סיפור שהוצץ רק הרבה הרבה זמן מאוחר יותר, והוא גורם לרבים לחשוב שהוא כנראה אינו אמיתי. גם עשו כל מיני ניסיונות לשחזר אותו ולא הצליחו עד היום. על פי המסופר, ארכימדס בנה מראות ענקיות מנחושת, שיכלו ממש לקבל את קרני השמש ולשלוח קרן אחת חזקה לעבר הספינה, וממש לשרוף את מפרסי הספינה שלה. אולי אפילו גם את הספינה עצמה. אין לנו דרך לדעת אם הסיפור הזה אמיתי או לא, עד היום בכל מיני ניסויים שאנשים ניסו, הם לא באמת הצליחו. ההיסטוריון היווני פלוטרקוס סיפר לנו שהרומים ממש שקשקו מפחד כשהם התקרבו לסירקוזה. כל חתיכת עץ או חבל שנראה מעל החומות ממש גרם להם לסגת בצעקות שארכימדס מפעיל נגדם מכונה חדשה.
2: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה?
2: איפה? מכונה חדשה.
0: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: איפה?
5: מכונה חדשה.
0: תברוח, קצת שני. מהר, תברחו, תברחו.
5: מכונה חדשה.
0: מה? אוי, מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: מה? אוי, מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: אוי, אימאלה. לא, אני רוצה
5: להמשיך בפרק.
0: אני לא רוצה
5: להמשיך בפרק.
0: אני לא רוצה
5: להמשיך.
0: תבין אותי. מה זה הקטעים המפחידים האלה שהכנסתם לי פה פתאום?
2: הייתה מכונה חדשה.
0: נבנתי מכם. אוי, כן. מרקוס קלאודיוס מרקלוס, המצביא הרומי, שצבאו צר ממש על סירקוזה, הוא הריץ את ארכימדס. הוא אמר שהוא היה ממש גאון, והוא כינה אותו בריאריוס, על שם הענק במיתולוגיה היוונית, שהיו לו 100 ידיים ו-50 ראשים. זה ממש ה-AI של התקופה הקדומה. היה לו 100 ידיים! 50 ראשים, איך הוא יכל להחליט? לא יודע, כן. ארכימדס עבר את גיל 70, וביוון העתיקה זה לא היה מובן מאליו. סביר להניח שבאותה תקופה לאנשים כבר לא היו הרבה שיניים, ומישהו היה צריך להכין להם אוכל רך, שקל ללעוס עם שיניים לא חזקות, או לבלוע פשוט, והוא בטח כבר לא ראה טוב, ועדיין לא המציאו את המשקפיים. ובגיל הזה רבים סבלו מדלקות פרקים, עבדו בעבודות פיזיות כל החיים, והם סבלו מדלקות פרקים, ולא היה קל להיות אדם מבוגר בעת העתיקה באותם ימים. אבל למרות כל הקשיים הפיזיים האלו, מי שהגיע לגיל הזה ממש נהנה ממה שנקרא מעמד חברתי מכובד, זקן השבט. החברה העריכה מאוד אנשים מבוגרים, הם אמרו שהם צברו המון חוכמת חיים, כי הם חיו המון שנים, וממש העריצו את האנשים המבוגרים. הניסיונות של ארכימדס להגן על סירקוזה הצליחו לזמן מה, אבל לבסוף הרומאים צרו עליה, והם מצאו נקודת תורפה בחומות, הם פרצו אל העיר וכבשו אותה. המצביא הרומי מרקלוס הורה להשאיר את ארכימדס בחיים ולא לפגוע בו, אבל חייל רומי נכנס לביתו של ארכימדס, הוא לא ידע מי הוא, הוא רק ראה אותו רוכן מעל כל מיני סרטוטים גיאומטריים שהוא צייר בחול. ארכימדס היה כל כך שקוע במחשבות שלו, שהוא בכלל לא היה מודע לכך שהעיר נכבשה. וכשהחייל אמר לו שהוא מצווה עליו לבוא עמו, ארכימדס סירב ואמר, אל תפריע למעגלים שלי. החייל איבד את הסבלנות, או שהוא לא ידע במי מדובר, והרג את ארכימדס. מרקלוס הצטער עמוקות על מותו של ארכימדס, והעניש את החייל האחראי. הוא דאג לקבור את ארכימדס בלוויה מכובדת, ובנה לו מצבה מאותרת בסמל הכדור והגליל, בדיוק כפי שביקש בחייו. אבל האמת, שעכשיו סיפרתי לכם סיפור, האמת קצת יותר מסובכת. יש כמה סיפורים על סוף חייו של ארכימדס מכמה היסטוריונים, ואנחנו לא יודעים איזה אחד הוא באמת נכון. אחד מהם מספר לנו שארכימדס סרטט כל מיני דמויות וצורות באבק, והוא נהרג בידי חייל רומי שלא ידע במי מדובר. היסטוריון אחר סיפר כי חייל רומי דרש מארכימדס לבוא עמו, ארכימדס סירב באומרו שעליו קודם כל לסיים את העבודה על הבעיה שהוא עובד עליה. והחייל פשוט הרג אותו. סיפור אחר טוען בכלל שארכימדס הלך ברחובות העיר עם כל מיני מכשירים. חייל חשב שהמכשירים האלה שווים כסף, אז הוא הרג אותו בשביל לגנוב את המכשירים ולשדוד אותם. היסטוריון אחר שפעל המון המון שנים לאחר מותו של ארכימדס, סיפר שמילותיו האחרונות של ארכימדס בעודו מגן על אחד מסרטוטיו היה אל תפריע לזה. וכתבים מאוחרים הרבה הרבה יותר כבר הפכו את זה ממש לסיפור שארכימדס אמר אל תפריע למעגליי. אבל המשפט הזה אין באמת מקור בכתבים העתיקים, ככה שכנראה הוא לא אמר את זה. ומותו נשאר עד היום סוג של חידה, אבל פחות או יותר אנחנו יודעים מה קרה. במאה ה-13 קרה דבר די מדהים. נזיר מצא קלף, שקלף זה בעצם פיסת אור שעליה היו כותבים כל מיני דברים, והוא ראה איזה כתב ביוונית שהוא לא מזהה ולא מכיר ולא מבין מה כתוב. הוא לא ידע שעל הקלף הזה בעצם נכתבה עבודה של ארכימדס, והוא מחק את העבודה של ארכימדס וכתב על הקלף ספר תפילה. הקלף הזה התגלה אחרי הרבה שנים וראו שמתחת לכתיבה של הנזיר יש משהו שכתוב ביוונית. נעזרו בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת שהצליחה לשחזר את היוונית שהייתה כתובה על הקלף, והם בעצם גילו שארכימדס הגיע לכל מיני תובנות מתמטיות מאוד מאוד מורכבות שמדענים אחרים הגיעו אליהן רק 2,000 שנים אחריו. זה כמעט כמו שנגלה שמישהו בתקופת התנ"ך חישב איך אפשר לטוס לירח וגם צדק. זה פשוט מדהים. ארכימדס המציא כל מיני דברים מעניינים, למשל מכשיר שמודד הליכה, למשל פאזל גיאומטרי שנקרא סטומחיון, שאם צריך גם לסדר אותו לפני שמחזירים אותו לקופסה, זה מאוד מאתגר. ופעם לאחד הילדים שלי היה כזה פאזל, ותמיד הייתי אומר, ארכימדס! כן, זה, כן. אנחנו לא יודעים מה עוד הוא המציא, אבל אנחנו כנראה יכולים לשער שהוא המציא עוד המון דברים. ארכימדס השפיע על כל מדען גדול שבא אחריו, כולל מדענים שחיו כמעט 2,000 שנים אחריו. ליאונרדו דה וינצ'י חקר את המכונות שלו. גלילאו גלילי ממש ראה בו כמו מורה רוחני. ארכימדס הראה לעולם שקיימים חוקים נסתרים שיכולים לעזור לאדם להבין את העולם טוב יותר. מעבר להישגים המדעיים, הדמות של ארכימדס הפכה ממש לסמל המלומד, השקוע במחשבות, הגאון.

0: הדין. הוא הרגיש שזה ההישג הגדול ביותר שלו, מכל שאר המכונות והנשקים שהוא בנה למלחמות. כי בסופו של דבר, מלחמות מתחילות ומסתיימות. אבל המדע הוא לנצח. ואיך אפשר בלי קרדיטים? איך אפשר בלי הקרדיטים שלנו?
1: אז כתיבה, עריכה, קריינות ויצר כתר מזהב, יובל מלכי!
0: שחקנית, מי שכל הזמן עוזרת לי ומלווה אותי, והיא ממש יד ימיני. היא גם בנתה קטפולטה בזמן שלא ראיתם, עדי הררי!
1: עריכת סאונד, מיקס ושחה בנילוס, אורי בנדו!
0: עריכת לשון ומנהלת ספריית אלכסנדריה, דינה בר מנחם!
1: הפקה וכתבו יחד את מעשה בחמש מומיות. אמיתי. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר.
0: ותודה לצוות מרכז עיניו, לתומר כהן, מורלי קרצ'נר.
1: לירן אבו.
0: רם קאץ. תודה גדולה, גדולה, גדולה לכאן הסקטים. והכי חשוב, תודה גדולה, גדולה. לכם. איזה כיף שבאתם.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד.

0: ניקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים, חיים בחברה. בחברה האנושית יש מקרי קצה, מקרי גבול. איך בדיוק הוגדרו מקרי הגבול האלה? וגם מתי הם הוגדרו? באיזו מידה השתנו אופני התקשורת שלנו עם והטיפול שלנו, של החברה, באותם מקרי קצה במהלך השנים? אחד ממצבי הקצה האלה הוא פשיעה. מעשים שהם מפרים את הסדר החברתי המקובל. מקובל בחוזה חברתי שאף אחד ואחת מאיתנו לא ממש חתמו עליו, כי הוא לא מסמך ממשי, אבל אנחנו מחזיקים איזו הסכמה עם ההיגיון שיצר אותו והצידוקים שהובילו אליו. האם החברה חתומה גם על תהליכי האנישה והשיקום? מתי במהלך החיים ניתנת לנו ההזדמנות להרהר בהם ולבדוק את החלק שלנו בהם ואולי את ההשתתפות שלנו בהם? איתי באולפן פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בסדרה בנושא מורכבותן של עבירות.

0: שלום, קרן.
1: שלום.
0: אנחנו בסדרה שעוסקת בנושא שאותי אישית מאוד מאוד מרתק, ואני שמחה שאת כאן, תודה לך. ואני רוצה לשאול אותך, מה הוביל אותך לעסוק בפשיעה, בקרימינולוגיה? תגידי לי את באיזה מונח את מעדיפה שנשתמש במשך השיחות.
1: אוקיי, אז תודה גיל שהזמנת אותי. אנחנו נעסוק ב... אני מעדיפה שנקרא לזה עבירה.
0: עבירה.
1: כי זה ככה המונח המשפטי, והוא גם הכי פחות טעון מבחינה תיוגית. כלומר, כשאנחנו אומרים פושע או דברים בסגנון הזה, זה הרבה פעמים ככה מאוד מתייג. עבירה היא פעולה שאדם עשה, ואז אנחנו מבחינים בין האדם לבין הפעולה שהוא עשה.
0: והיא גם מוגדרת, קוראים... כמו שאת אומרת, במשפט, בחוק.
1: במשפט, נכון.
0: אז את מעדיפה ללכת עם ההגדרה המשפטית.
1: עם ההגדרה המשפטית, למרות שיש לנו גם דברים או פגיעות אחרות שהן לא בהכרח מגובות במישור המשפטי. כלומר, אדם יכול לפגוע באדם אחר, וזה לא בהכרח ייחשב כעבירה.
0: כן.
1: ולכן אנחנו באמת בקרימינולוגיה עוסקים בעיקר בעבירות שהן מוגדרות על פי חוק, אבל אנחנו גם עוסקים במעשי סטייה. כלומר, בפעולות שאנשים עושים שהם סוטים מהסדר החברתי השכיח. אז אני חושבת שבמפגש שלנו נוכל לעשות גם וגם, כי יש הלימה בין הדברים, כלומר, לפעמים יש פעולות שהוגדרו בעבר כעבירה, והיום הן נחשבות כסטייה, ולהפך, יש פעולות שהן סטייה, והן יכול להיות שבעתיד יחשבו כעבירה.
0: את יכולה לתת דוגמה? כי אני חושבת שכשאני שומעת אותך מדברת, אני לא בטוחה עד כמה ברור לי ההבדל, רק אם זה הוגדר בחוק?
1: אז מה שאני אומרת, למשל, הנושא של זנות, היום החוק בעצם מפליל, או החוק פונה לעבר צרכני הזנות, ולא בהכרח לנשים. זאת אומרת, הדברים הם משתנים.
0: זאת אומרת שמי שעובר את העבירה זה האדם שמגיע לקבל את השירות.
1: כן.
0: של הזנות, אם נקרא לזה
1: צרכני
0: ככה.
1: צרכני הזנות.
0: צרכני הזנות, ולא מי שנותן
1: בזנות.
0: את השירות במרכאות.
1: בדיוק. Mm-hmm. יש מדינות שעד היום, אגב, אנשים בזנות מופללות, והן בעצמן נחשבות כעוברות עבירה. בדיוק. גם הנושא של, למשל, קיום יחסי מין חד מיניים, אז בעבר, שוב, אני לא מתייחסת רק לישראל, אני מדברת ככה כן. באופן גלובלי, בעבר זה נחשב כעבירה. וגם אפילו הוגדר כחלק מה-DSM, שזה בעצם ספר הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי, שבו זה נתפס כאיזושהי פסיכופתולוגיה, כלומר, יש פה איזושהי בעיה נפשית. והיום כן. זה כבר לא מוגדר ככה. אז הדברים הם דינמיים.
0: לא כסטייה, נכון?
1: וגם לא כסטייה.
0: זאת אומרת, זה בוודאי. דוגמה למשהו
1: שוב, זה תלוי
0: שממש...
1: איפה...
0: נכון,
1: זה תלוי את מי, באיזה חברה גיאוגרפית ומי החברה ומה התרבות שלה.
0: נכון.
1: וכאן נגיד המרחק בין בני ברק לתל אביב הוא מאוד מאוד רחוק ביחס שלו ללהט"ב.
0: כן.
1: אז אנחנו רואים שיש דינמיות בדברים. כלומר, זה אחד המאפיינים אגב של קרימינולוגיה שאין בהכרח דברים שהם מוחלטים כעבירות. הדברים השתנו לאורך ההיסטוריה.
0: כן, פוקו נראה לי מדבר על זה, שיש היסטוריה למושג של, למשל, סטייה.
1: בדיוק.
0: או יש היסטוריה למושגים אחרים, והוא גם בהקשרים של כליאה.
1: נכון.
0: שאולי זה יהיה רלוונטי בשיחות שלנו, אבל הוא בעצם מראה בדיוק את מה שאת אומרת, איך במהלך השנים ובתוך הקשרים חברתיים ותרבותיים משתנים, גם ה-DSM וגם ההגדרות של החברה לסטייה וגם לעבירה משתנות, הן גמישות.
1: בדיוק.
0: הן לא מקובעות.
1: תראי, בעבר גם למשל אנשים שצרכו סמים, אז הם ריצו מאסרים בגין צריכת סמים.
0: כן.
1: והיום התפיסה היא אחרת לגמרי, התפיסה יותר שיקומית וטיפולית, ואנחנו פחות נראה אותם בבתי הסוהר, וניתן להם איזשהם חלופות של מאסר שיעזרו. אז הדברים הם דינמיים, ואני חושבת שזה אחד המאפיינים של קרימינולוגיה כמדע. אנחנו מאוד מאוד מאוד מושפעים מתפיסות חברתיות, מהמשגות חברתיות, ולכן אנחנו כל הזמן חוקרים דברים אחרים, ואני אתן לך דוגמה, למשל כן. אחד המחקרים האחרונים שלי זה באמת שימוש של נפגעות תקיפה מינית בבינה מלאכותית, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חדש.
0: לאיזה צורך?
1: לצרכים שונים, למשל לצרכים של ולידציה, להבין האם מה שקרה להן זה באמת פגיעה או לא פגיעה, אז
0: וואו.
1: הן שואלות את הבינה המלאכותית,
0: הן מספרות, מה,
1: מספרות
0: קרה
1: מה קרה, ומשם הן מנסות להבין האם מה שקרה להם, האם זה פגיעה, האם זאת עבירה, האם מה קרה שם.
0: אני ממש דברים... מופתעת, אני פוערת כאן את הפה, כמובן שהמאזינות והמאזינים לא יכולים לראות, אבל אני מאוד מופתעת, כי גם זה גורם לי לשאול את עצמי מה זה אומר על הפתיחות של אנשים לדבר עם אנשים, ולא עם הבינה המלאכותית, על מה שקורה להם, ועל עד כמה הם מרגישים, גם אם נגיד זאת לא עבירה, עד כמה אני יכולה להרגיש בנוח, לשתף במה שקרה לי, ואם זה לא היה לי נעים ולא טוב, ואני לא רוצה לחזור על זה, וגם אם זה לא מוגדר כעבירה, אני עדיין רוצה לאבד את החוויה שהייתה לי, אז אני ממש ממש מופתעת לשמוע.
1: אז בדיוק, זה נושא מחקר שאנחנו עסוקים בו מאוד בשנה האחרונה, וזה דברים שלא היו לפני כן. לא חשבנו שנפגעי תקיפה מינית יפנו לבינה מלאכותית, או יפנו לכל מיני אמצעים טכנולוגיים כדי להבין מה שקרה להם, כדי לחפש עצה, כדי לחשוב אפילו מבחינה משפטית. והרבה פעמים הם כותבות לנו, או במחקר עצמו, כשאנחנו אוספות את הנתונים, אז אנחנו רואות שאחת הסיבות היא באמת שאני מתביישת מאנשים אחרים, לכן אני לא רוצה לדבר איתם. אני לא רוצה להכביד על אנשים אחרים. ועל הבינה אני מרגישה שזה בסדר להכביד עליה, כי היא לא בן אדם. ומצד שני, זה גם איזשהו שיקוף למצב שלהם. רגע, אם אני נאלצת לדבר עם רובוט ולא עם אנשים, אז מה זה אומר עליי? אז מה שאני רוצה להגיד בדוגמה הזאת, שזה ממש המחקר האחרון שאנחנו עוסקות בו, זה בדיוק על העניין הזה שהדברים כל הזמן משתנים, והנושאים שלנו בקרימינולוגיה הם כל הזמן מעודכנים, וכל הזמן דברים שלא חשבנו, בדיוק.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא איזה מחקר מעבדה כזה שהוא מנותק ואנחנו מנסים לעשות איזה דברים. לא, אנחנו כל הזמן בוחנים את העדכונים האחרונים, את השימושים האחרונים. בדיוק כמו שהיה לנו למשל סדרה של מחקרים על הקורונה, מה קורה לנפגעים ונפגעות ומה קורה לעבירות בקורונה, מה קורה במלחמה כמובן, מה קורה אחרי מיתו. כל הדברים האלה, המחקר הוא מאוד מאוד מושפע מהתזוזות והשינויים שלפעמים טקטונים החברתיים.
0: כן, ורציתי גם להגיד שהשינויים הם מהירים מאוד.
1: בדיוק.
0: מהירים מאוד, ובניגוד לשינויים טקטונים, אז השינויים האלה החברתיים הם גם מהירים וגם מאוד דומיננטיים. יש להם הרבה אימפקט, השפעה על החיים שלנו, ולפי מה שאני יודעת, תתקני אותי אם אני טועה, יש חשיבות במדע, לא רק לאיסוף של הנתונים, אלא גם להבנה של איך אנחנו יכולים לגשת למה שאנחנו רואים, לתמונת המצב.
1: נכון.
0: ואני חושבת שקל וחומר בקרימינולוגיה. אז איך אפשר להספיק גם להבין מה קורה, לקלוט את תמונת המצב הנוכחית בתוך כל השינויים הדומיננטיים האלה, ואז גם לנסות לגבש איזושהי גישה לגעת בהם, לעסוק בהם. זה קשה.
1: זה מאוד קשה, כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות, בשונה למשל ממדעים אחרים שיכולים לשבת במגדל השן, אנחנו לא יכולים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת. כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות מחוברים לשטח, לשמוע על עבירות חדשות, להבין עבירות חדשות. למשל, עבירות הפצה ועבירות, הפצה של תמונות וסרטונים. זאת אומרת, זה משהו שלא היה, זה תחום מחקר שבכלל לא היה, זה תחום מחקר עכשיו המשמעותי ביותר. או סייבר קרימינולוגי, זאת אומרת, זה תחום שאנחנו מבינים שהרבה מעבירות, גם עבירות הונאה, גם עבירות של פגיעות מיניות, גם עבירות, למשל עכשיו עם AI, כל מיני סרטונים שאנשים יכולים לעשות. אז
0: וואו, זה הכל עובר למרחב הדיגיטלי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה מצריך התאמות של המחקר.
1: ולכן אנחנו גם צריכים כל הזמן לחשוב על דרכים חדשות לאסוף את הנתונים שלנו, להבין מה קורה, וכל הזמן להיות מחוברים לשטח, כדי להבין, רגע, יש שינויים, אנחנו רואים סוגים אחרים של עבירות.
0: כן.
1: אז גם לחשוב על דרכים מיוחדות לאסוף את הנתונים, לחקור נתונים, לחקור תופעות חדשות, אבל זה מה שמעניין.
0: כן, אתגרים רבים, אבל זה מה שמעניין. אז תספרי לי רגע על הרגע שבו את בוחרת לעסוק בזה, בעבירות.
1: אוקיי, אז קודם כל אני אספר שאחת התגובות השכיחות ביותר שאני מקבלת, כשאני אומרת שאני פרופסור לקרימינולוגיה, אז אנשים אומרים, וואו, איך רציתי ללמוד את זה? זה הנושא הכי מרתק. כן, זה קורה לי המון. זה לפעמים קורה לי גם כשאני נוסעת במונית, ואז פתאום הנהג מונית אומר לי, וואו, אז אם את קרימינולוגית, אני חייב לספר לך איזה דברים עשיתי, וזה לפעמים זה יכול להיות נורא נורא מפחיד. אנשים מרגישים בנוח לספר על עבירות או על אירועים שהם היו מעורבים בהם, הם כנפגעים והם כפוגעים, הם מרגישים ממש בנוח לספר, ולפעמים שומע דברים מדהימים, סתם בשיחות רחוב, סתם בתור בדואר.
0: מטורף.
1: כן, בדיוק.
0: ואז קורה שזה גם גורם לך לחשוב על איזשהו מאמר חדש או מחקר חדש?
1: ממש ככה. הרבה פעמים ההשראה לנושאים חדשים היא מגיעה משיחות ככה חולין, שאנשים סתם מספרים או מראים איזושהי ככה, מספרים על איזושהי חוויה שהייתה להם. אז קרימינולוגיה מעניינת את כולם, זאת אומרת, וזה גם כל הזמן רלוונטי. כי חלק מהחיים שלנו הם באמת, אנחנו בצד העבירות שמתרחשות. אז אני יכולה לספר על עצמי שתמיד הסקרנות הזאת עניינה אותי. נסונות להבין מה קורה במוח של עובר חוק. למה הוא עובר חוק? מה קורה שם? ובמיוחד, במיוחד עניין אותי תמיד איך אפשר, והאם בכלל אפשר, לשקם אנשים. וזה מה שהוביל אותי ללמוד. אני חושבת שזה יכול להיות שזה קשור לשכונה שגדלתי בה. גדלתי בשכונה מאוד מורכבת, בשכונה של דיור ציבורי, בבת ים, שכונה עם פשיעה. וזה מאוד מאוד עניין אותי. וכל הזמן גם שאלתי את עצמי, רגע, למה המשפחה שלי אצלנו כולם הלכו ללמוד, וכולנו ככה מאוד מאוד היה חשוב לנו להתרחק מהדברים האלה, וכולנו באופן לעומתי אפילו, מאוד מאוד אזרחים שלא יעשו שום דבר או שום עבירה, או אני אפילו לא יגנוב רמזור. אז כן. מה קורה שם, למה יש, וגם כמוני יש עוד הרבה אנשים מצוינים שגדלו איתי בשכונה, וחיו את החיים המורכבים האלה.
0: כן.
1: ולמה מתוך השכונה הזאת יש את אותו מיעוט שבעצם הגיע לבתי סוהר, הגיע לבצע עבירות, יש לו שיעורי רצידיביזם מאוד מאוד גבוהים, וזה מאוד מאוד עניין אותי מה מבדיל בין אנשים.
0: מרתק שכבר בגיל צעיר הבחנת בזה וחיפשת את התשובות לשאלות האלה, ואז התגלגלת באמת להכיר את התחום, בדיוק, את התחום עצמו.
1: בדיוק.
0: זה מדהים.
1: והתחלתי ככה ללמוד תואר ראשון, וזה אחר כך היה ברור לי שאני אלמד תואר שני בקרימינולוגיה קלינית, ואני אעבוד, ועבדתי ברשות לשיקום האסיר, עבדתי עם נוער בכלא אופק, שזה בעצם האוכלוסייה הכי מורכבת במדינת ישראל של בני נוער, שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות, כי לבתי סוהר, בעצם לבתי סוהר לנוער, לא מגיעים כחלופה ראשונה.
0: כן.
1: עם בני נוער זה כמובן קודם כל אנחנו תמיד נחשוב על תהליכים של שיקום וחלופות אחרות, ואם נער כבר הגיע לבית הסוהר, אז הוא שהוא ביצע עבירה מאוד מאוד קשה, או שבאמת כל חלופות השלבים. השיקום, הוא עבר את החלופות השונות, את המסגרות השונות, ובאיזשהו שלב הרגישו שהוא כנראה בשלב זה אינו בר טיפול, ואי אפשר להציע לו איזושהי חלופת טיפול.
0: וואו.
1: ולכן בעצם ההמלצה, אין המלצה טיפולית, וכשאין המלצה טיפולית, אז בעצם הוא יגיע לבית הסוהר. בדיוק.
0: אז זו הייתה תקופה שעבדת, ואז בחרת להמשיך במחקר.
1: במחקר, כן.
0: כן, אנחנו נכיר את המחקר שלך בפרקים שאנחנו נקליט ביחד, אני רוצה עוד רגע להתעכב על, על העולם הזה של קרימינולוגיה כבר עכשיו, אז אני שומעת שאת מאוד מאוד עובדת עם המשפט, עם תחום המשפטים, נכון? בהגדרות של הדברים שאת מתארת, אפילו בזה שאת מעדיפה לקרוא לפעולה, לפעולה של עבירה ולא פושע או פשיעה, אז יש כאן איזה מולטי-דיסציפלינריות עם משפטים, ויש כאן חברה, ודיברת על זה שהחברה סופר מגוונת, אז גם אתן צריכות להיות מגוונות במחקר. אז אני שומעת שאת כל הזמן צריכה ללמוד עוד תחומים, ואולי גם לשתף פעולה עם חוקרות וחוקרים מתחומים אחרים, זה נכון?
1: זה נכון, זה נכון. אז באמת יש לי הרבה שיתופי פעולה עם אנשים שמגיעים מעולם המשפט, כי אחד הנושאים המרכזיים שאני חוקרת בהקשר של נפגעי עבירה, זה באמת את הקורבנות המשנית. מה קורה לנפגעים ונפגעות מרגע שהם החליטו להשתתף בהליך הפלילי, כלומר הגישו תלונה, מה קורה להם? זאת אומרת, איזה חוויות יש להן בתהליך הזה, והאם, ולצערנו, קורבנות משנית מתייחסת בעצם לנזקים שנגרמים להם
0: בתוך התהליך המשפטי.
1: בתוך התהליך. כלומר, הקורבנות הראשית היא באמת הפגיעה שהם עברו, למשל אם זה פגיעה מינית, והקורבנות המשנית זה מה קרה להם כשהם באו להגיש תלונה, מה קרה להם בהליכים משפטיים אחרים.
0: אז על זה אנחנו גם נדבר בפרק הרביעי.
1: המצוייב. ואני גם הרבה פעמים עושה שיתופי פעולה עם חוקרות וחוקרים מעולם הפסיכולוגיה ומעולם העבודה הסוציאלית, כי כשאנחנו רוצים להבין בעצם עבירה ועוברי עבירה, אנחנו מבינים שיש שם גם תהליכים פסיכולוגיים, נפשיים. אז הרבה פעמים חקרנו בתוך בתי הסוהר, למשל, את השיעורי אלימות והזנחה בילדות שאסירים ואסירות חוו.
0: כן.
1: אז כאן יש תהליכים נפשיים, אנחנו רוצים למדוד למשל התפתחות של PTSD והתפתחות של דיכאון והתפתחות של שימוש בחומרים, ואיך זה קשור לחוויות הילדות שלהם.
0: כן.
1: אז זה עוד נושא אחד, שעליו נדבר בפרק השני.
0: נכון. כן, בהחלט מולטי-דיסציפלינרי, מצריכים ללמוד הרבה דברים בנוסף, במקביל. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו צוללות לתוך מחוללי הפשיעה, מה גורם בסופו של דבר לאדם לעבור על החוק, לעבור עבירה? אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה רגע שזכור לך במיוחד, מתוך השנים שאת חוקרת, כרגע שממש הייתה לך בו איזו תובנה, שהלכה איתך מעבר למחקר, משהו שפתאום הבנת, יכול להיות משיחה עם בן אדם, יכול להיות מתוך נתונים, יכול להיות שפשוט הרהרת באיך לבצע את הניסוי הבא, אבל איזה רגע כזה שאחר כך גם הלך איתך, ואולי הולך איתך עד עכשיו, יש משהו כזה שעולה לך?
1: יש המון, המון המון דברים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד ערערו אותי, וככה הלכו איתי הרבה זמן, הכל הזה הלך איתי הרבה זמן, אחד הדברים שאחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שאנחנו נחקור, זה מה קורה גם בגלל האירוע עצמו של המלחמה, אבל גם בגלל הדיווחים המזוויעים על האלימות המינית, היה לי ברור שאנחנו צריכים להבין מה קורה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית לנוכח המלחמה ולנוכח הדיווחים הקשים. וממש תוך חודש וחצי, חודשיים, התחלנו להריץ מחקר שבעצם בדק את התסמינים, מה קורה להם, גם תסמינים נפשיים, כמו תסמינים של PTSD, פלשבקים, טריגרים וכולי, וגם מה שרצינו לבדוק, זה באמת איזה צרכים יש להם, איזה נגישות לטיפולים הם צריכים, ומה הם צריכים, וראינו, אחד הדברים שראינו, זה שהנפגעות והנפגעים הידרדרו בהיררכיה הזאת של מי חשוב כעת, בתחתית ההיררכיה, למה הם ידרדרו? כי הרבה פעמים כל המשאבים וכל תשומת הלב הייתה לנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ומי שחווה פגיעה מינית לפני השבעה באוקטובר, כן. ומצבו הוא רע כתוצאה מהשבעה באוקטובר,
0: מהחשיפה
1: למידע הרעיל, אנחנו קוראים לזה toxic knowledge, זה ידע רעיל שכולנו בחברה הישראלית נחשפנו אליו,
0: כן.
1: בוודאי, אבל בטח ובטח יש לזה השלכות ארוכות טווח לנפגעים ונפגעות.
0: כן.
1: ולכן רצינו לבדוק את זה, ובדקנו את זה גם בכלים כמותיים וגם בכלים איכותניים, כלומר נתנו שאלות פתוחות כדי להבין מה קורה להם, ו-13% מהאנשים שענו לנו, ענו לנו מעל ל-100 אנשים על השאלונים שלנו, 13%, וזה פעם ראשונה במחקר, שכותבים לנו, אנחנו מודות לכם שאתם עושות את המחקר הזה. תודה שחשבתם והבנתם ש...
0: את המקום שלנו.
1: שאת המקום שלנו, והבנתם שיש לנו פגיעות יותר נרחבת.
0: וואו.
1: וזה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את התגובה הזאת, ככה זה בטעות בהערות בסוף, כן. שתמיד אנחנו כותבים, אם יש לך משהו להוסיף. והייתה מישהי שממש כתבה לי, קרן מאוד קשה לי, היא פנתה אליי, אני לא יודעת אם היא מכירה אותי, קרן מאוד קשה לי, מאוד קשה לי עם המלחמה. וזה משהו ששבר את ליבנו. זאת אומרת, אנחנו הבנו שהאוכלוסייה הזאת היא שקופה, ושאנחנו צריכים לתת יותר משאבים, ובאמת עשיתי את המחקר הזה עם איגוד מרכזי הסיוע, עם דוקטור קרמית קלר חלמיש, והם לקחו את הנתונים של המחקר הזה, ופשוט איבדו אותם באמצעות דיונים בכנסת והתוויות למקבלי החלטות, איך לעזור ולתת יותר משאבים לנפגעים ונפגעות בעקבות השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: זאת אומרת, הבינו שיש פה אוכלוסייה שהיא נזקקת יותר.
0: כן, שכמו מהן הקפיצו לה את כל הזיכרונות
1: בדיוק,
0: ש... שמציפים אותם.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז זה משהו שהוא מאוד חזק, אני חייבת להגיד שרק עכשיו הצלחנו לפרסם את המאמר הזה, בעולם היה לאנשים מאוד קשה לשמוע את זה, הייתה לה, קיבלנו ביקורות מאוד מאוד קשות, וזה חלק מהחרם האקדמי שמבוצע על חוקרים וחוקרות, שחוקרים ממדינת ישראל, ממש האשימו אותנו שאנחנו מתעלמים מדברים אחרים, מפגיעות מיניות שמבוצעות בעזה, ודברים מאוד מאוד קשים.
0: איך זה קשור להתעלמות?
1: זה בדיוק אנחנו ניסינו להסביר שאנחנו באים ומציגים את המצב בישראל, ומאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו שיש את הנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ויש פה אדוות של פגיעות בחברה הישראלית, והחברה הישראלית נמצאת במצב דחק מאוד מאוד קשה. זה לא אומר שדברים אחרים לא קרו.
0: כן.
1: אבל...
0: בדיוק, זה, גם מחקרים מאופיים הם מאוד קונקרטיים. הם שואלים שאלה ספציפית, הם מתמקדים באוכלוסייה מסוימת. זאת אומרת, מי שעושה כל חייו מחקר יודע שככה מצליחים לאסוף נתונים, להגיע לאיזושהי מסקנה מתוך הממצאים. אז הטענה הזאת היא שצריך אולי להציג איזה... תמונה יותר רחבה היא קצת מוזרה, חוץ מזה שגם אין לכם שום גישה לאנשים שנפגעים ונפגעות בצד
1: הפלסטיני. נכון, וגם אין נתונים, הפלסטיני. וגם לחוקרים אחרים אין נתונים על היקף הפגיעות שהם טענו שיש שם.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שנורא נורא חשוב להבין, כשאנחנו עוסקים במדע, אנחנו רוצים להתבסס על נתונים. אנחנו רוצים להבין מה קרה. זאת אומרת, הטענות האלה, הן מאוד בעייתיות בעולם המדע. כלומר, כשנכנסים שם טענות פוליטיות, אז הן בעצם מערערות את הקרקע שאנחנו יושבים עליה.
0: כן.
1: אנחנו למשל הבאנו נתונים, אחת הטענות הייתה שלא קרו פגיעות מיניות בשבעה באוקטובר, ואנחנו הבאנו נתונים מדוחות של האום. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חזרנו ואמרנו, וזה גם מסר נורא חשוב לחוקרים ישראלים, לחזור חזרה לנתונים ולא להיכנס לוויכוח הפוליטי.
0: כן, כן.
1: יש לנו נתונים שמדברים על פגיעות מיניות, יש דוחות, כן. ועם זה אנחנו עובדים.
0: תודה על השיתוף הזה, זה ממש נותן טעימה מגם עד כמה משמעותי הוא יכול להיות המחקר כשהוא קורה בתוך הקשר כמה שאפשר מיידי ולספק איזשהו ניסיון גם להשפיע על מדיניות ציבורית, אז ממש תודה ששיתפת. אני רוצה שאנחנו נכיר את מחוללי הפשיעה, את הגורמים שבעצם מובילים אדם בסופו של דבר לעבור עבירה. אז מאיפה אנחנו מתחילות? בטח יש הרבה.
1: יש הרבה, כן. ושוב אנחנו חוזרים לקרימינולוגיה כמדע מולטי-דיסציפלינרי, אז אם אנחנו מסתכלים על עבירה, אז אנחנו אף פעם לא נסתכל על גורם אחד. אנחנו לא נדבר על איזשהו קשר ליניארי. עוני מוביל לפשיעה, ממש לא. אנחנו מבינים שיש קונטקסט מאוד מאוד רחב של פשיעה, ויש המון המון גורמים שמתלכדים יחדיו, והם אלה שמובילים אדם לבצע עבירה. ואנחנו נתחיל באמת קודם כל מתפיסות מתוך עולם הפסיכולוגיה שאנחנו מכירים ומכירות, שהם אלו שרלוונטיים ומובילים אדם לבצע עבירה.
0: כן.
1: אז אחד המשתנים המרכזיים ביותר שאנחנו מוצאים שוב ושוב במחקרים, וגם אני במחקרים שלי מצאנו, זה באמת הנושא של חוויות חיים מאוד מאוד קשות בילדות, ובעיקר פגיעות מיניות, הזנחה.
0: אז כשאמרת מקודם, עוני זאת לא נחשבת לדוגמה של חוויה מאוד מאוד קשה. את ממש מדברת על חוויות של התעללות, של הזנחה.
1: ממש.
0: וואו.
1: על פגיעות, ובמיוחד מה שאנחנו מכנים interpersonal violence. כלומר, בשונה מעוני שיכול לקרות, ב-interpersonal violence, בהתעללות, כשיש אמא שמזניחה את הילד, כשיש אמא שמתעללת בילד, או כשיש אבא שמתעלל בילד, יש פה כמה גורמים שהם אלה שמעצבים את הנפש של הילד, והם אלה שעלולים להוביל אותו לפגיעה.
0: כן.
1: אז למשל, קודם כל, במיוחד כשהעבירה מתרחשת על ידי גורם שאמור להיות הגורם הסמכותי, שאמור לשמור על הילד, שאמור לטפל בו, שאמור להגן על הילד, וכשהיא מתרחשת שם, בעצם האמון של הילד בעולם, מן הסתם נפגע.
0: כן, זאת פגיעה עמוקה באמון, שזה בעצם הבסיס ליצירת מערכות יחסים בכלל.
1: בדיוק. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים על דפוסי ההתקשרות של הילד, הם נפגעים בגלל אותה פגיעה. עכשיו, אני חייבת להגיד שאחד מהמחקרים שאנחנו עושים מראים שוב ושוב שהזנחה, לא רק בהכרח התעללות או פגיעה מינית או פגיעה פיזית, גם הזנחה, גם לשלוח ילד שוב ושוב ללא אוכל לבית הספר, עם בגדים לא מותאמים, למשל בחורף לשלוח אותו עם בגדים קצרים, גם לא לתת מענה לצרכים הגופניים של הילד, כמו לקחת אותו לחיסונים. כל הדברים האלה הם הזנחה של הצרכים של הילד, וילד שגדל בסביבה כזאת שלא רואה אותו, זה ילד שהוא מועד ליותר, או יש לו סיכוי יותר גבוה לבצע עבירות כשהוא יגדל.
0: את גם מתארת מצבים שהם בדרך כלל לא נקודתיים. הזנחה היא מצב מתמשך.
1: נכון.
0: אם פעם אחת פספסתי את המועד של החיסון, זה לא נחשב הזנחה, אבל אם בדיוק מה שאת אומרת, אני עונה על הרבה קריטריונים של אי התאמה ואי תשומת לב לצרכים של הילד, אז רק נוצרת הזנחה. אז מדברת כאן על משהו שבאמת ילד חווה במשך הרבה מאוד זמן, ולכן נבנה אצלו איזשהו אלמנט, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אופי, נפש, אני לא יודעת איזו מילה לשים שם, אבל נבנה כאן משהו שיכול להוביל אחר כך למועד לעבור עבירה.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על התנהגות שהיא עקבית, התנהגות שהיא ארוכת טווח מצד ההורים, ולצערנו גם הרבה, הכי פחות מדווחת. וזאת אחת הבעיות. כי
0: איך זה? איך זה מתפספס מהשירותים של הרווחה נגיד?
1: כי עם אלימות במשפחה, אם ילד יגיע עם סימנים כחולים, שוב ושוב אנחנו נדע ונראה את זה. זאת אומרת, יש יותר סיכוי שיהיה דיווח ופעולות כדי להפסיק את הפעולה הזאת. כמובן גם פגיעות מיניות, כמובן גם התעללות פסיכולוגית, או זאת אומרת, התעללות רגשית.
0: איך כלומר, נדע את זה הרי? לזה אין כתמים על הגוף.
1: זהו, אז זה גם יותר קשה לזיהוי ולדיווח, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נראה דפוסים מסוימים אצל ילד, אנחנו כן נראה ילד שמספר על אמא שמקללת אותי, או אמא שלועגת לי במשפחה. זאת אומרת, אם יש שם איזושהי דמות שהילד בוטח בה, הוא יכול לספר את זה כאגב, כי הרבה פעמים ילדים לא מבינים שזה חריג. הם פשוט יכולים לפלוט את זה תוך כדי שיחה.
0: ברור, אין להם שום השוואה. ככה נכון. הם גדלים. איך הם יכולים לדעת מה נכון או לא נכון?
1: בדיוק. לעומת זאת, הזנחה היא הרבה פחות מדווחת. אנחנו קוראים לה המקרה המוזנח. זאת אומרת, זה בעצם הרבה פעמים לא מצליחים לאתר את זה, לא מצליחים לראות את הרצף, במיוחד, אגב, כשיש לנו כזאת החלופה של מורים. כי אם מורה יכול... הוא עוקב אחרי ילד, ולאורך השנה הוא רואה שוב ושוב שההורים לא מקפידים על הנושא של שיעורי בית, ועל הנושא של להגיע לאספות הורים, כן. ועל הגעה סדירה לבית הספר, אבל אז הוא רואה במשך שנה, ואז הוא מבין יש לנו פה משהו, ואז הוא ידווח על הדברים. אבל אחת הבעיות שיש לנו היום במערכת החינוך, זה שיש תחלופה מאוד גבוהה של מורים לפעמים באמצע שנה. וואו. ואין מורה אחד שמחזיק את ההתבוננות הזאת על הילד. כן. ואז קשה לאתר וקשה לדווח.
0: זה מדהים, מקודם אמרת מולטי-דיסציפלינרי, ודיברנו על פסיכולוגיה ועל משפטים, אבל הנה, מערכות הרווחה, מערכת החינוך, בבני. כל הדברים האלה, הם פשוט עובדים ביחד, ולייצר שלומות אצל אדם, well-being של אדם, זה מוחזק בכל כך הרבה חלקים בחברה.
1: נכון.
0: מה שאת אומרת מאוד נוגע ללב, וגם עצוב שאין מספיק מורות ומורים, ואין יציבות במערכת כדי לאפשר את הדמות המשמעותית הזאת, שגם נותנת ערך לילד, וגם יכולה, כמו שאת אומרת, להתבונן עליו.
1: בדיוק. בגלל זה אני אומרת, קצת הרבה פעמים אומרים, לא, פשיעה זה רק המשטרה, וככה מאשימים, והמשטרה היא שק החבטות. זה לא נכון. כי המשטרה היא בקצה. יש לנו מערכות הרבה יותר מוקדמות שכושלות,
0: כן.
1: והם הרבה פעמים, במיוחד בכל הנושא של מניעה. כלומר, אפשר היה למנוע, ואנחנו תמיד אומרים, גרם אחד של מניעה שווה לקילו של טיפול. זאת אומרת, לטפל אחר וואו. כך הרבה הרבה יותר קשה בילד הזה.
0: איזה משפט.
1: אבל אם אנחנו נמנע את זה, אם תהיה שם מורה שמספיק מחזיקה את הכיתה, רואה אותה, ומתבוננת בילד במשך שנה, ואומרת, רגע, יש פה איזשהו סוג של הזנחה. אז נכון שאף אחד לא מכה אותו, אבל הילד הזה לא מטופל כראוי, אז אנחנו נראה מניעה של פשיעה, שהיא תהיה הרבה יותר אפקטיבית, ואז אנחנו מבינים שזאת לא רק בעיה של המשטרה.
0: כן. זה מעניין שהתפקידים שעלו כאן בשיחה שלנו בזמן יחסית קצר, הם בעצם תפקידים שהם נמצאים בשירות הציבורי. נכון. ולא תפקידים פרטיים. מורות ומורים, מערכת החינוך, כמובן המשטרה, אלה כולם מערכות שנמצאות בשביל הציבור, מתוך הציבור, גם מכספי הציבור.
1: מכספי הציבור.
0: כן.
1: בדיוק.
0: אמורות להיות בשביל הציבור למענו. אבל אנחנו רואות שיש כאן איזה, אנחנו מדברות על הזנחה, אז אולי זה מתאים להגיד, הזנחה של שירותי ציבור במשך השנים, וגם ממש הרעבה של שירותי הציבור, ואז השאלה המתבקשת היא, איך מורות ומורים יכולים לעשות את העבודה הזאת, ויכולים להישאר בתפקיד שלהם, ויכולים להישאר ביציבות, כשהמערכת מאוד לא תומכת ביציבות שלהם, נחשבים בעצמם לאוכלוסייה די מוחלשת בשוק העבודה, ואז כל מי ששרשרת שלמה של אנשים נפגעת מאותו דבר, כמו הילדים האלה.
1: בדיוק. זה בדיוק התפיסה הקרימינולוגית, זה להסתכל על הדברים במבט רחב יותר, מעמיק יותר, ולא רק להתעסק בנקודת הקצה, מישהו פעל באלימות ורצח ילד אחר ביום כן. העצמאות.
0: כן.
1: אז אנחנו צריכים להבין מה קרה שם, לאותם נערים, במערכת שלא קיבלו את הדברים הנכונים ואת הטיפול הנכון, ועד שהם הגיעו למצב כל כך חמור עם נזקים כל כך קשים.
0: כן. אז דיברנו על מחוללי עבירה שקשורים בהזנחה, שקשורים בהתעללות, בדברים שהם ביחסים המאוד מאוד ראשוניים של הילד בחיים. יש מחוללים נוספים שכדאי שנכיר?
1: בוודאי. אחד מהמחוללים המורכבים ביותר זה המחוללים התרבותיים חברתיים. כלומר, יש לנו בעצם מערכות בחברה שמתקשות מאוד להתמודד עם אסירים משוחררים. וכשיש לנו קושי כזה, אז אנחנו בעצם נראה שיעורי רצידיביזם גבוהים.
0: כלומר, חזרתיות?
1: נראה חזרתיות. הישנות של העבירה, כלומר, אנשים שאחרי שהם ריצו מאסר, הם יוצאים החוצה, מתקשים למצוא עבודה, מתקשים לקבל טיפול הולם, ואז מבצעים שוב עבירה, ואז יש לנו עוד נפגעי עבירה, ועוד ועוד ועוד. ואחד הדברים שאנחנו יכולים אולי ללמוד מיפן, למשל, ששם שיעורי הפשיעה הם הנמוכים ביותר בעולם, יש שם תהליכים של התמודדות עם בעצם מסירים משוחררים, או אנשים שביצעו עבירה, שהם תהליכים חברתיים. כלומר, החברה שיוצאת החוצה, כשהאסיר יוצא החוצה לחברה, החברה כולה מבינה שעכשיו צריך לבדוק איך אנחנו משקמים אותו כדי שלא תתבצע העבירה הבאה.
0: זאת אומרת שהחברה מחזיקה בתודעה ממש של מידה מסוימת של אחריות למה שקרה, ולכן גם אחריות להחזיר אותו אלינו.
1: כן, האחריות היא הרבה פעמים על האסיר ועל המשפחה שלו, שזאת, זה משהו שאנחנו נדבר עליו, על האחריות שבאמת של המשפחה, אבל החברה אומרת, והחשיבה היא הרבה פעמים גם רציונלית, כלומר, אנחנו רוצים שהוא יפסיק לבצע עבירה. כן. אנחנו לא עושים לו טובה כשאנחנו משקמים
0: זה
1: אותו.
0: זה אינטרס שלנו.
1: זה אינטרס שלנו, בדיוק. אינטרס שלנו, ולכן התהליכים חייבים להיות, הם קוראים לזה ביוש ריאינטגרטיבי. מה זה אומר ביוש ריאינטגרטיבי? אנחנו כן נעשה לו שיימינג, אנחנו כן נוקיע אותו, וכן נסביר לו שאנחנו לא, זה לא מקובל עלינו מה שהוא עשה,
0: כן.
1: אבל הוא ריצה את המאסר שלו, ועכשיו, כשהוא, אחרי שהוא ריצה את המאסר ושילם את חובו לחברה, אנחנו כחברה ננסה לראות איך אנחנו יכולים לשקם אותו.
0: לשלב.
1: לשלב אותו, בדיוק. כן. זה הביוש הריאינטגרטיבי, לשלב אותו מחדש. כי כשאנחנו לא משלבים אסירים מחדש בחברה, בתעסוקה, בגלל הרקע העברני שלנו, בגלל תהליכי תיוג, אז אנחנו בעצם ממש דוחפים אותם חזרה לבצע עבירות נוספות. כלומר, אם מישהו מתקשה למצוא תעסוקה, והוא צריך לפרנס את המשפחה שלו, אז מה הוא יעשה? הרבה פעמים הוא חוזה חזרה לעולם המוכר והידוע של פשיעה והעבריינות.
0: כן, ולכן את גם קוראת לזה מחולל, מחולל פשיעה חוזרת.
1: מחולל פשיעה חוזרת, בדיוק.
0: מה שאמרת על יפן מרתק, כי אני חושבת שהתודעה היפנית לא נפרדה ולא התרחקה מאוד מתחושת התלות ההדדית, מתחושת האורגניזם החברתי הזה, שנדמה לי שהחברה המערבית, המודרנית, המתועסת, מאוד מאוד מאוד המערבית, מאוד מאוד התרחקה ממנו. זאת אומרת, ברור שיש גם אינדיבידואליזם שחלחל לעוד הרבה מקומות, אבל יש משהו באינדיבידואליזם הספציפי שקרה במערב, שממש כמו מעין התנקר להיבט הזה של התלות ההדדית. ביפן זה כל כך לא ככה שהביוש הוא אלמנט חזק גם ביום יום, לא רק כשאנחנו מדברות על קרימינולוגיה.
1: נכון מאוד.
0: הוא פשוט חזק גם ביום יום. את יודעת מה זה שיימינג דיגיטלי ביפן? זה נורא והיום. וזה גם נורא והיום במרחב הפיזי. אז זה פשוט שעתק את עצמו למרחב הדיגיטלי מבחינתם, ואז באמת את יכולה לראות איך מספיקה תגובה אחת לא נעימה של מישהו, על עמוד של מישהו אחר בפייסבוק, ויש איזו השתתקות כזאת, ומה שנקרא להוריד את הראש למטה. וזה מעניין, האם אפשר לקחת מודל כזה שאנחנו רואות שעובד היטב ביפן, ואז למצוא לו את האדפטציות לחברה כל כך שונה כמו החברה הישראלית?
1: זאת שאלה מעניינת. אנחנו כן יודעים שכשאנחנו מעבירים מודל אחד מתרבות אחת לתרבות אחרת, זה לא עובד.
0: כן, קופי פייסט
1: חייבת, לא עובד. אבל אנחנו כן יכולים לקחת את הרעיון עצמו, כלומר להבין שכשמישהו מבצע עבירת מין, ובמידה ובאמת הוכח ויש איזה שהם תהליכים, אז אנחנו צריכים לעשות איזה שהם תהליכים חברתיים, שבה אנחנו, החברה מביעה את הסלידה שלה מהמעשה. זאת אומרת, זה כן תהליך שאנחנו כחברה יכולים לבוא ולהעמיד חומה בצורה,
0: כן.
1: שמגנה על הנפגעים והנפגעות.
0: כן.
1: ומצופפת שורות, אבל מצופפת שורות טוב, מאחורי הנפגעים והנפגעות, ואומרת, אנחנו לא ניתן לפגוע בכם יותר. אנחנו רוצים שהאדם הזה ישלם את המחיר, אבל כשהוא יסיים לשלם את המחיר, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לשלב אותו מחדש בחברה, כדי שהוא לא יבצע שוב את העבירות. אבל זה החלק הקשה. וזה החלק שהוא, אגב, שגם כל עוד אנחנו לא ניתן טיפול הולם לנפגעות, זה תמיד ירגיש כאילו זה בא על חשבונן. זאת אומרת, הרבה פעמים נפגעות אומרות לנו, אבל מה איתי? אבל מה עם השיקום שלי? הוא הרס את החיים שלי. והן צודקות, הרבה פעמים אין מספיק נגישות ושיקום לנפגעות עצמן, ואז יש מהן תחרות.
0: או אנישה או שיקום לנפגעת.
1: בדיוק, בדיוק. אבל וואו, זה, זה אבל עזוי. זה, נכון, אבל חברה מתוקנת.
2: זה חייב להיות גם וגם.
1: ברור, ברור. וגם זה לא יכול להיות על חשבון משהו שהוא, את יודעת, כאילו הקלה באנישה או דברים כאלה. אנשים צריכים לרצות את, את, את עונשם, אנשים חייבים. זאת אומרת, גם אם אני מבינה למשל, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של אותו ילד שהוא זנח, או עבר התעללות, או עבר פגיעה, והוא ביצע עבירה גם כן. אז אני לא יכולה בגלל זה להגיד לו, אוקיי, אז אל תבצע עבירה ותלך רק להליך שיקומי. אנחנו כן. צריכים לבחון את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מעמיקה.
0: זה מדהים אותי שגם בסיטואציה שאת מתארת לי, אנחנו החברה האנושית, או לפחות איך שאנחנו היום, הגענו למצב של חשיבה באו-או. זה פשוט מדהים אותי, איך זה יכול להיות שאנחנו לא בגם וגם? אני, זה השאלה שאני הייתי חוקרת.
1: נכון, נכון. כי אנחנו חיים בעידן פופוליסטי. כי אנחנו חיים בעידן מאוד מקוטב, מאוד של שחור ולבן, שאם אני פה או אני פה, הרבה פעמים גם אומרים לי, רגע, את בעד הנפגעות או בעד הפוגעים? אני אומרת, לא, אני נגד עבירות.
0: אני בעד החברה.
1: אני בעד החברה, אני בעד חיים טובים לכולנו, וזה אפשרי. תראה, אני חושבת שגם אחד הדברים שתמיד מצחיקים אותי, או זה אנקדוטה כזו, שאנחנו הרבה, עושים מיונים כדי להתקבל לקרימינולוגיה קלינית. זה, כן. זה אנשי טיפול. כלומר, כן. אנחנו צריכים באמת אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שרוצים לעסוק ממש בעבירה, בטיפול, בעוברי חוק, וגם בנפגעי עבירה. והרבה פעמים אנשים אומרים, למה אתה מתאים לקרימינולוגיה קלינית? ואז אומרים, אני לא שיפוטי, אני יכול להיות איש טיפול. ואני אומרת, לא, לא, לא, לא, אנחנו חייבים להיות שיפוטיים. השאלה מה אני עושה עם השיפוטיות הזו.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, יש שחור ולבן פה. יש מישהו שביצע עבירה והוא צריך לשלם את המחיר. אבל השאלה מה אנחנו עושים אחר כך עם זה. כן. וזה, התפיסה הדיכוטומית היא מאוד מאוד בעייתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שמצד אחד יש לנו סדר ויש היררכיה בו
0: כן,
1: בורה.
0: יש לנו גבולות.
1: יש, בדיוק, יש לנו גבולות. אבל אחרי שמישהו ריצה את המאסר שלו, או ריצה, או נתן, או שילם דרך אחרת, או שילם פיצויים, או עשה את כל הדברים שהוא צריך לעשות, מה אנחנו צריכים לעבור? ואגב, שיעורי הרצידיביזם בעברייני מין, אחרי שהם עושים טיפול טוב, הם ממש נמוכים. זאת אומרת, אנחנו כן רואים יעילות של טיפול בעברייני מין.
0: אלה דברים שרואים גם בישראל?
1: גם בישראל. יש מרכזים שונים בישראל, גם ברשות לשיקום האסיר, שיש מסגרות שונות, החל מאוסטלים, אחר מקבוצות תרפויטיות, שבהם אנשים יושבים ומבינים את העבירות, לוקחים אחריות על העבירות שלהם, כן. ומקבלים כלים איך להתמודד ולא לחזור ולבצע עבירות.
0: וואו, כל כך מורכב. כל כך מורכב. את פעם סיפרת לי שזה נכון שבקרב אסירים רבים מהם עברו בדיוק את הדברים שתיארת, הזנחה והתעללות וכולי, אבל שגם חשוב להחזיק לצד הנתון הזה את העובדה שנתח יותר גדול באוכלוסייה מנתח האסירים עובר התעללות והזנחה ולא מגיע לעבור עבירה. אז גם זה חשוב להגיד שיש אנשים שמוצאים את הדרכים האחרות להתמודד עם זה, ולא מתגלגלים בסופו של דבר למעגל של פשיעה.
1: והם הרוב המוחלט, וזה צריך לזכור. להפך, אנחנו רואים שיעורים מאוד גבוהים בקרב נפגעי עבירה, בילדות, שהם מקדישים את כל חייהם לעשייה, להתנהגות פרו-סוציאלית, אנחנו קוראים לזה, לעשייה. הרבה פעמים יכולים לעבוד כאנשי טיפול, להיות אקטיביסטים בתחום, לקדם חקיקה, לקחת, כמו שאמרה לנו אחת מהנפגעות, בצורה כל כך חכמה, לעשות מאחר הדשן. וזה בדיוק, זה משפט יפהפה, כי היא לקחה את הדבר הקשה ביותר שלה, והיום היא מתנדבת ומסייעת לנפגעות עבירה אחרות. וזה הרוב.
0: זה חריף יותר מלימון ולימונדה.
1: זה פחות קלישייתי, פחות קלישייתי.
0: זה גם הרבה יותר חריף. כלומר, לימון לפעמים הוא נחמד ורצוי.
1: נכון.
0: אבל פגיעה היא אף פעם לא נחמדה ורצויה.
1: בדיוק, בדיוק. וחשוב לזכור שהרוב המוחלט באמת לוקח ועושה דברים מופלאים. מופלאים עם מה שהם חוו.
0: בסדרה שאנחנו נקליט ביחד, אנחנו נדבר בפרקים הבאים בעצם על המעגלים שיש של האדוות של מצב שבו מישהו עבר עבירה. אז בפרק הבא אנחנו בעצם נציג את האנשים עצמם שעוברים את העבירה, אחר כך אנחנו נדבר על בני ובנות משפחה שלהם, שהם יכולים להיות מאוד מגוונים, ואחר כך אנחנו נדבר גם על הנפגעים והנפגעות, ואני רוצה לשאול או לבקש שבכל הפרקים האלה, בכל השלושה, אנחנו כל הזמן נזכור גם את המעגל החיצוני לכאורה, או הרחב ביותר, שהוא החברה, שעכשיו דיברת על המעגל הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת, ואני אשמח שנשמור אותו איתנו, כי לא כולנו נהיה שייכים לאחד מהמעגלים האלה, של נפגעת עבירה, או עוברי עבירה, או בני ובנות משפחה, אבל כולנו נהיה שייכים לחברה שזה בוודאות קורה בה.
1: בוודאי. אין כמעט יום שאנחנו נפתח את העיתון ולא נשמע על עבירות, וזה חלק מאיתנו, ואגב, הרבה מאיתנו גם יהיו נפגעים. זאת אומרת, זה יכול להיות עבירות של הונאה קטנות, או דברים בסגנון הזה. Mm-hmm. לצערנו אי אפשר לחמוק מזה.
0: כן, וגם הן, אף על פי שהן קטנות, הן פוגעות באמון, הן פוגעות ביכולת שלנו להמשיך בשגרה, להיות חלק מתפקד, מחברה מתפקדת, אז זה משמעותי. כן, תודה רבה.
1: לשמחה.
0: הפעולות של עוברי עבירה הן חלק מהחברה שלנו, מהציבור שאנחנו משתייכים אליו, ואפילו מקבוצת שייכות מצומצמת יותר, הקהילה שבתוכה אנחנו חיות וחיים. פשיעה היא תופעה שיש לה היבטים אישיים, יש לה היבטים משפחתיים ובין דוריים, ויש לה היבטים חברתיים רחבים, כמו מעמדות סוציו-אקונומיים ויחסי רוב ומיעוט. לסיכום הפרק, אקרא ציטוטים מתוך מחקרים שערכת קרן, במסגרתם את וצוות המחקר שוחחתם עם עוברי ועוברות עבירה בישראל, המספרים מדוע הם חזרו לכליאה שוב ושוב. הציטוטים מספרים לנו על הקושי של הכלואים המשוחררים להשתלב בחברה אחרי ריצוי העונש, ואפשר לשים לב להבדלים המגדריים בקושי להשתלב. בקרב אנשים, הקושי בא לביטוי בתפיסת מקומן בתפקידים שנחשבים לנשיים, שהחברה מצפה מנשים למלא, ואף לעשות זאת על הצד הטוב ביותר. הורות, וליתר דיוק, אימהות. ובקרב גברים, תחושת הכישלון קשורה באי עמידה במילוי תפקידים שנחשבים גבריים באופן מסורתי, למשל, תפקיד הפרנסה. הציטוט הראשון הוא של גבר בן 32, המתאר מה קרה לו בין המאסרים. פיתרו אותי מהעבודה, ועם עבר כמו שלי לא יכולתי להתקבל לעבודה רגילה, נורמלית. בכל פעם ביקשו ממני להביא איתי את הרישום הפלילי שלי, אפילו למקומות עבודה שאין מה לגנוב בהם. הם מעדיפים לקחת מישהו שאין לו שום רישום פלילי, גם בעבודות פשוטות שאין אפשרות להזיק בהן. זה היה קשה מאוד. וניסינו, הוא מתכוון גם לבת זוגו, שסייעה לו בתהליך, ניסינו לחפש עבודה, ממש קשה. בת הזוג שלי הרגישה שאני מדרדר, אז עברנו לגור עם אמא שלה, בעיר אחרת, והיא תמכה בי בזמן שלא הצלחתי למצוא. אחר כך נתפסתי באיזו עבירה, והנה אני שוב כאן בכלא. ובת הזוג שלי היא זאת שממשיכה לדאוג לי. ציטוט שני, עובר עבירה גם הוא בן 32. ריציתי את העונש שלי. יצאתי החוצה, הייתי נקי, אבל התגרשתי. הרגשתי מלא אשמה, אני לא יודע איך לקרוא לזה כאב, כישלון, שהובילו אותי חזרה לסמים כדי לשכוח את הכל. יכולתי לראות רק חיים של סמים ועבריינות בשבילי, לא חיים נורמטיביים. הדרך היחידה שבה יכולתי להתמודד עם מה שקורה היה דרך שימוש בסמים. ציטוט שלישי הוא של עוברת עבירה בת 40. היא מספרת כך. נגמלתי, הייתי נקייה, וגידלתי את הבת שלי שנתיים. ואז המחלה, היא מתכוונת להתמכרות, תפסה אותי שוב והתחלתי להשתמש שוב, ולקחו אותה לאימוץ. אז לא היה לי שום דבר להפסיד, ולא רציתי להיכנס לתהליך שיקום או משהו אחר. תודה רבה לך, פרופסור קרן גואטה. ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שמוכנים ללמוד ביחד איתנו גם את התכנים הקשים האלה, שהם גם קשים ברמה האישית וגם מאירים אור עלינו בתור חברה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לליאם בן צבי, מי שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ליאיר ניומן, הטכנאי באולפן, האדיב ביותר, ותודה רבה שוב לכם. נשתמע.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. מחר, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. מחר, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב, כאן כל המוזיקה.
6: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: להבנת הפשיעה, עוברי עבירה, להבנת מחוללי פשיעה, להיכרות עם הצבא הנפשי והחברתי של עוברי עבירה, וגם עם המעגלים שמושפעים מפעולתם. בפרק השני ביחד נתמקד בתהליכי האנישה והשיקום.
1: בכל הנשמות הטהורות הפנסים ללא אורות.
0: שלום קרן.
2: שלום גיל.
0: אז זה באמת מסע מרתק שהתחלנו אותו עם המבוא של הפרק הקודם, ועכשיו אנחנו צוללות לתוך האנשים עצמם שהם עוברי העבירה עצמם, שרובם הם גם באיזשהו שלב מגיעים לבית הכלא. אז אפשר לקרוא להם גם אסירים ואסירות, אבל תכף אני אשמע שוב איך את מעדיפה לקרוא להם, כי זה מלמד אותי הרבה המושגים שאת בוחרת. אז גם תגידי לי איך נקרא להם, וגם נשמע על מה הם יושבים רובם שם, על איזה עבירות.
2: אז אנחנו הרבה פעמים קוראים להם בשנים האחרונות כלואים. כלואים וכלואות, כלומר זה מתאר את מצבם, ויש פה גם איזשהו דגש דינמי. כרגע הם כלואים, הם השתחררו. באיזשהו שלב,
0: כן.
2: ואז אנחנו מבינים מה זה אומר להיות כלוא. עכשיו, בניגוד למה שאנשים חושבים, יש המון המון סוגי עונשים. זאת אומרת, העונש, מבחינת ענישה פלילית, עונש של בתי הסוהר הוא לא העונש השכיח ביותר, להפך, הוא שמור לעבירות מאוד מאוד חמורות, וגם לאנשים שמבצעים פשיעה באופן רצידיביסטי, כלומר חוזרים שוב ושוב על פשיעה.
0: אז מה העונש הרווח ביותר?
2: אז העונש הרווח ביותר הוא כנס. זה העונש שאנשים, כן, זה, וכנסות כולנו משלמים.
0: כן.
2: אז אם אנחנו חושבים על זה, ובאמת כשאנחנו חושבים על כליאה, אז מרבית העבירות שם זה באמת עבירות אלימות מאוד מאוד קשות, תקיפה, עבירות מין קשות, עבירות הונאה בדיוק, ולא העבירות היותר קטנות, כי בדרך כלל עבירות אחרות, יש סוגים אחרים של עונשים שהם פרופורציונליים. אחד מעקרונות הענישה זה מידתיות, כלומר אתה רוצה לתת איזושהי ענישה שהיא פרופורציונלית לעבירה שהתבצעה ולנזק שנגרם. יש הרבה עקרונות להענשת אנשים, זה גם קשור למשל ברקע של האדם, למשל בחלק של הטיעונים לעונש, אז הרבה פעמים יחשפו בעצם את הרקע הפלילי של האדם. כלומר, כן. אם אנחנו רואים פה אדם שבאופן סדרתי מבצע שוב ושוב עבירות, ובעצם לא חוזר למוטב, אז סביר להניח שהעונש שהוא יקבל יהיה עונש חמור יותר. Mm-hmm. לעומת אדם שביצע עבירה דומה, אבל זה פעם ראשונה שהוא מבצע את העבירה.
0: כן.
2: כלומר, אני לא מדברת על רצח, כי רצח בוודאי שיש עונשי מינימום.
0: לא צריך לחכות לפעם שנייה גם.
2: בדיוק, בדיוק. לצערנו לפעמים מחכים, וכי אנשים מצליחים לחמוק מידי החוק בביצוע של עבירות מאוד קשות, אבל אחד הדברים שמאוד חשוב לדעת שיש לנו הרבה מאוד עבירות שהן בתת דיווח. כלומר, מה שאנחנו רואים והאוכלוסיית בתי הסוהר ובכלל הרישום הפלילי הוא לא משקף נאמנה את המציאות של העבירות.
0: וואו.
2: כלומר, אנחנו יודעים למשל בעבירות מין שהרבה מהם מבצעים מספר עבירות מאוד גבוה, זה יכול להיות, יש כל מיני נתונים מארץ ומהעולם, זה יכול להיות 10 פעמים שהם יבצעו עבירות, או 20 פעם, עד שהם יתפסו רק בפעם ה-21. ואף אחד הרי לא יודע, זה לא נרשם בשום מקום. לכן יש בעולם סקרים, למשל באנגליה יש סקר מצוין שנעשה, שהוא בעצם מתבסס על דיווח עצמי. שואלים אנשים, האם היית נתון לעבירה כזו וכזו, בלי קשר להאם דיווחת, האם הגשת תלונה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מוגבלות מאוד גדולה להסתמכות על הסטטיסטיקה הפלילית הרשמית.
0: כן. המעבר הזה, מהשלב שהעבירה קורית לשלב שהיא מדווחת, המעבר הזה, הוא עצמו, אני משערת שגם נחקר הרבה.
2: נכון.
0: כלומר, מה גורם בסופו של דבר לאדם להתלונן? מה גורם בסופו של דבר? גם יש אגב פשעים שבכלל אפשר לראות אותם. עבירות שקורות, שאפשר לראות אותם, הם לא משאירות סימן בבית שלי כי החלונות שבורים, הם לא משאירות סימן, ואז איך הן באמת מדווחות, איך הן מגיעות, איך הן נודעות.
2: אז זה קודם כל תלוי סוג עבירה. יש לנו כמה משתנים שבעצם מעצבים את ההחלטה האם לדווח או לא. אז יש עבירות שאנחנו חייבים לדווח עליהם כדי להפעיל את הביטוח. למשל, אם גנבו לי את האוטו, אם פרצו אליי הביתה, אז אני אלך ודווח. אז פה הסטטיסטיקה היא פחות או יותר, היא כן יותר קרובה למציאות.
0: יש חפיפה, בדיוק. כמעט חפיפה.
2: כמעט חפיפה, כי גם שם יש אנשים שמעדיפים או שאין להם ביטוח וכולי.
0: כן.
2: אבל יש עבירות, כמו עבירות מין, שאנחנו יודעים שזה עבירות בתת דיווח. אגב, בשונה מהתפיסות הפופוליסטיות שיש תלונות האזנות שווא ודברים
0: על
2: כאלה.
0: על יתר דיווח.
2: בדיוק, להפך. מה שאנחנו רואים בעבירות מין זה קצה הקרחון, אגב, גם כששואלים עברייני מין, כלומר שעושים סקרים בקרב עברייני מין, אז אנחנו יודעים שהם בעצמם מדווחים על זה שהם ביצעו עבירות קודמות שהם לא דווחו. בדיוק, שלא דווחו והם לא הופללו בגינן.
0: ולכן הם לא הוכנסו בכלל לרשימה הרשמית.
2: בדיוק.
0: וואו.
2: בדיוק.
0: איזה פער גם מפחיד.
2: אז בעבירות מין יש לנו את הפער הכי גדול.
0: כן.
2: הכי גדול.
0: כן. אז את מספרת לי על כל מיני סוגים של עבירות, והיום אנחנו יודעות שמי שנמצא בבתי הכלא, זה כמו שאמרת, אנשים שבאמת חזרו על עבירות, ואולי זאת נמצאה בתור אחת הדרכים היעילות, מי יודע, לטפל בהם. ואנחנו יודעות משהו על, זאת אומרת, כמה מהם הם באמת אנשים שהגיעו בגלל עבירות מין, כמה בגלל סמים או מכירה של סמים, כמה בגלל... יש לנו משהו, את לא חייבת להיות מדויקת על המספר, אבל שיהיה לי מושג כללי למה קורה בבתי הכלא בישראל.
2: אז זה מאוד מאוד משתנה באמת, וגם משנים לשנים. למשל, בעבר ראינו הרבה יותר אנשים שמעורבים בפשעים שקשורים לסמים. אנחנו פחות רואים את זה היום בבתי סוהר. אנחנו נראה יותר עבירות של אלימות, זה המרבית העבירות, ועבירות של הונאה, מה שאנחנו מכנים צווארון לבן. אנחנו נראה עבירות מין, אנחנו נראה עבירות אלימות במשפחה. זה המרכיבים המרכזיים.
0: כן.
2: אבל אני רוצה להגיד אבל נתונים לגבי מה המאסר הממוצע, משך המאסר הממוצע במדינת ישראל, הוא שנתיים וחצי. שזה אומר שזה מאסרים קצרים, ויש עם זה מורכבויות מסוימות. כלומר, מצד אחד, כשאנחנו כבר מכניסים אנשים לתוך המכונה המאוד משומנת הזאת של בתי סוהר, אז אנחנו מצד אחד כבר שמים עליהם את התיוג. תיוג של אסיר לשעבר, זה תיוג מאוד מאוד משמעותי.
0: כבד.
2: וגם הכלא מוכר כמרחב קרימינוגני. מה זה אומר? זה אומר שגם אם נכנסתי לכלא על עבירה מסוימת, יכול להיות שאני אצבור עוד עבירות שם בתוך הכלא, או אצבור עוד ידע בתוך הכלא.
0: מה? שאני ארכוש ידע לגבי איך לבצע עבירות נוספות?
2: בוודאי.
0: אחרות מזאת שנכנסתי בגללה?
2: כן. או למשל, יש הרבה אנשים שלא הייתה להם בעת התמכרות כל כך קשה כשהם נכנסו לכלא, אבל בגלל התנאים וכולי, הרבה פעמים הם נמצאים בתוך הכלא, מחמירה בעיית ההתמכרות שלהם. הם בכלל נכנסו על עבירות אלימות, נגיד. אז בתוך הכלא מחמירה בעיית ההתמכרות שלהם, ואז הם יוצאים גם עם בעיית אלימות, גם עם תיוג של אסירים לשעבר, וגם עם בעיית התמכרות.
0: שהרבה פעמים עלולה שוב לדרדר את ההישנות של הפשיעה.
2: ואז מצד אחד יש לנו את המאסרים הקצרים האלה, כלומר יש לנו יותר תיוג כלפי אנשים, ומצד שני, לשירות בתי הסוהר יש פחות זמן לעבוד עם אנשים כדי לשקם אותם. וזאת בעיה. וגם הרבה פעמים אנשים הרי נכנסים, אם יש לך מאסר מאוד מאוד ארוך ואתה רוצה לקצר אותו ולקבל בשליש,
0: כן.
2: אז אתה צריך לעבור כל מיני תהליכים בתוך הכלא, להיכנס לקבוצות טיפוליות שונות, כדי שזה יגביר את הסיכוי שלך בוועדת השחרורים לקבל להפחתה בשליש. עכשיו הרבה פעמים בגלל שזה מאסר כל כך קצר, הסירים אומרים, תקשיבי, לא שווה לי בכלל להיכנס לתוך הקבוצות שלכם, והתהליכים האלה, מה יצא לי מזה? אני מעדיף לשבת עוד חצי שנה.
0: וואו.
2: ולא להיות נתון לדברים, ולא נתון לפיקוח אחר כך, להיות הסיר ברישיון. זאת אומרת, יש פה בעייתיות מאוד גדולה עם המאסרים הקצרים האלה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מחתימים אותם כבר, ומצד שני, אנחנו לא מאפשרים את התהליכים הטבעיים של שיקום וחדילה מפשיעה.
0: זה גם מרתק לשמוע את השיקולים שאת מתארת לי שהם שוקלים, אם להירשם לקבוצה או לא, אם זה יקצר או לא. זאת אומרת, אשכרה אנשים אומרים לי, מאוד קשה לדמיין את זה, כמו שאת יכולה לחשוב.
2: כן, בוודאי.
0: קשה לי לדמיין מצב שאני אומרת, טוב, אני אהיה כלואה עוד 6 חודשים, ואני לא הולך לקבוצה הזאת.
2: את חושבת מהראש הנורמטיבי שלנו, אנחנו נעשה הכל כדי להימנע מחוויה של כליה. אבל הראש של אנשים שהם עוברי חוק, בצורת החשיבה שלהם היא שונה. הרבה פעמים אומרים, זה הרבה יותר קשה להיכנס לקבוצה, למשל קבוצה טיפולית לעברייני מין. זה הרבה יותר מייסר, הרבה יותר קשה, הרבה יותר דורש ממני דברים.
0: מאמת.
2: מאמת עם דברים נורא נורא קשים שעשיתי. זה אני צריך לשבור את ההגנות שלי, להבין, לקחת אחריות על זה שהרסתי חיים של מישהו אחר.
0: את חושבת או יודעת מהניסיון שלך שכל זה מודע, הם מבינים שאם הם ייכנסו לשם, זה לא רק להתאמת עם מה שהם עשו, זה אולי גם להתאמת עם מה שעשו להם.
2: הם מבינים מצוין. בטח, וזה החלק המאוד מאוד קשה. במחקר שעשינו על, בקרב אסירים שהם עם בעיה של התמכרות, יש גישה של 12 הצעדים. 12 הצעדים זה בעצם איזושהי השקפת עולם, שאדם, היא השקפת עולם רוחנית, שאדם בעצם בשלב הראשון מודה בחוסר העונים שלו מול ההתמכרות, בצעד הראשון, וככה מתקדם ב-12 צעדים. אחת מהם זה באמת לספר ולהתוודות על כל מיני דברים מאוד קשים שקרו לי, לשחרר טינה וכו'. ובמחקר הזה גילינו שאחד הקשיים הכי גדולים של אסירים, זה לבוא ולהודות בחוסר העונים. כי כשאתה נמצא בכלא, אתה נמצא בסביבה היפר גברית.
0: כן.
2: ולהודות בחוסר עונים זה הדבר הכי לא גברי שיש.
0: בסביבה של מסוגלות.
2: בדיוק.
0: מסוגלות אינסופית.
2: בדיוק, להפך. אתה חייב כל הזמן להראות שאני שולט ואני גבר ואני חזק. וגם אתה הרבה פעמים בקבוצות האלה אתה צריך באמת לספר למשל שעברת פגיעה מינית, או עברת הזנחה בילדות, עברת דברים קשים, אם זה מה שעברת, כדי להודות בפגיעות ובחולשה שלך. וזה דבר שהוא יכול להיות אפילו מסוכן בבתי סוהר.
0: בדיוק, אני פתאום חושבת על זה, למה בעצם, או אולי יש, אני לא יודעת, למה אין אפשרות לעבור תהליכים כאלה גם באחד על אחד?
2: אז יש אפשרות כזאת, אבל בבתי ספר מאוד מסוים, בבתי סוהר מאוד, לא סטנטייתי, זאת פליטה פרוידיאנית, בבתי, כי זה בתי ספר לעברנות לפעמים, כשאנחנו לא נותנים להם את הטיפול שהם צריכים שם. למשל, בבית הסוהר חרמון יש תהליכים קבוצתיים וגם פרטניים מאוד מאוד משמעותיים. זה בית סוהר שהוא יותר באמת בדגש ובאוריינטציה טיפולית, עושים שם עבודה מצוינת. אבל במרבית בתי הסוהר, שעל כל עובדת סוציאלית, יש אולי 200 אסירים שהיא צריכה, הסיכוי שהם יגיעו איתה לרמות כאלה הוא מאוד מאוד נמוך.
0: כן.
2: רמות כאלה של חשיפה, של אמון, של לבוא ולספר את הפגיעות. לכן, הרבה פעמים בעצם בתוך הקבוצות האלה, זה האסירים באופן, אגב, מאוד רציונלי ומודע, וגם הם, הדברים מדוברים. אז הם אומרים, אני עושה את החישוב שלי ואת האינטרסים שלי, וכרגע האינטרס שלי עדיף לי לשבת עוד חצי שנה במאסר, ולא להיכנס לקבוצה טיפולית, וגם לא להיות בפיקוח של הרשות לשיקום, האסיר לאחר מכן. וזה עצוב, וזה מאוד מאוד בעייתי.
0: יש אפשרות של שופטים היום, לפי מה שהחוק מתיר להם, לגזור גזר דין שכולל איזשהו מעקב או ליווי, גם אחרי הכליאה, גם אם היא לתקופה קצרה, כמו שאת מתארת, שנתיים או שנתיים וחצי?
2: אז לצערנו לא. זאת אומרת, מה שקורה זה שאדם, וזה גם, אדם יכול לרצות מאסר, לצאת, ואין שום גוף שיפקח עליו, למעט יש באמת בתוך שירות בתי הסוהר, יחידה מיוחדת שיכולה לפקח על עברייני מין, אבל זה סוג מסוים של עברייני מין כן. שהם מפקחים עליהם. אבל אדם למשל שביצע עבירות אלימות, הוא יוצא החוצה, ואם הוא לא עבר תהליך שיקומי בכלא, ולא לקח אחריות על האלימות, גם אם זה אלימות במשפחה, או רק אלימות בין אנשים, רק במרכאות, בין אנשים, אף אחד לא מפקח לך, אי אפשר לגזור על מישהו עונש אחרי מאסר, או זה העונש.
0: מבחינתי זה אפילו לא עונש, זה כן. סוג של...
2: או פיקוח, או ליווי,
0: ליווי, נכון. כן, כמו מעין, מה שאמרת לי בפרק הקודם, יש אחריות לחברה, על זה שהוא ישתלב במחדש, ולא יחזור לפשיעה, ויש כמובן אחריות אישית שלו, שאנחנו מצפות ומצפים שהוא יעבור תהליך שלא יחזיר אותו לתוך המעגלים האלה. ואז אני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שזה בכלל נתפס כאנישה, למה זה אנישה? למה אין פשוט אפשרות לשופט להגיד, זאת התקופת מאסר, הקליעה שהגיונית במקרה שלך, אני מכיר את מה שהמחקר הקרימינולוגי מספר לי, שמצד אחד התקופה הזאת מחתימה אותך, מכבידה עליך אחר כך כשאתה חוזר לחברה, מצד שני לא מאפשרת לך באמת לעשות תהליך של שינוי, אז מה, אז כל 4 שנים תיכנס לעוד 2.5 שנים? זה לא הגיוני, אז אני גוזר בגזר דין גם ליווי של, לא יודעת מה, עובדת סוציאלית,
2: מי שאמון בעצם על התהליך של אחרי הכליאה, זה הרשות לשיקום האסיר. אפשר להגיע אליהם באופן וולונטרי. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה עזרה, הרוב המוחלט, בדיוק, הרוב המוחלט, מעל ל-90%, 95% של אנשים, מגיעים לשם רק במסגרת הפחתה בשליש. שזה אומר בעצם, שנגיד, אדם נגזר עליו 3 שנים, הוא ירצה 2 שנים, בשנה הנוספת, הוא יוגדר כאסיר ברישיון, והוא יהיה בפיקוח של הרשות לשיקום האסיר, והיא תבנה לו תוכנית שיקום מקיפה. אבל שוב, ברגע שאנחנו לא נותנים את ההפחתה הזו במאסר, האדם משתחרר, אחרי 3 שנים למשל, כן. אף אחד לא יכול להגיד לו, אתה חייב עכשיו להיכנס לטיפול.
0: ואת כבר אומרת שמי שעושים את זה בדרך כלל הם אנשים שיושבים יותר משנתיים וחצי, שבעצם נגזר
2: כן,
0: עליהם מאסר הרבה יותר ארוך.
2: אגב, המחקרים מראים לנו שגם אם מישהו מגיע מאינטרס חיצוני, אנחנו קוראים לזה מוטיבציה חיצונית, כלומר הוא מגיע רק מרצון לקבל את השליש.
0: כן.
2: ואגב, אני, כשאני עבדתי עם אסירים נערים, הייתי אומרת להם, זה בסדר, אני יודעת שאתה מגיע. גם אני פועלת מאינטרסים.
0: זה מוטיבציה מאוד הגיונית, סליחה.
2: בדיוק, גם אני הייתי עושה אותו דבר כמוך. כן. וזה מצוין, וזה סוג של בחירה. זה שאתה בוחר עכשיו להיכנס לתוכנית שיקום שהיא קשה, ויפחיתו שליש מעונשך, זה בסדר גמור, זאת בחירה, זאת ההתחלה. גם אם אתה מגיע רק כדי לקבל את השליש, כן. זה בסדר.
0: כן.
2: והמחקרים מראים שגם אם מישהו מגיע רק מאותה מוטיבציה חיצונית, השיעורי הרצידיביזם שלו דומה לשיעורי הרצידיביזם ממישהו שבא ואומר לו, אני באמת רוצה לבוא באופן התנדבותי, ותעזרו לי להשתקם.
0: איזה יופי.
2: כי מי שלא, מתוך שלא לשמה בא לשמה, גם אם אתה גם מגיע ממשהו חיצוני, אתה נכנס לתוך המערכת ועובר את השיקום ועובר טיפול, ואז אתה באמת לא תבצע יותר עבירות.
0: כן. חשוב לי להבין מה קורה היום בתהליכי השיקום, מה כן יש. אז אני שומעת על התוכנית הזאת, שזה בטח רק רכיב אחד מתוך הדברים שיש, אבל מה עוד מנסים ומנסות לעשות בזמן שאנשים כלואים בבית הכלא? מה הם עוד יכולים לפגוש שם, שיכול אולי קצת להסיט אותם מהדרך שבגללה הם הגיעו לבית הכלא?
2: אז יש באמת מנעד מאוד רחב של תוכניות שיקום, וחינוך. אחד מהדברים הבסיסיים ביותר, ואת לא תאמיני גיל, אבל יש אנשים שמגיעים לבתי עשור, ובמיוחד מהחברה הערבית לצערנו, שלא יודעים קרוא וכתוב, לא בעברית ולא בערבית.
0: כן.
2: כלומר, תחשבי איזה קשה להתנהל בעולם כזה, שהם לא יודעים לקרוא. ואז בחינוך יש להם אפשרות להתחיל באמת ללמוד, להבין, לקרוא ולכתוב, אפילו לגשת לבגרויות. היה לנו אסירים בכלא אופק, שממש ניגשו לבגרויות. אז זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. יש תוכניות בנושא אבאות. כלומר, יש אפשרות להבין בכלל מה התפקיד שלי כאבא. איך אני בעצם, כאב שנמצא, שקלו במאסר, איך אני יכול לשמר את הקשר עם ההורים? כי אנחנו יודעים שאחד מהעוגנים המשמעותיים ביותר בשיקום, עם הילדים, סליחה, כהורה. כשאחד העוגנים המשמעותיים בשיקום זה הילדים והמשפחה. כלומר, אם הצלחת לשמר את הקשר הזה, אז זה יכול להיות עוגן מאוד טוב לשיקום ולחדילה מפשיעה. אז באמת מלמדים אותם מה זה אומר להיות בכלא. איך אני יכול להיות כאבא בכלא. עכשיו, בחול יש תוכניות נפלאות גם כן. למשל, יש תוכנית באנגליה שבעצם מאפשרת להורים באמצעות זום, או באמצעות כל תוכנה אחרת, לסייע לשיעורי הבית מתוך הכלא של הילדים שלהם.
0: וואו.
2: כלומר, יושבת לידם קצינת חינוך, והיא עוזרת להם לעזור לילדים שלהם בשיעורי הבית וואו. בצהריים, דרך באמת איזשהם תוכנות של היוועדות מרוחקת.
0: וואו, ואז הם יכולים להמשיך להיות דמות משמעותית בשביל הילדים שלהם.
2: בדיוק, בדיוק.
0: ולהיות מעורבים בשגרה שלהם בחיי היום-יום.
2: כן, וגם תוך כדי, הם בעצמם לומדים מתמטיקה וחשבון ודברים, שהם לא ידעו, והם אומרים, אני לא הצלחתי. כשאני הייתי ילד, לא היה מי שיעזור לי, ואני לא הצלחתי לעשות את הדברים האלה, ולכן עכשיו אני עוזר לילד שלי, והזהות הזאת של אבא היא זהות שהיא מאוד מאוד חזקה בחדילה מפשיעה, היא זהות שיכולה לנצח את הזהות של העובר חוק, את הזהות של העבריין.
0: תגידי על זה מילה, את מדברת פה עם מילה מאוד מאוד כבדה ודומיננטית, זהות, כן? מה זה, זה אומר שזה הזהות של ה... מה זה זהות של עבריין? תסבירי לי רגע למה את משתמשת במושג הזה.
2: אז כשאנחנו מדברים על עבריינים, אנחנו רואים שאחד הדברים המשמעותיים ביותר זה הזהות העבריינית שלהם. כלומר, איך הם רואים את עצמם, איך הם מגדירים את עצמנו. אנחנו כאנשים נורמטיביים בדרך כלל מגדירים את עצמנו באמצעות העבודה שלנו. והרבה פעמים עבריינים, אותו דבר, זאת העבודה שלהם. כלומר, הם רואים את זה, פעם שאלתי עבריין על הכליאה שלו, אומר, קרן, מבחינתי, זה תאונת עבודה. אז נתפסתי.
0: חלק מהעבודה.
2: חלק מהעבודה שלי, בדיוק, בדיוק אומר לי, כמו שלך יכולה לקרוא תאונת עבודה, אז גם אני יכולה לקרוא תאונת עבודה, נתפסתי. קרה לי משהו, נתפסתי, בפעם הבאה אני לא אתפס.
0: אז הם פשוט מביאים את זה בחשבון כבר מראש, זה ממש חלק מהפעולות שיכולות להתקיים.
2: בהחלט, בהחלט. יש הרבה משפטים כאלה. If you can't do the time, don't do the crime.
0: את הזמן בכלא.
2: בכלא, כאילו, אם אתה לא יכול לרצות מאסר, אז אל תעשה פשיעה. תהיה מספיק גבר, במרכאות, כדי להבין שיכול להיות שאתה תיכנס לכלא.
0: כן, תאונת עבודה, כמו שאמרת. חלק מהמחירים.
2: חלק מהמחירים. וחלק מהמחירים זה להיפצע באלימות, חלק מהמחירים זה שמישהו ישים איזושהי לבנת חבלה מתחת לרכב שלך.
0: וואו. כלומר,
2: אנשים מבינים, מישהו בתוך העולם, זה חלק מהזהות שלו. הוא יודע שאלו המחירים, והוא מוכן לשלם את המחירים האלה.
0: הסתרה גם, מחיר כבד.
2: את הסתרה, את השקרים, את ההשפלות שהם עוברים הרבה פעמים בחדרי חקירות. זה משהו שבן אדם לוקח את זה. עכשיו, זה לא רק שהוא רואה, לוקח את זה בחשבון את המחיר, יש לזה אפילו ערך בעולם העברייני. הרי ככל שאתה מבצע עבירה חמורה יותר בהיררכיה הזו, אתה בעצם עולה למעלה, במיוחד למשל עבירות של רצח. הן נחשבות מאוד יוקרתיות בתוך בתי הסוהר.
0: וואו.
2: שבתחתית ההיררכיה זה עברייני מין, או אנשים שביצעו עבירות נגד נשים, או דברים בסגנון הזה.
0: עדיין המילה זהות מאוד מאוד מעניינת אותי, כי אני חושבת, כשאנחנו מתארות לעצמנו את עצמנו, או אנחנו מספרות לעצמנו את סיפור חיינו, או את התכונות שלנו, אז זה נכון שהרבה פעמים אנחנו גוזרות את זה מהעבודה, אז אני אומרת, נגיד, אז אני טובה בלשאול שאלות, או אני אוהבת לשאול שאלות, אז אולי אני בן אדם סקרן, כן? אז את בעצם מספרת לי שהם מספרים על עצמם מה? שהם אנשים, מה הם אומרים על עצמם? שהם שקרנים? שהם מסוכנים? כאילו, מה הדבר שהם אומרים על עצמם? זה נשמע לי מוזר שאדם חי עם איזו תפיסה עצמית של שמות תואר שנחשבים לשליליים בחברה.
2: כן, שיש ממש היפוך של הדברים. כל הערכים שאנחנו מאמינים בהם, חלק מהעבריינים מאמינים ממש בהיפוך של ערכים. אנחנו קוראים לזה טכניקות ניטרול, כי אנחנו שואלים איך עבריין הוא גונב עכשיו לקשישה, כן. או שהוא פורץ לבנק. מה הוא מסביר לעצמו? איך הוא רואה את עצמו? אז הוא מסביר לעצמו, אחת מטכניקות הניטרול, זה לתת הצדקה. אז הוא אומר, הבנקים האלה הם גונבים מכולם. טוב מאוד שאני גונב מהם. טוב מאוד שעשיתי את השוד הזה.
0: עושה צדק.
2: אני עושה צדק.
0: כן.
2: אוקיי? או שמישהו ששודד קשישה, והוא אומר לעצמו, היא לא צריכה את הכסף, היא גם ככה יושבת כל היום בבית. אוקיי? אז יש כל מיני טכניקות ניטרול שהם משתמשים, או שהם אפילו מערערים על שופטים. למשל, הם אומרים, מה? אני השופט הזה? מי הוא בכלל שיגיד לי מה לעשות? כל השופטים הרי הם עבריינים בעצמם, הם העבריינים הכי גדולים. הם פשוט עבריינים מתוך המערכת.
0: אז את אומרת שבתוך תהליכים שהם יכולים לפגוש בקבוצות האלה, או בלמידה, בתוך קבוצות החינוך, או עם העזרה אולי באנגליה לילדים, בשיעורי הבית, הם בעצם משנים את עולם הערכים שלהם, ואז גם משנים את הנרטיב שהם מספרים לעצמם על עצמם?
2: תראי, הם מכירים את עולם הערכים שלנו. זה לא שזה חדש להם, אבל הם, יש כוח,
0: בעצם טכניקות הניטרול שלהם.
2: כן, אבל טכניקות הניטרול שלהם, זה בעצם הגנות, שהם מגינים על הסיפור שלהם, על הזהות שלהם. כלומר, הרי הם לא יגידו, אני אדם נוראי, לכן אני שודד בנק.
0: כן.
2: אז הם אומרים, לא, אז הם מוצאים איזשהו סיבה, למה זה בסדר לשדוד בנק. ובעצם בקבוצות הטיפוליות עובדים על ההגנות האלה. מאיפה הגעת להגנות האלה? האם ההגנות האלה שירתו אותך? הנה, אתה בתוך הכלא. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עובדים איתם בשיטה של יעילות. אני לא אומרת לו, זה נו-נו-נו, לעשות את זה. במיוחד אצל הפרעות אישיות אנטי-סוציאלית, שזה אנשים שהם בעצם מאוד מתקשים לקבל את הערכים של החברה, הם דוחים את הערכים של החברה. הרבה פעמים אנחנו נשאל אותם, האם זה יעיל? האם מה שעשית עד עכשיו, האם זה, כן, בדיוק, האם זה יעיל לך? בקבוצות אחרות, אנחנו במיוחד בטיפול בעברייני מין, יהיה דגש יותר על אמפתיה לקורבן.
0: כן.
2: מה עשית? כי הרבה פעמים עברייני מין, שוב, יש להם טכניקות ניטרול מאוד מאוד קשות, כמו ילדה בת 5 שפיתתה אותם לטענתם. היא אשמה, היא נהנתה, זה דברים מאוד מאוד קשים לשמוע, אבל זה דברים שהם מספרים לעצמם, וככה הם בונים את הזהות שלהם.
0: וואו, זה נשמע תהליך מטורף להחליף את הזהות של אדם, או להזמין אותו למרחב שבו הוא יכול כמו לבחור מחדש, או לרקום מחדש את הזהות שלו.
2: את הזהות שלו. ולכן הרבה פעמים הדבר היעיל ביותר זה לא תהליך פרטני, אלא דווקא קבוצתי.
0: למה?
2: כי בקבוצה, it takes one to know one. מה זה אומר? זה אומר שכשאתה שם עבריין מין ביחד עם עבריין מין, אז הם יכולים לשקף אחד לשני את ההגנות האלה. וכשזה מגיע ממישהו אחר, אז ההגנות נשברות בצורה יותר קלה.
0: וואו.
2: זה עדיין מאוד מאוד קשה, זה תהליך ארוך טווח, זה לא קורה.
0: מישהו אחר בקבוצת השייכות שלי.
2: בדיוק. אסיר כמוני אומר, כן. לאסיר, אומר לי מה העבירות שביצעתי.
0: וואו.
2: אז זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם את המורכבות של הדברים, ואת הקבוצה היא בעצם היכל של מראות, אחד משקף לשני. ואתה רואה את ההגנות, אתה רואה את ההגנות של מישהו אחר, אגב, אתה יכול לראות בצורה מאוד ברורה, וחדה את ההגנות של מישהו אחר, לפעמים אתה לא רואה את ההגנות שלך.
0: שלך, ברור, זה נקודת עיוורון ממש שכיחה.
2: נכון, וזה קורה גם בקבוצות, לטיפול בעבירות מין.
0: וואו.
2: בדיוק באותו תהליך. אבל הם יכולים, למשל, לכתוב מכתב, כמובן שאף פעם לא יישלח לנפגעת שלהם,
0: כן.
2: שבה הם מתיחים במכתב הזה שאמור לפתח בהם אמפתיה, ושבו הם יקבלו אחריות, הם יכתבו לה, את עשית ככה ואת עשית ככה, ואז החברים שלהם
0: וזה
2: בקבוצה...
0: וזה הביא אותי...
2: וזה, ותראי מה גרמת לי לעשות,
0: כן,
2: בדיוק.
0: כן.
2: ואז החברים שלהם ישקפו להם את זה, ויגידו להם, תראה איך אתה... מטיל אחריות עליה, איך אתה מטיל דופי בה, ואתה לא לוקח אחריות. עכשיו, זה תהליך מאוד מאוד, אני ממש מתארת טכניקות קטנות, זה תהליך מאוד מורכב וארוך טווח.
0: ברור,
2: תווח.
0: לא מספיק מכתב אחד כזה כנראה.
2: בדיוק, בדיוק. לפעמים כן. הם מגישים 10 גרסאות עד שהמכתב מוכן. כמובן שהוא לא יישלח
0: כן,
2: אף פעם
0: כן.
2: לנפגעת.
0: כן.
2: אבל זה תהליכים שיכולים לעזור להם, ביחד עם כלים, לעזור להם בפעם הבאה לא לבצע עבירות.
0: מאוד מאוד חשוב לי לדבר על הצורך בזמן הזה של הכליאה, לעסוק בשורש שמה שגרם לאותם אנשים להגיע לעבור עבירה. האם מה שתיארת לי עכשיו זה חלק מטיפול בשורש או לא?
2: לא, זה עדיין לא. טיפול ממוקד עבירה, אנחנו קוראים לו.
0: כן.
2: כלומר, יש קבוצות כאלה, יש למשל קבוצות גם לאנשים שהיו מעורבים בתאונת דרכים קטלנית, אז יש... טיפול יהודי לאותם אנשים שחווים את זה, שהם הרבה פעמים גם נפגעי טראומה, בגלל שהם בעצם פגעו באדם אחר, כן. שנהרג בתאונת דרכים, אם זה ברשלנות שלהם, אז יהיה קבוצות ממוקדות עבירה, אז יהיה קבוצות ממוקדות אלימות, יהיה קבוצות ממוקדות עבירות תנועה, קבוצות ממוקדות הונאה, קבוצות ממוקדות עבירות מין כמובן, וכולי, בהתאם לסוג העבירה.
0: וטיפול ששונה מזה, שממוקד בעבירה, זה טיפול של בשורש שגרם להם להגיע
2: נכון.
0: לעבור עבירה.
2: שזה לצערי,
0: כולל...
2: אנחנו פחות רואים אותו בבתי הסוהר, במיוחד בקרב גברים, אנחנו נראה אותו קצת בקרב נשים. אנחנו יודעים ששיעורי...
0: ההבדל הזה הוא במדיניות, ההבדל הזה הוא סתם איזו הטיה אקראית או משהו אחר.
2: זאת שאלה מאוד טובה, כי אנחנו בעצם, מה שאנחנו יודעים היום על נשים, אנחנו לא בהכרח עדיין הגענו להסכמה שזה גם רלוונטי לגברים. כי היום תחום המחקר, למשל, שעוסק בפגיעות מיניות בקרב גברים, ופגיעות אלימות ופגיעות הזנחה בקרב גברים, הוא רק בחיתוליו. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים את כל מה שאנחנו צריכים לדעת על פגיעות אצל גברים. למרות שהנתונים מראים לנו שעד גיל 12, גברים ונשים, למשל, בפגיעות מיניות, נפגעים באופן דומה.
0: וואו.
2: בגיל 12 נשים נפגעות יותר.
0: יותר, כן.
2: אבל עד גיל 12, אז אנחנו כן יודעים ששיעורי הפגיעה הם דומים. אבל למה אנחנו נותנים רק טיפול ממוקד טראומה לנשים?
0: ככה את קוראת לו. אז יש טיפול ממוקד עבירה, טיפול ממוקד טראומה.
2: בדיוק.
0: וממוקד טראומה הוא נחשב לשורשים, מנסה להגיע למקור שכנראה גרם לאדם להגיע לעבור עבירה.
2: בדיוק, אצל חלק מהאנשים
0: כן,
2: אנחנו לא מדברים זה. אצל נשים למשל אנחנו רואים שכיחות מאוד מאוד גבוהה של עבירות מין בילדות, או פגיעות אחרות בילדות. אני תכף אכנס לדקויות למה אנחנו פחות מצליחים לאתר את זה אצל גברים, אבל עדיין בקרב גברים הטיפול השכיח יהיה טיפול שהוא ממוקד עבירה. ולא ממוקד בטראומה שהם חוו. למרות שאנחנו רואים נתונים שבקרב גם אסירים, יש בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, יש יותר טראומה בילדות, יש יותר טראומה שהתרחשה בתוך מתקני הכליאה, בתוך בתי הסוהר. כן, למשל, הנושא של אלימות בין אסירים.
0: אז יותר בקרב מינים. גברים מאשר נשים.
2: כן.
0: גם
2: כן.
0: פגיעות מיניות.
2: גם פגיעות מיניות, ואנחנו גם יודעים יותר שגם... במהלך, בגלל שהעבירות של גברים הן הרבה יותר עבירות של אלימות, אז גם שם לפעמים בעצם זה שאדם מבצע עבירה אלימה מאוד קשה באדם אחר, גם שם מתפתחת אצלו איזושהי טראומה. למשל, אנשים שרצחו אדם אחר, גם שם אנחנו רואים תסמינים פוסט-טראומטיים אצל אותו אדם.
0: זה מדהים כשלעצמו. כי זה, קודם כל אני חושבת על זה שזה הגיוני לי, ועדיין, לא, אבל ועדיין, אני לא יודעת עד כמה... אם זה היה מדובר בינם לבין עצמם לפני המעשה, יכול להיות שהם היו בוחרים לעשות עבירה פחות חזקה מרצח.
2: אני לא חושבת, אני חושבת שלפעמים, שוב, בעבירות רצח זה הרבה פעמים עבירות שהן מאוד אימפולסיביות. אדם שמתחיל להתווכח על חנייה, לפעמים אין לו שום רקע, ומגיע למצב שהוא יורה באדם אחר, אין לו שום רקע אלים לאותו אדם. ועובדה שהוא מחזיק ברישיון באקדח, והוא יורה לעבר אדם אחר, אז אנחנו לא מבינים את העניין הזה, זאת אומרת, mm-hmm. אבל הוא בעצם, הרי מה הגדרה של טראומה? זה כשאתה נחשף לאירוע מסכן חיים שלך או של אדם אחר.
0: כן.
2: אבל תחשבי שאדם שירה באדם אחר, הוא נחשף לאירוע מסכן חיים, ונגיד אותו אדם נרצח. והרבה פעמים מה שאנחנו מבינים במחקר, זה שבאמת האנשים האלה, הגברים, יש שיעורי טראומה מאוד מאוד גדולים בקרבם. עכשיו, יכול להיות שזה מתוך הדיכוטומיה הזאת, של לראות אותם רק כעוברי עבירה, ולא לראות אותם כנפגעי עבירה
0: בעצמם, כן.
2: אז כי קשה לנו לראות את מה שקרה להם בילדות, וגם אנחנו נורא חוששים שבגלל שהם היו נפגעי עבירה, אז אולי מישהו עכשיו לא ייתן להם עונש מספיק חמור.
0: ועם זה אני מבין. כי זאת תהיה סיבה להקל בעונשם.
2: בדיוק, בדיוק. וזה איזשהו נרמול גם, וגם איזושהי מתן של לגיטימציה. אוקיי, אתה בעצמך נפגע עבירה, אז עכשיו זה בסדר שאתה תראה.
0: מה זה קשור?
2: נכון, נכון.
0: זה בדיוק מה שאמרת לי בפרק הראשון. צריך גם לוודא שהענישה מתרחשת באופן מידתי, והולם את מה שקרה, וגם שאנחנו עובדות על שיקום, ששם צריך גם כנראה לגעת בשורש.
2: בדיוק, בדיוק.
0: ממוקד טראומה.
2: אבל עם נשים, כבר הידע שלנו הוא הרבה יותר חזק, וגם אנחנו רואים שם באמת שיעורים יותר גבוהים, אז לכן היום, למשל בבית הסוהר נווה תרצה, שזה בית הכלא היחידי בארץ לנשים, אנחנו כן יש מחלקה יהודית, שהיא ממוקדת בטראומה, שעוסקת בטראומה שהובילה לשם, וזאת אומרת, יש דגש הרבה יותר שיקומי, טיפולי, יחסית למה שקורה בבתי סוהר של גברים. עכשיו, אני רוצה רק להגיד, לסבר את האוזן לגבי למה אנחנו לא באמת יודעים מהם שיעורי הפגיעות או הפגיעות שגברים עברו בילדות שלהם.
0: כן.
2: לספר לך אנקדוטה מאחד מהמחקרים שלנו. אנחנו הרבה פעמים, זה הרי מאוד קשור בכלים שבהם אנחנו דוגמים ובודקים את הדברים. אז יש לנו שאלונים מובנים ומתוקפים, שבהם אנחנו נשאל את האדם, האם הוא חווה את הדברים האלה והאלה בילדות.
0: כן.
2: למשל, האם חווית פגיעה מינית, האם חווית אלימות, האם יקרו אותך באמצעות חגורה, וכולי. יש שאלונים מאוד מתוקפים, שבהם משתמשים בכל העולם. ויש כלי אחר שזה לראיין את האדם. אז היה לנו למשל, במחקר שעשינו בין, השווינו בין אסירים לאסירות, כשהייתה איזושהי קורלציה או התאמה בין אנשים שבשאלון עצמה אמרו, כן, עברתי את הדברים האלה והאלה, וגם ברעיון הם באו וסיפרו והגדירו ושיימו את מה שהם חוו
0: כן.
2: כפגיעה.
0: כן.
2: זה בקרב אנשים. לעומת זאת,
0: בקרב הגברים.
2: בקרב הגברים, כשהם מילאו את השאלון, אז הם כששאלו אותה, האם אחד ההורים שלך הכה אותך בחגורה או בדברים כאלה, הם כתבו לא. ולעומת זאת, ברעיון עצמו, הם סיפרו על אותם אירועים, וכששאלנו אותם למה, איך אתה מגדיר את זה, אז הוא אומר, אני לא מגדיר את זה כעונש. אבא שלי לא הניש אותי. הייתה לי ילדות, ככה אמר לי מישהו, אחד האסירים, הלוואי על כל מדינת ישראל ילדות כזאת. אבא שלי מאוד אהב אותי. ולכן הוא הכה אותי עם חגורה, ולכן הוא קשר אותי בחדר, כדי לחנך אותי. חבל שהוא לא עשה את זה יותר, וככה לא הייתי עבריין.
0: כי אז גם לא הייתי עבריין. זה היה מצליח לו.
2: לא הצליח לו, בדיוק. עם אחים שלי, הוא היכה אותם וזה הצליח לו נהדר. איתי הוא כנראה לא היכה אותי מספיק.
0: איזו האשמה אישית, כלומר, כן. לא אחריות עליי.
2: כן. לעומת זאת, אנשים אומרות, בגלל שהיכו אותי, בגלל שקשרו אותי, בגלל שעשו לי את הדברים הנוראים בילדות, ביצעתי את העברות. הן מותחות את הקו הזה בין X ל-Y. ולעומת זאת אצל הגברים, הם לא רוצים להיכנס, ולא רוצים לראות את עצמם כקורבנות.
0: מדהים, איך אתה מספר לעצמך את הסיפור.
2: בדיוק, וגם זה קשור לזהות העבריינית, הם מעדיפים לראות את עצמם.
0: כן.
2: כגבר, כמי שמצליח, כמי שהנה, אני עשיתי דברים חזקים.
0: ואם אבא שלי היה יותר אלים, הייתי כנראה עושה עוד יותר טוב.
2: בדיוק, בדיוק.
0: וואו. אני רוצה שתספרי לי על האופנים שבהם אתם כן מנסים לגשת לעולם השיקום, לבדוק דרכים אחרות או יותר אולי מורכבות לגשת לבעיה הזאת של שיקום, לקושי הזה. יש מחקר שלהם שערכתם סביב מודל שקראתם לו TORF, TORF. מה זה? נכון. תספרי לי.
2: אז זה באמת מודל שמסכם גם העבודה שלנו וגם מחקרים שנעשו בכל העולם, שאומר בדיוק את הדבר הפשוט הזה. הנתונים מראים לנו את האוברלאפ. מה זה אוברלאפ? את החפיפה בין הדמות הפוגע לבין דמות הנפגע. כלומר, אנחנו רואים שכיחות מאוד מאוד גבוהה של טראומה בקרב אסירים. עכשיו, הטראומה היא גם מהילדות שלהם, שוב, ביחס לאוכלוסייה הבריאה. היא גם מתרחשת בתוך בתי הסוהר.
0: כן.
2: למשל, ניתן דוגמה למקרים של מה זה טראומה בתוך בתי הסוהר. כדי בעצם לשרוד את חיי הכלא המאוד מאוד קשים, אתה צריך להראות הרבה פעמים שאתה יכול להילחם. ואם לא נלחמת, מישהו בעצם יכול, בשפה של בתי הסוהר, לסנג'ר אותך. מה זה לסנג'ר אותך? אתה תהיה חייל של מישהו. כלומר, אתה תצטרך לתת לו את הדברים שקנית בקנטינה, אתה תצטרך להבריח סמים עבורו, אתה תצטרך להגן עליו. ובמידה ואתה לא הסכמת לעשות את הדברים האלה, בעצם בבתי הסוהר יכולים לפגוע בך פיזית. למשל, היה לנו נער שפנה למנהל את האגף שלו ואמר, תקשיבו, ביקשו ממני להבריח סמים, אני לא רוצה לעשות. עכשיו, הוא בעצם עבר את העבירה החמורה ביותר בבית הסוהר, להלשין.
0: כן.
2: אוקיי? שטינקר זה הדבר הנורא ביותר. המלשן זה הדבר הנורא ביותר. מה עשו לאותו אסיר, לאותו נער בן 17? חתכו אותו. חתכו את בתוך הכלא, הצליחו להשיג איזשהו
0: סכין.
2: אלתרו חפץ חד, וחתכו אותו בצורה שהיא מכונה בבתי הסוהר, כוסה. מה זה כוסה? זה בעצם חתך מהאוזן לפה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם שמעתי משהו, ובפה העברתי את זה. וזה בעצם לסמן אותו כדי שכולם ייזהרו ממנו. יש לנו פה מלשן. עכשיו, תחשבי, נער בן 17, שבאמצע הלילה קפצו עליו, וחתכו אותו בחתך כזה בפנים שלו. טראומה נוראית.
0: כן.
2: בתוך הכלא.
0: כן.
2: או אנחנו יודעים על עבירות מין שמתרחשות בתוך בתי הסוהר, שזה לא בהכרח אנשים שהם, זאת אומרת, בגלל המבנה המסוים, ובגלל שאנשים נמצאים, מכניסים מישהו לתוך, זאת אומרת, זה בדיוק כמו הפחד המאוד גדול, וזה באמת קורה. מכניסים מישהו לתוך שירותים, או המקלחת, ושם פוגעים בו מינית. אז זה טראומות שקורות בתוך המאסר. יש טראומות שכמו שאמרתי, שהן קשורות לעבירה עצמה. וכל הדברים האלה מתלכדים יחד לאיזשהו סיבה שגורמת לאדם לבצע עבירות שוב ושוב. למה? הרבה פעמים הוא יכול לבצע עבירות שקשורות לטראומה עצמה, מתוך רצון לשכוח, להדחיק, להשתמש בסמים כדי לשכך, מה שאנחנו קוראים self-medication, כדי לשכך את הכאב שקרה לו, אם באמצעות הטראומה בילדות, או הטראומה בכלא, כדי להעביר את הזמן בכלא. כל עוד אנחנו לא מטפלים בטראומות האלה, האדם בעצם יצא החוצה וימשיך לבצע את העבירה. ולכן אנחנו מציעים במודל שלנו טיפול שהוא ממוקד בטראומה. מה זה אומר? זה אומר בעצם לאבד את הטראומה בעין, להבין מה קרה לי, להודות בפגיעות, בחולשה שלי, בקורבנות, להבין איך היא קשורה לעבירות. עכשיו, לכל אחד יש סיפור אחר שהיא קשורה. היא יכולה להיות קשורה עם משתנים מתווכים, כמו עם שימוש בסמים. זאת אומרת, יש אנשים שהם סחרו בסמים, כי הם צריכים לממן את הרגלי הסמים שלהם, ואז, כדי שהם יוכלו להשתמש בסמים, ואז, בגלל הסחר בסמים, נכנסים לכלא. עכשיו, אם אנחנו לא נבין למה הם צריכים ולא נטפל בבעיית ההתמכרות שלהם, הם ימשיכו לסחור בסמים.
0: כן, כן.
2: אז אנחנו צריכים לעזור להם לחבר את הנקודות.
0: אבל את יודעת, קרן, אני שומעת אותך מדברת על טיפול ממוקד טראומה, כשהטראומה באמת קרתה מחוץ לבית הכלא, אבל כשהיא קורית בתוך בית הכלא, אני שואלת את עצמי איך אפשר במרחב שהוא לא מוגן, והוא לא בטוח, והתנאים שבהם אני נמצאת לא מאפשרים לי להיחשף ולהכיר בפגיעות שלי. איך אני אכיר בפגיעות שלי אם לפני שבוע נכנסו לתא שלי באמצע הלילה וחתכו אותי את הקוסה הזה, את החתך הזה? אנחנו זקוקים לתנאים מאוד מאוד מגינים כדי שאנחנו נוכל להכיר בפגיעות שלנו, ואז גם לצאת איתה החוצה לעולם הלא פחות מפחיד, יש לציין.
2: נכון.
0: אז איך זה קורה? איך אפשר להבטיח גם איזה אולי תהליכי הימנעות מהטראומה בתוך הכלא, לצד טיפול ממוקד טראומה?
2: נכון. אז כמו שאמרנו, מניעה היא הדרך הכי טובה. בעצם, אם אנחנו נטפל בילדים האלה, או אם אנחנו נטפל עכשיו באנשים שנפגעו מהשבעה באוקטובר, או דברים כאלה, כי הרבה פעמים הם מעורבים יותר באלימות, או דברים בסגנון הזה, אם אנחנו נטפל בהם לפני, וניתן להם את הטיפול שמגיע להם, הם לא יגיעו, הקצה שלהם לא יגיע חלילה לאלימות. אבל גם בתוך בתי הסוהר, אנחנו צריכים לייצר מרחבים מוגנים יותר. אנחנו צריכים לייצר אווירה שהיא יותר מוכוונת טראומה, שהיא מכירה בעובדה שאנשים האלה מסתובבים עם טראומה, שהיא נותנת מקום לטראומה, ולא מתייחסת רק לטראומה, כי הנה עוד ניסיון שלהם לחמוק מהנישה. זה לא, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אנחנו מחפשים את הדיאלקטיקה, שיש אחריות ויש הנישה, ולצד זה יש גם שיקום. כן. וזאת הדיאלקטיקה שמאוד קשה להשיג. עכשיו, יש קרימינולוגים בעולם שטוענים ש... הכלא הוא לא מקום שיקומי, שאי אפשר לייצר שיקום בתוך בתי הסוהר. ולכן צריך לפרק את המערכת הזאת ולמצוא מערכת אלטרנטיבית. הם נחגעים האבולושיוניסטים וכולי, אני לא משתייכת
0: אליהם. טועבוליש, לא... כלומר.
2: כן, טועבוליש. כן, לבטל את המערכת הזאת ולייצר אחת חלופית, אני לא חושבת, כי אני יכולה להגיד לך, במחקר מאוד מרתק שעשינו לאחרונה, דיברנו על תהליכי סליחה בקרב עוברי עבירה. זאת אומרת, יש שם אסירים שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות, ורצינו להבין מה התפקיד של לסלוח לעצמם, לסלוח לאחרים,
0: כן.
2: בתהליך עצמו של חדילה מפשיעה, מה התפקיד? המשתנה הזה של סליחה, mm-hmm. האם אני אקבל מהנפגע שלי סליחה, האם זה יעזור לי או לא. ואחד הדברים המאוד מעניינים שעלו במחקר הזה, זה שהם אמרו שגם אם הנפגע שלי סלח לי, אני לא סולח לעצמי, שזה מאוד מעניין, ומה שיעזור לי לסלוח לעצמי על ההרס שעשיתי, זה דווקא ריצוי המאסר, כלומר אני יודע ששילמתי מאסר, אנחנו דיברנו עם אנשים
0: אז להם יש צורך
2: להם,
0: בענישה הזאת, בריצוי הענישה
2: בדיוק, זה אנשים שהם לא אנטי סוציאליים, אז כן הם מבינים ומקבלים את האחריות שלהם, כן. מה זה אומר? זה אומר שהם מבינים שהם חייבים לרצות מאסר והם אומרים אני יכול להתחיל עכשיו בחיים חדשים אחרי שרציתי 20 שנה.
0: יש התערבויות ממש ספציפיות שאחרי שאת מסיימת מחקר כזה ארוך או כמה מחקרים במקביל, אתם מצליחות לגבש איזושהי המלצה או הצעה להתערבות ספציפית כדי לשפר את הטיפול ממוקד טראומה, או כדי להבטיח שבתי הסוהר יהיו מקום קצת יותר בטוח ממשהו עכשיו. זה משהו שהמחקר מגיע לעשות, הוא מגיע אליו, או ש... או שזה לנו... עוד איזה תהליך, שלב אחר לגמרי.
2: יש לנו את ההמלצות הקליניות שאנחנו נותנים, אבל הרבה פעמים אנחנו לא שם. זאת אומרת, מה שקורה זה שקודם כל צריך לעשות איזשהו שינוי תפיסתי, ולהבין שצריך לנצל את התקופה הזאת של המאסר, כדי כן לטפל ולגעת גם בפצעים האלה. עכשיו, הרבה פעמים יש גם חשש. זאת אומרת, הם מפחדים שרגע, אם אני אגע בפצעים הנורא כואבים האלה, אולי אנשים יתפרקו לי. והתפקיד של בתי הסוהר זה לשמור על אנשים בתוך מסגרת מאוד מוכוונת.
0: המטפלים עצמם חוששים מזה.
2: כן, כן, הם אומרים. עכשיו, הם צודקים, כי לפעמים באמת אם אין לך את התנאים, ואם הוא חוזר אחרי קבוצה טיפולית לחדר שלו עם עוד 8 אנשים שחלקם מאיימים עליו, אז באמת עדיף לא לפתוח טראומות ילדות. אבל המערכת צריכה להכווין את זה, אני שוב, זה לא לכולם, זה מי שזה מתאים לו, ולמי שבאמת אפשר לעבוד איתו, צריך לפתח יותר התמודדות עם הטראומה, ולהבין גם שזה לא בא על חשבון הטראומה ריצוי, שהם גרמו.
0: ריצוי העונש.
2: בדיוק,
0: כן.
2: זה ממש לא, להפך. העונש הוא חלק מהתהליך, מהתהליך ההשלמה, מהתהליך ההבנה.
0: כן, הנה המחקרים בנושא סליחה ממש, ממש סיפרו את זה.
2: כן.
0: מרתק. אז בפרק הבא אנחנו נשמע גם מה זה עושה לבנות ובני המשפחה שיש להם קרוב שנמצא, שהוא קלו, שנמצא בבית הכלא, ונשמע איך זה משפיע. תודה.
2: בשמחה.
0: למדנו שמחוללי הפשיעה הם רבים, ובדרך כלל מגיעים בתמהיל. עוברות ועוברי עבירה הגיעו למצב הזה בעקבות סיבות רבות שחברו יחדיו. סיבה עיקרית אחת בתמהיל קשורה בטראומה שעברו בילדותם. בדרך כלל מדובר בטראומה מתמשכת, להבדיל מאירוע נקודתי, ובתנאי חיים אלימים. תהליכי שיקום כוללים טיפול ממוקד עבירה, הבוחן עם עוברי העבירה את השפעתם השלילית על נפגעי פעולתם, מעורר בהם אמפתיה, ומבקש להבין את נקודת מבטם, את מערך השיקולים שהוביל אותם לקבל החלטה לבצע עבירה. ישנו טיפול נוסף, שלא כל עוברי העבירה שותפים לו ועוברים אותו. טיפול ממוקד טראומה. טיפול זה מבקש לגעת בשורשי הבעיה שהובילה את האדם לבחור לבצע עבירה. עובר העבירה ממשיך לחוות אירועים טראומטיים, למשל כשהוא עצמו מפעיל אלימות על אדם אחר, וגם בכלא על ידי כלואים נוספים. אקרא ציטוט מתוך ראיון אישי שערכתם במחקר קרן, עם קלוש שסיפר איך הוא הרגיש במהלך הטיפול ממוקד טראומה, על החשיבות של שיתוף באירועים קשים, ועל ההשפעות של הטראומה ושל השיתוף בה בחייו. פחדתי לשתף. לא ידעתי מה תהיה התגובה, איך יראו אותי או מה יחשבו עליי, איך ייקחו את מה שאני אגיד. אחרי שנפגעתי, הרגשתי שהגבריות שלי נעלמה. כשגבר מרגיש שהגבריות שלו נלקחת ממנו, כשהוא מרגיש חלש וחסר עונים, הוא לא יכול לעשות או להגיד כלום. הוא מרגיש כמו סמרטוט. אבל אתה יושב במעגל של המחורים, ופתאום שומע אנשים משתפים. אתה רואה אנשים שאתה מכיר ממקומות קשים, חושב שהוא כולו אחוז דיבוק, ואז פתאום הוא משתף דברים. אז גם אני שיתפתי. ואתה שומע אותו מדבר על דברים כואבים מאוד מהחיים שלו. ראיתי איך היה לו אומץ, ושמעתי על מה הוא מדבר, וראיתי איך אנשים לקחו אותו ברצינות. היום גבריות נתפסת אחרת. פעם התפיסה הייתה שגבר הוא אחד שמפגין כוח. עכשיו אני אומר שגבר הוא אדם שיודע איך לפתוח את הבית שלו. איך לגדל את הילדים כמו שצריך. איך לחיות עם בת הזוג שלו כמו שצריך. להיות יותר אמפתי לאנשים. גבריות זה להתחשב באחרים. פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, הרבה הרבה תודה לך. תודה לצוות התוכנית, ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה. תודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של הסדרה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, יאיר ניומן, הטכנאי באולפן. תודה לכן ולכם. נשתמע בפרק הבא.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

עוברי ועוברות עבירה היו במוקד הפרק הקודם שלנו. למדנו שרבים מהם חוו טראומה בשלבים התפתחותיים, ורבים חווים טראומה נוספת בכלא, אירועים שמקשים על תהליכי השיקום והחזרה לחברה. בפרק הזה נשאל מה קורה לבנות ובני המשפחה שלהם סביב הכליאה שלהם. פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, תמשיך להציג לנו את התמונה המורכבת של עולם עוברי העבירה.

0: שלום קרן.
1: שלום גיל.
0: אז עכשיו אנחנו במעגל הבא, מעגל של משפחה. עכשיו אנחנו יודעות שמשפחה היא גורם מאוד משמעותי בחיינו הלכאורה הנורמטיביים. מה קורה לקשרים האלה, ההדוקים, או אולי גם המורכבים, לא בהכרח שהם טובים ואת יודעת, רק צמיחה וטוב, אבל מה קורה לקשרים האלה? כשאירוע כל כך דרמטי, שבאמת משנה אורחות חיים, כליאה של אדם, מה קורה להם בעקבות זה?
1: אז באמת, בני המשפחה מושפעים מאוד מהכליאה של בן המשפחה שלהם, מן הסתם, אבל זה מאוד משתנה גם בהקשר של התפקידים השונים. אני אתחיל דווקא עם הילדים, כי הם בעצם החוליה הנזקקת ביותר. ילד שההורה שלו נכנס לבית הסוהר, הוא ילד שאנחנו יודעים היום ממחקרים מהארץ ומהעולם, שנמצא בסיכון מוגבר להפוך בעצמו לעובר חוק. כי בעצם זה ילד שהרבה פעמים גדל בתנאים לא מיטיבים, עם בושה מאוד גדולה, עם הסתרה, עם סוד משפחתי. לצערנו במשפחות רבות עדיין מסתירים מהילד ואומרים לו שאבא נסע לעבוד באוסטרליה, או אבא לא נמצא כרגע, הוא נסע לעבוד רחוק, ולא מספרים לו שאבא באמת עשה משהו מאוד רע, ולכן נכנס לבית הסוהר. מחקרים מראים לנו שהסיכויים של ילד, של אסיר או קלו, לעבור עבירה, נעים בין 2.5% עד 4.5%, שכמובן כאשר האימא היא זו שנכנסת לבית הסוהר, הסיכויים עולים. ולכן אנחנו מבינים שיש לנו פה אוכלוסייה פגיעה מאוד, שאנחנו צריכים לתת לה את המענים, ולראות איך אנחנו עובדים איתם בצורה נכונה, שאנחנו לא מתייגים אותם, ואנחנו לא מראש מניחים שהם עכשיו הולכים לעבור עבירה, אבל אנחנו כן נותנים להם מענה לצרכים הייחודיים שלהם, וממזערים את נזקי הכליה עבורם.
0: כן.
1: כי ילדים לא צריכים לשלם מחיר על מה שההורים שלהם ביצעו.
0: את אומרת שהם משלמים איזשהו מחיר, גם למשל בהיבט של הסתרה. ואז אמרת שרבים מהם בכלל לא יודעים איפה אבא באמת. אז אני שואלת את עצמי, המחיר זה כי מסתירים מהם, או המחיר זה כי הם צריכים להסתיר, או גם וגם?
1: אז זה גם וגם. הרבה פעמים, במיוחד כשהילדים קטנים, מסתירים מהם, ובני המשפחה בטוחים שילד קטן הוא לא ישים לב, הוא לא ידע.
0: כן.
1: ואז יש פה שבר מאוד גדול באמון. אתה מרגיש, ילדים הרי הם מספיק אינטליגנטים, להרגיש שיש איזה סוד נורא גדול במשפחה, שיש התלחששויות, שפתאום עוברים לדבר בשפה אחרת. הם מבינים שדבר מאוד מאוד קשה קרה למשפחה, ואבא נעלם. והם הרבה פעמים צריכים לבד לגלות את זה, או שהם מגלים את זה באופן אקראי, איזה שכן אומר ורץ ואומר לו, אבא שלך בכלא, אתה יודע? או דברים בסגנון הזה, והם מגלים את זה. ולכן עדיף שזה יהיה מטווח על ידי דמויות שהן מאמינות, שהן מספרות, ובעיקר, בעיקר שדמויות שיסבירו ויעשו לו את אותו סדר שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שאבא עשה דבר רע ולכן הוא בבית הסוהר.
0: כן.
1: כי הרבה פעמים ילדים כשהם מגלים כבר, או שלצערנו יש ילדים אפילו שהם היו חשופים למעצר של אבא שלהם. ואז מה הם חושבים? שלובשי המדים זה אנשים רעים שלקחו את אבא. ואז הם מפתחים מערכת ערכים שהיא נוגדת למשטרה ונוגדת לערכים.
0: ואולי בעצם דומה למערכת הערכים של אבא שלהם.
1: בדיוק. ולכן אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר. יש למשל טיפול בתרפיה עם ילדים, עם ילדים כאלה, תרפיה במשחק, שבה בעצם משחקים עם הילדים האלה בלגו, שחלק מהלגו זה בעצם דמויות של משטרה, ומשחזרים איתם את התהליך, למשל אם ילד היה חשוף למעצר של אבא, ועוברים שוב ושוב ומנסים להטמיע שהדמויות הטובות זה השוטרים, והם לוקחים רק אנשים שעושים דברים רעים. וזה עוזר להם להטמיע ערכים חיוביים, שיש סדר בעולם, שיש אנשים טובים ויש אנשים רעים, ומי שעושה דבר רע, הוא ישלם עליו. וזה עוזר להם בעצם להטמיע את הסדר החברתי הנכון.
0: בפרקים הקודמים, הרבה פעמים, אנחנו דווקא ביקרנו את הדיכוטומיה. וכאן את מספרת לי על מצב שהנפש של ילדים, היא עוד לא יכולה להכיל את המורכבויות, עוד אי אפשר להסביר את המצב על כל השכבות והרב רובדיות שיש בתוכו. ולכן את מתארת לי מצב דווקא של כותביות שתומכת באפשרות להגן על ילד או ילדה, ואת אומרת לי דווקא שצריך שיהיה רעים וטובים, אלה נראים במדים האלה ואלה נראים אחרת.
1: יפה. אז זאת הבחנה מאוד חשובה, כי אנחנו כמבוגרים, החשיבה שלנו יותר מופשטת, החשיבה שלנו יותר יכולה להכיל את הדיכוטומיות, ויכולה להכיל את הדיאלקטיקה הזו של בין בן אדם טוב ושביצע מעשה רע, או להבחין בין האדם לעבירה. ילד צריך סדר, ילד צריך, כמובן זה מוכוון לפי, מותאם לגיל שלו, כן. אבל ילד צריך להבין, כי אחרת מה ילד יכול לחשוב? שגם אני יכול, פתאום יבואו גם אליי, וגם אותי שוטרים יבואו ויקחו את זה. אז אנחנו רוצים להסביר לו שאבא ביצע מעשה רע, ולכן הוא נמצא בבית הסוהר. אבל גם עם הילד, גם אחר כך אנחנו יכולים להמשיך ולהגיד לו שאם אבא יחזור, אז הוא יחזור הביתה וכו', ולהסביר לו את התהליכים השיקומיים ומה שיקרה. תלוי כמובן עם מה שאבא ביצע, לפי מעבירות עצמן, הם בתוך המשפחה. אז גם יש פה עוד מורכבות. אז אנחנו דווקא במקרים האלה, אם האבא ביצע את העבירה בתוך המשפחה, אם האבא היקע את אמא, אז אנחנו עוד יותר צריכים לחדד עבור הילד. אבא עשה מעשה שהוא לא נכון. ולכן זה טוב שהשוטרים מונעים ממנו להקות את אמא. זאת אומרת, כל הדברים האלה חייבים להיות מטווחים לילד, בהתאם לגיל שלו כמובן, ובהתאם לדברים. ילדים יותר גדולים אחר כך, שרוצים למשל להיות בקשר עם אבא שלהם, אז כן אנחנו נעזור להם לתווך את הקשר הזה. ולהבין יותר את המורכבות, ילדים מבוגרים יותר.
0: ולמצוא את הדרך לבצע את זה.
1: לבצע את זה, במידה והם רוצים. כן. חז וחלילה לא לכפות על כן. ילד קשר עם אבא שהוא פוגע, או אבא שביצע עבירה באמא, כי לפעמים אפילו אבות הפוגעים אמורים, אבל אני אבא טוב, אני רוצה קשר עם האמא. אבל הרבה פעמים הילדים אומרים, אני לא רוצה שום קשר עם אבא שפגע באמא שלי.
0: כן.
1: אז יש פה מורכבויות.
0: סיטואציה ממש מורכבת. מי בדרך כלל עושה עם הילדים והילדות את העבודה הזאת? זה עובדים ועובדות סוציאליים? הם הולכים למקומות אחרים?
1: אז הם יכולים לקבל סיוע מלשכות הרווחה, למשל במסגרות של לטיפול באלימות במשפחה וכולי, במידה וזאת העבירה שבוצע. זה מאוד תלוי מה סוג העבירה שאדם ביצע. אני יכולה להגיד לך שאפילו גם בעבירות הונאה, הרבה פעמים בני המשפחה הולכים אחר כך לאיזשהו מטפל אפילו פרטי, שעוזר לתפל ולהסביר לילדים. עכשיו, לפעמים גם יש מצבים שבהם הילדים רוצים לבקר את אבא בבית הסוהר, במידה וכבר סיפרו להם. כן. אז גם את זה, זה חייב להיעשות בצורה נכונה, מתווכת, להסביר להם את ההליך עצמם.
0: שהם יבינו אולי הם הולכים לראות.
1: בדיוק, מה הם הולכים לעבור. תחשבי שגם ילדים עוברים חיפוש. הרי כן. הרבה פעמים אנחנו יודעים שאנשים משתמשים בילדים כדי להעביר או להחדיר חפצים לתוך בית הסוהר, וזה מאוד מסוכן. ולכן, שירות בתי הסוהר, על הדברים האלה, הוא יעביר את הילדים חיפוש. אז צריך להכין אותם, וצריך להבין את הדברים. ויש סוגים שונים של ביקורים. יש ביקור שהוא פתוח, יותר שאפשר לשבת עם אבא, ולאכול איתו אפילו ארוחה. בחול יש ממש בימי ראשון אפשרות לביקורים כאלה, שהם פתוחים יותר, וזה מדמה קצת ארוחה משפחתית, שזה דבר מצוין עבור הילדים.
0: כן.
1: ובארץ, למשל בנווה תרצה, יש מסגרות או תוכניות שיקום של הזהות האימאית, אז גם שם הילדים מגיעים אחת לחודש ויושבים עם האימא, ועובדים ועושים עבודות יצירה עם האימא. אז זה דברים שהם מטווחים ונעזרים באנשי טיפול, ומה שחשוב זה באמת לעזר באנשי טיפול כדי לתווך נכון ולהעביר לילד את המסר הנכון, ולא להעביר לו מסרים של שקר והסתרה.
0: כן. אני שומעת אותך מתארת את התהליכים האלה שבהם אנחנו רוצות ללמד משהו את הילד על הסיטואציה הקשה שהוא נמצא בה, ועל מה שאבא או אמא עשו, ואני ממש מרגישה בגוף שלי איזה מעין התכווצות וחשש, ואני מבינה מזה שנורא נורא חשוב שאנחנו נשמור על האמון עם המוסדות הציבוריים האלה שהם שומרים על הסדר. הרי תחשבי כמה זה קשה לספר משהו כזה לילד, כשאין לך אמון במשטרה, או כשאין לך אמון בבית הסוהר, ואת לא יודעת אם באמת קורה שם פעולה מידתית. ואז זה פשוט מדהים, כאילו החוויה שלי כשאת מדברת, לשם היא לקחה אותי ממש.
1: נכון, נכון, כי הורים ש... זאת אומרת, גם אם למשל הילד נשאר עם האמא, והאמא עצמה היא מבולבלת, היא לא יודעת מה שקרה. והיא מעבירה את המסר המבולבל הזה לילד.
0: כן.
1: כאילו, מאשימים את אבא בדברים שהוא לא עשה. זה יכול להיות מאוד הרסני לילד. עכשיו, מצד שני, יש לאמא את הספקות שלה. אז יש פה מורכבויות שצריך לפרק אותם. והכי חשוב זה באמת להעביר איזשהו מסר מאוד אחיד, שמי שנשאר עם הילד הוא מספיק חזק, ואנחנו נמשיך להתקיים כמשפחה, ואנחנו נעבור את המשבר הזה. זה מסרים מאוד מאוד חזקים שצריכים להיות מועברים לילד. לצערי, הרבה פעמים יש אמהות שהופכות את הילד לילד הורי. זאת אומרת, אני מאוד עצובה, אמא יכולה להגיד, אני מאוד עצובה שאבא הלך לבית הסוהר, אני צריכה עכשיו שאתה תתמוך בי, או דברים בסגנון הזה, ואני צריכה שאתה תהיה הגבר של המשפחה. זה אמירות מאוד הרסניות עבור הילד. אפשר לגייס אותו לתמוך במשפחה, אבל בטח ובטח לא לשים אותו בתפקיד.
0: לא להחליף
1: הורי,
0: תפקידים.
1: הורי, בדיוק. כן. זה הרסני עבור הילד.
0: וואו, וזה חשוב לשמוע שהיא עצובה, ושזה קשה לה, אבל לא במחיר של, אז תעזור לי אתה.
1: בדיוק. אנחנו וואו. תמיד מדברים על אותה דיאלקטיקה של לבוא ולתקף רגשות, לבוא ולהגיד, כן, זה קשה, אנחנו עצובים, יש לנו משבר במשפחה, ויחד עם זאת, אנחנו נתגבר, אנחנו נעשה דברים ואנחנו שונים,
0: כאן,
1: ואנחנו כאן
0: והשגרה,
1: להתמודד עם זה.
0: כן, השגרה הבטוחה תימשך.
1: בדיוק.
0: ככל שאפשר. אז ילדים הם רק רכיב אחד מתוך בנות ובני המשפחה, אבל הדוות הן באמת, באמת מאוד גדולות של אנשים שנכנסים לבית הסוהר. אז שנדבר עכשיו על אולי אמהות או בנות זוג, מה בא לך?
1: אני אתחיל במה שמשותף לשתיהן.
0: כן.
1: שלצערי במשך שנים התייחסו גם לאימהות וגם לבנות הזוג של אסירים כאיזשהו כלי שיקומי, כלומר איזשהו משאב בתהליך החדילה מפשיעה של הגבר. כלומר הייתה איזושהי ציפייה שהן תישארנה, תישא בנטל, תעזור לו לעבור את התהליך, וגם תעזור בתהליך השיקום שלו.
0: זה היה רשמי?
1: זה היה באופן רשמי, זאת הייתה המדיניות. והרבה פעמים שמו על כתפיהן הדלות משימה שהיא גדולה עליהן. כלומר, הרבה פעמים הן לא יכולות כדי לעזור לשקם אדם. אנחנו אומרים לגדל ילד צריך כפר שלם, אז כדי לשקם אדם צריך כפר שלם. צריך הרבה...
0: שלא לומר יותר מהכפר.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן זה לא הוגן. זה לא הוגן כי להן יש את הקשיים שלהן. הן מתמודדות עם נטל מאוד מאוד גדול. שתיהן, גם נטל של אשמה וגם נטל של תיוג. ולכן התפיסה היום הולכת ויותר ויותר משתנה, וההתייחסות אליהן הולכת כאל סובייקט שיש לו צרכים משלו, שהוא יכול לבחור האם הוא נשאר בקשר עם האסיר או לא, הוא לא חייב לבחור אוטומטית. עכשיו, היה פה גם במיוחד לגבי אנשים, ואיתן נתחיל, היה גם איזשהו, עם בנות הזוג של האסירים, היה גם איזשהו משחק כזה שמצד אחד מצפים מהן שתעזורנה, ומצד שני גם מתיחים בהן איזושהי אשמה, גם מצד גורמי הטיפול, של אז למה את נשארת איתו? או מה לא בסדר אצלך שאת ממשיכה להישאר איתו?
0: וואו.
1: וזה לא הוגן, כי אנשים עושים את המערכת השיקולים שלהן, אנחנו רוצים לסייע להן קודם כל כאדם, כן. שהרבה פעמים נפלו עליו השמיים, שחווה דחק מאוד מאוד קשה, ולראות איך אנחנו יכולים לעזור לה קודם כל בזכות עצמה.
0: כן, ולעצמה.
1: ולעצמה.
0: כלומר, בשביל עצמה, לא
1: בדיוק.
0: בתור אמצעי בדרך.
1: כן.
0: אלא ולקלו.
1: בדיוק. כן. וגם לא לחייב אותה להישאר ולתמוך בו. כי יכול להיות שהיא תבחר אחרת. וגם מצד שני, אם היא נשארה ותומכת בו, אז לא לבייש אותה על זה. לא לתהות מולה. אפשר לבוא ולהעלות את השאלות בדיוק.
0: כן.
1: ואני אתן לך דוגמה ממחקר שערכנו בקרב בנות זוג של עברייני מין מהחברה החרדית. אחד הדברים שהם סיפרו לנו שכל הזמן התיחו בהן אנשי הטיפול, אז למה את נשארת איתו? איך את לא עוזבת אותו? הוא פוגע בילדים. וצריך לזכור שאנשים הללו מתחנכות באווירה של קדושת המשפחה. שאישה...
0: כן, גירושין זה דבר ממש ממש אחרון במיצוי ההליכים.
1: בדיוק, בדיוק. ואז הן נמצאות ככה בתוך מערכת לחצים לא הוגנת. מצד אחד, לא מבינים למה הן נשארות. מצד שני, הן חיות בחברה שמקדשת את המשפחה ואת המשפחתיות ואת הנישואין של הטוב ולרע, את הנשאר ותומך. וזה לא הוגן כלפיהן. אנחנו צריכים להסתכל עליהם כאדם שבחר. אנחנו יכולים ויכולות בטיפול להעלות את הסוגיות, למה היא נשארת, ולעזור להן לברר. כי יכול להיות שבן אדם נשאר שם מתוך חוסר, או באמת מערכת לחצים. אז כן, לעזור להן כן. לברור יותר נכון את הבחירות שלהן. אבל וואו. אם אנחנו נבוא ומי שנכנסת לטיפול, ומתיחים בה כזה דבר, ומצפים ממנה שהיא תתגרש ממנו, היא לא תישאר בטיפול.
0: ברור, זה לא הופך להיות מרחב של אמון שאני יכולה לאבד בו את מה שקרה לי וגם להרהר בכל את מה שקורה בתוכי מאז.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מטורף. אז בקרב אותן נשים, ראיתן שדברים נוספים קורים? יכול להיות שהחברה, סוג של לא רק הטיפול שהן הולכות אליו, אלא גם החברה אומרת, למה את עדיין איתו, או שהחברה דווקא לא אומרת את זה? החברה עצמה הרי מקדשת, כמו שאמרת מקודם, את המשפחה.
1: כן, אבל אז החברה מקדשת ובעצם לא נותנת להם כל כך את הבחירה הזאת של להתגרש, זאת אומרת, מצפים מהם שהם תמשכנה ותישאר נשואות, כי זה אבא של הילדים, ואחד הדברים שלמשל אחת הנשים אמרה לנו, אם אני יתגרש, אז כולם ידעו, ואז הילדים שלי זה יפגע בסיכוי השידוך שלהם. אבל מצד שני, זה שהוא בכלא, אני יכולה להסתיר את זה. כי היא גם סיפרה שהוא נסע לניו יורק לעבוד.
0: מהחברה?
1: מהחברה שלהן.
0: באמת?
1: זאת אומרת, זה הסיפור כיסוי.
0: איך מחזיקים כזה סיפור כיסוי? יו, יום אחד לא הייתי יכולה להחזיק עם כזה סיפור כיסוי ענק.
1: בדיוק, בדיוק. וגם היא מספרת שכשהיא הולכת לבקר אותו, אז היא ממש צריכה להתחבא, והיא מספרת לאנשים שהיא לא נכנסת, שהיא נכנסת לאיזשהו מקום אחר, והיא לא מספרת שהיא הולכת לכלא כמובן. אבל זה המחיר שהיא מוכנה לשלם, כדי שזה לא יפגע בסיכוי השידוך של הבת שלה.
0: זה מעניין, את יודעת, כי בפרק, נדמה לי הראשון, אמרת לי שיש חברות שבהן דווקא ההיבט הזה של של השיימינג, של להגיד, אבל למה את נשארת איתו, וזה לא מתאים, או הפוך, תראי איך זה קרה, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אבל אמרת לי שיש חברות שבהן זה יכול דווקא לעזור לאנשים להחזיר את הקלו חזרה לחברה, וכאן אנחנו רואות שזה קולה רק את האינדיבידואלית, כן. את בנות הזוג, זה קולה אותן בתוך דילמה בלתי אפשרית.
1: נכון, אבל בחברה החרדית, במחקר שעשינו בחברה החרדית, הן גם סיפרו על המון תמיכה שהן מקבלות מכל מיני פרנסי היישוב, כי הם יודעים שהן נמצאות במצוקה, אז גם זה יכול להיות איזה שהם סיוע כלכלי ותמיכה לילדים, כדי לעזור להם להחזיק את המשפחה. כלומר, חלק מהאנשים יודעים שהוא נמצא בכלא, וכדי להחזיק את המשפחה, הן מקבלות המון המון תמיכה. וכשהוא משתחרר, אז גם המערכת יודעת לעזור כדי לראות שהמשפחה חוזרת לתלם. אז זה הביוש הרי-אינטגרטיבי.
0: יש מושג מה קורה בקרב רוב בני הזוג? האם כשהאדם חוזר מתקופת הכליאה, האם רוב הזוגות נשארים ביחד? או שזאת עוד איזה סוג של טראומה שאולי חלק מהמשפחות לא שורדות ואז באמת יש התפרקות?
1: אז קודם כל זה מאוד משתנה. אז מה שאנחנו יודעים דווקא מנשים מול גברים, אנחנו יודעים שמרבית הגברים, כשהנשים נכנסות לכלא, מרביתן לא נשארים גם בכלא וגם אחר כך, הם לא נשארים עם בנות הזוג הכלואות, לעומת הנשים שהרבה מהן נשארות וממשיכות לטפל וממשיכות לסייע בהליך המשפטי וממשיכות להכניס כספים לקנטינה, לאותו מקום, ולפעמים אין להם ממש חוסכות מהילדים שלהם ונותנות כסף לבן הזוג בכלא. אז אנחנו רואים פה הבדלים מגדריים מאוד ברורים. אנחנו עשינו מחקר בקרב האוכלוסייה הערבית של בנות זוג של אסירים ערבים, וראינו שחלק מהן מאוד מתקשות כשהן דווקא חוזרים. זאת אומרת, כל עוד הוא בכלא, הן תומכות, אבל כשהוא חוזר, אז מתעוררות הרבה בעיות, כי במהלך הריצוי המאסר שלו, כל עוד הוא שהה בכלא, אז הן היו פתאום המובילות. כן. חלקן אפילו עשו רישיון, הם ניהלו את הבית, הם הובילו את הבית.
0: לכאורה ואז לא הייתה להן ברירה, ואז היא הצדיק את כל היציאה מהמקומות היותר מסורתיים.
1: בדיוק. ולעומת זאת, כשהוא חזר, אז התפקידים מאוד מאוד השתפשו. הוא דרש ממנה לחזור לתפקיד האישה הקטנה, והוא רוצה להוביל את הדברים. והרבה מהאנשים האלה אמרו, לא, אני לא מוכנה, אני כבר לא שם. אתה יצאת מהכלא, חזרת לכלא, אני כבר לא אותו בן אדם. אני גיליתי על עצמי דברים שאתה לא מכיר אותם.
0: סיפרת לי בפרק הקודם על השינוי בנרטיב שאדם מספר לעצמו, בזהות שאדם מספר על עצמו. ואני חושבת על אותן נשים, בנות זוג בחברה הערבית של אנשים כלואים, הן גם עברו שינוי שכנראה גרם להן לשנות את סיפור הזהות של עצמן.
1: נכון.
0: ואז הן פוגשות את סיפור הזהות החדש של הבן זוג שלהן, שאולי באמת הצליח לשקם אותו, אבל לא בהכרח נגע בהיבטים מגדריים ותפקידים במשפחה.
1: נכון.
0: בעוד שזה סיפור שהן עברו, ממש מעניין.
1: בדיוק, הן לא מוכנות לחזור לחלוקה המגדרית הקלאסית. כן. אומרות, לא, אני כבר לא שם.
0: שנדבר על אמהות?
1: כן, אז באמת אימהות של עוברי חוק, זה אחת האוכלוסיות הבאמת שקופה שמשלמת מחיר נפשי מאוד מאוד גדול. אחד הדברים שאנחנו רואים במחקרים בארצות הברית שנעשו, זה שלאימהות של אסירים יש ממש גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים. אז מה זה אומר גורמי סיכון קרדיו-וסקולריות? הן נוטות ללקוט יותר בהשמנת יתר, בתחלואה לבבית, והן נמצאות ממש בסיכון מוגבר לאירועים לבביים, לעומת אוכלוסייה הכללית, כלומר אוכלוסייה של אותם נשים, באותו מצב סוציו-אקונומי, באותם משתנים אחרים, ונשאלת השאלה, מה קורה לאותם אמהות? וכשאנחנו אומרים נשבר להם הלב, זה לא מטאפורה. לאמהות האלה באמת נשבר הלב, והן נמצאות למעשה בסיכון מאוד מוגבר.
0: וואו.
1: גם לתסמונות של דיכאון, וגם לתסמונות באמת, כמו שאמרתי, לתחלואה הגופנית.
0: זה נכון בכל גיל? כלומר, גם אם האסיר בן 50 וגם אם הוא בן 30?
1: ממש ככה, להפך. אנחנו רואים ככל שאנשים הם יותר מבוגרות, הם סובלות יותר מהתחלואה הזו.
0: מה?
1: כן. זאת אומרת, הם לוקחות אחריות גם כשהילד, האסיר הוא בן 50, הילד, כן. בן 50. ומה הסיבה? למה הן סובלות כל כך? כי הן סובלות וואו. מתיוג מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים את זה, אגב, במדינת ישראל, בצורה אפילו חמורה שבעתיים, ותכף אני אתייחס לנושא הזה. הן סובלות מנטל האשמה. מה זה אומר? זה אומר שהרבה פעמים, כשאנחנו רואים אסיר, אנחנו כל הזמן שואלים, איפה אמא שלו? איפה ההורים שלו? מי חינך את הילד הזה?
0: אנחנו מחפשים על מי לשים את האשמה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה קורה לנו כל הזמן.
1: כל הזמן.
0: זאת סוג של איזה, בא לי להגיד, הטיה מחשבתית מאוד
1: נכון,
0: מאוד
1: שפרויד, כן, מימיו של פרויד, שתמיד איפה האמא? תמיד אנחנו מחפשים איפה אמא אשמה. ובאמת, השאלה, כל הזמן התחושת האשמה שיש לאותן אמהות, הן מרגישות שאם הן נכשלו בדבר הזה, נכשלו בדבר הכי חשוב. עכשיו, מחקרים הראו גם שלמשל, אמא שיש לה 4 ילדים, ו3 ילדים מאוד מוצלחים, אבל מספיק שיש ילד אחד עם בעיות של החוק, באמת, שהוא עבר על החוק, אז אנחנו נראה את האמא הזאת במצב מאוד דומה לאמהות אחרות, שיש, שכל הילדים שלהם מעורבים בחוק. זאת אומרת,
0: הכל מתארגן סביב החריגה.
1: החריגה הזאת, בדיוק.
0: כן.
1: כלומר, שאר הדברים ממש נעלמים, והרווחה הנפשית של אותה אמא מוטלת בספק, ויש קושי מאוד מאוד גדול. אז זה אשמה. זה דבר אחד. דבר שני, זה הנטל הטיפול בילד. וזה גם אם הילד בן 50. כלומר, צריך תמיכה כלכלית בילד, בתהליכים המשפטיים שלו. עורכי דין עולים הרבה פעמים, והציפייה מהאימא, את אימא שלו. את חייבת לתמוך בו, את לא יכולה לזרוק אותו.
0: זה נכון גם במקרים שיש לילד הקלו משפחה משלו?
1: בדיוק, אפילו יותר. אפילו יותר. כי מבת הזוג שלו אומרים, אוקיי, היא צריכה לדאוג לילדים. היא צריכה לעשות את הסדרי העדיפויות שלה, אם היא צריכה לתת אוכל לילדים שלה, או לשלם לסנגור, לאותו אחד, אז עדיף שהיא תשלם, שתיתן אוכל לילדים. אבל מהאימא הציפייה, שהיא תמנע מעצמה דברים, ואנחנו שוחחנו במחקרים עם אמאות, שממש מנעו מעצמם טיפול תרופתי, ומכרו בית כדי לתמוך בילד, שהיה מעורב בהליכים משפטיים.
0: וואו, אני רוצה להגיד שבטח יש קשר סיבתי בין תחושת האשמה לבין המוכנות הזאת.
1: בדיוק, אז
0: המחקרים להקריב את עצמך עד כדי כך.
1: המחקרים מראים שככל שאמא מרגישה יותר אשמה ובושה, והאשמה היא נבדלת מבושה, כי אשמה היא מבוססת על מקרה. זאת אומרת, על הטיפול, על הפעולה. כנראה שעשיתי פעולה לא נכונה, ולכן הילד עובר חוק. הבושה זה בושה בכל הזהות האימהית שלה. זאת אומרת, אני אימא לא טובה אם הילד שלי עובר חוק.
0: מעניין.
1: אז אנחנו, יש שאלונים מתוקפים ומאוד יפים שבודקים אשמה ובושה, ואנחנו רואים קורלציה בין אשמה לבושה, לבין היכולת של האמא לטפל ולשאת בנטל הטיפול בילד. אז האשמה והבושה,
0: אז יש, את אומרת, את ההכנסה הפנויה במרכאות, אבל זאת לא הכנסה פנויה, היא מונעת מעצמה, כמו שאת אומרת, כדי לעזור לילד הקלו בכל ההליכים שעולים כסף.
1: ההליכים והתמיכה שלו בבית הסוהר. הרבה פעמים גם הילדים ממש מנצלים את האימהות ועושים סחיטה רגשית, ואומרים לה, את רוצה שיפגעו בי פה? אז אני חייב שאת תכניסי כסף לקנטינה, כדי שאני אוכל לקנות דברים, ואוכל קצת לשמור על עצמי בדברים שאני קונה, או אין פה אוכל, ולכן אני זקוק לכסף הזה. ממש ילדים שסוחטים את ההורים שלהם, וזה נשים מבוגרות, והן משלמות. עכשיו, אחד הדברים הטובים שיש, זה באמת שיש הגבלה של כסף, אי אפשר להכניס אינסוף. אז זה אחד הדברים החכמים שנעשים, גם בשירות בתי הסוהר, שאי אפשר לסחוט את ההורים בעוד כספים, או עוד לסחוט את בני המשפחה.
0: מטורף.
1: אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה אצל האימהות האלה.
0: העזרה הזאת שהן נותנות, היא יוצרת להם חזית בעייתית בקרב המשפחה שלא כלואה?
1: בוודאי. יש מתחים מאוד מאוד קשים בתוך המשפחות. הרבה פעמים בני המשפחה האחרת כועסים על האימא, אומרים לה, את בעצם מאפשרת את זה. אגב, זה גם אנשי טיפול שאומרים לאימא. יש ממש שם, ה-codependency, כלומר, את אימא שמאפשרת התמכרות, את אימא שמאפשרת עבריינות. בעצם זה שאת ממשיכה לתמוך בו, את מאפשרת, הוא בעצם מרגיש שתמיד יש לו על מי ליפול.
0: כן.
1: ותמיד יש מי שיעזור לו ויציל אותו. והרבה פעמים בני משפחה אפילו מנתקים קשר עם האימא. ואומרים לה, כל עוד את תומכת, את רצה לבקר אותו בבתי סוהר, וכל עוד את תומכת בו, אז אנחנו לא נהיה איתך בקשר. עכשיו, מצד שני, האימא גם מרגישה הרבה פעמים שאם אני לא אתמוך בו, אני מפקירה אותו לגורלו.
0: הוא יהיה לבד.
1: הוא יהיה לבד, ואין אף אחד. ואם היא בת הזוג, אז אומרים, אוקיי, לא, זה לא קשר דם, היא יכולה, אנשים מתגרשים. אבל מאימא, אף אחד לא מצפה שהיא תנתק את הקשר, כי אז היא תרגיש עוד יותר גרועה. את אימא שלא רק גידלת עבריין, את אימא שגם
0: זורקת,
1: מתנכרת לו, בדיוק שהוא זקוק לך.
0: כן.
1: אז שוב, זה דילמות שהן בלתי אפשריות עבור ההורים האלה.
0: מטורף לגמרי. אני רוצה לשמוע גם על מקרים לא בישראל, לפני שאנחנו מתמקדות בישראל, כי בישראל כל הסיפור הזה של הביוש או הציפייה מהורים, יש לה איזה יחס מיוחד, אז תכף נשמע על זה. אבל בואי נחזור רגע ליפן, כי סיפרת לי שם איזה אנקדוטה מעניינת לפני שהדלקנו את המיקרופונים.
1: אז כחלק מהתהליכים של ביוש ריאינטגרטיבי, אז הרבה פעמים ביפן התפיסה היא שהאדם שביצע את העבירה, ובני המשפחה שלו הם אשמים. זאת אומרת, רואים את האשמה שהיא מתחלקת. כלומר, המשפחה שגידלה ילד, למשל שרצח אדם אחר, היא אשמה. Mm-hmm. ולכן יש שם איזשהו טקס, שוב, זה טקס שהיה נהוג פעם הרבה יותר בצורה שכיחה, אבל גם היום הוא קיים, שבעצם בני המשפחה, ובמיוחד האימא של הרוצח, נותנת אחת לשנה בתאריך של הרצח, מנחה, מתנה, לאימא של הנרצח, היא מגיעה אליה ומבקשת את סליחתה באופן טקסי בכל שנה, ואומרת לה, אנחנו מתנצלים על מה שהילד שלנו עשה, אנחנו לוקחים אחריות ונותנת לה מתנה בכל שנה באותו מועד.
0: וואו.
1: זה מאוד מורכב, כי זה באמת מטיל איזשהו אשמה מאוד גדולה על המשפחה, וגם אני כל הזמן חושבת על זה מנקודת המבט של הנפגעים, האם המשפחה של הנפגע רוצה בכלל בטקס
0: את
1: כזה?
0: את הקשר הזה.
1: את הקשר הזה.
0: כן,
1: זה יכול המשפחה. להיות עוד איזושהי דרך לפגוע. אני לא הייתי חושבת שדבר כזה צריך להתקיים בישראל, אבל זה מעניין להבין את הצורת החשיבה, ואיך שהאשמה נראית שם. האשמה היא לא בהכרח רק של האדם הפוגע, אלא היא מתחלקת ביחד עם בני המשפחה שלו.
0: ולכן גם לקיחת האחריות מתחלקת ביחד
1: בדיוק.
0: עם בני המשפחה שלו. וואו. אז בישראל, אובייסלי, זה לא היה עובד, ואני גם לא יודעת כמה זה הגיוני בכלל, שבן אדם כל הזמן, כל שנה ייתן מתנה, ואם אין לו, כלומר, נכון שהוא אחראי והשם, אבל האם לא מספיקה ההכרה בטקסיות? זאת אומרת, מה זה המתנה הזאת או המנחה הזאת? יכול להיות שאין לי אמצעים, אבל יש לי את כל הכוונה לתת הכרה במה שהבן שלי או הבת שלי עשו.
1: תראה, אחד הדברים הבעייתיים שאני ראיתי הרבה פעמים בארץ, שהאימהות, הרבה פעמים אימהות של הרוצחים, הם הטיחו במשפחות של הנרצחים, במיוחד אם הייתה היכרות מוקדמת, הם לא רק שלא לקחו אחריות, האימהות, אלא אפילו הטיחו בהורים של הנרצחים אשמה בנרצח עצמו, שהוא עורר פרובוקציה וכו'. אז אנחנו נכון. יכולים לראות גם את הקצה השני.
0: בישראל.
1: בישראל. אז גם פה אנחנו נורא נורא צריכים להיזהר עם הדברים האלה, כי הכל גם מאוד מוכוון שהוא, זאת אומרת, יש פה רגישות תרבותית, ומה מקובל אצלנו ומה לא מקובל אצלנו. אז לא היינו רוצים לראות גם את המקרה השני, שהאימהות עצמן מאשימות
0: כן.
1: את המשפחה של הנרצחים.
0: לא רק שלא לוקחות אחריות, מתנערות לחלוטין.
1: מתנערות ומתיחות אשמה.
0: מהתוצאה הסופית המאוד ברורה.
1: כן.
0: שילד אחד לא נמצא יותר.
1: נכון.
0: איננו בחיים. אז כל המודלים האלה וההתאמות, דיברנו על זה קצת בפרק הראשון, יש משהו לעשות עם המודלים האלה של אשמה, או לנסות איכשהו לתמוך בבנות ובני משפחה שיש להם אדם כלוא, יש משהו שאפשר לעשות, איך נראה ההליך היום, האם מביאים אותם בחשבון, אני משערת שכבר שינו את מה שסיפרת לי בתחילת הפרק, שמצפים מבנות הזוג כמו לטפל בקלו.
1: אז בוא נגיד שזה work in process, כלומר זה עדיין, אנחנו עדיין רואים אנשים שמצפים ומתאכזבים, גם החברה וגם אנשי טיפול, ומתאכזבים כשבני המשפחה לא נרתמים ומסייעים, ומתעלמים מזה ששנים הם סייעו ונתנו את כל מה שיש להם, כן. וגם להם יש משאבים מוגבלים.
0: כן.
1: אז יש דברים מאוד מאוד יפים שנעשים, יש כמה מיזמים חברתיים, ויש... קודם כל צריך לשנות את התפיסה, גם הילדים וגם בנות הזוג וגם האימהות, הם אנשים שהם סובייקט בפני עצמם, הם לא אובייקט, הם לא חייבים לעשות שום דבר. צריך לבדוק איתם תמיד לעשות איזשהו ברור, מה הם רוצים לעשות ומה כן. הם לא רוצים לעשות, ולא לכפות עליהם שום דבר.
0: ילד שלא רוצה לבקר... כל מקרה לגופו.
1: ממש. ילד שלא רוצה לבקר את אבא שלו בבית הסוהר, לא להכריח אותו. אגב, אני שומעת על הרבה מקרים שממש מכריחים את הילד, אבל אבא מאוד עצוב, אבל אבא רוצה לראות אותך. לא, לא, לא, לא. הילד הוא המרכז. הצרכים שלו, ההגנות שלו, הדברים שהוא זקוק להם והוא רוצה, זה הדבר הראשון. בארצות הברית יש מיזם מקסים בטלוויזיה הציבורית, שממש הכניסו את, כמו רחוב סומסום, ועשו... פעולה נפלאה שבה אחד מהדמויות ברחוב סומסום הוא ילד שאבא שלו בכלא. אז קודם כל נרמלו את הדבר הזה והבינו שיש ילדים כאלה, כמו שיש כל מיני בעיות, כן. אז זה דבר אחד, ועשו גם ממש עבודה טיפולית סביב הדברים האלה ומקרינים את זה, ואז מבינים גם מה עובר על ילד, על
0: יפה.
1: כמה בושה וכמה הסתרה, וכמה שאלות שילד שואל את עצמו, רגע, אולי גם אני אהיה עבריין? תחשבי, איזו שאלה נוראית שילד שואל את זה.
0: כי מה, הם חושבים שאולי זה עובר בגנים?
1: אולי זה עובר בגנים. זה אחת השאלות שאני שמעתי הרבה פעמים, וואו. ילדים של אסירים. וזאת שאלה נוראית, זו שאלה שפשוט שוברת לב.
0: בעבר גם במחקר שאלו אותה.
1: בדיוק, שאלו אותה, ואנחנו רוצים...
0: שאנחנו הולכות מספיק אחורה.
1: נכון, וגם אנחנו באמת רוצים להסביר איך קורה שהנתונים מראים לנו, שפי 2-4.5 ילדים הם באמת, גם הם מבצעים עבירות. אז אנחנו תמיד נדבר על האינטראקציה בין סביבה, ועל זה שהילד הוא אדון לגורלו. ואנחנו צריכים לעזור לו באמת, להסליל אותו דווקא למסלול הנורמטיבי, וחלילה לא להסליל אותו לחיי פשע.
0: אז תוכנית טלוויזיה כזאת זו דוגמה לכך.
1: נכון.
0: וגם זה קורה בקרב הציבור הכללי, שהוא לא כלו כולו.
1: נכון.
0: ועל כן שוב את מחזירה את החשיבות של המודעות הכללית, החברתית, הציבורית.
1: וזה בדיוק זה, מצד אחד לזהות אותם כקבוצה פגיעה, כן. מצד שני לא לתייג אותם. אז למשל, אחד המיזמים שאנחנו עשינו בבר אילן היה, הוא מיזם שאנחנו בעצם רוצים לחשוף אותם לעולם המדע, להביא ילדי אסירים להיכנס בשערי האוניברסיטה, להבין מה זה אוניברסיטה. הרבה פעמים לנו, למי שגדל בתוך עולם שהוא לא דור ראשון להשכלה, אז האוניברסיטה זה נראה לו המשך טבעי אחרי הצבא, אנחנו מגיעים כן. לאוניברסיטה. אבל לילדים כאלה שהם דור ראשון להשכלה, הם לא שומעים מה זה אוניברסיטה, הם לא יודעים מה זה המקום. אז אנחנו רוצים לבוא ולהגיד להם, אתם מוזמנים, המקום הזה מקבל אתכם, אנחנו שמחים בכם, תבואו ותתעניינו ומדע, והנה, זאת הסללה לחיים נורמטיביים.
0: הם באמת כי... באים תחת הכותרת הזאת של ילדי וילדות, הם יודעים שהם באים תחת הכותרת
1: אז
0: הזאת?
1: אז אנחנו, זהו, אז, שוב, קודם כל, כי תמיד יהיה אמון, זה פרויקט ביחד עם הרשות לשיקום האסיר, אז אנחנו אף פעם לא נסתיר את העניין הזה.
0: כן.
1: היה לנו קשה לגייס אותם כקבוצה כזו, כי ההורים חששו, אגב, גם האסירים עצמם חששו שהילדים שלהם יזוהו, אז אנחנו מזמינים אותם לפעילויות שונות אחרות שהן יותר פתוחות, ואף אחד לא יכול לדעת שהם ילדי אסירים, אבל כן. כן חשוב לנו שהם יכירו את האוניברסיטה.
0: אז כשהם מגיעים, הם מגיעים ומתערבבים בתוך פעילות שממילא מתרחשת נכון, באוניברסיטה, נכון. אבל כן, את אומרת שזה שולח את המסר של אתם רצויים כאן.
1: אתם רצויים כאן, ואנחנו מחכים לכם.
0: איזה יופי.
1: עוד פרויקט שעשינו, זה מיזם חברתי. אחד הדברים שאני ראיתי, אני נמצאת כחלק מקבוצת מחקר בינלאומית של חוקרים מכל העולם שחוקרים משפחות של אסירים. וראיתי שבכל המדינות יש איזשהו ספר שבעצם מסביר, ספר שהוא ככה מעולם, לא ספר דידקטי, אלא ספר שמסביר שהדמות המרכזית בו זה ילד שאבא שלו מרצה מאסר, או אבא שלו הוא אחרי המאסר.
0: ספר ילדים, שזה מה שקורה בו.
1: ספר ילדים, שזאת הדמות הראשית.
0: כן.
1: כן. בדיוק כמו שיש בבעיות אחרות, ילד שחולה במחלה כזו ואחרת, אז זה ילד שמנגיש את הסיפור. ובאמת פניתי לרשות לשיקום האסיר, וביחד עם סטודנטית שלי, דוקטור איילה אלבז, יצרנו בעצם איזשהו ספר שהדמות הראשית בו זה ילד שהאבא שלו ריצה מאסר והוא חוזר הביתה. והילד מגלה את הסוד הזה, כי הוא לא ידע, הוא חשב שאבא באמת נסע לאוסטרליה לעבוד. והוא מגלה את זה באופן אקראי. ואז איך הוא מתמודד עם השבר באמון של המשפחה, ואיך הוא מתמודד עם התיוג שמופנה כלפיו. אז הפעולות האלו בעצם נועדו לשים את הדברים על השולחן, כי בעצם לבוא ולתווך לילד את החוויה הזאת, ולא להשאיר אותו לבד עם החוויה הזאת.
0: זה משהו שכבר התחלתן להשתמש בו?
1: הספר הזה עשה הרבה יותר ממה שדמיינו. זאת אומרת, זה ספר שעשינו אותו, אז זה ספר שאיילה כתבה אותו, שהיא במקרה עובדת סוציאלית וגם סופרת ילדים. זה היה ככה סינכרון מדהים. והיא כתבה את הספר, ועל בסיס הספר הזה יש סדנאות לאבות בבתי סוהר. זה ספר שחולק לכל הילדי אסירים.
0: וואו.
1: ואפילו
0: חולק.
1: חולק לאותם ילדי אסירים שיוכלו לעבוד איתם, וגם האסירים עצמם קוראים אותו בבתי הסוהר, וזה עוזר להם לדבר על האבהות שלהם, להבין את המאסר שלהם מנקודת המבט של הילד. זה גם מפתח אמפתיה. כן. מחזק את הזהות ההורית שלהם, כי הם לא עסוקים רק בעצמם ובשבר שלהם בתוך בית הסוהר, אלא מבינים מה קרה לילד שלהם. ואפילו יש הצגת יחיד שהתבססה על הספר הזה.
0: וואו, והיא רצה, אני מקווה, לא רק בבתי הכלא, ולא רק עם ילדי אסירים.
1: לא, היא רצה בציבור הכללי, ואפילו הוצגה, חלק ממנה הוצג בבית הנשיא.
0: וואו, כל כך חשוב.
1: נכון.
0: אז זה ממש מצבים שבהם המחקר מצליח לפתח טכנולוגיות חברתיות.
1: בדיוק, יפה, הגדרה יפה, טכנולוגיות חברתיות. זה אחד הדברים היפים במחקר שהוא מחקר יישומי. זאת אומרת, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מתווים דרך כדי לטפל באותם אנשים מהממצאים המחקריים. כי המחקרים הראו לנו שהם ילדים בסיכון. זה ברור, אבל השאלה מה אנחנו עושים עם זה. אז ספר ילדים כזה שאפשר לעבוד איתם, תראית, גם ילדי פרח שעושים איתם איזושהי עבודה, סטודנטים שמוצמדים, הם אין אח גדול כזה לילדי אסירים, אז הם יכולים לשבת ולקרוא איתם את הספר, ולהבין, ולאבד, ובעיקר לשים את הדברים על השולחן, ולא להסתיר ולתתה מתחת לשטיח.
0: הרבה פעמים זה עוזר לתת מילים, איך לתאר משהו, איך להסביר משהו, כשאת פתאום רואה את זה קצת מבחוץ, קורה באיזו הצגה או באיזה ספר, זאת אומרת, אני גם יכולה להגיד את זה ככה, ואז אולי אני יכולה לדבר עם הילד שלי על מה שעשיתי, או פשוט על למה אני נמצאת כרגע בבית הסוהר, נגיד.
1: נכון, זה פחות מהם. אנחנו קוראים לזה בשפה מדעית מרחק פסיכולוגי. כלומר, ככל שיש לי מרחק פסיכולוגי מהדמות, כי נגיד אם זה בת של אסיר, אז הדמות בספר היא בן. אז יכול להיות שהיא יכולה להבין קצת את ה... להתרחק קצת ופחות לשמור על עצמה. אלא כשאנחנו מדברים עם אדם, וזה מתייחס אליו, אז אנחנו הרבה יותר במגננות. אבל שהיא קוראת ספר, זה על איזושהי דמות אחרת שקרה, ואז זה מהדהד אצלה. אגב, הספר גם תורגם לערבית.
0: וואו, איזה כן, יופי. כן. טוב, זה הכוח של אומנות. נכון. ממש, כל מה שאמרת עכשיו.
1: בדיוק, ועם ילדים זה עובד נפלא.
0: מה קורה לאחים ואחיות בדקות שנותרו לנו? אני אשמח לשמוע. אני משערת שאחד הדברים, למשל, שעולים בי, זה שכשהאימא כל כך מסורה לטיפול בילד הקלו, מה קורה לאחים ואחיות מבחוץ? אולי הם מרגישים קצת נזנחים, או אולי הם מרגישים שדווקא הבן אדם שעשה את הדבר, שאולי אפילו ראוי לאיזשהו כעס, מקבל יותר תשומת לב ויותר טיפוח של היחסים עם האימא, ואולי זה גם קשור למשאבים כלכליים שהולכים מאוד, כמו שאמרת מקודם, לטיפול באדם הקלוע. אז מה קורה עם אחים ואחיות?
1: אז גם כאן אנחנו רואים הבדלים מגדריים. אנחנו רואים אחיות שיותר נוטות לטפל באח, ולעומת זאת אחים שהם יותר מתנקרים לאח הקלוע. אנחנו רואים הרבה פעמים אחים שמרגישים באמת מאוד זנוחים, או אחים שנכנסים לתפקיד הורי, וכדי להקל על האמא, אז הם אלה מטפלים, ושוב, זה יותר בנות. אנחנו כן רואים גם הרבה פעמים ניסיון של אחים לרצות את הורים, ולהיות הילד הטוב, המוצלח. אני מכירה הרבה מאוד משפחות, ואנחנו גם רואים את זה במשפחות, שאח אחד הוא בבית הסוהר, ואח אחר הוא עורך דין, וככה נמצא.
0: כאילו נחשב בתוך פסגת החברה.
1: בדיוק, ואני אתן את הנחת להורים, זה כן. התפקיד שלי. וואו. ואגב, אז תמיד גם אומרים את האמירה הטיפשית, אבל אז איך זה יכול להיות שבמשפחה אחת יש עבריין ואחד עורך דין? ואנשים לא מבינים את התהליכים של דינמיקה בתוך המשפחה. זאת אומרת, יש משהו לעומתי. כל עוד אתה תמשיך לעשות את הבעיות, אתה תיכנס לתפקיד הסעיר להזזל, ה-identified patient, אנחנו קוראים לו, בתוך המשפחה, אחד אחר ייקח את התפקיד הטוב, והוא יוביל לדברים שהם ככה יותר מוצלחים.
0: טוב לפעמים, עד כדי טהור.
1: עד כדי טהור, בדיוק. כן. ואסור לו לטעות, ואסור לו לפשל. עכשיו, זה מועצם בחברה הישראלית, שהמשפחה, אנחנו חברה פרונטליסטית, המשפחה...
0: מה זה אומר? בעד ילודה?
1: בעד ילודה, מעודדת
0: משדלת
1: ילודה.
0: משדלת
1: לילודה. והמשפחה היא הדבר הכי חשוב, ואנשים נדרשים לעשות הכל, ולהקריב מעצמם למען המשפחה, ולמען הסדר המשפחתי. עד כדי להקריב את הצרכים שלהם, ולפעמים אפילו לשלם מחיר משפחתי, זאת אומרת, כן. אנחנו רואים גם אחוזי גירושין מאוד גבוהים בקרב האחים והאחיות, כי הם נזקקים לשאת בנטל הטיפול באח.
0: כן.
1: כי אנחנו מדברים על תהליכים ארוכי טווח, זה לא פעם אחת, זה לא מאסר אחד.
0: בטח, וזה גם לא עזרה פעם אחת.
1: בדיוק.
0: הלכתי לבקר פעם אחת, או נתתי 10,000 שקל פעם אחת. זה...
1: בדיוק.
0: ארוך טווח. קרן, מה מסקרן אותך, זאת שאלה לסיום, לעשות בו מחקר נוסף בהיבט הזה של בנות ובני משפחה של אדם כלום? מה עכשיו כזה מעסיק אותך, או שכבר קצת התרחקת מהשאלות האלה?
1: לא, תמיד יש שאלות. בעיקר מעניין אותי דרכי טיפול של אותם אנשים. איך אפשר לעזור להם להכיל את הדילמה הזו? ובמקר הורים ואבות, כמעט אין לנו מחקר על אבות של עוברי חוק, איך אפשר להכיל את הדילמה הזאת שמצד אחד הם רוצים לתמוך,
0: כן.
1: ומצד שני הם צריכים לשמור על הגבולות שלהם. זאת הדילמה המרכזית בקרב המשפחות האלה, ואיך אפשר להחזיק את המורכבות הזאת, את המתחים האלה בתוך המשפחה, אין לנו תשובה אחת, זו עבודה מאוד קשה.
0: כן. תודה. נסכם.
1: בשמחה.
0: סיפרת לנו, קרן, עד כמה מורכב תפקידם של בנות ובני משפחה של עוברי ועוברות עבירה שנגזר עליהם מאסר. דיברנו על הקושי שמצב הכליאה מכניס לחייהם, על המתחים שנוצרים בתוך המשפחה, על התחושות הכבדות ולעיתים סותרות בין הרצון להתרחק מהכלוא ולהגן כל אחד על עצמו, ובין הרצון לתמוך ולעזור במה שאפשר. דיברנו על ילדות וילדים שהקושי מולם כפול, והקושי שלהם כפול, פעמים רבות מסתירים מהם את עובדת היות האב או האם בכליאה בבית הסוהר, והם צריכים להתמודד גם עם ההסתרה, ומאוחר יותר גם עם האמת הקשה והשלכותיה על חייהם, ועל איך שהם נראים ונתפסים בעיני אחרים. ההסתרה יוצרת מצבים של פגיעה עמוקה באמון, ולכן ילדות וילדים של עוברי עבירה יכולים לסחוב איתם קושי בפיתוח מערכות יחסים טובות, אמינות, במהלך חייהם, ואולי לשחזר את ההתנהגות של הוריהם עוברי העבירה. אחד התפקידים הקשים שהתמקדנו בהם הוא תפקידן של אימהות. רבות מהן, בלי קשר לדרך הפעולה המעשית שבה הן בוחרות, סובלות מתחושת אשמה ואף בושה, כמי שנכשלו בתפקידן ההורי, תפקיד גידול הילד. זהו התפקיד שגם החברה רואה בו התפקיד המשמעותי ביותר של אותן אמהות. ראייה חברתית זו מוסיפה לתחושתן האישית את מחיר התיוג החברתי. אמהות לכלואים סובלות גם מתחלואה גוברת, מפגיעות גבוהה יותר לבעיות לב. כנראה התיאור של ליבן נשבר אינו ביטוי או דימוי בלבד, אלא תיאור של השפעה ממשית על חייהן. בפרק הבא נתמקד בחוויה של נפגעות ונפגעי עבירה. נכיר גם את תחושות האשמה שמרגישים הוריהם, ואת הדמיון בתחושת האשמה האישית ולעיתים גם החברתית שהם מרגישים, ממש כמו אמהות של עוברי ועוברות עבירה, ביחס לכך שלא הצליחו להגן על ילדיהם. תודה רבה לך, פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, לדימה קרנצוב, עורך הקול המאוד קשוב שלנו, ליאיר ניומן, שבלעדיו הסאונד באולפן היה נשמע הרבה פחות טוב, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת והאדיבה. תודה רבה לליאם בן צבי, שהכין את התחקיר האקדמי של הסדרה כולה. תודה רבה לכן ולכם. נשתמע.

0: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. מחר, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. מחר, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב, כאן כל המוזיקה.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, התוכנית, שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
6: כאן תרבות.
7: כאן תרבות.

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

אנחנו נשתדל במובן חיובי אולי. כן, הרפואה היום יודעת לרצף גנום בשעות, לצלם את המוח, לאתר מולקולות מזעריות, אבל לפעמים היא מפספסת מידע שנמצא במקום הרבה פחות מתוחכם, פשוט אצל החולים שחיים עם המחלות שלהם יום-יום. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מציעים לשפר את העניין הזה עם רעיון מעולם ההייטק. לפני שבונים מוצר, מדברים עם המשתמשים. אז זה אולי נשמע קצת מבלבל, אנחנו נבין מה זה בדיוק אומר ואיך זה בדיוק עובד, אז תסביר לנו הכל ואולי גם תשאל אותנו איך אנחנו באמת מרגישים. נעמה הררי אוזן,

0: מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאל, מה שלומך?
0: טוב, תודה. תודה ששאלת. מה שלומך את? איך את מרגישה היום?
1: איך את מרגישה היום? מה כואב לך?
0: איפה זה פוגש אותך? סתם. אבל באמת אולי כדאי, אולי רגע באמת נבהיר מהי הבעיה, שאני מרגישה שפשוט עשיתי קצת סלט, אז אנחנו נתאר קודם את...
1: בואי נעשה סדר.
0: בדיוק. נתאר את הבעיה שאנחנו מדברות עליה, אחר כך נצלול לפתרון שלכם.
1: אוקיי. אז לפני שנחבר את זה באמת לעולם ההייטק, אם מסתכלים רק על עולם המדע, אנחנו יודעים היום בשנים האחרונות שהמדע עשה התקדמות מדהימה בכיוונים שהוא הולך עליו, אבל הרבה פעמים ההיפותזות שעולות במעבדות מחקר קשורות בסקרנות של החוקר או החוקרת, או במידע או בידע שיש להם בכיוונים שהם חוקרים, ומצד שני, הם נמצאים שם במדע הרבה פעמים, הם יכולים להעיד בשביל לרפא בסופו של דבר את החולה או את המטופל שנמצא בקצה, אבל הקשר הזה בין החוקר הבסיסי לבין המטופל לא באמת קיים, הוא הרבה פעמים עובר דרך הקלינאים או הרופאים. זאת אומרת שהחוקרים במעבדה לא בהכרח פוגשים את החולים, לא שומעים אותם, לא מכירים אותם, לא דיברו איתם.
0: זה מוזר, זה נשמע לי כל כך בסיסי.
1: נכון, אז זה גם מה שאני חשבתי כשהגעתי בעצם מההייטק לאקדמיה, ושאלתי את השאלה הזאת, האם הם באמת פוגשים, וגם כשהם פוגשים, איך נראה המפגש. זאת אומרת, היום חוקרים כן פוגשים חולים כמובן, ולרוב זה קורה כשהם מסבירים להם על המחקר שלהם, הם מסבירים מה המנגנון הביולוגי שעומד מאחורי המחלה שאיתה בא לוקח חולה, ובעצם הכיוון ההפוך לא בהכרח קורה. זאת אומרת, החוקר לא בהכרח מקשיב לחולה ושומע איך נשמע היום יום שלו, מה הסימפטומים, מה הדברים שהוא ניסה לעשות. יש המון המון מידע שקיים היום בשטח אצל ההורים של החולים, אצל החולים עצמם, אצל המטפלים, והמידע הזה הוא מאוד מאוד יקר ועשיר, והוא יכול בהכרח להפרות את המדע ולתת כיוונים מאוד מאוד מעניינים שהמחקר במעבדה יכול ללכת לכיוון שלהם.
0: כן, שנשמע לי באמת, אני חייבת להגיד, נשמע בסיסי.
1: נכון. מה שאנחנו מגלים בעצם במחקר שלנו, ביחד עם פרופסור בועז ברק מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו יוצאים לאיזשהו פרויקט מחקרי במחלות שבעצם נחקרות במעבדה אצלו. אז בעצם המעבדה חוקרת את תסמונת וויליאמס ואוטיזם, ואנחנו יוצאים לפגוש משפחות שלוקות בתסמונת וויליאמס, ומנסים להבין מה הסימפטומים שאנחנו לא מכירים או יודעים, ולחבר את הנקודות דרך המנגנונים שאנחנו חוקרים במעבדה.
0: כלומר, לדבר גם עם החולים, גם עם המטופלים, וגם עם המשפחות שלהם, גם עם אנשים שנמצאים סביבם.
1: נכון, ובעצם הרעיון הוא לא לדבר איתם בכותלי בתי החולים, אלא ממש לצאת לשטח ולשבת איתם בבתים שלהם. ובעצם השיטה שאנחנו משתמשים בה המון בהייטק בעולם של ניהול מוצר, היא נקראת שאלונות חצי מובנים. שאלון חצי מובנה בעצם מזמן איזושהי ספונטניות מסוימת מהנשאל, ולא מייצר איזשהם שאלות של שאלה תשובה כמו בשאלונים, כי בעצם הרעיון לגלות מה שאנחנו לא יודעים, מה שאנחנו לא מכירים. והשאלונים, המחקרים האלו, השיטה הזאת היא שיטה לא כל כך פשוטה לעשות, גם איך למצוא בעצם את החולים, איך לנסח את השאלות, איך לנהל את השיחה, איך לאבד אחר כך את כל הנתונים. אז אנחנו בעצם כחלק מהמחקר הזה גם מפתחים איזושהי מתודולוגיה ופרקטיקה שתעזור לחוקרים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
0: אני גם חושבת שאנשים בעצמם לא תמיד יודעים לקשר סימפטומים או דברים שהם חווים למחלה שלהם. יכול להיות שדברים, את יודעת, שנראים איזוטריים לגמרי או ממש לא קשורים. איך עולים על הדברים האלה?
1: אז נקודה מצוינת, גם מהסיבה שגם יש המון מידע שנמצא אצל החולה, והרבה פעמים הוא לא בהכרח יחלוק אותו עם הרופא, נגיד, מאיזושהי בושה מסוימת, או מאיזשהו רצון לא להתאפס כמישהו שאולי לא מבין, או יש הרבה מאוד גורמים שיכולים לגרום לחולה להרגיש, או להורים להרגיש בצורה שהיא מביכה, ובעצם במפגש הזה אנחנו שומעים את הכל בלי לשפוט, אבל היכולת של החוקר בסופו של דבר לחזור למעבדה ולחבר את הנקודות או לעשות את החיפושים הנכונים בשביל להבין אם מה שנאמר שם בשטח יכול להיות מחובר לאיזשהו מנגנון, זה בדיוק הנקודה. אבל לא כל מה שנאמר בשטח אנחנו יכולים לקחת אותו ובאמת לעשות ממנו מדע.
0: לא, בדיוק.
1: צריך להפעיל שיקול דעת.
0: גם זה כמויות של מידע בעצם, וגם איך יודעים לברור, איך יודעים להגיד מה באמת רלוונטי ומה לא, כי זה נשמע לי כמו אוסף ענק של אנקדוטות או מידע.
1: אז תראה, קודם כל, כמובן שהיום בעידן החדש אנחנו יכולים להשתמש בצורה מאוד פשוטה ונגישה ב-AI בשביל לנתח את הנתונים, וזה משהו שמאוד מקל, ולכן גם השיטה הזאת מגיעה איכשהו בטיימינג שהוא טוב, אבל אם נסתכל גם על עבודת המחקר הרגילה של חוקר, גם הוא מקבל המון המון תוצאות היום במעבדה, גם אם הוא חוקר חיות מודל או תאים, ותמיד הוא נדרש לשיקול דעת. תמיד הוא צריך להסתכל על הנתונים ולהחליט מה רלוונטי ומה לא ואיך עושים איתה משהו, אז כנל גם פה. פשוט במקרה הזה זה גם תבול בהרבה מאוד רגש והרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד משמעות, שגם אם בסופו של דבר, וראינו את זה גם לאורך הפרויקט, גם אם אין מידע חדש, אנחנו יכולים לראות איך הדבר הזה מאוד מאוד משפיע על החוקרים והחוקרות, על המוטיבציה שלהם והמשמעות בעבודת המחקר שלהם.
0: מעניין מאוד. אני חייבת רגע לשאול אותך באופן אישי, כי את אומרת שאת מגיעה מעולם ההייטק במקור, מעולמות המוצר, אני חייבת לשמוע רגע על הרקע שלך ואיך בכלל התגלגלת לדבר הזה.
1: אוקיי, אז אני עבדתי מעל כמעט עשור בוויקס, חברה ישראלית.
0: בניית אתרים, פיתוח אתרים.
1: פיתוח אתרים, כן, בדיוק, חברה שמאפשרת לכל אחד לבנות אתר בקלות. ובעצם זאת חברה שנקראת B2C. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מפתחים מוצר ישירות לצרכן. ולכן המגע של מי שמפתח את המוצר עם הצרכנים הוא מאוד מאוד מאוד קרוב, וזה חלק ממה שגם מנו מאוד ועדיין מאמינים בחברה. ולכן המתודולוגיה של איך מדברים עם משתמשים, איך מבינים ממש טוב מה הם רוצים כדי שנוכל לפתח את המוצר הנכון עבורם, היה משהו שמאוד מאוד ספוג אצלי בתאים, נקרא לזה. ואחרי עשור בערך החלטתי לעשות הפסקה וללכת ללמוד תואר שני במדעי המוח. וכשאני מגיעה לאקדמיה, אז בעצם הדבר הזה מאוד מאוד צף לי. אני מאוד מאוד רואה אותו לנגד עיניי, וההיפותזה הזאת של איך באמת יודעים מה צריך לחקור, והאם כשנצא לשטח נגלה דברים שאנחנו לא מכירים במעבדה, היא משהו שהיה מאוד בוער אצלי. ומצאתי את המנחה הנכון לעשות את זה, ובעצם כשאנחנו יוצאים לדרך לא חשבנו שנגלה את מה שנגלה. יצאנו למפגש עם 15 משפחות וויליאמס בישראל, חלקם גם בזום מחול וחלקם בארץ, וזהו, ואנחנו מגלים סימפטומים חדשים שלא הכרנו, ואנחנו תוך כדי מפתחים גם את המתודולוגיה, ובעקבותיה הוצאנו את המאמר בנייצ'ר, שהוא מאמר דעה שבעצם קורא לשדה לאמץ את הדבר ולהכניס את הנושא הזה של לדבר עם חולים לחוקרים הבסיסיים כחלק מארגז הכלים שיש להם כשהם לומדים באוניברסיטה, כל מיני כלים על איך להיות חוקרים טובים יותר.
0: שזה איזשהו מודל שלכאורה אפשר לאמץ במחקר על הרבה מחלות אחרות, יכול להיות שגם בשדות אחרים, אבל אנחנו באמת מדברות על עולם המחלות, שאם אנחנו, אם אני רגע מנסה לעשות את ההקבלה לעולם המוצר, המשתמשים הם כמובן החולים. המוצר הוא המחקר, הטיפול?
1: רגע, אני אגיד גם החולים וגם המטפלים שלהם, שלרוב זה ההורים, אבל גם שם יושב הרבה מאוד ידע, ולא תמיד אפשר לדבר עם החולה באופן ישיר וקוגניטיבי. המוצר בסופו של דבר הוא המחקר או הגילוי או החיבור לאיזושהי תרופה שיכולה לעזור, או לאיזשהו טיפול. זה המוצר שבסופו של דבר החוקר מפתח. ושאלת המחקר שלו, ההיפותזה, היא בדיוק הכיוון שאנחנו רוצים ללכת בהתאם למה שקורה בשטח, בהתאם למה שעולה מהשטח.
0: תשמעי, זה באמת, לי זה נשמע, אבל קטונתי, אני אומרת, הקשבה, המונח הזה שהוא נשמע, אמור להיות מאוד בסיסי, אבל הוא כנראה לא, אז אנחנו כמובן מצטרפים אליכם לקריאה, להשתמש בשיטה הזו, הרבה יותר.
1: תודה רבה.
0: גם באמת במחקר, בטח במחקר רפואי, להגיע כמה שיותר באמת לאנשים עצמם, שהם המשתמשים, שזקוקים, ולדלות מהם את המידע, זה מצחיק להגיד שלא מספיק, אולי מקשיבים, לא מספיק משתמשים במידע הרב מאוד שקיים אצל האנשים עצמם.
1: נכון, נכון מאוד. אז אנחנו איתך, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר על זה.
0: תודה לך על השיחה הזו ועל המחקר הזה. אנחנו גם ממליצים בכלל לכל מאזיננו, בכלל להקשיב באופן כללי.
1: תקשיב טיפה,
0: לא בכלל, לא חייב להיות מחקר של אוניברסיטה. אתם יכולים גם אתם להקשיב קצת יותר, אני גם מאמץ את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ומאורחות המחקר הזה כאמור. שיהיה יום נהדר, אחרי חגים שמח.
1: תודה רבה גם לכם.
0: מה אתם אומרים, הפילים האלה מוחצנים או לא? חוקרים של בעלי חיים יודעים שהפילים יצעדו לפעמים מרחקים ארוכים כדי להגיע אל גופה של פיל אחר, שאימהות שימפנזה נוסעות לעתים את גופת התינוק שלהן במשך שבועות, ושעורבים נוהגים לקרוא לבני מינם להתקהל סביב המת. אבל למה הם עושים את זה? האם זאת דרכם להתאבל בדומה לנו בני האדם? מחקר ישראלי חדש מעלה השערה מעניינת שלפי ההתנהגות הזאת מעניקה להם יתרון אבולוציוני. מהו היתרון הזה? והאם הוא מלמד אותנו משהו גם על עצמנו? איתנו אחד מאורחי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ג'ייקוב דמביצר, ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אנחנו מדברים פה על נושא שהוא חמקמק. אני תוהה גם כמה פרשנות אנושית אנחנו בעצם נותנים פה להתנהגות של בעלי חיים. בעצם אלו התנהגויות סביב המוות אנחנו רואים אצלם?
2: אנחנו רואים דברים שמאוד דומים לבגדול חמשת שלבי האבל, אבל כלומר אבל, כעס,
0: הכחשה? לא.
2: רואים דברים מאוד מוזרים סביב המוות, רואים שנושאים גופות, רואים התנהגות מאוד אגרסיבית, לפעמים מעיפים אחרים, בני הקבוצה אחרים מהקבוצה, או מקהלים יותר.
0: בוודאי יש כאן הבנה של המוות מהו.
2: יש הבנה של המוות מהו, והייתה הכחשה הרבה מאוד זמן שאין הבנה כזאת, אבל מחקר שהתפרסם לפני כמה שנים אמר משהו מאוד פשוט. גופה מתה היא מאוד שונה מגוף שהוא בחיים. יש ריח אחר, יש התנהגות אחרת, הוא לא זז, הוא לא מתקשר. כלומר, חיות הן לא עד כדי כך טיפשות שהן חושבות שזה אותו דבר.
0: ברור.
2: אז יש אבל, אבל יש המון התנהגויות אחרות. וחלק מהטענה שלנו שיש סוג של אוברדרייב רגשי, שגורמת לבעלי חיים להתקהל סביב גופה, סביב המוות וסביב המתאבלים.
0: ובעצם יש בזה גם בעייתיות מסוימת, לא?
2: מה הבעייתיות?
0: לא,
2: כן.
0: לא, אני חושבת...
2: יש בעייתיות אבולוציונית.
0: כן, התקהלות סביב המת, אתה יודע, מה אם יש פה איזשהו גורם, נגיד מחלה שיכולה להדביק אותם, או שאני חושבת על חיות שטורפים אותן, אם אתם מתקבצות, אז זה מאפשר לטורף שלכם להגיע אליכם, כלומר, זה לא מובן מאליו התכנסות סביב המת.
2: התכנסות סביב המת היא... התנהגות בעייתית מאוד מבחינה אבולוציונית, כלומר חסרת הסבר אבולוציוני, כי היא מאוד על פניו יותר תיפגע בבעלי חיים מאשר תעזור. יש מחלות סביב מתים, למשל באפריקה, האיבולה, גם המון מאוכלוסיות הקופים, הצ'ימפנזים וגורילות של אפריקה. יש סטרס כרוני, הוא אחד הדברים שהכי הורג בעלי חיים בטבע. ויש הרבה פעמים טורפים סביב גופות, וגם רואים את זה שבעלי חיים מתקהלים סביב גופה, גם שהטורף עדיין נמצא בסביבה, או שמגיעים טורפים חדשים.
0: כלומר, כשיש גופה זה ממש טרף קל.
2: כן, בהחלט. או שכבר טרפו אותו.
0: כן, לא, כמובן לא, גם טרף קל עבור הסובבים שמגיעים. אבל אתם טוענים במחקר שלכם, בכל זאת יש פה איזשהו יתרון אבולוציוני להתנהגות הזו. אז אני תוהה מהו אותו יתרון.
2: אנחנו טוענים בעצם שלהתקהל סביב גופה, מלמד את כל הסובבים מה קרה ואיך נמנע מהסכנה הזאת בעתיד. כלומר, יוצאים כל מיני רגשות, בין אם זה אבל, כעס, מה שלא יהיה, שגורם לבעלי חיים להתקהל, להתנהג בצורה קצת אחרת, מה שמביא אחרים לגופה, לא בכוונה ללמוד או משהו כזה, באים לנחם בין קבוצה עצוב, לראות למה מתנהגים מוזר וזה, ובסוף נחשפים לסיבת המוות. מה שמאפשר לקבוצה הרבה יותר גדולה, במקום צ'ימפנזה אחת, 30-40 צ'ימפנזים, נגיד, יכולים ללמוד על משהו פוגע בסביבה שלהם, ולשנות מהתנהגות שלהם מיד, במקום להיפגע מזה בקרוב.
0: יש כאן אלמנט חשוב של, של למידה, כלומר של, של העברת מידע. אני חושבת, אפילו אנחנו בני האדם, תמיד השאלה הראשונה כשמישהו נפטר, השאלה הראשונה היא, אבל מה קרה?
2: האמת שזה בדיוק מה שכתבנו לעורך כשרצים לפרסם את זה, וכן, אנחנו חושבים שזה גם משהו חשוב באבולוציה של בני אדם, למרות שלא דיברנו על זה יותר מדי במאמר שלנו, אבל כשבני אדם, מישהו מת שאנחנו מכירים או שמספרים לנו, אז זה תמיד השאלה הראשונה ששואלים זה מה קרה, בלי איזושהי כוונה לאסוף, אנחנו לא מקיאוולי מנסים לאסוף פה מידע או משהו, אבל מרגע שאני חושב רוצים לנחם מישהו, לראות מה קורה, מתקהלים בהלוויה, בלי שום, כדי לעזור לאנשים, לנחם, אבל כתוצאה מכך, כתוצר לוואי, לומדים מסיבת המוות, או שהיה בית חולים לא משהו, מישהו נכנס לשכונה לא טובה, או ככה או ככה, ואז גם בשבעה, הקבוצה היותר רחבה מתכנס שוב, וגם לומד עוד יותר.
0: המידע הולך ומועבר ועובר בין יותר ויותר פרטים באוכלוסייה שיכולים ללמוד בעצם גם על ההישרדות שלהם.
2: ככה אנחנו משערים.
0: מעניין מאוד.
2: כן.
0: ואני חושבת על זה במונחי בעלי חיים, האם אנחנו עושים פה האנשה, כלומר אנחנו דיברנו על הדבר הזה שאנחנו מאוד מכירים מהעולם האנושי, של באמת, כמו שאתה אומר, ניחום ואבל ועבירת מידע, וכמה מזה, כמה מזה אנחנו יכולים להגיד, זה מדויק לבעלי חיים. אני גם תוהד כמה התופעה נרחבת בקרב בעלי חיים. דיברנו על, ציינתי בהתחלה דוגמאות שהן בייסיק אלה, שמפורסמות, פילים, קופים, אבל האם אנחנו רואים את זה גם בעוד הרבה בעלי חיים אחרים?
2: אז כמה דברים פה. בהחלט חלקי עושים פה האנשה.
0: כן.
2: אני חושב שעמות זהבי, החוקר שהרבה מהתיאוריות שלו נכנסו לזה, חוקר ישראלי, זכרונו לברכה, הוא בספר המפורסם של עיקרון הכבדה, הוא כתב שורה מאוד נחמדה על האנשה, שבני אדם הם יותר, מודל יותר טוב לבעלי חיים מאשר מתמטיקה או מספרים, שאנשים משתמשים בזה יותר. אז יש איזשהו האנשה פה, למרות שזה לא נכנס לתוצר הסופי, אבל באמת, אמנם במחקר הזה אוספים דוגמאות של בעלי חיים, נקרא לזה אבל או התייחסות למוות, כבר כמה עשורים, באמת בעשר שנים האחרונות, יש הרבה יותר התרכזות ו... במקרים האלו, בתיאוריה, במה שנכנס מאחורי זה, נסות להבין את זה. ובאמת יש כבר מאות תצפיות של ההתנהגות הזאת. סביב בעלי חיים, לא רק קופים, פילים ועורבים, יש כבר עשרות או מאות על לוויתנים ודולפינים, עוד בעלי חיים ימיים, כמו לוטרות וכלבי ים למשל.
0: וואו.
2: כלבים, סוסים, ג'ירפות, עופות אחרות.
0: מעניין מאוד, זה גורף.
2: זה גורף.
0: הסקרנות סביב המת.
2: סקרנות סביב המת גורף. חלק מהטענה שלנו זה שההתנהגות הזאת יותר נפוצה ממה שמצפים, או ממה שהודו בו בעבר, ושהוא חלק יותר חשוב ממה שחשבו. באיך שבעלי חיים לומדים על הסביבה שלהם.
0: מעניין, ואני חושבת שזה משהו שנכון לגבי הרבה מהשיחות שאנחנו מקיימים פה בתוכנית לגבי בעלי חיים, שהמסקנה היא הרבה פעמים, קודם כל, הם יותר מורכבים ממה שאנחנו נותנים להם קרדיט, וגם שבאמת ההתנהגויות האלה, מה ש... אנחנו מייחסים, אנחנו עושים לזה האנשה, אבל אולי אנחנו צריכים לעשות לעצמנו בעל חיימיות. גם אנחנו חיות כמו כולם, ומה שמסקרן אותנו הגיוני שגם מסקרן את בעלי החיים, בטח כאשר מדובר במוות, וכמו שאמרנו, גם כמו שבעצם אתם מציינים במחקר שלכם, היתרון האבולוציוני, כשאנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד קרה, היא שאפשר באמת ללמוד מזה, על ההישרדות ולהתפתחות של הקבוצה. וזה מעניין מאוד. לצערי, אנחנו נאלצים לסיים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ג'ייקוב דמביצר ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. תודה רבה.
2: תודה לך.

0: בני הנוער של היום הספיקו בתוך שש שנים לעבור מגפה, סגרים, מלחמה, כמובן, אזעקות וחוסר ודאות, ובתוך המציאות הזו, אחד מכל חמישה בני נוער בישראל מתמודד עם תסמיני פוסט-טראומה. אלו הנתונים שעולים ממחקר רחב וכיף שנערך באוניברסיטת בר אילן בשיתוף משרדי החינוך והבריאות. אלו בני נוער חשופים יותר לפיתוח תסמינים כאלה, איך באים לידי ביטוי ההבדלים המשמעותיים בין בנים לבנות, ואיך אפשר לסייע להם ולשפר את המצב. יספר לנו על כך פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומית על רווחתם ובריאותם של בני נוער באוניברסיטת בר אילן, והחוקר הראשי של מחקר ה-HBSC של ארגון הבריאות העולמי בישראל, מי שערך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, בוקר טוב.
0: אז הנתון הזה של אחד מכל חמישה בני נוער שסובל מתסמיני פוסט-טראומה, זו חתיכת כותרת.
1: כן, זה דבר שגם אנחנו בפעם הראשונה, המחקר הזה זה מחקר שאנחנו בודקים את הנוער הישראלי כבר 30 שנה, מתחילת שנות ה-90, ביחד עם עוד 50 מדינות באירופה. זה מחקר גדול מאוד ורחב וכיף על כל החיים היומיומיים שלהם, וזה פעם ראשונה שהמצב הנפשי של הילדים בישראל החמיר בצורה הדרגתית, אבל בצורה מאוד משמעותית, משנת 2019, לפני פרוץ המגפה. וברגע שהמגפה פרצה, המצב הנפשי שלהם החמיר, ובוא ניקח לדוגמה את המדד של תסמינים של מצוקות נפשיות, של דיכאון ודברים כאלה. תמיד היה בסביבות ה-18-20% מבני הנוער שסבלו מתסמינים כאלה ברמה יומיומית, וזה התחיל לטפס למעלה לכיוון ה-30%. וזה דבר שאף פעם לא ראינו קודם, ו זה התחיל עם המגפה, ואחר כך עם התקופה של האי שקט החברתי שהיה פה.
0: כלומר, אנחנו בהחלט יכולים להגיד, לאור זה שבאמת אתם חוקרים את זה כבר 30 שנה, שבאמת משהו חריג קורה בשנים האחרונות.
1: זה חריג ביותר, בגלל שזה תמונת מצב שלמה, זה לא רק מדד אחד. הסיפור של פוסט-טראומה, באמת פעם ראשונה שאנחנו מודדים ממש תסמינים של פוסט-טראומה בעקבות החשיפה למלחמה, והבנו שזה לא רק ילדים שגרים מה שנקרא צמודי גדר, אם זה בעוטף עזה או בצפון, אלא שכל בני הנוער בישראל היו חשופים למלחמה הזו עם תקופה ארוכה מאוד של טילים וממדים וחשיפה לכל מה שקרה עם השבועים פה בארץ. זו חשיפה שפגעה בכולנו, ואצל בני הנוער במיוחד, וראינו את זה בצורה דרמטית בתמונת מצב שלמה, לא רק בנושא של המצוקות הנפשיות, שבאמת בתסמינים של פוסט-טראומה להגיע למצב ש-22% מבני הנוער בישראל מכיתות ז' עד י' ב' בפריסה ארצית, זה משהו שכלל את כל בני הנוער בארץ, הגיע למצב של אחד מתוך חמישה ילדים מסתובב עם תסמינים של פוסט-טראומה. זה דבר שהוא חריג ביותר.
0: חריג מטריד. אולי כדאי שנחדד, אנחנו כלומר לא אומרים שאחד מכל חמישה סובל מפוסט-טראומה, אלא מתסמינים שמיוחסים בין היתר לפוסט-טראומה. על אילו תסמינים אנחנו מדברים בעצם?
1: יש שורה של תסמינים, יש מדד שכולל מספר שאלות לגבי אתה לא יכול לישון בלילה, כל הזמן דברים מציקים לך, אתה לא יכול להתרכז בשום דבר שאתה עושה דברים. יש שורה שלמה של שאלות כאלה שמדד שפותח כדי למדוד את התופעה הזו של פוסט-טראומה, של תסמינים של פוסט-טראומה. וכשאני מדבר על 22%, זה 22% של בני נוער שענו על השאלות הללו בצורה כזו שהם עברו את הקו האדום שממנו והלאה אנחנו מגדירים את הנבדקים כנבדקים שסובלים מפוסט-טראומה. כלומר, זה לא רק תסמין אחד או שניים, אלא שיש להם רמה של תסמינים שמצביע על זה שמסתובבים מפוסט-טראומה.
0: מטריד מאוד.
1: והדבר המאוד מטריד זה שהמצב הנפשי של הבנות הוא בצורה קיצונית יותר גבוהה מהמצב הנפשי של קורה דבר הפוך בין הבנים והבנות. אצל הבנות המצוקות שלהם מתתרגמות למצוקות נפשיות, לדיכאון, למדדים של פוסט-טראומה, ואצלהם מדובר על מעל 30%, 37% עם מצוקות נפשיות לעומת רק 17% אצל הבנים, ועם פוסט טראומה זה 26% לעומת 19%. כלומר, המצב הנפשי של הבנות הוא הרבה יותר גרוע.
0: אבל יכול להיות שגם בנות, אולי יכול להיות שבנות מעידות הרבה יותר על מצב נפשי בעייתי, יכול להיות שבנים, בני נוער, נוטים פחות לשתף?
1: זה לא אומר שמצאנו במחקר, מצאנו שההבדל ביניהם הוא שאצל בני נוער, אצל הבנים, הם מתרגמים את המצוקות שלהם להתנהגויות סיכון מוחצנות. אז למשל, אם את מסתכלת על מעורבות שלהם בבולינג, בבריונות בבית ספר, או בריונות פיזית למשל אצל הבנים, זה 21% של הבנים מעורבים כקורבנות לבריונות פיזית חוזרת ונשנית. כלומר, זה 3 פעמים או יותר בתקופה האחרונה, ולעומת רק 7% מהבנות. אותו דבר עם עם התנהגויות סיכון אחרות, עם שתיית אלכוהול ודברים מהסוג הזה, הבנים נוטים לתרגם את זה להתנהגויות המוחצנות. איך שאתה לא מסתכל על זה, המצב של הילדים נהיה הרבה יותר גרוע. אצל הבנות זה יותר מתרגם במצב הנפשי, ואצל הבנים זה יותר מתרגם בהתנהגויות סיכון וחוסר תפקוד בכלל.
0: חוסר תפקוד אולי אלימות, אנחנו רואים מבע יותר פיזי, המצוקה באה לידי ביטוי בצורה שהיא יותר פיזית אולי אצל הבנים מאשר אצל הבנות שהיא יותר נפשית. אבל המצוקה קיימת כך או כך.
1: כן, אם מסתכלים בכלל על הנוער, תחי עוד שתי תופעות שמאוד מאוד מטרידות אותנו. הנושא הזה של שתייה בעייתית של אלכוהול, של השתכרות. אנחנו הצלחנו, בשנות ה-90 הייתה עלייה מאוד דרמטית בשתיית אלכוהול אצל בני הנוער, בעקבות שינוי בדפוסי הבילוי שלהם. התחילו לצאת לבלות שאלכוהול הפך יותר ויותר להיות מרכז הבילוי, והגענו למצב שבערך 25% מבני הנוער, לפחות פעם אחת בחודש, שתו לשוחרה. ואנחנו עם תוכנית לאומית מאוד מקפת, עם השתתפות של כל משרדי הממשלה ורשויות מקומיות, במשך בין 4 ל-6 שנים, עם תקציב גדול מאוד של הממשלה, הצלחנו להוריד את זה חזרה לאזור ה-7% בשנת 2019. ומאז הקורונה, ובעיקר מאז פרוץ המלחמה, השיעור הזה חזר והתחיל לעלות למעלה, והיום הגענו למצב שאנחנו מדברים על 15%, כלומר זה עלה מ-7% ל-15%.
0: כמעט כפול.
1: וזה ממשיך לעלות, כלומר אנחנו חייבים לעשות משהו דרמטי כדי לעצור את זה, כי בני הנוער חזרו לדפוס הזה של להפוך את האלכוהול למרכז הבילוי, וזה דבר מאוד מסוכן. דבר נוסף זה הנושא של ההתמכרות למסכים. ברור היה לכולנו שבתקופת הקורונה, כשהיו הסגרים הגדולים והילדים בעצם נדחפו לתוך המסכים בלית ברירה, כי זה היה הדרך היחידה שלהם להיות בקשר עם העולם החיצוני, אז ההתמכרות למסכים עלתה מאוד, אבל היא עלתה בכל המדינות. בכל המדינות באירופה ראינו עלייה גדולה בהתמכרות למסכים. בישראל אפילו העלייה הייתה קצת יותר גבוהה מאשר באירופה, אבל הדבר המאוד מטריד זה שנגמרה המגפה וכולם חזרו למסגרות, לאט לאט בכל המדינות באירופה, השיעור הזה של ההתמכרות למסכים התחיל לרדת חזרה לנקודה שזה היה קודם, ובישראל זה המשיך לעלות. והגענו למצב שאנחנו עלינו, היינו בתחתית הטבלה ב-2019, היינו 4% מבני הנוער היו מכורים למסכים, וזה היה ממש אולי המדינה השלישית או הרביעית מלמטה, בהשוואה לשאר מדינות אירופה. ואחרי המגפה ולתוך המלחמה, אנחנו התחלנו לצפס, הגענו למצב שאנחנו בסביבות 16-17% מבני הנוער, שמכורים למסכים, הם תסמינים של התמכרות, כלומר הם לא מסוגלים לצאת מהמסכים, לעסוק בדברים שהם צריכים לעסוק בהם, להתעסק עם הלימודים, לצאת להיות עם החברים שלהם, הם בהתמכרות שהשתלטה עליהם, כלומר המסכים פשוט הפכו להיות משהו שהוציאו את היכולת של הילד לצאת החוצה ולעסוק בדברים אחרים, זה חוסר איזון שמאוד מאוד פוגע בהתפתחות שלהם. והיום אנחנו במדינה הראשונה או שנייה באירופה מבחינת האחוז הזה, כלומר מאוד מאוד דרמטי. וזה שוב דבר שזה תסמין, הייתי אומר שזה סימפטום של המצב הכללי, הנפשי והתפקודי של בני הנוער בארץ, שאומר שאנחנו במצב שחייבים לפנות תשומת לב לטפל בהם, ועושים את זה. כלומר, אנחנו עובדים בצורה מאוד צמודה עם משרד החינוך ומשרד הבריאות ומשרדים אחרים שעוסקים בנושא של בני נוער. ואולי החדשות הטובות, ואני חושב שזה הדבר שצריך להתרכז בו.
0: כן, האמת היא שנשמח במשפט אחרון לפני סיום אפילו להצליח להתרכז במשהו טוב, כן.
1: אז זהו, יש לנו, כלומר, הילדים שיש להם את אותם גורמי הגנה וגורמי חוסן בחיים שלהם, ואני אתן את הדוגמאות, הם ילדים שמוגנים, ובאמת המצב שלהם הרבה הרבה יותר טוב מהילדים אחרים, וזה ילדים שיש להם מבוגרים משמעותיים בחיים שלהם, שנמצאים להם בשבילהם, כמו ההורים, בוודאי ההורים והמורים, שנמצאים ותומכים בהם ונמצאים איתם בתקשורת כל הזמן. יש להם חוויות חיוביות יותר בבית ספר, אבל אולי הדברים החשובים ביותר שהורים יכולים, צריכים להיות מודעים לזה ולקחת את זה בתור מנוף לעזור לילדים להתמודד בצורה מיטבית עם המצב, זה קודם כל ילדים שמעורבים בקהילה, שיוצאים לקהילה, הולכים לחוגים, מבנים את שעות הפנאי שלהם בצורה קונסטרוקטיבית, בצורה בונה, הולכים לפעילויות בקהילה, אם זה תנועות נוער, אם זה מועדוני נוער, אם זה ללכת לחוגי ספורט, חוגי אומנות, חוגי מוזיקה וכיוצא בזה, שמועסקים ומתנדבים בקהילה, ילדים שמתנדבים בקהילה ומקבלים תחושה של ערך עצמי מההתנדבות הזו.
0: של משמעות, של ערך. יש פה משמעות, ערך ויציאה מהמסך.
1: ואולי הדבר השני זה הנושא של תרבות המשפחה. המשפחות שבהם עושים דברים ביחד, יושבים ואוכלים ארוחות ביחד, שיש תקשורת בתוך המשפחה, כל הזמן מדברים על הדברים ויוצרים מרחב משפחתי שהוא פעיל ואוסף. ילדים שחווים תרבות כזו במשפחה הם מוגנים הרבה יותר מאחרים.
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד באמת ביחס לכל מה שנאמר פה, שאנחנו מדברים על כך שאחד מכל חמישה בני נוער בישראל מתמודד עם תסמיני פוסט טראומה, באמת המשפחתיות, יציאה מהמסכים, וכמו שאתה אומר, התנדבות בקהילה, משהו שנותן תחושת ערך ומשמעות, שיכול לעשות פלאים, עולם ומלואו, בגיל הזה שהוא גם ככה בעייתי, ובטח עם כל הצרות של השנים האחרונות במדינה שלנו, על אחת כמה וכמה.
1: אני חושב שזה גיל מופלא, אגב, אני חושב שזה גיל בעייתי. הבעייתיות זה הדברים שאנחנו יוצרים להם. כלומר, אנחנו המבוגרים והעולם מסביב יוצר להם מצבים מטורפים שהם צריכים להתמודד עם זה. ולמבוגרים יש יותר כלים להתמודד עצמאית, ובני נוער, ילדים ובני נוער, הרבה מאוד תלויים במבוגרים כדי שיהיה להם משאבים כדי להתמודד עם זה.
0: וחשוב באמת שנזכור את זה, גם אנחנו המשפחות, וכמובן גם במערכת החינוך, שאני באיזה רמיזה, אתה כן אמרת מקודם שכן יש תחילה של מודעות לעניין הזה. לצערי אנחנו נאלצים לסיים, אבל אני מרגישה שכן אנחנו הצלחנו בכל זאת לסיים עם נימה יותר חיובית ואופטימית, אני מקווה. תודה רבה לך, פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומית על רווחתם ובריאותם של בני הנוער באוניברסיטת בר אילן, החוקר הראשי של מחקר HBSC של ארגון הבריאות העולמי בישראל. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
0: לבנקים יש לקוח אהוב במיוחד, אנחנו. כשאין לנו כוח, אין לנו כוח לבדוק אם יש ריבית טובה יותר במקום אחר, להתמקח על העמלות, או לעבור מסלולים או תוכניות השקעה, והפער הזה מסתבר יפה מאוד למישהו. אבל עכשיו נכנסים לתמונה, סוכני AI שאין להם ילדים לאסוף, כביסה לקפל או נטייה להגיד, נטפל בזה מתישהו, והם יכולים לעשות את כל העבודה המעצבנת הזו בשבילנו. אז האם יכול להיות שאנחנו עומדים על סיפה של נקודת מפנה היסטורית? האם יכול להיות שגם הבנקים סוף סוף עומדים לחטוף מהטכנולוגיה? יספר לנו על כך תמורת עמלת שורה נדיבה, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד, שותף וראש המחקר במכון שילד לבטיחות בינה מלאכותית. בוקר טוב.
2: הלוואי שזה היה בוקר טוב, אבל הרווחים של הבנקים עלולים להיפגע בקרוב.
0: אוי, לא, רק לא הבנקים.
2: לא, רק לא הבנקים.
0: תנחומיי. אז רגע, אז בוא תעשה לנו סדר על מה אנחנו מדברים כאן. האם הבנקים באמת משקשקים מפני ה-AI?
2: אני חושב שכולם משקשקים מפני ה-AI בשלב הזה, ועכשיו שאמרתי בהומור שהרווחים של הבנקים, שאנחנו כל כך עצובים שהרווחים של הבנקים ייפגעו, צריך להבין שאם באמת הבנקים נפגעים, מכיוון שהם משמשים אבן בניין, אבן פינה מאוד חשובה בכלכלה, אז זה באמת צריך להטריד את כולנו. אבל למה? למה בכלל אנחנו רואים שהרווחים של הבנקים ייפגעו? אז יש את הכלכלן הראשי בחברת הניהול הגלובלית אפולו. חברה רצינית, אדם רציני, טורסטן סלוק, והוא אמר לפני כמה ימים, שבוע שעבר, אם כל משק בית היה משתמש בסוכני בינה מלאכותית כדי לעשות אופטימיזציה של ההחזרים על מאזן המזומנים שלו, כלומר לדעת איפה להשקיע בעצם את הכסף, בין שבטווח הארוך או בטווח הקצר, אז הבנקים היו יכולים לאבד חלק גדול מההפקדות הזולות שהם מסתמכים עליהם כדי לבצע הלוואות לשאר השוק. וזה יפגע כמובן בבנקים, וזה יפגע גם בשאר השוק.
0: אבל זה לא, כלומר, יש כאן הבדל בין רווחיות לבין פגיעה בבנק. כלומר, הם כנראה ירוויחו פחות.
2: נכון, אבל אם הם מרוויחים פחות, יש להם פחות כסף לבצע באמצעותו השקעות או הלוואות, נקרא לזה ככה, בשאר הכלכלה.
0: אבל אנחנו מדברים פה, זה באמת תופעה כה רחבה, אם באמת אנשים יכולים להשתמש בסוכני AI כדי למצוא איך למקסם את החוויה הבנקאית שלהם?
2: כן ולא. קודם כל, הכיוון הזה התחיל כבר ב-2024. כשאנשים התחילו לתת לסוכני בינה מלאכותית, אלה היו הסוכנים המוקדמים ביותר, אני עוד הייתי מדבר אז בהרצאות על סוכנים, והייתי אומר לאנשים שב-2025 זאת תהיה מילת הבאזוורד החדשה. והנה זה קרה. אבל מה שהם עשו, השתמשו בבינה המלאכותית כדי לעבור על חשבונות הבנק שלהם, לזהות נקודות שבהם יש יעילות, או שאתה מוציא כסף על שני חשבונות סלולר במקביל, או שאתה לא קיבלת החזר על טיסה שבוצלה לך, ואז היו גם יכולים אפילו לשלוח איזשהו אימייל ראשוני לחברת הטלפון, האשראי, האינטרנט, וככה היו מקבלים החזר. זה היה ב-2024, וזה היה מאוד גולמי, פרימיטיבי וראשוני.
0: ראשוני, כן, בוסרי.
2: ראשוני, כן. כן, זה באמת, זה היה מסוג האנשים ההקרים שעשו את זה, אלה שבונים בעצמם את הכיוונים האלו.
0: אתה אומר, השתכללנו מאז.
2: השתכללנו קצת מאז, ובאמת ב... וואו, בחצי השנה האחרונה, איזה חצי שנה? בחודשיים האחרונים, עוד פעם קפצנו קדימה, וזאת באמצעות עוזרים אישיים, שהם באמת עוזרים אישיים, ויש להם יכולות מאוד מרשימות. כאשר באלה נכללים אינסטינקט ומיוז של מטה, וכנראה גם דוט של OpenAI, כי גם הם עכשיו נכנסו למרוץ הזה באופן לא מפתיע. והעוזרים האישיים האלה, בעצם, אפשר כמעט לחשוב עליהם כעל בן אדם נוסף במשק הבית, שעוזר לך בכל מה שאתה צריך ולא מחייב עבודה פיזית. הם עוברים לך על חשבונות הבנק אם אתה נותן להם. הם עוברים לך על האימיילים אם אתה נותן להם. הם מתקשרים איתך בוואטסאפ אם אתה נותן להם. והם בעצם מזהים הזדמנויות שאתה לא מודע אליהן בכלל, או שהיית מודע, כן, מגיע המכתב, אתה אף פעם לא מתייחס אליו, אף פעם לא פותח אותו, כי יש כל כך הרבה דברים אחרים לעשות, אבל הסוכנים אין את ה, נקרא לזה, הצלות, או אין את, את התשישות הזו שנובעת מכך שאתה אנושי, אתה צריך להשגיח על 2, 3, 4, 5 ילדים במקביל, ולזכור את יום הנישואין של אשתך, ולהכין אוכל.
0: יום הנישואין של אשתך.
2: כן.
0: לא, אבל אוקיי, על פניו נשמע טוב מאוד למשק הבית הדבר הזה.
2: זה נשמע נהדר למשק הבית, ואנחנו כבר רואים באמת את התוצאות בשטח משני כיוונים. א', אנקדוטות, כלומר, אנשים שאני מדבר איתם שמשתמשים למשל באינסטינקט, כבר באמת אומרים, הוא מוצא לי הזדמנות פה, הוא מוצא לי הזדמנות שם, הוא עזר לי לקבל כסף כאן. ב', אנחנו רואים את מטה, ששחררה את מיוז, העובר האישי, ומה שהיא, והיא מסקרת סיפורים, כמו ג'ו דבוי, שהסוכנים גילו שהוא משלם מחיר גבוה מדי על ביטוח הרכב שלו, חיפשו עבורו תוכנית חלופית, משתלמת יותר, החליפו בין התוכניות, חסך לעצמו 3,500 דולרים לשנה.
0: אז אני עד עכשיו, אני יוצאת מעודדת מכל מה שאתה אומר עכשיו. אני שומעת משק בית יעיל יותר, חיסכון כספי פוטנציאלי, ואולי, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אנחנו שידור ציבורי, אז אני לא חוששת, פגיעה בבנקים.
2: אוי, דניאלה, אני כל כך אוהבת האופטימיות שלך.
0: נכון.
2: גם אנחנו מתחלפים בתפקידים.
0: בוא תרמוס לי לסיום.
2: בסדר, תראי, רק מכיוון שזה טוב לאנשים, לאינדיבידואלים, לא אומר שזה טוב לכלכלה כולה. כי מה שסלוק אומר זה שאם כולם ישתמשו בסוכנים מהסוג הזה, וזה לא נראה זוי בכלל בהינתן עוד שנה או שנתיים, אז כולם יקבלו החלטות נבונות ומושכלות יותר בכלכלה. את מבינה כמה זה נוראי?
0: כן, כי אז...
2: על מה משחקים הגופים הפיננסיים היום? לא כולם חלילה, אבל חלקם. על מה הם משחקים?
0: כן.
2: על זה שאנשים לא מספיק נמרצים, לא מספיק נחרצים, לא מעיזים להתקשר לבנק ולהגיד, לא, העמלה גבוהה מדי, אני דורש שתוריד לי אותה. לא מעיזים להגיד לבנק, אני אעבור לבנק אחר, כי זה לוקח המון זמן, נכון? ואתה אין לך כוח עכשיו להתחיל להתמודד עם ממשקים אחרים ועם כל... ולא
0: נעים
2: לך מהבנקאי.
0: הבנקים עצמם לא יכולים לבנות סוכנים משלהם כדי שאנחנו... הם לא יכולים להשיב מלחמה?
2: זה יקרה בוודאי, אבל זה ייקח לו עוד שנה, שנתיים, שלוש. בנקים, את יודעת, עובדים לאט בכל זאת. מה שקורה בינתיים, זה שמה שסלוק אומר, זה שבינתיים הסוכנים יתחילו להעביר אנשים מהבנקים שמספקים החזרים נמוכים על הפקדות, לחברות פינטק, כמו סופי ואדלפי, שמספקות החזרים הרבה יותר גבוהים, עד כדי פי 500 על הפקדות.
0: נו.
2: סליחה, פי 50 על הפקדות.
0: גם פי 5, אם היית אומר, לא, אולי לא פי 5, אבל אני אומרת, קטונתי, אולי התופעה עדיין לא רחבה עד כדי כך, אני אומרת, תשתמשו בסוכנים, תמקסימו את הכסף שלכם, ושהבנקים ידאגו אחר כך. זהו, לצערי, אנחנו נאלצים ממש לסיים, יש לנו 10 שניות.
2: משפט אחד, בשום פנים ואופן, אל תשתמשו בסוכנים האלו, אם אתם לא יודעים מה אתם עושים, אם אתם לא יודעים איך לעקוב אחריהם, מדובר עדיין בטכנולוגיה שעלולה להוביל לכך שהסוכן יום אחד... 10 ימים הוא יקבל עבורכם החלטות פיננסיות טובות ביותר, ביום הבא הוא יבחר לזרוק את הכסף שלכם לכלבים, תיזהרו עדיין.
0: צריך לחשוב טוב טוב למי אתם נותנים גישה כל כך עמוקה לחשבונות שלכם, עדיין. מעניין מאוד, נראה מה יעלה בעתיד הבנקים, אבוי לנו. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד, שותף וראש המחקר במכון שיל לבטיחות בינה מלאכותית. שיהיה יום שקט, תודה.
2: תודה ויום טוב.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של 3 שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן תרבות. כאן תרבות.
6: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
8: אתה יכול, לא בדיוק לפצות, אבל שאתה יכול אולי להיות בדיעבד עם מישהו כשלא היית איתו. להבין שלא הצלחת להיות איתו, אבל לא לוותר, לא לוותר אפילו כשנראה שאין סיכוי כבר, כי לא היית איתו. אבל להגיד, אם יש איזושהי דרך שאני יכול לנסוע בזמן ואיכשהו להיות איתך, אז אני אחזור ואני אהיה איתך.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, סיפור אהבה היום עם הסופרת תמר וייס גבאי, קלת פרס ברנר לשנת 2022 על ספרה הקודם החזאית, וכעת יש לה ספר חדש, הרומן ארץ, שראה אור בהוצאת לוקוס, והוא מורכב מסיפורים שמתחילים מדרום הארץ, מדרום הר הנגב גבול סיני, והם הולכים עקב בצד אגודל, עד הצפון, עד החרמון, וכל דבר כזה דרך בני האדם שבמקום, ודרך בעלי החיים והנוף והטבע, תמר פורסת בצורה פיוטית ומחמירת לב את הסיפור של הארץ הזאת. תמר, שלום.
1: שלום.
0: עוד מעט נגיד עוד דברים ברחבה על הספר, אבל נתחיל עם המוטו שלו. המקום ינחם, כי כאמור כל פרק זה מקום אחר, עם סיפור אחר, אפשר גם כל סיפור עומד בפני עצמו לבד.
1: כן.
0: המקום ינחם.
1: כן, אני התלבטתי הרבה על המוטו הזה, אבל הרגשתי

0: שזה אולי גם בגלל הזמנים האלו, אבל גם בכלל, אני חושבת שאנחנו מסתובבים בעולם עם המון המון פוקוס על המערכות היחסים שלנו, מבחינה אנושית, אחד עם השני, ומבחינה חברתית, ומדינית, וביטחונית, וסוציאלית, ודתית, וציונית, וכל מיני, ואנטישמית, ולא יודעת מה.
1: ואת באה מבית דתי.
0: כן, אולי.
1: זאת אומרת, המקום ינחם זה משהו.
0: כן, זה באמת ביטוי שמלווה מאוד מאוד טבעי להגיד כשמישהו אבל, ואני מאוד מרגישה שהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו, הארץ הזאת, במובן הכי חומרי של הדבר, האזור הגיאוגרפי הזה, הוא שחקן כל כך גדול בחיים שלנו, אבל רק דרך הסיפורים שאנחנו מספרים עליו, ואנחנו לא באמת, אני אגיד בהכללה, רוב הזמן אנחנו לא באמת פוגשים אותו, כן. לא את הסיפורים שאנחנו מספרים עליו, לא את את הנרטיבים. וישנו הדבר הבסיסי של פשוט להיות שייך למקום שהוא תמיד נכון, ושהוא מעבר לכל מחלוקת, ושהוא מתחת הבסיס של כל הדברים.
1: כן, כי הרבה פעמים השיח שלנו, גם האקטואלי, הוא מאוד מלוכלך פוליטית, ואת בעצם רוצה לחזור חזרה לנשמה, לנשימה של כל מקום. לכן אמרתי, זה גם הצמחים, הנופים, זה בעלי החיים. כן. יש פה סיפורים שנעשים בקולם של בעלי החיים.
0: גם.
1: בין כן. היתר. אז אמרתי, ארץ, מדינת ישראל במקרה הזה, אבל גם במדינות שגובלות בה, או במקומות שגובלים בה, כמו מצרים, ירדן ועזה.
0: וקצת לבנון רק במבט.
1: קצת לבנון, ויש גם איזושהי קפיצה לרומא שקשורה.
0: נכון.
1: לפה, והספר הזה מתחיל בסיפור שקשור בציפור פצועה, שדרכו מתוודים לסיפור על פליטים שמנסים להסתנן דרך מצרים, דרך סיני, לתוך ישראל, והצבא, החיילים, במקרה הזה חיילת, אמורים למנוע את זה, ובזמן שהיא מנסה למנוע את זה, היא בעצם פוגשת ציפור פצועה.
0: נכון.
1: והספר הסתיים בחרמון.
0: שהיא גם נודדת.
1: שהיא גם נודדת.
0: רוצה לעבור גבולות.
1: כן, זה חלק מהעניין. אז ציפורים עוברים גבולות, אף אחד לא עושה להם, עוצר אותם. והן לא מסתננות, זה פשוט הקוד, החיים שלהם. אז זאת ציפור פצועה שבעצם נתקעת בגבול, והוא הסתיים אחרי הרבה דפים בחרמון עם ציפור ששומרת על ביצים, ובעצם על חיים חדשים.
0: כן.
1: אז בואו נקרא קצת מהסיפור הראשון, ששמו התחלה, דרום הר הנגב וסיני, כאמור מתרחש שם עם איזה מוצב שאמור לשמור, שלא ייכנסו לפה פליטים, מסתננים.
0: קודם כל היה צריך לעבור את המדבר. מאות מיליונים עשו זאת, נודדים צפונה. הלילה, גם הציפור הזו יצאה לדרך. המדבר שטף תחתיה, גבעות באור הירח, שיחים נמוכים, פה ושם עשב דל, ועוד גבעות, עץ שיטה אחד, וכך הלאה, הלאה, מלוא העין. לא היה שום סימן לכך שמישהו, אי אז, אי פעם, סרטט על נייר קו ישר, שרירותי, וקבע שדווקא כאן עובר גבול. מיליונים עפו כל הלילה, מעל חבל הארץ הצר הזה, שחיבר בין שלוש יבשות. ואילו רק הייתה החיילת השומרת על הגבול מביטה במשקפת אל פני הירח המלא, הייתה יכולה לראות את הצלליות חולפות על רקע העיגול הבהיר. אבל החיילת אסור היה להביט לשמיים. היה עליה לסרוק היטב באמצעי לראיית לילה את האדמה סביב, ולחפש את אלה שעוברים את הגבול על פני הקרקע, אלה שבגללם שוב דלשו אותה משנתה ופקדו עליה למהיר לעצור אותם. היא בלשה סביב בחושך. איפה הם? הציפור המשיכה בדרכה. מובן שלא חשבה כלל לעצור בקו הגבול, אבל הכנף הפגועה החלה להציק לה, והיא נחתה כמה מטרים לפניו.
1: הספר הקודם שלך, החזאית, היה ספר קטן יותר, שהוא מורכב משלושה סיפורים, שבעצם הם שלוש זוויות, שמתרחשות גם באיזשהו מושב דרומי, ועוסקות בחיי האנשים, וגם באיזה אירוע טבע, שגם שם יש את העניין הזה של חיים, של בני אדם, טבע ובעלי חיים.
0: כן.
1: דבר שמתפתח פה, לאורך ולרוחב בספר הזה, אז תספרי לי איך הוא מתחיל בראשך, בכפות ידייך כשאת כותבת.
0: כן, זה באמת נכון שכשכתבתי את החזאית הרגשתי את הכוח של החומרים האלה, וכמה הם משמעותיים בשבילי, וכמה אני רוצה... כל הזמן יש לי תשוקה לחזור אל הבסיס הזה, ואני כל הזמן מרגישה את מה שמתחת עדיין, אני נמשכת אל הדבר החי הזה, שהוא מספר כל הזמן סיפור, שהוא עושה כל הזמן, שהוא עושה את הדבר הזה, הוא מספר סיפור, אבל אנחנו לא מקשיבים. ואני מרגישה שיש שם סיפורים, ואנחנו כל הזמן רק מספרים את השכבה השנייה והשלישית של מה שמתרחש במקום. ולא מספרים את השכבה הראשונה, ואני חושבת שאנחנו כל הזמן בעצם, כל הזמן מקיימים מערכות יחסים עם המקום, אבל אנחנו כאילו מספרים עליו משהו, או שאנחנו מתכוננים לקראתו, או שאנחנו... עסוקים בלשלוט בו, או לנהל אותו. כל דבר מסביב שהוא לא מפגש, שהוא לא קשב, שהוא לא מערכת יחסים, ואני צמאה לזה, אני מרגישה שזה מה שנותן לי כוחות. אם זה מתאים, אני אספר גם שאני, אני לא איזה אשת טבע, כן? אני,
1: את לא?
0: אני למדתי מגמת ביולוגיה בתיכון, אבל אני בסופו של דבר מבלה את רוב חיי בקומה שלישית, בעיר סוענת ומול המחשב. כן, אבל אני מרגישה כמה שהטבע אפילו מחוץ לחלון שלי, כמה שהוא בשבילי דבר, והאבן שמונחת על השולחן שלי מדברת אליי, וכמה שהלכתי לעשות בשנתיים האחרונות קורס גששות בעלי חיים, פעם בחודש להיות איזה יומיים בשטח, וללמוד על איך מזהים עקבות של בעלי חיים, ואיך מרגישים את ה... איך חווים את הדבר הזה שבאמת כל הזמן יש סביבנו חיים, גם כשאנחנו לא רואים, העקבות שלהם הם כאן, גם בעיר.
1: אני רוצה להגיד לך,
0: לחוות את זה, כן.
1: אלוהים מצוי בפרטים הקטנים, זה הספר שלך.
0: תודה, אני חושבת, כן.
1: מילה מקום היא גם שם נרדף לאלוהים.
0: בהחלט, זה לא סתם נבחר, נכון? כן, אני עשיתי באמת מין משחק הזה, זה די מדהים שקוראים לאלוהים מקום. זה לא... רק דבר יהודי שלחשוב על מקום כמקום שיש בו רוח. זה גם כמובן קשור למקומות קדושים, אבל גם אם חושבים על דתות אנימיסטיות, או על דברים מהמזרח, או מכל מיני תרבויות ילידיות, אנחנו מרגישים, אנחנו נחשבת בתרבות המערבית קצת אולי מדחיקים את זה, אבל אם אתה נפתח לזה, אז מאוד ברור שיש למקום רוח משלו, ושהוא גם...
1: ואנרגיה, כן.
0: כן, ואני אפילו לא מדברת, יודעת, לא מדברת בניו אג' כזה, אנרגיה וזה, אבל פשוט ברמה הכי מדעית ופיזיולוגית, יש לך שם משהו שאתה מולו, זה לא... רק אני ואני וההשתקפות של עצמי, ואני חושבת שבאמת גם בספרות העברית, שוב, סליחה שאני עושה פה הכללות, יש הרבה יוצא דופן, אבל בגדול, אם יופיע גשם, זה כדי לבטא את המצב רוח הפנימי של הגיבור. ואני חושבת שאני רוצה קצת לדבר על זה אחרת, כי קודם כל ישנו הגשם, ואני מולו, ואז קורה משהו, זה לא הכל רקע רק לי, או השתקפות של מה שבפנים, נכון שיש לי רק את התודעה שלי, אבל כן יש לי שם איזשהו סובייקט שאני פוגשת ומנהלת איתו מערכת יחסים, והוא הבית, את יודעת, יותר מכל הוא הבית, ואני חושבת שגם המקום וגם אלוהים זה הבית.
1: לקרוא את הספר הזה, שהוא ספר של אהבה לכל המקומות ולכל הארץ הזאת, את יודעת, מאוד. בתקופה שבה כל בוקר אנחנו פותחים את העיתון לשמוע עוד כמה ישראלים עזבו את הארץ והלכו למקומות אחרים, ואת דרך המילים שלך גם נאחזת ואולי עוזרת לאחרים לאחז פה במקום הזה. אז דיברנו פה ציפור ואנשים, יש פרק שבו מסופר מקולה של בחרה, נעקה הזאת.
0: נכון.
1: גמל אישה צעירה.
0: נכון.
1: בחרה.
0: זה דבר מעניין בגלל
1: איך כותבים מתוך תודעה.
0: אני הרבה שאלתי את עצמי, וגם אני קיבלתי ככה קולות ששואלים, האם באמת אני יכולה, באמת את יכולה לכתוב, איך את יודעת מה...
1: מה הגמל?
0: אולי זה איזושהי שוב האנשה, שוב ללכת לפי... זה נכון, שבסופו של דבר יש לי רק את התודעה שלי. אבל אני כן, תשמעי, כדי לכתוב את הסיפור הזה, אני דיברתי עם וטרינר גמלים, ודיברתי עם אנשים שמגדלים גמלים, וביקרתי גמלים, ובכלל, כל הסיפורים פה בספר הם לובו בהמון, המון, המון, המון תחקיר. ותמיד אני מספר את הסיפור רק אחרי שאני לומדת טוב את המקום ואת הדמויות שלי, רק אז אני באמת מנסה להרגיש איזה סיפור באמת צומח כאן. אז כן, ניסיתי ללוות את תודעתה, זה לא בדיוק, אני לא אגיד שזה אולי מין מבא משולב כזה, כי אני לא לגמרי נכנסת לראש שלה ומדברת מקומה, אבל אני מנסה ללוות את תודעתה. ואני חושבת שאנחנו רגילים לחשוב במושגים של חי צומח דומם, אז אני לא יכולה בטח להבין את מה עובר על צמח או מה עובר על חיה. אבל זה נכון, אבל זה גם לא נכון, כי אנחנו בסך הכל על רצף. אנחנו בסך הכל כולנו כאילו צומחים ונובלים, כולנו, יש בינינו הרבה משותף יותר משאנחנו מוכנים לחשוב.
1: טוב, המאזינות והמאזינים שלי יודעים שאני חיה על רצף אישה חתולה, אז...
0: אז בבקשה, הייתה דלת פתוחה פה.
1: אז רק שעוד לא הצלחתי לכתוב, אבל אני יושב על זה ואני אכתוב את זה.
0: אני הראשונה שאשמח לקרוא. אז אני חושבת שזה נכון, ואני, את יודעת, אני גם... יש היום, היו קולות שדיברו על זה שאי אפשר, את לא יכולה לכתוב במקום אנשים שהם לא.
1: נכון, כן. היו כמה שנים בעקבות המיטו, שאת יכולה לכתוב רק את עצמך.
0: כן.
1: וזה בעצם למחוק את הספרות, כי כל הספרות זה לדמיין.
0: כל הרעיון זה שאת יכולה לנסות להיכנס לנעלי האחר. אחרת גם איך הקורא יכול להיכנס לנעלייך ולקרוא אותך. זה מבוסס על זה שיש אפשרות לדמיין.
1: קצת נגמר לאט לאט לפי דעתי בזמן האחרון.
0: אז אני חושבת שאנחנו יכולים וצריכים לנסות לדמיין את האחר, והאחר זה גם חיות וגם סלעים וגם הכל, וגם להבין את המוגבלות וללמוד על זה ולנסות.
1: דוקטור דוליטלית, עוד מעט נקרא לך, תמר. בת שלוש הייתה, אני קוראת קצת מהפרק.
0: בטח.
1: בת שלוש הייתה, הבכרה.
0: כן.
1: הייתה, כשהיא התחילה להרגיש חוסר מנוחה, הלכה אחר האיש שלה, נפנפה בזנבה, מה למטה, היא חיפשה משהו. לא היו הרבה זכרים בעדר, אחיה שנולד לא מזמן לאמא, נעלם, נמכר לעיר מרוחקת כבשר. אבל היה ביניהן גמל אחד והיא התחילה לשים לב אליו. הוא רזה מאוד לאחרונה, פיו העלה קצף וסק בשרני אדום ונפוח השתלשל מפיו. הוא חרק בשיניו, גרגר ושרק בלהט. וכשבוקר אחד קרב אליה ופסק את רגליו, הפשיל את שפתו העליונה וחשף את שיניו לעומתה, שואף, עוצר את נשימתו לאחור, עצרה גם היא את נשימתה. סיפור אהבה.
0: כן, הכי אהבה.
1: ויש פה בתוך הספר הזה, במרכז הזה, סיפור שמתרחש פה, לא רחוק מאיפה שאנחנו יושבות פה, במרכז, ליד נתיבי איילון, עם הרבה הרבה בטון. ופה יש באמת סיפור אהבה, בין נהג המערבל בטון לבין הבת של בעל המפעל, שבהתחלה הוא סודי.
0: סיפור על אהבה ומלט.
1: ומלט, כן, שבהתחלה הוא סודי, כי הוא ככה אולי בא מבית פשוט יותר, הוא מין פועל במפעל, והיא הבת של הגביר, העשיר, אבל אחר כך לאט לאט הם חושפים את הסיפור שלהם, אבל הם לא נשארים בסופו של דבר ביחד. וזה ממש סיפור אהבה, שקוראים לו נחל איתן.
0: נכון, שם באמת יש את ה... את המפגש בין הנחל שזורם, שהיה לו איזשהו אפיק משלו, לבין הניסיון לשלוט בו.
1: נחל איילון.
0: כן, לא רגילים לחשוב עליו כעל נחל, אבל הוא נחל, הוא מתעקש להיות נחל, והוא עוד יראה לנו.
1: ושמו לו גדרות, הוא בטון והמלט, כן. כדי שיהיו הנתיבים.
0: כן, ואז ישנם אנשים שנפגשים איתו בחייהם, באופן מאוד מאוד גם מעשי וגם רגשי, וגם רוחני, אני חושבת, אני רוצה אולי להגיד משהו על מה שאמרת על אהבה, ועל אהבה, כאילו אהבת הארץ, ועל זה שזה סיפורי אהבה, שאני חושבת שלגדול במקום הזה, אני יכולה להגיד לפחות בציונות הדתית, אבל אני חושבת שלא רק אצלה, זה מאוד מאוד לגדול לתוך משהו שמחוותים לך את הקשר אל המקום, ומאוד מההתחלה, כאילו מחנכים אותך לאהוב. אהבת הארץ זה דבר שאת צריכה לעשות.
1: נכון, כן.
0: ולמדים אותך לאהוב. ויש בזה משהו מאוד, קצת משובש בעיניי, שכאילו, שאומרים לך, אתה צריך לאהוב את המקום. וכן, כאילו, כשרציתי ליצור פה אהבה, זה לא שוב, כאילו, אהבת הארץ של, אנו נבנה אותך מולדת, או שאנחנו, או היא שלנו, או בדיוק ההפך. אני ניסיתי לתאר פה ארץ, כל יצוריה.
1: כן, כל יצוריה.
0: כל סוגי בני האדם, ללא הבדלי לאום או השתייכות אחרת, כל היצורים, באמת לתאר איזה אהבה שהיא אהבת בית הגידול, כי אני שלו והוא שלי, וכי יש בינינו אהבה.
1: בוא נקרא קצת מהגיבורים שלך. מהסיפור הזה על נחל איתן שמתרחש סביב נתיבי איילון וכל המלט הזה שחומס את הטבע וחומס את המים. ומעליו מנסים גבר ואישה פשוט לאהוב.
0: הוא פגש אותה בעיר, באמצע הדרך ביניהם, כפי שהציעה. היא באה מצפון העיר, והוא מדרום, והוא חיכה לה על הגשר שמעל הנתיבים הסוענים. היא אמרה שתגיע באוטובוס. פתאום חשב שאולי בכוונה לא רצתה שיאסוף אותה מביתה. האם היא גרה עם הוריה? רוצה להסתיר אותו מהם? גם הוא לא יכול להזמין אותה אליו, הרהר. זה מצא חן בעיניו, מין ברית ביניהם. יחד ימצאו פתרונות, מסלול משלהם. הוא נשען על המעקה והסתכל מטה, אל התנועה הזורמת. חיפש מכוניות מעניינות. ואז הרגיש זרועות מחבקות אותו מאחור. הוא הסתובב אליה צוחק. אתה מסתכל לשם, שאלה? אתה יודע שאת זה סבא שלי בנה? הוא הסתכל למטה מחייך, מנסה להבין. זה היה לפני שהוא נכנס לייצור מלט, הסבירה. כשהייתה לו חברת בנייה. אתה בטח יודע על אבא שלי וסבא שלי, תעשיינים. איך גאים במשפחה שלי בפרויקט הזה? מצחיק.
1: ופה גם מדברים על עוד איזשהו פרויקט שהוא אמור להביא לשם בטון, אבל מוצאים שם איזה יצורים קדמוניים.
0: להערת הילון.
1: כן.
0: שהתגלתה במפעל נשר, במתחם של מפעל נשר, מתוך העבודות שם. כן, יש יצורים ש...
1: חיים שם.
0: חיים שם, בחושך גמור, לבקנים. זה סרטן לבן ועיוור, כמו שמוזכר כאן בסיפור, ויצורים שהם גם ייחודיים, לא מצאו עוד כמותם, והפרויקט... כל הזמן מנסים לראות איך גם, איך לקדם פרויקטים בלי לפגוע בזה. אבל איך תדעי איזה עוד מערות יש, אף אחד לא יודע.
1: היום לפחות יש לזה טיפה יותר מודעות. יש פה גם סיפורים פוליטיים. אחד מהם מתרחש במצפה רמון עם איזה מנהיג.
0: איזשהו
1: מנהיג שהולך לאיבוד בחושך, ואולי דווקא ככה הוא מוצא לרגעת את עצמו ואת המחדש. וגם סיפור על עזה.
0: כן.
1: על בחור, ארכיאולוג, צעיר, שמוצא איזה צלמית שם במים בחוף בעזה.
0: כן, שכל כך
1: משתוקק. יש ממש סיפור אהבה בינו, משתוקק, נכון. ומוצא איזושהי צלמית. ואת מתארת גם אותו, ואת החיים הקשים שלו, והדבר הזה שמנחם אותו, הצלמית הזאת שהוא מצא, הארכיאולוגיה.
0: כן,
1: עד שחייו נגדעים בהפצצה. תספרי לי רגע על הצורך, את הרצון שלך גם ללכת ולתאר את המקום שבו נמצא, אני אומרת עכשיו, מילה גדולה, קשה, האויב שלנו. אבל שמורכב מהרבה הרבה אנשים שהם לא האויבים שלנו, אלא הם אנשים.
0: כן.
1: כמוני, כמוך.
0: כן.
1: שרוצים לחיות, לא להיות אויבים.
0: כן, נכון. הסיפור הזה התחלתי לכתוב לפני 7 באוקטובר. היה לי ברור, על כל הפרויקט הזה אני עובדת כבר כמה שנים. ממש התחלתי ממקום, לעבור מקום מקום, וכאילו לגאול רגב אחרי רגב אל תוך הפרויקט הטבע הזה. אז היה לי ברור שאני אכתוב גם על עזה, כעל מקום עם חוף וים ואנשים.
1: כן.
0: וקראתי הרבה על מה שיש שם מבחינת טבע, וכאילו, העניין של ארכיאולוגיה זה באמת החומר שנשאר, בלי עכשיו להיכנס למי מתנהג ככה או מתנהג ככה, אבל העובדה היא שאנשים הם לכודים בדבר הזה, אנחנו לכודים, כולנו לכודים בדבר שהוא עזה עכשיו. ואני חושבת על ארכיאולוגים שאתה מנסה למצוא לעצמך איזה גאולה, איזה שייכות, איזה קשר, להיות מחוץ לזמנך קצת.
1: אתה מנסה למצוא גאולה וקשר למקום דרך זמן קדום, לא דרך העכשיו.
0: כן, והוא חופר וחופר, הגיבור שלי, ולא מוצא, ואז פתאום פשוט מהים בוקעת לה הוונוס שלו.
1: כן, הצלמית הזאת.
0: בוקעת לה הצלמית הזאת, והיא כל כולה עשויה מחומרי המקום, כי היא הייתה שם כבר שנים. ואת יודעת, היא אלת הגנה, אלת פריון, מישהי שיכולה, שתמיד כאילו, תמיד פנו גם אל החומר, לשאוב ממנו איזה כוחות ורוח שתחזק ושתגן. ושוב זה חוזר לזה שהמקום יגן וינחם. ונורא רציתי לתת לו את זה, ואני לא ידעתי מה יהיה בסופו, אני כתבתי את הסיפור, כתבתי בסיפור, גם הייתה לי גרסה שבה, אני הבנתי שהוא לצערי, הוא לא... הוא יפגוש אותה,
1: כן.
0: אבל הוא לא יגאל, ועוד לא
1: אבל
0: הבנתי.
1: אבל היא לא תציל אותו.
0: כן, ובאיזשהו שלב כבר גם היה לי ברור שהגורל הזה שאנשים רבים מצאו את עצמו, מצאו את מותם בהריסות, וגם באמת שוב, הריסות, ארכיאולוגיה, הדבר הזה שאתה בעצמך הופך לחלק מהמקום כשהוא הרוס, ואתה הופך להיות חלק מהעבר של המקום, וכבר אין לך את ההווה.
1: זה ספר של חשבון נפש? כי אני הרגשתי ככה לאט לאט כשקראתי אותו.
0: מעניין שאת אומרת, אני מנסה לחשוב, הרגשתי שזה חשבון נפש שאני קוראת לחשבון נפש, או שבשביל עצמי זה חשבון נפש?
1: בשביל עצמך, בשביל הקוראים והקוראות שלך. לא בזה איזשהו דרך מטיפנית, אבל אני שואלת, גם כי בסופו של דבר, הכתיבה שלך מאוד עדינה.
0: כן.
1: פה שום דבר, אלים, צווחני, כלום, הכל כל כך עדין.
0: כן.
1: כמו כל היצורים האלה שאת רוצה לשמור על חייהם דרך המילים שלך.
0: נכון. זה חשבון נפש במובן הזה ש... את יודעת, אני חושבת על איך שכולם אחרי 7 באוקטובר דיברו על זה שצריך צריך תורה חדשה, צריך כן. אתוס חדש, צריך שיח חדש, צריך משהו...
1: משהו על חנה ניר כתב ש...
0: נכון, למשל.
1: צריך תורה חדשה, אבל... והוא בא מבית דתי גם כן.
0: כן, ואני קראתי את זה בעוד כל מיני דרכים. כאילו אי אפשר, משהו נשבר, אי אפשר להמשיך, ואני... לא אקח על עצמי איזה נבואה, אבל אני כן יכולה להעיד שהרגשתי הרבה זמן כבר קודם, ולא רק אני כמובן, שכבר מזמן השיח הוא לא בכיוון. אז אולי במובן הזה, זה שוב, אני בכלל חושבת שמאוד בא לי להגיד, בוא נשבור את ההתבוננות הקבועה הזאת, ואנחנו חייבים לתפוס איזה עזרה. הסיפורים גם, אני לא זוכרת אם הזכרת, הם כתובים, זאת אומרת, בשום מקום לא כתוב שמות של אנשים, או את השמות של המקומות. יש בה כותרות כדי שיהיה קל לקבל אוריינטציה, אבל ניסיתי ליצור איזושהי הזרה של המקום הזה, שככה שאני חושבת שאם נגיד מישהו לא מסתכל בכותרות, הוא יכול לקרוא את זה על כל מיני מקומות בסך הכל, ועל כל מיני אנשים, ולא רציתי לתייג ול... וכאילו, אני אומרת, בוא נצא רגע מהדרכים הרגילות שאנחנו מסתכלים על דברים, ונסתכל מהדשות אחרות, ונספר את זה אחרת, ואני לא יודעת בדיוק אם זה חשבון נפש, אבל אני הרגשתי שאני באמת חייבת את זה בשביל עצמי. כי אם אני כאן, אני לא יכולה להמשיך לדבר בכותרות, אני לא יכולה עם השיח הזה, אני רואה, אני לא... אנשים אומרים ופועלים בכל מיני דרכים חשובות. אני לא פוסלת, כל אחד במה שהוא מרגיש. אני, לי אין מה להמשיך ולהגיד את אותם דברים. אני צריכה להסתכל על הדברים אחרת, ואני מזמינה את מי שרוצה ויכול לבוא איתי לשיטוט הזה בארץ. בארץ קצת...
1: אני מזמינה ביחד איתך.
0: שונה ודומה.
1: כדאי לכם לשוטט בארץ הזאת עם הספר שלך, תמר, ורק אמרתי לך, יש לי חשבון פתוח איתך. כל כך הרבה מקומות, אבל לא עמק ישראל. לא כתבת
0: לא כתבתי, שלי. אבל רציתי, אני יכולה אחר כך לגלות כן. לך בסוד מה היה התכנון שלי לכתוב על עמק ישראל, אבל לא הכל נכנס.
1: אז זה אולי עוד ספר.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת תמר וייס גבאי. כאן בסיפור אהבה יש לה ספר חדש ארץ, שכולו סיפורים על מקומות בארץ הזאת. דרך אנשים ודרך בעלי חיים ודרך צמחים, לכל אחד היא נותנת את הקולות ואת המבטים שמראה את הארץ הזאת ואת המקומות שאנחנו חיים בהם באופן קבוע או מטיילים בהם, שנראה אותם מחדש, נאהב אותם. טוב, אנחנו עוברות מפה ליצירות שעוסקות באהבה וחשובות לך, אבל לפני זה אני אשאל אותך מה שאני שואלת את כולן. תמר, מה זאת אהבה?
2: אני, טוב, כמובן אין תשובה אחת, אבל אני חושבת שאולי הדבר הכי נכון שאני יכולה להגיד על זה, זה שזה תהליך, זה דבר שמשתנה כל הזמן, זה דבר שנברא בכל רגע ומתפורר בכל רגע, ואז נברא שוב, וזה משהו חי, זה משהו מאוד חי בעיניי.
1: כמו עושה, כמו היצורים בספר.
2: כן, כן. אם זה לא חי, זה...
1: היא נודדת. היא גונבת גבולות, נכון?
2: נכון, היא גונבת, היא גונבת גבולות.
1: ולפעמים היא נפצעת.
2: ואת יודעת מה עוד? כשאני חושבת על המסע שלי עם גששות, היא עקבה, היא תמיד עקבה, היא כאילו קשה לראות את הדבר האמיתי, אבל היא תמיד שם.
1: מלשון עקבות, כן.
2: כן. זאת אומרת, אתה... לפעמים אתה פוגש אותה ממש פתאום, כמו שאת רואה חיית בר, ואת כאילו לרגע מישירה אליה מבט, ואז יש משהו שאי אפשר לתאר במילים. אבל רוב הזמן יש את הידיעה שהיא שם, ויש את העקבות שלה, ואת נחזה לחפש אותה, ואת הולכת בעקבות זה, וזה אולי גם אהבה.
1: טוב, זאת אחת ההגדרות המקסימות והמדליקות ביותר שהיו לי פה למה זאת אהבה. ואנחנו ממשיכות עם היצירות שעוסקות באהבה וחשובות לך, סרט קולנוע. מקסים, מקסים, מקסים, שאת רוצה לדבר עליו ערך סנטימנטלי, בקצרה אני רק... אומר מה קורה בו, זה ממש על קצה המזלג, יואי אחים טרייר ביים אותו, בעקבות מות האם, שתי אחיות שאחת מהן היא שחקנית תיאטרון, נפגשות עם האב שהוא במאי קולנוע, שנטש את המשפחה כשההורים התגרשו, ושנים רבות לא היה קשר, ואז הוא חוזר בעקבות מות האם, ואותה שחקנית נורה מתקשה מאוד לסלוח לו, ממש לא רוצה לדבר איתו, בעוד שהוא הכין עבורה איזה תסריט לסרט שבו היא אמורה לגלם את אמא שלו, את סבתא שלה, כי הוא רוצה להחזיר אותה לקשר באיזשהו אופן אינטימי, אומנותי. היא ממש מפנה לו עורף, האחות הקטנה כן ככה מקבלת אותו, וחוץ מזה גם אותה שחקנית, שגם יש פה דיון מרתק על קולנוע ותיאטרון וטקסטים,
2: יש המון היבטים לסרט הזה, כן.
1: אז אותה שחקנית, גם יש לו רומן עם גבר נשוי. אז יש פה כל מיני אהבות ושברונות לב.
2: אחד הדברים שמתבררים, להבנתי, לפחות בסיום הסרט, זה שאותה בת שמתקשה להשלים איתו, היא עברה רגע משבר מאוד מאוד גדול בחייה. ושבעצם מובן בדיעבד שהוא רצה, שאביה רצה... דרך הסרט והתסריט שהוא כתב לה, בעצם לשחזר איתה את הסרט, את הרגע הקשה הזה. רגע קשה, רגע אובדני, רגע... רגע שבו הוא לא היה איתה. ואני חושבת, לפחות זאת פרשנותי, הוא רצה לשחזר איתה את הרגע הזה ולהיות איתה בו, ולוויים אותה בו, ולהציל אותה.
1: כן, דרך האומנות.
2: דרך האומנות. וזאת נראית לי אהבה הורית הכי...
1: איך את מסבירה את זה? כי גם הדמות שלו היא מאוד מאוד מנוכרת וקשוחה, אבל הוא מתעקש להחזיר אותה, את אותה בת שהוא נטש למען הקריירה שלו, כל המשפחה, את אשתו, את שתי הבנות, הוא עכשיו בכוח מנסה לומר לה אני אוהב אותך דרך המעשה האומנותי. איך את כאילו כן. מרגישה, את מסבירה את זה?
2: אני מרגישה שזה כל כך מעשה של... תקווה, כאילו, זה יכול לעלות דמעות בעיניי, לחשוב שאתה יכול, לא בדיוק לפצות, אבל שאתה יכול אולי להיות בדיעבד עם מישהו כשלא היית איתו. כן. להבין שלא הצלחת להיות איתו, אבל לא לוותר, לא לוותר, אפילו כשנראה שאין סיכוי כבר, כי לא היית איתו. אבל להגיד, אם יש איזושהי דרך שאני יכול לנסוע בזמן ואיכשהו להיות איתך, אז אני אחזור ואני אהיה איתך, ואני חושבת שזה מה שהוא מנסה לעשות שם בדרך היחידה שהוא יודע.
1: ובסוף הוא מצליח.
2: נדמה שהוא, כמובן, זה לא מכונת זמן, אבל כן, הוא יוצר לסוף טוב.
1: כן.
2: ורואים משהו במבט, הבמאי לא נותן לנו שם איזה חיבוקים, ולא נופלים זה בזרועות זה.
1: זה לא איזה סרט קיצ'י, כן.
2: אבל יש את הרגע שבו הם מסיימים את הסצנה, ומסתכלים אחד על השני, וזה היה ביניהם.
1: זה גם סרט של אהבה. אגב השם שלו, וזה גם סרט שבאמת יש בו איזשהו דיון פילוסופי. מה זאת המסכה בתיאטרון, מה זאת המסכה בקולנוע, כן. תראו את הסרט הזה, ערך סנטימנטלי, אחד הסרטים היפים שיצרו פה בזמן האחרון. אנחנו נשארים בקולנוע, אבל בתוך הטלוויזיה יותר. הסרט תעודה, מורתי התמנונית, הוא כבר באמת רץ הרבה שנים בנטפליקס, כן. הוא גם זכה באוסקר. זה הבמאי הדרום אפריקה, הוא חי בדרום אפריקה, קרייג פוסטר, שם על חוף הים, בדרום דרום אפריקה, אם אני זוכרת נכון, והוא צולל. זה מה שהוא עושה.
2: כן.
1: ויום אחד, כמו בסיפורים שלך, הוא פוגש תמנונית. ואחרי כמה ימים הוא שוב פוגש אותה, ושוב פוגש אותה, ולאט לאט היא מתקרבת אליו.
2: היא ממש...
1: ומתחיל שם איזשהו חיזור, כן.
2: כן.
1: תמשיכי אותי.
2: היא ממש נוגעת בו.
1: כן.
2: היא סקרנית כלפיו, היא ניגשת אליו.
1: היא עוטפת אותו עם חזרות שלה.
2: עד שהיא בוטחת בו, כן.
1: תמנונית כאיזה כמעט חיית מחמד כזאת.
2: כן. אתה יודע, זה סרט נטפליקס, זה לא... אבל זה מאוד... אני חושבת שהוא מצליח להראות שם את הדבר הזה. תשמעי, הוא מתאהב בה.
1: כן. ברור.
2: אני לא יודעת מה עובר על התמנונית.
1: אני גם התאהבתי בה.
2: הוא מתאהב בה, והוא די אומר את זה, אולי לא במילה הזאת, אבל הוא אומר, היא לא יצאה לי מהראש, אני כל הזמן רק חשבתי על המפגש הבא שלנו.
1: כן.
2: אני כל הזמן רק חשבתי איך אני אפגוש אותה, איפה אני אחפש אותה. הוא לגמרי...
1: איפה יהיה הדייט הבא? כן, זה לא בטוח שהוא אם הוא יצלול, אז היא תהיה שם באזור, כי כל הזמן צריכה להימלט מטורפים, והיא גם נפצעת ונעלמת לו.
2: נכון, וגם הוא בסוף הם צריכים להיפרד, כי הם חיים זמן קצר.
1: התמנונים.
2: והוא רואה את סוף ימיה, והוא מבין שזה מה שיקרה, והוא עד. והוא לא יכול להתערב ולהציל אותה מהסוף הזה, אבל... אבל לפני כן, יש הרבה אהבה.
1: גם יש חיבוק. מה זה ממש? ממש.
2: יש חיבוק, יש אירוטיקה אפילו.
1: יש אירוטיקה ביניהם.
2: כן, ואני חושבת שזה שוב הדבר הזה שאנחנו, הנה, שאלנו קודם אם אפשר להיות בקשר אמיתי עם תודעה של, אם אני יכולה להבין נעקה או... או עם אבן, או אם אנחנו יכולים להיות בקשר, וכן, אנחנו כל הזמן בקשר, אנחנו מכחישים שאנחנו בקשר, אבל אנחנו מאפר בנו ולאפר נשוב, ואנחנו חלק מכל זה, ואנחנו בגלגול כזה או אחר, כרגע ככה, ואחרי זה נהיה ככה, ואנחנו, הכל חי, ונבנה ומתפרק, וגם תמנונים, וגם אנחנו, ואז בתוך זה יש את השני פרטים, שיכולים לרגע של, כמו אולי הארכיאולוג בעזה והצלמית, רגע אפשר, רגע של להיות ביחד בגלגול הזה. רגע נפגשנו ומה קרה במפגש הזה.
1: ומכאן אנחנו הולכים לשיר, שקודם תקראי את השיר של המשוררת טל ניצן, ואחר כך אנחנו נשמע למה אותו, כי יש לו גם סיפור מוזיקלי מאוד אישי מסביב.
2: כן, כן, בחרתי את זה. כל הדברים שבחרתי זה לאו דווקא הדברים... שהכי הכי בכל חיי וזה, אבל דברים מהשנים האחרונות שמאוד מאוד היו משמעותיים בשבילי. אז אני אקרא את נקודת ארוך של טל ניצן. כאן מקום ארוך. גם אם הלב בשתיקתו נבלה בתוך העיר כמו אבן, דע שזוהי נקודת ארוך. תן לי יד בעולם. ראיתי אם מדברת שנאה אל ילדה, מדבירה במילים. ראיתי בניין מתקפל לאבק, קומה לאט לתוך קומה. כמה עלינו לחוס, כמה לשכך. כשלילה נסגר על עורף לא מנושק, אין לזה תקנה. לכל מחנק, בכל גרון, יש רק מרפא אחד. ראה, פשוט, זו הנקודה.
1: רוח, וזה דבר שחשוב לי כאן בשיחות. ותספרי לי לאן השיר הזה הגיע. יש עוד מישהו שראה את המילים והתאהב בהן?
2: כן, אז הבן שלי, אותם גבאי, שהוא מוזיקאי צעיר.
1: כמה צעיר?
2: הוא בן 17.
1: ממש ממש.
2: כן, והוא השתתף במין פרויקט של בית אביחי, של הלחנת שירים משוררים. הכל, אני חושבת, היה שם סביב נושא של עדינות. היה להם פרויקט מאוד יפה, והם עשו אחר כך הופעה, והם הפיקו את זה, ואפשר לראות את הסרטונים בצורה מאוד מקצועית ביוטיוב ובספוטיפיי. והם דיברו שירה, קראו שירה, חשבו שירה, וכל אחד בחר שיר, ו... האמת שאפילו לא ממש...
1: הוא בחר את השיר?
2: כן, לא ידעתי בדיוק, הוא התלבט בין כמה דברים, לא ידעתי בדיוק, ואז התברר לי שהוא בחר את השיר הזה, של משוררת שאני מאוד מעריכה. וזה מאוד ריגש אותי. ואז כשאני שמעתי את הלחן שלו, התרגשתי במיוחד, בגלל שהרגשתי שהלחן הזה הוא לחן שעובד... עם השיר, אבל ככה נותן לו איזה קונטרה, זאת אומרת, השיר הוא מדבר על מקום ארוך, והלחן הוא יש בו משהו קצבי, ואפילו הימנוני, הייתי רוצה להגיד. ויש בזה משהו שהוא סוחף, ככה, באמת, אתה אחר כך נדבק לפזמון, ואת ממשיכה, ולהפוך את ארוך, את הדבר הזה, הכל כך עדין, להימנון, ולשים אותו על הבמה, ולשיר אותו... במרץ ובחיות ובעדינות, אבל לתת לו את המקום הזה של אני באה ואני הרגשתי, בשבילי זה פשוט הפך להיות ההמנון של התקופה.

0: בתוך כל האכזריות סביבנו, ובתוך כל הכאב וההאטמות, כמו שגם היא אומרת פה בשיר, שהלב בשתיקתו נבלה בתוך ערך כמו אבן, בתוך כל ההאטמות שלנו, בתוך כל הכהות שלנו מרוב שאנחנו לא רוצים לכאוב, בתוך כל הניקור שלנו והדחייה שלנו, אנחנו אומרים, זה, על זה אני לא מרחם, על זה לא אכפת לי. אני רק ככה, ובתוך כל הכוח שאנחנו צריכים להפגין כדי, או חושבים שאנחנו צריכים להפגין כדי באמת להחזיק מעמד, שזה דברים מאוד טבעיים, ואפשר גם להבין אותם מהרבה בחינות, אבל להחזיק בתוך זה ולהגיד בכל, כאן זו נקודת הרוח, והיא עוד כאן. אז זה היה עבורי מאוד, מאוד משמעותי.
1: ואתם לא רואים את אמר כאן עם הפנים של הנוהרות, נוהרות בשמחה. אני גם, יש לי ילד בן 18 כבר, בדרך לצבא, אבל הוא עם הגיטרה בשנים האחרונות. ולפעמים הוא ככה סתם יושב לו בסלון ומנגן, והוא מרגיע אותי, והלב מתרחב, אני אומרת, וואו, הנה, דוד המלך עם המיתרים פתאום הגיע לי מאיזשהו מקום.
0: איזה יופי.
1: גם זאת אהבה.
0: כן, בטח.
1: טוב, אז לקראת סיום, יש לנו עוד כמה דקות, אני חוזרת לספר שלך, נלך צפונה, צפונה אל החרמון.
0: כן.
1: הדמות כאן היא סופרת, אני לא יודעת אם היא בת דמותך, שיוצאת עם אימא לטיול, אימא...
0: אני אגלה לך בסוד שכולם פה אני, וכולם פה לא אני, כל הדמויות.
1: נכון, זה תמיד ככה, זה גם אני וגם גם את וגם לא את. אבל פה ממש זו דמות שקוראים לסופרת, היא אימא שלה תמיד יוצאת לטיולים, היא גם רושמת אותה לכל הטיולים, ופעמים רבות היא מצטרפת אליה, והפעם מתרחשת פה איזושהי תאונה, בזמן שכולם מחפשים שם כל הקבוצה, זה ציפור ששמח החלילית סלעים, והסופרת מועדת ונופלת, אבל בזמן שהיא מועדת ונופלת, ואולי חיה בסכנה, היא רואה, היא רואה סוף סוף את הציפור הזאת שכולם מחפשים, ולא רק אותה, אלא גם את הביצים, את הקן שלה. הספר מסתיים עם חיים, עם כן. הדור הבא גם.
0: כן, אני רוצה אולי להגיד ש... לאורך כל הסיפורים, כמו שאת אמרת קודם, כל סיפור עומד בפני עצמו, אבל יש איזה שם, מי שישים לב, מי שתשים לב, יש חוטים דקים של דברים שפתאום אפשר לזהות בסיפור אחד, דמות מסיפור אחר, או פתאום, או אלמנט מסיפור אחד, הוא הופך להיות איזה מטאפורה בסיפור הבא, כי זאת מין רשת כזאת שניסיתי להרוג, ובאמת, בסוף, אז גם באמת רציתי לסיים ב... בדור הבא ובחיים, אבל גם אולי רציתי, את יודעת, מהחרמון למעלה, רגע לפני שהיא נופלת, או תוך כדי נפלה, יש לה את, יש את המבט על הזה, על כל שמתחתיה נפרסת הארץ, וקצת
1: כמו, רוצה שתקראי.
0: קצת כמו מבט העל של הציפור בהתחלה,
1: כן.
0: זה המבט...
1: כאילו הסופרת הופכת לציפור.
0: במובן מסוים, אופן. כן. כן, כי זה המבט שאני רוצה לתת בספר הזה, מבט על, על הארץ ועלינו פה.
1: אז בואי תקראי.
0: הסופרת שכבה במדרון והקשיבה לשירת החכלילי. משם יכלה לראות אותו מקרוב. הוא קד שוב ושוב, קיפץ לפה ולשם, מרטיט את זנבו החלודי אדום. באחד מסדקי הסלעים הייתה סלסילה רופפת עשויה עשבים, נוצות וצמר. ובה ביצי תחלת, ועל אודותיה הוא שר. אולי שר כדי לשמור על טריטוריה, יכול להיות. אבל אולי דווקא שר את שירת המקום שבו בחר לגדל את הדור הבא, שירת בית הגידול. נוף יפה, כתב אחיה בהודעה שלא ראתה. הליקופטר צבאי חג מעליה, ומשהו השתלשל לעברה. ולאחר שצברה קובה בזווית של 30 מעלות כדי להפחית לחץ תוך גולגלתי אפשרי, והיא החלה להתרומם לשמיים, ראתה את המראה. תחתיה ארץ נפרסת, כולה. אדמה ועצים וסלעים ושיחים ובני אדם הולכים ונעשים זהירים, ומרחבים הלאה הלאה בלי גבול. לא הארץ בידוע, כפי שקראו לתושביה. ארץ, מקולפת מכל השכבות, לא מבויתת, עירומה מזיכרונות וסיפורים. בעצם לא לגמרי הגיוני שראתה זאת מהתנוחה שבה הייתה מקובעת, תלויה בין אדמה לשמיים. ובכל זאת, כשהתעוררה ימים אחר כך בבית החולים, נזכרה בבירור בתמונה הזאת שעמדה לנגד עיניה חיה ממש, וקל היה לה לשחזר אותה גם בגוף. עדיין הרגישה את עצמה צפה מעל הדברים ומתבוננת בתמונה כולה כפי שהיא. לא דרך משקפת או מצלמה ממוקדת, אלא במבט אחד חווה כל. עכשיו, כשהייתה בבית החולים, היא לעלה בפנקס שאימא שלה הניחה לידה. דפדפה וראתה בו את שמות הציפורים, הפרחים, הרוח, וחשבה על עצמה שאם יום אחד תצליח לכתוב סיפור נוסף, היא תכתוב עליו. תכתוב על אדם שעלה על הר ושם נפל, אבל תספר את הסיפור הזה בדרך האחרת, הפראית.
1: עכשיו פתאום שאני חושבת על אדם שעלה על הר, אני חוזרת חזרה גם לשם הזה, מקום, שרלוונטי גם לעקדת יצחק, כי שם הוא מופיע הרבה.
0: נכון.
1: הוא אומר לו בהתחלה,
0: לך אל
1: הר מוריה, ואחר כך כל ההמשך של, של הפרשה, לך אל המקום, לך אל המקום, הוא לא אומר לו כבר ההר.
0: אז אולי זה מזכיר, מתאים גם להזכיר כאן, שיש סיפור אחד על הר הבית.
1: נכון.
0: והסיפור נקרא המקום.
1: מקום, כן.
0: והוא מתרחש בהר הבית, אבל שוב מנסה לספר אותו לא דרך הסיפור הפוליטי, דתי, ביטחוני הרגיל שאנחנו מכירים, אלא סיפור על שואלה בהר הבית, ועל ילד ואישה וסיסים, והחומר שממנו עשוי ההר שבעצם קלו שם מתחת לאבנים. זה מקום, קודם כל.
1: וזה ספר של אהבה. ספר של אהבה כל כך גדולה לארץ. ארץ, ספר שלך תמר וייס גבאי שראה בהוצאת, או לא קורס, אבל בכל מה שעושה את הארץ הזאת.
0: כל יצוריה,
1: יצורה קטן והזהיר ביותר. ועד היצורים הגדולים, ואנחנו, הנשים והגברים, והאהבה שלנו. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תמר, כאמור, ארץ, ראה אור בהוצאת לוקוס. לי קוראים ענת שרון בלייס. כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. תודה רבה גם לאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן תרבות. עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: שרון קנטור, סקרנית.

בחודש מאי 2019 משתמש בפורצ'ן, זו מערכת פורומים אנונימית שהיא מקור לא אכזב למימים, תיאוריות קונספירציה, פורנוגרפיה וכל הטוב שיש לאינטרנט להציע לנו, אלא תמונה. מה היה בתמונה? מסדרון משרדי ריק, קירות צהובים, תאורת ניאון, שטיח אחור. לתמונה היה תיוג כזה, תמונות שמרגישות לא בסדר. כמובן שזו עברית לא תקנית, אבל עברית היא לא העניין פה. משתמש אחר הוסיף תגובה שהפכה לאחת הפסקאות הידועות ביותר בהיסטוריה של הפולקלור האינטרנטי. אם אתה לא זהיר ואתה מחליק מחוץ למציאות באזורים הלא נכונים, תמצא את עצמך בבקרומס. שם יש רק ריח של שטיח ישן ורטוב, צהוב, מונוטוני, רחש אינסופי של נורות ניאון, ובערך 600 מיליון קילומטרים רבועיים של חדרים ריקים. אלוהים יציל אותך אם תשמע משהו מסתובב שם, כי הוא כבר בטח שמע אותך. זו דוגמה למשהו שנקרא קריפי פסטה. זה מעין צ'יזבט אינטרנטי, אגדה עירונית מפחידה שמתפשטת בין פלטפורמיות דיגיטליות ומזמינה אחרים להרחיב אותה. בניגוד לאגדות עממיות קלאסיות שנולדות לאורך דורות, סביב מדורה, קריפי פסטה יכולה להיוולד בין לילה ולהתגלגל דרך פורומים וסרטוני יוטיוב לכדי מיתולוגיה שלמה. התמונה הזאת היא הבקרומס, החדרים האחוריים שהפכו לדוגמה הידועה ביותר לאסתטיקה שנקראת מרחבים לימינליים. אזורי מעבר, תחנות ביניים, כמו חניון של קניון, חצי שעה אחרי שההצגה השנייה נגמרה, או המסדרון של בית ספר בחופשת הקיץ, או לובי של מלון באמצע הלילה. מקומות שנראים לנו מוכרים, אבל גם מנקרים. הטרנד הזה כנראה פגע בעצב חשוף. ההשטג, Liminal Spaces, צבר

0: 8 מיליוני צפיות.
1: What the hell?
0: ב-2020, נער בן 14 מקליפורניה בשם קיין פרסונס נהיה אובססיבי לגבי התמונה של הבקהומס. הוא לימד את עצמו ליצור סרטים בעזרת טוטוריאלס של במאים ואנשי תלת ממד שמצא ביוטיוב. ב-2022 הוא העלה לערוץ היוטיוב שלו, שפועל תחת השם קיין פיקסלס, סרטונים שמדמים תיעוד אנלוגי של הבקהומס. הסרטון הראשון שלו קצר כמעט 200 מיליון צפיות. פרסונס הוא ילד יוטיוב, כלומר, באמת, הוא ויוטיוב נולדו באותה שנה. ב-2026 הוא עשה היסטוריה, כבמאי הצעיר ביותר שהגיע למקום הראשון בקופות, עם סרט שגרף מעל 200 מיליון דולר ברחבי העולם. סרטי אימה ככלל הפכו לכוח הדומיננטי בקופות. נתח ההכנסות שלהם, מהקופות האמריקאיות לפחות, עלה מ-9.8% ב-2024 למעל ל-12% ב-2025. אז בקהומס הוא לא רק סרט על סוחר רעיתים ופסיכולוגית. רק לי זה מזכיר משהו, סוחר רעיתים ופסיכולוגית? לא משנה. הוא גם לא רק להיט, הוא חלק מתופעה, יצירה אינטרנטית שעוסקת במרחבי ביניים, ומביאה לעולמות הקולנוע מיליוני צעירים שרוצים לפחד יחד מטפט צהוב. ההפקה של הסרט עצמו יוצאת דופן. למרות שהמקור היה סדרת סרטונים שנוצרה בעיקר באמצעות תוכנות תלת-ממד ואפקטים דיגיטליים, לצורך הסרט נבנה סט פיזי עצום של כ-2,800 מטר רבוע, שמדמה את המבוך הזה של הבקרומס. כלומר, יכול להיות שלמרות שהנושא של האימה כאן הוא אולי AI, או האינטרנט עצמו, יכולת השכפול האינסופית וההווה הלא ברור, הפחדים והאופן שבו הם מתגלמים בגוף שלנו די דומים לפחדים שליוו אותנו מאז ומעולם. אתם על סקרנית מוזמנים להצטרף איתנו למסע במרחבים הלימינליים של בקהומס. ילכו איתנו יד ביד במסע המפחיד הזה הקולנוען יואב טל, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים אור סיגולי, וחוקר התרבות דוד גורביץ'. העורך שלנו הוא אסף רפפורט, המפיק יובל בן שושן, הטכנאי יובל יסוד. מזכירה את המייל שלנו, כאן סקרנית ב-gmail.com, כאן סקרנית במילה אחת. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים את המסע שלנו על השטיח הלך בחדרים האינסופיים האלו עם יואב טל, יוצר קולנוע. היי.
2: היי, שרון.
0: אם אנחנו צריכים לומר לאדם שלא ראה את הסרט וגם כרגע הצטרף לתרבות האנושית, על מה הסרט? מה היית אומר?
2: תראי, זה סרט שגם לטובה וגם לרעה, העלילה שלו היא קצת מופשטת. צריך להגיד את זה אולי כנקודת המוצא, אבל אם צריך להציג את זה בשורה אחת, אז זה על הבקרומס, על אותם חדרים אחוריים, מסתוריים, איזה מבוך אינסופי של חדרים שמשכפלים את עצמם, שלא כל כך ברור למה זה קיים, למה הגיבורים נקלעים לתוך זה, למה הם חוזרים ובאים לתוך זה, וגם איפה הבקרומס נגמר ומתחיל העולם המציאותי במרכאות, נגיד.
0: כלומר, אני שומעת מהתשובה שלך שקודם כל, וזה בעצם מה שחתרתי אליו, השאלה על מה הסרט היא לא השאלה הנכונה לגבי הסרט הזה, זה דבר ראשון. ודבר שני, שאם יש לה תשובה, התשובה היא מוזרה. הסרט הזה הוא על מבוך של חדרים. כלומר, הוא לא בהכרח על מי שהם כאילו הגיבורים שלו. מי שהגיבורים של הסרט זה הגיבור או המרחב עצמו, נכון?
2: בהרבה מובנים כן. זה גם מסתמך, ונגיד, העשר דקות הראשונות של הסרט הן בנויות כמו סדרת הסרטוני יוטיוב שקדמה לזה. זה בנוי ממש כ-point of view, שזה שוט מאוד נדיר בקולנוע, שבו כמעט 6, 7, 8 דקות רואים רק את נקודת המבט של הדמות שמשוטטת בתוך החדרים.
0: כן, אם כבר הזכרת point of view במובן הישן והקולנועי של המילה, לא במובן שבו כל יוצר סטוריז קורא למשהו point of view, בעוד שלא מדובר בpoint of view בשום צורה.
2: נכון, במשהו שגם מאוד מהדהד ומזכיר משחקי מחשב, משחקי מחשב כמו דום או הפירה הנאצית, כלומר, אנחנו רואים רק את הידיים של הגיבור, את כלי הנשק, ואנחנו רצים בתוך מבוך שמפלצות קופצות כל הזמן.
0: כן, זהו. זה בעצם קורה לאורך כל הסרט. ההיגיון, אפשר להגיד, הוא סוג של היגיון של משחקי מחשב, או בכלל, משהו, אתה לא צריך לחפש בהכרח את ההיגיון פה.
2: יש שיגידו משחקי מחשב, ובלי ספק זה גם מאוד מושפע ממשחקי מחשב, וגם לבקרומס נעשו לא מעט משחקי מחשב, חלקם קדמו לעשייה של הסרטונים. זה מושפע מכל כך הרבה סגנונות וז'אנרים, ומאופיין גם בלא מעט סגנונות צילום, אז הפתיחה נשארת נצמדת למסורת הזאת של משחקי המחשב, אבל הסרט עצמו זה רק הצהרת הפתיחה, משם הוא הולך ומשתכלל, ויש פה מימד מאוד קולנועי, גם מאוד שמצטט יצירות קולנועיות, אולי כמו אודיסיאה בחלל, או כמו סרטים של דייוויד לין, שגם בהם יש איזה מימד של מופשטות.
0: נכון, זה גם, נגיד, שוב, הסוג הזה של הצילום שקיים פה הזכיר לי את בלייר וויץ' פרויקט, נכון?
2: בין היתר, כן, זה גם פרויקט פיין פוטאג', זה גם נכון. מתכתב עם הז'אנר הזה, שזה ז'אנר מאוד יפה בסרטי האימה, והוא מתחיל ממנו ונוגע בזה וחוזר אליו, וזה גם איזה אסתטיקה שהוא מאוד מקפיד לצטט ולהתכתב איתה.
0: כלומר, כן היינו אומרים, ופה אנחנו הכי לא הייטרים שבעולם, מדובר בילד שראה קולנוע וחווה תרבות, הוא יודע מה הוא עושה.
2: במובן הכי יפה של המילה בעיניי, כן. אם ניקח את זה קדימה, כבמאי זה לדעתי חלק מהחזון של הסרט, כלומר זה סרט שמדבר על דימויים שמשכפלים את עצמם למוות, על מבוך שהוא שכפול של מציאויות, שכבר אנחנו לא מבינים מה המציאות ומה השכפול שלה, ובתוך זה גם כזה סגנון קולנועי, זה סגנון שרווי בציטוטים, שמאוד מושפע גם מאומנות פלסטית, שמושפע מסדרות טלוויזיה, מאנימה, ממשחקי מחשב, כלומר התחושה שרואים את הסרט זה סרט מאוד מאוד רווי, בהשפעות, שהוא לא סרט שמנסה לייצר אסתטיקה חדשנית, אבל מתוך איזה ציטוט אינסופי, מתוך איזה שכפולים שכבר מעוותים את עצמם.
0: זה קצת מה שאומרים גם על הדור הזה, שכל הזמנים כולם מתגלמים בתרבות שהוא צורך, נכון? בגלל האינטרנט שמערבבת את כל הזמנים, אז ישן, חדש, 90, 60, זה כל יחד.
2: הכל יחד, וזה גם אולי משהו שמאפיין את מי שבאמת גדלו על רשתות חברתיות ויוטיוב, שגם לא תמיד אתה רואה את היצירה עצמה, לפעמים אתה רואה דימוי שלה, לפעמים אתה רואה קליפ מתוכה, לפעמים אתה רואה עיבוד שמישהו אחר עשה אליה, אז גם, אני לא בטוח כמה כל הציטוטים הם במודע, אבל זה לא משנה, הדברים מהדהדים, כלומר יכול להיות שהיוצר, אני מניח שאת אודיסיאה בחלל הוא רע, אבל יכול להיות שלא. אבל זה לא משנה, הוא ראה את הדימויים, הוא ראה את הדברים, הוא ראה את ההדהוד שלהם, הוא ראה את השכפולים, והוא שכפל את השכפול.
0: הוא בעצמו כבר גדל בעולם שאודיסיאה בחלל היא חלק מהזהות התרבותית בו, אז זה לא כך משנה.
2: היא גם גיף, והיא גם סרטונים קטנים של סצנות ביוטיוב, ואת מבינה, היא כבר לא רק אודיסיאה בחלל שחייבים ללכת לאולם הקולנוע בשעה 8 בערב לראות אותו, היא כבר הרבה הרבה מעבר. אנחנו כבר חיים בעולם מאוד מאוד מאוד רווי
0: בעולם של מימס, כן, ברור. תגיד, כקולנוען, כשאתה אומר לי דברים כאלה, באמת שאולי אנחנו לא חייבים בכלל לראות את כל אודיסיאה בחלל, איך אתה כיוצר שרוצה לעשות סרטים, ועשה סרטים שלמים ומלאים, איך אתה מתייחס לעולם כזה, לעולם שבו באמת יוטיובר בן 20 שובר את כל הקופות ביצירה שכזו?
2: אני חושב שהעוצמה של היצירה, והמקום שאני גם מאוד התחברתי אליו לחרדה, זה בדיוק החרדה הזאת, מהשכפול הזה, מהמכונות האלה שמייצרות שכפול של דימויים, שזה גם לדעתי, למרות שהסרט מתרחש בשנות ה-90, יש בו איזו מטאפורה ברורה ל-AI וליכולת של ה-AI לייצר דימויים מתוך סטטיסטיקות, כלומר, זה דימויים שה-AI לא מבין, הוא לא ראה, הוא לא מודע למה שהוא מייצר, הוא עושה סטטיסטיקות, והדימוי הוא תוצר של איזושהי סטטיסטיקה. נקרא לזה סימולקר על טורבו, את יודעת, זה גם פתח להזדמנות גדולה שהיוצר עצמו ועשיית הסרט עצמם מייצגים בהרבה מובנים, כלומר היכולת לייצר בבית, בעצמך, במחשב, אפילו בלי שחקנים, דימויים מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים ופורצי דרך, ואפילו להגיע להצלחה, לחוזה בהוליווד, לעשייה יותר מסורתית דרך זה, ומצד שני את הפחד הגדול מעולם שבו הכל משוכפל. אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים בסרט זה שבשלב מסוים כבר לא מבחינים, מתי אתה בחוץ למבוך, מתי אתה בתוך במבוך, החנות של גיבור הסרט, החנות רעיתים שלו נראית לא פחות הזויה לפני הופעת המבוך מאשר אחרי הופעת המבוך.
0: אז אתה אומר משהו מאוד מעניין, אתה אומר שלמרות שקייטן פרסונס היוצר, הוא בעצמו מדבר על איך הוא למד לבד והתחיל לעבוד בבלנדר, ובעצם ראה מלא טוטוריאלס וכל זה, למרות שהוא בעצמו כאילו הסוג היוצר וסוג היצירה שאנחנו אמורים לפחד ממנה, כי מייצג את כל העולם המורבב הזה, גם הוא בעצמו מפחד מהדבר הזה, הוא כאילו מפחד מעצמו.
2: נכון. תחשבי שזה אפילו עוד יותר מורכב, כי הסרט עצמו, הוא לא המציא אותו. הוא לקח הרי תופעת אינטרנט קיימת, הוא השתלב בשלב אפילו די מאוחר שלה. הוא לקח עולם קיים, הוא לקח מסורת של סיפורים שקיימת. הסיפורים על אנשים שהולכים קילומטרים על קילומטרים בתוך חללים לימינליים, ולא יודעים אם אי פעם הם ישובו למציאות אחרת, היו קיימים לפניו. הוא פשוט, לטענתו, הבין שחסרה הנישה הקולנועית יותר. כלומר, הוא ייצר סרטונים כחלק מתופעת רשת, תופעה שגם שם את השכפול במהות שלה, קריפי פסטה. כלומר, תופעה שבמהותה היא תופעה של שכפול ושל עירור על חלוקה מקובלת של יוצר, מקור, זכויות יוצרים, כל מיני דברים כאלה. ובעצם הוא מתפרסם על יצירה שגם היא עצמה
0: לא בדיוק שלא, כן, היא שכפול, כן.
2: כן, אינטרנט נוכח כבר 15-20 שנה באימה האמריקאית. יש באימה האמריקאית משהו שהרבה פעמים מאוד יודע לזהות יפה את הרגע הטכנולוגי.
0: בוא נהיה רגע אחד חמודים וננסה להבין את כל ההייטרים.
2: א' כל, את יודעת, אין מה לעשות. סרטים מעניינים הרבה פעמים הם שנויים במחלוקת, כלומר, והדעות אלה הן נעות בתוך קצוות שונות. אני חושב שהרבה מההייטריות באה לזה שזה פרט שנעשה על ידי בחור צעיר, ופרט שפונה לקהל צעיר, שאני ישבתי באולם הקולנוע, כמעט כולם היו בני 15.
0: אני מכירה חברות בני 12 שהלכו לזה, אגב, חלקם יצאו באמצע הסרט בצרחות. וחלק שנשארו לא ישנים עד היום. באמת, יש לי תלונות של הורים שאספתי. כי הסרט הוא מוגבל, אבל רק מגיל 12.
2: אני דווקא הופתעתי מהדממה המוחלטת, כי אני גם לא חושב שזה סרט מיינסטרים. כלומר, במובן של המבנה הקולנועי, אין לו מבנה קלאסי, אין פה שלוש מערכות, אין פה נקודות מפנה, אין פה אפילו גיבור שאנחנו לומדים ומגלים אותו תוך כדי הסרט. זה סרט שגם ההייטרים אומרים חיקוי זול של דיוויד לינץ', כלומר, חיקוי שאין לו עומק, אין לו את הרבדים שקיימים אצל דיוויד לינץ', אבל ההשוואה היא באמת לקולנוע קצת יותר מופשט.
0: כן, ואגב אמרו את זה גם על רוב הסרטים של לינץ' כי הם יצאו, מה זה, זה אני לא, זה דברים שאמרו אותם גם בזמן אמת, אז כאילו.
2: אני יכול להגיד לך שבהקרנות המסחריות בארץ של דיוויד לינץ', כמויות יותר גדולות של קהל יצאו מהקרנת, הייתי בבקרום.
0: כלומר, התינה היא התינה לארט פילם באשר הוא באיזשהו אופן.
2: לא בטוח, כי חלק מהמבקרים הם דווקא כאלה שאוהבים, אבל אולי התינה היא היומרה של ילד בן 19, לקחת תופעת רשת שקיים אייפ, לנצל את הפרסום שלו ברשתות החברתיות, להוציא תקציב נורא גדול, וגם אולי יש תחושה שהסדרה הזאת, שגם הסרט הזה שפועל בתוך איזה מסורת של אימה, של קולנוע שהוא גם אומנותי, אבל גם מסחרי, הולך להפוך לסוג של פרנצ'ייז, שזה בכלל חטא גדול בעיני חובבי הארט-האוס.
0: אוקיי.
2: אז אולי דווקא הבעיה היא שמי שעושים את הארט-האוס, הם לא באים מהקליקה הנכונה. הם לא עשו סרט קצר שקיבל פרס בקאן לפני זה. הוא עשה סרטוני יוטיוב שקיבלו עשרות מיליוני צפיות בקרב בני נוער.
0: אז הבעיה פה עם המפגש בין הפופולריות לבין הארט, זה שני דברים שלא היו אמורים בכלל להתיישב יחד, נגיד.
2: ואיכשהו בהוליווד שהשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר, אם אנחנו חושבים על זה, עכשיו יש את אובססיה שעוד לא הספקתי לראות, אבל אפילו על סרטים כמו ג'וקר 2, או יצירות שמאוד מפתיעות בזה שמשלבות שילובים לא הגיוניים כאלה. חלק מאיזה מגמה שבה הקולנוע מנסה כל הזמן לייחד את עצמו כדי למשוך קהל הצופים לבתי הקולנוע, שזה כרגע השבר הכי גדול שלו מבחינה כלכלית.
0: זה די מדהים, כי האולמות מלאים בכל מקום שהסרט הזה מוצג, וזה כאילו הסרט שהחזיר את הצעירים לקולנוע, מה שנקרא. אבל אני,
2: סרט שהכי רווחי ש-A24 עשו, הוא כבר עבר את ה-200 מיליון דולר, זה סרט שנעשה ב-10 מיליון דולר, זה אומר שמי ששם את ה-10 מיליון דולר, זה עשה הרבה מאוד מאוד כסף.
0: לגמרי.
2: הדבר הכי אהוב על הוליווד.
0: אני חושבת על הדבר המעניין הזה שאמרת קודם, על זה שהאימה היא זו שמצליחה הרבה פעמים לדבר נכון על הטכנולוגיה. אתה רוצה להרחיב רגע את הנקודה הזו?
2: אני חושב שיש משהו באימה, בייחוד באימה שזוכה לפופולריות, הרבה פעמים מכיל איזה פחד אפילו לא מודע, גדול הרבה יותר, מיצירות כמו אן פרנד, או אפילו הצלצול. יש קשר מאוד עמוק בהם בין הטכנולוגיה, הפחד מהטכנולוגיה, אפילו לפעמים פחד לא מודע מהאפשרויות שגלומות בטכנולוגיה והאימה.
0: זה כי פשוט, כי טכנולוגיה היא דבר מפחיד, היא הבלתי ידוע הגדול, אז לכן היא בעצם עומדת במרכז של הרבה מאוד סרטי אימה כנראה.
2: נכון, וגם הרבה פעמים שמגיעה טכנולוגיה, טכנולוגיה דרמטית, טכנולוגיה משמעותית, טכנולוגיה שמאוד משנה את השוק, כמו האינטרנט, כמו עכשיו כנראה ה-AI, כמו כל מיני דברים כאלה, בצד זה שהיא מכילה הבטחות מאוד גדולות, לעתיד יותר טוב, לזה שלא נצטרך לשטוף כלים יותר, אני לא יודע מה, היא גם מכילה איזה פחד מאוד גדול, מפני הלא נודע, שלא יהיה יותר סרטים, שכל אחד יוכל לעשות סרטים, שלא יהיה לנו עבודה, כי הרבותויים יעבדו במקומנו. אז הסרטים הרבה פעמים יש להם איזה רגישות כזאת, בטח בז'אנר האימה שמצליחה לקלוט את זה ולבטא את זה, אפילו לא באיזה צורה מתוכננת. אני לא בטוח שהיוצר ישב וחשב, אני בא לעשות סרט על הפחד שלי מעולם שבו הדימויים משתכפלים ומשתכפלים בצורה אוטומטית. אבל שהוא יצר את זה ושאנחנו תופים בזה, אנחנו לא יכולים שלא לחשוב על זה.
0: כן, עוד דבר אחד, נקודה אחרונה, מעניינת שבעצם אני לוקחת את כל מה שאמרת, ואנחנו מסתכלים על הדור הזה של הצעירים, שבאמת על פי רוב נהוג להכפישו ולהאשימו בשטיחות, ובעצם הסובלנות שלהם אולי לדברים שהם סופר אומנותיים, היא גדולה בהרבה מהמקובל לחשוב.
2: נראה לי שתמיד מאשימים את הדור החדש ברדידות, לא? היה תקופה שלא ישימו אותו ברדידות, בניינטיז לא ישימו אותנו ברדידות, תמיד יש איזו תחושה שקודם היה יותר טוב. אבל זה דרכה של הנוסטלגיה, שתמיד זוכרת את הטוב ושוכחת את הרע. ואולי גם בהאשמות האלה יש איזה פחד מהטכנולוגיה. כאילו, את יודעת, הרי במה חטאו של הדור החדש, זה תמיד הטכנולוגיה.
0: כן, הדור החדש הוא בעצמו, כמו שאומרים, הוא הדור החדש, הוא טכנולוגיה גבוהה יותר של בן אדם.
2: נכון, הוא מבין את הטכנולוגיה, הוא מיומן בה, הוא אמור לממש את ההבטחה או את האיום שיש בטכנולוגיה. אז אולי גם חלק מההכפשה היא סביב זה.
0: כן. יואב טל, יוצר קולנוע, היה מרתק. תודה רבה.
2: תודה שרון.
0: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו במבוך החדרים המשתכפלים עם אור סיגוליו, מנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה, היי.
3: אהלן.
0: אני רואה אתמול ראיונות עם הבמאי של בקרומס, ועל אף גילו הצעיר, נראה לי שמדובר בבחור אפוי למדי.
3: יש גם כאלה בגיל הזה, אני מניח.
0: מה אתה חושב על הדבר הזה, על באמת יוטיובר שקיבל לידיו תקציב של סרט קולנוע, והוא בעצם כרגע נמצא במרכז העשייה הקולנועית?
3: זה תמיד דם חדש, זה משהו שיכול להיות טוב וכיף ומעניין. אנחנו לא רוצים להיות מהקשישים שצועקים על עננים. העולם מתקדם, זה אחלה. והוא הביא משהו באמת יוצא דופן שישתלם. כמובן שגם מסתכלים על זה ביחד עם מה שקרה עם אובססיה, כמה שבועות לפני כן.
0: כן, נגיד עוד סרט אימה שנוצר בעצם, הוא בא מתוך תרבות האינטרנט, ושוב, במאי צעיר, אמנם יחסית לזה הוא מבוגר, הוא בן 26, נדמה לי.
3: באמת, זה שמי שאחראי על הלהיט הכי גדול של השנה, לא הלהיט הכי גדול של השנה, אבל אולי אחת ההצלחות יוצאות דופן ביותר, הוא מישהו שעדיין עשו לו לשתות, זה בהחלט כותרת משעשעת. מאז הוא כבר הגיע ל-21, הוא בסדר, הוא יכול לחגוג. זה משהו שקורה, אנחנו רואים את זה, רואים עם גלים כאלה, בטח בתעשייה הוליוודית, שקורה משהו טוב, ואז תופסים את זה ומנסים לשכפל את זה עד שכבר נמאס. גם מאוד רואים את זה במיוחד בז'אנר של אימה, כי זה ז'אנר שיותר קל לקחת איתו סיכונים תקציביים,
0: תסביר את זה, למה בעצם באימה יותר קל לקחת סיכונים תקציביים?
3: אז אחת הסיבות שבאמת סרטי אימה הם משהו שממשיך ונעשה כל הזמן, זה שהסרטי אימה בסופו של דבר הם לא סרטים מאוד מאוד יקרים. כמובן שיש הפקות יותר מושקות ופחות, אבל סרטי אימה הם לרוב מעוטי לוקיישנים, הם מעוטי שחקנים. החוויה של סרט אימה היא לא בהכרח לראות שחקן שאתה אוהב, או כוכבת גדולה שעולים הרבה כסף. הרעיון הוא לעבור את החוויית רכבת הרים הזאת באולם, באופן מיומן ומסעיר, וגם הזמן של הסרטים האלה, אורכם הוא יחסית מצומצם. אז בעצם האולפנים יכולים להשקיע בהם די בקלות, בידיעה שהם ירוויחו, ואם הקהל בקולנוע לא ילך אליהם באופן לא ינהר, אז בוויודי הם יצליחו מאוד טוב. אז מאוד קל לקחת את התבניות האלה וללכת בראש שקט. זה לא להשקיע עכשיו בסרט גיבורי על או באיזשהו משהו שמבוסס על סדרת טלוויזיה המצליקה.
0: אני רוצה להישאר עם מה שאמרת על אימה, ועל זה שבעצם אנחנו לא חייבים פה איזה כוכב. יש בזה משהו מאוד, מאוד יפה, ושגם כן בעיניי משקף אולי את הדור הזה, שהחוויה פה היא מה שמשנה, וההזדהות היא מה שמשנה. שוב, פחות משהו, מישהו ספציפי.
3: זהו, שזה מעלה שאלה מעניינת, כי אנחנו כל הזמן חושבים דורות מתחתנו, שבעצם החוויה הקולנועית לא מאוד חשובה להם. הנה מגיע משהו ששובר את הפרדיגמה הזאת, וזה גם מאוד מאוד מעניין, בהקשר של אובססיה זה קצת, הוא בכלל, הוא שבר שיאים שלא ראו מאז ספילברג, מאז איטי, בשנות ה-80, סרט שרק מרוויח יותר ויותר ככל שהוא מתקדם. כלומר, שכל סוף שבוע מרוויח יותר מהסוף שבוע הקודם. זה לא קרה מאז 1982. השאלה של לגבי בקרום זה יותר מעניינת, כי אני תוהה מה גורם לקהל הצעיר להגיע שוב ושוב ושוב. עכשיו, זה אובססיה, יש באמת, יש שם אלימות, ויש שם כזה צחוקים על דייטים בגילאים האלה של
0: סרט. הוא סרט בסך הכל יותר שגרתי.
3: אני לא יודע אם יותר שגרתי, אבל אני חושב שברמה המיידית יש לו מה לדבר לזילניאז. כשבקרום זה סרט על אנשים בני 40 פלוס, שמתרחש בשנות ה-90, שעוברים מאבקים נפשיים ומשפחתיים, וזה החלק המרתק. מה שם הסרט הספציפי הזה הצליח לתפוס את תשומת הלב, וזה כנראה באמת חלק מזה שהוא התבסס מעולם היוטיוב.
0: נכון, זה עדיין לא לגמרי מסביר את הנוכחות שלהם בקולנוע, ואני רוצה לחשוב שזה קשור לנושא של הסרט, שהסרט בעצם כן מדבר על נוכחות, נוכחות של גוף, שוב, במרחב, ואני חושבת שנוכחות שלהם בקולנוע באיזשהו אופן מגלמת את זה.
3: זה בהחלט יכול להיות, זה לדעתי משהו שבאמת יתדלק הרבה מפנים שינסו לשחזר את ההצלחה הזאת. כי כל מה שאנחנו יודעים על הוליווד זה שהיא תמיד לומדת את הלקח הלא נכון. אז עכשיו הם לא יחשבו על לעשות סרט שהוא לצורך העניין מיסטורי או מאתגר, עד כמה שבקרום אפשר להגיד שהוא מאתגר כי הוא לא נותן את כל הפרטים ואת כל המידע ישירות. אבל במקום זה הם ילכו ליוטיוברים ובמאים צעירים יותר ויותר, עד שזה יימאס.
0: כן. טוב, זה הגיוני.
3: ובדרך כלל, הצלחות של סרטי אימה, הם תמיד כריאקציה לתהליכים חברתיים שקורים באותו הרגע, שאפילו אי אפשר לזהות אותם.
0: תן לנו בכל זאת דוגמה.
3: אז הדבר הכי חשוב אולי שקרה, זה היה בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, כשארצות הברית הייתה במלחמת וייטנאם. המלחמת ברירה בעצם הראשונה של ארצות הברית, מלחמה שיצרה נתק מאוד גדול בין הרחוב והממשלה, מלחמה שנמצאת מעבר לים, שאף אחד לא באמת יודע מה מנסים להשיג שם, ורק ארונות חוזרים, קרע מאוד מאוד גדול במדינה, ואז פתאום מהחצר האחורית של הוליווד מתחילים למכוע סרטי אימה, כמו שאף פעם לא ראינו, ליל המתים החיים, המנסרים מטקסס, סרטים שבעצם לראשונה, הרוצח או המפלצת או האויב, הוא לא מגיע מהחלל הקיצון, והוא לא מוטציה, והוא לא שד, הוא מישהו שדר בצד השני של השדה. הוא מישהו שאולי יכול לעמוד מאחוריך במקולת. האימה הפכה להיות חלק מהרחוב, וזה חלק מההתמודדות שלה עם הפחד שאי אפשר לזהות. במיוחד הסיום, נגיד, של המתים החיים, שבו המשטרה, הם מתחילים לראות בזומבים כדי להרוג אותם, אבל הם גם מתחילים להרוג סתם אנשים. וזה סיום מאוד מאוד בדקה לסרט כזה, אז זה תמיד משהו שהוא כאילו מהתת מודע, תברח, הוא דוגמה מאוד משמעותית מהשנים האחרונות, אחרי, בתקופה של פוסט אובמה. משהו בסרט הזה נוגע באיזושהי נקודה חברתית שמאוד מעסיקה את הצופים, ואנחנו צריכים לגלות מה זה.
0: אז קודם כל אני שומעת שאולי עקב כל מה שתיארת בישראל, צפוי גל של סרטי אימה בקרוב, שאולי...
3: היה לנו באמת בתקופה של כזה, תקופה של כלבת, אנחנו הרבה יותר טובים בהדחקה, והדבר השני ששונה אצלנו זה שאנחנו תעשיית קולנוע שמבוססת על קרנות בכסף ממשלתי, ולא על עסקים פרטיים כמו אולפנים, שפשוט יכולים לפזר כסף ולתת את ה... זה, תמיד אצלנו הדברים עוקבים. קצת מאוחר.
0: נכון, אבל מין, שוב, בבלר וויץ' פרוג'קט, שכבר הזכרתי בתוכנית היום, הגרסה הישראלית, זה כן דבר שאולי הייתי מצפה בתור תגובה לתקופה הזאת, הלא ברורה הזאת.
3: זה נכון, יש איזשהו נתק אפילו קצת מבאס בין מה שקורה בישראל לבין הריאקציה של הסטרים פה. אני חושב שאפשר להגיד את זה על, על הרבה דברים שהם לא... לא מיידיים יותר, זאת אומרת, אני אומר שמוזיקה אולי יותר קל לעשות מסרט, סרט תיעודי יותר קל לעשות מסרט הילדתי בדיוני. אז כן. צריך להסתכל שם, לראות איפה זה צד מדנה אחרית.
0: נכון, אבל בסדר, בישראל גם בכלל יש מעט מאוד שוליים תרבותיים בכלל, אבל זה באמת לא, כן. לא נושא השיחה. אז בוא באמת ננסה בכל זאת להסביר מדוע מה שנקרא מרחבים אלימינליים, ה-CPים האלו, למה הם כל כך קורצים? מה יש בהם שהופך אותם לפופולריים?
3: אני חושב קודם כל, בעיניי זה קודם כל המסתורים, האניגמה והזו שהם מביאים. זה יכול לקחת אותך להרבה מאוד מקומות. יש סרטי אימה בסופו של דבר, זה דמות שמגלה כל הסרטים, בעצם אם את מסתכלת על כל הסרטי אימה, בגדול, דמות שחיית חיים שלה באופן די רגיל, או לפחות בעולם עם חוקים מוכרים, יום אחד מגלה שיש עליה איזשהו איום, איזשהו משהו שבא לפגוע בה או בסביבה שלה, אבל היא מגלה שאם היא רוצה להילחם בדמות הזאת או באיום הזה, הכלים הרגילים של העולם שלה לא מאפשרים לה את זה. זה לא רוצה הסיבתי שאפשר לראות בו. כל מה שלמדת על העולם שלך לא חל יותר, וזה מה שמייצר את האימה. ואני חושב שהמקום הזה של שטחים שהם בעצם... לא חלק מהיכולות שלנו להבין בכלל, זה משהו שהוא מאוד מאוד מסעיר, והוא פותח להרבה אופציות ולהרבה מחשבות, וזה גם פשוט מאוד מפחיד לצלם את זה. היה גם לפני, משהו שהוא אולי קצת ביסר את בקרום, הסרט מלפני 3-4 שנים שנקרא סקינמרינק, זה גם יוטיובר שהיה לו ערוץ שהוא ביים סיוטים של יוזרים, והוא עשה סרט על זוג ילדים נורא נורא קטנים, אח ואחות, שמתעוררים בבית שלהם, הבית הפרברי הקטן והיפה שלהם, ומגלים שההורים שלהם לא שם, ושכבר אין חלונות ודלתות. ועכשיו מסתובבים בבית.
0: כלומר, גם זה כאילו עוסק במרחב בעצם.
3: כן, כן, במרחב שאתה... בגדול זה המקום הכי מוכר בעולם, חדר עם כיסא וחלון, ואז פתאום הדבר הזה מאבד את המשמעות שהייתה לו, כאילו באיזו קלות המציאות שלך נלקחת ממך. שזה אולי כן משהו שאפשר להגיד עכשיו על הדור, אפילו הדור שלי, שלנו ולמטה, שאנחנו רגילים לקום לאיזשהו עולם, שאם אנחנו נעבוד קשה וניצא לביתים, אז תהיה לנו עבודה ותהיה לנו פרנסה ותהיה לנו משפחה, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות שזה לא עובד ככה. כי הכלכלה משתבשת, ולא משנה כמה תעבוד, יכול להיות שלא תהיה לך דירה, עולם האהבה והשידוקים יתהפך לגמרי, ופתאום הדברים שאתה חושב שהובטחו לך, מעצם היותך, הם כבר לא תקפים. זה כבר לא משהו בשנות ה-80 ולא ה-90. וזה בעצם מציאות שאתה אמור להכיר, אבל היא בעצם מאוד מאוד מאיימת, ואין לך את הכלים להתמודד איתה. אני רץ פה על תיאוריות, אבל...
0: לא, נראה לי לגמרי. אני חושבת שוב על נושא המרחבים, נזכרתי עכשיו שגם בספרות, אחד הלהיטים הכי גדולים של הזמן האחרון, זה סופר יפני שקוראים לו קצו, שהוציא רומן מצליח שקוראים לו בתים מוזרים, זה גם הוא יוטיובר במקור, והרומן הזה הוא בעצם נשען על תוכניות של דירות, אוקיי? תוכניות פשוט של מרחבים לא ברורים.
3: אוקיי, אז כן, כנראה שיש משהו בדברים ש... הדברים המובנים אליהם, שאם אתה פשוט מזיז את המבט קצת הצידה, נראים לך הפוכים לגמרי.
0: כן.
3: וזה איזושהי חוויה שהיא גם מסקרנת וגם מאוד מאיימת, וגם משהו שאתה רוצה לפצח. גם בהקשר יש ספר לפני 10 שנים אפילו יותר, שנקרא House of Leaves, שעל על זוג צעיר שעובר לאיזשהו בית ומגלה שהבית בפנים גדול הרבה יותר ממה שנראה בחוץ, ומתקים ללכת לאיבוד בתוך החדרים. בקרומס,
0: כן, זהו, שוב, זה להבדיל, זה לא ה-haunted house, שההאוס הוא בסדר, אבל יש בתוך הרוחות. זה הבית עצמו, והקירות, והרצפה. שם נמצאת האימה.
3: הסביבה שלך היא לא משהו שאתה יכול להתמודד איתו.
0: אור סיגולי, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה. תודה רבה.
3: תודה.
4: There's a lot of qualifiers you can use to construct an image of what broadly is being referred to as liminal space, as a broad aesthetic, spaces that are devoid of authorship.
0: ברעיונות איתו, פרסונס מגדיר יפה מאוד את המרחבים מלימינליים. מקומות שאין עליהם בעלות, מקומות שיכולים לעורר זיכרונות ילדות, רגעים שראית, שחווית, ואופסנו בזיכרון ללא שימוש. המקומות האלו חייבים להיות שילוב של מוכר ובלתי מזוהה. מקומות בלי אנשים, מקומות שאינם יעד סופי, מסדרונות, מדרגות. המרחבים הלימינליים פופולריים כי הם מייצגים חרדה מאוד ספציפית. להיות תקוע בין לבין. לא ילד, לא מבוגר, לא בעבודה, לא בחופשה. לא בשום מקום שיש לו שם. זה פחד מאוד רלוונטי לדור שגדל עם משבר אקלים, עם מגפה, עם אי-וודאות כלכלית, דור שאולי כבר הפסיק לחכות שהמציאות תחזור למסלול, דור שתקוע במעין מסדרון קיומי. הבקרומס ריקים. האימה כאן היא יותר היעדר מאשר נוכחות. מצד אחד אפשר לומר שילדים מאז ומעולם פחדו מהחדר הריק. מצד שני, זה כן נראה כמו פחד ספציפי לדור שחי בהצפה מתמדת של רעש, תוכן, התראות. הריק עצמו הפך לדבר המאיים ביותר שיש. פשוט לא יודעים מה לעשות עם השקט. אנחנו עם דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת, וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. דוד, הספקת לראות את הסרט?
5: ראיתי חלקים ממנו, ראיתי טריילר ממנו. הסרט זה ברק, זה סרט, מה שנקרא, סרט אימה, נכון?
0: כן, בהחלט, זה סרט אימה, אבל אימה מסוג מאוד מסוים. הוא נחשב לנושא הדגל של אימת המרחבים הלימינליים. אתה יכול להבין את הפופולריות של מרחבים לימינליים? יודע מה, נלך אחורה. אולי תוכל להסביר לנו בעצם במילותיך המעשירות, מה הם מרחבים לימינליים?
5: אוקיי, זו שאלה מצוינת להתחיל בה. מרחבים לימינליים הם מרחבים של גבוליות. לימינוס פירושו גבול, ציפיות. למשל, הסף שמפריד באמצעות הדלת בין חדר לחדר, בין חלל אחד לחלל אחד, המפתן, הוא המרחב הזה של הגבול, אזור הסכנה, האזור המודלק הזה, אזור החיץ אם את רוצה, אזור הפרונטייר האמריקאי. כלומר, אנחנו מדברים על חציית גבולות, ובעצם המרחב המשותף שמחבר בין גבולות שונים והטרוגניים. זה מצב שבו אנחנו נמשכים להיות במצב הלימינלי הזה, כי זה לא מצב שאתה לא פה ולא שם, ולא באחד משני העולמות, אלא בעצם ברווח שביניהם, ומצד שני אנחנו נרתעים מהמקום הלימינלי, כי מקום לימינלי הוא מצב של אובדן שליטה. זה מצב של מעבר, זה מצב שאת לא יכולה להתמיד להיות כל הזמן על סף הדלת. את עוברת, עושה צעד, נכנסת לחדר, או יוצאת מהחדר. אז להישאר על הסף זה פרושו להיות תקוע בין לבין. לכן יש בזה גם חרדה במרחב הלימינלי, וגם תשוקה להיות במקום הזה של הסכנה, של הפרונטייר, של הגבול, של המקום הלא בטוח הזה. זה גם הקסם של סרטי אימה, להיות מצד אחד במקום הזה, הלא בטוח בכלל, ומצד שני, הקסם שלי יימשך למקומות מסוכנים. אוקיי, כל זה בלימינליות.
0: אני מנסה להבין את התשוקה, כלומר, אני מכירה שחתולים מאוד אוהבים לצאת ולהיכנס כל הזמן, נראה שהם מחפשים את המרחב הלימינלי, אבל בני אדם אמורים, בני אדם אמורים באמת לרצות לחוש את היציבות, אז מאיפה מגיעה התשוקה הזו, ו... שוב, מאיפה אתה חושב נובעת כרגע הפופולריות העולה של המושג הזה?
5: אז אני אענה על השאלה הראשונה, מניין נובעת התשוקה ואחר כך הפופולריות הגואה, כמו שאת שאלת. אז התשוקה נובעת מהרצון לגעת במקום שהכי מסוכן לי, כי המכון שהכי מסוכן לי זה גם המקום שהכי מלהיב אותי, זה המקום שבו אני מתנסה בגבול של עצמי. אדם רוצה תמיד לבדוק גבולות, ואיפה הוא בודק גבולות, אם לא במרחב הלימינלי, שהוא הגבוליות עצמה, כאילו, זה המקום המודלק של הגבול. אז מצד אחד זה מקום מחריד, מפחיד, מקום שהכל יכול לקרות בו, מקום שאתה לא יכול להישאר בו זמן רב, כי אתה נמצא תלוי בין העולמות, ומצד שני, זה המקום שבו העוצמה שלך מתבטאת בעשייה, משום שאתה סובל מצבים של עמימות, מצבים של תשטוש, מצבים של עוצמה, שאתה לא יכול להעביר לך, לעצמך אפילו אותם. הקסם הזה עובד במיוחד בסרטי אימה, כי הרי סרט אימה הוא יוצר ישר מרחב לימינלי בין המציאות הרגילה שאנחנו מכירים, לבין המציאות המשוגעת לגמרי, הנץ לגמרי שמתוארת, כאילו, יודע, זומבים פתאום חיים לתחייה, מתים החיים וכיוצא בזה שמתחילים להתרלך וכיוצא בזה. אז אתה מצד אחד רוצה להיות שם, בגלל שזה המקום של העוצמה, ומצד שני אתה נחרד מהמקום הזה. אז אתה הולך ואתה צורח, למשל אתה יושב במקום לימינלי שנקרא קרוסלה, בלונה פארק, אתה יודע, רכבת שדים כזאת או רכבת הרים בלונה פארק. אנשים צורחים מרוב אימה, אבל גם צורחים מתוך ענאה, את יודעת למה? כי במרחב לימינלי שנקרא רכבת הרים. זה ברור.
0: כן, כן, לגמרי. אתה בעצם אומר שעצם חוויית הקולנוע של האימה היא כשלעצמה, עוד לפני הסרט הזה, היא כשלעצמה חוויה לימינלית, בגלל שאתה בין לבין. אתה חווה אימה, אבל בעצם הגוף שלך בטוח. זה מין שילוב מוזר כזה.
5: נכון, במיוחד בקולנוע, כמו שציין שרון. כלומר, אתה יודע שאתה יושב על קורסה רכה ונוחה, אתה לא שוכח שיש לי עדך פופקורן.
0: אבל האדרנלין כאילו בטירוף, הגוף שלך מגיב כאילו אתה בסכנה ממשית. אז זה משהו מוזר, אוקיי.
5: בדיוק, גם ברכבת הרים אתה יודע שאתה קשור כל כך טוב, לא יקרה לך כלום, נכון. ועדיין אתה רוצה לחוש סכנה ולצרוח מרוב אימה, כי אימה מביאה הנאה. הקשר בין אימה להנאה הוא המקום הלימינלי.
0: ואז בעצם אולי יותר ברור לנו למה צעירים נמשכים בעצם למרחבים לימינליים עכשיו. בדיוק נכון. בגלל סוג המציאות שכרגע סביבנו, שהיא שילוב מאוד מוזר בין זה שהדברים הם יחסית מאוד מאוד בטוחים, הדוב לא עורב מחוץ למערה וכו', לבין התחושה הלא ברורה שמשהו לא בסדר בכלל.
5: כל הרעיון הוא להיות במקום הלא בסדר, מצד אחד בכלל, כלומר במקום שאסור להיות בו, כי אם אתה רוצה להגן על עצמך, ובו בזמן להרגיש בתוכך שזה עדיין פיקשן, כלומר אתה בקולנוע, אתה ברכבת הרים, אתה מדמיין שאתה במצב הזה, כלומר אתה עדיין בטוח ולא בטוח, המקום שאתה גם כן וגם לא, הוא המקום המדליק אותך. עכשיו, בחוויה שלנו, שהיא חוויה דיגיטלית חזקה מאוד, יש לה פנטזיה הזאת של להיקלה למקום זר לגמרי, לפרונטייר, לגבול, למקום שיכולים לראות עליך, למקום שיכולים יצורים מוזרים לצאת מהיער. היער הוא מקום לימינלי קלאסי.
0: כן.
5: או הים הוא גם מקום לימינלי קלאסי, בגלל העוצמה הלא מודעת, העוצמה הלא לוגית של המים האפלים שיכולים לטרוף אותך כל רגע. שאתה נמצא בתוכם חסר הגנה, לכן זה מרחב לימינלי. החוויה של להיות במרחבים האלה, כמו ים, כמו יער, כמו רכבת הרים, כמו קולנוע של אימה, כמו להתקל בשבט של זומבים שהגיעו מאי שם מאיזה כוכב אחר, היא חוויה מדליקה, ובשום שהיא עולה בקנה אחד מחוויית אי הביטחון של ימינו, אי הבחנה בין עולם דיגיטלי לעולם ריאלי, בין עולם של פנטזיה לבין עולם של AI, לבין העולם המציאותי שאנחנו חיים, לבין האמיתי ללא אמיתי, בין הפייק ניוז לניוז, כל הגבולות האלה מתשתשו, נכון? בעקבות המצב הפוסט-מודרני, בעקבות טראמפיזם, התוצאה, פייק ניוז של טראמפ וכיוצא בזה. ובצייטגייסט יש תחושה של חרדה באוויר ותשתוש גבולות. התשתוש הזה הוא מצד אחד מפחיד אותנו, ומצד שני מושך אותנו. זה מקור העוצמה של הקשר בתרבות העכשווית בין הלימינליות לבין הרצון שלנו להיות במקום ה...
0: כן.
5: בעייתי הזה.
0: אפשר להגיד שתרבות שלנו בעצם מייצרת קיום לימינלי כמעט נצחי, כי אנחנו בעצם כל הזמן לא מגיעים לדבר, יש מין טיזינג של חרדה ועוד רגע ועוד רגע, ונגיד, והפיד הבלתי פוסק. זה בעצם, בדיוק, אנחנו כל הזמן בעמדה הזאת.
5: נכון מאוד, במיוחד שבעידן הדיגיטלי את עושה כל מיני יצורים חדשים, נולדים יצורים חדשים בלתי בטוחים, כמו מימים כאלה, אתה מפריד, מחבר יצורים חדשים, חתיכות של טקסט, חתיכות של תמונה, אתה עושה כל, אתה לא יודע באיזה עולם אתה נמצא, ופתאום אתה נמצא בתוך פרודיה אפלה של עצמך, של העולם המושגים המוכר לך. הכל ניתן למניפולציה, מה שמפחיד עוד יותר, כי ככה העידן הדיגיטלי, כל דבר ניתן לפרק ולהרכיב אותו מחדש בלב ואחת צורות אמיתיות ומדומות. בעולם כזה אתה חי לחלוטין את החדווה של החרדה.
0: כן, כך בעצם הרי בדיוק נוצר הסרט הזה, הוא נוצר מדימוי אחד שהשתכפל והשתכפל, ואז סרטוני יוטיוב, ובסוף גם סרט קולנוע שמתייחס לכל השכפולים שהיו לפניו.
5: אמרת את מילת המפתח, שכפול, שיעתוק.
0: כן.
5: ברגע שיש לך תחושה שכל הזמן משועתקת, או משוכפלת, או מקבלת וריאציות אינסופיות, אתה כבר לא יודע מה המקור, ומה הסוף, מה ההתחלה, ולאן אתה רוצה להגיע, מה אמיתי ומה לא אמיתי, הכל משוכפל. זה בעצם העידן של הסימולקרה. סימולקרה זה מושג שקשור לחוקר התרבות, ז'אן בודריאר, כן. שדיבר על כך שאנחנו נמצאים בעידן של חיקויים ושעתוקים ושכפולים אינסופיים של המקור, כאשר המקור עצמו נעלם, והשכפולים בעצם מתפקדים כהיפר מציאות אמיתית תחליפית.
0: שאלה אם יש תשוקה, אם יש עיווי בכלל למקור, אם אנשים בכלל מחפשים עדיין את המקור, האם הסרט הזה, שבעצם כן יש בו חנות רהיטים, שממנה יוצא כאילו כל המרחב, האם בכלל מישהו רוצה את המקור הזה? כרגע.
5: אני חושב שאנשים מתגעגעים למקור, אבל יודעים שלא יכולים כבר להגיע לשם, אז הם מסתפקים בשכפולים. זה כמו שאתה לא יכול לקנות לעצמך, אני יודע, איזושהי קורסה מעוצבת. זה מעצב איטלקי, אני יודע. אז אתה קונה עיצוב זול, שבמקום לשלם 15,000 שקל בהביטת, אתה משלם 2,000 שקל בדרום תל אביב, שאותה קורסה עצמה, שחיקוי של זה. אנשים מבינים שהם חיים בעידן של, שהכל בו זול, משוכפל, לא אמיתי. בעידן הדיגיטלי איבדנו את התמימות הזאת. אנחנו נמצאים בתוך הממשי. עכשיו, זה מושג מאוד חשוב, העניין של הממשי.
0: של הכאן.
5: בדיוק.
0: תסביר לנו אותו.
5: ממשי זה הבלתי ניתן לייצוג, הבלתי ניתן להבחנה, הבלתי ניתן להביע אותו במילים. כלומר, זה הדבר הכי מפחיד, שאותו אין לנו מילים בשבילו. וזה הדבר שמושך אותנו. הלימינלי הוא הממשי, והממשי הוא המבעית, והמבעית הוא על ביתי, כן, על ביתי הזה, השן בו בית, ואל המקום הזה אנחנו נמשכים כמו פרפרים של האש. ושם אנחנו גם סובלים, ושם אנחנו גם נהנים. אבל שוב חזרנו לרעיון המרכזי הזה של המלכות שאנחנו בוחרים בו מרצון, שגם ליהנות וגם לסבול, שזה בעצם המלכות של המרחבים הלימינליים שאליהם אנחנו כל כך משתוקקים.
0: אתה יודע, הבמאי הרי של הסרט הזה הוא מאוד מאוד צעיר, ואני בספק אם הוא קרא פרויד או לקאן או בודריאר או כל מי שהזכרנו פה, אבל האופן שבו הוא מדברר את הרעיון הזה הוא כל כך מדויק, הוא מבין את המושגים האלו מאליהם.
5: ברור, מפני שהוא חלק מהציידגייסט, מהרוח הזמן הזאת, של הדיגיטל, של השכפול, של היעדר האמיתי, היעדר המקור. כן. אין לנו מקור יותר, אנחנו לא מאמינים באבא, ביכולת, באלוהים, באמת, וכיוצא בזה, דברים מוחלטים, שזה המקור ללגיטימיות של כל דבר הדברים אחרים שיוצאים משם. כשאין לך מקור, אז אין לך גם לגיטימיות אינסופית לשכפולים שיוצאים מהמקור. פעם היה לנו מקור גדול, אחר כך לנו אין ספור שכפולים של הדבר עצמו, למשל כשמייצרים נניח מיליון תקליטי ויניל ממטריצה אחת של תקליט, ועכשיו יש לנו רק מיליון תקליטים, אבל אין מטריצה. כלומר, אין מקום.
0: אני חייבת להגיד שזה כן מפתיע אותי לטובה, נגיד לצורך העניין, שבעצם הרבה מאוד צעירים כרגע גודשים את אולם הקולנוע, ורואים סרט ארוך, שהוא נגיד כמו, אתה בטח תדע למה מתכבד, כמו הסצנות של הבלק לודג' אצל לינץ'.
5: נכון, נכון מאוד. בדיוק, לינץ', את אמרת, הזכרת את הבמאי הגדול הזה שהלך לו מזמן לעולמו, אז אני אומר שזו בדיוק החוויה שכולם נמשכים אליה, הילדים, האנשים הצעירים, הם נמשכים למבעית, כי המבעית גם מפעים אותם, מפעים, עושה להם השראה. עכשיו, את לינץ' למשל בטווין פייקס, יש מין כזה גמד מרושע, את יודעת, בסדרה.
0: כן, וכל הוא לא בדיוק מרושע, הוא כאילו בעיקר, נכון, יש את הטכניקה של הצילום ברוורס הזאת, שיוצרת איזו הזרה.
5: נכון. יש מין כזה תחושה שנכנסים לתוך עולמות תת-מודעים, לא מודעים, של רצפת שי שזוכרת מרוצפת שחור לבן.
0: שחור לבן, כן, בטח.
5: כמו לוח שחמט, ושם יושב על איזה כיסא מלכות מעובד עם איזה גמד כזה. והגמד הזה מנהל את העניינים. עכשיו, זה נמצא בתוך החרדות שלנו, הגמד הזה, בתוך הסיפורי האגדה המפחידים על הגמדים. יש גמדים טובים ויש גמדים מאוד רעים. הוא מסוג הגמדים הבעייתיים, שלא יודעים להחליט אם הם לטובת האדם או לרעתו. והם קובעים את גורלנו. עכשיו, הצעירים לא צריכים להכיר את בודריאר, לא צריכים להכיר לקאר, לא צריכים להכיר את פרויד. אבל הם חיים את הזמן הזה, את החרדה הזאת, את המשיכה הזאת. כך גם הבמאי, ולכן נותנים לה בעצם, נענים לה במשיכה שלהם. כשאנחנו הולכים לקולנוע הזה, בסגנון לינץ', אנחנו מדברים על הקולנוע של העל ביתי, כן, הקולנוע של דיוויד לינץ'. למה אנחנו נמשכים לעל ביתי? הרי זה מפחיד שמישהו שם לך איזה קלטת מתחת למיטה שאתה ישן עליה, ואתה לא יודע, בסרט אחר של לינץ', אני מדבר על כביש אבוד. אז זה נורא מפחיד. שמישהו מצלצל לך בפעמון ואתה לא רואה מי מצלצל לך, אתה רואה רק יד מצלצלת לך בפעמון, ומישהו שם לך את הקלטת.
0: וזה גם בעצם בלופ, הרי בסוף זה חוזר, זה כל הזמן אותו דבר.
5: נכון מאוד. זה בדיוק אותו חוויה, שגם וגם, זה ההיברידיות, שזה מילה אחרת ללימינליות. מה זה היברידיות? שאתה מחבר מין שלא קשור למין אחר, אתה מחבר מין שלא במינו. אתה מחבר את הפנטזיה עם המציאות, והיא חלק בלתי נפרד ממנה, אבל אתה צריך ללכת רחוק. לאחרונה, כמו שאמרת, חיברתי ספר על הטראמפיזם הזה, הספר שהזכרת, וכשאתה רואה את החוויה של טראמפ, אתה מבין שלגמרי לגמרי נחתכו כל הגבולות.
0: כן, אז זאת באמת שאלה, כשהמציאות היא מופרכת, והיא מערבבת אמת ושקר, אז באמת לאיפה תלך האומנות? ואני חושבת שהסרט הזה הוא תשובה מעניינת לשאלה הזו.
5: מסכים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן יש שאלה גדולה, מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? מה יהיה הצעד הבא? מה יבוא אחרי ה-AI? אחרי ה-AI? מה הצעד שאחרי?
0: אחרי ה-AI לא יבוא כלום.
5: אז התשובה היא, במקום 350 מיליארד אנשים בעולם, יישארו 350 כנראה, מנהלי AI, או רבי תוכנות כאלה, או משהו כזה. אז שוב, האווירה היא מאוד אפוקליפטית, אז זה נורא אופנתי, אפוקליפסה קשורה לעניינים האלה, כי מה זה אפוקליפסה, אם לא התמוטטות כל העולמות, שאתה כבר לא יכול להכריע בין מציאות לבין מציאות אלטרנטיבית, וכיוצא בזה שבה.
0: כן, אבל מה שלימינלי הוא כמובן השיח על האפוקליפסה, התחושה. כרגע כשתבוא האפוקליפסה היא תבוא, היא כבר תהיה דבר מוחלט, אבל השיחה שלנו עליה זה מצב לימינלי.
5: אני חושב שהאפוקליפסה היא יחסית נותנת ביטחון, כמו שאת אומרת, היא כבר תביא אותם לאיזה עולמות אלטרנטיביים חדשים, אבל מוצקים חדשים. הלימינלי הוא המקום הכי מסוכן, זה כמו המקום של הדלקת. המקום של הדלקת. זה כמו אזור הריגה. את מתכננת מערב, וכל מי שנכנס לתוך האזור הזה הוא בן מוות, את מבינה?
0: כן.
5: זה המצב של הלימינלי. אז למה אנחנו נמשכים למקום של הריגה? כי זה כיף לסבול. כי זה כיף לצרות נעימה, כי זה כיף לגעת בממשי, כי הממשי נוגע מה שאנחנו מרגישים בתוכנו.
0: זה יותר כיף כשאתה צעיר.
5: זה כן. גם יהיה אותה מבוגר שחושב קצת ומרגיש שאתה חושב כך. אני מבוגר הרבה יותר מהצעירים שאת מדברת עליהם, אבל אני חש את זה כל רגע ורגע את הפריחות של המציאות כאילו הריאליסטית שמקיפה אותי.
0: כן. דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. תודה רבה.
5: תודה רבה שרון. היה כיף. כן. ביי ביי.
0: אז מעבר להיותו סרט אימה, ז'אנר הפופולרי הזה, ומעבר לעיסוק במרחבי סף, בקרומס הוא פרויקט קולקטיבי. אלפי אנשים בנו יחד את המיתולוגיה שלו. אולי זה מגלה משהו על הצורך ליצור פולקלור משותף, כשאין עוד כפר או שכונה או עוגן תרבותי ששייך לכולם. האינטרנט ממציא לעצמו את האגדות שהוא צריך. עד כאן סקרנית, מקווים שנהנתם, שאולי קרסמתם מעט פופקורן במהלך ההזנה. נזכיר לכם את המייל שלנו, kansakranit@gmail.com. נודה לאורך אסף רפפורט, למפיק יובל בן שושן, לטכנאי יובל יסוד. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: ומתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. מחר, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. מחר, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב, כאן כל המוזיקה.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, התוכנית מאחורי הקלעים. בשידור נוסף.
6: כאן תרבות.
7: כאן תרבות.

לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות מיוחדת עם רותי קרן על מושג הזמן באומנות, בתרבות ובמדע.

0: התהייה והניסיונות הפילוסופיים, המדעיים, האומנותיים, להבין ולהסביר מהו הזמן, מלווים אותנו מאות ואלפי שנים. מאז קיים הזמן בעצם, אבל רגע, האם זמן אכן קיים? האם הוא מחוץ לנו או בתוכנו, אמצעי מדידה או הוויה נפשית? האם הוא נברא כמונו אי שם כשקיום וחיים החלו? המחקרים והתפיסות המגוונות כל כך באשר למושג הזמן מותירות אותו אפוף סימני שאלה. גם בחלוף זמן קורה ועדיין אין אנחנו יודעים ומבינים באמת מהו זמן. אנחנו מבקשים בסדרת התוכניות שתיוחד לשאלת הזמן באומנות, בתרבות ובמדע, להתבונן, להשתהות, לתת זמן לזמן שעץ לו וחולף ומתפוגג בכל רגע. אנחנו חיים בזמן, מנהלים את חיינו, חווים אותם בהקשר תמידי של הזמן, על מצביו המשתנים ללא הרף. הוא מובן מאליו לכאורה, אבל פרדוקסלי באופן קיצוני. והוא מעניין אותנו מאוד. אז מתי החל הזמן, איך הוא נתפס לאורך ההיסטוריה בתרבויות, במסורות ובדתות השונות? בסדרת התוכניות המיוחדת של מאחורי הקלעים, שאותה אנחנו מייחדים למושג הזמן, נשוחח על הזמן בפיזיקה, בפילוסופיה, בתיאטרון, בספרות, במוזיקה ובאמנות הפלסטית. והיום נדבר על הזמן בהיסטוריה ובתיאולוגיה עם ההיסטוריון, הפרופסור אביעד קליינברג, ששימש בעבר ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספרים הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה, קריאת ביניים, מדריך קצר לימי הביניים במערב, תרגם את הוידועים של אוגוסטינוס שנעסוק בו כאן. אני רותי קרן מגישה ועורכת, אלן אדיונוב על ההקלטה, טל ניסן בהפקה. שלום אביעד.
1: שלום רותי.
0: אנחנו מניחים כשאנחנו שואלים על הזמן שיש דבר כזה ששמו זמן. זה קיים בעולם. מה זה? ממה הוא מורכב? איך מודדים אותו? איך תופסים אותו? אבל הוא ישנו. והנה במאה הרביעית הספירה, בישוף אוגוסטינוס הקדוש, אולי הדמות הפורטית,

0: הפופולרית ביותר בסדרה הזאת שלנו על הזמן, חוקר ושואל והופך בזה, הוא מגיע איכשהו למסקנה שבעצם אין זמן.
1: אני לא בטוח שהוא מגיע למסקנה שאין זמן, הוא חושב שיש לזמן יש אופי חמקמק מאוד. הוא מתחיל בדברים שאת אמרת בפתיחה שלך, זאת אומרת, אם אנחנו לא חושבים על זה, או לא מנסים להתעמק בזה, הזמן נראה לנו מובן מאליו. מה זה זמן? זמן. יש יותר זמן, יש פחות זמן, כמה זמן יש עד הצלצול, כך וכך, כמה זמן עבר מאז גייסת, כך וכך. אבל כשאנחנו מנסים להבין מה בפועל, יש לנו בעיה. ואוגוסטינוס חוזר לדיון מאוד קריפטי באיזשהו אופן של אריסטו, בפיזיקה שלו, באופיו של הזמן. הוא מתחיל בהנחה של אריסטו שהזמן שאנחנו תופסים אותו מורכב משלוש פאזות. יש עבר, יש הווה ויש עתיד. הוא אומר, אוקיי, העבר כבר לא קיים. העתיד עדיין לא קיים. קיים בעצם רק ההווה קיים. השאר קיים בתור ציפייה או נוסטלגיה. אז ההווה קיים, אבל כמה זמן נמשך ההווה? זאת אומרת, ההווה זה כל היום. היום מורכב משעות שעדיין לא הגיעו, שעות שכבר היו. בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה שהזמן הוא כמו נקודה אוקלידית. כלומר, הוא נקודה שאין לה שום שטח. אתה מגיע לרגע שהוא הבזק.
0: הבזק.
1: הבזק, אם תרצי, שאיננו ניתן למדידה כי אין לו שטח, ובמובן העמוק, פה אריסטו בסופו של דבר חושב שיש דבר כזה זמן. הזמן מתאר תהליכים, והתהליכים אמיתיים. הזמן הוא לא, אין לו משמעות, או אין לו, אם תרצים ברחב משל עצמו, אבל נקודת מעבר. הזמן הוא הרגע שבו העבר נגמר, ורגע לפני שהעתיד קורה. אוגוסטינוס בעצם מציע משהו אפילו יותר רדיקלי. כלומר, בסופו של דבר הוא אומר, הזמן זה מצב נפשי. כלומר, ההווה הוא קיום סובייקטיבי, הוא יכול להיות קיים רק בתודעה. אגב, גם אריסטו רומז את זה, שבעצם קשה, אם אין מישהו שצופה, זה הוא מקדים את מכניקת הקוונטים, אם אין מישהו שצופה, אז בעצם אין זמן. כן. אם אף אחד לא צופה, אז הזמן לא קיים, זה כמו עם מחיאת הכפיים, או העץ הנופל ביער שאין בו אף אחד. אז מה זה אומר הרגע הזה? מה המשמעות העמוקה של האמירה הזאת של אוגוסטינו שמוכל ללכת מעבר לאריסטו, שאריסטו משאיר את הדברים סתומים? מה משמעות העובדה שהזמן בסופו של דבר הוא מין מצב תודעתי של איזשהו צופה? והרגע הזה הוא רגע שהוא חולף כהרף עין. זאת אומרת, כהרף עין זה בעצם זמן ארוך מדי, כלומר בעצם הוא נקודה שאין לה זמן. במובן העמוק זה אומר שהמציאות היא מצב תודעתי. כי כשאנחנו שואלים את עצמנו, הזיכרון, אנחנו רואים העבר הוא זיכרון והעתיד הוא ציפייה, מי זוכר בהרף העין הזה? זוכר מה? זאת אומרת, מהרבה בחינות, אוגוסטינוס חוזר לתפיסה המעניינת של אפלטון במשתה, בסימפוזיום, כן, שבו האישה החכמה דיוטימה אומרת לו, תשמע, בכל רגע אנחנו משתנים, ובכל רגע אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש. הרגע הזה הוא רגע שבו העולם נברא ללא הרף ברגעים האלה של ההווה הזה, שהוא נטול מרחב, והרגעים האלה של ההווה, ככל שאנחנו יודעים, כוללים בתוכם עבר שלם, שאנחנו לא יכולים להוכיח אותו, לבדוק אותו, או לעשות משהו שאנחנו קיימים רק בערף העין הזה, וכולל עתיד שלם שאין לנו שום מושג אם הוא קשור למשהו. הרגע הזה של תודעה הוא רגע שאומר, בעצם הדרך שבה אתה מתנהל בעולם היא לידה בלתי פוסקת. והדבר היחיד שמונע את התפיסה הזאת, שהעולם בכל רגע נברא מחדש. בכל רגע העולם נברא מחדש, והוא נברא עם חבילה שלמה של עבר ועתיד, שאנחנו לא יודעים אם יש לזה איזשהו קשר למציאות, כי עובדה, אומר אוגוסטינוס, זה שאנחנו ממציאים עבר. יש לי בזיכרון הרבה דברים שבעצם אני בדיעבד מבין שמעולם לא ראיתי, מעולם לא שמעתי, ישרים שלא ראיתי, ואגמים שלא ראיתי, והם נמצאים בעבר שלי. אנשים אחרים יכולים להגיד, תשמע, אתה בכלל לא היית שם, מה אתה מדבר? כאילו, נכנס לך לראש. אז כיוון שהדברים האלה כך, הדבר היחיד שנותן לנו איזשהו סוג של עוגן במציאות זה קיומו של האל, וקיומו של האל אפשרי רק משום שהוא על זמני, משום שבעיני האל השינוי איננו קיים, ובעיני האל הזמן איננו קיים. הזמן קיים רק כאשר דברים משתנים, ולכך הזמן נולד ברגע שבו נברא העולם, ואם הייתי צריך להגיד את זה בצורה יותר עמוקה, הזמן נולד ברגע שבה נוצרה תודעה. ללא תודעה אין זמן.
0: אז מתחילה קיימת סתירה לוגית פה, ואם העולם נברא, אז היה אירוע, משהו קרה, משהו השתנה. היה לפני,
1: נכון.
0: והיה אחרי, ומכאן שהיה קיים מהלך בזמן, אז הוא לא יכול להיות נצחי.
1: נכון. יש הרגע הזה, זה רגע מאוד פרדוקסלי, ודאי למי שאמון על הפילוסופיה הנאופלטונית, או על הפילוסופיה האריסטוטלית, שתיהן מכחישות מכל וכל את האפשרות של יצירת עולם יש מאין. העולם היה קיים תמיד. ובמידה מסוימת אוגוסטינוס מתלבט בין שתי אפשרויות. האפשרות האחת זה האפשרות שהזמן היה קיים באמת. עכשיו, הזמן ודאי קיים באמת מבחינתנו. אבל האם האל יצר משהו שלא היה בו קודם? האם האל בעצם, כי אם אתה, האל יצר עולם שהוא איננו הוא, אז גם הוא משתנה. כי קודם היה רק האל, ועכשיו בדיוק. יש האל ועוד משהו שהוא, נכון. שהוא לא האל.
0: אז כבר יש שינוי.
1: יש שינוי, אז ויש שינוי בעולם, יש שינוי באל. משום שגם אוגוסטינוס חושב שגם האל הוא קודם כל לפני כל דבר אחר תודעה. זאת אומרת, תשמעי, התודעה שלי משתנה כמו שכל זיכרון משנה את התודעה שלי. לכן אוגוסטינוס גם בספר הוידויים חושב שבעצם אתה שואל מי זה בן אדם, זה לא נכון לשאול מהי המהות של בן אדם. אתה צריך לשמוע את הסיפור, משהו שבכל רגע ורגע, עכשיו כשאני ראיתי אותך, הזהות שלי כוללת את קיומך, והזהות שלי כוללת את הדבר. אני השתניתי כתוצאה מזה. כל דבר משנה אותי ללא הרף. התחלתי להגיד קודם שזה מה שהדיוטימה אומרת, כל חוויה שהחווים משנה אותנו, אנחנו אף פעם לא אותו דבר, זה כמו אצל הרקליטוס, שאתה לא יכול לטבול פעם היום אותו נער.
0: בדיוק, זאת אומרת, שום דבר לא יכול להיות לחזור...
1: אתה לא יכול לטבול אפילו פעם אחת באותו נער, משהו של הנהר שלך אין מקום, זאת אומרת, אין זמן בתוך הדברים האלה.
0: לא, אנחנו אולי בכלל אשליה, אתה יודע, אולי אנחנו לא...
1: במובן מסוים אפשר לומר שאנחנו החלום של אלוהים. זאת אומרת, שאלוהים רואה אותנו בתוך העולם, אלוהים רואה תמיד... אלוהים לא רואה תהליכים, הוא רואה רצף. כלומר, כל הדברים שבעינינו תהליכים לפני ואחרי, הווה, עבר ועתיד, בשביל אלוהים, האל רואה את הכל בבת אחת. והדבר היחיד שתוקע אותו, אגב, זה לא בריאת העולם, בריאת העולם של לחיות, זה השאלה, האם ההתגשמות בבשר הייתה הרגע שפצע את האחדות הזאת של האל? כי משהו, והתשובה היא כן. זאת אומרת, הרגע הזה שבו האל הפך לאדם, וחג המולד שנת אחת לספירה, הרגע הזה פצע את הזמן, הרגע הזה פצע את אלוהים, הרגע הזה פצע את הבריאה, משום שהאל כבר לא יכול להיות בעמדה שהיא העמדה הקלאסית שלו, כלומר, עמדת המתבונן מן הצד. האל מסתכל, אתם חושבים שיש פה סדרה של אירועים, בעצם, בשביל האל, הכל אותו דבר, ולכן האל צופה הכל מראש, הוא לא צריך לנחש, ולכן השאלת הרצון החופשי היא לא שאלה משמעותית, הכל נתון מלכתחילה. אבל ברגעים, 33 השנים האלה שאלוהים היה אדם, הוא היה כפוף לתודעה האנושית, לשינוי האנושי, לכל הדברים שהופכים אותנו לאנשים. ומה שהופך אותנו לאנשים, זאת הזמניות. הזמניות היא שהופכת אותנו לבני אדם. האל הוא על זמני, בעין ובאלף, בני אדם הם זמניים, והזמניות הזאת, בתקופה של 33 שנים, שהיא פרדוקס, שהיא אבסורד, שהיא מסתורין מאוד גדול, האל חווה את זה, אם תרצי, על בשרו, כי הוא הופך לבשר. התפיסה הנוצרית אומרת שהאל הפך לבשר ממש, כלומר ממש, לא רק בדימוי שלנו. לכן אני אומר, מהרבה בחינות, הזמן האוגוסטין, ובעצם הזמן הנוצרי בכלל, הוא תפיסה אבסורדית, פרדוקסלית וחתרנית. היא מייצרת בתוך העולם שלנו סדרה של פציעות מטאפיזיות שאינן ניתנות לאיחוי.
0: אז אולי נקרא באמת פסקה מתוך הספר ה-11 בוידועים, כן. ששם זה פרק שלם שעוסק בזמן, ובפסקה 15 הוא כותב כך, אם אתה יוצרם ומכוננם של כל העידנים, אילו זמנים היו בנמצא שלא כוננו על ידיך? כיצד עברו אם מעולם לא היו? כיוון שאתה מחולל כל הזמנים, למה נאמר כי שבתת ממלאכה, אם היה בנמצא זמן לפני שעשית שמיים וארץ? אתה עשית את הזמן עצמו. הזמנים לא יכלו לעבור לפני שעשית זמנים. אבל אם לא היה בנמצא זמן לפני עשותך שמיים וארץ, למה לשאול מה עשית אז? לא היה אז בטרם היות הזמן.
1: נכון. זאת אומרת, לפני הבריאה במובן העמוק, אפילו את תודעה הייתה שונה, זאת אומרת, ההחלטה של האל לפרוץ מתוך עצמו ולייצר משהו שהוא לא הוא, זה ליצור משהו שהוא לא רק כפוף לזמן, זה משהו שהוא כפוף לשינוי, זה משהו שמייצר דואליזם בעולם. לכן, אגב, בהרבה מאוד תפיסות דואליסטיות, בריאת הלא אל היא חטא אלוהי.
0: חטא.
1: כן, היא רגע, האל מתוך הבדידות שלו, בתוך העולם הזה, וזה גם זה כמובן, זה פרדוקס, כי התודעה האלוהית לא הייתה אמורה לחוש את זה, אבל מתוך הבדידות שלו מייצר משהו שהוא לא הוא, משום שרק בהסתכלות על משהו שהוא לא אתה, אתה יכול להיות אתה. עכשיו, מה הדבר שיצר אצל האל את הרצון הזה? את הצורך הזה?
0: בדיוק, זהו, אני תוהה, למה זה קורה בעצם?
1: בתוך העולם הנוצרי, על הדברים אין הסבר. כלומר, באיזשהו אופן, ההסבר הניתן תמיד זה שהאל ברא את העולם מתוך טוב ליבו, זה הסבר לא טוב. כי מהרבה בחינות, אני אומר, העולם היה טוב יותר לפני שנברא העולם. כי לפני זה העולם היה מושלם, היה רק אלוהים. היה אל ולית אתר פנוי מנה, לא היה שום דבר פנוי ממנו. זה היה שלמות מוחלטת. למה אלוהים ברא משהו שצריך ללא ערב לתקן אותו? כי ברור הרי שהבריאה של אלוהים, בניגוד לדימוי שלנו שהיא מושלמת, היא בריאה איומה ונוראית. שום דבר לא עובד כמו שאלוהים רצה, שום דבר לא קורה כמו שהוא התכוון, הכל משתבש ללא ערב, הוא צריך ללא ערב להתערב, או בדרכים הבנאליות, כלומר, הוא מעניש, נותן, חוצה את הים, מוציא, מכניס, עושה ניסים, דברים הסוג הזה שמפירים את הכללים של עצמו, או בצורה הנוצרית שזה עד כדי כך נורא, שהוא צריך לחטוא את החטא האולטימטיבי כלפי האלוהות של עצמו. כלומר, להכפיף את עצמו, שוב, אני זוכרת, המילה חילונית אומרת שאתה, או חילון אומרת שאתה הופך משהו לחול.
0: חול.
1: בריאת העולם וההתגשמות של האל בבשר הם תהליך של חילון. האל לוקח את משהו אלוהי והופך אותו למשהו מזוהם, חלקי, מעורבב, והזמניות היא חלק מאותו דבר. כי מה שיש אצל האל זה הקביעות המוחלטת. בתוך העולם שלו, שהוא נטול זמן, שהוא על זמני, יש, לצורך אני משתמש במטאפורה, זה לא מטאפורה מדויקת, אבל נגיד היא פחות או יותר, יש תמונה, והתמונה הזאת היא לא תמונה נעה, היא שלמות, אין בה שום דבר פגום.
0: אז מה קרה? אז מה, למה הוא החליט
1: פתאום? אני חושב שהנצרות לא מסבירה את זה, מסבירה את זה שוב.
0: אבל אתה מסביר את זה, יש לך השערה מעניינת שהוא
1: פשוט... אני חושב שהאל, הבדידות, יש שני דברים.
0: הבדידות והשעמום אמרת לי.
1: לא יודע משעמום, כי שעמום הוא הצורך בידיעה עצמית. האל רוצה לדעת ולהיוודע, וכדי לדעת ולהיוודע הוא צריך עוד משהו, ושוב אני אומר, הדברים האלה נכונים רק במקומות שבהם יש בריאה רצונית, כי במקומות, נגיד, בתפיסה הנאופלטונית, שהעולם נברא פשוט משהו שהאל עולה על גדותיו, אין פה תהליך, הבריאה היא דבר בלתי נמנע בעצם, כלומר, והיא קיימת תמיד, היא מתמשכת, עצם קיומו של האל כסופר ישות מייצר גלים שונים או אדוות. התפיסה המונותאיסטית אומרת שיש רגע מסוים שהאל בחר ליצור את הלא אל.
0: אז אנחנו מדברים על מצב של לפני ואחרי, כלומר, תנועה ושינוי, שאלו מופעים או הגדרות של זמן.
1: כן.
0: אז הגיע הזמן לדבר על ההיסטוריה של הזמן. אז כמה זמן קיים הזמן? האם הוא אכן נוצר יש מאין, ויש נקודה שאפשר לומר שהוא נברא?
1: אם את שואלת שאלה פיזיקאית, את דבישות הפיזיקאים, אני לא חושב, הזמן קיים בכל מקום שיש שינוי.
0: לא, וכנראה... אני שואלת אותך.
1: אני חושב שהזמן, שוב, אם אנחנו מניחים שזמן זה הדרך שבה אנחנו מודדים, ושוב, מישהו צריך להיות מודד, אז צריך להיות שינוי. זאת אומרת, הזמן נוצר בביג בנג. אם את מאמינה בדברים האלה, לא חושב שיש לי מספיק כזה סמכות פיזיקאית להגיד, אם תיאוריית הביג בנג היא התיאוריה הרווחת, המקובלת, אבל זה ברור שלפני, אם לפני זה, אז לא היה. מהרגע הזה נוצר זמן. אבל אני חושב שמבחינת רוב האנשים, השאלות שעד עכשיו דנו בהם, ששאלות מעניינות ועמוקות בפני עצמן, הן לא שאלות רלוונטיות. כמו שאומר אוגוסטינוס, אם אתה לא חושב על זה, הזמן הוא מובן מאליו, והזמן כן. מובן מאליו של רוב האנושות, משום שאנחנו נמצאים בעולם שכפוף למעגלים המחזוריים של גורמי השמיים וכדור הארץ. כדור הארץ נע סביב עצמו, ואנחנו עוברים בין במחזור האינסופי של יום ולילה, של אור וחושך, והכדור הארץ נע סביב, הירח נע סביבנו, אנחנו רואים את השינויים, וזה חוזר על עצמו, אחת לחודש, כאילו כן. הירח נעלם, הירח חוזר, הירח מגיע למלוא, ואותו דבר בשנה. זאת אומרת, יש עונות שנה. כל הדברים האלה נותנים לנו אינסטינקטיבית, תחושה שיש דבר כזה, שהזמן לצורך העניין מודד. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה למצוא כלי אובייקטיבי, נקרא לזה כך, שמודד את השינויים הללו, שזה שעון.
0: שעון.
1: מסוג כזה.
0: אבל אחר. מתי התחילו לעסוק בזמן כמושג, וכשאלה וסוגיה שדורשת מחשבה וברור?
1: אני חושב שהמוקדם ככל שאנחנו
0: סוגים. זה מסוג... קרה לפני אוגוסטינוס.
1: ברור. זאת אומרת, השאלה הזאת...
0: מתי?
1: זה מופיע גם בתפיסת הזמן ה... ההינדואית, אני מזכיר לה שיש תרבות הרבה יותר עתיקה משלנו, כן, הרבה יותר עתיקה. זאת אומרת, כנראה באלף השלישי והרביעי לפני הספירה, זאת אומרת, התפיסות הללו נעות שוב בתפיסות של מחזורים, שהם לא רק המחזורים של השנה. יש עידנים בדת ההינדית, יש עידנים של זמן שנמשכים, יש מחלוקת, אבל נגיד מיליוני שנים. אנחנו עכשיו בעידן של קאלי, למשל, כן. זאת אומרת, זה עידן שמתאפיין באלימות, באי נחת, בקונפליקטים, אבל יש עידנים מסוגים שונים שקורבים, והעידנים נעים, יש בתוכם התחלה אמצע סוף, יש להם הזמן מתחיל, העידן מתחיל, העידן מגיע לסיוע, העידן מתחיל לאט לאט להתעמם ועד שהוא נגמר ומתחלף בעידן אחר, הרבה פעמים באיזה קטסטרופה סופית. אז חשיבה על זה, על העובדה שאנחנו נעים בתור זמן שהוא מעבר לזמן היומיומי, הייתה קיימת תמיד. וחשיבה על הזמן היומיומי
0: תמיד
1: זה...
0: תמיד אבל זה
1: ממתה. מה שיש היסטוריה. מה שסתוב, וכנראה עוד לפני. זאת אומרת, אנשים תמיד מודדים את היום ואת הלילה, מודדים את העונות.
0: זאת אומרת, כבר האדם הקדמון...
1: כנראה. אנחנו לא יודעים אם יש לוח שנה על האדם הקדמון, כן? אבל אנחנו יודעים שוודאי שיש איזושהי מדידה שאומרת כמה ירחים יעברו עד שהאישה, נגיד, אומרת, ירחי לידה. ירחי לידה זה אומר כמה פעמים אתה רואה ירח מלא מאז שהאישה נכנסה להיריון. אז הדברים האלה קיימים.
0: כלומר, יש שעון עוד לפני שיש שעון.
1: יש שעון ביולוגי, ודאי. כן. ויש שעון ביולוגי ויש שעון מטאורולוגי, נקרא לזה כך.
0: כן.
1: העונות מתחלפות. עונת היובש מתחלפת בעונת הגשם. שעות האור מתחלפות בשעות הלילה. תפיסה כזאת של זמן פונקציונלי קיימת תמיד.
0: אז כבר במאה השישית והחמישית לפני הספירה, ההתעסקות בזמן עברה ממדידה מעשית, בגלל אורח החיים הפשוט, העממי, לשאלות יותר פילוסופיות.
1: גם שאלות פילוסופיות, גם שאלות, נקרא לזה לוגיסטיות.
0: למה דווקא אז?
1: כי צריך לגבות מיסים. ברגע שנוצרת מדינה, כל כמה זמן אתה מגיע גובה המיסים. צריך להיות איזשהו תהליך, כי צריך להקריב קורבנות בבית המקדש. מתי נכון להקריב קורבנות? כל השאלות האלה זה שאלות שהן שאלות שהן מופיעות בתרבות השומרית, הקדית, כלומר בתרבויות הקדומות של המזרח התיכון, בתרבויות הקדומות של... התרבויות הגדולות נוצרו מסביב לנהרות, אז הם מסביב לפרט ולחידקל, מסביב ליאנגצה בסין, מסביב לגנגס בהודו, מסביב לכל הדברים הנוצרות תרבויות, שבתרבויות האלה נעשה צורך למדוד בין היתר את הזמן. זאת אומרת, אחת לכמה זמן יכול לבוא מוחס, אחת לכמה זמן אתה צריך שלם מס, בין כמה אתה צריך להיות כדי שתוכל להתחתן, בת כמה יכולה להיות הילדה שתוכל להעביר אותה למישהו אחר. כל השאלות האלה הן שאלות לכאורה פרקטיות.
0: אבל אלה שאלות פרקטיות. מתי ולמה זה עובר לשאלות הפילוסופיות?
1: הפילוסופיות, אני חושב שזה תלוי בתרבות. התרבות היהודית, למשל, היא תרבות שמתעניינת מעט בשאלות פילוסופיות, ולכן הדיון בזמן הוא דיון מאוד מוגבל. נגיד, הדיון היותר עמוק בזמן זה דיון של הרמב״ם, אני לא מדבר על שאלות פרקטיות, איך מעברים את השנה. זה דיון של הרמב״ם, נגיד שזה דיון אריסטוטלי. בתרבויות שהן יותר פילוסופיות, כמו התרבות ההינדית, כמו התרבות ההודית, כמו התרבות הבודהיסטית יותר מאוחר, כמו התרבות שוב, לא יודע מה הייתי קורא לזה פילוסופיה, אבל כאילו איזשהו דיון יותר תיאולוגי בזמן, בעולם של תרבויות המזרח, הדברים האלה הם דברים מאוד קדומים, מאוד קדומים, כמעט באים מיד. האליטה, אחרי שהיא גומרת לסדר את הדברים הלוגיסטיים, שואלת את עצמה שאלות כמו... למה העולם, מתי העולם נוצר?
0: אבל יש משהו שגורם לשאול את השאלות האלה פתאום?
1: אני חושב שזה שאלות ראשוניות של, תשמעי, זה כמו שאלות הסיבתיות.
0: נכון.
1: שאלות הסיבתיות זה שאלות, השאלה, צורת את ההתחלה של מלאכים משמי ברלין, יש, כשהילד היה ילד, היה זה זמן השאלות. למה אני ולמה אני לא אחר? מה היה לפני שהיה זמן? ואיפה הייתי לפני שהיה מקום? השאלות האלה.
0: זאת אומרת, זה שאלות של ילד אפילו שואל.
1: זה שאלות של ילד אינטליגנט.
0: כן.
1: אינטליגנט.
0: כן, ואז אם אנחנו מביטים לא רק אל תקופה, אלא זמן העתיק, אלא גם אל תרבויות עתיקות שונות, האם אפשר למצוא מכנה משותף לתפיסת הזמן, עוד לפני מה ש... נכנה הולדת הדתות.
1: הולדת הדתות, אני לא יודע. דעתי הדתות קיימות פחות או יותר מה שבני אדם קיימים בקבוצה. זאת אומרת, בני אדם יחידים, אין להם אולי דת, אבל ברגע שנוצרת קבוצה, יש משהו יש שבצורה משהו כזאת אחרת אפשר לקרוא לו דת. כלומר, שאני אומר שוב, בוא נגדיר דת בהגדרה שלי. דת זה, אנחנו לא צריכים לחשוב לא על הנצרות ועל היהדות, אלא דת זה כל מערכת שמכוננת את היחסים בינינו לבין העולם הבלתי נראה. מה יש בעולם הבלתי נראה? האלים, הרוחות, השדים, הלא יודע מה, זה משתנה. אבל יש איזשהו עולם בלתי נראה שאנחנו מכוונים איתו מערכת יחסים. בין אם זה אנחנו יורקים שלוש פעמים כדי להימנע מהעין הרעה, ובין אם אנחנו מקריבים קורבנות, ובין אם אנחנו מייצרים תיאולוגיה מפוארת כפי שהתפתחה בחלק מהתרבויות בעולם, זאת אומרת בנצרות, באסלאם, עד רגע מסוים, כאילו כשאז הפילוסופיה פחות או יותר נחסמת, ודאי בעולם ההודי והסיני. אני חושב שהדרך שבה בני אדם, אם תרצי דת, מתוך ההגדרה שאמרתי, מכוונת לנהל שלושה דברים. היא מכוונת את המרחב, כלומר, היא קובעת איפה יש מקומות שבהם התקשורת עם העולם הבלתי נראה היא יותר טובה ואיפה פחות טובה. תקשורת יותר טובה זה מקומות שבהם מקימים מקדשים, צלבים קדושים, לא משנה, כל הדברים האלה. היא מקדשת את הזמן בצורה כזאת או אחרת, קובעת מתי ואיך, מה הרגע הנכון, איך עושים את זה. הרבה פעמים יש מומחים שהם מומחים לדברים האלה. ברגע המסוים שבו השמש היא בזווית המסוימת נופלת על הראש של הפירמידה בגיזה, זה הרגע להתפלל או להגיד דברים. והדבר השלישי, כמובן, זה הדבר הכי משמעותי, זה הדרך שבה היא מכוונת את נפש האדם. כלומר, באיזה אופן אנחנו משכנעים בני אדם שפעולה על פי הקווים, על פי ההוראות, על פי הידע הסודי או הגלוי של המומחים, מאפשרת לך להיות בקשר, גם לצבור כוח, נותנת לך איזשהו תהליך של העצמה, ומאפשרת לך לזכות בחסדם של הכוחות הבלתי נראים. כל הדברים האלה זה דברים בסיסיים. זה
0: דברים בסיסיים שהם משותפים לכולם.
1: אני חושב שהם משותפים לכולם. זאת אומרת, אני לא מכיר דת שאומרת שאין שום משמעות למקום, אני לא מכיר דת שחושבת שאין שום משמעות לזמן, ולא מכיר דת שחושבת שאין שום משמעות לצרכים האנושיים.
0: אבל בכל זאת הדתות המרכזיות, היהדות, האסלאם, הנצרות, גם ההינדואיזם או הפולחן והדת של המאיה והאינקה, מעניקות לזמן הסברים שונים מן הניתוחים שתביא הפילוסופיה מאוחר יותר, וכמובן הגישות המדעיות. ויש הבדלים ביניהן, כשבמרכזן בכל זאת נמצא מה שעומד גם אחר כך בגישות הפיזיקליות והפילוסופיות, הזמן הוא מחזורי או הזמן הוא קווי, או מה שבפיזיקה קוראים חץ הזמן.
1: אז בוא נתחיל בזה שהתפיסה המחזורית היא התפיסה היותר טבעית, נקרא לזה כך.
0: שזה באמת גרמי השמיים והעונות.
1: כי העולם שבו אנחנו חווים את לראשונה הזמן הוא עולם מחזורי. זאת אומרת, עכשיו חושך, אבל אנחנו יודעים שבעוד כמה שעות יבוא אור. עכשיו קיץ, אחרי זה יבוא סתיו. עכשיו השמש נמצאת במזרח, ובערב היא תהיה במערב, אז התפיסה הראשונה היא מחזורית, כי הדברים האלה חוזרים על עצמם. זה הרבה יותר מסובך לחשוב הזמן קווי.
0: נכון.
1: הזמן הקווי, מהרבה בחינות, מונע משני אלמנטים. האלמנט האחד זה המוות. זאת אומרת, בני האדם מבינים שבסופו של דבר, שוב, תזכרי שיש הרבה מאוד דתות שחושבות שזה גם זה מחזורי.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש גלגול נשימות. אתה מת, אז נולד מחדש. המחזוריות לא משתבשת. אבל במקומות שבהם אין, והיו מקומות כאלה, למשל בעולם המערבי, כאילו היוונים חשבו שאתה מת זהו. זאת אומרת, אין גלגול. הרוב לא האמינו בגלגול נשמות, אפילו לא האמינו בחיים לאחר המוות, כן? כלומר, קיומו של המוות אומר, אוקיי, יש רגע שאחריו אין זמן, מבחינה זאת, אולי נדבר על הזמן בעולם הבא, ועל החשיבות העצומה של הכנסת הזמן לעולם הבא בעולם הנוצרי. והדבר האחר זה איזושהי תפיסה של משמעות בתוך העולם, כלומר שהעולם נע לעבר מטרה. זאת אומרת, העולם נע לעבר אסחתון. והמטרה הזאת, שוב, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת של הזמן נע בחץ, שהוא נע קדימה לאחרית הימים, שאז הזמן יתבטל. אפשרות אחרת זה שזה מה שתיארתי פעם בתור כאילו חולץ הפקקים. זאת אומרת, הזמן נע בעיגול, הוא נע קדימה, אבל הוא נע קדימה עם סיבובים פנימיים. כלומר, בסוף הזמן, נגיד, אנחנו צריכים להגיע לשנה שבה יבוא המשיח, אבל בין לבין הזמן ממשיך להתגלגל במחזוריות. האפשרות הנוספת זה אפשרות ההודית, או גם תפיסות אחרות, שבהן יש עידנים, והעידנים האלה אפילו מסתיימים באיזושהי קטסטרופה, כלומר, בחקת הזמן. רגנרוק של העמים הצפוניים, השואה הקוסמית של העמים ההודים, אבל לאחר מכן יש לידה מחדש. זאת אומרת, הזמן הוא יש לו סוף, יש לו מטרה, אבל אחרי שזה נגמר והכל, יש איזו קטסטרופה, זה מתחיל מחדש.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר שזה לא משהו שנוגד אחד את השני, כמו שזה נראה לנו, כלומר, שמשהו מעגלי הוא נוגד את הקווי, אלא אתה אומר, זה כן הולך באיזשהו מהלך חיצי, אבל בתוכו זה נע בהתגלגלות.
1: כן, אני חייב להוסיף לפה שבכל זאת יש הבדל, כי בחלק מהמקומות הזמן נע במעגלים, אבל מגיע בסוף, כמו החולץ הפקקים שלנו, בסוף מגיע, החולץ הפקקים נגמר באיזשהו שלב, כן? ואז זה מגיע לסוף, זו התפיסה היהודית, שאז כאילו נגיד, זה נגמר באיזשהו אופן, לא ברור, לא הרמב״ם, אבל נגיד תפיסות אחרות, הזמן מגיע לאיזו מין תפיסה של הנביאים, שבו את הזמן, אחרית הימים כזאת, שבה הזמן מסיק להיות משמעותי. בתוך העולם הנוצרי, השאלה הקריטית אותי, היא בכל תפיסה מחזורית, זה אומר שגם הדרמה האלוהית חוזרת על עצמה. זאת אומרת, אלוהים מתגשם שוב ושוב בבשר, וישו נצלב שוב ושוב ושוב ושוב ושוב לנצח עם כל מחזור של זמן. והתפיסה הזאת מבחינתם של הנוצרים היא בלתי נסבלת. ולכן לא ייתכן זמן מחזורי.
0: זהו, כי הולדת ישו היא אקט היסטורי ונקודה שמסמנת אירוע חד פעמי.
1: חד פעמי.
0: שהוא לא יכול לחזור, אז גם הזמן לא יכול לחזור.
1: נכון. ולכן אני הייתי אומר שבדתות האברהמיות, בסופו של דבר, החלק, נקרא לזה, צורך העניין, הלינארי גובר על החלק המחזורי. הזמן הוא מחזורי כמובן עד אז, אבל בסוף יש סוף.
0: יש סוף.
1: זאת אומרת, האפשרות הזאת שיש בסוף כל עידן, מתחיל עידן אחר, בעולם של הדתות המונותאיסטיות יש רגע שבו זה נגמר.
0: אבל יש סיום, ואז מה קורה אחרי זה?
1: זאת שאלה טובה, זאת אומרת, יש פה שתי שאלות מעניינות.
0: מבחינת הזמן.
1: נכון. השאלה אחת זה שאלה שכבר אמרנו, זה מה קורה אחרי שאנחנו מתים. כי אמרתי, אחד הדברים שמביאים אותו לחשיבה לינארית, זה שאנחנו מתים. זהו. יש התחלה עם זה וסוף. כן. הדתות משלב מסוים, לא תמיד. הדת היהודית העברית הקדומה לא האמינה בתחיית המתים, ולא האמינה בהישארות הנפש. אבל נגיד שמשלב מסוים, פחות או יותר מהתקופה, ישו אחד מהאנשים שמדברים על מלכות השמיים, לצורך העניין להישארות הנפש. כלומר, שאנשים חיים בתוך עולם שהוא גיהנום, גן עדן, כן, זה בשלב הזה. וזה נכון, כמובן, באסלאם, ובאיזשהו שלב זה נכון גם לגבי היהדות. אז מה המשמעות של הזמן בתוך המקומות האלה?
0: בדיוק.
1: הזמן מתחלק כרגע, תכף אנחנו עוד לא דיברנו על המצאה של הפורגטוריום, שזה
0: תכף נדבר על הפורגטוריום.
1: הפלישה של זמן,
0: זמן הביניים.
1: זמן קלנדרי לתוך העולם האחר. אבל אם יש גן עדן וגיהנום, אז בגיהנום בעצם אין משמעות לזמן, כי הזמן הוא נצחי. הסובלים סובלים לנצח, אין משמעות לקיום שלהם, גם אין תקווה. כן? בגן העדן גם הרבה בחינות חצי יש משמעות, כי בסופו של דבר כן מחכים לאחרית הימים ולתחיית המתים, כי בתוך העולם הנוצרי לפחות מקבלים מחדש את הגופות שלהם, גם בעולמות האחרים.
0: אבל הגיהנום בכל זאת שונה קצת מגן עדן. לא רק מבחינת הסבל.
1: תנאי הקיום.
0: לא רק...
1: תנאי השירות.
0: לא רק תנאי השירות, אלא יש שם דברים שכן משתנים כל הזמן. לא?
1: לא, משתנים ברמה של עכשיו השדים תוקים לך אבוקה.
0: כן,
1: ועכשיו...
0: העינויים.
1: כן, אבל זה משהו חסר משמעות. זאת אומרת, בכלל זאת שזה, נגיד, היית מצפה שבדרך כלל, אתה אומר, הסבל, האלוהים הרי גורם לנו סבל, כדי שאנחנו נפתח תודעה יותר טובה. אבל בגיהנום לא, זה הסבל מיותר לחלוטין. זאת אומרת, אין התפתחות בתוך הגיהנום.
0: אין התפתחות,
1: אין תודעה אחרת, אין, לא נוצרת תקווה, אין שינויים באישיות.
0: אז בעצם זה מבטל את קיום הזמן באיזשהו מקום, כי אם אין שינוי ואין
1: הזמן
0: תנועה.
1: הזמן בגיהנום הוא חסר משמעות. הזמן בגן עדן, מהרבה בחינות הוא חסר משמעות, מלבד העובדה, תראי, גם בגיהנום וגם בגן עדן, באיזשהו אופן מוזר, נכנס העניין הלא הגיוני הזה שתחיית המתים, שהוא מסורת לא ברורה, למה צריך את זה? הרי כל הרעיון אומר, סוף סוף נפטרנו מהקבר הזה, שזה הגוף, ועכשיו אנחנו נשמע תהורה שכך צריך. לא סובלים, לא מפותים, לא צריכים לאכול, לא צריכים לשתות, כל הדברים האלה.
0: להתלבט.
1: למרות ששוב, אני אומר, בתוך, ודאי בעולם היהודי ובעולם המוסלמי, בכל זאת, ממשיכים לעשות דברים גופניים גם בגן עדן. אוכלים בעולם היהודי, אוכלים, שותים ומקיימים יחסים בעולם המוסלמי. אז לא ברור למה צריך את התחיית המתים הזאת? מה זה נות? למה החזרת לנו את הגוף לאחר מעשה? וגם, אנשים שנמצאים בגן עדן, למה אתה מפריע להם עכשיו? יום הדין האחרון, אני מבין שאלה שעדיין חיים צריך לפסוק, אבל אנחנו כבר עברנו את המשפט, עברנו שיפוט מהי כשמתנו, ועכשיו אנחנו מסתכלים על אלוהים. מה גררת? אני חושב ששוב, זה ההנחה שלנו שדת היא מערכת פילוסופית, קוהרנטית, היא הנחה שאין לה שום בסיס. דתות הן מערכות לא קוהרנטיות, מלאות בסתירות פנימיות, והסתירות הפנימיות הללו לעתים קרובות אין שנותנות להם את הכוח. כי מערכת מאוד קוהרנטית הייתה הופכת את אלוהים לדמות הרבה פחות משמעותית. כל אלמנטים הפרסונליים של אלוהים, שאכפת לו, שכואב לו, שהוא מדי, כל זה הנעלם. כי מבחינת הפילוסוף זה על מה אתם מדברים. השלחתם את עצמכם על היש המושלם. יש המושלם לא סובל, לא אכפת לו, אין לו טיפסיביות, אין לו תקוות, הוא לא חושב על העבר ואומר, אוי אוי, מה עשיתי? גרמתי דברים נוראים לבניי. אז דתות קיימות בזה שמצד אחד הן טוענות שהעולם הבלתי נראה, ובתוכו האלוהות הם כל הדברים שהפילוסופים אומרים, הוא מושלם, הוא מוחלט, הוא טוטלי, הוא האינסוף, הוא תראי מה זה. מצד שני, הורדה מוחלטת ואנתרופומורפיזם מוחלט של האל לצרכים שלנו. הוא כמונו, ולכן גם הוא מודד את הזמן, ולכן אכפת לו, הוא מסתכל עכשיו מה השעה, ועכשיו הוא צריך להניח תפילין, הוא לא צריך... אלוהים.
0: אלוהים. וקיים גם זמן ביניים, נכון? הזכרת את הפרוגטוריום או בין הזמנים, והכוונה לא לבין הזמנים ביהדות.
1: זה אפילו לא פה בין הזמנים, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. תראי, עד המאה ה-11 נגיד היו... יש שורשים לפרוגטוריום. גם השורשים הם במידה מסוימת שורשים יהודיים, כי בתוך העולם היהודי החוטאים, מעבר לאלה שאין להם חלק בעולם הבא, רוב החוטאים בישראל, אם נגיד אתה גנבת, אתה לא יודע, אפילו רצחת, אתה יושב 120 שנה בגיהנום, ואז אתה עולה לגן עדן, כי כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. אוקיי? זאת, יוצאים מהכלל בודדים. עכשיו, בעולם הנוצרי זה לא היה כך, וגם בעולם המוסלמי, זאת אומרת, יש לך הזדמנות בשנים האלה שאתה פה, כדאי שתנצל אותה. כי יש לך פה 70 שנה, אוקיי, 120 שנה לחיות בעולם הזה, ויש לך את הנצח לחיות בעולם הבא. ואם לא ניצלת את זה כמו שצריך, הלך עליך. ביום מותך מודדים אותך, שורשים הם שורשים מצריים, שורשים, יש את תפיסה של משפט לאחר המוות, ועכשיו מחליטים, גן עדן או גיהנום, ושם אתה מבלה את כל החיים שלך. יכול להיות שלפי התפיסה, חלק מהתפיסות, באיזשהו שלב אתה מקבל מחדש את הגוף שלך. אבל אתה, הטובים נשארים במקום הטוב, הרעים נשארים במקום הרע. עכשיו, זאת תפיסה מאוד סטטית. מה שקרה במהלך המאה ה-11 וה-12 זה תהליך, אבל הנצרות מייצרת מקום שלישי, הקתולית. ואם בשני המקומות אחרים, ההשפעה שלנו עליהם היא אפס, כלומר, אנשים שבגן עדן לא צריכים אותנו, אנשים שבגיהנום אנחנו לא יכולים לעזור להם. במקום השלישי, כלומר, הפורגטורי, מקור המצרף, המקום שבו הנשמות מתנקות, כי אחת התובנות החשובות של האנשים בעולם של ימי הביניים, זה שרוב בני אדם הם לא צדיקים גמורים, והם לא רשעים גמורים. לא מגיע לגן עדן. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אם אני צריך להחליט, אפשרות אחת זה להגיד, תשמע, אתה על הסף, אלך לגן עדן. אתה אומר, איך אפשר להשוות ביני שאני כף נעליים הצלחת להכניס אותי לגן עדן, לבין פרנציסקוס מאסיזי, שאתה אומר, צריך להיות בכל זאת איזשהו הבדל, כן, בתוך הדברים האלה. ואז הם מגיעים באמת לרעיון הזה, שאתה עובר תהליך של התהרות. לא מגיע לך להגיע כמו שאתה לגן עדן, אבל אתה, עכשיו, החלק הזה שאתה נמצא בשלב שאתה מתהר מהחטאים שלך, שזה אגב, כאילו, כבר אמרתי שהפורגטוריום, הוא נראה כמו גיהנום, ובעצם אוכל עם גן עדן. כי מהרגע שהגעת לשם, זה רק עניין שזמן.
0: זהו, כמה זמן זה לוקח.
1: והזמן הזה הוא זמן, יש שני דברים שמשמעותיים. א', הזמן הזה הוא זמן קלנדרי, שלא קיים בעולם, לא בגן עדן ולא בגיהנום. זמן קלנדרי.
0: ממש.
1: אתה מקבל מספר, יש לך פזם.
0: אה.
1: הפזם דופק. אם אתה עברת, אומרים, כאילו, נגיד את. את ברדם בסדר, אבל הייתי יהודיה, ואת בכל זאת חילת שבת, נגיד, לא משנה, לא אמן מספיק בישו, היה לך איזה אמונות פנימיות, 5,000 שנה בפורגטורי. אביעד יודע יותר מדי, ובכל זאת לא האמין בישו, 50,000 שנה בפורגטורי. אני לא חושב שצריך להגיע לגיהנום, כי הוא לא שם בית
0: הדין. מי קובע את זה?
1: בית הדין העליון. השנים נקבעות שם. והשנים הללו, כמו שאמרתי, הם שנים...
0: זה משהו ארטילאי לגמרי.
1: זה ארטילאי במובן. זה אפרופו קוקו, אנחנו מדברים על דת.
0: זהו, כן. אני צריכה להזכיר לעצמי.
1: אנשים האלה מאמינים שאלוהים מתגשם בבשר והופך להיות לבשר מחדש בכל מיסה. אז החלק האחד שאתה אומר שהזמן הזה הוא זמן קלנדרי. זאת אומרת, אתה יכול למדוד. אם יש לך איזושהי תובנה, ולפעמים המתים גם באים מהפורגטורים, הם באים ואומרים לך, עברתי ככה שנים ועוד שנים, אני צריך עוד לסבול עוד שנים עד ש...
0: זה ממש שוק של זמן.
1: הדבר השני זה שאתה יכול להשפיע על זה. כי הנצרות מאמינה, כמו הדתות אחרות בצורה אחרת, שאפשר להעביר מידות טובות מבן אדם לאדם. אז בתוך העולם האחר, יש מקום שהוא מקום הביניים, המקום הזה כפוף לזמנים שלנו, ואפשר להשפיע, אפשר לקצר את הפזם של האנשים במקום הזה. זה נותן כוח עצום לנו. אם לפני זה, היכולת שלנו מן הרגע שמעתנו להשפיע היא כלום, העולם החדש, הוא עולם שבו we have a say.
0: אפשר לשאת ולתת.
1: אפשר לשאת ולתת, ואפילו יותר מזה, אפילו יותר מזה. במידה מסוימת, יעד, כאילו, אני יכול לחלץ את קרובי משפחתי או תדידיי מן הפורגטוריום, ובזמן האחר הם מסתכלים עלינו כל הזמן, כי הם רוצים לדעת מה רותי תעשה. האם אתה עושה מספיק מעשים טובים לחלץ את סבתא שלה מהפורגטוריום? זה מצחיק אותך, את סבתא זה לא מצחיק.
0: לא. משום שבסופו של דבר
1: את לא עושה מספיק מעשים טובים?
0: גם, וגם מחכה לנו יום הדין בסופו של דבר.
1: יום הדין, אבל אם הגעת לפורגטוריום, את בסוף תגיעי לגן עדן. המשפט החוזר מהרבה בחינות הוא מיותר לגבי כל אלה שמתו. משום שההחלטה כבר התקבלה. המשפט הוא בלתי הפיך. המקום היחיד שבו אפשר להשפיע זה בפורגטוריום.
0: אבל כשאנחנו מדברים על יום הדין, שזה יום שהוא נמצא גם בדת האסלאם, וגם ביהדות בפרשנות קצת שונה, אבל מעניין שהמונח בערבית ליום הזה הוא, אני מקווה שאני אבטא את זה נכון, עשיתי אתמול חזרות, יום אל סעה, כלומר יום השעה, או כן. יום אל קיימה, שזה תחיית המתים. וישנם גם מילים שונות או מגוון מונחי זמן, שזה מראה כמה המושג הזה הוא רב-ממדי, ואפשר להבין אותו במשמעויות רבות כל כך. אז יש זמן, שזה הזמן הכללי ביותר, יש וקט, שזה זמן מוגדר וקבוע, יש אזל, זה, הסבירו לי, מישהו שבא הזמן שלו, או משהו קדמוני שעדיין לא בא, יש לזה כמה משמעויות, אבד, אל אבדין, לעולמי עד, המשכיות הזמן, מדה, שזה גם הזמן הנמשך, דהר, תראה כמה, הזמן האינסופי, ומה שקובע את הגורלות, שזה אלמניה. וכמובן, יש לנו את הפתגם הידוע, החיפזון מן השטן, ואורך הרוח מן הרחמן, שזו גישה פילוסופית מקובלת בחברה המסורתית, ויש להם גם אדון זמן אצל המוסלמים. אז מה שמעניין פה, המגוון הזה של המילים שבאמת נותנות לזמן כל כך הרבה רבדים ופרשנויות.
1: א', שפה ערבית, שפה מאוד עשירה. מאוד. אני חושב שהגעתי לעשות דוקטורט בטורונטו, וזה היה מצחיק, היה שם צילום מתוך מילון ערבי-אנגלי. והייתה שם מילה שהפרשנות שלה נעה מאחד מהשמות של אללה לאמצעי מניעה לנעקות.
0: נהדר.
1: זה יכול להיות כל מיני דברים. אני חושב שכן, אני חושב שגם אצלנו כמובן, יש גם הדברים, אני מזכיר את הדברים שעם הזמן איבדנו אותם, אבל את יודעת שהמילה זמן בעברית של ימי הביניים היא לא רק טיים, היא גם העולם. העולם, כפי שהוא קיים, נקרא זמן. עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד אדוני לבדו חופשי. אגב, השפעה הערבית במידה מסוימת, כאילו זמן, כאילו מבחינה זאת הזמן. גם בתוך העולם הקתולי, טמפוס, זה גם זמן במובן זה של מה שהשעונים מודדים, אבל זה גם...
0: טמפו.
1: גם קצב, אבל גם העולם הזה, כשאתה אומר השליטים הטמפורליים, זה
0: הזמנים.
1: אומר השליטים החילוניים ששולטים בעולם הנראה לעין. אז אני חושב שלגבי כן. אחרית הימים, יש סדרה של סימנים של איך אנחנו נדע שיבוא המשיח, כן? החוצפה תסגה, ופני הדור כפני הכלב, ואדם לאדם זה, וכל הדברים האלה, והמחירים יאמירו, והדבר האחרון זה, מתי תגיע הגאולה? כשהתייאשו מן הגאולה. שהתיישו מן הגאולה, אני אומר, אנחנו מתקרבים, מתקרבים כנראה לרגע הזה. אז אני חושב שמה שמשותף אבל לכל הדברים האלה, זה שני אלמנטים. אלמנט אחד זה אלמנט שעליו רמז, וזה האלמנט של הזמן. כלומר, ציר הזמן שעד אז נע במעגליות, עכשיו באיזשהו אופן יעצר. כלומר, שהתהפוכות של העולם, של זמן במובן הזה, כן, תעצרנה. זאת אומרת, לא יהיה מצב שמחר בבוקר הסכנה שישתלטו הרעים, כי זה נגמר. העולם יהיה בסטטוס קוו, או שהוא נעצר ממש, או שנמצא באיזה מין הווה מתמיד, מרוצה, מאושר לנצח, כן, בתוך העולם, שאגב, יש לו לפחות צד אחד, נשאר, כלומר, הגיהנום, שזה מקום מפלצתי, נשאר. העולם הזה לא נעשה עולם טוב לחלוטין. היה בעולם הנוצרי, הייתה תפיסה שבסופו של דבר כולם יבשעו. כולם, כולל השטן. זה פשוט עניין של זמן, אפוקטסטסיס. כלומר, התפיסה האורתודוקסית בנצרות, ביהדות, באסלאם, אומרת שגם בעולם הנהדר הזה שיבוא אחרי אחרית הימים, יישאר מקום היום ונורא שהוא הגיהנום. לנצח, כאילו לא ברור, זאת אומרת, לנצח שהוא על זמני. האלמנט השני זה באמת האלמנט הנוראי של התחשבנות. התחשבנות נוספת, קוסמית, של השמדה מוחלטת, של הרעים, של כל מי שנמצא סביבם, של קרבות איומים, של דברים מהסוג הזה.
0: עכשיו, דיברנו על הזמן המחזורי והזמן הקווי. הבסיס לזמן המוסלמי הוא הירח. אנחנו גם רואים אותו בדגל שלהם, וזה הסמל של הישראל. וקביעת לוח השנה נעשתה על פי חגים וצומות, מבחינה פילוסופית, אבל לא הייתה תפיסה של רצף. נכון? אלא רגעים בודדים בזמן.
1: התפיסה הפילוסופית המוסלמית היא ברובה גדול, כאילו הפילוסופים החשובים זה התפיסה האריסטוטלית. מבחינה זאת, שוב, אני אומר, במהלך המאה ה-12 ו-13, האסלאם חונק את הפילוסופיה בתוכו. עד אז הוא היה המוביל, כאילו, כל הפילוסופים הגדולים הושפעו עמוקות מהפילוסופיה המוסלמית. באיזשהו שלב, האסלאם מפנה עורף לפילוסופיה. אבל השאלה היותר משמעותית זה, תראי, אין עיבור של השנה. יש הבדל בין שנת הירח לשנת החמה. שנת החמה, כלומר, הזמן שכדור הארץ מקיף את הירח, 360 ומשהו, בחמישה ימים ורבע. אם אני לא טועה, ולעומת זאת, החודשים נעים בין 29 ל-30, זאת אומרת, נוצר פער. וצריך את הפער הזה להשלים. עכשיו אני אומר, זה עיבור השנים. נכון. העיבור המסודר נקרא לזה יותר המערבי, כלומר, כל 4 שנים מעברים שנה מעובר, מוסיפים יום לפברואר, כאילו פברואר יותר קצר, מוסיפים לזמן, ובעיבור היהודי שאומר, במחזור של 19 שנים, מעברים, מוסיפים מפעם לפעם, מעט לעת חודש, כן. עכשיו, בתוך האסלאם הדבר המעניין זה שעל פי מסור, זה לא מסור מפורשת, על פי אחד מהחדית'ים יש תפיסה או הפרשנות המקובלת זה שמוחמד אוסר על עיבור השנה. ולכן הלוח המוסלמי נע כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שחג הסיף צריך להיות פחות או יותר בזמן שבו אוספים את הפירות.
0: כן.
1: שחג הקציר צריך להיות בזמן שיש הקציר.
0: נכון.
1: שהדברים האלה צריך להיות, יש להם איזשהו היגיון שהוא גם היגיון, אם נקרא לזה לצורך העניין חקלאי.
0: חקלאי פרקטי.
1: או היגיון שנתי.
0: כן.
1: בתוך העולם המוסלמי בעצם חודש הרמדאן יכול לנוע, לפעמים זה בחורף, לפעמים בקיץ, לפעמים באביב, לפעמים בסתיו, כל הדברים הללו. ששוב אני אומר, מבחינה מסוימת, המעבר הזה זה אומר שני דברים. א', זה תרבות שהתחילה בתור תרבות, לא תרבות חקלאית, תרבות נוודית שסוחרת. וחלק מזה, זה בכל זאת אומר משהו על מחזוריות שהיא בחרה להיות מעשה אדם. יש מחזוריות. יש עיד אל-אדחא, ויש עיד אל-פיטר, ויש הרמדאן בכל שנה, אבל אם אצלנו אנחנו מיישרים קו לפי עונות השנה, האסלאם לא. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה החלטה שאומרת, זה אלוהים, או זה אנחנו, או זה הנביא, לא משנה, תקריא לזה מה שאת רוצה, אנחנו מתנתקים באיזשהו אופן מן התלות ומן הקורדינציה או סינכרוניזציה עם הטבע.
0: אז הזכרת קודם את התפיסה של הזמן במזרח.
1: כן.
0: הזכרת את הבודיסטים, הם לא מכירים בליניאריות של הזמן, אלא הם תופסים אותו כמין סיר קדרה שבה מבעבע תבשיל, כך הם קוראים לזה, תבשיל כן. שהוא הזמן.
1: תראי, זה נכון וזה לא נכון. זאת אומרת, זה נכון שהזמן הוא... הזמן הגדול הוא מחזורי, כל הזמן יש הזמן של הטבע שהוא כמובן מחזורי,
0: כן.
1: אבל בתוך העולם של הטבע אתה עדיין במהלך השנה שלך אתה מחכה ליום שזה היום שבו אתה טובל בגנגס, אז יש איזה אלמנט שהוא אלמנט לינארי תמיד, הזמן נע קדימה והוא לא נע אחורה, זאת אומרת יש במהלך ימי הביניים יש תיאור מאוד יפה שמישהו שאומר, הוא שואל את עצמו מה אלוהים לא יכול לעשות, הוא אומר אלוהים לא יכול to undo things, הוא יכול למנוע דברים, אבל זה ש... פטרוס עכשיו דיבר לפאולוס, זה אפשר להפוך את זה לדבר לא חשוב. אפשר להשכיח את זה. אפשר שפאולוס יתחרט או פטרוס יתחרט. אבל זה שהם דיברו, זהו.

0: הזמן צולק. זאת בהנחה שאנחנו מדברים על הזמן בתור זמן שיש לו גם קיום אובייקטיבי ולא קיום סובייקטיבי, כמו שאני מנסה לטעון שאוגוסטינוס במידה מסוימת בצורה מאוד מעודנת רומז, כי עקרונית, אם הכל סובייקטיבי, אז גם ההתגשמות וגם גם יש כן. סובייקטיבי, וזה לא יכול להיות. הנכון הוא שהאלמנט הלינארי הוא יותר חלש בתוך העולם המזרחי, אבל שוב אני חוזר, גם בעידנים, אנחנו עכשיו נעים לקראת סיומו של העידן של קאלי, גם בעידנים הללו יש בכל זאת התחלה, אמצע וסוף. יש תמיד לינאריות.
1: אבל מה זה הדבר של התבשיל הזה? שגם קראתי שיש לו משך מאוד מסוים של איזה 4,320,000 שנה.
0: יש מחלוקת על זה, אבל כן. התבשיל זה אומר שהזמן זה...
1: תבשיל.
0: הזמן, אם תרצי, זה הבערה אוקיי, דברים משתנים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שדברים משתנים כתוצאה מחילופי העיתים, והזמן זה איזה סוג של אש שמבעירה את הדברים הללו, כלומר, מניעה את הדברים קדימה. אפשר לחשוב על הזמן בצורה פסיבית, כלומר, אין זמן, זה פשוט הדרך שבה אנחנו מודדים את השינוי שמתרחש באיזשהו אופן, בלי קשר לשאלה של זמן, אם לא היה צופה או לא היה קיים, ואפשרות אחרת להגיד שהזמן זה הכוח שדוחף את הדברים קדימה, שנעים ממקום למקום.
1: אז בקובץ סימנונים עתיק ביותר של הריג ודה, מן האלף השני לפני הספירה, יש מין שיר כזה, מאוד יפה, והוא הולך כך. לא היה אז הלא יש, וגם היש לא היה. לא מחוז החלל ולא השמיים שמעבר. מה זה אז? היכן? בחסות מי? האם היו אז מים עמוקים לאינסוף? לא היה אז מוות ולא על מוות. לא היו סימנים של הלילה ולא של היום. האחד ההוא נשם ללא אוויר מכוח עצמו. לבד מזה לא היה דבר. חושך חבוי בתוך חושך היה בתחילה, ללא סימן כלשהו, כל זה היה מים. כוח החיים שכוסה בריקות התעורר מכוחו של חום. מי אם כן יודע מאין כל זה צץ? באמת, מאין בא כל זה? אולי זה נוצר מעצמו ואולי לא? האחד היושב שם למעלה, רק הוא יודע, ואולי גם הוא לא. תרגום מסנסקריט, יוחנן גרינשפן. אז הזמן הוא ממשות בלתי ממשית.
0: נכון. הזמן הוא תמיד משהו, כמו שאריסטו אומר, זה יש על סף היש. הוא נמצא באיזשהו אופן אחר. אבל אני חושב שמעבר לעניין הזמן, ברורים שני דברים, גם מתוך ההמנון הזה, וגם מתוך מיתוסים שפיתחו דתות אחרות ברמות, כל אחת בשלב אחר, בהתפתחות שלה. נתחיל בזה שהפילוסוף הדתי חי עם תחושות אמביוולנטיות לגבי הדואליזם. זאת אומרת שיש גם אור וגם חושר, גם טוב וגם רע, גם יש, גם יפה וגם מכוער, כל הדברים האלה, והוא מניח שהיה פעם רגע שבו זה לא היה. הכל היה אחד באיזשהו אופן. הדבר השני זה, שחוזר אפילו מהדבר הזה, זה איזושהי תשוקה. זאת אומרת, גם התפיסה היוונית אומרת שהכוח הראשון היה אירוס. אירוס לא במובן שהתשוקה המינית, אלא איזושהי תשוקה להיוודא. להוליד, כן, משהו מהסוג הזה. ומתוך הדבר הזה מתחולל איזשהו תהליך, הצורך הזה של האחד, שנמצא מעבר לה, לא היה יום ולא היה לילה, לא היה מים ולא היה לא מים, לא היה עולם ולא היה לא עולם. הצורך הזה, התשוקה, מייצרת את העולם, ויחד עם העולם היא מייצרת את הזמן. את הזמן שהוא, על פי חלק מהתפיסות, הכוח ש... מודד, ועל פי חלק מהתפיסות הכוח שמניע את השינויים שמייצרים את העולם שאנחנו מכירים.
1: הזמן אולי הוא לא ממשי, אבל בא בעת, מה שאתה אומר, זה שהוא הקיום בעצם. הוא, כמו שאמרת, שהרבה פעמים קוראים לעולם זמן.
0: הזמן הוא סימפטום של הקיום, על פי תפיסות מסוימות, מבחינות מסוימות, הוא כוח שמניע את הקיום. כלומר, תרצי לקרוא לזה, זה אפילו נגיד בדרך מסוימת, כמו שאנחנו חושבים על תהליכי האנטרופיה. דברים מתקיימים, ולאט לאט, עכשיו, מה ההבדל בין נקודה א' לנקודה שבה זה מתחיל, לבין נקודה אומגה שבה זה נגמר? הדבר הכי שמניע זה זמן. לכן אם הזמן באמת נוצר, אם הזמן נוצר תפיסה שהזמן הוא ממד העומד בפני עצמו, שזה לא פשוט משהו שחושבים עליו.
1: עכשיו, אם אנחנו מביטים אל המהלך ההיסטורי במקביל לתפיסות הדתיות, גם כאן ישנה התפתחות ושינוי בתפיסת הזמן, שמתרחשת בגלל התנועה של הזמן למעשה. בסוף המאה ה-13, ממציאים את השעון המכני, וגם החברה הופכת מחברה שנשענת על חקלאות ומדידת הזמן על פי גרמי השמיים והעונות לחברה עירונית. שני המחוגים הללו, על דרך ההשאלה, מזיזים את הזמן באופן חדש.
0: נכון, אני חושב שמה שנוצר, מה שההיסטוריון הצרפתי ז'אק לגוף קורא, זמן של סוחרים, כן, לא, הזמן של הסוחרים הוא לא זמן שתלוי, מותנה במחזור הגדול של החקלאים.

0: כלומר שהוא מחזור שנע בין קציר זריעה והחרדות שבאות איתה לבין השמחה או הקטסטרופה של הקציר, וזה נע בין לבין, לכן עונות השנה הם כל כך משמעות. הזמן, כן. הזמן, הזמן של הסוחרים, שהוא אגב הוא הזמן של הפורגטורים, זה זמן מכני וקלנדרי. כלומר, כשאני מלווה לך כסף, לא אכפת לי איזה עונות יש מסביב. את צריכה לתת לי אותו עם ריבית כשהסכמנו עליה כתום זמן שאנחנו קבענו עכשיו, או כשאנחנו קובעים להיפגש, את צריכה להגיע לא כשאת מרגישה שעכשיו לא חם, אלא כשהשעון מראה, או פעמוני הכנסייה, אלה אנשים שעונים פרטיים, פעמוני הכנסייה מצלצלים את השעות. אז אני חושב שכן, נוצרת בתוך העולם תפיסה מאוד מאוד משמעותית של, בשלב הראשון, עוד לפני שנוצרת תפיסה של מציאות אובייקטיבית, וזו תפיסה של זמן אובייקטיבי. זמן אובייקטיבי הוא לפחות
1: חיצוני.
0: זמן חיצוני, וכשאני אומר אובייקטיבי, זה אני אומר זמן מוסכם.
1: מוסכם.
0: זאת אומרת, אנשים בפולינזיה ואנשים בצרפת לא יכולים להסכים על הזמן, כי העונות שם שונות והצרכים הם שונים, וזאת חברה של דייגים וזאת חברה של חקלאים. סתם אני אומר, זה לא מדויק. אבל לצורך העניין, לעומת זאת, מה השעה? זה אותה שעה בכל מקום. הקביעה של אותה שעה, של לוח השנה המדויק ויותר ויותר, ומסביב לתפיסה הזאת נוצרת תפיסה של אובייקטיביות בכלל. כלומר שיש משהו שהוא לא תלוי בטבע בשלב ראשון.
1: והוא מנותק מהחוויה הפנימית.
0: במובן, לא, מנותק מהחוויה הפנימית, שהוא כולם יכולים לדבר אותו, זה כמו השפה המשותפת, השפה המשותפת של כולם, ובמובן מסוים, אפילו אלוהים מציית לו. כלומר, הזמן דופק, השעון דופק, וגם אלוהים נמצא נע בתוכו, ולא, כשהוא רוצה לנוע מחוץ ללו, הוא צריך לעזוב את העולם. אם כן. הוא נמצא בתוך העולם, מונע בתוך הזמן הזה.
1: ובהמשך אנחנו עדים לתהליך שבו התפתחות המדע תופסת את מקומה של הדת, גם באשר להסברים ולהגדרות של הזמן.
0: כן, המדע עושה פה דברים מדהימים, החל בשלב הראשון בדברים טכניים, כמו שאמרתי, בשעונים כן. שהם יותר ויותר מדויקים.
1: והולכים
0: כן,
1: ומשתכללים כל הזמן.
0: נכון, זאת אומרת, יותר, ואז, ותפיסה של זמן, שיכולה להיות זמן שכאילו... לא תלוי באיכות של השעון. יש זמן אטומי שאתה אומר, אוקיי, או זמן קוורצי, כאילו שה...
1: יש כבר שעון גרעיני.
0: כן, זמן אטומי זה כאילו פחות או יותר, אתה אומר, זה השעון, כולנו יכולים לנוע סביבו, אבל אני חושב שמעבר לזה, זה... אני שוב רוצה להזכיר שהתנועה המדעית, מהרבה בחינות, מעניינת ביותר, הדברים שקורים כמובן, הדרך, התפיסה שאיינשטיין מסביר או חושב על זמן, שהיא אנטי... אינטואיטיבי, כלומר, הרעיון שאפשר לחזור בזמן, שבחרתנו נראה כמו סיינס פיקשן והאגדה, או רעיונות שיש לנו זמן ביולוגי, כלומר שהגוף שלנו מכיל איזשהו שעון פנימי, ושהשעון הזה אגב הוא אף פעם לא מדויק, זאת אומרת, מה שאנחנו זוכרים זה תמיד בהשהיה. כלומר, העולם כשאת רואה אותו, זה לא העולם כפי שהוא עכשיו, אלא העולם כפי שהיה לפני שלוש שניות, נגיד, לא משנה.
1: טוב, זה שוב העניין הזה של העבר ובעתיד.
0: נכון, זמנים יותר קצרים. אני חושב, אבל שוב, אנחנו חייבים להזכיר שלרוב בני האדם, השאלות האלה, הן לחלוטין, לא רלוונטיות. הם חיים בתוך הזמן, נקרא לזה לצורך העניין, הזמן הפרגמטי או הזמן המעשי. מה שהצטרף לזמן הזה, זה שהזמן הוא לא רק השמש והירח, אלא הוא גם זמן מכני, אבל הזמן המכני הזה כרגע הוא הזמן שמעניין אותם.
1: אתה יכול אביעד לסרטט מהלך חשיבה היסטורי, תיאולוגי, לגבי האופן שבו נתפס הזמן לאורך אלפי שנים, והאם למרות ההתפתחויות המדעיות, התעשייתיות, הטכנולוגיות, הפסיכולוגיות, משהו ביחס הבסיסי בין האדם לישות הזאת, הספק קיימת, ספק איננה ששמה זמן, נותר בכל זאת כמו בראשיתו?
0: שאלה גדולה מדי, אני לא בטוח שיש לי תשובה עליה, אבל אני חושב שבהחלט, תראי, פרט תיאולוגית, ודאי ששני הדברים אולי המשמעותיים זה א', התפיסה של השינויים בתפיסה של העולם הבא, ותפיסת יום הדין, עד כמה שזה משמעותי. אבל מבחינות אחרות, אני חושב שהתפיסות שלנו של זמן נשארו אינטואיטיביות, מושפעות במידה מסוימת מן הטכנולוגיה שבתוכה אנחנו מתקיימים, אבל הרוב הגדול של בני האדם לא שואל את השאלות הפילוסופיות. וזה מה שאוגוסטינוס אומר. אם אתה לא שואל, זה ברור לך לחלוטין.
1: נכון, הרי הוא אומר, אם אני צריך להסביר, אני לא יודע.
0: לא יודע להסביר. אבל אם אני לא צריך להסביר, אני לגמרי מבין. עכשיו, שוב אני אומר, השאלות האלה שהן משפיעות, יש פה יד נעלמה. זאת אומרת, האם אתה חושב במונחים מחזוריים, או חושב במונחים לינאריים? האם אתה חושב שלזמן יש יעד ויש סוף? האם אתה חושב שתהליכים הם בלתי נמנעים? כלומר, האם הזמן מוביל בצורה שאי אפשר לעצור אותה? זה כמו הקרחון של אנצנסברגר, כן. כמו נע קדימה, כמו אין דרך לעצור אותו. כל השאלות האלה, הרבה פעמים זה שאלות שהייתי אומר שהרוב העצום של אנשים מושפע מהם מבלי לתת לעצמו דין וחשבון שהוא בכלל חושב עליהן. אני חושב שאנחנו מהרבה בחינות נשארנו איפה שהיינו. כן. הזמן לא עשה את שלו.
1: אגב, יש זמן או אין זמן?
0: אני חושב שאין זמן, אבל זה
1: שאין.
0: אין זמן, אבל זה לא... זה, לא, אוקיי, את שואלת אותי ברמה של האם יש לנו זמן?
1: לא, האם הדבר האם קיים יש... או לא קיים?
0: לא קיים, אבל זה לא רלוונטי. אני חושב שזו שאלה לא חשובה. תראה, זה כמו, האם יש אני?
1: נכון.
0: התשובה היא שאין. זה לא רלוונטי. בשביל רובנו. אני חושב שיש מספיק מחקרים שאומרים שהתודעה, הדבר הזה שאנחנו תופסים אותו בתור הדבר הכי משמעותי כן. לנו, כן? התודעה הזאת היא לא דבר שיש לו איזשהו קיום, אם תרצי, בעולם מחוצה לנו. שיש בה אלמנטים מאוד מאוד משמעותיים שהתודעה כוזבת. כלומר, כדי שאנחנו נוכל, כי לא לכל בעלי החיים יש עובדה שבסתת בלי זה, כן? כדי שאנחנו נוכל להסתדר, יצרנו מין תודעה כוזבת שמאפשרת לנו להתקדם. שאגב, זה אחד הדברים היפים של הפילוסופיה ההודית, שהרבה פעמים כדי להגיע, הדרך היחידה להגיע לאמת היא באמצעות שקר. עכשיו, אני חושב אז בתוך הדברים האלה, עד האם התודעה, ההבנה העמוקה של קיומו או אי-קיומו של הזמן כישות מחוצה לנו, עד כמה זה משמעותי? התשובה היא לא משמעותי. מה שחשוב זה רק השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: ואתה, והיום, בתקופה שלנו, הכללית, המקומית, האישית, אתה כהיסטוריון, איך אתה מתייחס אל הזמן הנוכחי, איך אתה תופס אותו וחי בתוכו, אתה חושש, אתה מקווה, אתה קשור לעבר, אתה מייחל לעתיד, איך ייראה על סמך ההיסטוריה אולי הזמן שנכון לנו, כלומר, זה שצפוי לנו וזה שרצוי לנו?
0: זאת שאלה מסדר אחר. נכון. מה שאת שואלת כרגע זה לא מהו הזמן כישות מטאפיזית, כלומר, באיזה אופן המדעית, או הדרך שבה אתה מגדיר זמן. את שואלת, מה אתה חושב על התהליכים ההיסטוריים? שזה, אגב, ההיסטוריה לא מבוססת על זמן פיזיקלי. כלומר, כמובן, הזמן הפיזיקלי נמצא שם, הזמן פילוסופי. היא מניחה, כמובן, מלא, ויש איזה ריאליזם נאיבי אצל היסטוריונים. כלומר, היה עבר, החוקרים אותו, ויש הווה, ויש עתיד שאנחנו הולכים לקראתו, ויכולים פחות או יותר לנבא לאן הוא הולך. אני חושב שכמו כל האנשים בזמני ובמעמדי ובהקשר החיים שלי, אני לא אופטימי. בתוך המצב כפי שהוא נמצא כרגע. אבל הדברים האלה לא קשורים לתפיסת הזמן שלי, הם קשורים לתפיסת ההיסטוריה שלי. שוב, אני אומר, ההיסטוריונים כמדענים, הם מדענים מאוד נאיבים. הם מניחים שיש זמן, הם מניחים שיש אמת, הם מניחים שיש מציאות. כל הדברים האלה, מבחינה הפילוסופית, קשה להגן עליהם. אם אנחנו נוותר על הדברים האלה, זה כמו השיר היפה של אלתרמן. מה נעשה כשיסתיימו כל אמונות האבל? נקום ונתעלות לחבל. כאילו... כן, כי בסוף אתה, אני, העבר, האחריות, אם זה אין זמן, אין אחריות, כל הדברים האלה זה שאלות, אם אין זמן אי אפשר ללמוד שום דבר, כל השאלות האלה...
1: אז זה כן רלוונטי הזמן.
0: ברור שזה רלוונטי, אבל הוא רלוונטי, זה הזמן הנאיבי שלנו. הזמן הכי, בצורה הכי נאיבית שאנחנו תופסים אותה. כלומר, היה אתמול, ובאתמול אני הייתי אותו אדם, והיום אני אותו אדם, ולכן אני אחראי על מה שעשיתי אתמול, ומחר אני גם אהיה, ולכן אני רוצה לדאוג למחר.
1: אבל אני גם משתנה.
0: ואני גם משתנה, אבל אני עדיין, למרות שהשתניתי אותה, זה מה שהדיוטימה אומרת לאפלטון, לסוקרטס, לא חשוב, תשמע, אתה כל יום אתה מישהו אחר. תסתכל על עצמך, על הגוף שלך, על המחשבות שלך, כל יום חווית החוויות, אתה לא אותו בן אדם.
1: זה
0: אתה
1: הפוך.
0: צריך להמציא, אבל... מה שהיא אומרת לו, זה החלק היפה. לכן, באמצעות הזיכרון ובאמצעות תודה, אתה ממציא לעצמך אני שהוא רציף. האני הזה הוא לא רציף באמת. אתה המצאת אותו כדי שתוכל להגיד, עכשיו זה עכשיו, אתמול היה אתמול, מחר יהיה מחר, ואני נע בתוכם כאילו שאני הספינה של תזאוס. עכשיו, את זוכרת, הספינה של תזאוס משתנה, כל פעם החליפו לה את הקרשים, החליפו את זה. בסוף כשהיא מגיעה ליד, היא ספינה אחרת. אבל... מבחינת התודעה של המלאכים, הם בספינה של תזאוס. מבחינתנו, זה אנחנו. ובוודאי גם מבחינתי. אני מסתכל על היום ועל אתמול ועל מחר, אני חושב שאני נע, אין איזשהו מצדקה פילוסופית למחשבה הזאת, אני נע עם שינויים מסוימים, אבל אני עדיין אני כשהייתי בגיל 5 ואני כשאני עכשיו, למרות שכמובן אני בן אדם אחר לגמרי, אני עדיין אותו בן אדם, ולכן אני אחראי על מה שעשיתי בגיל 5, ואני אחראי על מה שיהיה מחר. ואם את שואלת בתוך הדברים האלה, כבר שאמרתי, אני פחות אופטימי. האם הפסימיות שלי נובעת משינויים בתפיסת הזמן המדעית? לא.

0: אביעד קליינברג, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: תודה אותי.
0: תודה. במסגרת סדרת תוכניות מיוחדת של מאחורי הקלעים על מושג הזמן באומנות, במדע ובתרבות, שוחחנו על...

ולתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות של מאחורי הקלעים ולסדרה המיוחלת שלנו על מושג הזמן, תוכלו להזין בעמוד ההסקטים של מאחורי הקלעים, באתר כאן וגם בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית. שיבואו עליכם זמנים טובים, שיבואו עלינו זמנים טובים. להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיי מדף. מבית כאן הסקטים.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: חדר אוכל קיבוצי זה, לפחות בשנים שהוא היה פעיל, זה המרכז של החיים. זה כמו המטבח בבית הפרטי, זה המקום שבו נפגשים, זה המקום שבו מרחלים, זה המקום שאליו מגיעים לשמחה ולעצב, זה ממש הדבר כולו, זה לא רק האוכל.
4: אני אורי מאיר צ'יזיק, והעסקט הזה בדרך כלל נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, מתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. לכבוד הקיץ הכנתי עבורכם עונה מיוחדת, 4 פרקים שנקראים חיי מגש, ובהם בכל פרק אני אחקור אוכל במקום מסוים. אחד הזיכרונות שלי מהילדות הוא הנסיעות המשפחתיות, כשנסענו מהערה מעלות בגדלתי לבקר חברים או משפחה בקיבוץ. ובמיוחד, חדר האוכל של הקיבוץ. אני חושב שזה הזיכרון החזק ביותר, כי אותה החוויה הפכה לקנאה גדולה. כשאני הייתי ילד, הייתי צריך להכין לעצמי לבד ארוחת צהריים בכל יום כשחזרתי מבית הספר. ובארוחת הערב הייתה לי מנה אחת, שאם לא אהבתי אותה, אז נשארתי רעב. לעומת זאת, בקיבוץ כל אחד יכול לבוא וללכת מתי שהוא רוצה, להיכנס לחדר האוכל הגדול, לפגוש אנשים ולקחת מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. בתור ילד, זו הייתה חוויה מדהימה. אותה חוויה פיתחה אצלי את הסקרנות סביב חדר האוכל הקיבוצי. חלקנו חוו אותו כמקום בו נמצא האוכל של הבית, וחלקנו מרחוק, כשבאנו לבקר בקיבוץ. אבל כמעט כל אחד מכיר אותו. אותי עניין להבין מה היה התפקיד של חדר האוכל בתחילת ההתיישבות הציונית, איך הוא התפתח למרכז הקהילה, וגם מה זה בכלל אוכל קיבוצי.

0: אפשר לאפיין אותו בדרך מסוימת, כמו שמאפיינים לדוגמה אוכל אתיופי או פולני, והאם ב-2026 יש עדיין מקום לחדר אוכל שיתופי בחברה הקיבוצית המופרטת. לפני שנעלה זיכרונות מביקורים שונים בחדר האוכל הקיבוצי, רציתי ללמוד מאיפה הכל התחיל. אז נסעתי לקיבוץ גבעת חיים איחוד ונפגשתי עם דוקטור מוטי זעירה.
1: אני דוקטור מוטי זעירה, חוקר של תולדות העלייה השנייה ושל הזמר העברי.
0: לפני שתשאלו, מוטי לא קיבוצניק במקור.
1: אני חיפאי, נולדתי בנווה שאנן חיפה. סבא וסבתא שלי הגיעו בעלייה השלישית לארץ.
0: הכל התחיל כבר בעליות הראשונות. החלוצים שהגיעו לארץ לא רצו רק להקים יישובים חדשים, אלא גם חברה חדשה, שוויונית ושיתופית, ברוח הציונות הסוציאליסטית. מהרעיונות האלה נולדו הקיבוצים הראשונים, ובהמשך גם המושבים השיתופיים. החיים בקבוצה דרשו כל מיני מוסדות. מקומות שבהם כל מה שקורה בבית, קורה שם, ביחד. אז הוקמו בקיבוץ המכבסה, חדר הדואר, הספרייה, וכמובן גם המטבח וחדר האוכל. חדר האוכל היה התחליף השיתופי למטבח הביתי.
1: כי אוכל מחזיק, אחד האתרים היחידים שמחזיקים חמימות של בית. כולם עזבו את בית ההורים שלהם בתקופה הזאת. וחיפשו במה להיחס, ונאחסו אחד בשני. מסביב קשה, ביצות, קדחת, יתושים וגעגועים הביתה. חבורת צעירים, אין דורות, אין סבא או סבתא שיתנו איזה קצת פרופורציה לחיים. והמקום היחיד שנותן איזשהו סוג של נחמה, של איזו תחושת בית, של להרשות לעצמך להתרפק רגע, זה אוכל. במובן הזה, חדר האוכל הוא באמת המקום שבו אתה יכול לרגע להניח את עצמך, וכביכול, או לא כביכול, להזין את גופך ואת נפשך.
0: חדר האוכל היה המקום שמחבר אותך למקום. אבל הסיפור הזה של להביא אוכל ולבשל אותו במקום זר ומוזר, לא היה פשוט, לפחות בהתחלה.
1: אין להם שום היכרות עם המוצרים. זאת אומרת, הרי איך עוברת מסורת באופן עקרוני? אמא מלמדת את הילדה איך לבשל, איך לגדל בילדים, האבא מלמד את הבן, איך ללך לבית כנסת, איך לעבוד בחנות. התורה עוברת מאב לבן, מאם לבן. בדור של החלוצים והחלוצות של העלייה השנייה, השלישית וכו'. כל התבונה של הדורות לא מצליחה לעבור בצורה ישירה לכאן, ובאוכל זה מתבטא שבעתיים, כי גם יש להם חוסר היכרות גמור עם המוצרים המקומיים.
0: מסורת שעוברת בין דורות היא מרכיב מאוד משמעותי בתזונתנו. אז, וגם היום, הטעם והטכניקות עוברים במשפחות במשך אלפי שנים. בדרך כלל, כשתגיעו לכפר מסורתי קטן, יהיו מאחוריו מסורות בישול אינסופיות, שמותמות למקום ולתוצרת, והתעצבו במשך דורות. אבל כאן, כשהחלוצים הקימו את היישובים החקלאים הראשונים, לא היו מאחוריהם דורות כאלה.
1: כל הירקות שהם הכירו ממזרח אירופה, תפוחי אדמה, איפה? יש להם פה קטניות? צריך לבשל את הקטניות האלה?
0: חוסר ההיכרות עם חומרי הגלם המקומיים וחוסר הידע בבישול הובילו למצבים אבסורדיים.
1: אחד הסיפורים הכי נוגעים ללב בעיניי על התקופה הזאת, שחוסר הידע של הבחורות, גם של הבחורים, היה שאחת הבחורות קוראה אליזה שידלובסקי, הגיעה חדשה לקבוצה, ישר אמרו לה, קדימה, לבשל. אז זאת שהייתה לפניה, אמרה לה, תקשיבי, את צריכה לבשל עדשים. איך עושים את זה? את שופטת קומקום, סיר גדול, ואת שמה בפנים מים ועדשים, והתפקיד שלך זה שזה יבעבע, והתפקיד שלך זה להרבב, כדי שזה לא ידבק. היא שמה בפנים את העדשים, לא הכירה את הדבר הזה בחיים שלה, אבל אמרו לה שצריך להרבב, אז היא מרבב. והזמן עובר. ובהתחלה זה היה, הכל קופץ בעליזות כזאת. לא אמרו לה שכשזה מוכן, כדאי שלהוריד, לא אמרו לה מתי זה מוכן בתיצור, שצריך להוריד מהאש, אז היא בישלה. היא הרבבה, והיא התעלפה, כי היא כל הזמן עשתה ככה, והידיים שלה נכוו. וכמה שבועות אחרי זה הלכה חבושה, כי היא פשוט, היא לא ידעה איך לעשות את זה, וגם אף אחד לא לימד אותה.
0: והם לא התמודדו רק עם חוסר בידע, אלא גם עם ממש חוסר במזון.
1: הם לא אכלו כמעט בשר, כי לא היה, כי הם היו עניים. כשהייתה הולכת לעולמה, זכרה לברכה איזה תרנגולת, אז הם היו מבשלים אותה. אבל בחלק מהמקומות זה כבר היה עד כדי כך איזה סוג של סממן של משהו שהם לא יכולים להרשות לעצמם, שבאחת הפעמים שאחת החברות הגיעה ואמרה, אני רוצה לבשל לראש השנה אוף. קרה מזל וגם איזה תרנגולת סיימה את חייה בזמן. והיא בישלה והריח התפשט בכל החצר. אבל כשהם נכנסו, זה היה להם כל כך קשה, כי הם כבר שנה, שנתיים, חודש, שעיים, שלושה, לא אכלו דבר כזה. זאת אומרת, היה דווקא משהו בעוצמה של הריח, שמחזיר להם ישר את כל הגעגועים הביתה, את האוכל של אמא וסבתא, שהם לא יכלו לעמוד בדיסוננס הזה. הם פרשו, הם פשוט הלכו.
0: זה מדהים, אילו רגשות יכול להעלות בנו האוכל. הניתוק מהבית והצורך להתרגל למציאות חדשה, יצר מורכבויות לא צפויות. אפילו עם תה היה עניין.
1: חוות כנרת, שם יושבים החלוצים, והם כבר רוצים לשתות תה. עכשיו, אין להם תה, אז הם עושים מעלי אקליפטוס. זה היה פתרון דלוח מאוד מבחינתם, אבל לא הייתה ברירה. סוכר בכלל לא היה, אז זה היה מגיע בקוביות, והמצב היה כל כך קשה, שנשארו רק עם שתי קוביות סוכר. אבל יש 40 איש רעבים וצמאים וזה, אז בחדר האוכל בכנרת, חוות כנרת, ישבו מסביב לשולחן עץ כזה, שיושבים עם ספסלים משני הצדים, מזגו לכולם את התה, ואת הקוביות סוכר תלו מעל השולחן בתור מובייל, וכולם שתו והסתכלו על הסוכר.
0: נראה שבתקופת המחסור והעבודה הקשה בהקמת ההתיישבות, לא חסרו סיפורים על האוכל. אפילו לחם לא היה מובן מאליו.
1: הם עפו את הלחם בעצמם. עכשיו זה צריך לטחון וצריך זה, וזה יוצא גס, וזה יוצא פה, ויוצא שם. בסוף יש כבר איזשהו סוג של בצק, ואחת החברות יושבת ולש את הבצק לשבת, כאילו לש את הבצק למשהו שאמור להיות חלה, מסביב אין ספור זבובים. זה היה יום שהמשורר הידוע חיים נחמן ביאליק בא לבקר בכנרת, השנה 1909. הוא מסתובב בחצר, והוא רואה את הנערה לשה וגם קולעת איזה מין חלה כזאת, וראה המון נקודות שחורות על החלה. אז הוא שאל אותה, את שמה צימוקים בחלה? אז היא אומרת לו, לא, זה זבובים. זה אחד ה... זה כאילו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לצחוק על זה עכשיו. זה חיים קשים ומעט רגעי נחמה.
0: נראה שמוטי היה יכול לשבת ולספר לי סיפורי חדרי אוכל מהעליות הראשונות עד הבוקר.
1: וזה גם היה אילוץ, אתה יודע, צריך לייצר שלוש ארוחות ביום, לכמה מאות אנשים, בוקר צהריים ערב, ושכולם יצאו ולא, ויסבעו. זה מקום שהוא מחזיק בתוכו הרבה מאוד מתחים והרבה מאוד סיפורים.
0: אבל למוטי אין רק חוויות של אחרים מסיפורים שהוא שמע או קרא, אלא גם חוויות שלו, עצמו, מחדר האוכל הקיבוצי. אמנם אנחנו כבר יודעים שהוא גדל בעיר, בחיפה, אבל...
1: הייתי בתנועת נוער, ולכן היה ברור שצרצת להגשמה. יצאתי לנחל והגעתי לקיבוץ. זה היה קיבוץ נתיב על המדי, ושם, החל ממחנות העבודה, תוך כדי הלימודים, בתיכון, ובוודאי בצבא ואחר כך בחיים בקיבוץ, חדר האוכל היה חלק מהסיפור. 20 וכמה שנים לאחר מכן, עברתי יחד עם סמדר אשתי לקיבוץ גבעת חיים איחוד, שם אני חי עד עצם הרגע הזה. חבר קיבוץ.
0: אז איך מוטי חווה את חדר האוכל בקיבוץ?
1: האוכל עצמו, תשמע, זה היה מין, היה אחד המבשלים, אפרים הלך לעולמו, שהוא המציא דבר שנקרא צ'לה בלה. שצ'לה בלה זה כל מה שיש, אתה מכניס למצליה, שזה מין איזה מתקן ענק כזה, קצת שם שמן, שופר פנימה את כל מה שנשאר, או נשאר עודפים, או זה מרבב, שם הרבה תבלינים, ומוכר את זה בתור צ'לה בלה. כאילו, תאכלו. אז זה היה הניצול השאריות.
0: כן. בקיבוץ ממש הקפידו על ניצול השאריות.
2: תמיד היה מגוון. תמיד היה ביום רביעי, היית פוגש את כל השאריות מכל המנות ש... או שסליחה, רביעי היה דגים, ואז חמישי היית בא בצהריים ופוגש איזה מנה שמורכבת מכל המנות שהיו במהלך אותו השבוע.
0: זה איתן ססון. צעיר בדור ממוטי, ובניגוד אליו הוא ממש גדל בקיבוץ. מגיל אפס.
2: כאילו, אתה יודע, כמו מין קציצות כאלה של בשר תחון, כל מיני סוגים של בשר, וכל מיני איזה פסטה פתאום, כל מיני בולט בפנים איזה, לא יודע, חתיכה מהשניצל שהיה ביום שני, והפשטדה שהייתה ביום זה, כל מיני כאלה מיקסים.
0: איתן גר היום בתל אביב, אבל גדל בקיבוץ ניר דוד, והחוויות שלו עם חדר האוכל הקיבוצי אולי השפיעו על הקריירה שהוא בחר בה.
2: אני מתעסק בבישול המון שנים. אני השף של קבוצת מסעדות גוצ'ה, מורה לבישול, מעביר סדנאות בישול. יש לי זיכרון של האוכל בחדר אוכל. הגעתי לבישול מזה שאהבתי לאכול. לא אהבתי לבשל אף פעם, זה לא היה סיפור. והאוכל שהיה לי זה החדר אוכל, אני זוכר. יש כאילו, יש את העגלה של הצמחוני. לא יודע, אנשים שלא גדלו בקיבוץ לא יבינו את זה. אחד לא מתקרב לשם. והייתה שם איזה פשטיית קישואים שאני הייתי מחכה ליום שהיא תהיה.
0: לאיתן יש זיכרונות טובים מחדר האוכל. מבחינתו זה ממש אוכל של בית. כמו שאנשים אחרים נולדו לתוך בית שהאוכל בו היה מרוקאי או פולני, איתן נולד לתוך בית שהאוכל בו היה אוכל קיבוצי. זה מה שהוא הכיר.
2: אני מדבר עם אנשים ותמיד זה כאילו זה דבר שמשווים אותו לכאילו משהו גרוע, אבל אני ממש אהבתי גם את החוויה הזאת שאתה הולך ומתיישב, יש את, את הצד של שיושבים החבר'ה הצעירים, והצד שיושבים הזה, ואתה תופס את השולחן, כאילו כל החוויה.
0: מאז קום המדינה ועד תחילת שנות ה-2000, אז חדרי האוכל הפכו למפרטים בקיבוצים רבים, היו מוגשות בחדר האוכל 3 ארוחות ביום, בכל יום. כל השנה. הייתה אקונומית שהתחלפה כל קדנציה, והייתה תורנות של מבשלים מהקהילה. חברי הקיבוץ וילדי הקיבוץ לא בישלו בבית, וחדר האוכל היה המטבח ופינת האוכל שלהם. הם היו נפגשים 3 פעמים ביום לאכול יחד. בישראל יש יותר מ-200 קיבוצים, ובכל קיבוץ היה חדר אוכל.
2: קודם כל, שהוא היה פתוח ל3 ארוחות, אז זה היה מדהים, כי כל ארוחה היא הייתה דבר אחר. הבא בבוקר כזה מהשדה רעב, תחינה, סלט, ירקות, ארוחות ערב שהיינו באים בתור ילדים, ואחרי הארוחה כזה, כל הילדים בחוץ משחקים מחבואים, תופסת, לא יודע מה כזה, עד שהולכים לישון. היה לנו קטע שהיינו מתגנבים בלילה למטבח ומכינים צ'יפס. היה מין כזה קטע, מסורת כזאת, שאתה יודע, בתור ילד, אתה נכנס דרך איזה חלון, מדליק איזה מצלית כזאת ענקית, מכין צ'יפס ובורח כזה.
0: חדר האוכל בקיבוצים של אחרי קום המדינה לא רק היה אזור הסעדה. הוא היה מרכז החיים הקיבוצי. אם היית רוצה למסור הודעה, לעשות אספה או להעביר מידע, לפגוש חברים, ואפילו להיראות, זה היה המקום. זה היה עוד לפני הרשתות החברתיות.
2: זה מה שהכי אהבתי בחדר אוכל. זה החיבור הזה, זה המפגש. זאת אומרת, אתה יודע, אני יושב, אם אני אוכל ארוחת ערב בבית, שזה לא משהו שהיה קורה, אבל נגיד, מוצאי שבת, היינו כזה רק המשפחה, נפגשים, אז אתה מרגיש שזה חסר, אתם רק 6 אנשים, איפה כולם?
0: איתן הוא לא היחידי שראה את המרכזיות של חדר האוכל בחיי החברה של הקיבוץ. זו יהודית.
3: דעתי, הערך החברתי של חדר אוכל הוא בארוחות ערב. ארוחות ערב זו חוויה אחרת. כי בצהריים כל אחד בא לאכול מעבודה, כל חצי שעה יושב אמנם, יש איזשהו ערך חברתי קל, כי אתה יושב רגע עם מישהו מהקיבוץ או עם שכיר, רבע שעה 20 דקות והולך. בערבים, אנשים באים עם הילדים. יושבים משפחות שלמות, הילדים משחקים בחוץ. זה אחרת.
0: יהודית היא האקונומית של קיבוץ שדה אליהו. מה שמעניין בביוגרפיה של יהודית, הוא שהיא הייתה אקונומית פעמיים. פעם ראשונה לפני 12 שנה, כשחדר האוכל היה עוד שיתופי, וקדנציה שנייה, היום, שהוא כבר מופרט לגמרי.
3: אני נמצא בשדה אליהו כבר 42 שנה, התחתנתי ב-1985, הגעתי בגרעין הנחל ב-1984, היסטוריה. הגעתי מאופקים.
0: כן, עוד נתון ביוגרפי מעניין הוא שהיא אינה בת קיבוץ, אלא התחתנה עם בן קיבוץ והצטרפה. מבחינתה, אוכל של בית היה אוכל שאימא מכינה, שאוכלים כל המשפחה ביחד, סביב השולחן, בבית המשפחה, אבל פתאום, היא הייתה צריכה להתרגל למציאות שונה.
3: זה די היה מוזר שאתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, בלי הגבלה, ואף אחד לא אומר לך מה לקחת, מה לא לקחת. זה היה די מוזר, בשנים בהתחלה זה מרגש כזה. ואתה יודע, כי אתה באת מבחוץ למסעדה שהכל בחינם. וכשמתרגלים לזה, כשהתחתנתי, כשהילדים נולדו פה, אז זה כבר לא היה כיף לבוא לחדר אוכל. זה לא היה בית. אני באתי מבית בחוץ, וזה לא היה... לי זה לא
0: הייתה
3: תחושה של בית.
0: ניסיתי לחזור לשאלה שהעסיקה אותי כשניסיתי להגדיר את נושא הפרק. איך אני יכול להגדיר מטבח קיבוצי? כי מטבח ביתי, אני יכול להגדיר, זה מטבח מרוקאי או פולני, אני יכול גם להגדיר מטבח של מסעדה, זו מקסיקנית או יפנית, אבל איך אני מגדיר אוכל של קיבוץ?
1: אין לזה הגדרה. זאת אומרת, הגדרה הדתית ודאי שלא, כיוון שכל מבשל, מבשלת טבח, מבשלת קראו לזה בקיבוץ שלנו, אז בכל זאת היה מביא משהו. זאת אומרת, היה ידוע שכששרה סגל מבשלת, אז יהיה יותר חריף. וכשאברהם הלליטמן מבשל, זה יהיה פולניות בהתגלמותה. אבל זה היה, תשמע, זה אוכל כזה של, אתה יודע, מוסדי מה שקוראים. כאילו, יאללה, ידחוף מנות כמה שאפשר.
0: אני לא בטוח שמוסדי זו הגדרה.
2: זה היה טעים, זה היה כאילו אבקת מרק, וזה היה הרבה מלח, וזה היה... לא יודע, זה היה טעים.
0: אולי פשוט צריך לקרוא לזה אוכל קיבוצי. ויכול להיות שזה דווקא יתרון.
2: אתה בא כאילו עם איזה בסיס שהוא יותר פתוח. פה אתה כאילו משוחרר מהדברים האלה, כי לא גדלת בתוך משהו מסורתי, אלא באיזה משהו יותר חופשי. כי כשאתה גדל בבית מרוקאי, אתה עושה אוכל מרוקאי. כשאתה גדל בבית, כאילו, אתה מבין, אתה נחשף לאוכל בעיקר... ובקיבוץ היה משהו שהוא היה כאילו מנותק מהדתיות הזאת. זאת אומרת, זה לא היית אוכל אוכל פולני. ויכול להיות שדווקא זה, לא יודע, זה לא בדיוק חוסר השפעה, אלא זה מין חוסר להפך. זה כאילו נותן לך איזה משהו יותר רחב כזה.
0: ליהודי דווקא יש הגדרה למה הוא אוכל קיבוצי.
3: אוכל של קיבוץ הוא באמת כהגדרתו. אנשים אומרים אוכל של קיבוץ, זה מה שנקרא באמת העוף המכובס, שדרך אגב עדיין קיים, לא אתם ראית אותו. יש לו דרישה. העוף המכובס, וכל דבר הם מטובל עם מלח, חפקת מרק וקצת שמן.
0: מטבח חופשי, מטבח מכובס. לא יצאתי עם תשובה, אבל גיליתי שהייתי יכול לעשות סדרה שלמה על המאכלים המיוחדים לכל קיבוץ, כמו למשל פשטידת הקישויים של איתן.
2: אז באמת הפשטידת קישויים הזאת, אני עד היום, יש לי דודה כזאת לפשטידת קישויים של הקיבוץ, אוף ביום שישי גם, היו עושים מלא ורסיות, אבל תמיד נורא אהבתי את זה, כזה שהוא מתבשל הרבה זמן ברוטב, וזה משהו שמאוד מאוד אהבתי. גם לי ריח הרבה יותר עושה כאילו כזה פלשבקים מאשר טעם, נגיד. הייתה עגלה עם דברים נוראים וחסרי טעם, ופתאום היה שם משהו טעים בעגלה הזאת.
0: ניסיתי להבין את סוד הקסם.
2: כאילו המתיקות של הקישו, שכאילו אתה מסתכל עליו, אתה אומר, עגבניה, אוקיי, יש לה סוכר. אתה מסתכל על פרי, יש לו, ועל בקישור, הסוכר שלו הוא כזה מפתיע אותך. והמתיקות הזאת של הקישור היא אמא שכאילו קנתה אותי במנה הזאת, אני חושב. אני לא רואה אותם מוסיפים סוכר לדבר כזה. אני זוכר את זה מתוק, ואתה כאילו, אתה לא מצפה. אתה יודע, נגיד בצל, אוקיי, בצל זה מתוק, אבל קישור, לא יודע, לא היה כוסבא. גם לא היה חריף. לא היה חריף בכלל. אני זוכר שהתחלתי לבשל והייתי מביא לאמא שלי כוסברה. היא אומרת לי, אני לא אוהבת כוסברה. אני אומר, גם אני לא אהבתי כוסברה, תתרגלי. לא, זה לא, לא הצלחתי. וגם חריף. אין סיכוי, כאילו.
0: ביקשתי גם עם מוטי למצוא את זיכרון הטעם הקיבוצי שלו.
1: למעט העובדה שבשבתות היו בתורנות, היו מבשלים חברי וחברות קיבוץ כאלה מן השורה שיש להם יחס לבישול וגם אוהבים את זה. אז במיוחד היינו מחכים בפעם בחודש לתורנות של יהודי בשם אברהם הלל ליטמן, שהוא היום בן 92 ועדיין פעיל, שהוא היה ערב קודם, היה מעמיד צ'ונט בסירים, סירי הקיטור הענקים הללו, צ'ונט. שזה בכלל היה משגע את הריח, כי כולם התחילו לחוג מסביב לזה. לפנות בוקר הוא היה קם, והוא היה תוכן חומוס, והיה עושה קציצות של פלאפל. ואחרי זה את ההודו, שזה היה הבשר הכי זול שנתיב להם די קנו, כי לא היה כסף, הוא הצליח לעשות לאיזה מעדן שקשה מאוד להאמין. זאת אומרת, ידעו שכשאברהם עלה מבשל, גם אורחים היו מגיעים מבחוץ, במיוחד ליום של אברהם עלה, כי יודעים שהולך להיות מעדן, וגם האוכל לא ייגמר באמצע.
0: נראה שאין ממש טעם קיבוצי, יש מטבח קיבוצי שהיה מאוד דומה בין הקיבוצים, כי חומרי הגלם של המטבח המוסדי היו דומים, אבל בנוסף לזה, לכל קיבוץ היה גם איזה משהו אחד לפחות, קטן, ייחודי משלו. איזו מנה של חבר, או חג, או מסורת. ונושא אחד שאי אפשר להתעסק בחדר האוכל הקיבוצי בלי לגעת בו, הוא שטיפת הכלים.
1: על התורן של מה שקראו בקיבוץ, קראו לזה חדר מוות. זאת אומרת, המבשלת גמרה לעבוד עם הסירים הענקיים, מישהו צריך לשטוף אותם. חדר מוות זה נקרא. אתה עמדת שם עם סינור ומגפיים, עם שפריצר כזה, ולפעמים בתוך הכלים עצמם, כדי לנקות אותם, כי מישהו צריך לנקות את זה.
0: בהמשך, היו מכונות שטיפת כלים, אבל גם התורנות הזו לא הייתה כל כך מהנה.
2: הסיוט של תורנות מכונת כלים, שאתה עובד שם וכולם, הרי במסעדה, השטיפת כלים היא כזה מכבדת על הכלים, ובקיבוץ, בצורה הזאת של השטיפת מסוע, אז כולם באים לפנות את הכלים, ואתה שם עומד מושפל ומסדר את החפוי ראש הזה שקיבלת את התורנות הזאת באיזה חג או באיזה, לא יודע מה.
0: ההתנגדות לתורנות שטיפת הכלים ולתורנויות חדר האוכל בכלל היוו את ההתחלה של התפרקות חדר האוכל השיתופי. כשכל אחד העדיף לאכול ולבשל בעצמו, ולא לעמוד ולטפל באוכל של כולם.
3: כשכבר לא מצאנו עובדים שהסכימו לעבוד בימי שישי, כי החברים לא הסכימו לעבוד, היה קשה להביא שכירים, זה דווקא היה בתקופתי, בתקופה, בקדנציה הקודמת שלי. אז סגרנו את ימי שישי, אבל בצהריים, אבל עדיין ארוחות בוקר, צהריים וערב, אחר כך נסגר בוקר, ואחרי זה נסגר ערב. הבוקר והערב נסגרו בקורונה.
0: מעמדו של חדר האוכל הקיבוצי החל להידרדר.
1: אם אתה רוצה לכתוב מודע על שמחה או על אבל או על השפה הקרובה, אתה לא תולה אותה בלוח מודעות בחדר האוכל, אתה תולה אותה בלוח מודעות במרקולית, או שאתה מעביר אותה כמובן בקבוצות הוואטסאפ וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא המקום שכולם יגיעו ויראו, הרוב לא. אז לכן זה אינדיקציה מאוד ברורה.
0: בתחילת שנות ה-2000, עם גל ההפרטות של הקיבוצים, התחילה גם להתפורר השיתופיות, וחדרי האוכל הפכו למופרטים אחד אחרי השני. לא היו צריכים למצוא אנשים לתורנויות, וכבר לא היו שלוש ארוחות. האוכל כבר לא היה חופשי. היה צריך לשלם על המנות, וזה כבר לא אותו חדר אוכל.
3: אז בהתחלה הפריטו רק את המזון. ואז החברים שילמו רק עלויות, לא אנרגיה ועבודה. אם המעבר לקיבוץ מתחדש באוגוסט האחרון, הם משלמים גם עבודה ואנרגיה. בעצם משלמים פי 2.5 או משהו כזה ממה שהם שילמו קודם. זה משמעותי, זה הוריד פה הרבה מהאוכלים, הרבה, מהחברים שאוכלים.
0: לצעירים, התהליך הזה היה יותר קל, אבל לוותיקים, זה לא כל כך פשוט לקבל את המצב החדש. אם פעם הם היו מקבלים אוכל כמה שהם רוצים, פתאום לאוכל יש מחיר. אמנם הוא לא גבוה, הוא יכול להגיע ל-30 שקלים לארוחה, אבל זה מחיר. וברגע שצריך לשלם על האוכל, ההתנהגות משתנה. מתייחסים לאוכל אחרת. הדרישות משתנות.
3: יש המון תלונות פתאום על האוכל, אם לפני... יש קטע נורא מצחיק בחדר אוכל, פה במטבח. נאמר, שמתי משהו מאתמול, לא מחומם. ואנשים יגידו, זה מאתמול, זה יקר, או לא, אז הם לא ייקחו. אבל אני בסוף יום שמה את זה בהגשה, שהולכת תמונה, כותבת, פסטה ללא עלות, אורי, תוך שנייה אין שם גרגר אחד. גרגר אחד של פסטה. אנשים באים במונעים עם כלים מהבית.
0: אבל לא רק הדרישות משתנות, אלא גם הבזבוז מצטמצם. כשהיה אין סוף אוכל, היו לוקחים, ומה שנשאר, נזרק. אבל עכשיו... יש לזה עלות.
3: אתה רואה את זה, אנשים זורקים הרבה פחות אוכל. או שאלי לפני שבוע, מישהו בא לקח המגשית ריקה, שאלתי למה, אז הוא אומר, אני לוקח מה שנשאר לי הביתה. אז זה ממש, כאילו, אנשים גם, יש גם חברים שעומדים בהגשה, מסתכלים רגע על המחירים, ואומרים, רגע, לא, אני לא אקח את זה, זה יקר, טוב, אני אוכל היום את המנה הזאת, לא את המנה הזאת.
0: הטבח, שהיה חבר קיבוץ, לא בהכרח מקצועי, מאוד השפיע על אופי האוכל בחדר האוכל. החוסר של הטעם במטבח הקיבוצי הוותיק מביא אתגרים כשהוא נפגש עם המטבח הקיבוצי המופרט, העכשווי. שאלתי את יהודית איך זה היום.
3: טעמים משתנים פה פחות או יותר לפי הטבחים שמגיעים לפה. אבל זה, בגדול זה די דומה. כולם חבר'ה מבית שם שלמדו, אתה יודע, בתדמור או אני לא יודעת איפה, והם באים ממה שהם למדו. אז אני אתן לך דוגמה למשל בסלטים של שבת. יש סלק. אנחנו עושים שני טעמים בסלק. סלק מזרחי וסלק אשכנזי. סלק עם סוכר וזה. יש פעם סלט ביצים כמו שהאשכנזים אוהבים, עם שמיר, ופעם עם בצל מטוגן וזה. אנחנו באמת מנסים רגע לחשוב איך לעשות כל פעם טעמים אחרים ולגוון. אז לפעמים הדג בצהריים הוא חריף, ולפעמים הוא עם פסטו ובלי זה. לפעמים הוא סתם עם מסבי טיבול. הקריים, לפעמים עם זיתים, לפעמים סתם בגריל. המנות הן לא אותו דבר אף פעם. באמת, מאוד מנסים לגוון את הטעמים שכל אחד ימצא את זה. אז היום לאורי זה טעים, ומחר ליהודית זה טעים.
0: אחרי שנפגשתי עם יהודית, הלכתי לעמוד בתור, לקבל מנת ארוחת צהריים בחדר האוכל הקיבוצי של שדה אליהו. אני בעצמי חבר קיבוץ, ואפילו המטבח והספרייה שלי, כלומר, מקום העבודה שלי שוכן במטבח הישן של הקיבוץ. הוא כבר לא פעיל. ולי יש חלום, אולי יום אחד, לעורר אותו לחיים ולהכין בו אוכל לקהילה. כשעמדתי בתור של חדר האוכל של שדה אליהו באותם צהריים, זה כבר לא היה חדר האוכל של פעם. זה כבר לא מקום המפגש המרכזי. זה לא מרכז הקהילה. ככל שהתקדמנו בהפרטת הקיבוצים, ככל שהקהילה הפכה לאינדיבידואלית יותר, חדר האוכל גם הוא הפך פחות ופחות רלוונטי. משפחות עברו לאכול בבית. אני תוהה אם חדר האוכל כזה מחייב קהילה שיתופית, או שאפשר לקיים חדר אוכל כזה שיהיה המרכז של הקהילה, שכולם נפגשים בו, שהוא כל כך חשוב לחיי הקהילה, גם בקהילה שאינה שיתופית. בקהילה בכל אחד הוא אינדיבידואל. האם יכול לחזור חדר האוכל? ואיזה אוכל יהיה בו? האם יהיה בו אוכל קיבוצי?

0: האזנתם לחיי מגש מבית חיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. סייע בעריכה אסף רפפורט. המפיק הוא טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא טל ונינג. סייע בהפקה ליאן מימון. על הביצוע הטכני, יובל יסוד. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהאזנתם.
1: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: קרוב ל-40 שנה אני לא זורקת בולים, בעיקר לא חוץ לארציים, אלא גוזרת אותם בקפידה ושומרת אותם במעטפות ואחר כך בקופסאות. ואת הקופסאות שמה בארון בחדר עבודה. תחילה עשיתי זאת למען טלי ולמען התועלת המקודשת לעולמי עד, אמן, אחר כך למען אחדיי, אם וכאשר יוולדו ויראו עניין. והם נולדו וגדלו ויש להם טלוויזיה, וידאו, מחשב, אופני ערים, גלגליות, ריבוק ונייק, אז מי צריך בולים? בעצם, תודה לאל, מי רוצה בימינו ילד שאוסף בולים? ירוצו איתו לפסיכולוג. ומה יעשו בבולים מכל העולם ומעטפות יום ראשון שזכיתי להם כעיתונאית? בכלל, מי ישתבש בבולים בעידן הדואר האלקטרוני? מי ידע שהיו אי פעם בולים? ואני ממשיכה בשלי, שומרת על בולים, מתוך אותה הכמיהה לתועלת, או ליתר דיוק, מתוך חרדת הבזבוז שאין לה מרפא.
5: חפצים גלמודים נקראת הרשימה של רות בונדי, ממנה חילצנו את הקטע הקצר הזה. רות בונדי הייתה עיתונאית, סופרת ומתרגמת, ניצולת שואה, ואישה מפוקחת ומצחיקה נורא. למען האמת היא קצת מזכירה לי אותך אבא, כי יש לי הרגשה שגם אתה יכולת לכתוב קטע דומה. במיוחד בנוגע לחרדת הבזבוז. אז היום אבא אנחנו נדבר על חפצים גלמודים, שהולכים ומתייתרים בעולמנו המשתנה. ואני חושבת שקדמה לשיחה הזו שאנחנו מקיימים עכשיו, פעולה ספציפית מאוד שעשית לאחרונה, ואני רוצה שתספר עליה, וגם על המחשבה שמאחוריה.
4: תראי, המחשבה התחילה בכך שמיכל, בת זוגי, ציוותה עליי לסלק ארגזים מלאים, מסמכים, תמונות, קלטות ישנות וחפצים מיותרים אחרים מעליית הגג שמעל המקלחת. כי היא רוצה להיות, להתכונן לקראת זוזה לאנשהו, לא ברור לאן, לא ברור מתי, אבל אולי ברגע שאני לא אוכל לעלות 3.5 קומות ברגל, ואנחנו נצטרך לזכור איזה בית קטן בערבה, שיהיה לי נוח יותר להתנהל. על כל פנים, שכרנו אדם, אנחנו לא יכולים לטפל לבד בעניין הזה, בלי להשתרבב לתוך הבוידם, שכרנו אדם שהוריד את הקופסאות האלה, את הארגזים, ומשך שבוע או 10 ימים ישבתי במטבח שלנו, בחדר, בסלון, מה שנקרא, בסביבי אי אפשר לתאר, אסון. אסון, אסון, ארגזים פרומים מקרטון, שמהם נשפחים פה מקרת של דג שחוט, כל מיני מכתבים שלא ראיתי מעודי, ותמונות באלפים, וכל מיני מסמכים שהשד יודע למה שמרתי אותם, רפורטים מלפני 10 שנים, שאמרו לי פעם שאני צריך לשמור אותם לטובת מס הכנסה, שיכול לבוא להתנקם בי גם בעוד 15 שנה, אם אני לא אתנהג יפה, אז זה היה נורא, נורא, ואני אמרתי, אני אעשה את זה, זה בהלך בלתי אופייני לחלוטין, ומה שאני לא אעשה בעצתך, דניאלה, הוא להעביר את כל הדברים האלה נחוצים
5: ביותר. זה לא היה בעצתי, זה היה בפקודתי.
4: בפקודתך.
5: כן, פקודתי הייתה...
4: כן, תחזרי בבקשה.
5: פקודתי הייתה, אבא, אני לא מתכוונת להיות הילדה שתשב ותמיין את ההגיגים שלך, ואת גזירי העיתון שלך, אני אקליד אותם לתוך, יש לי חיים גם כן, אינם ארוכים, ואני לא מתכוונת לבזבז דקה על הארכיון שלך, ולכן אני מבקשת ממך, תארגן אותו בעצמך, ותעביר לי דיסק און קי, או תשים אותו על ענן, שאני ידע איפה.
4: נכון. וכמובן, אין לך שום עניין בכל הכתבות שפערו אותי, ואת הישגיי, כל הפזמונים שלי.
5: יש לי עניין, רק שלא יתפוס מקום.
4: ברור. אז באמת אני מצאתי אדם שאני מכיר אותו כבר הרבה שנים, שנקרא אמיר הורוביץ, או אמיר הממיר.
5: יפה.
4: והוא בא ולקח את כל הארגזים למעבדה שלו.
5: כן.
4: ומסתבר שיש לו מכונות מודרניות ביותר.
5: כן.
4: בתוך שלושה שבועות הוא הצליח, אולי אפילו בשעה שהוא עשה גם בעבודות אחרות, להעתיק את הכל לדיסק און קי זערורי.
5: מדהים.
4: את כל הטונות של הניירות והטפסים והצילומים וכל
5: מדהים,
4: זה.
5: מדהים.
4: ועכשיו הבעיה היא איך לא לאבד את זה. אז ראשית כל...
5: לא, אבל בכל זאת לא קדמה מחשבה מה אתה בכל זאת רוצה להשאיר, מה אתה משליך.
4: היה... כן.
5: אוקיי, אז קווים לדמותו של הסינון.
4: למשל, אספר על חפצים, חפצונים, שלא ימצא להם ניצול לעולם. יש לי אוסף שלם של מכתבים שנכתבו מרוסיה בשנות ה-20 וה-30, כנראה על ידי אחד מדודיי שנשאר שם ברוסיה הקומוניסטית, ואנשים אחרים שמספרים על מה שקרה לו בזמן מלחמת העולם השנייה, ביידיש, ברוסית, ואחר כך הם נכתבים באנגלית, בצרפתית, בכל מיני שפות. המכתבים ביידיש הם הכי מעניינים, מפני שכנראה שדודי שכתב את המכתבים האלה, לא ידע לכתוב יידיש באותיות עבריות. כן. אז הוא כתב יידיש באותיות קיריליות.
5: אוקיי.
4: עכשיו, אין כמעט בארץ מישהו שמסוגל לקרוא יידיש באותיות קיריליות ולתרגם את זה לעברית.
5: חוץ מאשר ה-AI.
4: חוץ מאשר ה-AI של אמיר הממיר, שאמר לי שה-AI בשנייה אחת...
5: פתר את זה.
4: לא את הכל, לא את הכל, אבל חלקים גדולים מהמכתבים האלה. זו בעיה שאני ניסיתי להתמודד איתה 15 שנה, וה-AI פתר אותה ברגע.
5: כן.
4: אז עכשיו אני, יש אני... כמובן צילומים שאינני יודע מי מצולם.
5: נכון.
4: מי הם האנשים
5: כן,
4: האלה?
5: כן.
4: ומי הם מי כתב את ההקדשות נכון. הלבביות האלה להוריי? מי הם האנשים האלה?
5: אני, אבא, אני רוצה לאפיין את כל הדברים שאמרת, ולהגיד עליהם שזה דברים שבהחלט לא נצטרך. זאת אומרת, אתה לא תצטרך. אני, לא, אני אשמח שלא תוריש לי את כל הדברים האלה. אבל הפעולה של הזריקה, והשלחתה היא כואבת נורא.
4: נכון.
5: וזה הבעיה עם המון המון המון חפצים. נכון. אתה לא צריך אותם, אתה מאוד תשמח שהם ייעלמו, אבל אתה לא מסוגל לקחת את ההחלטה שאתה משליך אותם.
4: נכון.
5: זה כמו ספרים, כמו ספרים. זה קשה נורא להשליך ספרים לפח.
4: נכון.
5: לא בגלל שאתה צריך אותם.
4: אפילו יותר.
5: בגלל שיש בזה משהו אלים.
4: נכון, אבל בספרים אין משהו, אין עותק ייחודי, אין לי עותקים ייחודיים של ספרים עתיקים. אבל פה אין למכתבים האלה תחליף, זה אנשים שפעם חיו.
5: כן.
4: ובאיזשהו אופן הם קשורים אליי. אולי כן. זה דודאי, אולי זה דודאי, אולי זה חברים של דודאי שנרצחו כן. בזמן מלחמת העולם השנייה. אני לא אדע את זה כנראה לעולם, אם אני לא אטפל בזה ברצינות.
5: אוקיי.
4: עכשיו כבר אין לי כוחות ולא זמן. עכשיו, ספרים זה בעיה אחרת. יש לי 4,000. ואני יכול לקרוא, נגיד, ספר בחודש, ברצינות.
5: כן.
4: ברצינות, ספר בחודש. כן. כמה חודשים עוד שמורים לי? כמה חודשים? אני אחיה עוד 10 שנים, זה המון, נכון? נו, אז 120 חודשים.
5: כן.
4: 120 ספרים אני אצליח לקרוא, אם עדיין כן. עיניי לא תהיינה עשישות לגמרי.
5: נכון.
4: ויהיה לי עוד כוח, כן?
5: כן.
4: איזה אבא, סיכוי.
5: אבא, אבל נגיד, חפצים אין לך בעיה, נכון? חפצים
4: שום
5: גם...
4: דבר.
5: שום דבר.
4: שום דבר.
5: כי רק... לי למשל יש קצת בעיה, נגיד, לזרוק בגדים של אמא, שיורישה לי גם אם אני לא אלבש. זאת אומרת, כן יש לי, כן יש לי איזשהו יחס.
4: אבל זה קצת כמו תצלום וכמו מכתב.
5: נכון, נכון, נכון. ואגב, היחס שלך לדברים שאתה כתבת?
4: די מזלזל, וזה באמת קצת פשע לעצמי, אני מוכרח לומר, כי אם איני נופלת על איזו כתבה שכתבתי לפני 10-15 שנה, לפעמים אני קורא בה, ואני אומר, פאק יו, לונדון, אתה כותב לא רע בחייך. באמת, בחיי, אתה לא במקרה, אתה הצלחת לשרוד 60 שנה במקצוע הזה. ומה אני אסנו, אוקיי, מי יביט בזה אי
5: כן,
4: פעם?
5: כן, אבל את זה אתה תעלה לדיגיטל.
4: זה על הדיגיטלי, כן. אני חושב שלא הכל.
5: אז אני רוצה רגע לספר, אבא, אתה, כשהורדת את הדברים מהבוידם, אמרת לי, דניאלה, יש כאן משהו שאני צריך להעביר לך, והעברת לי אלבום, תמונות, שניים אפילו, די עבי קרס.
4: כן, עם עבודות שלך.
5: עם עבודות שלי. זה היה נורא...
4: פתטי.
5: היה
4: נורא,
5: לא, זה לא היה פתטי, זה ריגש אותי, כי אמא ואתה לא שמרתם שום דבר שלנו, בסדר? מי ילדו? אף פעם לא שמרת ציורים, לא תעודות, לא צילומים. באמת, הייתי, נגיד הייתי ילדה שצעירה תמיד, אבל אין לי אף ציור, משום גיל. זה די מדהים שלא שמרתם שום דבר שעשיתי אי פעם, אבל לא, בסדר, זה אותו דבר, העברתם את זה בירושה, גם אני לא שומרת לילדים, את הציורים של הילדים שלי. לא חנוכיות מפקקי שם, פשוט כלום, שום דבר, הכל אני זורקת באשמתך. אבל פתאום העברת לי את שני האלבומים האלה, שהיו אלבומים של קריקטורות פוליטיות, שהכנתי לעיתון הארץ בתחילת דרכי, באמת, שהייתי בת 20 או 30, הסתבר לי שאמא גזרה אותם והדביקה אותם, זה ריגש אותי נורא. עכשיו, אני לא צריכה אותם, בגלל שיש את הכל, הרי יש את הכל, בטח בארכיון של הארץ אפשר למצוא את הכל, וזה גם, זה אלבומים כבדים, זה גדול. אני לא יודעת מה לעשות עם זה, אני פשוט לא יודעת מה לעשות, כי אני לא מסוגלת להשליך.
4: כן, יש עוד סיפור אחד שכרוך בבעיית הארכיב או הגנזח.
5: כן.
4: היה לי דוד.
5: דוד משה.
4: היה דוד משה שגר בביתנו עד שמלאו לו בערך 40 ורק אז הוא התחתן. גרנו בבית אחד, בדירה אחת. והוא היה מעין אב נוסף שלי.
5: נכון.
4: אב חנון ורחום ואוהב.
5: ומעריץ.
4: ואוהב ומעריץ. והוא היה מחסנאי במשביר המרכזי.
5: נכון.
4: ניהל את מחסן המקולת של המשביר. עכשיו, כל חייו הוא היה מחסנאי. הוא היה מחסנאי בקיבוץ בגבעת השלושה, כשהוא ב-1924 הגיע לשם. הוא היה מחסנאי אחרי שהוא נסע לבקר את הוריו ונשבע לצבא הליטאי.
5: לגמרי.
4: והיה מחסנאי של פלוגת התותחנים בצבא הליטאי. ואחר כך במשך שנים רבות הוא היה מחסנאי כאמור במשביר המרכזי.
5: גם מחסנאי וגם גנב קטן, כי אני קיבלתי ממנו...
4: דברים קטנים.
5: קטן, גנב קטן.
4: עיתים כאלה, גנב קטן.
5: עיתים ומחזיקי מפתחות.
4: דברים כאלה, נכון.
5: הוא היה מחסנאי וגנב. אבל אבא תתקדם לחשיבותו
4: הארכיונאי. את כל מה שיצרתי בחיי, ואת כל מה שנכתב עליי, ערימות על ערימות. הוא אחראי לזה שבכלל יש לי ארכיון כזה, כי אחרת לא היה לי דבר. אבל הוא לא עשה, לא, הוא, אני תמיד מספר עליו שאחר כך הוא היה בבית אבות ולאט לאט איבד את תבונתו, הוא היה כותב במחברת שבעמוד הראשון שלו היה כתוב שמי משה פלדמן, נולדתי בשנת כך וכך,
5: כן.
4: 1907, בליטה. עליתי לארץ ב-1900.
5: כן.
4: השם של בן אחי זה ירון לונדון. מספר תעודת הזהות שלו, אוי כזה,
5: אוי
4: כזה.
5: אוי.
4: הטלפון שלו זה. אחי, אני, הוא התחתן עם אישה אחת נהדרת ששמה בלומה, שגם לה הייתה ילדה וכו' וכו'. ואז הוא כתב כל מיני דברים זיכרונות במחברת, וכל מיני פרטים על חייו. וכשהוא גמר את המחברת, הוא כיסה את כל עמודיה, הוא התחיל להעתיק אותה מחדש, כדי שהיא תהיה בכתב נאה יותר, ומסודרת יותר. וכך, ממחברת למחברת, הועברו הפרטים האלה, וכשהוא מת, פתחתי את החוברת האחרונה, ולא היה בה שום דבר.
5: מה זאת אומרת?
4: היא הייתה ריקה, יחד עם המוח שלו, גם זה התרוקן.
5: הבנתי. כן.
4: והאיש הזה הוריש לי את כל הארכיון שלי בעצם, שלא היה לי, אלמלא הוא, לא היה דבר.
5: רגע, ואת המחברות שהוא כתב על עצמו, מה עשית איתם?
4: אני חושב שאחת מהם או שתיים מהם אני עתקתי.
5: כן?
4: כן.
5: שמרת?
4: כל פעמים כתבתי על זה כמה פעמים, על התרוקנות הראש והתרוקנות המחברת. שבאו בד בבד, ככל ש...
5: כן.
4: אבל גם חוש, הצורך אבל... שלו במגירות.
5: אבא, אבל אני רוצה...
4: המחסנאות שבאופיו, הפחד מכאוס, הפחד מכאוס שגרם לו להיות אספן ומסדר כל הזמן,
5: כן.
4: מגירות.
5: כן. אני רוצה להגיד עוד משהו בנוגע לחפצים אבודים, לא שמישים, או שקשורים לזיכרונות, זה שהרבה פעמים... זה לא רק שהם זיכרון שנשמר, אלא גם זה זיכרון שהופך להיות המציאות. זאת אומרת, אנחנו טובים באמצעות הרמזים שנשארו לנו מהתקופות סיפור.
4: Mm-hmm.
5: זאת אומרת, הרבה פעמים אני לא יודעת אם אני זוכרת משהו בגלל שאני זוכרת משהו, בגלל שיש פשוט עדות לתמונה הזאת. ואני גם שמה לב שהרבה מאוד חפצים, נגיד, שיש לי מאימא, נעליים, חולצות או דברים כאלה, בעצם מעצבים גם את הזיכרון ואת החשיבות של הדבר אחורה. וממש באיחור רב, סתם זה, לא, זה קצת אולי קשור, אני קוראת עכשיו ממש את הספר הארנבת עם עיני הענבר. אבא, אתה מכיר את הסיפור הזה על משפחת הפרוסי שהושמדה בשואה?
4: אני לא מכיר את הסיפור, אני יודע עליו, אבל לא קראתי אותו.
5: אוקיי, אז זה סיפור בעצם על שושלת של בנקאים, שמכל הרכוש העצום שלה, נותר אוסף של פסלונים יפנים, מיניאטורים, שאיכשהו שרדו את ביזת בית המשפחה בווינה. משפחה נורא, נורא, נורא, נורא עשירה. רוטשילדית כזאת, ממש. ולבסוף ירש את האוסף הקטן הזה, את האוסף המיניאטורות, הסופר והכדר, שכתב את הספר הזה, ששמו אדמונד דוואל, שהוא גם הכותב, ודרך הפסלונים הקטנים של המיניאטורות, הוא משחזר את סיפורה של משפחתו. וזה נורא נורא יפה, כי זה בסך הכל אוסף אחד באמת מרכוש עצום, וזה אני לא יודעת איך להחזיר, היתדות שדרכם הוא הולך אחורה. והמון פעמים כשאני מסתכלת על חפצים שיש לי מכם, או אפילו דברים אפילו דברים שלך, אבא, שאתה כתבת, אז זה לא רק שזה זיכרון, זה היכולת שלי לספר את העבר דרכם.
4: נכון. בעצם זה המיטה די ידועה, לכן יש מוזיאונים. מה אנחנו מנסים לעשות באוספנו חפצים, חפצונים? אנחנו מנסים לשחזר את האישה שלבשה את השמלה המהודרת הזאת במוזיאון התפורות בפריס, אני יודע.
5: נכון.
4: וכדומה.
5: נכון, אבל זה יותר מזה, אבא, כי זה גם עריכה, אתה גם עושה פעולת עריכה, אנחנו עורכים את החיים אחורה.
4: בוודאי.
5: כן.
4: בוודאי.
5: כן.
4: תקחי את פרוסט, אז יהיה לך את זה. כל מה שאת אומרת עכשיו.
5: את מה? תלברטין איננה? את מה?
4: לא, את בעקבות הזמן האבוד, על הרשיש דה טום פרדיו. זה בדיוק הסיפור הזה, איך אתה יוצר מחדש את הזיכרון שלך.
5: נכון.
4: באמצעות ריח האוגון את האותם, האוגה הקטנה הזאת שאתה תואם בבית משפחתך.
5: אבל אבא, אני חושבת שמשהו מאוד מאפיין גם אותך וגם אותי, זה שבסופו של דבר אנחנו נורא נורא שונאים חפצים.
4: שונאים חפצים?
5: כן. אני ממש ממש, יש לי אברסיה לחפצים.
4: את רוצה טיהור מתמיד.
5: ממש.
4: כן, אני יודע. מעיק עלייך כל מה שמיותר.
5: מעיק עלייך כל מה שמיותר. נכון.
4: אני חושב שאני פחות נגוע בזה, מעט יותר פחות, אבל נכון, גם אני לא זקוק לדבר כמעט, אלא לחפצי נוחה, אני רוצה קורסה נוחה. קורסה נוחה, כן. אני רוצה קורסה נוחה, בהשלט רחוק יהיה קרוב אליי, אז לכן צריך איזה שרפרף לידי. זה בעצם מה שאני צריך.
5: אתה יודע שאני חושבת שאחת הסיבות שהכרחתי אותך לעבור דירה לסוג של, זה לא היה דיור מוגן, זה היה מגדלים.
4: אחרי שאימא שלך נפטרה.
5: אחרי שאימא, כי אני פשוט המחשבה שאתה תשב שם בתוך המיליון שטיחים פרסיים והווזות והמלקחי סוכר,
4: עוד מישהו ששמע אותך עלול לחשוב שהיו לנו 1,000 שטיחים. לא היו לנו 1,000 שטיחים.
5: לאימא לדעתי היו 1,000 שטיחים.
4: לא היו 1,000 שטיחים, היו 5.
5: כמה נעליים, זוגות נעליים?
4: זוגות נעליים היו למחביר, אני פעם נקברתי.
5: וכמה קעריות וקשקושים וכלי...
4: מהחלון, מהמדור העליון בארון, שפתחתי אותו כשאימא נעדרה מהבית והצטוויתי לעשות כל מיני פעולות ניקוי וטיהור, פתחתי את הדלתית של הארון, ונפל עליי מפל, אשד של נעליים, שמעולם איש לא נעלם חוץ מכמה דוגמניות בפריס.
5: כן.
4: אמא קנתה את ה... טוב,
5: אז,
4: את
5: אז רגע, אבל לא, אני רוצה לספר...
4: זה כבר רכילות משפחתית.
5: לא, אבל אני רוצה כן לספר, כן. שאחרי שאמא נפטרה, אז עידית ואני, מכיוון...
4: עידית אחותך הקטנה, כן.
5: מכיוון שלא ראינו בך... עובד מצטיין של פינוי וקטלוג הבית,
4: כן.
5: אז עידית ואני אמרנו לך, אנחנו נרוקן את הבית, אנחנו נדאג לכל הדברים.
4: כן.
5: ופשוט הגענו לשם אחר הצהריים, ופשוט לקחנו ערימות, ערימות, ערימות של חפצים, של קשקושים, וזרקנו אותם החוצה. אתה לא זוכר? זרקנו הכל החוצה, הכל.
4: يعني,
5: הכל, חוץ מאשר דברים שקצת
4: כל מיני נודעו לי עלייך לשמצך אחרי עשרות שנים.
5: ואני רוצה להגיד, הפעולה הזאת של התשליך,
4: מה, לא היה לזה שום ערך כספי לדברים האלה? זה היה סתם...
5: לא ידענו מה נעשה עם הכל, פשוט הוצאנו הכל, אבא, רעיתים, שטיחים, בגדים.
4: אוקיי. מעניין שעד כדי כך אני לא... כן. אני בלתי פטריארכלי.
5: ממש.
4: לא הייתה לי יד, לא היה לי...
5: נו, אבל אתה
4: זוכר... השפעה על התהליך.
5: אתה זוכר, אבל אתה זוכר משהו?
4: אין, זוכר במאופל. לא זוכר בדיוק, עבור הרבה שנים. בזיכרון שלי כבר לא מה שהיה.
5: כי בהתחלה אני חושבת יש משהו בחפצים נורא נורא מעיק, ואחר כך, אחר כך, שעובר זמן, אפשר להתחיל להתגעגע אליהם. אבל אתה לא יודע את זה ברגע האמת.
4: זיכרונם של החפצים יקר לך יותר מהחפצים עצמם. זה משפט יפה לסיים בו.
5: אוקיי. בסדר, אז נסיים פה. אני רוצה שנסיים בשיר של לאה גולדברג, ואני אקדים רק ואספר בקצרה שבשנת 69, שנה לפני מותה, פרסמה לאה גולדברג שיר קצר בכתב העת מאזניים. כותרת השיר נקרא תשובה. זו הייתה בעצם תשובתה של המשוררת לשאלה, לשמה צריכים שירה במאה ה-20. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, לכל החפצים המיותרים והכרחיים, ולכם ולכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. לאה גולדברג, תשובה.
4: ומה לעשות בסוסים במאה ה-20? ובאיילות? ובאבנים הגדולות שבהרי ירושלים?

0: עכשיו. התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני, האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: בסוף השבוע במגזין ניו יורקר היוקרתי התפרסמה ביקורת ספרותית שהותירה רבים המומים. הביקורת עסקה בספר עיון חדש ששמו On the Mark של החוקרת הבריטית פלורנס אזרת. במחקר שלה היא מצאה קשר בין סימני ניקוד בשפה העברית לבין, לא תאמינו, המלחמה של ישראל בעזה. סימני הניקוד, קובעת המחברת, הם שריד של מערכת קולוניאלית אכזרית. יותר מזה, היא אומרת, הניקוד סלל את הדרך לתחושת אחדות מלאכותית בקרב יהודים מכל רחבי העולם, ועידודם לעבור לארץ שכבר היו בה אנשים. אתם מבינים מי הם אותם אנשים. ננסה להבין את הטיעון, יש אומרים את הטירוף, ומהיכן הוא נובע. נברך לשלום את אילון גלעד, בעל הטור מן השפה פנימה בעיתון הארץ. אילון, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גואל.
2: תודה רבה לך. לפני הכל, לפני שנבקר, אם יש מה לבקר, נסה להסביר לי, כפי שאתה מבין את זה, כאיש של שפה, מה אומרת לנו החוקרת הזאת?
3: טוב, אז קודם כל נגיד שאת הספר שלה לא קראנו, כי אי אפשר לקרוא, קראנו רק את הביקורת. אז אנחנו ניזונים רק מהציטוטים שמופיעים שם, ומהם לא התרשם המבקר, כנראה בצדק לפי הציטוטים שיש לנו. אז אולי קודם נגן עליה קצת. הז'אנר של הספר שלה הוא מהסגנון של ההיסטוריה כולה מגיעה מ-X. יש הרבה ספרים בז'אנר הזה, והם נחמדים, חביב עליי במיוחד הספר סולט, מלח, של מרק אולנסקי. וגם שם, בעצם כל ההיסטוריה נובעת ממלח, והמסחר במלח וכו'. אז יש בזה נימה מסוימת של הגזמה, כשאתה טוען שהכל סביב משהו אחד.
2: כן.
3: אז זה התירוץ.
2: זאת אומרת, קודם מסמנים את הנקודה, ואחר כך כותבים 300 עמודים סביב הנקודה הזאת.
3: בדיוק. אז כן, זה מקרה של חיפוש מתחת לפנס הרחוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, טוב, זה באופנה עכשיו, כן? לתקוף את ישראל... כל הרע בעולם. היא עצמה המחברת איראנית, אולי זה תרם.

0: לנקודת המבט שלה, במוצאה לפחות היא אנגליה, וגם היא לא מומחית לתחום, לא בטח לא להיסטוריה יהודית, ההיסטוריה של הציונות, או בעצם לבלשנות, הדוקטורט שלה היא כתבה על ספרות אנגלית.
1: אוקיי. אוקיי, אז היא גם לא בלשנית. זה מאוד מתחבר לסוגה שאנחנו מאזינות ומאזינים רואים יותר ויותר. אתם בוודאי ראיתם עולם בשלוש שנים האחרונות, בכל פעם שאתם נכנסים אל חנות ספרים, לא משנה באיזה מדינה, המדף שנוגע לאותה נקודה שאנחנו מדברים עליה הולך ומתמלא. גם שוחחנו כאן בתוכנית עם הסופר והעיתונאי מתי פרידמן, שפרס בפנינו הרבה מאוד ספרים שנוגעים למדינה, מלחמה בין ישראל לעזה, וכולם מסוגים שונים. זה יכול להיות דקדוק, וזה יכול להיות זכויות להטאבים, וזה יכול להיות זכויות חיים, זה יכול להיות אפילו ספרי צמחונות, וכולם בסוף מגיעים לאותה נקודה שישראל היא הדמון המאוד גדול. אבל האם שמעת אילון פעם מין טענה שכזאת?
0: לא שמעתי, וקשה מאוד לדמיין איך ניקוד בכלל קשור לקולוניאליזם או בכלל לציונות, כי בוא נגיד את האמת, ניקוד זה עזר לקריאה, זה לא השפה עצמה, השפה עצמה היא השפה הדבורה. זה כן, זה טכנולוגיה שמקלה על הקריאה, וההיסטוריה שלה מאוד מעניינת, אשמח לדבר על זה, אבל באופן כללי הרעיון שמניח שזה כן שפה, הרעיון של שפה היא זו שגורמת למציאות וגורמת לאנשים לחשוב בצורה אחרת, היא עצמה טענה מפוקפקת מאוד בבלשנות. זה מה שנקרא Sapir Whorf Hypothesis. וכאן זה אפילו בהחלט אחד יותר רחוק, כי לא מדובר בשפה בכלל, מדובר באמצעי עזר לקריאה. אז ממש קשה לראות, והטיעונים שלה לא מוצגים שם. ולפי הדרך שהיא מציגה דברים אחרים, שהיא פשוט שוגה בהם, כנראה שלא צריך להתייחס לזה יותר מדי.
1: אבל הנה, בכל זאת זה עשה את העולם מכולו. כשהם מתייחסים, תלמד אותי בבקשה אילון, גם האנגלית היא שפתך, לא רק העברית. כשהם אומרים punctuation, הם מתכוונים לסימני פיסוק, אבל אנחנו מבינים את זה כסימני ניקוד?
0: שאלה טובה. כשאני כותב על ניקוד באנגלית, אני כותב ניקוד. NIQQUD. כדי למנוע בלבול כזה. כן, כי punctuation בעצם מגיע מהמילה נקודה. אז יש נקודות בניקוד, יש נקודות גם בפיסוק, אז זה לא אותו דבר. אני לא חושב שיש בלבול בעניין הזה. אני חושב שאנשים בלשנים מתנסים בניקוד בדיוק מהסיבה הזאת. אולי בקצת מחקרים ישנים אפשר לראות punctuation בהקשר הזה. ויש לנו היסטוריה מפוארת של...
1: אז למד אותנו מעט, אילון, כדי שלא נשען על ספרים שכאלה. למד אותנו את הבסיס.
0: שכן מוצא חן בעיניי במה שהיא כתבה, זה שהיא מזהה את הרווח כסימן הפיסוק הראשון, שגם אני בתור כתבתי כך, וזה מעניין. היא מייחסת את המצאת הרווח לנזירים עירים במאה השמינית, מה שלא נכון, כי זה נכון אולי לאנגלית, שזה תחום המחקר שלה, אבל אנחנו מרווחים בין מילים, אולי צריך להבהיר, פעם לא היו מרווחים בין מילים, מילים היו כתובות, פשוט רצף של אודיות, והיית צריך לדעת איפה הרווח דעת.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: ככה זה היה בתקופת בית ראשון, אפשר למצוא בכתובות עתיקות בעברית, שימוש בנקודות באמצע השורה להפריד בין המילים, כלומר, כבר היה סימן כזה. ובתקופת בית שני, אנחנו מדברים על קומראן, שזה האוסף כתבים היחידי בעצם שלנו בתקופת בית שני, שיש גם רווחים, גם כתיבה רצופה, וגם שימוש בנקודות כרווחים, לפעמים באותו מסמך. אז בעצם אנחנו מקדימים את אותם עירים שהיא מייחסת להם את ההמצאה הזאת בהרבה מאוד זמן. מאות שנים. עכשיו, סימני הפיסוק שאנחנו באמת חושבים עליהם שהם אינם רווחים, כלומר, הנקודה, הפסיק, סימן שאלה, סימן קריאה, אלה באמת מאוחרים יותר. ולנו לא היה אותם. כלומר, ליהודים, כתיבה בעברית, בעת העתיקה, בימי הביניים, פשוט לא היו לנו סימני פיסוק האלה.
1: כן.
0: ופשוט אימצנו אותם מהאירופאים. הכניסו אותם לשימוש מדפיסים עבריים באירופה. יש מדפיס שהוא אנונימי, אבל הוא הדפיס ספר של אברבנאל בסוף המאה ה-18, ובהקדמה לספר הוא מסביר לקורא, תראו, הסימן הזה זה מפסיק משפט, הסימן הזה הוא הפסקה קטנה. זה סימן המוזר הזה, זה סימן כן. שאלה. אז בעצם היה צריך להסביר לקורא העברי, עוד ממש בסוף המאה ה-18, איך משתמשים, איך מבינים פיסוק. ובמהלך המאה ה-19 זה פשוט נכנס לשימוש, והתחלנו להשתמש בזה, כמו האירופאים.
1: ואם אנחנו מדברים על בלבוליישן ועוד בלבוליישן ועוד בלבוליישן, יש גם בלבול בין העברית ליידיש, נכון? בכל המאמר הזה שם.
0: כן, אז היא בעצם, זו עוד טענה שקשה להבין את ההיגיון שמאחוריה, היא בעצם אומרת שבגלל שאימצנו את העברית, זה הוביל לשתי דברים. אחד, זה גרם לאיחוד מלאכותי, לטענתה, בין היהודים בעולם.
1: כן.
0: וכאן זה בעצם הפוך הדבר. באמת אחד הדברים שאיחדו אותנו, מעבר לדת ולתורה וכו', זה השימוש בשפה העברית. עברית הייתה לא רק שפה שקראנו בבית הכנסת, אף שגם את זה עשינו בקריאה בתורה, אלא נכתבו ספרים בעיתונים, בנושאים חילוניים, גם בימי הביניים, גם בעת החדשה, יהודים שכתבו אחד לשני, בין קהילות וגם בתוך קהילות, הם כתבו אחד לשני בדרך כלל בעברית. כלומר, היה מצב של דיגלוסיה. דיגלוסיה זה מצב נורמלי מאוד בשפות העולם, קיים עד היום, שבו יש לך שפה אחת שאתה משתמש בה ליום-יום, בקהילות יהודיות היה יידיש, ערבית-מרוקאית, יהודית, לדינו וכו', ואז יש לך שפה גבוהה שאתה משתמש בה לעניינים אחרים, לכתיבת ספרים, לכתיבת מכתבים, וזה נפוץ מאוד. כן. עד היום בעולם הערבי, נגיד ערבי-בדואי בנגב, מדבר בערבית-בדואית, אבל כשהוא כותב וקורא ספר,
1: כן.
0: אז הוא כותב בפוסחה, שזו השפה הערבית הבינלאומית,
1: כן.
0: שמשמשת את כולם. אותו דבר בימי הביניים עם לטינית, מישהו מדבר גרמנית, או ניוטון מדבר באנגלית, אבל כשהוא כותב ספר על מדעים, הוא לא יחשוב בכלל לכתוב את זה כן. באנגלית.
1: וכך גם אנחנו עשינו, וכך גם אנחנו עשינו.
0: ככה גם אנחנו עשינו, ובעצם זה מה שאחד הדברים שיחדו יהודים. אבל היא רואה את זה הפוך, היא מספרת שכאילו בגלל הניקוד, הפיסוק,
1: כן.
0: היה אפשר להחיות את השפה העברית, וההחייה הזאת היא גרמה לאחדות בינלאומית בין יהודים שהיא.
1: ושאם היינו נעטפים בשפה היידיש, נכון? זה לא היה קורה, רק שלא כולנו דיברנו יידיש בבית, כן? היו כאלה במדינות אחרות שלא דיברו בהם יידיש.
0: כן, וגם ונניח שגם היינו כולנו מדברים יידיש, מה הקשר בין השפה שאנחנו מדברים להתנהגות בעולם האמיתי, זה לא...
1: כן.
0: זה מופרך לחלוטין. כמובן, אני מאוד אוהב את ההיסטוריה של פיסוק. אני כנראה אקרא את הספר שלה. אולי בנקודות אחרות היא יותר מדייקת וכותב דברים יותר מעניינים. נראה שלגבי היסטוריה יהודית אין לסמוך עליה.
1: טוב, את הסיבוב שלה היא עשתה. אני רוצה להודות לך מאוד, אלון גלעד, בעל הטור מן השפה פנימה בעיתון הארץ. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: שמחתי מאוד, תודה רבה. גם כן תרבות.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ננעל בסוף השבוע. בפרס הראשון, פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר, זכה הסרט הגר ארץ, סרטו של הבמאי שמואל ברו. בלב הסרט, עליית יהדות אתיופיה לישראל באמצע שנות ה-70, גבר ואישה, יצחק ושרה, הוא מסרב לעזוב את אדמתו ולעלות לישראל, היא מבקשת לעשות זאת. זו הזכייה השנייה של הבמאי שמואל אל ברו בפרס הגדול בפסטיבל הסרטים החיפני. ב-2008 הוא זכה שם על סרטו הראשון, זרובבל. שמואל ברו נמצא איתי כעת. בוקר טוב שמואל.
2: בוקר טוב גואל.
1: ברכות.
2: תודה רבה.
1: איך עבר מן סופה של שמחות?
2: וואו, באמת אני כזה עוד בשלב של העיכול כזה, אני לא כל כך בדיוק מבין מה היה, אבל זה היה ממש נעים ונחמד. כן, אז כן, התרגשות מטורפת האמת, ממש כיף.
1: עבודה רבה של שנים ארוכות הייתה סביב הסרט הזה. תן לנו את לוחות הזמנים. מתי זה התחיל עד אשר הגיע אל הזכייה בסוף השבוע?
2: וואו, זה... זאת אומרת, מאיפה מתחיל לספור? בוא נגיד נעצר על שם. כן, אתה יודע. אני אגיד לך מה, יש משהו מאוד נאיבי וקצת גם מוזר ביוצרים שחושבים שהסיפור שלהם הוא הסיפור הכי מעניין עלי אדמות והוא חייב להיות מסופה. ואני חייב לומר שאני מרגיש מאוד פתק בשטע הזה. כאילו, אתה יודע, עובד וכל כך כאילו, ועובר כל כך הרבה מסע מפרך, ובאמת דברים שאתה אומר, למה אני עושה זה לעצמי? מישהו הכרח אותי, למה זה... ואז פתאום אתה מגיע לרגע כזה, ואתה מבין כאילו כמה אנשים אוהבים לשמוע סיפורים, כמה המדיום הזה שנקרא קולנוע, כמה הוא קצום, שזה דבר מדהים, בעניין הסיפור, הרעיון של לספר סיפור, לשמוע סיפור, הוא אומנות כל כך חזקה וכל כך בחיינו, שהיא תמיד כנראה, זה הכוח שלה.
1: אבל אנחנו מדברים על יותר מ-15 שנים, נכון שמואל?
2: כן, אני התחלתי, את התסריט התחלתי להגות איפשהו בשנת 2001-2002 כזה.
1: וואו.
2: ואז בין לבין ניסיתי לעשות כל מיני, בין לבין את זרובבל ועוד כל מיני פרויקטים אחרים קטנים. וב-2012 עשיתי פיילוט של הדבר הזה, צילמתי בעצם פיילוט של ה... שאתה יודע איך זה היום בשביל לשכנע קרנות להשקיע, זה אלוהים יעזור, זה... זה קריאת ים סוף וסטן עליו, זה באמת מאוד קשה. ואז צילמתי פיילוט, ומהרגע שצילמת פיילוט, 5 שנים אחרי זה התחלתי את הצילומים, מ-2017, וזה נמשך בהפסקות וכל מיני סיבות, קורונה וכל מיני מלשמות בתאילון ביצירת וכל מיני, נמשך עד 2023.
1: ואת כל זה אנחנו אומרים לכם, או אני אומר לכם, האזנות ומאזנים, רק כדי ללמוד שוב את השיעור העתיק ביותר, לא לאבד תקווה פשוט, יותר מ-20 שנים לעבוד על יצירה בת 90 דקות, ובסוף לקבל את הפרס הגדול בפסטיבל הסרטים בחיפה, על הסרט חתומים, אם ספרתי נכון בקרדיטים, 4 צלמים ו7 אורחים.
2: יש, אני אומר שיש יותר, יש יותר, יש יותר צלמים מניצבים בסרט שלי.
1: מי שהיה פנוי ב-2010 כבר לא היה פנוי
2: ב-2020. כן, כן, כן. הוא בעצם כבר מקצוע, הבין שזה לא עובד על השאר הזה. הוא כבר הלך למכור חמוציות בשוק הקרמל, כן. זה נפוק. מסתכלים על זה, אבל כל מי שבאמת שילם והיה מעורב, הוא היה כל כך מושקע בפרויקט הזה, זה בעיקר החשיבות של להדהד את הסיפור באמת הישראלי שלנו, וזה יודע מה מרגשת בכל הזכייה הזה, הטייטל שזה הסרט הישראלי, הסרט הישראלי, אתה יודע מה, ביותר זה נקמד כמובן, אבל יש משהו בזהות שאנחנו כל הזמן... אנחנו כבני אדם, אתם מחפשים זהות, והם מנסים לחפש קבוצת שיוך, ולהגיד, אנחנו ביחד, אנחנו דומים, אנחנו כולם, ואני אומר לו, אנחנו לא דומים, אנחנו שונים, וזה בסדר להיות שונה, כי אז זה יותר מעניין, זה מגוון, וצריך להדד את הדבר שאנחנו שונים, אבל עדיין אנחנו אוהבים אחד את השיח, ועדיין יכולים לנהל יחסים טובים, ודברים מסותפים, של אהבה, ולא קיצור.
1: אני באמת רוצה לשאול אותך, אפרופו הסדרה התיעודית המצוינת, שעלתה בכאן 11 רק לפני שבועיים, תלושים של אבישי צגאון, אבל זה בעוד רגע. עד כמה הסיפור הזה, אתה מקדיש את הסרט לאבא ואימא, זכרם לברכה. עד כמה הסיפור הוא הסיפור שאתה שמעת בבית?
2: אני לא רק שמעתי אותו, קודם כל הסיפור הזה באמת הוא מאוד מבוסס על הסיפור אישי של המשפחה שלי, כן? כמובן שכל מיני תוספות עשיתי שם, אתה יודע, מניפולציות קולנועיות בשביל שגואל פינטו יזמין אותי לטען אצלו, שזה עניין, אני לא יודע, לא רק לספר כל התחיים של... אבל ההורים שלי באמת הבאס לכל הסרט הזה, והם, אתה יודע, זה עוד דוגמית לסיפור של כל משפחה ומשפחה בקהילה האתיופית. ומהבחינה הזאת, אמרת תלושים, זה הסדרה של... אבישי צגון שלי, ראיתי מן השני פרקים, והיא מצוינת, ושם גם מבטאת את ה... אתה יודע, את הקשר הזה בין, הרבה פעמים את הזהות המאוד מעורבת שלנו, הזהות האתיופית, הזהות היהודית-ישראלית, אנחנו תמיד על התפר הזה, שזה טוב וזה מצוין, אין עם זה שום בעיה, כי אלה הנתונים, ואיתם צריך לעבוד, וזה נתונים אפילו מצוינים בשביל ליצור. אז בהקשר הזה, אני חושב שהסרט הזה הוא בעיקר באמת כדי להגיד, אנחנו... עם אחד במובן הרחב של המילה, אבל אנחנו באמת כל אחד מביא את מה את מרכולתו, מה שנקרא לדבר שנקרא עם ישראל, ארץ ישראל, והחיבור לאדמה, אתה יודע, אנחנו כל המאבק הוא, תמיד אני אומר, המסע הוא לא מסע פיזי, המסע הוא בעיקר מסע נפשי, הרצון הזה להגיע לארץ המובטחת, זה לא להגיע לאדמה פיזית, אלא לנפש, לזה שהנפש תגיע לאיזה מקום שאומרת, אנחנו הנה עכשיו, אני הגעתי לנחלה, אני מרגיש שאני מצליח לייצר את ה... הצלחתי להגיע לאידיאל שלי בחיים, להיות במקום טוב ונכון ובאמת משמעותי. ומהבחינה הזאת המסע הוא מדבר בשני רבדים, גם מסע נפשי להגיע לאיזה רוגע, לאיזה מקום שבו אתה אומר, כיף לי, טוב לי, וגם למקום המאוד פיזי של, הנה, אנחנו בונים את הבית שלנו בארץ ישראל, ותמיד המאבק הסמד של הזהות הוא תמיד יהיה בין, אתה יודע, בין המולדת לבין המקום לתמיה שאתה רוצה.
1: כן. תגיד משהו על השחקנים, באמת שחקנים מרעיבים. אנחנו מכירים מעטים מאוד, כן? אנחנו מכירים את יובל סגל, אנחנו מכירים את רות הסרסאי, אבל את השחקנים הראשיים, את הגבר...
2: אבינו ברו שהוא הכי...
1: את אבינו ברו, נכון, כמובן. אבל השחקן הראשי בעצם איננו ישראלי, נכון?
2: כן, הוא לא ישראל, מאתיופיה. זה גם מצחק שאני בטוריטיק אומר, אלה איתיופים, לא איתיופים שלנו, זה איתיופים שלהם. נשים אותי בגזענות. תגיד, הנה הבמאים, סוף סוף הוא יצא מהארון, הגזען. גזען גם כלפי העם שלו, מה זה הדבר הזה? אז הם איתיופים נוצרים, לא יהודים, שצריכו יהודים, שזה של עצמו גם היה דבר מרתק, גם עשינו, זה תהליך מאוד מעניין, כי היינו בשבוע, אנחנו לקחו אותם לכפר שם, בשביל שיחושו מה זה חיי כפר, כי כולם עירונים, כן, וגם למדו, אתה יודע, השחקן הראשי דרך אגב, הוא גם בעצמו סופר וחוקר את התנך, הוא איש מאוד מאוד מרתק, הוא גם סופר, אז הוא נורא מכיר את התדת, הוא מכיר כאילו את היהדות ממש, ממקורות, הוא מדהים האיש הזה. אז זה מאוד עזר לי ככה להכנס אותו גם לדמות. אז רוב השחקנים הראשיים הם דמוס גושם ומכון דק. זה שחקנים אגב מאוד מוכרים שם באתיופיה, כן? ומסר הפיוט והדיקשה שזה יאפשר את הבן שלו ומציאס בי. באמת אנשים שחקנים גם מעולים. היו כל כך מצורים, אתה יודע, הם כל הזמן... הם אמרו, מה זה אתם הישראלים? אתם כאילו לא משיימים סרט, כאילו אתם סרט, אתה יוצא ליום צילום, אתה יודע, שבועיים שלוש, נגמר, עורכים בעוד שבועיים אחרי זה. חודש אחרי זה כבר, אתה יודע, זה כמו במעשה, הסרט מוכן, אתה יודע, נגמר. ופה לא הבינו, כל פעם עשינו עוד סשן, ואמרו להם, תשמעו, יש לנו השלמות, עשינו עריכה, וחסר פה וחסר שם. אז זה באמת הסבלנות שלהם לתוך התהליך הזה, להיות מגויסים. זה גם דבר שהוא באמת מדהים כשלעצמו. זה גם נקדמת להודות להם. גם כמובן ליובל סגל, שבאת להפן את כל הלב שלו ואורות הפרפאי. ואבינו ברו, שהוא באמת, הוא אחי, והוא כאילו, הוא גם נולד בארץ, אז אצלו זה בכלל, אתה יודע, הוא משחק כאילו את הסיפורים שבעצם שאני, אתה יודע, אני חייתי במחנה הפליטים, אני עבדתי את המקומות האלה, בהתחלה שאלת אותי, באיזה מידה זה מוקדש להורים ושמה זה סיפור שלהם, אז אני עצמי לא רק שמעתי את הסיפורים, אני גם הייתי חלק מזה, אני עשתה את המצב, ואתה יודע, הייתי במחנה פליטים בסודן, אז תמיד שרואים ילד, ואתה יודע, בכל מיני כתבות של נשנל ג'וגרפיק, תמיד מראים ילד ככה עם זבוב, וכאלה אומר, הילד הזה אני הייתי עמי, הייתי בקור החיים שלי, יש לי פליט, שחיקה לאמנות של הצלב האדום.
1: מדהים, מדהים. מתי זה יעלה על האקרנים, הדבר היפה הזה?
2: זה בקנה לקראת 27, אנחנו עוד ככה לא ממש החלטנו, כי עכשיו יש כזה הייפ סביב ואתה דסרת וכאלה, אז אנחנו כזה מנסים להבין מי נגד מי, זה לא קורה כל הזמן, אצלי זה קורה פעם בתמונה של שנה, כמו שהבנת, אחרי זה רובה ואני חוזר, אתה יודע, זה באמת גם סגירת מעגל מסורכת בשבילי, וגם חשוב לי כן להגיד, כי באמת שותפים גם לפרויקט הזה, באמת הלכו איתו דרך, זה קרן רבינובי, קרן נביחי, קרן גשר, זה מבא שהיא באמת גם סוג של מנטור כזאת שלי ושהאמינה בפרויקט הזה, סורי דרוקר, זה מאוד חשוב. ויש לי את השותף שבאמת גם כל הזמן היה סביב הפרויקט הזה, היה לו מאוד חשוב, גיל דברי, גם איתי כזה יחד איתי, ואפילו מי שמייחקן את הסרט הזה, רני רב וכבודו ועצמו והצוות שלו, באמת שהם עושים עבודה נפלאה ומאמינים בסרט ומאמינים בסיפור של סיפור הזה חייב באמת להיראות ולהתאמה בכל מקום.
1: וזה בעיקר סרט מאוד יפה. טוב,
2: זה לגואל פינטו, אני בתוך הדבר, בתוך השפונג הזה של קרדיטים.
1: מברך אותך באמת.
2: אתה תל עמיד, אתה תל את ההזדמנות להשמיע את זה.
1: זה באמת הצלחה מאוד מאוד יפה. אגר ארץ מאזינות ומאזינים זכה במקום הראשון בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה שננעל בסוף השבוע. הבמאי שמואל ברו, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי.
2: תודה לך, תודה רבה.
3: גם כן תרבות.
1: בשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: הצלילים המסחררים האלה לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. אתמול, 3 באוקטובר, ציין המלחין האמריקני הנודע סטיב רייך את יום הולדתו ה-90. רייך יהודי, אמריקני, נולד בניו יורק, הוא נחשב לאחד המלחינים החיים החשובים בעולם המוסיקה הקונצרטית, מי שהיה ממולידי הזמר המינימליסטי בסוגה הזאת. לציון יום ההולדת, מי שראיין את רייך הוא חברנו אמיר לקח חביבי, שדר תחנת האחות שלנו כאן כל המוסיקה, הרעיון שודר אתמול בתחנה, והוא כעת איתנו כדי להביא מעט מן הקולות. אמיר לקח חביבי, עורך ומגיש בכאן כל המוסיקה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה כמה מילים על סטיב רייך ועל חשיבותו.
1: כן, אז סטיב רייך הוא באמת, כמו שציינת, אחד המלחינים החשובים שפועלים כבר ב-50-60 שנים האחרונות. הוא חלק ממהלך ששינה את פני המוזיקה הקונצרטית, הקלאסית, והשינוי הזה קורה באמת במהלך שנות ה-60, כשהוא ועוד חבורה של מלחינים מייסדים את הזרם הזה שמכונה זרם המינימליזם, או הזרם המינימליסטי.
0: ומה ששמענו ברקע מייצג את הזרם?
1: בהחלט, אז בואו ננסה להבין, בניגוד למה שקורה במוזיקה האמנותית מהמאה ה-19 עד השלב הזה, שהמוזיקה רק נעשית יותר ויותר מורכבת, יותר עמוסה, יותר מפותחת, רייך והחברים שלו אומרים, רגע, בואו נעצור, בואו נקשיב לדברים הכי בסיסיים, לאקורד אחד, למקצב אחד, ונשמע אותם שוב, שוב, שוב, ובואו נתעמק בהם, וכשאני אומר להתעמק, זה יכול להיות שעה או יותר, שאנחנו מקשיבים לחומר מאוד מאוד מינימלי מבחינה מוזיקלית, ונכנסים אליו כמו האקורד הזה ששמענו בהתחלה, פה יש גם שילוב של הקלטות במקרה הזה של רכבות, זה גם עניין שליווה את רייך לאורך השנים, שילוב בין נגינה חיה לבין מוזיקה אלקטרונית, ונגיד שהבחירה הזאת להתמקד באמת במרכיבים הכי מינימליים, הכי בסיסיים, היא שינתה גם את פני המוזיקה הקונצרטית, אבל גם התהדה הרבה הרבה מעבר אל מוזיקה של טרנס או של טכנו, ומוזיקאים מכל מיני סגנונות מאוד מאוד אוהבים ומאוד מאוד מעריצים את רייך. נזכיר פה גם את דיוויד בוי, שהקדיש לו כמה שירים, וג'וני גרינווד מרדיוהד, שיש ביניהם ממש קשר מקצועי, שיתוף פעולה מקצועי כבר שנים.
0: ואנחנו אומרים היום ביום הולדת ה-90 שלו, שהוא בין המלחינים החיים החשובים והנחשבים ביותר, עד כמה הם משפיעים על הדורות שאחריהם?
1: אז ממש הזרם המינימליסטי הזה, שדרך אגב זה כותרת שהוא עצמו לא כל כך אוהב, אבל כן. אין מה לעשות, ההיסטוריה כבר ימצא את המושג הזה. יש רבים רבים אחריו שהמשיכו את הרעיון הזה. כל אחד פיתח את זה למקום אחר. רייך הוא היה מאוד מאוד קיצוני בעניין הזה של לקחת חומר מאוד מאוד קטן ולפתח אותו. הוא באמת הביא את זה לפסגות. אחרים לוקחים את הרעיון הזה של החזרה, אבל משתמשים בו בצורה קצת יותר גמישה. אני חושב שעוד נקודה שכדאי להזכיר בהקשר הזה, הזכרת את זה במילה, רייך הוא גם המלחין היהודי המוכר, החשוב, המושמע ביותר בעשרות השנים האחרונות, והוא יהודי לא רק כי הוא נולד למשפחה יהודית, אלא כי הוא עוסק ביהדות שלו כבר למעלה מ-50 שנה, דרך טקסטים שהוא בוחר, טקסטים מהתנך, דרך תמות שהוא עוסק בהם, שואה, אברהם ושרה וכן הלאה, והוא גם לומד עברית באופן אינטנסיבי כבר עשרות שנים, מלחין בעברית, יש לו יצירות בעברית, שגם מצלצלות ממש ממש טוב, העברית שלו לא נשמעת אמריקאית, ובאמת מכניס לתוך העולם הזה של המוזיקה הקונצרטית, סאונדים וגם מילים ממש בשפה שלנו, וזה דבר מדהים.
0: צריך להגיד למאזינות ומאזינים, הוא פעיל, כן? רק עכשיו יצירה שלו בוצעה בבחורה, הוא כתב אותה כשהוא היה בן 89, זה לא, אנחנו לא מדברים על מישהו שתהילתו בעברו. איך הגיע לכדי מימוש הרעיון איתו?
1: אז באמת לפני כמה חודשים נפל לי הסימון שהולך להיות לו יום הולדת 90, בגיל של הסבים שלי, היום הולדת הזה ככה היה לי בראש, פנינו להוצאת התווים שלו, בוזי אנד הוקס, עם הצעה לעשות תוכנית שבאמת התמקד, רעיון שהתמקד באמת בפן היהודי, בפן של היצירות שהוא כותב בעברית, בכלל לנסות לברר איתו מה קורה באמצע שנות ה-70 כשהוא מתחיל לעסוק בנושאים האלה, ולשמחתי זה כנראה קרץ לו, והוא הסכים בתוך יום מאוד גדוש של רעיונות שהוא עשה לפני כשבוע, להקדיש לנו קצת יותר מחצי שעה לשיחה על הנושאים האלה. הוא היה באמת מאוד נדיב בתשובות שלו.
0: אז בוא נשמע רגע אחד מתוך הרעיון, כפי שהוא שודר אתמול, מאזינות ומאזינים בכאן כל המוסיקה. אנחנו כמובן ממליצים לכם מאוד להאזין לרעיון המעניין כולו, מיד אחרי התוכנית, כן? לא עכשיו. בוא נשמע רגע אחד.
2: My parents are both Jewish, but they divorced when I was one year old.
3: And my mother was a singer, and my father was... אבא שלי היה יהודי, יהודי רפורמי אופייני שעבר אסימילציה. הוא לא ממש ידע כלום, לא ידע עברית וכן הלאה. כנראה שעשה בר מצווה, אבל זה פחות או יותר גם הסיפור שלי. במהלך שנות ה-60, כמו הרבה אנשים אחרים, התחלתי לעסוק בדתות מזרחיות. עשיתי יוגה. ואחרי זמן כלשהו שעשיתי את זה, התעניינתי גם במוזיקה אפריקאית ובמוזיקה מבלי. ואני יהודי, אין לי שום מושג על כל זה. ככה שהבורות שלי קפצה לנגד עיניי באותו זמן, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70.
0: ומאז אמיר צריך להגיד, הוא עבר דרך מאוד ארוכה בריאיון, כפי שאתה מלמד אותנו, הוא כבר הגיע למצב, הוא לא הופך להיות אורתודוקסי, אבל הוא בהחלט מגדיר עצמו היום איש מאמין, שומר מצוות שלא עובד בשבת.
1: לדעתי הוא גם ממש מגדיר את עצמו כאורתודוקסי, דרך אגב.
0: הוא כבר שם, כן?
1: כן, כן, הוא שם. מי שיחפש את התמונה שלו תמיד עם כובע בייסבול, כובע בייסבול הזה הוא בעצם סוג של כיפה. שהוא מסתובב איתה תמיד, הוא לא עובד בשבת, זה נכון. ואנחנו רואים שהוא אפילו במחברות שלו, ששמורות בארכיון שלו, שנמצא דווקא בשוויץ, תמיד כותב גם את התאריך העברי, כותב בעזרת השם. הוא ממש בן אדם מאמין, וזה גם עלה כל הזמן במהלך השיחה איתנו, שהוא אומר, הכל מגיע משם, הכל מגיע, כמו שהוא אומר, מהשם. זה הדמות, וזה לאו דווקא מה שאנחנו מזהים עם סטיב רייך, שהוא מלחין אמריקאי, אחד המלחינים הקלאסיים הכי חשובים, זה פן מאוד מאוד מאוד מרכזי ביצירה שלו.
0: עד כמה ישראל היא חלק מהעולם שלו מעבר ליהדות?
1: זאת שאלה טובה, אנחנו דיברנו במהלך הרעיון על שני ביקורים מאוד שונים שהוא עושה כאן, אחד מהם ממש בתחילת ההתעניינות שלו ביהדות, כשהוא בא לכאן כדי להקליט קריאות בתורה על פי נוסחים של יהודי תימן, של יהודי קוצ'ין, כל מיני נוסחים שהוא פחות מכיר מהעולם היהודי-אמריקאי האשכנזי שממנו הוא מגיע. הוא לא רק מקליט, הוא אחרי זה עובד על ההקלטות האלה, כותב אותם, והדברים האלה גם מחלחלים אל המוזיקה שלו. ביקור אחר, מסקרן לו פחות, קורה בסוף שנות ה-80, אחר כך גם בתחילת שנות ה-90, כשהוא מקליט כאן יצירה בשם The Cave, המערה. המערה היא מערת המכפלה.
0: כן.
1: הוא מראיין כאן ישראלים, פלסטינים, ואחר כך גם אמריקאים, על מי הוא אברהם, מי שרה, מי אגר וכן הלאה, שואל את השאלות האלה. ומתוך התשובות, מתוך הרעיונות, הוא בונה אופרה שלמה, שנקראת The Cave, המערה, ומשלבת בין הפרספקטיבות השונות על המקום המאוד טעון הזה. נגיד שהאופרה הזאת מבוצעת בבחורה כמה חודשים לפני טבח מערת המכפלה. אז...
0: אבל שזה נורא מעניין, כן, מצד אחד אדם שעוסק בשואה ועוסק בתהילים ובטקסטים יהודיים ועוסק במערת המכפלה כמו שלימדת אותנו עכשיו, אבל הוא נמנע מאוד מלדבר פוליטיקה, הוא מבחינתו הצלילים שלו צריכים לדבר ולא הוא.
1: נכון, אז נגיד שבאמת לפחות מתחילת שנות ה-90 והלאה, הוא עודף כל שאלה שהיא לוקחת לכיוון פוליטי או על המשמעות הפוליטית של היצירות שלו, וזה בד בבד, כמו שאתה אומר, בדיוק, בעיסוק בנושאים פוליטיים מובהקים. הוא טוען, זאת אמנות, זה פשוט נותן לי השראה. עכשיו אנחנו יכולים להיות ביקורתיים לזה, כי אנחנו יודעים שהחלוקה הזאת בין אמנות לפוליטיקה היא אי אפשר לעשות אותה באופן כל כך ברור. מצד שני, אולי כמו שאתה אומר, הוא לא רוצה לתת לנו לי את הקליק בייט של אמר ככה על ישראל או לא אמר ככה על ישראל. אתם רוצים לדעת מה אני חושב? תקשיבו למוזיקה.
0: אבל אנחנו לא, אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר לא ילדים. הוא יודע שזה שודר בישראל, הוא יודע שהרעיון שודר כאן. גם זו החלטה לא ברורה מעליה היום בישראל. זה גם סוג של סטייטמנט שלו.
1: נכון, ואני אגיד, אני סיפרתי לו שהאופרה הזאת הולכת להתבצע כאן בישראל בהמשך השנה, והוא מאוד מאוד שמח וביקש שייצרו איתו קשר, כדי כי הוא רוצה להיות מעורב בביצוע, אז גם העיד לנו על איפה הוא נמצא.
0: מילה לסיום, למד או אמור למאזינות והמאזינים שלנו, אם הם רוצים כעת בעקבות השיחה שלנו, להתחיל וללמוד אותו כמלחין, מה היצירה הראשונה שכדאי שהם יאזינו לה?
1: אז אתם עושים לי את העבודה, היצירה שאנחנו שמענו קטע ממנה, different trains, רכבות שונות, על, באמת על רכבות שונות, על רכבות שהוא נסע בסוף שנות ה-30 בארצות הברית, מול הרכבות שנסעו באותן שנים, בתוך שנות ה-40, באירופה. יצירה מדהימה שמשלבת בין נגינה חיה, הקלטות של רכבות והקלטות של דיבורים, בין היתר גם של עדויות של ניצולי שואה. זו היצירה הראשונה שאני שמעתי שלו, ושינתה את חיי, אז ממליץ למאזינים ללכת על זה.
0: שינתה את חייך. Different Trains, כך קוראים ליצירה הזו, מאזינות ומאזינים. אני רוצה להודות לך מאוד, גם על הרעיון המאוד מעניין, ושוב אני ממליץ לכם, מאזינות ומאזינים, להאזין לרעיון כולו, תוכלו למצוא אותו במרשתת, תחת לשונית כאן כל המוסיקה, באתר של כאן. אמיר לקח אביבי, עורך ומגיש בכאן כל המוסיקה, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גולים.
4: גם כן תרבות.
0: שתי תביעות שנוגעות ליצירות אמנות שנבזזו מיהודים בזמן השואה, שתיהן הוגשו בלוס אנג'לס, עומדות כעת על שולחננו. האחת נוגעת ליצירות אדם וחווה של הצייר הגרמני לוקס קרנח, האב, שתלויות במוזיאון נורטון סיימון בפסדינה, קליפורניה. התביעה השנייה נוגעת לציורי אסירים שציירה ניצולת שואה, הם מוצבים במוזיאון אושוויץ בירקנאו בפולין. בשתי התביעות היורשים דורשים שהציורים ישובו עליהם. אנחנו נדבר, נסביר ונלמד, וכמובן נעשה זאת עם עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת. אלינור, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב גואל.
0: בואי נתחיל עם אדם וחווה ברשותך.
5: יאללה. כמה שאלות מעניינות עולות פה. קודם כל, אנחנו כבר דיברנו בעבר על אספן הולנדי בשם ז'אק חוטשטיקר, שהגלריה שלו הולאמה על ידי גרינג עצמו. הוא היה אספן הולנדי, הייתה לו גלריה מאוד עשירה ביצירות אומנות, והגלריה הזו הולאמה, כל מה שגרינג לא לקח לעצמו, נמכר במחירי תצ'וק, וכנראה שגם אותו אדם וחווה גורלו היה דומה. אלא שכאן טוען מוזיאון נורטון סיימון בפסדינה שהבעלות של אותו חוטשטיקר בכלל אינה בעלות כשרה. למה?
0: למה?
5: כי הוא קנה אותה ב-1931 במחירה, במרכאות לא כשרה, שארגנה רוסיה בברלין, ושבכלל היצירה הזו נלקחה ממשפחת סטרוגנוף על ידי שלטונות רוסיה.
0: חה.
5: כלומר,
0: הגענו אל הגנב מגנב.
5: כן. עכשיו, גם בשם חוטשטיקר, כדי להפוך את הכל לקצת יותר מסובך, מי שטוען או תובע, זה כבר לא הקלה של חוטשטיקר, מרי פן סחר המפורסמת, אלא היא העבירה את זכויותיה, או הורישה את זכויותיה בחייה, לפדרציה היהודית של לוס אנג'לס, ובעצם אמרה שהיא תורמת את הזכויות לתבוע את היצירות לפדרציה היהודית, ומי שמגיש את התביעה בפסדינה זה הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס. אז אנחנו כבר יד חמישית, אבל פה יש שנה מאוד מעניינת, כי ב-31 אנחנו לפני השואה, כלומר הביזה היא בכלל ביזה אחרת, או הלאמה אחרת, מסיפור אחר, ונשאלת השאלה באמת של מי היצירה, משפחת חוטשטיקר, פון סחר, הפדרציה טוענים שהרכישה של חוטשטיקר הייתה רכישה כשרה, נורטון סיימון טוענים שהיא לא הייתה כשרה, ושהנושא הזה כבר נבדק בעבר. יהיה מעניין, מעניין לעקוב, ממש מורכבות פה.
0: אולי תעזרי לי, איך זה ששתי התביעות הוגשו באותו היום?
5: שאלה מרתקת. אם נאמר רגע מילה על התביעה השנייה, הבנות של ניצולת שואה, דינה גוטליבאביץ', היא אומנית, הייתה אומנית לפני השואה וגם אחרי השואה, עברה את אושוויץ, ושם הכריחו אותה לצייר עבור מנגלה. והבנות טוענות, הציור הזה הוא של אמא שלנו. טוען כשכנגד מוזיאון אושוויץ בירקנאו, שאפשר לומר שהוא מאוד מסור לסיפור השואה, ומאוד מאוד מסור להנצחה של הנושא הזה, אומר, קודם כל, האם לא עדיף שהציור הזה יהיה לטובת הכלל במוזיאון? האם לא עדיף שהוא יספר את הסיפור של אושוויץ ושל הסירים באושוויץ, ושכל מי שמגיע יביט בו, או שהוא יהיה אצל המשפחה? כאן השאלה היא שאלה באמת מוסרית, וגם שאלה משפטית. האם ציור שהיא ציירה בקורח עם חומרים שאינם שלה, אבל עם הכישרון שלה, האם הוא כן שייך לה או לא שייך לה? שאלות מעניינות, שאלות בעיקר בעיניי מוסריות. איך הם נפגשו באותו יום, שאלה באמת מעניינת, האם זו מקריות, האם זה משהו שתוכנן, צריך לזכור שהם לא מאותו סוג, באחד מדובר על ביזה של היצירה מיהודי, בשנייה מדובר באמת באישה שהכריחו אותה לצייר ציור באושוויץ באותה אסירה, שתיהן תביעות מרתקות, ומעניין לשאול למה הם הוגשו באותו יום, האם מקריות או האם כוונה?
0: מה, אני כבר רואה את הגלגלים אצלך. כשאת אומרת כוונה, איזה קונספירציה יכולה להיות לנו מאחורי סיפור כזה?
5: אני חושבת, בעיקר הרעש התקשורתי, זה לא אותו משרד עורכי דין, זה גם לא אותו תובע, זה כן אותו בית משפט, ולפעמים יש איזשהו רצון לייצר רחש בחש, תקשורתי סביב העניין. צריך לזכור שנושא חוץ'טיקר כבר סופר הרבה פעמים, יש פה תביעה שאולי יש בה בעייתיות, ולכן כשזה מגיע עם עוד תביעה בנושא השואה שהיא עם הרבה מאוד רגש, אישה שהייתה אסירה שמנגלה מכריח אותה לצייר, כן. או ציור עבורו, זה טעון בהרבה רגש. אז יכול להיות מקריות, יכול להיות גם איזשהו רצון לייצר פה בז. בשני המקרים נקווה שהצדק יצא לאור.
0: זה מתחבר לך גם לאותה, לשיחה קודמת שלנו שדיברה על החלטת בית המשפט בארצות הברית להאריך את היכולת להגיש תביעות?
5: בהחלט, אני חושבת שיש עכשיו ניסיון, לא ניסיון רע, אלא להפך ניסיון טוב ומאמץ נקרא לזה, להגיש תביעות כל עוד אפשר. מזכיר שטראמפ עצמו חתם על חוק שמעריך את אי טענת ההתיישנות, כלומר המוזיאונים לא יוכלו לטעון בארצות הברית להתיישנות של התביעות, ולכן כל עוד החוק הזה בתוקף, שמו ההיר אקט, אז אנחנו רוצים כמה שיותר מהר להכניס תביעות רלוונטיות לבתי המשפט. נשאלת גם שאלה מעניינת, מדוע בנותיה של אותה דינה גוטליבאבית, אותה ניצולת שואה, נזכרו עכשיו, היא הרי שרדה את השואה, היא חיה בארצות הברית, היא הייתה אמנית, מה קרה שעכשיו הסיפור הזה, או המשפחה מחליטה עכשיו לדרוש את היצירה?
0: כמה זמן לוקח מן דבר כזה, מן החלטות כאלה?
5: אנחנו ניפגש עוד כמה שנים ככל הנראה לשוחח על ההחלטות, אבל כן, מפתיע גואל, אנחנו לפני ממש מעט זמן דיברנו על תביעה אחרת של מודליאני עם אותו סוחר יהודי סורי.
0: דיוויד נחמד, נכון?
5: נכון, דיוויד נחמד שהוא סוחר יהודי, סוחר אמנות גדול ממוצא סורי, והנה כבר בית משפט נתן החלטה שמורה לו להשיב את אותה יצירה מהממת של מודליאני, גבר יושב עם הקל, למשפחת אוסקר סטטינר, כך שלפעמים כנראה שגלגלי הצדק במיוחד...
0: רגע, אבל את ראית אותו מחזיר?
5: בוא נתחיל בזה שיש צו. צו אפשר לאכוף, אני חייבת לומר...
0: הוא אחד מעשירי עולם, את ראית אותו מחזיר?
5: הוא אחד מעשירי עולם, אבל אני חייבת לומר שהמשטרה בניו יורק דווקא מאוד רתומה לנושא הזה, וכבר ראינו בעבר היו לנו שיחות על מקרים שבהם הוצא צו חיפוש וצו תפיסה ממוזיאונים על ידי משטרת ניו יורק, כך שאני יותר אופטימית בנושא הזה, אני גם מאוד מקווה שנחמד... יחליט שלא לפגוע בשמו הטוב כסוחר אומנות, וכן יעשה את מה שנכון לעשות.
0: טוב, לא תהיה לנו ברירה, אלינור. יום אחד אנחנו נצטרך להגיד בספר את כל השיחות שקיימנו במהלך 10 השנים האחרונות על תביעות השווה.
5: חד משמעית, גואל.
0: עורכת הדין אלינור קויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה לך, גואל. יום טוב.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן האסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן אסקטים. עורכת המשדר, מיכל שטור חן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. ולפני שניפרד נזכיר, גם כן תרבות משודרת בכל יום. מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תודה שהייתם איתנו במסע נוסף שכל כולו. תרבות ואומנות, שימרו על עצמכם, מאזינו לכאן תרבות. נתראה מחר, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: ספרים רבים נכתבו והיכתבו על טבח ומחדל 7 באוקטובר. רק בשנת 2025, כך על פי דוח הספרייה הלאומית, ראו אור כ-500 ספרים שנוגעים ביום הארור ההוא, שהצטרפו לכ-1,500 נוספים שכבר פורסמו. גם ספרי חטופים רבים הצטרפו למדף בשנה האחרונה. חטוף של אלי שרעבי, המצליח שבהם, כשנראה אותך שוב, של רייצ'ל גולדברג פולין, גם הוא זוכה לקורא. קוראות וקוראים רבים, העיקר לקום לבוקר חדש של אביב הסיגל ועוד ועוד. עכשיו ספר חדש מתווסף לרשימה וייחודו רב. תחילה הכותב אשר קרביץ, סופר מוכר, ספרו הכלב היהודי זכה להערכה רבה, וספרו לכתוב כמו אלוהים זכה לעיבוד טלוויזיוני אצלנו בכאן 11 בסדרה אבירם קץ. דבר שני, זה לא רק ספר עדות, זהו ספר על מפגש בין אנשים, בין המחבר אשר קרביץ שיצא למסע ברכס בערי ההימלאיה, שם הוא פוגש את החטופה עמית סוסנה, שביום טבח ומחדל 7 באוקטובר נחטפה מביתה בכפר עזה. 55 ימים הוחזקה בידי מחבלי חמאס, הם פגעו בה נפשית ומינית, התעללו בה. המפגש הזה דווקא בהימלאיה בקור של מינוס 15 מעלות יוצר קסם ספרותי ואנושי מאוד. החברה החטופה שלי, כך קוראים לספר, הוא יוצא כעת בהוצאת ידיעות אחרונות, והסופר אשר קרביץ נמצא איתי. שלום אשר.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, וברכות על הספר המרגש הזה. כל כך צללתי לתוכו במהלך סוף השבוע, ואני רוצה אשר להתחיל דווקא עם מילות הסיום שלו. מילות הסיום שלו שבו עמית סוסנה אומרת לך, לא סתם חזרתי, כנראה יש לי עוד כמה דברים טובים לעשות בעולם הזה. זו הנפש שהכרת?
3: חד משמעית. עמית היא באמת אישה אצילת נפש, לא פחות מזה, ואני אומר את זה על סמך היכרות. אני מאוד שמח שהייתה לי הזכות לפגוש אותה ולהכיר אותה, ואחר כך גם לעזור לה לתרגם את מסע ייסורים שלה לספר שאני רואה בו ספר העצמה, שיכול לעניין ולרתק שכבות רבות באוכלוסייה, והוא מופנה בניגוד לספרי חטופים רבים, הוא מופנה בעיקר לבני נוער, כי יש שם הרבה אמירות שיכולות לדבר אל הנפש השברירית שלהם. וגם הספר הזה נמנע מתיאוריות יתר של ה... של הזוועות, כדי שהוא לא יצלק את הקוראים, אלא ינגיש להם את 7 באוקטובר בצורה קצת יותר רגועה.
2: באמת, דברים רבים מייחדים את הספר הזה, לעומת ספרי חטופים נוספים, שעל רבים מהם דיברנו כאן בתוכנית. יש שם גם דוק של ציניות, יש הרבה מאוד הומור. במידה רבה, אתה מדבר איתה עם עמית, לא ביראת כבוד, אתה לא מפחד, אתה עומד מולה, וכבר בפתיחת הספר אתה אומר לה, טוב, אז איך זה היה? מי שואל שאלה כזאת?
3: אתה צודק. נכון. בוא אני אספר לך סיפור קטן שיבהיר מה מידת הטקט שלי. לפני שנים רבות מאוד, אמא שלי אמרה לי, תשמע, שיגיעו אלינו אורחים, המשפחה קצת שמרנית, קצת מסורתית, בזהירות עם איך שאתה מתבטא סביב שולחן שבת. ואמרת לה, אמא, אל דאגה, טקט הוא שמי השני. ואז אח שלי התפרץ לשיחה ואמר, הבעיה היא שחוסר זה שמך הראשון. אז זהו, דבר ראשון, הצלחתי להצחיק אותך בשידור חי, זה היה כבר אתגר. אבל זהו, עכשיו באמת אני חושב שהעובדה שזה מאוד מלחית. אני זוכר לדוגמה בילדות שלי, שסיפרו לנו שיש ילדי גרושים בכיתה, או מישהו שאימא שלו נהרגה בתאונה, אז הכל היה אפוף מסתורים ויראת קודש, האינסטינקט היה להתרחק, אבל פשוט ניגשתי לעמית בצורה חברית וכיפית, והתחלנו לפטפט. אז זה זרם ככה יותר טוב, וזה עבד, ותראה...
2: נדמה לי, לפני שתמשיך את המשפט הזה, אני רק רוצה בכוכבית להוסיף משהו עבור הקוראות והקוראים. נדמה לי שהנס שקורה בספר הזה, זה לא שוב הכתיבה המאוד יפה שלך, המאוד זורמת, אלא העובדה שזה לא תוכנן. לא נזכרו שירותיך, לא רצית לעשות את זה, אלא ממש במסע שאתה לוקח בעצמך כמתעד, עוד רגע נדבר גם על התפקיד הזה שעשית שם במסע, שם אתה פוגע יש אותה, ואז היא באמת היו שני אנשים שנפגשים.
3: כן, זה היה, מהבחינה הזאת אני באמת מסכים, זה היה אותנטי לחלוטין, זה היה לא מתוכנן, אני לא מזכיר את שירותיי בתור סופר צללים לאף אחד, באובזרבציה, התצפית על הסיטואציה הזאת הייתה די מטלטלת מבחינתי, ובוא אני אספר לך עוד משהו קטן על הרקע לספר הזה. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום אמרת לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר, החברה הכי טובה שלי, שזה כאילו משחק מילים כן. על הכי טובה עם כן. החטופה.
2: כן.
3: והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה, יאללה, תכתוב את הספר הזה. אז זה התחיל, כאילו, זה מביך להגיד כשמדובר על נושא כל כך רציני, אבל אם אני אהיה נאמן לאמת, זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג... שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה, והכרתי את הפרסונה, וראיתי איזה בן אדם היא לא נולדה בשבעה באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן, ושבעה באוקטובר היה טוויסט אימתני בעלילה, ואיך שאנשים שורדים את ה... סנטריפוגת החיים הזאת, את תנאי האקסטרים המטורפים האלה, מלמד כל כך הרבה על האנשים האלה, ויש כל כך הרבה מה ללמוד ולקחת מהם, ואת זה אני שמח להגיש לקוראים.
2: היו רגעים שאפילו אתה נשברת, למרות הטון שכולנו שומעים ושומעים עכשיו בשידור?
3: כן, האמת שכן. יש רגעים מסוימים כאשר שאני שומע עדויות, שבהם אני... מרגיש שאני לא מצליח לחשוב על שום דבר משעשע או מצחיק, אני אורז את כל הציניות, שם אותה בצד, לפעמים אפילו קושר אותה לאבן וזורק אותה לנהר, כי היא לא שימושית, ואני לגמרי all in בתוך הסיפור ובתוך האירוע, כן, וזה כן קשה, זה בוחש בקרביים, וזה באמת אתגר גדול לספר אחר כך את הסיפור באופן כזה, שאני יכול לתת אותו לבת שלי, בת 14, או לתלמידים בחטיבת ביניים, ולהגיד להם, חבר'ה, תקראו, תלמדו מזה הרבה, אבל לא, אתם לא תצאו עם טראומה משנית מהספר הזה. בשביל זה יש ספרים אחרים.
2: נדמה לי שגיבורה נוספת בספר הזה, זה הטבע. נכון? הטבע הוא זה שאפשר את החום הזה ביניכם, דווקא הקור שבחוץ.
3: יש שני גיבורים. אחד זה הטבע, ומיד נדבר עליו, והגיבורה השנייה זה עמותת ארז.
2: כן, אמור את זה מילה.
3: ויותר ממילה, כי לא מדובר פה בפרסומת, זה לא תוכן שיווקי. זה דבר שהוא מטלטל, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. עמותה, ויש עוד עמותות שעושות דברים דומים, וגם להם אני מצדיע. אבל עמותה שאומרת לפצועי חרבות ברזל, לפצועי שבעה באוקטובר, חבר'ה, לכאורה, הדיפולט, ברירת המחדל, זה שאתם עכשיו מקבלים את קצבת הנכות שלכם, ומדדים מהמטבח לסלון, לאמבטיה, וזה שמה הנכות גוזרת עליכם לחיות. והעמותה אומרת להם לא ולא. אתם מקבלים טיול אחרי צבא כמו כל אחד אחר, ואנחנו לוקחים אתכם למקומות של אקסטרים, ואתם חווים את זה באופן טוטלי. וזה פשוט דבר מדהים. וכשהיינו שם בהרים, היו שם כל מיני סינים ורוסים ובולגרים, ואנשים מכל רחבי הגלובוס. ואנשים האלה הסתכלו על אותם כיסאות גלגלים מיוחדים של עמותת ארז, שקוראים להם גלגילונים, ורואים את הנכים יושבים, ואנשים מושכים אותם במעלה הער, ושואלים אותי, מה זה? מה אנחנו רואים פה? ואני מסביר להם, אלה פצועי חרבות ברזל, פצועי שבעה באוקטובר, ואנחנו מעניקים להם טיול אתגרי. והם אמרו, ממש במילים האלה, יש עם אחד בלבד שיכול לעשות דברים כאלה, ישראל. ולשבריר שנייה, הקלישאה של עם סגולה לא הייתה קלישאה, אלא הייתה משהו שאמרתי, יש בזה משהו. איזה ערבות הדדית שהיא פשוט מאפנטת, ורק לראות איך אנשים מסתכלים על זה, זה באמת נושא כזה אופטימיות ענקית. אז זה מה שקשור לעמותת ארז. ועכשיו בוא נדבר רגע אחד על הטבע. הטבע גדול מכולנו וחזק מכולנו, וזה קצת טרגי להגיד, אבל את הפסגות הקפואות של ההימלאיה לא מעניין 7 באוקטובר, וגם לא מלחמת העולם הראשונה, וגם לא השנייה. הם אדישים לגמרי לכל הדרמות האנושיות, הם פשוט שם, הם ענקים, הם אימתניים, וכשאנחנו באמת אותם, אנחנו הזבובים הקטנים, הקסקצים על קרום כדור הארץ, מזדחלים במעלה ההר, ופתאום תופס אותנו סופת שלגים, שהיא גדולה בסדרי גודל מכל דבר שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו. ואנחנו מתכווצים לפרופורציות שלנו ופשוט בורחים משם. והבריחה זה 12 שעות הליכה רצופות עם שלג עד הברכיים. מאמץ מטורף לגמרי, שאם אין לך באמת את אימת הכיפאון, אתה לא עושה את הדברים המשונים האלה. ועוברים את זה, ועוברים את זה ביחד. זה חוויה של once in a lifetime. וכן, זה עוזר לכל אחד להבין מי הוא ולהכיר את האיכויות שהוא נושא איתו.
2: אתה יודע שאני לא יוכל לראות יותר בחיים אפילו פריים אחד מבוב ספוג.
3: אוקיי, יפה אמרת. כן, בסדר, בסדר. בוא לא נשמיץ את בוב ספוג. המסכן הזה נקלע לעזה שלא ברצונו. ובסדר, בוא נשאיר את הבדיחה הפרטית הקטנה הזאת למי שיקרא את הספר. כן, לא נעשה ספוילרים.
2: לא נעשה ספוילרים, אבל כן נסביר שעמית מבהירה לאורך כל העדות שלה, לאורך כל המילים המאוד מאוד פתוחה, עמית סוסנה כמובן, המילים שהיא מפקידה אצלך, אם אני יכול להגדיר את זה ככה, את הבנליות של הרוע, של אנשים שמתעללים בה, ובדרך ברקע שרים שירים. ברקע חווים חיים מלאים, והיא קשורה על מיטה רגע לפני ורגע אחרי שהיא עוברת התעללות.
3: בהחלט, זה משהו שהוא מעורר צמרמורת כפולה. א', כי זה קרה. והדבר השני, זה ברגע שאנחנו מבינים, וקשה להבין את זה, נורא קל להגיד, החמאס הם מפלצות. ואני לא אומר שלא, אבל הם נוצרו בצלם, הם כמונו. הם בני אדם שחתמו ויתור על צלם אלוהים. החתימת ויתור הזאת במרכאות עלולה לקרוא לכל אחד ואחד. אז מצד אחד זה מספר את הסיפור של מה שהיה, וזה היום כמו שהוא. אבל אם כל אחד יודע ברגע של יושרה שזה עלול לקרות לכל אחד מאיתנו, ואפילו לטובים שבינינו, זה גם תמרור.

0: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. מחר כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. מחר, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, פרק של פופ-אפ. מבית כאן הסקטים.
1: כאן תרבות.
3: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לעסוק באחת השאלות התרבותיות הכי מעניינות, ובעיניי גם הכי בוערות כרגע, האם התרבות הישראלית הולכת ונעשית שמרנית יותר בשלוש השנים האחרונות. פעם היה דף פייסבוק שקראו לו כתבות שלא אמורה להיות המילה היחידה בהן. זה היה דף שאוסף כתבות שהכותרות שלהן היו שאלות שברור שהתשובה אליהן היא לא. כמו למשל, הייתם שותים וודקה שיוצרה מדגנים שצמחו בצ'רנוביל, או האם הביטקוין יוביל לשלום בין הישראלים לפלסטינים? כמובן שהתשובה היא לא. אז אני מרגיש שהכותרת של הפרק הזה היא קצת פרקים שהמילה היחידה בהם צריכה להיות כן. האם התרבות הישראלית הולכת ונעשית שמרנית יותר בשלוש השנים האחרונות? על פניו, ברור שכן. עם חזרה לערכים מסורתיים, להדרת התא המשפחתי הקלאסי וחלוקת תפקידים מסורתית בין גבר לאישה, עם התחזקות דתית, שיח אמוני, קיום מצוות, דחיקה של תרבות להטבית מהמיינסטרים, כל אלה מאפיינים חזרה לשמרנות, בוודאי שהתרבות הישראלית הולכת ונעשית שמרנית יותר מאז 7 באוקטובר, אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה. עלייתו של הפופ האמוני, ובכלל ברוב הז'אנרים במוזיקה הכי מרכזית היום, יש אזכורים לאמונה ולפרקטיקות דתיות ספציפיות, כמו שמירת שבת או הפרשת חלה. בריאליטי בישול מכינים רק אוכל כשר, ומתכונים לא כשרים ברשת מופגזים בתגובות נאצה. בריאליטי היכרויות יש לרוב שיח ערכי ברור לגבי תפקיד הגבר ותפקיד האישה בקשר, ובאופן כללי בליהוקים בריאליטי יש רוב מוחץ היום למשתתפים מסורתיים, וברור שכולם עושים קידוש על המסך. טרנדים ברשתות כמו צניעות והנחת תפילין, ובכלל השיח ברשתות בנוגע לזוגיות, חתונה, סקס, משפחה, נדמה שברובו הולך ונעשה שמרני יותר. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל אי אפשר להתעלם מתנועה מרכזית מאוד בתרבות הישראלית, שבמובנים מסוימים מהדהדת גם תנועה בתרבות האמריקאית והאירופאית. אז מה אנחנו נעשה היום בפרק שלנו? אנחנו ננסה לענות על השאלה הזאת, ולעשות את זה ממקום לא דוגמטי. להבין מהי שמרנות באמת, האם מה שקורה עכשיו בתרבות הישראלית בכלל עונה על ההגדרה של שמרנות, ומה זה אומר? זה אמנם פרק על שמרנות, אבל אנחנו דווקא נעשה היום משהו לא אורתודוקסי. המבנה של הפרק יהיה 3 שיחות, אבל לא כאלה שנבנות אחת על השנייה או מגיבות אחת על השנייה, אלא 3 טייקים נפרדים, כדי לא לבנות כאן מהלך שבהכרח מכריע בתשובה או מסקנה. אפילו הקלטנו את השיחות בסדר הפוך, כדי להימנע משיפוט ערכי של הדוברים אחד ביחס לשני. אמרתי לכם, לא אורתודוקסי. כאמור, יהיו 3 שיחות, 3 נקודות מבט שונות על שמרנות, מהשמרנית יותר לשמרנית פחות. אנחנו נדבר על ערכים שמרניים, והאם יש כאלה בכלל, ועל פופ אמוני, ואוכל לא כשר, וטרנד הצניעות, וטיק טוק פריפריה, וטרד וייף, זה על עוד הרבה דברים אחרים. זה פרק ארוך, לדעתי הוא גם מתגמל, הוא פוקח עיניים, ואנחנו מתחילים עם דוקטור עמיחי ימית, חבר סגל במרכז אקדמי שלם ובבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. שלום מיכאי.
4: אלן.
2: אז אני מתחיל כל שיחה באותה שאלה.

0: שזה בעצם, מהי שמרנות?
1: וואה, כן, שאלה טובה. אז יש את התשובה השמרנית, ואת התשובה הלא שמרנית.
0: בבקשה.
1: זה מושג שמשתמשים בו הרבה מאוד, ולכן ברור שיש הרבה תשובות, יש את התשובה של, שקשורה למה אנשים בדרך כלל מתכוונים שאומרים שמרנים, ובהקשרים שונים מתכוונים לדברים שונים, זה בטח יעלה בהמשך הדברים, אבל יש גם מסורת רעיונית, פילוסופית, שנקראת שמרנות, שגם עליה כמובן יש ויכוחים רבים, והיא בעצמה די מורכבת עם הרבה נציגים, יש חושבים שהיא מאוד עתיקה, ויש חושבים שהיא יותר חדשה, שהיא ריאקציה למודרנה.
0: כן.
1: אבל בגדול אפשר להגדיר אותה בהגדרה מאוד כלילה, ואז להיכנס לעומק, והכלילה היא פשוט, זו תפיסה שנותנת הרבה מאוד כבוד, ומתייחס מאוד ברצינות לקיים, למסודות הקיימים, לתפיסות הקיימות, לארגונים החברתיים הקיימים, אפילו לנטיות הפסיכולוגיות הקיימות, ולכן היא רואה בחשדנות ונזהרת מאוד בשינויים, ובעיקר בשינויים מהירים. ולכן גם היא קשורה לשמה, היא שומרת. שומרת ונזהרת. אז זה באופן נורא נורא כללי, מה שהדבר הזה אומר, ואחר כך אפשר להיכנס כמובן למינים וסוגים, ומה ההקשר ההיסטורי שלהם, אבל...
0: אתה נחשב לסמן שמרני בתוך השמרנות?
1: אני? אני לא יודע אם אני אפילו שמרן.
0: באמת?
1: אני... אוקיי, אוקיי, אז נגיד ככה, אז הנה. נגיד, וזה באמת יהיה אולי הדגמה של איך אפשר לנתח עם הכלי הזה כל מיני תפיסות, ומי שמאזין יוכל לנתח את עצמו ולראות איפה הוא עומד על הספקטרום. אז נגיד, איפה שאני מלמד, באחד המקומות, במרכז אקדמי שלם, מלמדים את הספרים הגדולים. כשמדברים על הספרים הגדולים, ממש מדברים על ספרות קנונית.
0: כן.
1: איך הפרק על האודיסאה. נגיד, זה נקרא שם תמיד. אבל גם אני מלמד שם פילוסופיה היוונית. קוראים טקסטים שהם מאוד עתיקים, את האתיקה של אריסטו, את הדיאלוג מנון של אפלטון, כולם קוראים את זה. והמחשבה שצריך לחזור לספרים הנקייה שבהם משהו מאוד מאוד מאוד יסודי למי שאנחנו, נגיד למי שאנחנו כחלק מהמסורת המערבית, אבל גם חלק מהמסורת האברהמית, יהודית, נוצרית, מוסלמית, המחשבה הזאת היא מחשבה שמרנית, שיש באיזה אמון עמוק במשהו קיים שצריך לשמר אותו, ובמובן הזה יש לי נטיות שמרניות. על הספקטרום אני צריך להביא פה עוד נציגים כדי למדוד, אבל אני חושב שזה באמת, באמת תופס משהו מאוד מרכזי, וגם... מתוך הלימוד של הדבר הזה החוזר, זה יתרון של ללמד אותו טקסט, יש הרבה חסרונות בלמד אותו טקסט הרבה שנים, אבל אחד היתרונות זה שאתה נחשף לעומק ולמידת החדירה שלו, למחשבה שלך, של אחרים ושל התרבות. אז במובן זה כן, אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה ביסודות האלה.
0: זה מעניין. אתה אומר משהו קיים שצריך לשמר אותו, ואני חושב ישר, אני חושב על המילים האלה, וזה ישר נשמע לי כמו איזושהי זהירות, מפני הבחוץ, כלומר, מפני שינויים, כלומר, האינסטינקטיבית זה כן נשמע כמו ריאקציה למשהו.
1: אז מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני חושב שיש משהו בשמרן או בשמרנית, שיש בו טמפרמנט הרבה פעמים זהיר, כי אם נחזור להגדרה הראשונית, זה ואפשר קצת לפרק אותה אולי לגורמים ולראות מרכבים שונים, אבל זו תפיסה שאומרת שיש משהו במנהגים הקיימים נגיד, אוחז חוכמה מאוד גדולה, וצריך להיזהר בשינויים, כי אנחנו גם לא כל כך מבינים את החוכמה הזאת, שזה נקודה שמאוד מזוהה עם שמרנים, שאומרת את הדבר הבא, יש להם אולי אחד השמרנים הידועים ביותר, אדמונד ברק, ידוע בניסוח שלה, שאומר ביחס למהפכה הצרפתית, והוא כותב ממש בהתחלתה, הוא אומר, אפילו מאידיאלים שבשמם היא נעשית, נראים לנו מאוד מאוד נעלים, זכויות אדם בסיסיות וכן הלאה, צריך מאוד להיזהר בפירוק המוסדות הקיימים וההסכמות החברתיות הקיימות. למה? כי מרזיקות את המורכבות האינסופית של אדם וחברה והפוליטי, של דברים שהם כל כך מורכבים עד שאדם בודד ויהיה חכם ככל שיהיה, לא יכול לעמוד על עומקם, ואפילו רבים ואפילו בזמן חיים רב.
0: וואו.
1: אז מי מחזיק את החוכמה הזאת של איך חיי אדם מתנהלים בלי להתפרק לגורמים ולתת למין כאוס מפחיד כזה להתפרץ?
0: אולי רגע,
1: המוסדות, כאילו זה המחשבה.
0: זהו, אולי רגע צריך, אם אני רגע חושב על מה הוא אומר, אז הוא אומר שאנחנו יכולים להסתכל עכשיו על משהו, וברגע המסוים הזה בזמן, יראה לנו ברור שיש כאן בעיה, כלומר, זה לוקח משאבים מיותרים, זה פועל בצורה שיהיה פושט באיזשהו אופן, זה... לנו יש את הידע שלנו בזמן הזה, אבל הגוף הזה, המוסד הזה, הוא צובר מאות או אלפי שנים של ידע, שאדם אחד בפרק מסוים בזמן, הוא לא באמת יכול להכיל אותו ואת כל התמורות האלה.
1: נכון, ואולי אפשר באנלוגיה שתהיה מוכרת לרובנו, לחשוב על זה כאילו השמרן מהסוג הזה, כמו של ברק, חושב על החברה ועל החברה האנושית כגוף אורגני. עכשיו, בגוף אורגני, היום אנחנו כבר חושבים שאנחנו מבינים אולי הכל איך פועל, אבל ברור שאם אתה מאוד נזהר בפעילות חודרנית לגוף אורגני, משום שהדברים קשורים אחד בשני, אתה יכול להגיד, הלב הזה כבר לא עובד טוב, צריך אולי לב אחר. אבל הלב הזה קשור בסוג דם מסוים, בסוג של נוגדנים מסוימים שהגוף הזה חי בהם. אז כשאתה עושה שינוי, אפילו אם הלב נמצא בחשבה, אתה צריך מאוד מאוד לשקול למי שינוי הזה לא יפורר את כל המערכת. זאת המחשבה הזהירה, מחשבה אורגניסטית קצת.
0: אתה אומר טמפרמנט זהיר, שזה זה מעניין, כלומר, לדבר על טמפרמנט בהקשר הזה, ואני חושב נניח על טמפרמנט ישראלי, נגיד בסטריאוטיפ שלו, המילה זהיר היא לא המילה הראשונה שהייתי חושב עליה, ומעניין אותי אם שמרנות ישראלית נתקלת בזה שבישראל יש משהו בקצב של הדברים שהוא מאוד מאוד מהיר, ויש משהו מאוד לא זהיר.
1: אני חושב שזה ממש שאלה טובה עם ישראל למקום שמרני. ואם אנחנו בכלל נמצאים, הרבה משתמשים במילה היום גל שמרני, והרבה פעמים מתייחסים לזה שיש איזשהו גל של חזרה למסורת או של דתיות, אבל אם תסתכל על הגדרה שהשתמשנו בה עד עכשיו של שמרנות, שמרנות פילוסופית כזאת, אז למעשה מישהו שעכשיו חוזר בתשובה, ייקח את גל החזרה בתשובה של שנות ה-70, כידוע, כן. אורי זוהר כן. ואחרים. החזרה בתשובה הזאת היא לא שמרנות. מהבחינה המסוימת של החברה, של מיליה שבה הוא נמצא ובו הוא גדל, הוא עשה מעשה מהפכני. כמעט נוגד את השמרנות, אומנם לא פרוגרסיבי, כי לא הלך על פי אידיאל שאמור לקדם, הוא ריאקציונרי, הוא חוזר אחורה, הוא אפילו במובן מסוים, לפעמים הדברים האלה הם פונדמנטליסטים, רואים כאילו היה משהו טהור וטוב פעם וצריך לחזור עליו, אבל זה אומר שהשינויים האלה, הצזיתיים, הישראלים, שלפעמים קוראים להם שמרנים כמדתיים, אני באמת לא חושב שהם כל כך שמרנים, וזאת שאלה מעולה ועמוקה, סוציולוגית. לגבי אופי לאומי, האם בכלל הישראלים מאפיין אותם שמרנות? והאם נגיד מסורתיות ודתיות היא שמרנות או שצריך להבין אותם במונחים אחרים?
0: זה מעניין. אני חושב שיש אקסיומה קיימת, אני תראה את מי שזה יעלה גם בשיחות הבאות, שהחברה הישראלית היא חברה שמרנית. זה משהו שתמיד אומרים, גם נגיד אנחנו פה בכאן תרבות, עסקתים, אנחנו הרבה עוסקים בתרבות, אז שחושבים האם להביא סרט מסוים לארץ, או ספר מסוים לארץ, אז הרבה אומרים, הקהל הישראלי שמרני, הוא לא פתוח לדברים האלה. מהדברים שאתה אומר, או מהטון שלך, אני מרגיש שאתה לא בכך חושב ככה.
1: אני חושב שזו שאלה, פשוט שאלה מאוד מאוד טובה. אני לא בטוח שאתה מלא את הנקודה הזאת, נקודה מצוינת, כי כן יש אלמנטים שמסתכלים באמת בהשוואה, אני נגיד, אלמנטים מסוימים במערב, שאנחנו קוראים להם פרוגרסיביים, ובאמת יש להם איזו פתיחות להתנסות גדולה יותר, כנראה, מה שיש בישראל, ובישראל יש איזושהי זהירות יותר מכן. אנחנו יודעים, למשל, שמודל המשפחה והמרכזיות של המשפחה והילדים נשמר בישראל
0: מאוד.
1: הרבה הרבה יותר מאשר במערב, וזה כן מרמז שלישראלים יש איזשהו, הייתי אומר, איזה ליבה, של תפיסות שהם לא ירדו ממנה, שהיא חשובה להם, וזה מאוד מעניין לנתח למה. אבל כמו שאמרת קודם, יש גם אלמנטים לא כל כך ישראלים מצד שני, הם לא שקולים ולא כל כך זהירים, והנה, יצור מורכב הישראלי, איך מיישבים את המתחים האלה?
0: זה חלק בעצם, חלק מהשאלה שאנחנו שואלים היום בפרק, היא איזושהי תחושה, אפשר אפילו להגיד אקסיומה, אני חושב, שמתגבשת שהתנועה כרגע בחברה הישראלית, היא לקראת משהו, שהכותרת שנתנו לו זה שמרנות, אבל זה לאו דווקא נכון. אבל כן אפשר להפיין אותה באיזשהו אופן. כלומר, אם אנחנו מסתכלים 3 שנים אחורה, כמעט 3 שנים אחורה, אפשר ממש בהחלט לראות את התרבות הפופולרית הולכת ונעשית מסורתית יותר, בעלת מאפיינים דתיים יותר. היה בשנים שלפני, כמובן שהנקודה בזמן שאני כרגע מסמן היא 7 באוקטובר, אבל בשנים שלפני נניח, אם נסתכל על המנוני גאווה של מצעד הגאווה, היה ממש המון וגודש כזה, והיה איזושהי תחושה שזה הולך לכיוון מסוים, ואז ממש נסיגה כמעט מוחלטת של הדבר הזה. אז אם אני מסתכל על הדבר הזה כאיזשהו אינדיקטור, אני אומר לעצמי, כן, זה נראה על פניו שהחברה הישראלית, אני בגלל האג'נדה שלי הפרטית, אני משתמש במילה רגרסיה. אני מתאר לעצמי שאתה תקרא לזה בשם אחר אולי. אבל אני מזהה משהו שהוא, שוב, הכותרת שנתתי לו היא שמרנות, ואני מנסה להבין איזה כותרת אולי אחרת יותר מדויקת לו.
1: אני חושב, זאת אומרת, אני קודם כל, נדמה לי שזו תנועה היסטורית גלית ומורכבת, כי היו תנועות כאלה בעבר, וגם אפשר להסתכל על העשורים הראשונים של שנות 2000, על ברי סחרוף שחוזר לטקסטים. נכון, יש כל מיני, יש התעניינות פתאום אחרי שנים ארוכות של איזשהו ריחוק, שהייתי אומר איזשהו מיינסטרים מיוצג ישראלי.
0: נכון.
1: לא בהכרח מייצג את החברה הישראלית.
0: נכון.
1: נכון שהיא
0: כאילו איזה מדורת שבט שקראנו לה מדורת שבט, אבל בדיעבד אפשר להגיד שאולי הייתה מגזרית באיזשהו.
1: נכון, וגם היא מראה איזשהו, או נציגים בכירים שלה, ברי סחרוף פשוט הוא דמות, שנראה לי שמותר להגיד שהוא נציג שלה, מסוים, אז אולי לא ברצונו. בכל מקרה, הם בעצמם מראים איזשהו עניין, וכמו שאמרנו, גם בשנות ה-70 היה איזשהו, אז אני לא יודע, קודם כל לגבי אנליזה, אם זה 3 שנים האחרונות, משהו קורה, כל הזמן דברים קורים. אני לא יודע להגיד אם זה לא חלק ממין גלים הולכים וחוזרים שאולי גלים שהם מין גלי הדף של המהפכה הציונית הגדולה, שניסתה לעשות מהפכה בדמות היהודי, ליצור יהודי חדש, שהוא מודרני, שהוא חילוני, שהוא עוד כמה דברים, לאומי, ולמחוק משהו שהוא ארוך שנים, ולאנשים בעצם יש קשר עמוק אליו. לכן אפשר לראות את זה, אני מציע, ככל מיני גלי הדף של המהפכה הציונית, בעצם שהיא בהחלט לא תנועה, אני חושב שהיא מוזר מאוד לכל התנועה השמרנית.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כלומר, אתה אומר למחוק, ואתה אומר מהפכה, אני אומר לעצמי, רגע, זה לא שמרני.
1: כן. מצד שני, וזה הדבר המעניין במתח המושגי הזה בין שמרנות לפרוגרסיביות, משלב מסוים, נגיד, יש מיינסטרים שעבורו הציון, האדם הזה הוא כבר כן משהו שצריך לשמור עליו, ולכן יש למשל אלמנטים נורא מעניינים במתחים שהיום אנחנו חווים, שדווקא החילוני, הלאומי, לא החילוני, אלא הייתי אומר המרכז הלאומי, ליברלי, דמוקרטי, כל הכותרות האלה מאוד, מאוד מורכבות, אבל מנסה לשמור על הקיים, נאבק לשמור על הקיים, ואז אנחנו רואים שבעצם הוא, במובן מסוים שמרן, וטוען שאחרים, שהם לכאורה שמרנים אולי מחיין דתית, מנסים לעשות מהפכה חוקתית.
0: כן.
1: כלומר, אז מי פה שמרן ומי פה מהפכן?
0: מעניין, כלומר, אם אנחנו רגע מתנתקים מנגיד שייכות פוליטית או לתנועה מסוימת, ואנחנו אומרים רגע, בוא נסתכל על הצורה של הדברים, אז מי מנסה לשמור היום על המוסדות הקיימים במדינה, זה הציבור הליברלי יותר.
1: נראה שכן, זאת אומרת, נראה שהוא, והוא גם, זה גם לא, אני חושב שזה לא לדבר באופן שהוא לא הולם את ההצהרות. כן, יש מוסדות מאוד חשובים, הם מפוארים, משתמשים על המפוארת, האקדמיה, בית המשפט. אני מנסה לשמור על ריחוק לא שיפוטי בכוונה, רק כדי לשקף את השיח ולהגיד, השיח שלהם יותר שמרני, יש בו אלמנטים, כמובן, כמו כל דבר חברתי, זה סופר מורכב. וגם שיש אלמנטים שמדברים בשפה יותר פרוגרסיבית, נגיד. אבל יש מיינסטרים שהוא שמרן, הוא לא רוצה שעכשיו יהיה משהו עוד יותר ליברלי או פרוגרסיבי, הוא רוצה לשמור על הקיים כי הוא עובד, כי הוא טוב, כי הוא בטוח, כי הוא שומר על דברים חשובים, ומנגד יש אמירה שצריך לשנות, כן? שצריך לעשות אפילו אם לא מהפכה, רפורמה, כן? אז השאלה מי יש שמרן ומי לא היא מאוד מעניינת, וזה נוגע גם דבר נוסף שאמרת, אמרת שמנקודת מבטך הערכית, יש רגרסיה מסוימת באותו שינוי שחל, נגיד, מהשיבה באוקטובר, ועל שזה אולי התגברות והקצנה של סוג מסוים שחזרה לדת, נגיד.
0: כן.
1: חזר למסודות דתיים וכן הלאה.
0: וגם, אגב, יותר דגש על ערכי משפחה, שזה משהו שתמיד היה בחברה הישראלית, אבל יותר, אתה יודע, יותר חתונות במילואים, וחזרה לזה.
1: נכון, שזה כמובן, עוד פעם, כתגובה לשיבה באוקטובר ולהירור, לא קשה להבין למה,
0: לגמרי.
1: למה שמנסים לאחז במשהו שהוא ישן, בטוח, מכירים אותו מהבית, בצורה זו או אחרת. אבל אחד הדברים מעניינים לשים לב, כי כל היסטוריה מלאה בגלים האלה, של שינויים שאחריהם יש מין ריאקציה, או חזרה, בעיקר אם היו מאוד מהירים, או אם היו טלטלות אחרות שגרמו לאנשים לרצות לאחז במשהו מוכר. אבל אחד הדברים מעניינים שההיסטוריה, זו קלישאה מוחלטת, אבל זה בכל זאת מעניין, שההיסטוריה לא חוזרת. כלומר, החזרה עכשיו לאיזשהו ערכי משפחה מסוימים, לא נראית אותו דבר כמו שהיה, אני יודע, בפולין במאה ה-19, ואפילו בישראל בשנות ה-60, בקהילות שונות, זה משהו חדש, יש פה סינתזה, ואני חושב שהיא סינתזה מאוד מעניינת, זאת אומרת, מאוד קשה, אתה מומחה בזה, ולי קצת יותר קשה, כי אני לא מכיר לעומק את כל היצירות שמבטאות ומעדדות את הסנטימנט הזה, אבל מהמעט שאני מכיר, אחד הדברים מעניינים, זה באמת נראה יצירה חדשה, שיש באיזשהו, תסתכל אפילו על הטאב, שזכורה תנועה מנוגדת לכיוון שדיברת עליו, שהמנוני גאווה הם הדבר המרכזי, אז הנה פתאום ריאקציה שהיא, אבל לא, הם שותפים בזה.
0: כן.
1: הם שותפים, ולכן יש פה סינתזה חדשה, שזה מסורתיות שכוללת גם להטאב, וגם קריצות ללהטאב, איזושהי פתיחות לדבר הזה. אז זאת יצירה חדשה.
0: כן, אני חושב שלהטאב זה באמת, זה דרך טובה לבחון, נכון? כי הערכים הרבה פעמים שאומרים על הערכים פרוגרסיביים קשורים גם לזה, וזה מעניין איך לאפיין איך תנועה שמרנית מגיבה לדברים שהם ברורים, לשינויים שהם, נגיד, רואים יותר ויותר אנחנו רואים, יוצאים מהארון, החברה מבינה שיש להטאבים שחיים בעולם, ואם פעם תנועות שומרניות היו לחלוטין מתנגדות, היה ממש איסור על הדבר הזה, אני מנסה להבין מה יחסי הגומלין שבהם שמרן או תנועה שמרנית רואה, אוקיי, זה קלירלי משהו פרוגרסיבי, איך אנחנו מכניסים אותו אלינו? איך אנחנו, מה אנחנו כן יכולים לקחת כדי שנוכל לקיים את הסינתזה?
1: נכון, אז ברור שתנועה שמרנית, נחזור לדימוי של הגוף, של האורגניזם, תנועה שמרנית, כמו הגוף, צריכה גם להתאקלם לתנאים חדשים. וכך היא מתייחסת לדברים האלה. זאת אומרת, צריך להתייחס לזה לאט, לתת לזרום, גם בהתחלה אם זה נראה לא הוגן, כי אנחנו לא מקבלים לחיקנו בחוקים חדשים את כל הדברים החדשים שמופיעים, אבל זאת גם שום דבר, מצד שני, זאת לא תנועה, השמרנית היא לא, היא לא דוקטרינרית, כאילו היא לא מציגה איזו אידיאולוגיה שלא ניתן לזוז ממנה, זה אחד היתרונות שלה, היא אומרת חיי אדם הם במובן מסוים הם כמו אורגניזם, מורכבים מאוד ופלואידים, לנסח אותם בעקרונות זה יזייף אותם, אז כשמופיע משהו חדש, תופעה חדשה, צריך לתת לגוף להתרגל אליה, עוד פעם אני לא יכול לדבר בשם כל השמרנות, אבל זה בהחלט סנטימנט שמרני אפשרי, ואז נותנים לדבר זה להתקיים, כדוגמה, ברק, אדמונד ברק, שהזכרנו אותו כמין דמות שמרנית יסודית כזאת, הוא היה פרלמנטר. זאת אומרת, הוא היה פרלמנטר בריטי במאה ה-18, והוא היה בעד ביטול העבדות. זה שמע פרוגרסיבי מאוד.
0: כן, מאוד פרוגרסיבי.
1: זה היה מקובל, נכון? אבל הדבר המעניין הוא לחשוב מדוע אותו אורגניזם שנקרא מדינה או אימפריה, צריך בשלב מסוים טיפ-טיפה לשנות את הדברים, והגיע הזמן. מה ההבדל בין מהפכה, או בין התקדמות מאוד, מאוד מהירה להתאמה? ואני רוצה להגיד איזשהו הבדל שהוא לא הבדל טריוויאלי. כי אחד הדברים שבו השמרנות נבדלת מתנועות אידיאולוגיות פרוגרסיביות או פרודמנטליסטיות, זה שהיא לא אורתודוקסית. כלומר, בזה היא גם קצת דומה למסורתיות. היא אומרת, החיים האנושיים הם צורת חיים מורכבת וחיה, יש לה המון המון גורמים, המון ערכים שצריך לאזן מהם, המון מוסדות שמבטאים אותם באופן עמוק וקשה לצפות מה קורה כשאחד מהם יוסר, לא ניתן לנסח באופן פשטני, וברגע שתעשה את זה, תתחיל להוות את צורת החיים. לעומת זאת, תנועות גם פרוגרסיביות וגם פונדמנטליסטיות ריאקציונריות שמסות לחזור אחורה, מדמות מצב אנושי אידיאלי שצריך לחתור אליו, כן. והשמרנים חשדנים בזה נורא נורא נורא, לא רק בגלל שהם לא חושבים שיש דבר כזה, כלומר, התפיסה הערכית שלהם, הם חושבים שלא ניתן להגיד מה ראוי לבני אדם וחברה, חוץ מתוך צורת החיים שלהם. זאת אומרת, לא ניתן להגיד, הנה המהפכה הקומוניסטית תביא לצורת ההסתדרות הטובה ביותר שניתן לבני אדם, כי את זה ניתן לדעת רק מתוך צורת החיים. הם חשדנים בזה, כי הם חושבים שברגע שאנחנו פועלים לאור איזה אידיאלים מוחלטים, אורתודוקסים, אנחנו דורסים הרבה מאוד דברים אחרים, כן, אנחנו עיוורים.
0: כמו שאפשר לראות, סליחה שאני ישר לוקח את זה לזה, אבל פשיזם, כלומר, נכון? הפשיזם זה ממש ההדגמה הקלאסית של יש איזשהו ערך, אדם אידיאלי שצריך לשאוף אליו, או ערך אידיאלי שצריך לשאוף אליו, ואז הוא מעל הכל, והוא דורס את החיים.
1: נכון. בעצם האידיאולוגיות הגדולות של המאה ה-20, שגבו כל כך הרבה חיים, השמרן מסתכל מהצד ואומר, אמרתי לכם, אל תתפתו אחרי אידיאלים מוחלטים של, לא של תורת הגזע, ולא של לאומיות, ולא של כן, סוציאליזם קיצוני כזה, כי כל הדברים האלה הביאו לדריסה, וגם הם מאוד טובים בלתאר, זאת אומרת, לתאר את המנגנונים, זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו לקטלג הוגים והוגות כשמרנים, אבל מי שירצו לקרוא על הדבר הזה, איך המרדף אחרי אידיאולוגיות תיאורות מרסק את החברה בסופו של דבר, אז דוברים מאוד מוכרים שזה, זה קארל פופר, בחברה הפתוחה, וחנה ארנד ביסודות הטוטליטריזם.
0: כן.
1: תיאור מדהים של איך המרדף אחרי הטהור והמוחלט והנקי, האידיאלי, האידיאולוגי, הוא בסופו של דבר מביא לקריסה של הערכים הכי הכי בסיסיים ולרמיסה שלהם, ולכן עדיף להבין את המורכבות ותמיד שהחיים הם פשרה די איטית כמו גוף האדם.
0: זה ממש מעניין, כי זה מאוד מתחבר באמת לשיח המסורתי, אני חושב אפילו הלבנטיני, באיזשהו אופן של פשרה. שיש אידיאולוגיות, אבל אידיאלים זה לא מעל הכל, כלומר, יש קודם כל את הבית, את החיים, והפשרות, וזה מעניין, כי נגיד אני, כשאני חשבתי על המשפחה שלי, למשל, משפחה מזרחית, אני תמיד אמרתי שיש משפחה מאוד ליברלית במהות, אפילו שהם מאוד דתיים. כלומר, ממש דתי-דתי, וסבא רבא שלי היה הרב של ג'רבה, אבל במהות הוא היה לוחץ ידיים לנשים, כלומר, זה לא היה. ואני הגדרתי את זה כליברליזם, אבל מה שאני בעצם מבין עכשיו, שזה הרבה יותר דומה לשמרנות קלאסית כפי שאתה מתאר אותה.
1: אז כן, אז יהיה מעניין גם לנסות להבין אולי את ההבדלים בין מסורתיות לבין שמרנות, אבל אני חושב שברמות האלה יש הרבה, יש כל מיני אלמנטים קרובים. יש גם, זאת אומרת, באמת ההבחנה שאתה עושה היא נורא חשובה, כי זה עשוי לראות מבחוץ כפשוט סוג של ליברליזם, אבל ליברליזם היא עוד פעם, גם הליברליזם זאת מילה עם הרבה מאוד פרשנויות שונות, אבל ליברליזם גם אפשר לראות ממש כאידיאולוגיה מסוימת, שקובעת כבר במאה, נגיד, אתה לוקח רוגה כמו לוק, בסוף המאה ה-17, קובע עקרונות מוחלטים וכללים אוניברסליים לאיך צריכה להתקיים חברה אנושית.
0: כן.
1: בלי קשר לאיך היא, באיזה מקום היא נמצאת כרגע. כלומר, כן קשר לאנגליה של אותו רגע, אבל בלי קשר לכל חברה אחרת. וזה השמרן, שמרן נדחה, לא בגלל שהוא נגד זה שיהיו זכויות, כי הוא מתחשב בכל האלמנטים הקיימים, והדוגמה של סבא שלך, אני חושב, היא דוגמה יפה, כי הוא לא רוצה זה בתוך עקרונות נצחיים ליברליים שהוא תמיד ירדוף אחריהם, אלא מתוך הבנה שיש משקלים שונים לערכים שונים וצריך לנוע בתוכם.
0: כן.
1: ומסורתיות, ופה אני נשמח הרבה על פרופסור מאיר בוזגלו, שהוא באמת, אני חושב ש... הוא כותב והוגה נפלא בנושא הזה, היא מצרפת גם אלמנט שכולם נכללים, זאת אומרת, במועדון, מתוך איזושהי נאמנות למשפחה, להיותנו ביחד, אפילו אם זה כולל עמדות וצורות חיים שקצת סוטות, נגיד, מהדרך הרגילה שאנחנו רואים. בסדר, כל עוד אתה נאמן ואתה מוכן להיות חלק מאיתנו, אנחנו מוכנים, וזה לא פוגעני, ולא תובעני, ולא אורתודוקסי, אתה לא אידיאולוג, אז אתה יכול להיות חלק מהסיפור.
0: תשמע, מיכאי, אנחנו, כשזמנתי אותך לפרק, אז כן, כאילו, אני זמנתי אותך לתקן השמרן, שזה מעניין אותי אם אתה אומר את זה, ואתה כאילו נראה שאתה קצת בהתנגדות לזה.
1: יכול להיות שאני כל כך שמרן, שאני לא אוהב קטגוריות בכלל, זאת אומרת, אני לא...
0: שזה מצחיק, כי זה גם משהו שגם פרוגרסיבים יגידו שהם לא אוהבים קטגוריות, וגם אמרת פלואידיות מקודם, וזה נורא הצחיק אותי, כי פלואידיות זה מונח כל כך פרוגרסיבי.
1: כן, טוב, זה באמת גם לא מונח כל כך מדויק, כי השמרן כן נע בתוך איזה מסגרת חיים שהוא מבין, ואם אני קרא לו משמעות, אז זה לא פלואידיות מוחלטת, כן, זה לא של ההפך, זה דבקות בדברים מסוימים דווקא, ולא פלואידיות. אני חושב שבדברים מסוימים אני כן, בדברים מסוימים לא. אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי, זאת אומרת, אני נוטה לא להגדר את עצמי כשמרן, בין היתר דרך אגב, בגלל שבגלל קונוטציות שיש, אז בדיוק בגלל הנושא שהשמרנות מזוהה, נגיד, אין לי כיפה, זאת אומרת, ואני גם לא שומר מצוות, זאת אומרת, אז באיזה מובן אני שמרן במונח כפי שהוא שגור ונהוג בחברה הישראלית? אני לא. אז לכן אני לא סס לקחת כזאת קטגוריה על עצמי, אבל אני כן אגיד שאני כן בעל, אני פיתחתי עם השנים, ואולי זה בגלל שאני קורא הרבה לאריסטו ופילוסופים מהסוג הזה, הבנה שהתלות שלנו במסורות וצורת חיים שנרקמה לאורך מאות אלפי שנים, היא תלות מאוד מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים להמציא את עצמנו לגמרי מחוץ לזה. זה חוזר לספרים הגדולים ולמשקלם.
0: כן. אנחנו... בעצם שלחנו לך כל מיני כאלה, זה יצירות שרציתי שקצת נדול במה, כן נגיד אולי ניתן את דיסקלמר, זה לא החומורים הרגילים שאתה בדרך כלל...
1: נכון, אבל זה בגלל זה היה מאוד מעניין.
0: כן, אז מעניין, אני אגיד בקווים כלליים מה שלחנו לך, ואולי תגיד לי מה תפס אותך ונדבר על זה, אבל אני שלחתי מה שבעיניי הם טקסטים שמייצגים איזושהי שמרנות חדשה, שוב, יכול להיות, זה היה לפני השיחה שלנו, יכול להיות שזה לא, בכלל לא קשור, כן? אבל כן חשבתי שיש כאן דברים רלוונטיים. אז הדברים ששלחנו זה, למשל, שירים של עודה, אני חושב שזה שם שעולה הרבה פעמים בהקשר הזה. מלכת הדור של עומר אדם, רשימת קניות של עודה עם נס וסטילה. משהו מזה... קודם כל, אתה לא הכרת אותם, נכון?
1: לא, אני מודה שלא.
0: שזה מושלם.
1: לא, את השמות של הזורים, כן, אבל לא את ה... והאמת שזה מאוד מעניין. אני חושב שזה מאוד מעניין, ובבחינה הזאת, קודם כל, נגיד, ניקח את רשימת קניות.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב.

0: קודם כל זה שיר מרתק, להגיד על זה ששמרני זה מאוד מאוד קשה, הוא מלא קריצות, הוא ארמומי בצורה, הוא חותר תחת עצמו 10 פעמים תוך כדי אותו שיר, ככה אני קראתי, מעניינתי איך אתה שומע אותו. הוא ממש ממש ארמומי, כולל דרך אגב הווידאו, הקליפ ממש... שגם הוא חותר תחת המסרים, ופתאום מכניס כל מיני עניינים שצרכניים, כי אנחנו צורכים את הדימויים האלה, השמרנים בסופרמרקט שדימויים,
1: כן.
0: אבל זה דימויים איכשהו שהם קלוקלים, זאת אומרת, זה לא... אז, אז, אז מה, מה שיר אומר בכלל? האם הוא שמרן, או שהוא מראה בלבול אל נוכח צורך שלנו לחזור לדברים שאנחנו מבינים, שאמרו לנו שהם טובים, וחוסר יכולת שלנו לאמץ אותם מחדש באופן מלא.
1: ממש מעניין. אני חושב שזה שיר, כשהוא יצא, הדבר הראשון, אני חושב שהרבה אנשים, אתה יודע, קודם כל רשימת קניות, כן? קניות זה הדבר הבסיסי שאנחנו רוצים, זה היסודות, שמן, חלב, ביצים, מה עושה אותנו בני אדם, זה האוכל שלנו, נכון? אז היא ממש, אז רשימת קניות, הרבה פעמים גם משתמשים במונח הזה בקשר של אתרי היכרויות, אני לא בא עם רשימת קניות. אז על זה זה יושב, והדברים שעולים כאן, זה כל הזמן יש עניין עם השומר כשרות. לא שם פפרוני על הפיצה, מבשל לי שישי לקידוש, יהיה עודי כשר ברוך השם, הוא יהיה כדי שאני אפריש חלק, כלומר, על פניו זה נשמע, אבל באמת, לצד כל הדברים האלה, יש רמיזות מיניות, הקליפ עצמו, יש בו בעצמו ממש כאילו קריצה מינית, בוא נגיד, הדתיים לא אמורים לצפות בקליפ הזה. ואולי גם צריך להגיד, יש כאן עוד שני דברים שצריך לציין, אחד, כסף, כלומר, זה שחשוב שיהיה לו כסף, שיהיה כסף, זה כסף, אשראי וזה. והדבר השני זה שסטילה, בבית שלו, הוא נותן שם איזה שפיל סופר שוביניסטי, כמעט גרוטסקי מרוב שהוא שוביניסטי, זה גם לא מתאים לפרסונה שלו, כלומר, זה נראה כמו איזושהי פרודיה.

0: מותר לציין שהיום כשיש טקסט כזה, אז הוא הופך להיות האמת באיזשהו שלב. בטיקטוק אנשים מתייחסים לזה ברצינות, כלומר, זה, כלומר, קחי את הסטפה, סתמי את הפה שלך, וזהו, קנים אגב דלי ומצטטה, זה נהיה מילים שסבבה להגיד.
1: תעשי מופלטה.
0: בדיוק, בדיוק. אז כן, אני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, מצד אחד, הם מקדשים את כל הערכים האלה, שאפשר להסתכל עליהם כערכים מסורתיים, שמרניים. מהצד שני, הצורה היא ההפך המוחלט, שכמעט יורקת על הדברים האלה.
1: נכון, קודם כל אני באמת חושב שבגלל זה, ובטח זה כמו שמעת, בטח לא דתי אורתודוקסי. זאת אומרת, יש שם איזה, אני לא זוכר את המונח שהוא, שמשתמש בו, ומשהו כמו לא מדבר מהכיפה שלו.
0: כן.
1: נכון? לא דתי,
0: כלומר... לא חושב מהכיפה שלו.
1: לא חושב מהכיפה שלו, כן. אז זה ממש אומר, לא דתי, זה משהו אחר. עכשיו, מה שאני הרגשתי, זה...
0: רגע, אני גם צריך להגיד, גם בזה יש רמיזה מינית, כן? לעבר מין, כאילו, לא חושב מהכיפה שלו, זה גם טקסט מאוד, כן, זה טקסט מאוד בוטה.
1: וואו.
0: כן.
1: כן, לא, בכלל, זה טקסט ממש מבריק, אני חושב, מהרבה בחינות. אבל, אז קודם כל, הוא ממקם את עצמו במקום מעניין. הוא גם ממקם אותו לגמרי בממלכת הדימויים. כי עיר חולמת על הגבר הזה, ויש פה משהו גם קצת להקוץ את הציפיות, כפי שאמורים לרצות, גבר מסודר, לא, היא רוצה שהוא יהיה קלאב, היא רוצה שהוא יהיה עם כסף, נכון? מותר להגיד את זה, זאת האמת שלה, אבל מה שקורה עכשיו, אני חושב שמה שקורה אחר כך עם סטלה שהוא מגיב, זה איך שהגבר הזה נראה הרבה פעמים אותו. זאת אומרת, זה נראה, הנה, הוא מדבר, עכשיו תשמיע אותו. זה מה שרצית, כן. אז אני חושב שקודם כל, זה מבחינה מסוימת, זה ממש, זה אמנות טובה, כי עושה מין שיקוף הדהוד ופרובלמטיזציה של משהו שהוא נרקם כרגע, ואנחנו לא כל כך מבינים אותו, זה היקסמות קצת מדעת, אבל דעת מונחים הרבה פעמים מאוד מאוד על הקליפה, על הקליפה שלהם, אבל אולי מצד אחר מאוד קיומיים ועמוקים. זאת אומרת, למה אני אומר על הקליפה? כי הרבה מהחזרה עכשיו לדעת היא, ושמקשרים אותה בהחלט עם השבעה באוקטובר, זה יחסית למצוות מסוימות, נכון. זה משווק הרבה כך להיראות, כן. להראות בטיק טוק.
0: כן, שים לב, אמרת משווק, כלומר, זה, נכון. אנחנו מתייחסים לזה בתור איזה משהו שהוא צרכני הרבה פעמים.
1: נכון, אבל מצד שני, זה רוכב על משהו קיומי מאוד עמוק, כי זו תגובה לאירעור יסודי של הקיום שלנו, לאובדן מאוד מאוד גדול למצוקה, אז זה בבת אחת, משהו עמוק מאוד, ומשהו שטחי מאוד, כמו השיר הזה. זאת אומרת, השיר הזה תופס משהו שהוא ממש ממש עידוד של תופעה שקשה להבין אותה, כי היא חיבור של שני תבלינים מאוד מאוד זרים, כן? אז אני חושב שהשיר כעצמו הוא אמנות מעניינת מאוד. התופעה שאנחנו מסתכלים עליה, אני חושב שהיא... עוד פעם, אני קטונתי, ובאמת צריך, אנחנו גם קרובים מדי לאירוע, דרך אגב, אנחנו פשוט קרובים, למרות שזה 3 שנים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה קורה, ואיך אנשים צעירים מגיבים לזה. אבל זה נראה כמו, בעיניי, זאת לא ריאקציונריות קלאסית, למשל, זה לא נראה כמו, עדיין, לא נראה כמו, החזרה לתשובה בשנות ה-70, אחרי יום כיפור, שגם היא אירוע מטלטל, שאנשים אמרו, אולי הניסוי הזה לא הצליח. הצינות, בוא נחזור לדבר הבדוק והטוב, לאורתודוקסיה, גם נותן לנו כוח ובהירות. פה זה לא נראה אורתודוקסי, זה נראה ערבובים חדשים, סינתזיות יצירתיות. אז הנה, זה משהו אחר, זה לא ריאקציונריות, זה גם לא שמרנות, כי זאת איזושהי תזוזה, והיא גם דרך אגב חצופה. היא לא נותנת כבוד לאיזושהי מסורת, לא חילונית ולא דתית, אז אני לא הייתי שם את זה שם. עוד פעם, במובן השמרני שניסחנו במפגש הזה.
0: זה מעניין של העניין של הכבוד למסורת, כי זה קו מאוד מאוד עדין, שאני חושב שהוא משהו שעכשיו החברה הישראלית מאוד עסוקה בו, בלכבד. כלומר, המילה הזאת, לכבד, ואני מכבד, וכל כך הרבה דרכים שונות יש לכבד, ומדי פעם אנחנו רואים, הרבה פעמים זה מופעים באינסטגרם כאלה, של מישהו שרוצה לכבד, והוא עושה משהו, נגיד, שהוא עם איזושהי קונוטציה דתית, אבל הוא עושה זה באיזושהי פרשנות חדשה, למשל, החתונה, שזה משהו שמאוד מתעסקים בו בזמן האחרון, אבל הפרשנות החדשה הזאת, דווקא מכעיסה אנשים, כי זה נראה להם, רגע, למה אתם נוגעים בזה בכלל? כלומר, יש כל הזמן הזה שהוא רצון לגעת אני אפילו אגיד בטקסטים הקנונים האלה, בטקסט של אם משכח ירושלים, תשכח ימיני, ומצד שני, יש בזה איזה עניין של קדושה, ופחד לגעת בקדושה הזאת. אני חושב שזה איזושהי דיאלקטיקה שכרגע מאוד מאוד נוכחת בשיח הציבורי, ובכלל בתרבות הישראלית.
1: זה נורא מעניין. זאת אומרת, אין ספק שהעניין במסורתיות הוא עצום לעומת מה שהיה פעם, וגם האנשים ואנשים שעוסקים בניסוח, זה יותר ויותר אנשים שעסוקים בלהבין מה זה הדבר הזה, כי זה, בעבר היה איזו תפיסה מזלזלת כלפי מסורתיות, שזה פשוט מין... זה מין חוסר החלטיות או חוסר חדות מחשבה, או איזה רפיון אופי, למה אתה לא חילוני ולא דתי, אתה משהו באמצע כזה.
0: כן, אני רוצה להפעיל בתוך זה, למשל, אני לא יודע אם אתה מכיר, זה היה בארץ נהדרת את מערכונים של כמעט שבת שלום. זה משהו שטיפה הקטים את זמנו, אני חושב, הוא הפעיל משהו מאוד קיים בחברה הישראלית, של איזושהי דתיות חדשה כזו, אבל באמת היה משהו מאוד לא מיודע במה שהם היו עושים. הייתה כוונה טובה, והדמויות היו, כן, נכתבו ושוחקו גם באמפתיה, אבל היה בהם משהו שהוא לא יודע מהחיים שלו, שהוא ממש מחרטט. ואני חושב שזה ממש יושב על הדבר הזה.
1: ועשו מהם צחוק. זאת אומרת, זה נכון שהם דמויות חמודות מאוד, והיה בהן חן, אבל הם הושמו ללאג, בסופו של דבר הם הושמו ללאג, וזה דבר שקרה, אני חושב, הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה עם המקומות האלה, שגם לא צריך להגיד, לפעמים לא צריך כאילו להימנע מזה, לפעמים יש דברים נלגים, זאת אומרת, אפשר להגיד שיש דברים שהם נעשים מתוך בורות ומתוך...
0: מתוך ציניות, כן.
1: מתוך שטחיות עמוקה, אז זה בסדר גמור, אבל אני חושב שהגל הזה שאתה מתאר עכשיו, והעלייה של המחשבה המסורתית, היא עלייה, היא דבר מעניין, שבאמת בא להגיד, אנחנו לא, וזה אני חושב נקודה מעניינת, אנחנו לא האמצע הרפה הזה, בין שני דברים אורתודוקסיים, שזה החילוניות והדתיות מצד שני, שדברים גם מאוד מאוד, יש פה את העניין הדתי, כי זה גם מאוד, זו צורת מחשבה אירופאית או אשכנזית על הנושא הזה, תגובה למודרנה, שאמרו, אלא אנחנו צורת מחשבה שבאמת רוצה לפרק את הדיכוטומיות החזקות האלה, לאפשר משחקיות. כל עוד אתה שומר על כבוד, אתה באמת מכבד או נאמן.
0: כן.
1: מותר לך לשחק, אז במובן מסוים אפשר להגיד, המסורתיות מהסוג הזה היא מאוד יצירתית. מצד שני, היא מאפשרת לשמר את הקיים, כי היא מחזיקה באיזה כבוד לדברים הקיימים, ולפעמים היא גם שטחית וטיפשית, זאת אומרת, לא צריך להעלל אותה, אבל היא כן מביאה משהו שאני חושב שצריך להתייחס אליו בסקרנות, לכל הפחות.
0: כן. היה עוד משהו שמעניין אותי מהדברים ששלחנו, אני אזכיר לך דברים, את תמיד אוהב אותי של ססון שאול, אבל זה כן הכרת.
1: זה בוודאי.
0: כן, זה הכרת.
1: היה כמובן את תבוך.
0: שחר תבוך, כן.
1: תבוך, את שחר תבוך, שהיה מעניין, אבל את זה אני חושב שקצת נגענו, שיש פה סינתזות חדשות, זה ממש ממש סיטר, זה נראית מאוד מודעת לעצמה, מאוד משחקית. זה בטח לא ריאקציונריות, זה משהו אחר, ושוב פעם, משהו מעניין. תמיד אוהב אותי, אני חושב שהדבר המעניין, שזה באמת פרץ לחיי כולם, זה דבר שאי אפשר להתכחש אליו, אבל אני ראיתי את זה, לא נכנסנו לנושא הזה, שמתי אתה שאלת שאלה ממש טובה בתך, ופשוט לא חזרנו אליה, של מתי יש מצב שבו חברה פתאום חוזרת ליסודות שלה, בין אם בריאקציונריות, ובין אם היא מתעקשת שלא לזוז מהר, מין שמרנות כזאת, ויש איזה גלגולים היסטוריים מאוד מעניינים, אני מרגיש שתמיד אוהב אותי, היה צורך יסודי, קיומי של אנשים בארץ במצב מאוד מאוד מאוד קשה.
0: כן.
1: לכן צורך עמוק לשאוב עידוד ולחשוב שדברים לא על קיר התרנגולת, שיש ביטחון במשהו והדברים יהיו בסדר. זה, אני אומר דבר טריוויאלי לחלוטין, אני חושב שזאת האמת העמוקה של הדבר, והוא שירת אותם בצורה יוצאת דופן. השאלה המעניינת, האם זה מבטא שינוי ארוך טווח של דבקות באמונה,
0: כן.
1: כדי לשרוד את הקיום במקום הזה. ואני חושב שהיצירות האחרות הן לא בדיוק זה, למרות שהודיעה אולי מדברת בצורה הזאת ברעיונות.
0: כן.
1: אבל היצירות לא מבטאות בדיוק את זה. הן מבטאות מין, באמת באיזה משחקיות וחיפוש ופתיחות גדולה לסתירות, שמאפשרת חיות מאוד גדולה. הן בעיקר גם נורא חיוניות. גם הקליפים וגם השירים מלאים, מלאים בחיות.
0: כן. אתה צפית באודיסאה?
1: כן.
0: זה, כי מאוד מעניין אותי, ממש בתחילת השיחה, אתה דיברת על הטקסטים הגדולים. ובעצם, ממש היסודות של התרבות שאנחנו חיים אותה, שאנחנו חיים בה, עם הטקסטים האלה, עם ספר בראשית, עם האליאדה, עם האודיסאה, אבל משהו שמאוד מעניין זה טקסט כזה, האמא של הקנוני, מגיע עכשיו למסך הגדול. זה רגע שמרני, לא?
1: אני חושב שזה, קודם כל, הפרק עם עידו חברוני נהדר. כל הכבוד לך, באמת, אני שמעתי הרבה, כי זה מאוד העסיק אותי עם יציאת הסרט, באמת זה הדבר הכי יפה, הרעיון הכי מוצלח, ואני ששמעתי על הנושא הזה, זה באמת סחטן. ולגבי זה, אני חושב שעוד פעם, פה יש ויכוחים גדולים על איך לקרוא את האודיסאה של נולן, אבל אני חושב שאולי אפילו פעמיים שמרני. פעם אחת מהסיבות שאתה אומר, זה חזרה למיתוס מאוד מאוד יסודי של ה-20, להגיד, של תרבות המערב.
0: כן.
1: ולהגיד, אנחנו צריכים ב-21 ברגעים האלה של התפרקות, לאחז משהו בטוח יסודי שלנו, וכן, זה סנטימנט שמרני, אני חושב, לאחז בדברים, אבל יש פה עוד אלמנט שמרני שהוא שונה, שהוא קשור כבר לפרשנות של נולן לאודיסאה, ולפרשנות שלי של הסרט של נולן, וזה שנולן, אני חושב, מאוד מאוד מרכזי בסרט שלו, זה ש... זה בעצם אמירה, כאשר לא מכבדים את הקודים הבסיסיים של ציוויליזציה, היא תתפרק.
0: כן.
1: נכון, הדבר החוזר הזה של אודיסאוס עומד מול טרויה, שכל החוקים הופרו שם, ונשרפת על היסוד, אולי בעולם עתיק דרך וזה רגיל לגמרי, אבל נולן מעמיד את זה במציאות של צופים שימנו, ורואים שעושים הכל, כולל מפילים את הפצע של אתנה.
0: נכון.
1: והוא לא יכול, הוא הרס, כל כך הרס עד היסוד מה זה בית בכלל, ותרוקי זאוס של מה זה בית, שמושג הבית בטל ואין לו גם בית לחזור, והסיביליזציה תבוא לדיחה, וזה סוף הסרט גם אומר את זה בפירוש. אבל זאת אמירה לבני הזמן, תיזהרו עם הקודים שלנו, אני עכשיו קורא ממש מן קריאה כזאת, כפי שאולי צופה ליברלי, פרוגרסיבי מערבי יראה, יש לנו קודים מאוד מאוד מרכזיים, מאוד חשובים, שעל על, על בסיסם בנינו את הציוויליזציה הזאת, ואנחנו עכשיו לא שומרים עליהם, ואנחנו חופרים את הבור, שוב פעם שכחנו את השיעור גדול של האודיסאה, ואנחנו חופרים את הבור שיפיל אותנו ואת הציוויליזציה שלנו בסוף. וזאת מחשבה שמרנית. צריך להיזהר בדברים האלה.
0: זה נורא מעניין, ככל שאני מבין וחושב על זה, שגם השמרנות היא בעצם ערך משתנה. לאורך השנים, אומנם אולי שינויים איטיים, אבל תקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שהרבה אנשים יוכלו להיות מופתעים ביחס לשמרנות שלהם עצמם. כלומר, יש משהו במילה שם, נגיד, אם היית אומר לי, אתה שמרן, אני ישר הייתי מתנגד בשום פנים ואופן. לא, אני בהחלט לא. אבל אתה יודע, אתה מדבר על ערכים מסוימים, ואני אומר לעצמי, רגע, זה כן, זה כן, זה כן, כלומר, אני חושב אולי שבזמן שאנחנו נמצאים בו, המילה שמרנות היא כאילו טעונה בהמון מטענים, אבל שבאופן מעניין אפשר רגע להתפרק מזה ולחשוב על הכלים של זה, ואז אולי זה רלוונטי ליותר אנשים ממה ש...
1: אני חושב ש... זאת אומרת, קודם כל זה מחזיר אותנו לשאלה הממש מעניינת, האם ישראלים שמרנים או בכלל לא בטמפרמנט, ואמרנו שמצאנו אלמנטים מסוימים שאולי הם כן ואחרים שלא כל כך, אבל אני חושב, אתה יודע, יש את הקלישאה, על, על, על, על אדם צעיר לעומת אדם מבוגר, שאדם צעיר, הוא רואה איזה אמת שנראית לו משכנעת, הוא לא מכיר איך העולם פועל בדיוק, ולכן...
0: מי שהיה מי שהיה בצעירותו...
1: מי שלא...
0: מי שלא היה בצעירותו סוציאליסט, קומוניסט, הוא חסר לב, מי שלא הופך לקפיטליסט בבגרותו, הוא חסר מוח.
1: כן, או לפחות שרואה את החולשות של ה... כן. אז זאת טענה, אנחנו מכירים, ואני חושב שטענה שעומד גם במבחן המציאות, הרבה מאוד אנשים בבגרותם אומרים, האמנתי בכך אידיאלים, לא טעיתי, האידיאלים האלה נורא חשובים. כן. האמנתי בשיון. אבל הצורה להשיג אותו היא מאוד מאוד, המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, ויש עוד דברים שמתנגשים מזה, והיום אני מבין למה, נגיד, סתם, זה לא אני אישית, אבל למה הדת, למרות שהיא חותרת תחת שוויון מבחינה מסוימת, היא כל כך חשובה למשמעות החיים, לתלכיד של החברה, להיות לא מנוכר, שאני לא ממהר לשנות אותה, והשגת השוויון תהיה באופן איטי והדרגתי. אז אפשר להגיד שזה טענה כמובן שהשמרן מאוד ישמח בה, כי זה טענה שהכירות עם העולם ואיך הוא עובד,
0: כן.
1: דוחפת אותך עם הזמן לסנטימנט קצת יותר שמרני.
0: כן.
1: אבל רק להגיד דבר אחרון למה שאמרת, כמובן שברמה ההיסטורית, התוכן של האמונות של שמרן, האמונות השתנו, כי מה שהיה שמרנות ביוון העתיקה, הוא בוודאי לא היום באמריקה, אני לא יודע, אולי כן. באמריקה זה ישמור על עקרונות החוקה האמריקאית שבכלל לא יהיו
0: כן.
1: מוכרים, כן.
0: אני חושב שאנחנו לקראת סיום, אבל כן, מעניין אותי בעצם, דיברנו הרבה כזה על, נגיד, על כל מיני מופעים של הדברים האלה שהם כאילו חצופים, שהם סינתזה, ואני חושב על זה שיש משהו באופן, במחשבה שלנו היום שהוא מאוד כזה, כלומר, אני לוקח כאן איזושהי אמירה שאולי כאילו היא תהיה קצת כזאת אקסקלוסיבית לחלק מהמאזינים, אז אני רגע מסייג אותה, אבל אני כן אגיד שרובנו היום בחברה הישראלית לא ניקח ערכים מוחלטים ונחיה על פיהם. יש היום איזושהי כבר הבנה שגם מישהו שהוא דתי, אז הוא גם איקס, הוא עוד דברים. כלומר, חוץ מקבוצות שהן מאוד מאוד מאוד מאוד סגורות, רוב רובנו היום בחברה הישראלית, ונראה לי באופן כללי בעולם, זה כזה, ויש בזה משהו שהוא דווקא מאוד מוצחן בעיניי, כי זה יש בזה גם איזשהו היגיון שמרני, וגם זה סינתזה בין היגיון שמרני להיגיון ליברלי, של אתה יכול להסתכל על דת ולהגיד, אוקיי, יש כאן המון דברים יפים, אבל כבר אתה מתאים את זה לך, כלומר, יש לנו איזשהו היגיון שהוא קצת פרוגרסיבי, אני רוצה להגיד, של כאילו, אנחנו מרכיבים לעצמנו את הדברים האלה, אני אומר פרוגרסיבי, ואולי זה יותר אינדיבידואליסטי.
1: זה באמת הבדלים נורא גדולים.
0: כן.
1: אז אני חושב שזה, באמת, זה מכניס אותו לעולם נורא נורא מורכב. של מה זה, שגם קשור בסופו של דבר לשמרנות, אבל נגיד, אחד מהדברים שני תהליכים מאוד מאוד גדולים שקשורים למה שאמרת, זה אחד באמת התהליך של אינדיבידואליזציה, שממש מבקש, זאת אומרת שזה אינדיבידואליזציה, הייתי אומר, נורמטיבית, כלומר מבקש מהיחיד עליך לעצב את תפיסת עולמך, it's up to you. והדבר הזה יש לו מופעים כמו שתיארת, אתה צריך לרקוח את התמיסה המתאימה למי שאתה תור כדי חייך. יש שאומרו דרך אגב שזה משימה מאוד מאוד קשה ומבלבלת, ולכן הרבה אנשים כריאקציה לזה חוזרים דווקא ליסודות דתיים ויותר מוחלטים, כי זה הקושי האדיר של החירות, נגיד, אריך פרום הוא מנסח ידוע של הבעיה הזאת של האפשרויות, והחירות יוצרת מצוקה, מצוקה ובלבול אצל האינדיבידואל. אבל באמת, דבר אחד זה אינדיבידואל, ודבר שני, זה איזשהו השפעות פוסט-מודרניות, כן, של מחשבה ש... גם לא צריך ללכת לפוסט-מודרניזם, פשוט רלטיביזם שנעשה מאוד מאוד נפוץ, זו מחשבה שאין ערכים מוחלטים, ולכן אני יכול לבחור כמו שאני רוצה. אני רק רוצה להגיד שאחד הדברים המעניינים זה לשאול, האם מה שקורה פה, הערבוביות האלה שאנחנו רואים, זה עניין של אינדיבידואליזם, או עניין של החברה הישראלית מתגבשת לאיזשהו אורגניזם שיש לו כל מיני אפשרויות וכל מיני חלקים, ואתה לא בוחר בדיוק סתם מה שאתה רוצה, אלא אתה משתייך לתוך חברה שיש לה יכולת לשקול את הערכים השונים ולהגיד מה שיווי המשקל הנכון, ולא להכריע.
0: שיווי משקל, נכון? זה משהו שהוא מאוד יסודי בכל מה שקשור לשמרנות.
1: אני חושב שכן, כי אני בדיוק לא רוצה להכריע על ערכים מוחלטים ויחידים.
0: דוקטור עמיחי עמית, חבר סגל במרכז אקדמי שלם, ובבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
2: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנוי.
3: ניקיון הפך בשנים האחרונות לתופעה תרבותית. מה שהיה בעבר נחלתן של עקרות בית, דבר ששייך לספירה הפרטית, נעשה משהו שאנשים מדברים עליו בעבודה, ליד הברזייה, ברשתות. תחשבו מתי בפעם האחרונה שמעתם על דייסון, או על אקונומיקה, או על ג'לורנים. הרבה מהכניסה של ניקיון לשיח התרבותי קשור בתוכניות ריאליטי, ולערבוב בין הספירה הפרטית לציבורית. פתאום אנחנו רואים אנשים בבית שלהם, מדברים על היום יום שלהם.
4: הרמת ניקיון שלי לא טובה, היא לא בריאה. היא לא תקינה.
5: סטנדרט באו לאכול איתי.
4: אין אצלי פסח, אני כל סוף שבוע מדגמת את הבית.
5: וזמן לבילויים, נשאר לך?
4: זה סוג של סקס.
6: הפה מלוכלך.
4: מה אני אעשה? מחלה, מחלה יומה.
5: ספי החלמה להמשך השבוע?
4: אם אני רואה כלבים, חתולים, מה אני אעשה? שערות של כלבים?
3: זו הייתה חנה מעונה 5 של באו לאכול איתי, גיבורת תרבות, אבל היא לא איזו דמות יחידנית, יש לא מעט כאלה על המסך. אנחנו נתחיל עכשיו לצלול לניקיון כתופעה תרבותית, ואנחנו נעשה את זה עם דקלה קידר, סופרת, הסריטאית, מהכותבים של שעת אפס, וגם של באו לאכול איתי. שלום דקלה קידר.
7: היי, נעים מאוד.
3: אלן, קודם כל ברכות על העונה החדשה של באו לאכול איתי, שעלתה השבוע.
7: תודה רבה. אני עדיין חושבת על הכותבים, כאילו אני מחכה שהם יעזרו לי. שאני, לבד. מי הם הכותבים האלה? בואו.
3: כל הכותבים, כל צוות הכותבים עכשיו בפאנל מתכנס.
7: אני מגייס אותם רגע גם לרעיון הזה. ולהם דברי טעם.
3: דקלה, את שמה לב לדבר הזה, לזה שניקיון הפך להיות מין עניין כזה שמדברים עליו לנושא שיחה?
7: כן, כמובן, איך אפשר שלא, גם אני בעצמי מדברת הרבה על ניקיון.
3: כן?
7: פחות מנקה, אבל הרבה מתייעצת ומאוד אוהבת קבוצות בפייסבוק.
3: כן, את חברה בקבוצה, אוקיי, יפה, זה כבר דבר שעלה כאן בתוכנית, אני גם חבר בקבוצות האלה, זה גילוי נוט שכבר נתתי, חולה ניקיון הקבוצה הרשמית, למשל, הקבוצה האהובה עליי.
7: אני במחורות כביסה.
3: מחורות כביסה, זה קבוצה גדולה יותר, כן, הקבוצה הכי גדולה.
7: כן, כן, אני במחנה המשותף הרחב ביותר, זה אני.
3: איך לדעת איך הדבר הזה קרה? כאילו איך זה הפך להיות משהו שאנחנו מתעסקים בו כל כך? זה כאילו לא היה מגניב פעם לדבר על ניקיון.
7: וואו, שאלה גדולה, אבל אני יכולה לחלק את זה כאילו, אני יכולה נגיד לדבר על דייסון, הזכרת את דייסון,
3: כן.
7: אז אני חושבת שדייסון זה כאילו אחת ההמצאות הכי מחברות לניקיון, כי יש בזה משהו כל כך מספק וכל כך מתגמל, בגלל שאתה רואה בעיניים שלך זה כבר כאילו זה שקוף, ואפשר לראות כמה אבק ומה עשית, ויש לנו נורא מעט מקומות כאלה בחיים ש... יש כאלה ריגושים מהירים וסיפוקים ותגמול מיידי. אז אני חושבת שנגיד מבחינה הזאת אני יכולה לדבר על דייסון ובהקשר שלי עצמי.
3: אז נגיד דייסון, אוקיי? דייסון הפך להיות משהו שכולם יודעים מה זה, נכון? אני אגיד בכל זאת, מדובר בשואב אבק מחברת דייסון, אבל זה דבר שלפעמים אנחנו נכנסים לבתים של אנשים ואנחנו רואים אותו תלוי כמו פריט אומנות על הקיר.
7: כן, כן, למרות שאני בעצמי מתייחסת מטילה ספק בדייסון עצמו, ואני במתחרים, אבל...
3: אה, וואו. כלומר, לך יש דייסון מחברה אחרת, שהוא לא דייסון. אוקיי. אבל גם זה, זה הפך להיות איזה עניין כמעט, זה סמל סטטוס כזה, לא? כאילו, לי יש את הדבר הזה בבית, ואני מספר על זה לאנשים.
7: כן, כן, אבל אני באמת חושבת שזה אפשר איזה, הרבה אנשים שבכלל לא היו מחוברים לעולם הזה, של דיכיון, אני חושבת שזה אפשר להם להיכנס, כי באמת, תחושת סיפוק, ואגב גם ג'לורנים, זכרת. באמת, זה רמות סיפוק מיידיות, אין כאן שום ניסיון, אתה מיד רואה את התוצאה. ואיפה יש לך בחיים אפשרות לקבל כזה תחושת מלאות ומשימה שהוא שלמה ויחסית בזמן מהר, מהיר. אני עושה הפרדה כמובן בין מה שחנה תיארה מעונה...
3: עונה חמש, כן.
7: כן, עונה חמש.
3: שזה, נגיד את זה עוד רגע, אבל כן מעניין מה שאת אומרת על הדבר הזה של, אנחנו חיים במציאות מאוד מאוד כאוטית, ומאבדים שליטה כזה על המון דברים בחיים, נכון? ויש משהו בניקיון, שזה דרך לעשות, ממש בצורה הכי מילולית של זה, לעשות סדר בחיים שלנו.
7: לגמרי. גם אמצעי של שליטה, ו... מכיוון שאני שמעתי בשבוע שעבר איזה פודקאסט על איך פועל דופמין, כן, אז כאילו מה שאחראי בעצם על ההנאה ועל העונג שלנו, באמת במיוחד בתקופות כאוטיות, אז באמת תחושה של סיפוק, של השלמה של דבר, של ודאות, היא באמת רגע מיוחד ביום.
3: כן, את יודעת, אמרת בהתחלה שהמכנה המשותף הרחב זה את נמצאת שם, ואני חושב על זה שגם בניקיון זה מכנה משותף רחב, כי בעצם כולם באיזשהו אופן יש להם, חייבים שיהיה להם שגרת ניקיון כלשהי, גם אם היא קטנה, אז זה משהו זה נושא שיחה שקל לדבר עליו, כי זה לא כל כך טעון באיזשהו אופן, כולם צריכים לנקות, כולם יש להם את הדבר הזה בחיים שלהם.
7: כן, אני דווקא חושבת שבדיוק מהסיבה הזאת זה דווקא מאוד מאוד טעון. כלומר, ואני יכולה גם לראות את זה, כאילו אני לא יכולה לנתק את זה מבואו לאכול איתי, כי זה באמת נושא שיחה מאוד טעון ומאוד רגשי גם.
3: כן.
7: אבל אני חושבת שזה בגלל ש... חשבתי כמה... שנגיד זה בייצוג בסרטים. חשבתי כמה סרטים שאני מכירה נפתחים ב... קיור מלא בכלים, אוכל כזה פתוח, משלוחים מטייקווי סיני על השולחן בסלון, ואז מה אתה יודע על הגיבור?
3: שהוא מוזנח, אין לו שליטה בחיים שלו.
7: כן, שהוא בהרס עצמי, ולעומת זאת כמה סצנות ראינו של הגיבור, בלי שאנחנו יודעים שום דבר, מחליט לקום ולסדר ולנקות, ואז אנחנו יודעים ש...
3: שזהו, הוא סידר את החיים שלו, כלומר, הוא מגיע לפתרון. אנחנו רואים מונטאז' כזה, מונטאז'...
7: הוא לקח אחריות, הוא הולך להשיג את הילדים שלו, הוא לוקח את ה... עכשיו, עשיתי לקראת השיחה שלנו, מאוד התרגשתי, ואמרתי לעצמי, טוב, בדקתי ב-AI, כמה סרטים מתחילים ככה? זה פשוט רשימה אינסופית. כל סרט של האחים כהן, אגב, לפי הרשימה כאן, נפתח פחות או יותר
3: בהרס העצמי הזה של הבלגן וה...
7: כן, וגם מיליוני סרטים. עכשיו, זאת מוסכמה שהיא כל כך עמוקה, שהמלוכלך הוא המוזנח וההרס העצמי והלא טוב והנקי והמתוקתק והמסודר והכן טוב, זה בא עם סט ערכים, כך שאני מרגישה שזה דבר מאוד טעון בשיחה, וגם אני כשאני נלחמת על השם הטוב של החומר הכביסה שלי, אני נאבקת על משהו בזהות שלי,
3: בזהות שלך, כן.
7: בערכים שלי.
3: כן, האמת שאת אומרת, ואני אזכר שאני לפני כמה שבועות נכנסתי לוויכוח בקבוצת חולי ניקיון, הקבוצה הרשמית, בנוגע למרכך כביסה, ויכוח שממש הייתי צריך שהם יגידו שאני צודק, כלומר, אבל אני צודק.
7: על מה טענת?
3: אני טענתי שמרכך הכביסה מרוכז בריח פריחת התפוז, הבקבוק הלבן הוא המרכך הטוב ביותר, וזה הטריף אותי שאנשים אמרו שלנור הוא מרכך טוב יותר, וזה ממש...
7: אבל אתה יודע מי מנצח
3: בדין, כמובן.
7: אז קוויסקול.
3: די, דקלה. דקלה, אי אפשר להגיד דברים כאלה ברדיו. רגע, אני רוצה, אז הנה, וואי, כן, את צודקת, הנושא טעון, אני מסכים, אני מסכים עם הפרמיס שלך לגבי זה שזה הוכח את הטענה הזאת.
7: אני אתן לך פשוט מעולם אחר, שאולי אנחנו פחות טעונים לגביו. כן. נינג'ה. נינג'ה, נינג'ה גריל, מחורי קבוצת, מחורי נינג'ה גריל.
3: כן, כן.
7: או מתכונים. אתה נכנס לשם, ומספיק שבן אדם תם, באמת, רק פשוט יעלה תמונה של פנים הנינג'ה, איך מנקים את הדפנות. זה רמות כאלה של אמוציות, של איך הגעת למצב כזה, ואיזה הזנחה תזרוק את הנינג'ה, איך, כאילו זה כל כך רגשי, זה כל כך אמוציות, אני כמובן מכורה למכורים, כאילו כל מקום שהוא מכורים, אני גם מכורה לה.
3: אני חשבתי לפתוח את התוכנית בקריאה דרמטית של פוסטים משם, ואז חשבתי שזה אולי פגיעה בפרטיות, אבל דקלה, אני רוצה לדבר על הצד השני של זה, שזה אולי בעצם, זה בעת אותו מטבע, שזה, דיברנו על הדמות של ההרס העצמי והזנחה וזה, ויש באמת הדמות של חולת הניקיון, זה בדרך כלל חולת ניקיון. עכשיו, זה משהו ש מבחינתי הוא חדש, כלומר, אני מכיר אנשים שיש להם שליטה על החיים שלהם, אבל בעשור האחרון אני רואה על המסך יותר ממש, זה בדרך כלל נשים שאומרות, אני חולת ניקיון, ומדברות על זה, ואני רוצה לשאול אותך כתסריטאית, נגיד, את עכשיו כותבת סדרה או סרט או כל דבר, והדמות, את מקבלת את זה שהדמות אומרת, אני חולת ניקיון. מה היא מנסה להגיד בזה על עצמה?
7: אני חושבת שקודם כל זה כאילו כמו ברעיון עבודה, מה החולשה שלך, אני פרפקציוניסט, כאילו
3: כן.
7: פגם אחד,
3: כן.
7: זה למחלה שאנחנו גאים בה, שאנחנו שוב, זה גם זה בראש ההיררכיה, זה מחלה טובה, מה אפשר להגיד רע על מישהו שאומר על עצמו שהוא חולה ניקיון?
3: נכון.
7: כאילו זה לא אותו דבר כמו שתגיד אני חולה לכלוך. נכון. כמה שיותר לכלוך. וכבר בוא נראה את הבן אדם הזה שיבוא ויגיד. ואז אני אוכל להבין שהוא באמת פותח כאן איזה. יש בזה משהו, ואני חושבת שגם הגאווה של מי שהכי נקי, הכי הכי הכי נקי, הכי הכי הכי ספרילי, הכי הכי כאילו, הכי כאילו מטורף, הכי מטורלל, ככל שתהיה יותר משוגע כאילו בניקיון, ולא, זה בחיים אני אצטייר כמשהו באמת, יגידו בסדר.
3: כן.
7: כל הכבוד לה.
3: כן, סחתן עליה, כן. זהו, היא אומרת שם, זה לא תקין, זה לא תקין, אבל ברור לנו בעצם את מה שאת אומרת זה, שמה שהיא אומרת זה, תראו כמה אני תקינה. כלומר, תראו כמה משק הבית
7: אצלי. תראו כמה אתם אינכם תקינים.
3: כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, דקלה, בטח שאלה שאף פעם לא שאלו אותך, אז אני, אז אנחנו, זה הזמן. האם יש לך איזושהי עצת ניקיון טובה כזאת שדקת ברשת, או שאת הגעת אליה, לתת למאזינים ומאזינות של פופ-אפ?
7: וואו, אני יכולה קודם כל להגיד שכשמשתמשים בג'ל ניקיון, בוא נשתמש במשקפת, אוקיי? חברה ככה מספרת שלא...
3: זה לא טוב לעיניים. כן, אוקיי.
7: אגב, חשבתי על זה שנגיד, אפשר לראות הרגעים, אחד הרגעים הכי מספקים שיש, נגיד, בבור ולאכול איתי סביב הניקיון, זה כשהבן אדם שהוא לא תופס את עצמו מלוכלך, אבל שזה לא הכי חשוב לו, מגיע אליו הבן אדם הנקי, ונכנס בו על רמת הניקיון.
3: נכון, נכון.
7: איזה סיפוק כשהוא מתארח אצל הנקי ומוצא אצלו איזה קטם על הקוס,
3: נכון.
7: או איזה שערה, כאילו איזה תחושה של ניצחון.
3: כן, היה זה בעונה הקודמת, בשבוע של ירושלים, זאת שאמרה, אני מזוזת. זה נהיה מים כזה, שהיא באה לבית שלו, והבית שלו היה מוזנח, אבל רמת הזנחה רגילה של סטודנט, לא איזה משהו קיצוני, אבל כן, היה בזה משהו באמת מספק, בעיקר כי כל הזמן שוויתי את זה לעצמי, ואמרתי, וואו, כמה אני נקי. כמה הבית שלי מתפקודי לעומת הבית של הבן אדם הזה.
7: וואי, אני באמת קורא, לא זוכרת את הרגע הזה, אבל זה באמת רגע שחוזר את מור, ואני באמת

0: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. מחר כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. מחר, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן תרבות,
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: עכשיו, תוכנית ניתן 88.
3: עכשיו, מסביב לעולם ב-88 עם משה מורד. כאן 88.

0: מסביב לעולם, ב-88, השישי בערב. אנחנו בחודש רוחני כזה בין החגים, והיום תוכנית מיוחדת, אני הולך לשמיע לכם הקלטה מתוך מופע רדיו, שהתקיים לא מזמן בתוכניתי רדיו מונדו, כאן תרבות. המוזיקאי שי בן צור, אמריקאים מכירים אותו, נשמע דברים בהשראת והשפעת המוזיקה ההודית, כמובן שם הוא חי שנים רבות, חי, פעל, ניגן, הקים את אנסמבל רג'סטן אקספרס והשפעות נוספות ממוזיקת הקוואלי מפקיסטן, ג'וני גרינווד איתו שיתף פעולה כמובן, ועוד ועוד. אז הנה קטעים באותה הקלטה חיה, כאן אנחנו יוצאים לדרך. האזנה נעימה. אנחנו כאן באולפן עם אומן ישראלי מדהים, ישראלי בינלאומי בעצם, שכבר הרחנו אותו כמה וכמה פעמים וחיכיתי לרגע שיגיע שוב, אז הנה הוא כאן, שי בן צור, מה שלומך?
1: שלום, נעים מאוד פה באולפן ובכלל לכולם.
0: תראה, המאזינות והמאזינים של התוכנית שלנו מכירים אותך כבר, אני משמיע די הרבה קטעים שלך, ואנחנו נדבר גם כמובן על המסעות והקריירה שלך שהתחילה לפני איזה 20 שנה, נדמה לי, בהודו. נדבר על זה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, ואתה צופר יותר, ובין לבין, בין לבין המוזיקה. המוזיקה זה הדבר החשוב, אז שלום לשי, שלום לאוריה.

הוא יבן צור, הבת של שי, שכאן היא תלווה אותך, שניכם כאן במופע רדיו אקוסטי אמיתי, כמו שאנחנו אינטימי, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בתוכנית הזאת. אז מה עוד אני אספר לכם לפני שתחיל במוזיקה? טוב, קרדיטים על ההפקה והצילום, טל דרונסקי, לביצוע הטכני, שלומי יצחק, שרון לרנר ואלן סולמנקו. אז יאללה, בואו נצא לדרך מוזיקה.

ככה הולך שולל. באל

0: וואו, כמה יפה, כמה מדהים. מי שנמצא עכשיו בפקקים בדרך הביתה, אנחנו מכניסים אתכם לעולם אחר לגמרי. אז שי בן צור, היום אנחנו עם גיטרה בעצם, עם קלידים אלקטרוניים, מוריה, והבן צורי, יותר מאוחר, חלילה הודי. בוא נלך טיפה אחורה. קודם כל, אתה יודע מה? בוא תספר לנו על השיר הזה, כי זה מרתק. מהו? מה ההשראה?
1: וואו. אני הרבה פעמים לא זוכר, כאילו, באופן ספציפי. כאילו, באמת התהליך של כתיבה הוא מין תהליך נע על מן איזשהו זמן מקביל. כאילו, אני יש איזושהי השראה לניגון, אולי למילים, ומדי פעם יורד עוד איזשהו חלק מהפאזל, לפעמים זה מגיע בתור חתיכה כמעט שלמה. אצלי בדרך כלל זה פשוט תהליך כזה שאני מאוד אוהב את ההרהור, ולזמזם את הדברים בראש הרבה לפני. ואז אני הולך ואני כותב, ואני מנסה לשמוע ולהרגיש את המילים. בשבילי זה גם אולי, אם מדברים, זה כאילו זה גם משהו שמאוד מלווה בשיר, בבחינה הזאת, את משהו מאוד אישי בחיים שלי. אני את רוב החיים הבוגרים חייתי בהודו, אני עובד עם הרבה מוזיקאים מאוד, ובטח נדבר על זה בהמשך, בסביבה מוסלמית בעיקר.
0: שומעים בשיר גם.
1: ויש איזושהי תחושה כזאת, היא באמת, שמבחינתי מלווה אותי, והיא גם חשובה לי, וזה לראות, לנסות, בוא נגיד ככה, לראות את האחד שבכל, ולחיות אותו, ובאמת זכיתי מהבחינה הזאת, שאני יכול לשים את הפוקוס שלי בדברים האלה שמזינים אותי, ואז לפעמים הם מביעים את עצמם בשירים, ולפעמים לא.
0: זה יפה, דיברת על הרהורים וניסויים, דברים שאנחנו לא כל כך מכירים מתהליך היצירה, למרות שהם חלק חזק מאוד מתהליך היצירה, אבל כשאתה מדבר על זה, אני חושב שגם המאזין, המאזינה, יכולים להיכנס לתוך זה וככה להיכנס להרהורים וניסויים של עצמם כששומעים אותך. מתי חיברת את השיר הזה? או מתי הוא נולד, כמו שאמרת, במין יקום מקביל כזה אולי, אבל מתי?
1: אני חושב שזה, אנחנו מדברים, השיר הזה יצא באלבום שקוראים לו ג'ונון, אלבום שהשותף שלי ליצירה שם זה ג'וני גרינווד, והחברים מהרג'סטן אקספרס, שזה בעצם איזשהו הרכב שגיבשתי עם כל מיני מוזיקאים שאני מאוד אוהב מרג'סטן.
0: בהודו. אתה בעצם, בוא כבר באמת נדבר על רג'סטן, ששם בעצם אולי התחילה הקריירה המוזיקלית שלך, כמו שאנחנו מכירים אותה.
1: סוג של אלבום, כאילו אם אני מדבר על תמיד רציתי להיות מוזיקאי מאז שהייתי ילד, ותמיד ניגנתי בלהקות.
0: נכון, זה לא נכון להגיד התחיל. אני רק אומר מתי נחשף בעצם, נחשפו הדברים שלך.
1: ואז פתאום יש את המושג הזה קריירה. כאילו קריירה זה הדבר החיצוני הזה, שאפשר לקמת אותו לכל מיני מספרים, אני מניח. אז מהבחינה הזאת, אז המספר הראשון זה מגיע ל-2003, ששם יצא האלבום הראשון שלי, הים. שקלטתי אותו בהודו, ושם באמת, כשקלטתי אותו, לא ידעתי אפילו שאני מקליט אלבום, הקלטתי, פשוט היה לי את החזון לשמוע את המוזיקה, את הדברים שאני מחבר בתוך השפה האסתטית, המוזיקלית, שבה שריתי, כי אני גרתי שם, וזה כבר היה כעבור שנים שגרתי ולמדתי שם, ופשוט התחלתי להקליט ולעבוד עם מוזיקאים מקומיים, חלק מהמוזיקאים האלה, החלק הארי שלהם זה אנשים שאני עד היום עובד איתם ומנגן איתם, אנחנו עד היום מוצאים ומקליטים מוזיקה יחד.
0: וזה הרכב רציני של איזה 10 אנשים, בכל לפחות, הרג'סטן אקספרס.
1: כן, האמת שזה זה, זה, זה, זה נע, זה הרבה, אני עובד עם קהילות, אז יש בתוך הרג'סטן אקספרס, יש כמה קהילות, יש את הקהילה של חלק מהזמרים שהם זמרי קוואלי, קוואלי זה המוזיקה הסופית של הזרם, הצ'ישטי, הזרם, הסופי שנמצא בדרום מזרח אסיה.
0: פקיסטן הרבה.
1: נכון, פקיסטן, בנגלדש והודו, כאשר הקבר של הצדיק הכי חשוב שממנו התחילה המסורת של קוואלי, חוואג'ה מוינודין חסן צ'ישטי, הקבר שלו נמצא בעיר אג'מר ברג'סטן, ששם בעצם מרכז החיים שלי, המרכז הרגשי, ולפעמים גם המרכז הפיזי, אשתי מאג'מר גם, אז בעצם שם, אבל מעבר למרכז, המרכז של פה, של הארץ, שהוא כל כך חשוב, והוא חלק מהזהות ומהעצמי שלי, אז זהו, אז יש את הקהילה הזאת של המוזיקאים, הסופים שמשרים קוואלי, ומוזיקת פולחן סביב הכפרים של אותו מסדר צ'ישטי, וברג'סטן אקספרש יש קהילה אחרת של שבט שנקרא מנגניאר, מנגניאר הם מוזיקאים צוענים, גם מוסלמים, אבל שהיו שרים ועדיין שרים למערג'ות או לאצולה ההינדואית ברג'סטן, ויש להם מין סגנון מוזיקה אחר,
0: מהקוואלי.
1: יש גם קווים משותפים שאני חושב שעזרו לי לחשוב על החיבור הזה.
0: בכלי הקשה, בטאבלות ודברים כאלה.
1: הם נגנים דהולה, קרטל, שזה מין כמו קסטניאצות כאלה, והסגנון, יש להם סגנון שירה, יש להם כלי קשת כמו שנקרא קמייצ'ה, אנחנו מכירים קמנצ'ה, משהו אחר, אבל גם כלי קשת. אז זו עוד קהילה, יש עוד את הקהילה שבברג'סטן אקספרס יש את הברס, קהילה של נגני ברס שמגיעה, שבעצם מנגנים בתהלוכות, בחתונות, אז שם שברכב אצלי מגיעים מאזור אחר ברג'סטן, מסרדר שר, ואת המתופפים שלנו, את נטולל סולנקי, או המתופף נגרה והמשפחה שלו, שמגיעים מסורת של טופים במקדשים, נאטו ג'י מגיע מהעיר פושקר, הרבה אנשים בארץ מכירים ואוהבים את פושקר.
0: כן.
1: אז זהו, אז בעצם איזה ארבע מסורות שונות שהתכנסו כאילו לתוך ההרכב הזה, וכל אחד בעצם יש לו את המשפחה שלו, אז כשאנחנו חושבים על זה, זה הרבה יותר מעשרה, אבל כשאנחנו ניגשים להופעות, אז זה הרבה וזה פשוט תלוי תקציב.
0: אני רוצה לבקש יום אחד, אולי, לקוות שנוכל להביא אותם לכאן לאולפן ותופיע יחד איתם אצלנו.
1: נשמח מאוד.
0: אתה חושב שאפשר יהיה להכניס את כולם לאולפן הקטן הזה?
1: תשמע, האולפן הקטן הזה שאנחנו יושבים פה עכשיו שלושה, וזה מרגיש כזה כאילו על הקצה. כן. אם זה היה באוטובוס, בהודו, היו נכנסים פה לפחות איזה 80 אנשים.
0: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
1: כאילו, אז אנחנו...
0: אני בלתי נזכרתי, קיבלתי תזכור את התוכנית הראשונה שעשינו של רדיו מונדו, באולפן בגודל הזה, ודיברת על צוענים. אז הכנסנו לכאן הרכב של 12 כלי נשיפה, כולל טובות וטרומבונים, צוענים רומנים, פמפרת צ'וקרליה, שהופיעו בתוך האולפן הקטן הזה. אז אני יכול לחלום אולי שתבוא לכאן יום אחד עם רג'סטן אספרס, וג'וני גווינווד כמובן, נדבר על ג'וני יותר מאוחר. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה. עכשיו אתה לוקח את הבנסוי. טוב, אנחנו כאן ברדיו מונדו לייב. התוכנית, תוכנית היומית שבה ככה פעם בחודש אנחנו משתדלים להריח אומנים, והיום שי בן צור ואוריה בן צור, והמון המון, כמו ששמעתם, המון רגש ואינפורמציה חשובה ומוזיקה.
1: טוב, זה קטע הבא, זה קלנדר, גם הוא מתוך האלבום עם רג'סטן אקספרס, מתוך אלבום ג'ונון, אנחנו פה נעשה אותו בצורה כזאת אחרת, אנחנו נעשה, וגם תמיד, גם העניין, התחושה היא תמיד שאני מנגן את המוזיקה שאנחנו מנגנים, זה שהיא מאוד גמישה, אז כאילו כל פעם זה יוצא משהו אחר, בוא ננסה לראות את זה ככה, את קלנדר.

0: וואו, כמה יפה, קלנדר. מה שיפה בבנסורי, ובכלל חלילים מהסוג הזה, זה חליל ארוך מאוד, עם חורים גדולים יחסית, שמאפשרים, תתקן אותי אם אני טועה, אבל מאפשרים פשוט לצלילים ככה לנדוד, לעשות גליסנדו, להגיע לרבעי טון עם שמיניות טון, עם מה שמחלילים רגילים, כמו שאנחנו מכירים אותם במערב, אם נאמר ככה, הצליל הוא די קבוע, כי זה צליל שנובע מזה שהאוויר איכשהו, אתה יודע, בין האצבע לנשיפה. אבל כאן אפשר להזיז את האצבעות בצורה כזאת, שהחליל פשוט בוכה ושר ונד ככה בין הצלילים.
1: כן, הסברת את זה בצורה נדעת.
0: ותשמע, מרתק כל הסיפור שלך, ושמענו כבר חלק ממנו, אבל אני רוצה לחזור אולי לעניין הזה. אתה בעצם אמרת שמה שאמרת יפה זה שיש לך מרכז חיים מסוים, יש לך בעצם כמה מרכזי חיים, אולי כמו לכל אחד מאיתנו. והמרכז שהוא בהודו, שהתחיל בערך לפני 20 שנה שם ברג'סטן, זה, איך זה מתיישב עם מה שקורה בתקופה האחרונה? אתה נמצא כאן, אתה נמצא שם, אתה נע ונד.
1: אז אני כבר פה, כבר לא מעט שנים, כבר עשור לפחות, אני כאילו לפני שלוש, אני כאילו מעל 30 שנה, כאילו המערכת יחסים שיש לי עם הודו, ואז חזרתי אחרי, כמו שאמרתי, גרתי שם לזה מעל 15 שנה, כזה דוח, ואחרי זה הגעתי לכאן, ועדיין העבודה הייתה גם שם וגם בחול, ומאז הקורונה בעצם פתאום היה איזשהו שינוי טקטוני מבחינתי.
0: מבחינת כל העולם, והמוזיקאים בטח, כן.
1: זה עוד לגמרי, וזו הייתה השפעה מאוד ישירה, כיוון שפתאום השמיים נסגרו, וכל ההופעות התבטלו, וגם לא יכולנו לעשות הרבה גם דברים מן הסתם אפילו. ואז אני מרגיש שההגעה שלי לישראל ככה בעצם מוסמרה בזמן הזה.
0: כן.
1: ואז התחלתי יותר להיות יותר כאן. ואחרי זה, אתה יודע, השמיים נפתחו עוד פעם, ואז המלחמות, וכל מה שאנחנו כולנו עוברים, את הסיוט המתמשך והכואב הזה. ובינתיים הבת שלנו אוריה שנמצאת כאן, שהאמת שזה פעם ראשונה שאנחנו מנגנים יחד ברדיו, זה בשביל אני נורא מתרגש מהמעמד.
0: ראשונים וייחודיים קוראים בתוכנית הזאת. אז אוריה, וולקאם.
1: אז זהו, ואוריה מוזיקאית בעצמה, אז היא כאילו הייתה פה את התיכון, הייתה כזה בתל מיילין, וזה, תוכלי לדבר בשם עצמך, אני יודע, אבל...
0: מגיע לאוריה
1: גם. ובעצם היינו פה ביחד הרבה, ובאותו זמן, אז נולד איזשהו, נולדה יצירה אחרת, פתאום הרגשתי את הכמיהה לכתוב משהו שיותר פסקול למקומיות שלי, בישראל, ומזה נוצר אלבום שקוראים לו יום.
0: שזה אלבום החדש שלך בעברית?
1: זה אלבום, זהו, אני לא יודע אף פעם מה זה חדש, יש אנשים שאצלהם חדש זה כל מה שכל יום, ויש אצל אנשים שפעם בכמה שנים זה החדש שלהם.
0: יפה. יש לך שני אלבומים בעצם שעכשיו אתה חדשים יחסית, חדשים מבחינה כרונולוגית, מבחינה רגשית, זה אולי שונה קצת.
1: אז כן, לא, אז יש באמת את האלבום, אולי נדבר עליו אחר כך, באמת אלבום שיצא עם ג'וני והרג'סטן אקספרס, שנקרא רנג'ה, שיצא ממש עכשיו, בעולם, והכל.
0: וזוכרי כבר לביקורות נהדרות, אז אני ממש רוצה שנשמע קטע מתוכו, נשמע אותו מאוחר יותר.
1: אוקיי, ובעצם לפני זה, כמה חודשים לפני זה יצא אלבום יום, ושהיינו אמורים לעשות הופעה חגיגית סביבו ממש בתחילה המלחמה עם איראן. עכשיו, את האלבום יום עבדתי עליו עם שותף ליצירה אהוב ומוכשר מדהים מבן אילון.
0: כן, שהיית איתו כאן באולפן לפני כמה חודשים.
1: נכון, וכשניגשתי להפקה, זהו, אנחנו היינו מנגנים המון ביחד וזה היה מאוד טבעי לנסות ליצור, למרות את הדבר, למרות שכאילו דווקא האלבום הזה, כמו שאמרתי, יש בו איזשהו, מבחינתי, פסקול המקומיות, הוא לא, הוא לא נשען על רגות ברובו, כאילו זה איפי, יש שם גם איזשהו קטע שכן,
0: אבל... זה מעניין, כי בין מההשפעות האפריקאיות יותר שלו, וסנגל ומערב אפריקה, ואתה מהודו, ואתה אומר בעצם, זה היה משהו שיצר משהו מקומי.
1: כן, ואז גם בן, כאילו, בא בקובע ביחד כמפיק, כאילו, הופקנו את האלבום ביחד, ופתאום הדברים הנהדרים שבן עושה גם כמפיק מוכשר, כמו שד, וכל הסאונדים האמביאנטיים, והדברים האלה שעכשיו אני חושב שיש בו באלבומים שהוא עושה גם ביצירות שלו עם החלם, הדברים האלה באים לכדי ביטוי. אז התכנסנו ופשוט... בין הקורונה לכל הדברים, ואחרי זה, אז יצרנו את האלבום ההוא, את יום.
0: אתה רוצה שנשמע איזה קטע מתוך האלבום הזה עכשיו?
1: אפשר, אתה רוצה לשמוע קטע מוקלט, או שננגן משהו לייב מתוכו באיזושהי גרסה?
0: בואו נגנו משהו לייב מתוכו באיזושהי גרסה, ואחרי זה נשמע גם קטע מתוך ההקלטה עצמה, עם כל המוזיקאים שאתה מדבר עליהם.
1: טוב.
0: חדש, האלבום החדש, אני לא אהבת את המילה חדש, אבל... אני ברדיו, אנחנו חייבים להיכנס לסדר כרונולוגי קצת, של שי בן צור, האורח שלנו היום, כאן באולפן, איזה כיף.

0: יש איזה איכויות של המנון כזה, השיר הזה, אני לא יודע אם אתה אוהב מה שאני אומר, אבל החזרה הזאת, מין משהו תפילה, אולי זה המילה יותר נכונה, יום-יום, או שזה רק התרשמות שלי.
1: אני מאוד אוהב דברים שהם רפיטטיביים, התחושה הזאת של הסיחור.
0: טוב, אתה מעולם הקרוע לי.
1: שברגע שמשהו חוזר על עצמו, וכל פעם אתה, משהו, הוא חוזר... חוזר לך וכאילו טיפה משהו משתנה בתוכו באיזשהו אופן.
0: הנה זה עכשיו, אני בטוח מתנגן לנו בראש גם למי שנמצא בפקקים ונוסע היום יום הזה, וכמו שאמרת, עם השתנויות קטנות. וזה בהחלט משהו שאנחנו מכירים באמת ממוזיקת הקוואלי, שדיברת עליה בהתחלה, עם המונים כמו נוסעת פתאי אליקן וזה, שזכתה לחשיפה בזכות הופעות שלהם בפסטיבלי מוזיקת עולם ועוד, אבל מוזיקה דתית סופית מאסיה. אני, האלבום הזה החדש, יום יום, יש לנו עוד קטע אחד, נדמה לי, יותר מאוחר אולי נמצא את הקטע הזה ששלחת, כדי להשמיע את ההקלטה מתוך האלבום, עם המוזיקאים האחרים. ועכשיו אני רוצה לעבור לאלבום החדש הנוסף שלך, שזה רנג'ה, שזה בעצם ג'וני גרינווד. בוא תספר לנו על איך אנחנו רגילים לשיתופי פעולה של ג'וני גרינווד עם אמנים ישראלים, אבל אתה לדעתי הראשון או אחד הראשונים.
1: לא יודע, אני...
0: אני לא יודע, אני שוב לא...
1: כן, אני עוד פעם, אני לא נכנס כל כך לחושב על הדבר הכרונולוגי, אבל לג'וני יש שיתוף פעולה מאוד מאוד מיוחד עם דודו, עם דודו טסה, ואני חושב שהם גם עבדו עוד, אפילו לפני שאני וג'וני יוצאנו את ג'ונון, לדעתי הם הכירו ועשו דברים ביחד.
0: ג'ונון יצא לפני 10 שנים, יותר?
1: 2015, כן.
0: ו... אוקיי, ואיך מתנהלת העבודה עם ג'וני בעצם? זאת אומרת, איך נפגשתם פה, בהודו, או...
1: וואו, אני... כן, אני חוזר לסיפור הזה בתוך רעיונות, אז אני כאילו מנסה לומר את זה בצורה שאני לא אשעמם את עצמי, אבל...
0: בסדר.
1: אבל כן. לא, אבל בעצם אני הייתי בהודו עם הלהקה, אני זוכר את הרגע שהייתי בהופעה, בקלקטה, ובדיוק כשירדנו מהבמה, קיבלתי איזשהו טלפון מ... ממישהו שאני מכיר, ושהוא אמר לי שג'וני גרינווד שמע את המוזיקה שלי ומאוד אהב, ואם אני מעוניין לפגוש אותו, באותה תקופה גם גרנו בהודו, אז אמרתי שכן, בטח, אני אשמח מאוד, וכעבור כך וכך חודשים, אני חושב שאנחנו נפגשנו, אני הייתי בביקור בישראל, וג'וני היה בביקור בישראל, וסתם נפגשנו כדי לדבר על מוזיקה, כאילו ג'וני הוא יוצר מאוד מאוד מאוד סקרן, ומדהים גם כמלחין, ובכלל כאישיות ואיש תרבות.
0: אז ככה נולד ג'ונון בעצם.
1: אז ככה בעצם נולד החיבור, ואחר כך הייתה לי עם הלהקה, עם האקספרס, הייתה לי הופעה בלונדון, ועכשיו זה היה בסאוט בנק, וג'וני הגיע להתארח, והיה מאוד מאוד כיף, וכשסיימנו את ההופעה, אז אמרנו, אוקיי, אז מתי עושים עוד פעם משהו כזה, ולהקליט אלבום היה תירוץ נהדר בשביל להיפגש במוזיקה.
0: יפה. אז יש לכם עכשיו אלבום חדש, שיצא ממש עכשיו, לפני חודש או משהו כזה.
1: כן.
0: אלבום רנג'ה. אני רק רוצה, אם אפשר, לצטט כמה קולגות שלי, ששמיעו קטעים מאלבום בבריטניה, למשל ב-BBC Radio 6, המגישה שם לורן אמרה, absolutely love this sound, כששמיעה את האלבום, וג'ון קנדי ב-Radio X אמר, that just sounds amazing. אז אני בטוח שזה sounds amazing. בוא נשמע איזה קטע מתוכו. בוא, איזה קטע אנחנו עומדים לשמוע? עכשיו אנחנו נשמע הקלטה מתוך האלבום עצמו.
1: אוקיי, אז נשמע את, כן, את שיקווה. שיקווה זה השיר שפותח את האלבום, מנגן שם, מנגנים שם כל החברים מהרג'סטן אקספרס, ומנגן גם תום סקינר, שהוא המתופף בהרכב של ג'ון עם תום יורק, The Smile.
0: יפה.
1: אז כאילו על המערכת טופים הוא נמצא. האלבום עצמו בעצם, ואני אגיד כמה מילים, בג'ונון הקלטנו את האלבום במבצר במהרנגר ברג'סטן, את רנג'ה הקלטנו באוקספורד בסטודיו של ג'וני, אז הבאנו את הרג'סטנים, עשינו כאילו, לא רצינו לעשות את אותו אלבום פעמיים. אז זה אולפן, אלבום אולפן, והמילים של השיר שיקווה, זה מילים של צדיק סופי מאג'מר, שמו חזרת נוואב חדים חסן גודריש האבאבא, והוא, ושיקווה זה אומר כאילו, טענה, בקשה, שאומר כאילו, מי אנחנו שאנחנו נבוא בטענות? אנחנו אלה שמקריבים את החיים שלנו עבור, עבורך, עבור האהוב, אנחנו שמים את הראש שלנו on your threshold באיזשהו אופן, כאילו, יש כל מיני דימויים. כן, המוזיקה היא מוזיקה מקורית שאני כתבתי, ואז שהבאתי אותה לג'וני, אז פתאום היה לו איזשהו ויז'ן על איך זה צריך להישמע, וכל העיבוד וכל הזה, אז הוא הפך אותה לגמרי, וזה פתאום נהיה איזה משהו, בעצם נהיה מה שזה עכשיו.
0: אז בואו נשמע. שיקווה.

0: שיקווה, וואו, לאיזה עולם נכנסנו. אנחנו והמאזינות והמאזינים. בוא, לאן אתה לוקח אותנו עכשיו? מאוקספורד.
1: לאן עכשיו? בוא, תדריך אותי במסע, אני איתך.
0: וואה. שאני אדריך אותך במסע, אני מחכה שאתה תדריך אותי במסע, אני כבר נכנסתי לכמה, ככה, לכמה סמטאות מהמסע הזה היום, אז בואו אולי נשמע איזה משהו, שוב, משהו חי כאן באולפן, מה אתה רוצה לשמיע לנו עכשיו?
1: טוב, בוא ננסה לעשות, אנחנו פה כזה, באמת בתור דואו, הבאנו כזה גם את המכונת טופים, נעשה משהו, אתה רוצה משהו שקט, משהו, מה מרגיש לך, משהו שהוא טיפה יותר כאילו...
0: אני רוצה לשאול את המאזינים, אבל זה קשה. אתה יודע מה? בוא, יש לך משהו אפ-טמפו טיפה יותר?
1: כן, אז בוא...
0: אוקיי, כי עשינו את הדברים השקטים, אנחנו כבר שקענו היטב והם בפנים. נקווה שזה לא יוציא אותנו מהטריפ הזה, אבל בואו נשמע איזה עוד קטע אחד. כאן, לייב, באולפן, אולפן, רדיו מונדו, שי בן צור.
1: אז השיר שיר מאלבום, ממהיה, מאלבום הראשון. איך אוכל להמשיך לישון עכשיו, כשאתה בחוץ רוקד, יצאתי מביתי לרקוד איתך ולהיות לכולך ההד. ואז המילים ממשיכות.

0: כן, חיכיתי לשמוע את הבנסורי שוב, והנה הוא הגיע בקטע הזה. כל כך יפה, וגם מוזיקה לריקודים הייתה לנו כאן בתוכנית. הזמן אף, אנחנו עפים עם המוזיקה, והזמן אף לנו. אז אני חושב שמה שנעשה עכשיו, זה נגיד שלום, ניפרד, אבל נשאיר את המוזיקה, שני קטעים שהבאת לנו, בהקלטה, נשמע את רנג'ה, דיברנו הרבה על האלבום הזה עם ג'וני גרינווד, ואחריו, אם יש היה מספיק זמן, נשמע עוד, נשמע קטע מוקלט מתוך האלבום החדש העברי היום. מתאים?
1: נהדר.
0: היה אלבום שהפקת, אני רוצה לחזור ולתת לו קרדיט יחד עם בן אילון, והקטע מתוך היום, מתוך האלבום הזה שנשמע מתוך יום.
1: הבטחה, נקרא הבטחה, שהטקסט אומר גם, הנמך גאוותי וכבודי רומם, כוונני אל דרכי ומחשבתי תקן, הלב אבי רשמת הבטחה, כמה עוד הקמה להגשימה.
0: אז יאללה, בוא ניתן למוזיקה לדבר, אני אגיד תודה בינתיים לטל נרונסקי על ההפקה, והצילום על הביצוע הטכני, שלומי יצחק ושרון לרנר. אני משה מורד, ניפגש איתכם מחר בשש, והנה עכשיו שני הקטעים, רנג'ה והבטחה. שי בן צור ואוריה בן צור, תודה רבה שהגעתם אלינו היום.
1: המון תודה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: היום בגבוה גבוה נדבר על הד. הד? כן, הד. התחלנו.
2: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
1: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אנחנו כל הזמן בטלפון, נכון? זה לא חדש. אנחנו קוראים, שומעים וצופים בתוכן, מוצפים במידע. אנחנו חושבים שהמידע הזה הוא שיקוף של מצבים בעולם, אבל אולי הוא לא יותר מאשר הידוד של עצמנו. היום נחשוב באופן חדש על התקשורת בינינו, דרך תופעת האקו, ההד, ההידוד. נתעכב על המשמעות הפיזיקלית, התרבותית והתקשורתית של ההד. נתחיל במערה של אפלטון, נעבור דרך המיתולוגיה של אקו ונרקיס, ונגיע עד לפית שלנו. שם גם נשאל איך ההד קשור לדמוקרטיה. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור עמית פינצ'בסקי, ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, עוסק בתיאוריה ובפילוסופיה של תקשורת ומדיה, מחבר הספר אקו בהוצאת MIT, שצפוי לצאת לאור גם בעברית בקרוב בהוצאת ביאליק. שלום עמית.
3: שלום, שלום.
1: למה אנחנו מדברים על הד?
3: התופעה של הד בעצם מלווה את האנושות ממש ממש מההתחלה. אולי זו אחת מטכנולוגיות התקשורת הראשונות שאנחנו מכירים.
1: הבן אדם הזה במערה צועק משהו,
3: צועק משהו וזה חוזר אליו.
1: כן.
3: ובמובן הזה, זה התופעה שאנחנו מכירים בכך שמשהו יוצא מאיתנו, יוצא החוצה וחוזר. הוא חוזר, הוא נשמע אותו דבר, אבל עדיין קצת אחרת.
1: כן.
3: והתופעה הזאת, מעבר לזה שהיא כמובן הביאה לעולם אינספור, מיתוסים, סיפורים, אנלוגיות, מטאפורות, גם טכנולוגיות, אולי בעצם מחזירה אותנו להתחלה. כי אנחנו התחלנו את דרכנו בתור דוברים, בתור מהדהדים. לפני שהתחלנו לדבר...
1: אתה מתכוון ילדים שהם מהדהדים?
3: נכון. יש דיונים שלמים בתוך כל התחום הזה של בשנות, של רכישת שפה, וכולם בעצם מדברים על המצב הטרום-לינגוויסטי, הטרום-שפתי. שבו הכושר הלשוני עדיין לא בא לידי ביטוי באופן מלא, אבל אנחנו מתחילים לשחק. יש אלמנט של משחקיות
1: כן,
3: בשלב הזה.
1: כן.
3: ומה קורה שם? אני שומע משהו, ואני חוזר אליו. חוזר אחריו, וחוזר גם אליו. אני מקבל איזשהו קולט, איזשהו צליל,
1: כן.
3: הברה, לפעמים זה באמת חלקי משפט, חלקי הברה, חלקי מילים. ואני חוזר אליהם, ומשמיע אותם.
1: כן, בלי להבין את המשמעות בשלב הזה.
3: עד רבה, אין עוד משמעות בשלב הזה.
1: אין עוד משמעות.
3: זה שלב שהוא טרום משמעות.
1: כן.
3: וזה שלב שאם מסתכלים עליו באמת מתוך נקודת מבט לשונית, שפתית, אז הרי זה משהו שהוא טרום שפתי ולכאורה חסר חשיבות, חסר משמעות כמובן.

0: אבל למעשה זה התשתית של השפה, זה התשתית של התקשורת בכלל. צלי. אין שמה כמעט כן. משמעות,
1: כן.
0: יש שמה את ההגייה עצמה,
1: כן.
0: ויש תקשורת שהיא על בסיס הכל, לאו דווקא על בסיס הדיבור והמשמעות.
1: כן.
0: אנחנו אחר כך בתור סובייקטים דוברים, החיבור הזה עבורנו הוא טבעי. אנחנו גם יש לנו קול, וגם יש לנו מה שנקרא לוגוס.
1: כן.
0: הדיבור המשמעותי.
1: כן.
0: אנחנו מעבירים משמעויות, אנחנו מדברים, אנחנו שוחחים, מה שאנחנו עושים עכשיו.
1: כן.
0: אבל תמיד יש את המימד הזה הקולי. והמימד הקולי הוא המימד שממנו התחלנו. עוד לא היינו דוברים, ומשהו כבר דיבר. אפילו אני לא הייתי שם, בתור סובייקט דובר.
1: כן.
0: האקו הקדים אותי, הד הקדים אותי בתור דובר.
1: אני הדהדתי לפני שידעתי בכלל מה אני...
0: נכון.
1: יודעת,
0: נכון.
1: מה אני...
0: ואולי אפילו אם נדייק את זה יותר, זה, כן. לא, זה לא הייתי אני.
1: זה לא הייתי
0: לפני אני. לפני שהייתי אני, היה הד.
1: אוקיי. אנחנו נחזור לזה כשנגיע נגיע למציאות העכשווית, אבל אני רוצה שנלך איך המחשבה, הפילוסופיה חושבת את הדבר הזה לאורך הזמן. אתה תגיד לי אם אנחנו מתחילים במיתולוגיה או באפלטון, מה שתרצה.
0: אפשר להתחיל באפלטון, כמובן, כי תמיד מתחילים כן. שם. והאפלטון הוא סימפטומטי, אני חושב, בהרבה מובנים, עם מחשבה שמלווה את ה... בוודאי את המחשבה המערבית, בכך שהיא חושדת בכל דבר שנראה כמו העתק ביחס למקור. כל דבר שהוא לא הדבר האמיתי. לכן הוא מתחזל למקור, לכן הוא חשוד מראש. כמובן ידוע, המשל המפורסם של המערה של אפלטון, יושבים שם אנשים, יושבים בתוך מעבה המערה, עם פניהם אל פנים המערה, ורואים שם צללים. צללים באים לסמל בתוך המשל הזה, את התחליפי מציאות. אנחנו רואים רק דימויים, אנחנו לא רואים את המציאות כשלעצמה, זה התפקיד של הפילוסוף, לצאת החוצה לראות את האור. אבל מעניין שכאשר אפלטון כותב את סוקרטס,
1: כן.
0: לגבי משל המערה, הוא אומר, עוד לפני שהוא מדבר על צללים, הוא מדבר על הדים. כלומר, אותם אנשים שכלואים במערה, טועים לחשוב שהצללים שהם רואים בפנים המערה, הם המציאות, אבל גם כן לפני כן, הם טועים לחשוב שמה שהם שומעים, זה קולות אמיתיים, ולמעשה זה הדהודים שפנים המערה, משמיע של קולות מבחוץ. זאת אומרת, יש איזושהי אנלוגיה, בעייתית במובן מסוים, אבל קשורה, בין צללים לבין הדים. שניהם תחליפי מציאות.
1: שזה גם, תכף נחזור לאפלטון, אבל זה גם מהדד אל המיתולוגיה, כן? על ההבדל בין הד, כן? של משהו קולי שמהדד, לבין השתקפות.
0: נכון. אז אולי לפני זה אני רוצה להגיד משהו. יש כמובן את המימד הזה, המאוד מאוד ברור, שההד הוא העותק, שהוא מתחרה עם הדבר האמיתי. הוא בא להחליף את הדבר האמיתי, הוא נמצא לצידו. אבל באותה מידה יש עוד מחשבה שמלווה וחוזרת על זה בכל מיני צורות, והיא שיש משהו בהד שהוא מאשר, מחייב, נותן הכרה. משהו שמהדהד בי הוא כביכול משלים אותי. הוא נותן לי...
1: תוקף.
0: תוקף, נחמה, אישרור.
1: כן.
0: שני הדברים האלה הם מנוגדים לכאורה. מצד אחד משהו שהוא שקרי, מצד שני, משהו שהוא נותן תוקף והכרה. והכפילות הזאת היא בלתי ניתנת להפרדה בכל מה שקשור להד. זה תמיד הולך ביחד. וזה מה שבעצם מעניין בסוגיה, בשאלה, במטאפורה, בתופעה, וגם בכל מה שקשור להדים. אז הדבר הזה, אני חושב, כבר אפשר לראות אותו, כבר באחד מהמיתוסים המכוננים, זה הסיפור המיתולוגי של כן. אקו ונרקיס.
1: כן, שאתה אותו הולך לספר לנו אותו.
0: בקצרה.
1: בקצרה.
0: בקצרה, כן. אז הסיפור במטמורפוזות, הוא כמובן מטמורפוזות, זה אוסף של סיפורים על דמויות שעוברות תהליך ומשתנות.
1: כן.
0: ואחת מהן, זה בעצם הסיפור של אקו ושל נרקיס. אקו נענשה על כך שהיא הייתה פטפטנית. היא הייתה פטפטנית, החזיקה את כולם בשיחה, בין השאר את יונו.
1: כן.
0: והיא פטפטה איתה בזמן שיופיטר התעסק לו עם נימפות בהרים. כשיונו נודע לה על זה, אז היא הנישה את אקו. ודנה אותה לחזור על המילים האחרונות של אחרים.
1: כלומר, אין לה קול, אין לה יכולת להגיד משהו משל עצמה, היא רק יכולה לחזור על... היא יכולה רק להיות אקו למה שמולה.
0: נכון. כלומר, נשללה ממנה יכולת הביטוי העצמית.
1: כן.
0: והיא חשבת תלויה באחרים כדי לדבר.
1: כן.
0: ואז מיד עוברים לסיפור הבא, והסיפור הבא זה שהיא מתאהבת בנרקיס. נרקיס הוא מעין דמות מראה שלה. הוא גם כן, יש לו עניינים עם השתקפות, נכון שהשתקפות שלו
1: כן.
0: באגם וכו'. והוא, כמובן כולם מתאהבים בנרקיס, גם היא, והיא מנסה לרדוף אחריו ולמשוך את תשומת ליבו. איך היא עושה? זה עושה רעש, בעצים. ואז הוא שואל, מי שם? אז היא חוזרת, שם, שם. בואי ניפגש, ניפגש. וכולי, וככה היא חוזרת על מילים האחרונות שלו, וכשהוא קורא לה לצאת, היא בסופו של דבר יוצאת, הוא רואה אותה נבהל ובורח ממנה. הוא אומר לה, לעולם לא אני לא אהיה שלך. והיא שבורה מזה, שבורת לב, והולכת ומתבודדת בהרים, במחילות ובמערות, שם הגוף שלה הולך ומתפורר, ונשאר ממנה רק הכל. כלומר, אקו קפיטל אי, הופך לאקו סמול אי, זאת אומרת, התופעה.
1: כן.
0: מדמות לתופעה טבעית פיזיקלית. זה הסיפור המיתולוגי. וכבר פה יש משחק מאוד מעניין, שבין הניסיון שלה בעצם ליצור קשר ויחס, כאשר נשלל ממנה, נשללת ממנה יכולת לעשות את זה, אבל עדיין, אם קוראים את הסיפור הזה במקור, בלטינית, אז אפשר לראות שהחזרות שהיא עושה במשפטים שהוא קורא לה ומשיב לה, הן חזרות מאוד ספציפיות. זאת אומרת, לפעמים היא חוזרת על כל המשפט, לפעמים רק על המילה האחרונה, לפעמים שתי מילים אחרונות.
1: בחזרה יש איזושהי הדגשה שהיא כשלעצמה תקשורת.
0: נכון.
1: כלומר, גם אם היא לא יכולה לבטא את המילים שהיא הייתה רוצה לבטא, הדרך שבה היא מהדדת את מה שנאמר לה, יש שם תקשורת, יש שם סיי, יש שם סוכנות כלשהי.
0: בוודאי. וזה אני חושב הנקודה, זו הנקודה המעניינת, כי לכאורה אפשר להסתכל על הדמות של אקו, וכך גם הסתכלו במשך המון זמן, על הדמות הנשית שכביכול היא נעדרת כל, נעדרת סוכנות, agency. אבל באופן שבו היא חוזרת על המילים האחרונות ומטעימה אותן,
1: כן.
0: היא בעצם מנכסת לעצמה agency מחדש, דרך המילים שהיא חוזרת עליהן. כלומר, יש בחזרה מימד גם כן של אקטיביות.
1: כן.
0: וכל דבר שחוזר על עצמו, לעולם יהיה שונה ביחס למה שהוא חוזר עליו.
1: שזה בעצם הטענה המרכזית שאתה מתעסק בה. נכון? אולי נתעכב עליה. קצת על מצד אחד, אתה אומר, דבר מה נאמר, ויש חזרתיות, ואנחנו יכולים לחשוב שהחזרתיות היא אין בה חידוש, אבל אתה מתעכב דווקא על החידוש, ודרך זה אתה גם מפריד בין כל מי שאמר דבר מה, לבין ההד עצמו שהוא המדיום נכון. של הדבר הזה.
0: נכון. זה נכון לא רק למילים, אגב, מה שאמרת עכשיו. כלומר, גם בטבע, אנחנו מסתכלים על עטלפים, על לוויתנים, על דולפינים.
1: כי מה?
0: הם בעצם מנווטים ותופסים את הסביבה שלהם במונחים של אקו. לא במונחים של דיבור, אלא במונחים של סאונד של צליל. שולחים אותות, קולטים אותם בחזרה, ומבינים, אגב כך, את הסביבה. כלומר, השינויים המאוד מאוד קלים שמקבלים בחלקיקי שנייה, מהאות שנשלח לאות שמתקבל בחזרה, הם לומדים ממנו על המרחק של האובייקטים, על כל מה שיש.
1: מידת הפתיחות, הסגירות, נכון. על החוט אולי.
0: אולי גם כן, יש כאלה שאומרים אפילו על המרכיבים של מה שיש שם בצד השני. זה אומר בעצם שהם לומדים משהו על הבין לבין. הם לומדים משהו על תווך. במובן הזה, אקו הוא גם מדיום, כי מדיום זה מה שנמצא באמצע.
1: כן.
0: לכן הוא אמצעי.
1: כן.
0: אולי אמצעי תקשורת, מפני שמשהו נשלח מצד אחד לצד שני, וחוזר, לכאורה חוזר אותו דבר. אבל יש שם אין ספור מידע עבור אלה שתלויים בכך כדי להתמצא בסביבה.
1: כן.
0: אז יש הרבה מקומות שבהם אפשר לראות.
1: ויכול להיות, כמו שאמרת מקודם, שזה שיקוף, כן? שזה גם נותן לי גם מידע בשביל להתמצא.
0: נכון.
1: אבל זה גם נותן לי מידע עליי, אולי.
0: באקו, משהו מהזהה יוצא החוצה וחוזר אליו אחרת. במובן הזה, יש שילוב של דמיון ואחרות בתוך התופעה
1: כן.
0: של ההד.
1: כן.
0: ולכאורה יש בזה אותו דבר.
1: כן.
0: אבל אני בטוח שעבור הרבה יצורים, הטלפים או לוויתנים לעולם לא היו מעלים על דעתם לחשוב על הד בתור סתם חזרה.
1: כן.
0: זה עולם ומלואו, ואולי גם עבורנו. כלומר, אם אנחנו נתחיל להסתכל על האושר שיש, אפילו בחזרות פשוטות, כי למעשה, בחזרה, ברגע שמשהו חוזר על עצמו, הוא כבר אחרת, הוא כבר מוסט, הוא כבר לא אותו דבר. בוודאי שיש הבדלים בין דברים אחרים, שונים, אחד מן השני, אבל אפילו ביחידות, כביכול המידע הקטנות האלה, ברגע שהן יוצאות וחוזרות, כבר הן חוזרות אחרת.
1: אני מרגישה שזה זמן לחזור רגע לאפלטון.
0: אוקיי.
1: אפלטון רואה את הדבר הזה כדבר שלילי.
0: נכון.
1: יש אידאה, כן, mm-hmm. שהיא הדבר עצמו, וכל חיקוי הוא תמיד חלקי, mm-hmm. לא מדויק, מטעה אפילו. Mm-hmm. ואנחנו, אתה מטע את הדברים דווקא להיבט התקשורתי, mm-hmm. החיובי, המימד הזה שיש בו אפשרות ביטוי, סוכנות שבדבר. אז בוא נדבר קצת על המעבר הזה בין אפלטון למה שאתה אומר.
0: במובן הזה אני נשען על אריסטו. כלומר, אריסטו במובן הזה היה אומר כנראה, כפי שאני קורא אותו, שיש בתופעה הזאת של הידוד בעצם כלי של לימוד ושל חוויה ושל התנסות ושל משחקיות. ככה אנחנו,
1: כמו שאמרנו בהתחלה, ללמוד השפה.
0: נכון, ככה אנחנו מכירים את העולם.
1: כן.
0: ככה העולם בא לידי ביטוי עבורנו, דרכנו,
1: כן.
0: החוצה ובחזרה. אז במקום ההסתכלות המאוד דיכוטומית הזאת, הנוקשה, שיש את הדבר האמיתי,
1: נכון.
0: הנכון, המוחלט, העל-זמני.
1: של עצמו, המהותי, כן.
0: השלם והמושלם, אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך חלקיות, חיקוי, והשלמה, והדהוד, וחזרה. וכך אנחנו לומדים ומתנסים. במובן כן. הזה יש דווקא לקח מאוד מאשר וחיובי בתוך התופעה הזאת.
1: יש בזה גם בשיח על אומנות, אם זה ציור mm-hmm. או קולנוע, כאילו תמיד את הדיון הזה בין המעבר ממה קורה כשאני מצייר את הטבע. Mm-hmm. כן, מה קורה לטבע כשאני מציירת את הטבע, מה ראיתי ומה לא ראיתי, האם זה הטבע או שזה אני משתקף בציור, או האם סרט הוא יכול באמת להיות ריאליסטי, כל העניינים האלה כשאנחנו מדברים על תודעת האומנות, אבל אתה אומר לא, זה דווקא הרבה, זה גם זה אולי, אבל אתה מדבר על זה עכשיו בינינו, mm-hmm. או כשאנחנו גוללים בטלפון, או בוא נתחיל לקחת את זה למציאות, את הדבר הזה.
0: אוקיי. Okay.
1: כן.
0: אפשר לדבר על זה כמובן בהקשרים שהם עכשיו מאוד עכשוויים, וזה ההקשר של רשתות חברתיות. הרבה פעמים מדברים שאנחנו חיים בתוך סיטואציה של echo chambers. קוראים לזה בעברית חדרי תהודה, יותר נכון לקרוא לזה חדרי הדהוד, כי תהודה זה התופעה של מתאם או resonance. פה אנחנו חוזרים כביכול בתוך החדרים האלה, המטאפורים, אנחנו פוגשים בזהה, ואנחנו לא נחשפים לאופציות אחרות.
1: כלומר, אם דעותיי אין דעות ימין לצורך mm-hmm. העניין, mm-hmm. אני אפגוש בפיד שלי, וגם נכון. בחדשות שאני אצרוך, נכון. וגם כנראה סביב חוג החברים שלי,
0: נכון.
1: אנשים שחושבים דומה לי, והם מעדדים אותי, אני מעדדת אותם, mm-hmm. ואנחנו נמצאים ב...
0: כביכול במין תחום סגור שמחזיר כן. אותנו אל עצמנו. עכשיו, כמובן, התופעה הזאת לא התחילה עם רשתות חברתיות, מדובר על זה כבר הרבה הרבה קודם, גם במדיה ותיקים יותר. זה חוזר.
1: אפילו בכל תרבות, כן? אני חלק, נולדתי במקום מסוים, mm-hmm. כמו שלמדתי את השפה,
0: נכון.
1: למדתי גם קודם תרבותיים, כן.
0: נכון. הרי, ברגע שאנחנו נכנסים לשפה מסוימת, אז אנחנו... נמנע מאיתנו ללמוד שפות אחרות, ההתמחות שלנו בשפה בצורת ההגייה מאפשרת לנו להבין ולהיות דוברים כן. ספציפיים של שפה אחת ולא של אחרות.
1: כן.
0: אז יש כאן את התופעה שמדובר עליה, לפחות כך, כך מציבים את זה, שאחת מבעיות היסוד של התקופה שלנו היא שעכשיו הפיד שלנו, כן, מייצר עבורנו אלגוריתמית את העדפות שלנו, ולכן נמנע מאיתנו להיפגש בדעות אחרות, וזה כמובן עלול לסכן את הדמוקרטיה במובן הזה של ריבוי דעות, ריבוי שיחה, ריבוי ויכוח. אז צריך להגיד כן אבל, כן אבל גדול, סביב העניין הזה. א', יש הרבה מחקרים מראים שהדבר הזה כנראה הוא לא ממש מדויק. זו דאגה מופרכת במובן מסוים. כלומר, קשה מאוד למצוא אנשים שהם באמת כלואים בתוך אקו צ'יימבר כזה, ואין להם קשר לסביבה פרט דרך איזשהו חדר כזה או מספר חדרים כאלה. כלומר, אנחנו נפגשים עם סביבה בהרבה מאוד צורות. דרך חברים, דרך משפחה, דרך מקום העבודה וכולי. גם אם אנחנו צורכים את ה... או נחשפים לחדשות או לפיד שלנו בצורה יחסית אקסקלוסיבית, זה לא כל תחום החשיפה שלנו לחיים החברתיים. אז כלומר, צריך לשים את זה גם בפרופורציה. זה דבר אחד. אבל הדבר השני שהוא, אני חושב, יותר נוגע לענייננו כאן, הוא שאם אנחנו מבינים את הכפילות הזאת שיש בהדהוד, אז אולי להיות בתור חדרים כאלה, אולי זה לאו דווקא דבר רע. זה תלוי.
1: תסביר לנו.
0: כלומר, אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שאני כלוא בתוך אקו צ'יימבר אחד גדול, כן? שכולנו מהדהדים אחד לשני את אותו דבר. אבל נחשוב על סיטואציה שבה אני חלק ממיעוט, וכמיעוט אני צריך לתפוס את עצמי, לנסח לעצמי את הסיטואציה שלי, את העמדות שלי.
1: זה מקום להתמקם בו, אתה אומר.
0: עוד לפני שאני רוצה להתמקם בו, לפעמים אני אפילו לא מוצא את המילים הנכונות כדי להסביר לעצמי את המצב. ולכן, דווקא אולי במצב כזה, אם אני מוצא את אותם מקומות תחומים, עוד לפני שאני מצליח ממש לנסח את הדברים, אני כן צריך את ההדהוד הזה. אני צריך...
1: זה קצת כמו טיפול, כזה שאתה מגיע ואתה מספר למטפלת או מטפל את משהו שקורה, ויש משהו מהדד.
0: מאשרר.
1: כן. אני פתאום שומעת את עצמי דרך איך שהבן אדם שמע אותי, ו... ואני מתחילה להבין משהו, ומשהו מתחיל להתרקם אחרת, אולי.
0: ואם נרחיב את זה להקשר חברתי, אז אם אנחנו מסתכלים על קבוצות, על מיעוטים, על כאלה שנמנע מהם להתבטא, על כאלה שאין להם את הכלים, את המילים, אפילו אולי את הנרטיב עדיין, אז אולי אנחנו היינו רוצים מובלעות כאלה, שיאפשרו במקרים מסוימים את האפשרות לנסח דברים לפני שהם יוצאים החוצה ומתחרים בדעות אחרות ובנרטיבים אחרים. כי יש ציפייה קצת אולי לא ריאלית, שכולנו דוברים כאלה שיכולים ישר להתמקם ולהשתתף ולהתנסח על אותו לבל עם אחרים. יש בהרבה מקרים שבהם הצורה שבה המציאות מנוסחת, ה-common sense או אפילו כן. הקונצנזוס, הוא לא מאפשר ביטויים שהם עם רגישויות אחרות, עם טעמים אחרים, עם משמעויות אחרות. במובנים מסוימים, אולי אנחנו צריכים תאי יהוד. במקום הזה זה נותן לנו אישור ונותן לנו תמיכה. ונתן לנו סוג של holding environment, אפרופו טיפול. כן? איזושהי סביבה תומכת, איזושהי מעטפת, שמאפשרת לנו להישמע, קודם כל, עבור עצמנו ועבור אחרים,
1: כן.
0: שהם במצבנו פחות או יותר. ואז מתוך זה, אפשר לצמוח לתוך הדיון הרחב יותר.
1: אנחנו מדברים על הד. ונתנו כזה, אני חושבת איזה מבוא מאוד מעניין. באיזשהו מקום כולנו אקו.
0: אקו מגיעה כמובן מהמילה היוונית. כשאנחנו מדברים על אקו בעברית, אז אנחנו מדברים על הד, הד, זה צורת זכר, אקו.
1: הד, הד, הד.
0: נכון.
1: Head.
0: וזו מילה כזאת מאוד קצרה, לא עם המון מטען בעברית. בתנ"ך היא מופיעה רק פעם אחת. במיתולוגיה יש הרבה דברים שקשורים. ואחרי זה מתגלגלים מאקו. כנראה שבעברית המקור של הד בא מהדד, והדד כנראה זה אחד מהאלים השמים של הרעם. כלומר, יש משהו קולי מאוד חזק שנמצא שם. בהרבה שפות אחרות, המשמעויות שקשורות להד, לאקו, גם אקו, אכו, ביוונית מגיע מקול וצעקה. זה הכל קשור בעצם מטונימיות קוליות של הטבע. באיזשהו אופן, בשפה, יש ניסיון לתפוס בתוך השפה את הצלילים, את הצליל הזה, של הטבע כפי שהוא חוזר אלינו בחזרה. עד המצאת מכשירי ההקלטה הראשונים במאה ה-19, המקום היחיד שאנשים היו יכולים לשמוע את קולם מחוץ לגולגולת שלהם, היה רק באקו, רק ללכת ולצעוק בעמקים, במערות, ואז אתה שומע את קולך שלך חוזר בעיכוב קטן. אם ההמצאה והפיתוח של מכשירי ההקלטה, אדיסון ואילך.
1: והנה אנחנו יושבים פה ברדיו.
0: והנה אנחנו יושבים ברדיו, כמובן. כן. הגיע בעצם מימוש טכנולוגי לרעיון שמלווה את האנושות אלפי שנים, ביכולת בעצם לפצל בין הקול שלי כפי שהוא יוצא ממני בזמן אמת, לבין התופעה של הקול שלי שמתקיימת בלעדיי.
1: כלומר, אם אנחנו חוזרים למקודם, בניגוד להשתקפות של תמונה, כן, שהיא מיידית, אני מסתכלת, אני רואה, פה יש איזשהו מימד של זמן שעובר.
0: נכון.
1: אמרתי, ואז אני שומעת. זה לא אותה מיידיות כמו השתקפות.
0: נכון. נכון. אחד מהשמות המסחריים של הגרמופון היה אקופון. ממש לקחו את הרעיון הזה שכביכול יש פה את היכולת לעצור, לתפוס, לכלוא, ככה אפילו קראו לזה. לכלוא את האקו. לכלוא את הטכנולוגית. ובמובן הזה, הניסיון הזה, אנחנו עדיין חיים
1: ממש עכשיו.
0: ממש עכשיו. כן. מוקפים בהדים.
1: כן.
0: בהדים של אלה שהיו ואינם. אל אלה שעדיין פה, אבל הם עכשיו מדברים אלינו, כן. מלפני זמן מה, כן. או ממקום אחר. והתופעה הזאת, שהייתה אולי נדירה, באופן יחסי, היא מקיפה אותנו ביום-יום כל הזמן. אז כמו שאמרנו קודם, אפשר להסתכל על הד בתור מדיום, זאת אומרת בתור אמצעי. כפי שעטלפים או לוויתנים או דולפינים משתמשים בו כדי לאכן, לעשות מה שנקרא אקו-לוקיישן, לאכן את עצמם בסביבה. הרעיון הזה נכנס לידי שימוש גם באמצעים טכנולוגיים, כלומר סונאר. זה עוד בדיוק אותו רעיון, כן, הפינג הזה שיש תמיד בסרטים של מלחמת העולם השנייה, אין סרט צוללות שאין בו את הפינג, נכון? את הצפצוף הזה שנשמע טינג, טינג, טינג, שזה בעצם אותו צליל שהמפעיל הסונאר שולח החוצה מהצוללת ומתקבל בחזרה. זה לא בדיוק התדירות שבה הם שומעים את זה, שבה זה נשלח. זה תדירות יותר גבוהה. אבל יש פה סיטואציה דומה. גם אצל הטלפים, וגם אצל הצוללות, וגם אצל לוויתנים, ואולי אפילו אצל אקו עצמה. זאת אומרת, בכולם, הסיטואציה של תקשורת שנמצאת במצב של מוגבלות אימננטית, מבנית.
1: כן.
0: אני לא יודע מה יש בחוץ, ואני שולח משהו והוא חוזר אליי. היא לא יכולה לדבר. היא עושה משהו, זה הצורת התקשורת אולי הבסיסית ביותר שאפשר לראות על הדעת. תזכרי למשל בסצנה של מפגשים מהסוג השלישי, אצל ספילברג, נכון? שנפגשים שם עם החוצנים, אז הם מנגנים את המנגינה הקצרה הזאת, ואז הם חוזרים עליה. כלומר, אם נפגשים עם חוצנים, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לחזור על המסר. כי כבר פה יש תקשורת. במינימום מה שזה אומר, אני רוצה לתקשר. אני לא רוצה לעשות משהו אחר. כלומר, כן. I come in peace. אין בזה משמעות פרט לזה שזה משמעותי כשלעצמו. זה מתקשר את עצם קיום התקשורת. בתקשורת אנחנו קוראים לזה פאטית, תקשורת פאטית. היא בעצם מדגישה את קיום המדיום עצמו. לפני ומעבר לעניין המשמעות. אקו מעצם משמעותו הוא כזה. אם אנחנו עוללים שחוזרים על הדים, ואם זה... אם אנחנו חוזרים בתוך שיחה על דברים מסוימים, באים לאשר או לשנות או לחזור או להצביע, עד טכנולוגיות כאלה ואחרות והטלפים וכו'. בכולם יש את המקום הזה שבו אנחנו דבר ראשון מדגישים, מאשרים את זה, את קיום הקשר.
1: קיום הקשר קיום גם יחס. לפני שידענו, לפני הלוגוס, לפני שהבנו מה אמרו לנו או מה אני אומר, רגע, אנחנו פה, בסדר, אני איתך ביחד. Okay. אנחנו פה ביחד בסיטואציה. אוקיי. Mm-hmm.
0: Okay. נכון. אנחנו דבר ראשון מניחים את המדיום בינינו.
1: כן.
0: ואנחנו אומרים כאילו, הלו, שומעת?
1: כן.
0: נכון, אנחנו כאילו, דבר ראשון שמים את זה שם. זה התנאי לכל תקשורת. עוד לפני שאחר כך אנחנו נוכל לבנות על זה, טילי טילים של משמעויות, ורעיונות, ואידיאלים, קודם כל צריך את הדבר הזה.
1: כן.
0: וקשה לחשוב על משהו יותר בסיסי מאשר אקו במובן הזה. כשאין שום דבר אחר, תהדהדו. במינימום זה לפחות חוזר על אותו דבר, וזה אומר, אנחנו פה לתקשר.
1: כמה זה נשמע, כאילו יש כל כך הרבה כבר שכבות על הדבר הזה. כאילו זה נשמע כל כך ראשוני, והרי היום אני רוצה כל אחד רוצה להשמיע דעתו.
0: נכון.
1: ורוצה להיות מדויק באיך שהוא משמיע דעתו, ויכול להיות שהבן אדם שאני קוראת בפיד, שהוא כאילו מעדד אותי, הוא לא בדיוק מעדד אותי, כי יש מילה אחת לא במקום שהוא אמר, שמשנה את כל ה... אם הוא אמר את זה ככה, הוא בכלל לא חושב כמו שאני חושבת, הוא בכלל מיזוגן. הוא אמנם אמר את זה ככה, אבל הוא מיזוגן, או whatever, משהו... כאילו יש משהו שמחזיר למשהו מאוד ראשוני.
0: כן. יש גם משהו מוזר בהד, שאולי בניגוד למה שהיינו מצפים, הוא מוציא אותנו מעצמנו. כביכול אני שומע את עצמי בחזרה, אבל זה מאוד מוזר לשמוע את עצמך בחזרה.
1: אני צריכה להקשיב.
0: ולשמוע את עצמי?
1: כן.
0: אולי זה לא בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, וככה זה יצא. לשמוע את עצמי ולשמוע את מה שאני אומר, מבחוץ, שוב חוזר אליי, תמיד יוצר הזרה. מה שעוד מדגים בעצם, שהשונות וההבדל הם בכל מקום וכל הזמן. עניין של מידה, לאו דווקא עניין של סוג שונה של דברים. ובמובן הזה, אולי דווקא בהדהוד, בניגוד לסיטואציה הזאת שאני קורא משהו ואני כל הזמן צריך לראות אם זה מתיישב עם מה שאני חושב או לא מה שאני חושב, דווקא במקום של החזרות, כמו שפרויד מדבר על הנרקיסיזם של הפרטים הקטנים, דווקא בפרטים הקטנים זה רק מראה שכבר יש איזשהו הדהוד גדול יותר. על רקע ההדהוד, את יכולה לראות את השונות.
1: זה גם המקום התמים הזה, כן? שמחזיר למשהו מאוד מאוד ראשוני. מצד שני, באמת, כשחושבים על רטוריקה,
0: נכון.
1: כן? ועל חזרתיות, גם בשיחה ביני לבינך, ביני לבינך, ביני לבינך, או בנאומים פוליטיים גדולים, יש שם, מצד אחד זה מחזיר אותנו למשהו ראשוני, כמו שאמרנו, מצד שני זה אומר, כשאתה קולט את זה, אתה יכול להשתמש בזה,
0: בוודאי.
1: ולפעול עם זה.
0: זה אחד מהאמצעים הרטוריים הכי בסיסיים.
1: לחזור על דברים.
0: חזרות. למשל, מרטין לותר קינג, I have a dream.
1: כן.
0: רק הפרזה הזאת, כמה פעמים היא חוזרת במהלך הנאום.
1: כן.
0: היא חוזרת והיא מייצרת הדגשה. היא מייצרת כל מיני אפקטים. לכאורה, אין בזה שום היגיון. לחזור על אותו דבר שוב ושוב ושוב, זה עלול להיות מייגע. אבל הרטוריקן המוכשר או המוכשרת יודעים איך להשתמש בחזרות בתור כלי לייצר אימפקט, רושם. החזרה הזאת יכולה להיות ישירה. אני חוזר על אותו דבר שוב ושוב. אבל אם עכשיו אנחנו היינו נושאים נאום שוב, ואומרים, I have a dream, למעשה, היינו מהדהדים את ה-I have a dream, של מרטין לותר קינג עצמו. כלומר, היינו מצפים...
1: אני מעדדת אותו, לכן אני כבר... יש משהו בי ש... אני, אתם רואים אותי, אתם קצת רואים את נכון. מרטין לותר קינג.
0: אני כאילו... אני משתמש בו.
1: כן.
0: כדי לתקף את מה שאני רוצה להגיד.
1: ובתוך זה, כשאני חוזרת על דברים כמה פעמים, אני גם את עצמי.
0: נכון. וסומך עליכם, הקהל, שתעשו את החיבור הזה. זאת אומרת, אתם תעשו את החיבור, כבר יש ב... בידע הכללי המשותף שלנו את המשפט הזה.
1: כן.
0: המשפט הזה בעצמו חזרתי.
1: כן.
0: הוא חוזר מספר רב של פעמים בנאום. הוא בעצמו מרפרר לשורה בנאום גטיסברג של לינקולן. כלומר, הוא גם עושה חזרה במשפט, I have a dream, וגם מרפרר בהתחלה ל-10 scores ago, אז הוא מהדהד עם שינוי את השורה הזאת בעצמו. כלומר, יש לנו פה בעצם שושלות שלמות של הדהודים על הדהודים.
1: זה משהו סופר דופר חברתי. סופר דופר תקשורת, סביבה. יוצא ממני, חוזר אליי, ופוגש את המרקם כולו בדרך.
0: נכון. ומסתייע בו, מגייס אותו אליי. לכאורה, לא מוסיף עליו. אבל בדרך, מוסיף עליו המון. כי עכשיו ההקשר הוא שונה, הקהל הוא שונה, הכוונות הן שונות, וגם התוצאות יהיו שונות.
1: ומה המקום של רעש ושקט בתוך הדבר הזה? האם נדרש שקט בשביל לשים לב לזה, או שגם במצב שבו אנחנו קוראים, קוראים, קוראים, קוראים, קוראים, זה נמצא בטוח.
0: זה אבל... כבר יותר מטאפורי, אני חושב. כי יכולה להיות נטייה להסתכל על הד בתור רעש. נכון, אם עכשיו בהקלטה זה היה אקו, אז היו מנסים לנקות את זה.
1: נכון, למרות שזה הדבר הכי, באמת, אם אנחנו חוזרים לטלפים, זה הדבר שהכי נותן אינפורמציה לצורך העניין, אם אני אתעכב עליו.
0: זה אומר שאנחנו צריכים איכשהו להזין למדיום עצמו. המדיום מעצמו הופך לנו, למי שמשתמש בו, וזה כרגע לא משנה אם זה המיקרופון, או המשקפיים, או המכונית, הוא הופך שקוף בעינינו. הוא נהפך שקוף מהרגע שאנחנו משתמשים בו ונעזרים בו. כך גם עבור התלפים או עבור המהדהדים, זאת אומרת, ברגע שזה הופך להיות אמצעי,
1: כן.
0: אז הוא נטמע, והוא מאפשר לאפקטים שלו לצוץ על פני הפעולה של המדיום עצמו. המדיום הוא תמיד ברקע. אם הוא עובד כמו שצריך, אם הוא לא עובד, אז הוא צץ פתאום, נכון? אם כלומר עכשיו לא היינו שומעים, אז היינו רוצים לדעת מה קרה. זה נכון גם כאן. אבל גם פה אני חושב יש את הכפילות הזאת, וזה אולי מה שמעניין בהסתכלות הזאת של אקו כמדיום. מפני שתמיד יש שם את היסוד המשחקי, השובבי, המאתגר, גם במובן מסוים מתחכם.
1: יש לי ברקע כל הזמן את ויטגנשטיין.
0: למה?
1: כי גם יש לי את גבולות שפתי עם גבולות עולמי, כן? שזה המקום המעדד, מקשיב לעידוד, מעדד, מקשיב, וגם את משחקי הלשון, כן? של איך אני משחקת בתוך גבולות השפה ויוצרת משמעות חדשה.
0: אבל בשני המקרים זה עדיין בתוך גבולות השפה.
1: נכון.
0: במקרה הראשון זה בתוך גבולות השפה כאיזושהי מערכת סגורה, במקרה השני זה שפה בתור כל מיני פרקטיקות יומיומיות מעשיות לעשות דברים עם מילים. ובשני המקרים אני חושב אקו יש בו מימד שמאתגר את ההסתכלות הזאת על תקשורת.
1: בגלל שהוא חורג מהלוגוס?
0: בגלל שהוא מטרים אותו, הוא עוד לפניו, והוא גם כן מעבר לו. אז כשהורים צעירים משחקים עם התינוקות, אז אנחנו אוטומטית כמעט משחקים באקוללה. התינוקות חוזרים על קולות, אנחנו חוזרים בחזרה. כל דבר שאנחנו רואים זה יהיה בחזרתיות, נכון? כלומר, זה יהיה
1: חשובה מאוד החזרה.
0: חזרה מאוד חשובה החזרתיות. והחזרתיות הזאת אין בה משמעות פרט למשמעות התאורה של יחס וקשר.
1: תסביר.
0: פוצי, מוצי, מוצי, מוצי. זאת אומרת, כל הדברים האלה, נכון, הם חוזרים על עצמם, אבל למעשה, שוב כאן אנחנו רואים את הסיטואציה, אנחנו חוזרים בחזרה להתחלה של כולנו, באיזשהו מקום, כסובייקטים דוברים, את ההפרדה בין קול לבין שפה, שמאוחר יותר הופכת להיות חיבור אינטואיטיבי. אנחנו מוקפים בקולות בהתחלה, אבל הקולות הם לאו דווקא משמעותיים, אבל הם כן עוטפים, והם כן משמעותיים במובן הזה שיש להם חשיבות.
1: הם משמעותיים? אולי הם לא כאילו לוגיים?
0: נכון.
1: או
0: הם, כן. לא ברי, הם לא בעלי משמעות, כן. במובן, במובן של של יש להם משמעות במובן של significance, אבל לא במובן של meaning. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי גם כאשר אנחנו אחרי זה רוצים להעניק קול, כמו בתאי הדהוד כאלה, או לתת הכרה וכולי, המקום הזה של לתת קול, בראש ובראשונה הוא לאפשר את היחס, את ההכרה, את ההקשבה, את ההכרה באחר, ואת ההיענות ואת הנמענות של האחר. זה מחזיר מימד שבהרבה מובנים הוא משני, המעמד של הקול ושל הקוליות בכלל. הרבה פעמים הקול הוא נתפס בתור האג'נסי של הדוברים. אבל פה גם הד, שוב, שם לנו את זה טיפה, נותן לנו עוד הסתכלות. כי אנחנו צריכים תמיד להיות גם נמענים. כשאנחנו מהדהדים, אז אנחנו תלויים כמו האקו באחרים. כן. אנחנו תמיד ביחס עם הסובב. אנחנו לא רק דוברים. זאת אומרת, אנחנו יצורים שיש לנו גם אוזניים, לא רק פה. ולכן הסיטואציה של הידוד תמיד שמה אותנו גם, לא רק בתור דוברים, אלא גם בתור נמענים ובתור חקיינים ובתור משיבים ועונים.
1: ישראל 2026, בלגן אחד גדול, כולם צועקים, כולם מדברים. הצד, יש מין חלוקה שנדמה שהיא כמעט דיכוטומית, כן? בין קבוצות פוליטיות. כל אחת מהדדת את מסריה. גם אם אני שומעת את המסרים של הצד השני, אני לא מקשיבה להם, או שאני מראש בהתנגדות ו... בוא ניקח את כל השיחה הזאת שניהלנו עד עכשיו. ישראל 2026, מה יש לנו להגיד על זה?
0: לא קל.
1: דמוקרטיה, רגע לפני בחירות, כל הזמן מלחמות, מהפכה משפטית, הם קוראים לה ככה, הצד השני קורא לה ככה.
0: מעניין לשים לב שעכשיו גם באופן ככה רגיל, ברשתות חברתיות, בחדשות, בכלל מדברים על הידוד בתור מושג טכני ממש. זה חזר, מהדהד את המסרים של זה.
1: כן.
0: זה, זאת אומרת, זה גם, כמו שיש שופרות,
1: כן.
0: אז יש מהדהדים.
1: כן.
0: נכון? זה כבר יש לנו ממש חלוקת תפקידים,
1: כן,
0: כזאת.
1: כן, כן.
0: ובמובן הזה המהדהדים הם פשוט כלים ריקים, הם כמו בובות שחוזרות על הדברים, נכון? כן. ללא שינוי, ללא ניואנס. גם פה כן. הייתי אומר, אוקיי, בואו ניקח את זה רגע. האם באמת בכל חזרה יש, חזרה היא אוטומטית? יש במימד של חזרתיות אוטומטית, אבל כאמור, כל דבר שחוזר על עצמו, הוא תמיד יחזור אחרי עיכוב מסוים, בהקשר מסוים, באינטונציה מסוימת, אחרי טוויסט. אין הדהוד פשוט. תמיד הדהוד יש לו תכלית, יש לו אפקטים, וכמו שאנחנו יכולים לדעת ולראות, הרבה פעמים האפקטים הם בלתי צפויים.
1: כן, והם מאפשרים להתייחס למורכבויות.
0: אם נרצה ואם לא נרצה, הם ייצרו מורכבויות. כן. כי כשהם פוגשים את העולם החיצוני, כן. הם חוזרים אחרת, הם מובנים אחרת. אנחנו צריכים לקחת, אפילו בהדהוד שעל פניו עשוי לי, או עלול להיראות בתור משהו שטוח, רדוד, חסר משמעות, הוא כשלעצמו יש לו מספר משמעויות, אפילו נוגדות. כאמור, זה מאשר, זה מתקף, זה מחזק. זה חוזר על אותו דבר, במרכאות, למרות שאין דבר כזה לחזור אותו דבר. זה מנסה לייצר איזשהו אפקט בעצם החזרתיות, כלומר הוא גם מנסה לעשות איזשהו אימפקט. אבל בראש ובראשונה הוא מנסה לייצר יחס, קשר עם משהו.
1: כן.
0: וברגע שהוא יוצא החוצה, הוא פוגש את הנמענים ואת המציאות, והוא חוזר בחזרה או ממשיך להדהד, הוא מייצר גם כן תוצאות שהן לפעמים לא צפויות. כל זה לכאורה מדבר שאנחנו עלולים לטעות בו בתור משהו פשוט ופשטני.
1: אז אחד, הוא לא פשוט ופשטני.
0: רחוק מזה.
1: אוקיי. אני רוצה ממך אמירה יותר חתכת על ישראל 2026.
0: אוקיי, ניקח את המורכבות של ההדהוד שוב.
1: כן.
0: אנחנו גם בתוך, אנחנו גם צריכים סיטואציות של חדרי הדהוד. אנחנו גם צריכים את המובלעות של אישרור וחיזוק ולמידה הדדית. ואנחנו גם צריכים לצאת מתוכם.
1: זו בעצם השאלה שלי. להתחיל לנהל דיאלוג מורכב יותר מתוך אותם חדרי עידוד.
0: זאת שאלה שמלווה את הדמוקרטיה, את הרון הדמוקרטי כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, איך אפשר לייצר שיחה בקנה מידה רחב שהיא תהיה, תשרת את כל אלה שהם שותפים, ותייצר איזושהי הסכמה כזאת או אחרת. אז פה אולי גם צריך לקחת את הדברים בצורה יותר ריאליסטית ופחות אידיאלית או אידיאולוגית. אנחנו צריכים לנסח את הקולות שלנו לעצמנו עם אחרים, שהם בדעות פחות או יותר דומות לנו. וממילא אנחנו חיים במציאות שבה יש אחרים שיש להם דעות אחרות וקולות אחרים. אין לנו אלא לשמוע אותם, להסתדר איתם, ולהגיע איתם לאיזה שהן הסכמות שיהיו פרקטיות, שיאפשרו לנו את חיים משותפים ביחד, בצורה כזאת שאנחנו יכולים גם להדהד את עצמנו, את הקרוב, אבל גם להתהדהד עם הרחוק, ולשמור על המורכבות הזאת. הדרך היחידה לעשות את זה, זה סוג של פתיחות וליברליות כללית, שפתוחה לשינוי ולהשמעה של דעות.
1: פתוחה גם לחרדים.
0: פתוחה באופן כללי. בלי זה הדבר הזה לא יתאפשר, אבל זה לא אומר שכולם צריכים תמיד לדבר באותו קול, זה גם לא אומר שכולם צריכים בהכרח להקשיב לכולם ולהיות על אותו, על אותה פלטפורמה, על אותו, על אותו, על אותה, אותו לבל כמו כולם. זה אומר שאנחנו כל הזמן צריכים לחיות בתוך המנעד והמתח הזה שבין הקולות הפרטיים והפרטיים במובן היותר רחב, לבין איזושהי צורה של שיחה כללית, שבה אפשר למצוא פתרונות שהם לאו דווקא פתרונות מעכשיו ולתמיד, אלא הם פתרונות שבהם אנחנו יכולים להמשיך את השיחה, להשתנות יחד איתה.
1: אולי זה קורה.
0: אולי זה קורה.
1: יכול להיות.
0: כל עוד, כאמור, כל עוד מדברים, לפחות לא עושים משהו אחר. בניואנסים הקטנים, בחזרות הקטנות, יש לפעמים הרבה מאוד משמעות. בתופעה כזו שלכאורה נראית פשוטה, כמו הד, יש עושר עצום ברגע שמתחילים לקלף אותה ולבחון אותה. זה מדגים משהו יותר עקרוני לדעתי, על העושר, הריבוי וההבדלים שיש בכל סיטואציה. אנחנו נוטים לראות את הזהה באחר, לחפש את הדמיון, לחפש את ההשלמה, לחפש את אותו דבר. אבל לעולם אנחנו נפגוש באחרות. והמקום הזה שדווקא בסיטואציה, דווקא במדיום, באמצעי שהוא לכאורה חוזר על אותו דבר, אם שם אנחנו יכולים לראות כל כך הרבה ריבוי עושר וריבוי של משמעויות ואפשרויות, אז בוודאי ובוודאי בכל דבר אחר.
1: ומה מאפשר את זה לראות?
0: מה שמאפשר את זה זה מה שמכונן את זה. זה קיומו של יחס. אנחנו כל הזמן נמצאים במערכות יחסים במובן הבסיסי והעמוק של המילה. אנחנו לא יכולים אלא להיות בזה. אנחנו צריכים להכיר בזה ולהתמיד בזה ולקחת אחריות על זה.
1: אולי קצת לחבב את זה?
0: אין ברירה אחרת.
1: אין ברירה אחרת. פרופסור עמית פינצ'בסקי, ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, עוסק בתיאוריה ובפילוסופיה של תקשורת ומדיה, מחבר הספר אקו בהוצאת MIT, שצפוי לצאת לאור בקרוב גם בעברית, בהוצאת ביאליק. תודה רבה לך.
0: תודה רבה,
1: על השיחה הזאת, אני מזכירה לכם שכל הפרחים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומוני כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לעדי אפרת, שרון לרנר וליובל יסוד. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: הפנטזיה הנרקסיסטית והפנטזיה הדיפלית והפנטזיה הפורנוגרפית והפנטזיה המונוגמית, אלה רק חלק מהפנטזיות, מהצורות שיש למיניות שלנו במאה ה-21, שאותן בוחן עמוס פריבס בספרו החדש, בין פרויד לפורנו, 9 פנטזיות על אהבה. ספר הזה ראה אור עכשיו בהוצאת פרדס. הוא מסביר לנו בספר את הפנטזיות שלנו ואת המציאות המינית שלנו, שהיא די מסובכת, עושה רושם. כשאנחנו מדברים על מציאות מינית, אנחנו בסופו של דבר מדברים על החיים עצמם, יובל, והם כוללים, אם לא ידעת, כן. למשל, בדידות, חמדנות, קנאה, אובססיות, כאב, עונג, והתמכרות לקניות ברשת, שגם להן יש משמעות כלשהי. הכל קשור להכל. זה, התמכרות לקניות ברשת זה לא דבר שהוא בלתי קשור למיניות.
2: עכשיו, אחרי שקראנו את הספר, אתה אומר לך, וואלה, ברור. אני מבין.
1: אני מבין את עצמי.
2: כן, בדיוק.
1: משום מה, אני חושבת שלא אמרתי עד עכשיו את המילה ההכרחית סקס, הוא כותב על סקס בסופו של דבר, ועל שלל ההתגלמויות המוזרות שלו בחיים שלנו. עמוס פריבס הוא פסיכולוג קליני, הוא כותב את הטור חקירות פנים בעיתון הארץ, הוא מנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למינהל מטעם מכון טריאסט שריג. שלום עמוס פריבס.
3: מעניינים.
1: בסדר גמור, תודה שבאת אלינו. להסביר לנו את עצמנו עוד קצת. אני רוצה לשאול אותך משהו. עמוס, לו היית כותב ספר על סקס ומיניות לפני 100 שנה, הוא היה שונה לגמרי מהספר הזה? אתה יודע להגיד באיזה אופן המאה ה-21 שינתה את המיניות שלנו?
3: זו שאלה מאוד טובה. שאלה, לא יודע, אני אגיד ככה. באופן מעניין, נראה לי שהשאלות היו דומות, אבל התשובות היו מאוד מאוד אחרות. כאילו, אני גם כותב על זה בספר שקשה להדעת אם מיניות היא קבועה או משתנה. כי מצד אחד אפשר להגיד שאם תפתחי עכשיו ספר פיזיקה את יודעת, לפני 200 שנה, הוא יראה לך מגוחך. תגידינו באמת, מה, כל התיאוריות
1: המדעיות... מה הם חשבו לעצמם האנשים האלה?
3: כן, אז היה. ומצד שני, אם את קוראת איזה רומן רוסים לפני השנים האלו, אפילו מיתולוגיה לפני אלפי שנים, אז הדברים הרומנטיים את מזהה את עצמך בהם. זאת אומרת, זה נראה שהמיניות יש לה איזה אופי נצחי. את יכולה לקרוא איזה טקסט מימי הביניים, על לב שבור, ונורא למצוא את עצמך
1: נכון,
3: בתוכו.
1: נכון.
3: אז מצד אחד זה נראה כאילו, אוקיי, הסיפור הזה של אהבה ומיניות הוא נצחי באיזשהו מובן. אפילו במיתולוגיה היוונית יש דברים שאתה אומר, וואלה, אני מבין, קשה לבעל להישאר נאמן לאשתו, לא, כל מיני דילמות כאלה.
1: כן.
3: ומצד שני, במקביל ובאותו אופן, אין תחום שמתיישן מהר יותר ממיניות. זאת אומרת, תשובות שלפני 20 שנה היו סבבה, היום מאוד, כמו שהילדים אומרים, קרינג'יות, אוקיי?
2: חלקן פשוט לא עדכניות, כלומר, נגיד, אתה מדבר על אפליקציות וההשפעה שלהן על מיניות, אז לפני 30 שנה פשוט לא היה את זה, ואולי עוד 20 שנה כבר, אתה יודע...
3: נכון, אבל זה גם לפני, אנחנו עוד בגיל כולנו, שאנחנו זוכרים שהיה בסדר לקרוא לטייסות מיידלה. זאת אומרת, מצד אחד, יש שם משהו שכל הזמן משתנה. ואני גם לא מחמיא לעצמי, אין לי ספק שבעוד 20 שנה, גם הספר הזה ייראה מאוד שמרני ומוזר. כי יש משהו בתשובות שכל הזמן משתנה. ומצד שני, יש משהו בגרעין של הדילמות, שנשאר, וזה מה שבעיניי מעניין מיניות. זה תמיד איזה משהו נורא בסיסי, נורא לא משתנה, שפוגש איזו מציאות חברתית שהיא נורא מבלבלת ומשתנה.
2: אז זהו, אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה, כי בגדול הספר מבוסס על שאלות ששואלים אותך, ואתה עונה את התשובות, ואתה כותב בהתחלה, וגם זה ניכר אחר כך בהמשך הספר, זה שאנחנו נורא מתביישים בזה. זה נורא קשה לנו להודות שיש לנו פנטזיות מסוימות, או שאנחנו לא מצליחים למצוא זוגיות, ורק נמשכים לסקס מזדמן, או שאנחנו, וגם זה לא מתיישב לפעמים עם האישיות שאנחנו חושבים שיש לנו. ומצד שני, קראתי את כל השאלות האלה, ואמרתי לעצמי, אני מזדהה עם 98% ממה שנשאלת, גם אני פה ושם חלף לי אותם דברים. למה זה כל כך, כל כך מבעית אותנו להיות האנשים האלה שחושבים את הדברים האלה, כשברור לנו, אנחנו כבר יודעים את זה, נכון? שכולם חושבים את הדברים האלה, כולם.
3: כן, זה נכון. גם אני מרגיש ככה. כאילו, אני כתבתי את הספר הזה כי הוא ממש... כי אני חושב שהוא יעניין הרבה אנשים, ומצד שני, כשדיברתי עכשיו על סקס, התביישתי להיות קצת האיש שכתב אותו. אמרתי, זה מי שאני פסיכולוג שמתראיין.
1: אתה כותב, אבל נדמה לי בהתחלת הספר, על הדבר הזה שאתה הולך להרצות, ואתה נבוך מהרעיון הזה, שעכשיו אם היית...
3: נבוך שאני איש, זה שמזוהה עם זה, כאילו, עכשיו אני זה ההוא.
1: איך זה יכול להיות?
3: כמו דני רובס והביטל, עכשיו כאילו על שמי הדבר הזה, אבל זה באמת... אני חושב שיש בסקס משהו, זה אותו, זה המשחק הזה בין גילוי והסתרה שהוא חלק מהמיניות עצמה, זה מה שאני רציתי להגיד, שזה הכל, זה לא לוויין, זה הדבר עצמו, זה כמו שמצד אחד יש משהו שכל הזמן משתנה, ומצד שני משהו שלא זז עתיק מאוד. אותו דבר פה, זה גם כולם ככה, וגם יש איזה משהו נורא מביך, לשים את זה בפרונט, אני גם מרגיש ככה, שזה חלק מה שניסיתי לעשות בספר, שיש שם כמה שאלות שאולי נראות מאוד קיצוניות, ואז אתה אומר, למי הוא כתב את זה, אבל אני מרגיש תוך כדי הקריאה אתה מתקרב לזה. אתה מרגיש אוקיי, אני מזהה את הדברים האלה גם בעצמי, גם דברים שעל ההתחלה אולי נראו קצת רחוקים.
1: תגיד, סקס לא אמור להיות דבר טבעי? למה הסתבכנו עם הדבר הזה? אני לא מבינה.
3: קודם כל, בדיוק זה, אנחנו הסתבכנו. כל מה שאמור להיות טבעי, אנחנו מסובכים איתו. כי אנחנו לא... אבל זה גם דבר שאנחנו... בטבע שלנו יש קונפליקטים. אני חושב שזה לא רק איזה עניין, נורא קל, היום נורא באופנה להאשים את המסכים בהכל. אבל אני חושב שזה אף פעם לא היה פשוט. זה מה שאתה רואה. מבדיחות, יש הבדיחה הכי עתיקה בהיסטוריה, בדיחה מ-4,000 שנה, שמצאו, אני חושב באיזה טקסט, לא יודע, באקדים, איזה, מדבר על קלה שמפליצה בחתונה. זאת אומרת, כבר אז היה איזה עניין עם מיניות, עם מבוכה מהגוף, עם השילוב הזה. אני חושב שאנחנו, זה טבעי, אבל חלק מהטבע שלנו זה שאנחנו בקונפליקט לגבי הדבר הזה.
1: מאז אדם וחווה אולי. מה אתה חושב שפרויד היה אומר עלינו עכשיו? הוא היה בא לפה, 2025, מסתכל עלינו.
3: זאת אומרת, הוא מישראל, עם הקפלניסט, לא יודע.
1: כן, הוא היה מפגין בקפלן, או מה היה
3: קורה? כן, אני אוהב את המשחקים האלה, אבל אם אני עכשיו כזה, אני איש רציני, אני אכתבי סבב, אני יכול... מה הוא היה אומר? שאלה טובה. תראי, ברור שהוא היה כמו כל בן אדם וינאי מהמאה ה-19, היה מזדעזע כאילו, באופן, לא יודע אם כפרויד, כבן אדם, אתה יודע.
1: כן.
3: אבל נראה לי שהוא היה... זה מצחיק. אני אענה לך בתשובה קצת פלצנית, נכון? אבל אנחנו
1: כאילו בזה. כן.
3: יש ציטוט יפה של סול בלו, שהוא אומר, הוא כותב על החברה, והוא אומר שזה נורא מוזר, שכשהוא היה ילד, אז לא היו מתביישים בגופות. סבא שלו, הוא זוכר שסבא שלו מת, והגופה שלו יש בבית, הוא זוכר שהיה הומלס, שמת ברחוב ולקח זמן עד שלקחו אותו, ומצד שני הוא אמר, הוא היה רואה קרסול של השכנה, והוא היה נכנס מזה להיסטריה, כאילו היו נורא מסתירים את הגוף. ואז הוא אמר, איך יכול להיות שבתרבות שלנו עברנו איזה מהפך, שאנחנו נורא מדחיקים את את המיניות, את המוות, נורא פתוחים לגבי מיניות. זאת אומרת, היום...
2: איבדנו את...
1: כמה חבל.
2: את עמוס, זה נשמע שהוא
1: עבר לממתינה.
2: זה מה שהוא עשה לנו.
1: מה זה אומר?
2: מה זה אומר, בדיוק.
1: רגע, זה... וואו, תקשיב, זה אומר משהו בטוח.
2: עברת לממתינה.
1: חשבנו מה זה אומר.
3: אנחנו כבר... זה עשיתי זה בכוונה.
2: זה גוסטינג, זה מערכת יחסים שבה...
3: זה לא מודע, זה לא מודע. תמיד, עזבתי לנתק, אמרו לי להשאיר טעם של עוד, כשאני מכנן את הספר. לא, לא, מה שבאתי להגיד זה שהוא אומר, שאיך זה יכול להיות... שהיום המיניות נמצאת בכל מקום, מחשופים וזה, ובמקביל המוות כל כך מוסתר ומודחק. אני חושב שפרויד היה בעיקר בהלם, כי הוא מאוד היה עסוק במה מדחיקים ומה לא, בזה שהוא זה שקידם איזה פתיחות לגבי מיניות, אבל אני לא חושב שהוא התכוון עד כדי כך, הוא היה בשוק.
2: הוא יגיד לעצמו, רואי ובואי, מה עשיתי?
3: בדיוק, הוא אמר, אני התכוונתי שתדברו על סקס בטיפול, לא בסטורים. זאת אומרת, אני התכוונתי שתהיו פתוחים רגשית בטיפול, התכוונתי שמטפל לא צריך להיות טריגרי, לא להתחיל עכשיו להסיר טריגרי מהמרחב. ומצד שני, אני חושב שהוא היה בשוק מהחיוביות המיליטנטית שלה. זאת אומרת, במובן הזה של איך השליליות והמוות הפך להיות התוכן שמודחק, והמיניות הפכה להיות משהו קצת ביזיוניסטי, יבנים נרקסיזם ילדי כזה שאני לא חושב שהוא היה מבסוט ממנו.
1: אבל גם אני חושבת שבעצם אנחנו נעים, נגיד, בין שני כתבים של אולי לראות, נגיד אנחנו רואים מין בכל מקום, לבין זה שאנחנו לא רואים מין בכלל, בגלל שהוא בכל מקום. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתרגש כבר מקרסול, כי מה זה, כבר היינו הרבה יותר מזה. אז נגיד אם יש מלא פרטנרים ואנחנו בטינדר, אז מה זה משנה עם מי אנחנו עושים סקס, או אם אנחנו עושים אותו בכלל? זה כבר כלום לא משנה בעצם.
3: זה נכון. עוד פעם, זה גם באמת הדבר של ה... ההדחקה, הרי הסטטיסטיקה הכי מעניינת היא שאנשים עושים פחות סקס בתקופה הזאת. ודווקא מה שאמרתם, בספר הזה אני מדבר גם לקניות באינטרנט על זה, על אפיקים לא מיניים שאנשים מנתבים עליהם דחפים שהם מאוד מיניים.
1: כן.
3: כאילו אני כותב על נושא אכילה, ועל האופן שבו אנשים מתנחמים ונשענים על, בעצם נשענים על חפצים איפה שהם לא אמורים להישען על אנשים. על נושא אכילה, על קניות באינטרנט, על, יש גם מתייחסות שם לדברים קצת יותר קיצוניים, חיתוך עצמי, וזה הסיפור. אני חושב שזה נכון, אני חושב שאנחנו נהיים חברה שמאוד סוחרת במין, מאוד עוסקת בו בכל מיני מונחים חברתיים והצגות, ומוכרת בעזרתו משחות שיניים, מה זה עושה למיניות האמיתית שלנו? ברור שמאוד יכול להיות שזה לאו דווקא מעודד להתעסק בה.
2: אתה הזכרת את הדבר הזה, הרבה פעמים כשקוראים את אחד הפרקים, אז אתה מזכיר דברים שלכאורה נראים לא קשורים, אמרת, אבל לפעמים הם גם נראים ממש סותרים, ואתה אומר לנו, לא, זה אותו הדבר, זה קצת מזכיר את מה שמאיה אמרה לגבי האופן שבו הסקס כל הזמן מולנו, ומצד שני אנחנו כבר לא רואים אותו, אתה יכול לכתוב על מישהו שעובר מדייט לדייט ולא מצליח להתחייב למרות שהוא מחפש אהבה, ואתה אומר, הנה תראו מה שקשור לזה, זו שאלה של מישהי שיצא דווקא מקשר נורא נורא מחייב, שהוא היה נורא נורא סוער, אבל היא נורא חשבה שהוא ימשיך, והיא לא מבינה למה הוא לא ימשיך, שלכאורה אתה אומר לך, זה סותר.
3: נכון.
2: זה בדיוק ההפך, ואתה אומר, לא, זה אותו הדבר.
3: כן.
1: איך זה אותו דבר?
3: זה הבסיס של הספר, בבסיס. אני חושב שניסיתי להראות מופעים שונים של אותו דבר. כאילו, דוגמה נגיד שנתת, נגיד, זה להגיד, אם יש מישהו שכל בחורה שהוא יוצא איתה, הוא חושב, האם היא מספיק יפה, אם היא לא מספיק יפה, אם אני יכול להיות איתה, אני מדמיין את עצמי עם מישהי כזאת, והוא כאילו לא מצליח להתחבר. בוא נקרא לזה ככה, הוא כאילו להתחבר, מהסיבות האלה. ואז מישהי אחרת שמדברת על זה שהיה לה קשר נוראי, ועדיין היא לא מצליחה להתאושש ממנו. ואת אומרת, היא לא מצליחה להתנתק. אז באמת לכאורה, יש פה שני דברים סותרים.
1: כן.
3: אחד בן אדם שלא מצליח להתחבר, והשני בן אדם שלא מצליח להתנתק. אבל אני אומר שבשני המקרים האלה, מדובר בעצם בשימוש באחר כאיזה סוג של עצמי, משהו נרקיסיסטי כזה. למשל, הבחורה שלא מצליחה להתאושש מהפרידה, היא לא מתאבלת רק על זה שאיבדה את מי שהיא אוהבת, אלא היא מרגישה שהיא איבדה חלק מעצמה. זה לא בכך שהיא אוהבת את הבן אדם הזה יותר ממישהו אחר שאהב ונפרד והתאושש, אלא שעבד לה זה חלק מעצמה. ובדיוק באותו אופן, בגלל שהוא נותן לבן אדם שהוא איתו לסחוב חלקים מעצמו, הבחור הזה שכל הזמן עסוק בהשתקפות, רגע, אנחנו זוג מספיק יפה, היא מספיק יפה, היא לא מספיק יפה, הוא לא מצליח להתחבר. ההתייחסות הזאת לשותף המיני שלנו כמישהו שאמור לייצג אותנו, כן? כשאנשים באים לקליניקה ומתארים לי בחור או בחורה כי הוא מסובב ראשים, או אני אוהב להיראות איתו, לא אוהב להיראות איתו, ולא מתייחסים בכלל לאיך הם מרגישים מול הבן אדם הזה ואיתו, זאת אומרת, הנטייה הזאת יכולה להוביל לשני דפוסים שנראים סותרים, אבל בעצם אותו דבר. לתת לאחר, לתפקד כאיזה, להחזיק בשבילנו איזה משהו שקשה לנו להחזיק בעצמנו.
2: אנחנו צריכים לזה...
3: אם הסברתי את זה טוב עכשיו, אני...
2: בעיניי מצוין. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת קצרה. אנחנו תוכנית ספרות, ואתה משתמש המון בספרות בתוך הספר שלך. כל הזמן מצטט מסופרים, גם עכשיו ציטטה מסולבלו.
1: צ'כוב למשל, שאמר שמי שמפחד מבדידות, שלא יתחתן.
3: או, איזה משפט, מי שמפחד מבדידות, שלא יתחתן.
1: אני עושה גרפיטי כזה.
3: איזה משפט, ענק.
2: אז זה שזור נורא בתוך הספר, ואנחנו יודעים ש...

0: טובה, כי תראה, גם בטיפול הרבה פעמים, אתה אומר למטופל משהו שהוא כבר יודע. אתה אומר לו, תקשיב, אתה צריך ככה, וזה אומר, אני יודע. אבל יש איזה רגע שאתה מצליח כאילו להרטיב את זה, להגיד את זה באופן שמזיז אחרת.
1: כן.
0: אני חושב שסופרים גדולים יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, השתמשתי בהם, כי כשרציתי להגיד משהו, פתאום כשאתה אומר אותו דרך ספרות, זה כאילו איכשהו יותר ברור. לא יודע לך להסביר. הוא יותר מזיז.
2: אתה מבין את מה שכבר ידעת.
0: בדיוק. כן. אתה מבין את... וזה המטרה שלי בספר הזה. לא יודע אם כל כך לחדש גם, אבל שאנשים באמת ירגישו איזה דבר.
1: בין פרויד לפורנו, 9 פנטזיות על אהבה, עמוס פריבס, יצא בהוצאת פרדס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: להתראות.
2: להתראות.
3: ביי. מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
4: הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. מחר, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. מחר, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
5: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
6: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן, מבית כאן הסקטים.
6: כאן תרבות.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות או הומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
7: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
1: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. ואנחנו פותחים עונה חדשה, עונה שנייה. תודה שחיכיתם, סליחה שחיכיתם. זהו, חזרנו. ואנחנו חוזרים היום עם חן גולדשטיין אלמוג, שתלמד אותי איך לשרוד שבי. אז קודם כל, מעוניינת לתת אזהרת טריגר, הפרק כן יכלול תיאורים קשים, מי שזה גדול עליו לשמוע, שפשוט יחכה לשבוע הבא, חיכיתם עד עכשיו, מה זה עוד שבוע, הכל יהיה בסדר. נספר למאזינים גם שחן גולדשטיין אלמוג נחטפה בשביעי לאוקטובר מכפר עזה, יחד עם ביתה אגם, שהייתה אז בת 17, יחד עם הבן שלה גל, שהיה אז בן 11, ועם הבן הצעיר טל, שהיה אז בן 9. הבת הבכורה שלה ים, שהייתה בת 20, היא הייתה חיילת, ובן הזוג של הנדב נרצחו במקום. והמשפחה השתחררה ב-26 לנובמבר 23, בעצם בעסקה הראשונה. אני רק רוצה לתת דיסקלמר לכותרת של הפרק, שאי אפשר באמת ללמד איך לשרוד שבי, אבל אנחנו נדבר, כי אני רוצה להבין מה שאפשר להבין, מה שאתה יכולה לספר. מה שלומכן?
9: תודה. יוצא דופן, אני לפעמים אומרת, זה היה תשובה של נדב, הבעל שלי, שהיינו ביחד 34 שנים, שאני לא זוכרת אם הוא עבר את זה אחרי התאונה דרכים הקשה שהוא עבר חודשיים לפני השביעי לאוקטובר.
1: וואו.
9: חודשיים וחצי. כן. שאז הוא, שהיו שואלים אותו אחר כך מה שלומך היה אומר יוצא דופן, אבל אימצתי את זה. כי זה משהו באמת בלתי רגיל, כל המצב הזה. אבל אני הרבה בטוב, הרבה בעשייה, בתפקוד, בחיים, והעצב והכאב על ים, על הבת הבחורה שלי ועל נדב, הוא תמיד איתנו. זה כמעט כל יום, אני לא יכולה להיות שם הרבה, אני כל יום שם קצת ואני יוצאת משם, כי גם משימות החיים מושכות אותי, וגם הטוב של החיים. אני מרגישה שניצלתי, ניצלנו מהשביעי, וניצלנו מהשבי. ואנחנו רוצים לחיות, ואני רוצה לחיות טוב, ובזה אני עובדת. אני שואלת עצמי לפעמים, מתי הכאב והעצב הזה יעברו?

0: זה גם משהו, זה כאב מאוד מאוד עמוק שאני לא חוויתי בחיים שלי. אף פעם לא חוויתי אובדן של מישהו כל כך קרוב אליי. ואני מרגישה שככל שהזמן עובר, שזה זה נהיה יותר עמוק. זה נהיה, כי לפעמים יש אנשים שאומרים שהזמן עושה את שלו, או שהזמן עושה את זה יותר קל. אני, לזה, זה, זה מאוד מאוד, זה נהיה משהו עמוק ומאוד מאוד כואב, עוד יותר להרגשתי, האובדן הכפול הזה, של נדב ושל ים. כן, מה את רוצה לדעת? איך, מה?
1: האמת שזאת לא השאלה שתכננתי לפתוח איתה, אבל מעניין אותי, למה את חושבת שהזמן הופך את זה לעמוק יותר?
0: זה מה שאני מרגישה. אני, כשאני נזכרת בהם, או שדברים מזכירים לי אותם, אז אני זוכרת שבשבי בהתחלה, אמרתי, בוא נעברו שבועיים שלא ראיתי את נדב. זה קרה לאחרונה? לא, לא קרה בחיים שבועיים שלא ראיתי את נדב. גם את ים. עברו שבועיים, אמרתי, היה, מאז שהיא נולדה, היה מצב, היה, לא ראיתי אותה איזושהי תקופה של חודש, של שבועיים. ככה ספרתי את הזמן בעזב. כל אמרתי, זה לא, זה לא קרה אף פעם שכל כך הרבה זמן לא ראיתי אותם, את נדב ואת ים. וככל שהזמן עובר, אני מרגישה את ה, את, את ה, את הזמן שעבר ואת ה, אני מרגישה איזשהו כאב מאוד מאוד עמוק בתוך הגוף ובלב, שקשה לי להסביר אותו במילים. זה כאב שאני, הוא חדש לי, ואני לומדת להכיר אותו, להתמודד איתו, נוטלת לעצמי להיות שם בכאב הזה, לפעמים. כן, זה משהו שהוא, זאת גם התמודדות מכל ההתמודדויות שיש לנו, גם זאת ההתמודדות עבורנו, עבורי. כי באמת עברנו הרבה דברים, זה גם האירועים הקשים של השביעי, והרצח של נדב ים, והחטיפה, ואתה חוזר, ואתה יכול לחזר הביתה, ואתה מנסה לבנות חיים לצד זה, אבל האובדן של ים ונדב הוא החוויה הכואבת ביותר, והקשה ביותר לנו, לי. אני מדבר בשם עצמם, הילדים הם עוד צעירים, אגם, לי ולאגם, אני יכולה להגיד.
1: בעצם, את מספרת את הסיפור הזה כבר יותר משנה וחצי. זה נהיה קל יותר לספר אותו?
0: לא. אני אולי נהיית קולחת בשטף הדיבור, ומוצאת לפעמים משפטים ככה יפים, שאני מאמצת אותם, אבל אני שמה את ליבי, ושמה את נפשי, הרבה פעמים, ורוב הפעמים, וזה סוחט, אבל אני מרגישה שזה חלק מהמסע שלי, לנסות לאבד את כל מה שעברנו בעין, לנסות לקלוט, לתפוס, להבין, כי אני עדיין לא שם, זה עדיין, אני נדעמת מזה, אני צריכה לשים את זה לעצמי, כנראה באיזושהי, יש לי מצגת, יש לי הרצאה ויש לי מצגת, ואני צריכה את זה מול העיניים, לפעמים כנראה לראות את זה, היו תקופות שזה כמעט כל יום, לפעמים היה יותר מפעם ביום. זה הדרך שלי גם להנציח את ים ונדב. וכן, זה סוחט אותי, אבל זה מאוד מאוד חשוב לי. אז אני חושבת שזה חלק מהמסע שלי.
1: מאיפה את מתחילה לספר את הסיפור של מה קרה באותו יום?
0: במפגש אני מספרת עלינו, אז אני מתחילה קצת בלפני, איך היינו, ביותנו משפחה גם לפני השביעי באוקטובר, כי בזמנו חברה שעזרה לי לבנות את המצגת, אמרה לי, לא יכול להיות שהשביעי לאוקטובר יגדיר אתכם, זה יהיה ניצחונם של אויבינו, אתם הייתם משפחה עם הייחודיות שלה לפני, אז אני קצת מספרת עלינו לפני, והיו חיים טובים לפני, גם עדיין יש חיים טובים כמשפחה אחרת, שונה, חסרה. אבל אני די מהר מאוד מגיעה לבוקר השבת של השביעי לאוקטובר, שהיינו ארבעת הילדים בבית, ונדב ואני, נדב בקושי עומד על הרגליים, הוא רק חזר ללכת אחרי תאונת דרכים קשה, בזמן אימון, רכיבה על אופניים, הוא טריאטלוניסט, חצי איש ברזל, פגע בו מסעית, חודשיים וחצי, כלומר, הוא כמעט הלך לנו, וקיבלנו אותו בחזרה, במתנה, לחודשיים וחצי. הוא היה מאוד מאוד נחוש, והוא היה אמור להיות שיקום מטורף, שנגדע. כן, אז אנחנו מתעוררים להתראה של צבע אדום, אצלנו צריך ללכת מאוד מהר סלש לרוץ, יש לנו 15 שניות, אנחנו בממד, זה החדר של ים, מוצאים את עצמנו, ארבעתנו שם, רק ים עם הנייד, כי שרנו את הנדים ליד המיטה, צריך קודם כל ללכת לממד, אנחנו שגם תוך כמה דקות אנחנו נצא משם, כמו בכל הפעמים האחרות, ונתחבר שוב לחיינו, אבל בעצם ים הופכת להיות אשת הקשר, היא היחידה עם הנייד, והיא גם מקבלת הנחיות ואומרת לנו איך לפעול, והיא גם מנסה להפנות כוחות כמו שעוד הרבה אנשים עשו, אבל לאנשים שעבד איתם הקשר בשעה מוקדמת, והיא גם מבקשת עזרה בשבילנו, זועקת, מתחננת, מאוד מאוד מפחדת. חווינו פחד מוות פעם ראשונה בחיים שלנו, הבנו ישר שזה אירוע אחר, קודם כל זה התחיל בירי לאזורים מאוד נרחבים במדינה, אז הבנו שזה משהו גדול. הטלוויזיה הייתה פתוחה, אני זוכרת תמונות של הטנדרים הלבנים באופקים, או בסדרות, ואני תופסת את הראש, כאילו בשוק, זה מראה שלא ראינו אף פעם. וגם ים אומרת, מדווחת שיש חדירה של מחבלים בכפרה, זה דבר שלא קרה מעולם, צריך לצאת להגיף את הטריסים של הבית, יצאנו, הגפנו, ראיתי דמויות, כשאנחנו מגיפים את הטריסים של המטבח והסלון, נדב, ים ואני, אני רואה דמויות לבושות ירוק, הולכות כאילו לתוך הקיבוץ, מהבית שלי, מסביב לבית שלי, לתוך הקיבוץ, זה 27 בערך, ואני אומרת, בוא נה, הצבא כבר פה, בדיעבד התברר שזה לא הצבא. היה כל נפץ מאוד גדול בבית, לקראת 7 בבוקר, הבנו שמשהו קרה בתוך הבית, ואחר כך היה שקט, אז הוא לפתוח את הדלת, וים צילמה התמונה, את התמונה הזאת, ראינו נזק מאוד גדול בשירותים, ובמקלחת ילדים שהם צמודים לממד, ויש שם דלת יציאה החוצה. ים הבינה שהם היו אצלנו, המחבלים, אני זוכרת שראיתי את התמונה הזאת, ואמרתי, זה רסיס של כיפת ברזל, זה טיל טועה, לא הבנתי ישר שהם בעצם פרצו אלינו באופן הזה, לבית, כי הם חזרו אחרי 4 שעות. כלומר, גם את מצפה שיש, עם כוח פורץ, הוא נכנס. הם לא נכנסו, הם פרצו, הם הלכו, הם חזרו אחרי 4 שעות, שאנחנו מנסים לפעול לפי ההנחיות, לנעול את הדלת, ומנסים לקשור את הדלת, ולא הצלחנו, ועזבנו את זה, והצמדנו את הביטה של ים, אמרו לעצמית חפץ כבד לדלת, וניסינו כל מיני דברים, ומנסים להיות בשקט, הים הייתה מאוד מאוד לא רגועה. כולנו היינו בשקט, אבל היא הייתה מאוד מאוד לא רגועה, וכל מיני התפללה, שמע ישראל, שמע ישראל, והתנדנדה, והתכתבה עם כל העולם, ומאוד מאוד מאוד פחדה. עד שאנחנו שומעים אל יהוד, אל יהוד, בתוך הבית צרחות, זה הסביב 11 וחצי, הם אצלנו בבית, כלומר זה... בשניות האלה, שהם עומדים מעבר לממד, והיה איזו השתאות שלהם, הם לא ישר פרצו, ואני זוכרת שלא הבנתי למה הם לא ישר פורצים, אני מבינה שזהו, זה הדקות שלפני המוות, זה ככה זה מרגיש הסוף. בשלב הזה הושבנו את גל וטל באיזושהי נישה שם בממד, בין ארון בגדים של ים לקיר, הושבנו את גל וטל, ים אגם ואני עם הגוף שלנו על גל וטל, עם הגב לדלת ונדב, בשלב הזה הוא בקושי עומד, אני זוכרת שאני אומרת לו, איזה חוסר אונים אין לך אפילו נשק, הוא לקח מקל שהתנתק מהמיטה של ים כשהרמנו אותה, והוא עמד ליד הדלת, אני זוכרת שאני פחדתי לעמוד ליד הדלת, הוא עמד ליד הדלת, והוא כנראה בגופו הכחוש, הפצוע, הצנום, היה מאוד מאוד רזה, חזק מנטלית, אבל מאוד מאוד רזה. הוא כנראה הציל אותנו, כי כשהם פורצים, הם קודם כל יורים בנדב. כשאני מסתובבת, כי הייתי עם הגב לדלת, כשאני מסתובבת, נדב ירוי, אני רואה שני מוקדים של ירי בחזה, מצד שמאל. הוא שוכב בשקט עם הידיים למעלה. אני זוכרת איזה שני מחבלים, שניים או שלושה צורחים בתוך הממד, עם הנשקים, לא מכוונים אלינו, הנשקים היו כאילו באוויר. הכל בצרחות, הכל בצעקות, הם פתחו את הארון בגדים של ים, והורו לנו להתלבש, כולנו עם פיג'מות, ומתחילים להוציא אותנו בשיירה. הבנים קודם, גל וטל וים אגם ואני, ואנחנו סוג של עוברים מעל נדב, מקיפים אותו שוכב בשקט. אז אני חשבתי שאולי הוא עושה את עצמו, כי ים גם הספיקה להגיד שהצבא מתחיל לעבור בין הבתים, הוא יגיד את הקוד 1313, אז התכוננו שהצבא תכף מגיע. אז אמרתי, אולי הצבא תכף יגיע וצריך להושיע לו, אולי הוא שוכף ככה והוא משחק כפני מת, למרות שראיתי את הירי בחזה מצד שמאל. מוציאים אותנו בשערה דרך השירותים והמקלחת ילדים שצמודים לממד, וים בעצם היה צריך לפלס את הדרך, כי הדלת הייתה עקורה, והיה צריך לצאת כזה ככה, לפלס את הדרך, דרך הדלת הזאת, וים נתקעה, במשקוף היא לא זזה, הבנו שהיא תלפה, היא פשוט קרסה לנו, כנראה כל האומס והמתח שהייתה נתונה בו לפני, והירי בנדב, והשכבנו אותה שם במקלחת, אגם ואני, וניסינו לטפל בה, כל המקלחון היה מפוצץ הרסיסים, היינו יחפים, היינו יחפות, אז לא יכולנו לגשת לקחת מים מהטוש, לקחנו מים מהכיור, והרטבנו את הפנים, דיברנו אליה, והיא הגיבה, קצת היה נראה שהיא קצת מגיבה, ואז אחד המחבלים הרים את אגם מהשיער, והיא יצאה, והוציא אותה גם, ואין לי קשר עין כבר עם הילדים, כבר כמה שניות, כמה דקות, וראיתי שהיא מגיבה, אז יצאתי לראות איפה הילדים, אז אני יוצאת, אני רואה שהילדים חיוונו את המחבלים למגירות נעליים, שיש לנו בכניסה, כי כולנו יחפים, אז חזרתי פנימה, נראות מה עם ים, ואז ראיתי שהם ירו, שים ירויה בפנים. זה היה שניות שאני עמדתי מולה, מעליה, בשוק, עמומה, מראה קשה מאוד, שאני הכרחתי את עצמי כל עזה, בערב, בחושך שדרשו שנלך לישון, תחת ההפגזות, הכרחתי את עצמי לא לשכוח איך ראיתי אותה, כמו איזו הלקאה עצמית כזאת, כמו, את ראית את הקשה מכל ואת התמודדי עם זה, זה במשך הזמן זה מראה שמתשתש לי, ואני יכולה כאילו גם להביא אותו וגם להסיט אותו, כלומר אני מרגישה שזה בשליטה שלי, יצאתי החוצה, אמרתי לי לאגם שירו בים, הייתי בשוק מבועלת, מבועטת, מנסה להבין מה קרה בבית, ואיזה זירה נשארה כאילו בבית, המחבלים התחילו להביא ניידים, הביאו את הנייד של ים שנפתח אותו ולא הצלחנו, ועוד ניידים של הילדים, והביאו מפתחות של האוטו של נדב, הכניסו אותנו לאוטו של נדב, אני זוכרת שאני אומרת את הקוד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא לא הבין כנראה מחבל שהוא הניע, זה אוטו שמניע מאוד בשקט, והתחיל להיות נורא חם, אנחנו גם התלבשנו, אז אמרתי לילדים תצאו החוצה, ואז הביאו את המפתחות של האוטו שלי, אני אומרת את הקוד, ובקלות בלתי נסבלת הם מניעים, יושב מחבל, יושב אחד לידו, מאושרים, אבסוטים, ואנחנו יוצאים, הם מניעים את האוטו, ויוצאים מהחנת קורקר שלנו, אני זוכרת שאני בשוק, אני זוכרת את המבטים של הילדים עליי באוטו, אני זוכרת את גל שואל אותי, אמא, מה קרה לך בשפתיים, השפתיים שלי כנראה היו לבנות, אני זוכרת שהרגשתי מאוד מאוד חזק, שמה שמשתקף ממני עובר לילדים, ואנחנו ניצלנו ממה שקרה בבית, צריך לתפקד, צריך, אני לא זוכרת שהבנתי שאני, לאן אנחנו, לא הבנתי שאני נחטפת, ואני בדרך לעזה, ממש לא זוכרת מחשבות כאלה בראש, אני זוכרת שאני רק מנסה להבין מה קרה בבית, ואומרת לילדים שירו בים, היה שחשוב לי להגיד להם שירו בים, שלא לא להסתר שום דבר, לא, ולתפקד, לעשות מה שאני יכולה, כי הם מסתכלים עליי, הם מסתכלים עליי במבטים שהם לא הסתכלו עליי אף פעם.
1: איך נראה תפקוד ברגעים האלה? כלומר, כשאת מנסה לראות כאילו את מתפקדת.
0: אני זוכרת שאנחנו מאוד מוקים, עמומים, בשוק, מבועלים, אבל מנסים להיות בסדר. לא זוכרת שום דיבור, זוכרת שליד הגדר, הם מעלים גופות לבגז שלי, ואגם אומרת לילדים, לבנים לא להסתכל, זה אני זוכרת, וזהו, מגיעים לגדר, עוברים את הגדר, אני זוכרת אזור נטוש, של ניירות עפים, אני לא זוכרת המון שמתקבץ של אנשים, ואני זוכרת אמבולנס, שאני מסתכלת לנהג אמבולנס בעיניים, והוא מסתכל, אני כאילו מבקשת, עושה לו כזה מבט של בקשת עזרה, והוא מסתכל עליי במבט של אוזלת יד בחזרה, עוצרים את האוטו שלי, מעבירים אותה לרכב פרטי, שנוסע עוד כברת דרך. אני זוכרת, שער נפתח, אנחנו נכנסים לחצר פנימית, שער נסגר, פיר מנהרה שחור ובית פרטי. כשראינו את החור השחור הזה, פעם שנה שטל בכה, אף הילדים, כל החטיפה, הילדים בקור רוח, הם אפילו דיברו קצת באנגלית, אני זוכרת עם החוטפים, הם לא בוכים, הם לא בורחים, לא עושים שום איזשהו מעשה נמהר. אז טל, שראה את החור השחור הזה, הוא טל הבן הצעיר, הוא בכה קצת, אבל אסף את עצמו די מהר. אני זוכרת שהם לוקחים מאיתנו פרטים, שואלים אותנו את השמות ואת הגיל, והוא רושם בעיפרון על דף, אחד שקיבל אותנו, לא יודעת, מהחוליה. היינו מיובשים, ביקשנו מים, ומורידים אותנו למנהרה, לא מאוד עמוקה, ירידה לא ארוכה למנהרה.
1: מה זה ירידה לא ארוכה?
0: היה סולם קודם של כמה שלבים, ואז הליכה, והגענו לאיזשהו חלל של חדר, ופגשנו שם זוג מבוגר מכפר עזה.
1: שהכרתם?
0: שהכרנו, לא באופן אישי קרוב, אבל הכרנו. ובחור צעיר שהוא עוד שם, הזוג המבוגר כבר השתחרר, והבחור הצעיר עוד שם. היינו יומיים שם במנהרה. אנחנו בשוק, אנחנו עמומים. גילינו אגם ואני שאנחנו עם פיצי רסיסים שטחיים, לא... אבל לי היה שטף דם מאוד מאוד גדול, והבחור הצעיר בשוק שילדים במנהרות עזה, הילדים שלי עם פיג'אמה. כולנו היינו עם פיג'אמות במנהרות עזה. יום למחרת הגיע צלם, שהוא היה כולו מחופש, רק העיניים היו גלויות, והוא צילם אותנו, אמר לנו, כל אחד צריך להגיד את השם שלו, הגיל שלו, ושהוא רוצה לחזור הביתה.
1: מה חושבים ברגע הזה, בגלל שאני משערת שבשלב הזה, יממה אחרי, את בטח כבר מבינה שאתם חטופים, ושזה הדבר שהם ישחררו החוצה. וזה מעמד שאנחנו מהצד השני, שצפינו בסרטונים האלה, זה הרי ברור את אומרת את מה את מה שאמרו לך להגיד. מה יש ברגע הזה מהצד שלך? מהצד של מי שמצלמים אותו? מה את מרגישה ברגע הזה?
0: שם, בצילום הראשון, באמת ביום השני של החטיפה שלנו, זה באמת היה משפט שכל אחד אמר, עם השם והרצון לחזור הביתה, והגיל שלו, אני חושבת. אחר כך, בדירה שהיינו 5 שבועות, הם צילמו עוד סרטון, ששם הם ביקשו שאני אדבר על הפחד שלנו מהתקפותינו, מלחימתנו.
1: שזה פחד אותנטי, אני משערת.
0: מאוד, כן. וזה, יכולתי לדבר ארוכות. נעמתי שם את נאום חיי, בסרטון הזה גם עותק של סרטון שהגיע לכוחותינו והביאו אותו לנו. זה לא סרטון שחמאס שחרר. ויכולתי לדבר על זה. אני, כן, אני שמה בשבעה שבועות שהיינו, אי אפשר לקבל את זה, אי אפשר לתפוס את זה, אי אפשר להבין את זה. אתה בסכנה משולשת, מטורפת, אתה בסכנה מהמון העזתי, אתה בסכנה מהחוליה שלא תתהפך עליך, ובדקנו את זה עם החוליה יותר מפעם אחת, אם תקבלו הנחיה להרוג אותנו. לא, מה פתאום, אנחנו נמות קודם, מקסימום יורידו את הבניין, נמות ביחד, שזה היה מאוד מעודד. במרכאות, ואתה תחת לחימה של כוחותינו, ולך תסביר את זה לילד שלך, שראה את אבא שלו ירוי בשביל לאוקטובר, זה משהו שגם מאוד מאוד הכעיס אותי, לא תמיד ידעו איפה אנחנו, כלומר, אני שיערתי שכשאנחנו בדירה, 5 שבועות, יודעים איפה אנחנו, ויכולים להיזהר, לא שלא יפגיזו את כל האזור שלנו, אבל אחר כך היינו בסכנה מטורפת, כלומר, לא ידעו איפה אנחנו, ומקומות שהיינו חטפו עדף. כן, הבת של הגר ברודץ נפצעה מעדף. השבריריות שהיינו בין חיים למוות, הסכנה שהיינו היא מטורפת. כלומר, זה שאני יושבת כאן היום, זה גם סוג של נס, וזה משהו שמאוד כעסתי עליו שם, ואנחנו שם כשהיינו התחננו, הרמנו, נסענו ראשנו אל העל, והתחננו גם אגם וגם אני לטייסים, תנוחו, עבדתם קשה, לכו תתייעצו, לכו תחשבו, זה הדבר שהגוף והנפש מגויסים כל הזמן להתמודד איתו, שזה... אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לתאר מה זה עושה לנפש ולגוף לאורך זמן, הלחימה הזאת, כלומר, החוסר מוגנות המתמשכת הזאת. אנחנו, כל מה שאנחנו עושים ביום יום, זה כי יש לנו בסיס של איזשהו ביטחון בסיסי, אחרת לא נוכל לעשות שום דבר. ולהיות כל הזמן בפחד הזה, שהגוף פיזית הוא דרוך להתמודד עם, עם הבומים האלה, זה מזעזע. זה דבר שלא התמודדתי, הצלחתי להתמודד עם בומים בעוטף, בתוך ממד. לא בדירות פרוצות, בתהליך בנייה שחוטפות עדף. זה מאוד מכעיס, גם אחרי שעברת, מה שעברת בשביל, וחיכית לכוחותינו שלא לא הגיעו אלינו. המחבלים הגיעו לביתי לפני כוחותינו. ואחר כך אתה חווה על הנפש ועל הגוף, שבעה שבועות של לחימה בלתי פוסקת. וסיכון מזעזע שהיינו בו, שזה קשה מאוד לקבל את זה, ושחזר, כאילו בי נשבעתי שם, שהייתי בעזה, שאני אחזור, וכל מי שיהיה מוכן לשמוע, אני אדבר איתו על המורכבות הזאת, וצריך לדבר עליו, ועדיין, כשאני מדברת על זה, עדיין עוד נדהמים, כאילו גם היום, שנה ותשע, אנשים עדיין עוד נדהמים.
1: ממה?
0: האם זה כל כך נורא להיות שם תחת הלחימה, או אפילו שואלים אותי, כן, היה מפקד טייסת מסוק הקרב, שאחר אחד המפגשים שהייתי, ליווה אותי עד האוטו, ושאל אותי, איך אני מציעה להילחם שם, בעזה, כשחטופנו שם? ממש הלך איתי עד האוטו, ראיתי שהוא מיוסר, וראיתי את הקושי, כי ישראל לא לחמה ככה, שיש כל כך הרבה חטופים, וזה לא עוזר שמשארים איפה יש, או נזרים, זה מה שאתה חווה שם, זה תחושות מאוד מאוד קשות.
1: את יכולה לנסות לתאר את זה אולי?
0: אני במצבים האלה תחת ההפגזות, אני זוכרת או שדירה חטפה עדף, אני אגיד, אף הוא משקופים, ואף הדלת, ומה שעושים, שם אתה לובש את החיג'אב, כי יעבירו אותך, כנראה. אם בארץ אתה נכנס לממד, יש את רב, אתה נכנס לממד, שם תחת הפגזות נוראית, אתה לובש את הבגדים המסורתיים, כי כנראה שיעבירו אותך.
1: תוך כדי ההפצצה? ממש, את שומעת את ההפצצה?
0: כשיש את הבומים הנוראים האלה, או דירה חוטפת עדף, זה היסטריה נוראית, בעיקר של אגם ושלי.
1: הרגעים האלה שאתן בתוך אוטו, בתוך חיג'אב, או אלה רגעים שיש לך את העין הרגע החיצונית הזו של, ככה עזה נראית. ככה הרכב של חמאסניק נראה. זה רגעים שכאילו, את חושבת את זה בכלל, או שאת כל כולך בהישרדות?
0: לא, שם היה גם, הייתה לנו הליכה מאוד ממושכת ברחובות כמה פעמים, שאתה מסתכל ואתה רואה.
1: מה את רואה?
0: עזה מחורבת, ואנחנו חלק מזה. כאילו, לא התהלכתי שם ואמרתי, וואלה, בוא נכנסנו להם, ממש לא, זה תחושה נוראית לראות את העוני, את הילדים שעומדים ומחכים למזון, את הערס והחורבן, ואנחנו חלק מזה, אנחנו הולכים שם, אנחנו חלק מזה, וכאבתי את זה, לא, זה לא היה ממקום של הראינו להם והכנסנו להם, ממש לא. ואז היה שלב, שבועיים לפני השחרור שלנו, שבוע וחצי לפני, שהם אומרים, החוליה לאגם, אין לאן ללכת, אין מקום בטוח יותר בעזה, והם מחזירים את המשקוף בבוקר למקום, ותולים שוב את השמיכה, ולישון, לישון, הם אומרים לנו, להוריד, כאילו, אתם בטוחים להוריד את הבגדים, לישון, ואנחנו, בבעלה, הוא היה עושה לי רילקס, איזה רילקס, כאילו, להחזיר את השליטה שלך לגוף, אחרי אירוע כזה, כי אתה מנסה משהו בידיים שלך, כאילו, הגוף שלך והנפש הם בידיים שלך, ואתה מנסה לשלוט בהם, זה מה שניסיתי, בשבעה שבועות שמשהו בשליטה שלי, כי אני נתונה בידיהם של השובים, משהו בשליטה שלי, ניסינו מאוד להחזיק את זה. אם זה נגיד לבקש ללכת, לעשות הליכות בדירה, כדי לשמור על גוף בתנועה, ועל חילוץ עצמות, כי גם למדנו שהם יכולים פתאום להעביר אותנו, ולהוציא אותנו פתאום להליכה של 40 דקות, אחר כך הגוף מאוד כואב. אז ניסינו לעשות הליכות, אגם ניסתה לפעמים לעשות חלק מהתרגילים שהיא עשתה בסטודיו לפני, ניסתה לעשות. אתה מנסה ליצור איתם איזשהם קשרים, כי אתה בידיים שלהם. אז קשר של שיחה, שאפשר לדבר או לבקש דברים, או לשלוח את הילדים לבקש אוכל, כי היו פעמים שחיכינו לאוכל. כלומר, לא חווינו רעב קיצוני, אבל אני חושבת שחוויתי פעם ראשונה מה זה רעב. בארץ לא ידעתי, לא יודעת מה זה להיות רעבה, אני מתחילה, אתה רעב, אתה אוכל, אתה לא ממש בתוך הרעב. אז שם חווינו פעם ראשונה קצת רעב, הם השתדלו לספק לנו אוכל, הם הבנו שהם צריכים אותנו שנהיה בסדר. שזה גם היה סוג של התעללות, כי הוא עושה לנו שהוא רוצה אותנו happy, היה כל מה להיות happy. אם נגיד היינו עם, וכל יום בחינו שם גם, ואני כל יום משהו הזכיר את הדב הים, כל יום, אז אסור לפקוט. וזה גם סוג של פגיעה לאורך זמן, זה פגיעה נפשית מתמשכת. היינו צריכות להסתיר את זה אם היינו בוחות, או לצאת מזה מהר, כי אז הוא מתחיל לחפור. אז מצד אחד זה בסדר, כי הוא ינסה לדאוג לנו לאוכל, שנאכל ונהיה בסדר. מצד שני אסור לך לבכות, אתה לא יכול יותר מדי להביע רגשות, גם כל מיני משתיקים אותך, אתה לא יכול לצעוק או משהו כאילו בניות כזה, להיות בסדר. עכשיו יושב מישהו צופה בך, מישהו או שיושב ככה בוהה בנו בחדר.
1: כל הזמן מסתכל עליך?
0: לא היה מצב שהיינו ארבעתנו לבד, כאילו לא היה מצב, מישהו תמיד היה צמוד אלינו, בגלל זה מאוד חששנו גם איזשהו מבצע חילוץ, דיברנו על זה וחששנו מזה, או שהוא בוהה בנו, וזה הייתה גם, זה היה מטריף, שהוא מסתכל עלינו, ואז הייתה מתחילה, כאילו, להתעצבן, ואז הוא קורא שפת גוף, ואז הוא מתחיל לחפור, כאילו, מה קרה? מה זה? והייתי אומרת לה, גם גייסי את עצמך, הוא מסתכל עלייך. אני יודעת שזה לא נעים, זה לא, אבל הוא התחיל עכשיו עוד לשאול שאלות ולחפור, ואז יהיה לך עוד יותר לא נעים, אז בואי תנסי, כאילו, לגייס את עצמך איזושהי הצגה שאת בסדר.
1: הם מדברים איתכן בעברית, באנגלית, בערבית?
0: אחד עברית, הוא למד שם במרכז, הייתה לו מחברת.
1: מרכז? בא, היה מרכז ש...
0: של עזה, כן, שלו מורה, שלו מחברת. הוא בא לגור פה, הוא מתכונן לבוא לגור פה. הוא עשה לנו ככה, מצמיד שתי אצבעות אחת לשנייה, אני בא לגור לידכם, איתכם.
1: שזה מעניין, בגלל הנרטיב של הסכסוך, נקרא לזה, זה שהם לא רוצים לגור איתנו, שהם רוצים להחליף אותנו, והוא אומר, אני רוצה לגור לידכן.
0: החוליה שהייתה איתנו שישה שבועות, עשו לנו ככה, לבוא לגור לידינו. ביום שהשתחררנו, והיה לנו המתנה מאוד ממושכת שם באיזשהו, קראנו לזה מתנס חמאס, מקום התכנסות שהם שם לבשו את המדי א', התכוננו למופע של העברה שלנו, אז הם עשו לנו ככה עם היד, כאילו קישטה, כאילו אתם תמצאו לכם ארץ אחרת. הם היו יותר כאילו אגרסיביים, ועוד אלה שהיו איתנו שישה שבועות, אמרו אנחנו באים לגור איתכם, יחד איתכם.
1: איך זה הרגיש לשמוע את זה? כי יש בזה משהו באופן מאוד משונה, כמעט מפויס.
0: אנחנו בדרך כלל היינו עוצרות באיזושהי נקודה של השיחות איתם. לא רצינו גם להגיע לאיזשהו מתח בשיח הזה. אנחנו לפעמים היינו אפילו צחקות, אז הייתי אומרת לו, אז תעשה, תקיש בדלת, למה שמת לי גמבלה, למה שמת לי פצצה? כאילו, ונכנסת ככה, תקיש בדלת. ותיכנס, למה בצורה, כאילו היינו מנסים ככה, זה לפעמים גם בהומור, שזה גם דרך של לשרוד, שאלת, איך עושים את זה? איך קוראים לפינה שלנו?
1: היו צוחקים? זה היה עובד?
0: כן, היה, כן, גם היינו, כן, גם היינו צוחקים, גם היו רגעים קשים של כעס ובכי ופחד, וגם היה כל קשת הרגשות, גם שלנו וגם שלהם, כשאתה צמוד לאנשים, היה על חודש,
1: זה היה אותם אנשים כל החודש.
0: כן, חמישה שבועות המשיכו איתנו מהחוליה של השישה, המשיכו עוד שלושה לעוד שבוע. וואו. שאלת אותי קודם איך תקשרנו, אז אחד דיבר בעברית, ואחד, הוא היה יותר איש דתי, מאמין, דיבר באנגלית, יכולנו לשוחח איתו באנגלית, ואחד לא ידע בכלל לדבר, אז היה כלומר רק ערבית, זה היה בחור צעיר, אז זה היה שפת גוף, ו... והוא כל מיני היה עסוק בלהשקיט את הילדים, עוסקות לילדים כל הזמן, עד שבאיזשהו שלב אני שאלתי אותו כמה פעמים, כאילו, זה מה שיש לך להגיד לילדים? רק עוסקות? לקחת מהם את החופש ואתה רק משקיט אותם?
1: לא פחדת לשאול אותו את זה?
0: לא, אני הרגשתי, כן, לא יודעת, הרגשתי בטוח, הרגשתי בסיטואציות מסוימות להגיד לו, כאילו, זה מה שיש לך להגיד לילדים? רק להשתיק אותם כל הזמן?
1: זה משהו, היה מישהו שומר מתוך החוליה מועדף, שהעדף שהוא יהיה איתכם כי השיחה איתו הייתה יותר מעניינת, או שהכל רע באותה מידה?
0: היה איזה בחור צעיר שישב איתנו ונוצרו לפעמים איזה, אני יודעת, גם אפילו הייתה מתקשרת איתו כאילו בכאלה, בקולות או במבטים או בכאלה, אני יודעת, ניואנסים כאלה. והוא היה הרבה איתנו בשעות היום. הוא היה מושיב את אגם, כל בוקר מרחרח מה המצב רוח שלה, הוא אומר לה, את תהיה מורה שלי, זה שלמד עברית, במרכז בעזה, והתכונן, הוא מתכונן לבוא לגור פה. והוא הבטיח שהם יחזרו. זה הוא אמר לנו מאוד ברור. אנחנו באנו 3,000, כמה באנו ביום שבת? 3,000, נבוא שוב. ייקח לנו 3-4 שנים, נשתקם, נבוא שוב, נבוא יותר, נבוא 20,000, נבוא 40,000. אל תחזרי לכפר הזה, הוא אמר לי. לכי לתל אביב, לכי לאקו, אנחנו נחזור. ואמרו את זה גם לבנות ולאנשים שהשתחררו גם שנה ויותר אחרינו. כלומר, הפעלת הכוח הצבאי שלנו לא הורידה את רוחם לבוא לפה בשנית. ואני חושבת שהצלחנו להבין במשך הזמן שלא משנה כמה בתים נוריד להם וכמה אנשים נהרוג להם, הנושא של האדמות הוא מאוד מאוד חזק. זה מה ש... זה מה שככה הם מחזיקים בו. עכשיו, גם היום מסתלבטים, אני זוכרת בהתחלה, הם היו מסתכלים עליי והיו אומרים לי, גלעד שליט. ואני, וואי, וואי, וואי, כאילו, מה נחשוב? הולכתי עוד 5 שנים פה עם הילדים, כאילו, זה היה... זה היה עושה לי נורא, ואז הייתי גם מסלק את המחשבה הזאת, ומנסה לחשוב חיובי, מנסה להיות עם תקווה, ועם... התנה שם, בין תקווה לייאוש. אני מוכרחה לומר שהיו שלבים שאמרתי לאגם, שהיינו תחת סיכון מטורף, יכול להיות שאנחנו נשלם בגופנו להחזיר את השקט לעוטף. לא שילמנו מספיק בשביל אוקטובר, כי הסיכון שהיינו בו והקרבה שלנו למוות, אני זוכרת שאמרתי את זה לאגם, ואני זוכרת שגם ניסינו לא לאבד את התקווה, שילחמו עלינו וששחררו אותנו, אבל זה היה עד היום האחרון, גם ביום האחרון של השחרור, הפחד, זה היה פחד מוות, כל העברה שהייתה כל כך מבזה ומפחידה ומשפילה, העברה מהחמאס לצלב האדום ולקוחותינו. פחד מוות עד הרגע האחרון, זכות את אגב אומרת לי, אם לא מתנו עד היום, אנחנו נמות היום. כאילו זה...
1: ביום האחרון?
0: ביום, כן, כי זה היה יום מורת עצבים, ויום מפחיד מאוד.
1: כשאת חושבת על כל מה שעברת היום, משהו בסיפור, באיך שאת מספרת את הסיפור, השתנה מאז ועד, כאילו, מאז ועד עכשיו?
0: לא. אני חושבת שאני די... הסיפור הוא אותו סיפור. אני אולי יותר... את אנשים שהם שומעים, הרבה פעמים אומרים לי, את מצליחה לקחת אותנו רגע איתך למנהרה. אז אני אולי, לא יודעת, אותנטית... הסיפור אותו סיפור. אני גם לא עם תובנות אחרות. הסיפור אותו סיפור, ואני שוב ושוב אומרת אותו, מספרת אותו בשביל עצמי, ובשביל שכולם ידעו וישמעו. גם לי מאוד מאוד חשוב לשמוע כל סיפור. מאוד מאוד מעניין אותי. גם כי לא היינו, 51 יום, אז לפעמים כאילו להשלים את התמונה, לנסות. אני מאוד אחת של מידע ושל לנסות להבין, והסיפור הוא אותו, הסיפור הוא אותו סיפור.
1: המידע עוזר כדי לנסות להבין? אפשר ליצור איזושהי סמיכת טלאים מכל הסיפורים האלה למשהו שמצליח להקיף את הדבר הזה?
0: לי המידע הוא כוח, כאילו, הוא כוח של לנסות, כאילו, להבין. זה עדיין קשה לי, אני עדיין לא קולטת. את כל מה שעברנו, זה המון המון דברים בתקופת זמן די קצרה. גם כשאני מגיעה לבית הקברות, זה לא נתפס לי שהילדה כל כך חיה שלי, מה היא עושה במקום השקט הזה? כאילו, הילדה כל כך רועשת שלי, עכשיו אני יודעת שהיא נרצחה והיא לא בין החיים וזה, אבל קשה לי לחבר את האבן ועם זה שהיא שם ועם האין הזה, כי התחושה הכי קשה שאתה חווה זה שפשוט דמויות הכי קרובות עליך נעלמו מהחיים שלך, אני לא מצליחה עוד את הכל לתפוס ושני איתי בעזה, וכאילו, אני צריכה לדבר את זה שוב ושוב ושוב, כדי לנסות להבין את מה שעברנו שם.
1: איך אתם מדברים על זה בבית, את והילדים, היום? איך אתם קוראים לזה? אתם אומרים, כשהיינו בשבי, כשהיינו בעזה?
0: באזוש.
1: באזוש?
0: לפעמים היינו באזוש.
1: עם היפות שלי באזוש.
0: בגזלנד. אני זוכרת שאגם ואני עוד באחת הנסיעות הראשונות באוטו, בתוך עזה, לבושות, בלבוש המסורתי, מסתכלות אחת על השנייה, ממש בימים הראשונים, ואומרות, פאודה. פאודה, אנחנו בתוך עזה, עזה מופגזת, אנחנו בתוך רכב פרטי, דחוסים, 5 אנשים מאחורה. אנחנו הבנו שאנחנו חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, שיש אנשים שאולי היו רוצים להיות ככה קרוב לאנשים, לא, לא בקטע של הסיכון, אבל ככה קרוב לחוליה ולחיים שם, והבנו שאנחנו חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, אבל אני מברכת שאנחנו כאן, ושאנחנו חופשיים ומוגנים, כי שם זה מזעזע.
1: כמה זה נוכח ביומיום שלך היום?
0: כשאני באה ומספרת את הסיפור שלנו, אז זה חלק גדול מהסיפור שלנו. ואני כל הזמן אומרת לעצמי שאני צריכה לכתוב, כי זה באמת הרבה מאוד פרטים, שאתה רואה שהם חלק לאט לאט יכולים להישמט לך מהזיכרון, אבל אני צריכה לשבת ולרשום את זה. זה המון המון פרטים. כל אני אומרת, זה דברים שאסור שנשכח אותם. וגם אני חושבת שזה מעצב אותי, אני מניחה, את מי שאני גם היום, כלומר גם היום אם יש דברים ששוברים אותי, שהיו שוברים אותי לפני השביעי באוקטובר, הייתי נשברת מהם, ואני אומרת, הייתי בעזה, התמודדתי עם דברים קשים, אני לוקחת אוויר, אני מתמודדת, דברים שנגיד היו שוברים אותי, סתם דברים קטנים, ואל תבקשי דוגמאות. אז אני אומרת, הייתי בעזה, אני מתמודדת.
1: שאלה קצת מוזרה, אבל מאז השביעי לאוקטובר, האנשים הכי מפורסמים במדינה הם החטופים. ואת כאילו, את מרגישה מפורסמת? את מרגישה שאנשים רואים אותך ברחוב ומתחילים לדבר איתך, כאילו הם מכירים אותך ומחבקים אותך?
0: לא. אני, קודם כל, לפעמים ניגשים, ואם ניגשים זה בדרך כלל מאוד בנימוס, לא ניגשים הרבה. אני יכולה לפעמים להרגיש שמסתכלים, אם אני באיזשהו מקום ציבורי, אבל אני לא מתהלכת, אני מרגישה קודם כל שאני זאתכן, ואני האדם הפרטי, אני עדיין מרגישה את זה. הנה כאן למטה, שומר, היה עסוק עכשיו, בזמן שהמתנתי לעלות לכאן, במי אני? איזה סלב אני? האם אני חוקרת מוח? התחלנו בטכנאית. האם אני חוקרת מוח? האם אני, כן, הוא ניסה, וגם כשהבאתי לו את התעודת זהות שלי, והוא קורא את השם שלי. וזה בסדר, כאילו, אני שמחה שלא מזהים אותי גם, ושלא לא מכירים אותי, וגם אם
1: מה אמרת לו, מה עוד היה במשחק הניחושים?
0: מה עוד היה, מה הוא עוד ניסה? הוא ניסה באיזה תחום אני מפורסמת. כאילו, אם הגעתי לכאן, אז אני מפורסמת. אני סלב, הוא אמר. ואז הוא
1: והסכם, אמרת נכון?
0: לא, לא, לא, לא אמרתי נכון. חייכתי, הוא נורא הצחיק אותי, כי הוא הביא כל מיני ניחושים פרועים. אז זה הצחיק אותי, זה היה משחק נחמד. אבל כן, ואז הבאתי לו גם את התעודה, הוא מקריא את השם, והוא עדיין לא, ואז הוא התחיל, אולי את משהו פרשנית במזרח התיכון, אמרתי לו, אתה מתקרב, אתה יודע, בוא, אנחנו מתקרבים, ואז אמרתי לו, הייתי בעזה.
1: והוא הבין?
0: מה?
1: הוא הבין?
0: מה, את מהחטופים שחזרו? כן, זהו, זה קטע, כאילו איך להגדיר אותי, כי אני גם אם שכולה, ואני אלמנה. ונחטפנו הילדים ואני, ואנחנו גם עקורים מבית. כאילו, אז תבחרי. הרבה פעמים מציגים אותי, שורדת השבי. חן, לא יודעת, שורדת. אני קודם כל חן. זה להרגשה שלי. וכן, ונחתו עליי הרבה סטטוסים קשים ומורכבים מהשביעי לאוקטובר. הקשה ביותר זה, כן, זה האם שכולה והאלמנה. כן. זה היה העצוב והקשה, והקשה ביותר, איך בשניות נלקחים במחי יריעה אחת, ונלקחים חיים, כאילו שזה עצוב וקשה.
1: האימהות שלך השתנתה?
0: אני לבד, היינו נדב ואני, היינו צוות בהתנהלות הביתית, ומול הילדים, ובהתייעצות וחשיבה, והיינו כוח טוב, כוח שחושב, כוח שמשלב ידיים. עכשיו אני לבד, אז זה לא פשוט לפעמים. אני גם לא חושבת שאני מקריבה כאילו את עצמי בשביל הילדים. עכשיו אני מאוד מנסה גם לשמור על עצמי, לעשות מה שחשוב לי, ולדאוג לעצמי, אם זה בפעילות גופנית, ואם זה בדברים שגם עושים לי טוב, ואני גם מנסה לנהל את ענייני הילדים. אני מצד אחד חושבת שאני פחות נוכחת בחיים שלהם, בקטע שאני יותר יוצאת מהבית מלפני השביעי, כי לפני השביעי הייתי בבית, הייתי 8 שנים בבית, מבחירה. ועכשיו אני יותר יוצאת, אני יותר עושה, ואז כאילו בשום מקום משחרר אותם ליותר עצמאות, שהם עושים כל מיני דברים לבד, הם גם גדלים במשך הזמן, אבל שהם עושים דברים יותר לבד, מאוד קשה לי לייצר משהו שהוא רק שלנו, של ארבעתנו, אני מוכרחה לומר, הימי שישי שזה רק אנחנו, זה מאוד מחדד לי את החוסר, וכן, ביום שישי היה, עד השביעי היה היה הווי אחר, הייתה ערכות אחרת, אז זה עוד קשה לי, משהו שהוא רק שלנו, או משהו לעשות לבד רק עם ילד אחד, זה דברים שעוד יכולים, דורשים יותר מחשבה, דורשים יותר, תמיד יש לנו את המצפון הזה שאנחנו לא מקדישים למשהו לבד עם כל ילד. זה היה לפני, וזה גם היום זה איתי, המחשבה הזאת.
1: אני אשאלה את השאלה המשלימה לשאלה הזאת. את מרגישה שהם כבני אדם השתנו?
0: זאת חוויה מעצבת חיים. אני מניחה מה שאנחנו עברנו. הם מאוד גדלים ומתבגרים, גם הבנים וגם אגם. אגם עשתה קפיצת גדילה והתבגרות, אין ספק, היה לה ביטוי מפותח לפני כן, והייתה בוגרת לגילה גם לפני, אבל היא עשתה איזושהי קפיצה. היא הייתה המבוגר שהכי קרוב אליי, שעבר איתי את הדברים שאני לרגעים שכחתי שהילדה שלי שמה, בעזה. זה תמיד היה אגם ואני, ויש לנו שני ילדים. אז שחזרנו הייתי צריכה להזכיר לעצמי, להחזיר אותה, לפעול להחזרתה למקום הנערי, כן, של האישה הצעירה, ולחזור להיות ילדה.
1: איך עושים את זה? איך מחזירים בחזרה? זה הפיך?
0: זהו, זה לא פשוט, כי גם הייתה עומדת מולי, ולפעמים כאילו את לא מרופסת, או כאילו מציבה חזית, שלפני כן עמדתי בחזית הזאת יחד עם נדב, ועכשיו אני לבד, ואני חושבת שאני בסך הכל עושה שם, לוקחת הרבה אוויר ונושמת, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חזקים בתלך הגדילה של הילדים שלנו, שהם יחוו אותנו יציבים, הם הרי אמורים להטיח בנו, אנחנו צריכים להיות שם נוכחים ויציבים וברורים, אז אני חושבת שאני רוב הזמן עושה את זה בסדר, ואני עושה את זה לבד. אני, כאילו, לפעמים, כאילו, בא לי אנשים, שאני פוגשת אנשים שגדלו בלי אבא, ואני אומרת, בוא, הם גדלו בסדר, כאילו שיבוא מישהו ויגיד לי, כאילו הילדים יהיו בסדר, כאילו גם שהם גדלים בלי אבא. זה כאילו משהו ככה, אני מקווה, כאילו אני אומרת לי, יש את אבא שלי שעד היום הוא בן 78, מה הוא עושה בשבילי? ואני אומרת, לא יהיה להם את הדמות הקרובה הזאת שתעשה את זה בשבילם. אז אומרים לי, ייכנסו אנשים אחרים לחיים שלכם. ובאמת נכנסים אנשים מדהימים. אבל זה לא היה אבא שלהם. ואני מקווה שהם יגדלו בסדר. כאילו, אני עושה את מרב המאמצים, אני גם מאוד מלווה. ויש צוות שעוטף אותנו ולא עוזב אותנו. אז אני מקווה גם שאני שהם יגדלו להיות בסדר עם כל האובדן הזה, וגם מה שהם עברו, גם השבי, הם יותר משתמשים בזה עכשיו לפעמים, אני הייתי חטוף, כאילו הילדים, כששאלתי אם זה...
1: איפה משתמשים בזה?
0: אני הייתי חטוף, אמא, מה דורשת ממני, או מה...
1: מה, תפנה מדיח, אני הייתי חטוף בעזה?
0: כן, משהו כזה, כאילו, שאתה צריך ללמוד, אני הייתי... חטוף.
1: וזה עובד, את מוותרת להם?
0: מה פתאום מוותרת להם? זה לא משפחה שמתמודדים עם קושי, אנחנו לא משפחה ש...
1: אז מה את אומרת? אני הייתי חטוף בעזה, אני לא הולך לעשות שיעורים.
0: אז על אחת כמה וכמה. הם גם היו ילדים מאוד נבונים, שאני שנתיים לא הייתי מוטרדת כאילו אם נצבר פער, אמרתי שנפשם תהיה בסדר, גם אם לא לומדים, אבל... זה לאחרונה התחיל קצת יותר להטריד אותי. הילד, נגיד גל, לא עשה עבודת שורשים בכיתה זין, בשנה האחרונה שהוא עכשיו סיים. הוא לא עשה עבודת שורשים, אבל הילד הזה ביום שבת ישב עם סבתא שלו, עם אמא של נדב, ושאל אותה על ההורים שלה, ומאיזה ארץ כל ההורים והסבתא רבא והרשם הכל עם דגלים, הוא אלוף הדגלים של המדינות. אמרתי, יאללה, אז לא עשה עבודת שורשים, אבל הילד הזה שולט, ויושב גם עם אבא שלי ושואל על השורשים של המשפחה שלו, ומאיפה הסבא ומאיפה הסבתא, ודברים שאני לא, אני לא שם, אני פחות לא עוקבת, לא זה, והילד הזה זה חשוב לו, יש לו שאלות לפעמים, הוא הולך עכשיו בכיתה ח', יש לו שאלות עומק, יש לו שאלות התעניינות. אז אני אומרת, יהיה בסדר, אני מקווה שהוא יצמצם את הפערים במידה והם יצטברו.
1: טוב, אנחנו לצערי צריכות לסיים, ואת אמרת שאת מתרכזת כבר בלחיות טוב, אז מעניין אותי איך את חיה טוב.
0: איך אני חיה טוב? אני עושה יותר פעילות גופנית ממה שעשיתי לפני ממלא את חיי, זה אחד מהעוגנים שלי, באמת. גם אומרים שאנחנו בגיל שאנחנו צריכות בגיל 50 להרים משקולות יותר.
1: את עושה את זה? את מרימה משקולות?
0: כן, כן, אני בחדר כושר, אני, כן, קצת מנסה לחזור לריצה, כי פעם קצת רצתי, אני עושה יותר מי שעשיתי לפני השביעי, כן, אני אדם מאוד זוגי, אני 34 שנים הייתי בזוגיות, ואני מקווה שיהיה לי איזשהו משהו, בהמשך גם איזשהו קשר, שיהיה טוב, שיהיה מלא, שכן, זה מאוד מאוד חסר, ואני מעיזה יותר לדבר על זה לאחרונה.
1: מי היית רוצה לפגוש?
0: לא יודעת, לא...
1: איך היא תדעי? אולי הוא מאזין לנו. את מי היית רוצה להכיר?
0: כאילו, גבר? את שואלת?
1: דיברת על גבר, לא? דיברת על אישה?
0: כאילו, הטייפקאסט או הדמות שאני...
1: תראי, אני קצת טיפית באבונותיי, ואני מאוד מאמינה. אני הכרתי את בת זוגי, אחרי שכתבתי, בדיוק נפרדתי, ופשוט עשיתי סטורי, וכתבתי, אני רוצה להכיר מישהי בת 30 פלוס, שהולכת לטיפול, שאוהבת אומנות, ולהשתכר, ושרוצה ילדים בשנתיים הקרובות, והיא פשוט הגיעה לי לדי-אם, והנה את הבת נישואים שלנו.
0: וואו.
1: ולכן אני מאוד מאמינה בלהגיד את מי את רוצה לפגוש. ולהגיד את זה בכל רם.
0: לא, חברות אומרות לי, תקשיבי, הוא לא יגיע לקרבילה. את צריכה לצאת. אני לא ברשתות. אז אני אפילו מוצאת עצמי, יוצאת לכל מיני מקומות עזועים עם חברות שצעירות ממנו, אומרת, מה אני עושה פה? אני צריכה חוצה נורא ברחוב את הילדים בגיל של אגם ושל ים שהייתה לי. אני אומרת, מה אני עושה פה? אני מנסה. אני יותר מדברת על זה עם כל המעגלים שאני מסתובבת איתם, שיקירו לי. אלם חמודות.
1: כן, את במעגל הכי גדול עכשיו. את מי את רוצה להכיר? מה חשוב לך?
0: מה חשוב לי? גבר שידע לתקשר, לדבר על רגשות, שמחובר, שעושה קצת פעילות גופנית, שמחובר לנושא הזה קצת, שאכפת לו מעצמו בהקשר הזה. זהו, אני לא כזאת...
1: אדם צנוע.
0: יפה, שאוספת. כן. זהו, וואי, פדיחה. עכשיו זה בעזק.
1: לא, פדיחה בכלל. להגיד מה את רוצה, זה לא פדיחה.
0: מתחילים איתך? לא. לא. מה, בסוף הרצאה?
1: עיקר, את אומרת שאת לא סלב. זה המשפט שכל סלב אומר. לא מתחילים איתי.
0: באמת?
1: כן, זה ממש המשפט.
0: בסוף הרצאה אני אשאיר את המספר שלי, ואני לא ברשתות, אז איך הגיעו אליי? ואני לא... בעיה? אז צריך להכיר לי. חברים טובים, אנשים טובים, אבל זה לא זורם. זה לא...
1: תקשיבי, אני באמת מאמינה
0: ש... פתחנו את זה פה עכשיו.
1: מצוין, להגיד בכל רם, זה חשוב. וגם, את יודעת, זה כאילו, באיזשהו אופן, אנחנו דיברנו עכשיו שעה, אני חושבת, על שבי, על שכול ועל מוות. וסיימנו בלחיות טוב. ונכון, כאילו נכון, החיים יותר חזקים. בסופו של דבר, החיים מנצחים. החיים מנצחים את המוות, זה דבר מדהים.
0: אני בונה על זה. כן. אני גם מבינה שנדב היה אילוי, זה כאילו כזה קלישה להגיד על מישהו שלא איתנו, אבל הוא באמת היה אילוי בהרבה תחומים, ואני מבינה שלא יהיה נדב, אני מבינה ש... אבל אני פתוחה שמישהו יפתיע אותי, מישהו אחר, לטובה, אני ממש בחורה חמה, מסורה, רגישה.
1: איזה מזל.
0: באמת. אני היום האחרון של מוזניים.
1: מזל מקסים.
0: חגגתי...
1: וגם קרוב לה...
0: חגגו לי בעזה.
1: וגם קרוב להקרב שמי שיודע, יודע.
0: אוקיי.
1: כן, אני ממש רוצה שנמשיך לדבר עוד שעה, אבל את צריכה להיות בכפר שמריהו.
0: כן, וואי, וואי.
1: אז אני מצטערת, ואני אגיד לך...
0: 26, אלוהים, אני מאחרת.
1: תודה רבה. ממש ממש תודה. ואני מאחרת לך את כל הטוב שאני בטוחה שיהיה לך.
0: תודה, תודה, תודה.
1: אוקיי. אוקיי, עד כאן איך לעשות דברים. אנחנו נזכיר שיש עדיין 50 חטופים בעזה, שאנחנו מחכים להם, שאנחנו חושבים עליהם כל יום, ושאנחנו לא באמת יכולים, הפצע הזה לא באמת יכול להגליד עד שהם לא כאן. אז אלוואי, אלוואי שהם יהיו כאן, ובואו נעשה כל מה שאפשר כדי להחזיר אותם הביתה. בבקשה, פשוט אין לי, בואו נעשה את זה כבר. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וחבר. כן, כן, קוראים דברים בין העונות. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וידידה, בכל זאת. תודה גם לירין ברנוי, שעזר עם התחקיר, ואני לא יודעת, הוא תוראי עדיין במערכת היחסים איתי, אני לא יודעת, זה תואר לתת לו מכר. תודה רבה לכן גולדשטיין אלמוג שדיברה איתי, תודה לכם שהזנתם, תודה לי, תודה לכולם. תודה, ביי.
2: איך לעשות דברים? עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שקרו, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
3: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. הנה כך כותב עידו שיר וקנין בספרו כל מה שזז חייב למות. עוד כמה שנים אנשים ישאלו איפה היית. איפה היית כשהאדמה התחילה לרעוד? יתחילו לספור לפי זה, ככה. 3 שנים אחרי הרעש. רעש, זה דבר, אתה מבין? אבל איזה רעש? לא סתם רעש, רעידות. תאר לעצמך את האדמה מתערבבת עם האוויר, משהו חבל על הזמן. האוויר נכנס מתחת, למטה, והאדמה עולה לשמיים. זה מראה. עידו שיר וקנין הוא אבא ל2, מורה, חייל מילואים וסופר. כל מה שזז חייב למות הוא ספר הביקורים שלו, אודות חייל מילואים אחד שחוזר מהמלחמה, ומגלה שהוא לא מדבר יותר עברית, רק ערבית. והוא מדבר ערבית גם כשהוא חוזר לעבודה שלו, למשל, הוא מורה לספרות בתיכון, וגם כשהוא הולך לוועדות של משרד הביטחון, ששם מנסים להבין מה הבעיה שלו. אבל כשהוא כותב, האדם הזה, הגיבור של הספר הזה, כשהוא כותב, הוא יכול לכתוב בעברית. אז הוא כותב. שלום עידו שיר וקנין.
4: שלום, מאיה.
3: תודה רבה לך שבאת אלינו לשידור הזה. בעצם יש כתובת גרפיטי שמישהו ריסס בעזה על אחד הבתים, התחלנו לדבר ערבית, וזה כמו איזה מין רמז מטרים כזה למה שהולך לקרות לו, באופן מטאפורי או לא מטאפורי בספר, שהתחלנו לדבר ערבית. מה זה אומר התחלנו לדבר ערבית בשבילו?
4: אני אגיד רגע מה זה אומר בשבילי.
3: בבקשה.
4: אני זוכר שחזרתי מהסבב הראשון, זה היה נדמה אז סוף המלחמה, והיה דיבור מאוד מאוד חזק בתוך, שלא הכרתי אותו, כי הייתי מנותק מהעולם בתוך הרצועה בחודשים הראשונים. דיבור מאוד מאוד חזק על סוף סוף התחלנו לדבר ערבית. כן. סוף סוף התחלנו לעבוד בשפה של האויב ולהיות כמו האויב ולהתנהג כמו האויב ולהחזיר לו באותו מטבע. והדיבור הזה הוא דיבור שאני חושב שהספר בוחן אותו, מתפלמס אותו, מנסה לבדוק מה קורה באמת, מה היה קורה אילו באמת היינו מתחילים לדבר בערבית, איך זה היה נראה.
3: נכון. מה קורה כשמתחילים לדבר ערבית? לקחת את הגיבור שלך לקצה הזה, שבאמת הוא מתחיל לדבר, הוא לא יכול לדבר עברית יותר, רק ערבית. מה לדעתך קורה כשאנחנו מתחילים לדבר ערבית?
4: אני חושב שהספר מביא את הגיבור שלי, את ארוש, לשתי עמדות. העמדה הראשונה היא ההבנה המאוד מאוד ברורה שהוא הגיע לכאן, לארץ הזאת. וגם אני הגעתי לכאן, אבא שלי דיבר ערבית במרוקו, והגעתי לכאן כדי לדבר בעברית.
3: כן.
4: אז זה הקצה האחד. והקצה השני הוא איזה מין הזדהות וינסית כזאת. עם דווקא איזה מין רגע מוזר,

0: שבו החמלה יוצאת ומגיעה גם אל הצד השני. זאת אומרת, מתחילה לראות פתאום את הפנים של הצד השני ולהבין את הפנים של הצד השני.
1: אתה, כמו הגיבור שלך, אתה גם מורה. אי אפשר לחמוק מזה שיש אלמנטים אוטוביוגרפיים בספר הזה, נראה לי. וכשהוא חוזר, הוא מבין שהוא רוצה ללמד אותם על תפקיד הספרות בשעת מלחמה. הוא מזכיר, אתה מזכיר את הסירוב של לאה גולדברג, למשל, לכתוב שירת מלחמה. אתה כותב על בית מטבחיים 5. מה אתה חושב שתפקיד הספרות בשעת מלחמה? איפה אתה עומד, למשל, הספר הזה, מול הרעיון הזה של לאה גולדברג, שלא לכתוב שירת מלחמה, הסירוב?
0: אני מאוד עם לאה גולדברג. אני אגיד שזה שיעור שממש תכננתי אותו כבר במהלך הלחימה ברצועה. זאת אומרת, ברגע שראיתי את ההרס של רצועת עזה, הבנתי שהתפקיד שלי כמחנך יהיה לחזור ולנסות למנוע עוד הרס כזה. המוטו שלי, שאיתו כתבתי את הספר, ואני חוזר על זה וחזרתי על זה לאורך כל הכתיבה, למד ממש לנגד עיניי, זה שעבודת התליין מוצדקת ככל שתהיה, אפשר לדבר גם על זה, היא עבודה לא טובה, היא עבודה שצריך לגשת אליה בחרדת קודש ובחוסר רצון מאוד מאוד גדול, והתפקיד שלי כמורה ומחנך יהיה למנוע את זה שנזדקק אי פעם בעתיד לעוד תליין. וזה מה שתכננתי אז כבר ברצועה, לנסות להביא את התלמידים להבנה הזאת, ואני חושב שזה גם התפקיד של הספרות, תפקיד של הספרות ובכלל של הכתיבה, שהיא משהו מאוד בלתי נמחק, אני חושב גם בספר, בלתי, אי אפשר להזיז אותו, הוא איזה מין משהו קבוע, בניגוד למילים שאולי אנחנו מדברים אותם והן נעלמות, כן. אז הכתיבה מאוד מאוד מקובעת, ויש לה איזה יכולת רגע להזכיר לנו את האנושיות שבנו, להחזיר אותנו רגע חזרה אחורה.
1: מדהים שהיית שם וחשבת על שיעור הספרות, הוא קורא איתם את האומנם של לאה גולדברג, את תלכי בשדה בעצם, והם תוהים שם, זה קטע מאוד יפה בספר, איפה לשים את סימן השאלה? האם האומנם עוד יבואו ימים בסליחה או בחסד, או האם הסימן שלה גם, האם את תלכי בשדה לבדך כאחד האדם? אולי כל השיר הזה הוא סימן שאלה, או שיש שם סימן קריאה. אולי מותר לאהוב זה עם סימן שאלה. זה דברים שעלו בכיתה באמת?
0: זה דברים שעלו לי בתוך המחשבה, וניסיתי להביא אותם לכיתה, זאת אומרת, את השיר הזה לכיתה, ולנסות לחשוף את התלמידים לעובדה שהשיר הזה יכול להיות כולו בסימן שאלה, או שאפשר להציב אותה, סימן שאלה, בכל מיני מקומות אחרים, ויש פה איזושהי תשובה שהדוברת בשיר עונה לעצמה. ללאה גולדברג, אגב, הייתה תשובה מצוינת, זאת אומרת, היא כתבה מאמרים סביב הדבר הזה, והיא ממש כותבת שהשדה, גם שדה שיבולים עדיף על פני שדה שעברו עליו טנקים ורמסו אותו, אפילו אם המטרה של הטנקים הזאת היא מאוד מאוד נעלה, וששירת הילדים היא הרבה הרבה יותר חשובה מכל שירת מלחמה אחרת. אז אני חושב שללאה גולדברג הייתה תשובה, ואני נוטה להיות בצד שלה בתוך העמדה הזאת, אם כי אני חושב שהספר מנסה להביא רגע תמונת עולם מורכבת יותר,
1: כן.
0: שבו הדברים הם פעמים קורים, וצריך להשלים עם המציאות.
1: יש משהו שהוא היה בשבילי קצת קומי גם, אני חייבת לומר, לא יודע אם התכוונת שזה יהיה קומי, אבל הפסיכולוגית שהוא הולך אליה, אומרת לו, בשום אופן לא לכתוב שירה, תכתוב פרוזה. זה יצחיק אותי, למה לא לכתוב שירה?
0: נכון.
1: היא בכלל דמות קומית.
0: נכון. הספר הזה הוא מין פולמוס כזה, קודם כל עם המשפט הפותח שלו, כל מה שזה חייב למות, זה מין ויכוח כזה לאורך כל הספר, אבל גם בין שירה לפרוזה. זה ספר שנולד משירים. זאת אומרת, התחלתי בהתחלה לכתוב כמה פסקאות פרוזה, אבל מהר מאוד עברתי לכתוב שירה, והשירה הזאת אחר כך עובדה לפרוזה, וצריך להגיד, זה ספר שאומנם יש בו אלמנטים אוטוביוגרפיים, אבל הוא פיקשן ברובו. הגיבור מדבר בערבית ומרחף, דברים שמעולם לא עשיתי. אבל באמת הפולמוס הזה בין השירה שלפעמים מנסה לנצח את המילים, לבין הסדר, סדר האירועים, הנרטיב שעובר בפרוזה, שהוא מנסה לארגן ולסדר את הדברים. יש בשירה, אני חושב, אלמנט טיפה יותר כאוטי, שמנסה לחדור את ה ההוויה אל תוך, אל תוך ה, מתוך המילים אל מעבר, אל מעבר אליהן. והנרטיב מנסה לארגן, לסדר הרבה פעמים. אני חושב שזה משהו שגם עושים אותו הרבה פעמים אחרי אירועים לא טובים בצבא. חלק מה, מהסדר פעולות שעושים זה רגע לארגן את הנרטיב של מה שקרה.
1: כן.
0: לנסות להבין מה בדיוק קרה כדי למנוע אחר כך כל מיני אלמנטים וסיפטומים של פוסט-טראומה.
1: אני אגיד שיש בסוף הספר שני שירים שלך, שכתבת, שאחד מהם נקרא במאה שמוע לימונים, שזה גם השם השני, זה, הספר נקרא כל מה שזז חייב למות, או במאה השמוע לימונים. אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של השיבה הביתה. כי הבחור הזה שחוזר, אתה מתאר איך זה נראה, קרב כזה בעזה בין הבניינים, אתה מתאר את זה בצורה שאני הרגשתי שאני פעם ראשונה מבינה משהו על הדבר הזה, אבל כשהוא חוזר הביתה, הוא למשל, מלבד זה שהוא מדבר ערבית, הוא גם מרחף קצת מעל האדמה. הוא לא הוא, הוא לא כתמול שלשום, אבל קשה לראות, אנשים לא רואים את זה בעצם. מה זה הדבר הזה של לחזור הביתה?
0: נכון, אני רוצה רגע להגיד שהלוחמים, אני חושב, בתוך הרצועה, עומדים בפני שתי ברירות, בין להיות הלוחמים הכי טובים שלהם ורגע להתנתק מהבית ואולי גם להתנתק מאיזושהי זהות שמשאירים מאחור, שזה, הנה האלמנט אולי הכי חזק, האוטוביוגרפי בתוך הספר, זה ההתנתקות מהילד שהגיבור עובר, שזו חוויה שמאוד מאוד השפיעה עליי ולכן היא נכנסה באיזושהי צורה לתוך הספר.
1: כן.
0: ההתנתקות מהבן שלי, שהיה אז בין 9 חודשים לתקופה שבלתי ידועה, ופעם ראשונה ככה להתנתק ממנו. ובאמת האופציה השנייה היא לנסות כל הזמן לזכור מי הם ולנסות להצמד רגע לבית, ואף אחד מהאופציות היא לא כל כך טובה. זאת אומרת, אם אתה נשאר עם הראש בבית, לא בטוח שתהיה הלוחם הכי טוב, וההפך. ויש איזו התמודדות רגע עם החזרה, זה בעצם שתי ברירות מאוד קשות, ואיפשהו באמצע אפשר אולי לנסות לשמור. אני כתבתי כל מיני דברים בפתקים ובמחברות תוך כדי ה לחימה, כדי לנסות לשמור רגע על הזהות, כדי שיהיה לי איזה משהו לאחז בו כשאני אחזור הביתה, וזה חוויה מאוד מאוד קשה. הגוף והנפש הם בקצב אחר.
1: כן.
0: האדרנלין מאוד מאוד גבוה. אני יכול להגיד שעוד אלמנט אוטוביוגרפי זה הרעש.
1: נכון, הוא שומע רעש כל הזמן.
0: נכון, חלק מהמוטיב של הכל בסיפור, גם הדיבור בערבית, זה מה שיוצא החוצה, אבל מה שנמצא בפנים זה הרעש. זה הקולות שהוא שומע כל הזמן, כל רחש קטן מפריע לו. זה משהו, חוויה שבאמת חוויתי. זאת אומרת, הגעתי לכיתה והרגשתי שהכיתה רועשת יותר. לקח לי המון זמן להבין שהכיתה לא רועשת יותר. התלמידים לא השתנו, אבל לא איך שהם מתנהלים בכיתה. מי שהשתנה זה אני, ורחשים קטנים מטרידים אותי, הרבה הרבה יותר ממקודם, ומקפיצים אותי.
1: זה עובר מתישהו, או שזה פשוט ככה?
0: אני חושב שזה לא עובר, שאין דרך ממש לעשות את המסלול חזרה. הדרך הכי טובה היא, זאת אומרת, זה מתמתן, אבל הדרך הכי טובה זה שעם הזמן, לאט לאט, מקבלים את ההוויה החדשה הזאת, את הזהות החדשה הזאת, הופכים אותה לחלק ממך. מבינים שהאירוע הזה יישאר איתך, ושצריך להכניס אותו ולהיות חלק מהסיסטם לאדם שחוזר.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש כעס על העורף? כשחוזרים ורואים שפה אנחנו, לא יודעת אם אפשר להגיד שאנחנו חיים כרגיל, אבל כן, אתה יודע, אנחנו יושבים בבית קפה, כשנותנים לנו לצאת מהממד, ורגיל בסך הכל.
0: אני יכול להגיד שעבורי אישית זה היה תחושה מאוד מאוד מוזרה לחזור ולראות שהעורף מתנהל כרגיל, וגם באמת היה צריך להשלים כל מיני דברים. יש דברים שלקח לי המון המון זמן להשלים על מה שהעורף חווה. זאת אומרת, לקח לי המון זמן להתפנות רגע מהרעש כדי להשלים מה שקרה מחוץ לעורף. הפסיכולוגית הזאת שהזכרת, השם שלה זה שורה.
1: שורה, כן.
0: בעצם אני, כשבחרתי את השם הזה, חשבתי על מין ציווי של הפועל הבית.
1: שורו, הביטו, רירו.
0: כן.
1: אני חשבתי על מחנה שורה.
0: אז כשהעורכת שלי קראה את זה, העורכת הנפלאה שלי, דקל שי שחורי, אמרה, רגע, אבל אנשים יחשבו שזה, שזה שורה, שזה המחנה.
1: כן.
0: עבורי התמונות של שורה לא נצרבו, כי אני הייתי ברצועה ולא היה לי את ה... את ה מצאים כדי, את המדיה כדי לראות ולהבין את, את האירועים, וזה בא רק בגלים אחר כך. זאת אומרת, רק גלים אחרי כן הבנתי בעצם המון המון דברים שעבור העורף קרו באותו רגע, וגם את הסבל של העורף. לעורף, העורף סובל המון. בן הזוג שלי שנשאר בבית שהוא, כשאני במילואים, זה סוג אחר של התמודדות.
1: נכון.
0: זה עדיין התמודדות מאוד מאוד קשה. אני חוויתי את זה כי גם הוא יצא למילואים.
1: זהו, אני קראתי בספר את הדבר הזה, ואז אמרתי, מה, הצבא מתחשב ואומר, כשאתה במילואים, הוא לא במילואים, זאת אומרת, יש מצב ששניכם במילואים, ואז שמים את הילד אצל סבא וסבתא?
0: באמת שהצוות שלו התחשב, זאת אומרת, הצוות שלו גויס אחריי, אנחנו התגייסנו ממש בשביעי באוקטובר, ובן הזוג שלי התגייס אחר כך, חושב שבשמיני או בשיעי קראו להם.
1: כן.
0: והצוות התחשב, זאת אומרת, הצוות הבין שאי אפשר, אבל אני לא חושב שיש לצהל איזה דרך פעולה קבועה בשביל המקרים האלה.
1: מתחשבת, כן. טוב, אני שמחה ששניכם חזרתם בשלום. עידו שיר וקנין, כל מה שזז חייב למות, הספר הזה יצא בכנרת זמורה. הוא ספר יפה מאוד, תודה רבה לך עידו.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. כבר הרבה שנים שהעיתונאית הוותיקה ציפה קמפינסקי מתעדת את שכונת פלורנטין בתל אביב, ומאז השבעה באוקטובר בשיטותיה היא ראתה התכתבויות מעניינות על הקירות, גרפיטי שנכתב ונמחק או מקבל תשובות, מין דיאלוגים נהדרים ועצובים וטרגיים. גרפיטי מעצם המהות שלו הוא של הרחוב, הוא מהיר, הוא מחאה, או כאב, או יופי, והוא בר חלוף. אז ציפה קמפינסקי הרימה את המצלמה וצילמה מאז השבעה באוקטובר את מה שראתה על הקירות, ולפעמים זה כמו לקרוא רומן מלחמה, להסתכל על הספר שלה, או יומן מלחמה. לספר שהוציאה עם הצילומים של הגרפיטי קוראים הכתובת הייתה. אני רוצה לתת דוגמה למה שהיא עושה שם. מישהו כתב על הקיר, סבתא, מה עשית בזמן רצח העם בעזה? ומתחת לכתובת הזאת מישהו עונה בטוש אדום, נאנסתי במנהרות. אולי זה הסיפור כולו, אולי חלק ממנו. בשבילי אני הרגשתי שאני מחזיקה ביד אוצר ויזואלי. פיסת אינפורמציה מהותית, חשובה, על החיים שחיינו ושאנחנו עדיין חיים. אינפורמציה שפשוט אי אפשר יהיה למחוק. זה בהנחה כמובן שאנחנו לא שורפים ספרים. שלום ציפה קמפינסקי.
2: שלום מאיה.
1: מתי את התחלת להבין את התופעה הזאת של קירות העיר ומלחמת הגרפיטי שנמצאת? כי את יודעת, אני בשלוש שנים האלה, כל מי שמסתובב בתל אביב, הקירות מדברים כל הזמן, אבל אני מודה שרק כשראיתי את הצירוף אצלך בספר, הבנתי שיש כאן את המלחמה הזאת על הקירות.
2: אני חושבת שהתחושה הראשונה שלי שיש פה סיפור, הייתה שראיתי כמה פעמים נמחקות כתובות לגמרי, שבעצם עוסקות באחריות, בביבי השם, בכל מיני דברים שנתפסו לי כאיזשהו ניסיון השכחה של האסון של שבעה באוקטובר. במשך הזמן, לאט לאט, עם חלוף הימים והשנים מפה לשם, התחילו גם לעלות הכתובות האלה של ההתנגדות שעניינו אותי מאוד. כי יש על הקירות הרבה כתובות או ציורים או אמנות רחוב קונצנזוסיאלית.
1: כן.
2: של הסכמות. ואותי עניין דווקא לנסות לחפש את ההתנגדות. וכשהתחלתי לחפש את ההתנגדות, מה זה לחפש? הסתובבתי והסתכלתי, זה לא שאני יודעת איפה למצוא.
1: כן.
2: אבל כל פעם שראיתי, כעבור זמן באותו מקום ראיתי שזה נמחק. ואז הבנתי שיש פה איזושהי מגמה, ועם הזמן היא הלכה ולבשה עוד פנים, כשהתחילו להיות פה למשל כתובות, ההתנתקות הייתה טעות, או דברים כאלה שאת מבינה, לגמרי שהימין הקיצוני חודר לשכונה כמו פלורנטין, שעל פניו אין בה את זה בכלל. פלוס מחיקות של, פעלה פה קבוצה שנקראת אחות שקולה, והם...
1: אחת שכולה, נכון?
2: אחת שכולה. אני אומרת אחות, כי אחת מהם היא אחות של מישהו שנהרג, זה אני כבר יודעת. הם היו אנונימיים, אבל הם כתבו הרבה כתובות על הזילות של הזיכרון.
1: נכון. אני עוקבת, אני רואה אותם, אני לא ידעתי שזאת קבוצה.
2: כן, כן, זה קבוצה, היה איתה בזמנו גם איזה רעיון, עוד פעם הם אנונימיים, אבל הם ניסו כל הזמן לשים את המחיר. וגם אפילו דברים כאלה של מחיר המלחמה שהוא נורא, מחקו. ואז הבנתי שיש פה איזה קו, כאילו, תחושה שלי, את יודעת, בקלישאות שקוראים לדברים, שמכונת הרעל עובדת.
1: אבל אם אחת שכולה זה קבוצה בעצם, האם את מזהה שגם הכתובות הנגדיות או המחיקה זה קבוצה? זה מאורגן?
2: לא, לא, אני לא חושבת שזה מאורגן. בכלל, בגדול, אין כל כך מושג, לי אין מושג בכל אופן, מי כותב ומי מוחק. עכשיו, בעיקר אפשר לזהות את זה לפי התכנים, מאיזה מחנה הם הגיעו.
1: כן.
2: אוקיי? ועם איזה כלי כתיבה הם יצאו לרחוב, כי חלק כתוב אפילו ביפרון או בטוש הכי פשוט. וחלק כתוב בצבע. אז אפשר לזהות מי בא עם איזה כוונות, ואיזה גודל, ואיזה משהו ספונטני או משהו. יש קצת דברים מאורגנים שלומדים ביחד בעיקר.
1: אני רוצה לתת עוד דוגמה, כמעט מסוף הספר, פשוט כדי שהמאזינים והמאזינות יבינו. אנחנו מדברות על משהו שצריך לראות אותו, ואתם לא יכולים כרגע לראות, אז אני אנסה לתת דוגמה. יש טקסט ארוך, בדרך כלל גרפיטי זה לא טקסטים ארוכים, כתוב ככה לקיר, מה זה משנה? שום דבר לא ישתנה. אני יכולה לבכות, אני יכולה לצרוח, כלום לא יעזור, הבית לא יחזור. ארוחות שישי לא יהיו, והצלקות לא ייעלמו. הכסף לא יופיע, והלב לא יתרפא. ככה היא כותבת. ובעמוד ממול, אנחנו רואים שעל זה מישהו כתב, החיטה צומחת שוב.
2: כן, פה ושם יש גם גילויי לב,
1: כן,
2: לב כואב ונחמה. מאוד יפה.
1: כן.
2: זה גם שיר מאוד מאוד אהוב עליי, החיטה צומחת שוב. יש בו משהו אופטימי. מחזיר חיים. תראי, שתי תופעות ממש, אפשר להגיד, זעזעו אותי, אני יכולה להגיד. או שלוש אפילו. אחת זה ההתנגדות לעסקת החטופים.
1: כן.
2: שזה משהו שאנחנו כבר שוכחים, כי הם כולם חזרו. גם אם חלקם חזרו לא בחיים, עדיין הדבר הזה, הם חזרו. אבל ההתנגדות לזה הייתה גדולה. אם מישהו כתב עסקה עכשיו, ועל זה war now. כלומר, היו דברים מאוד ברורים, זה נמחק מאוד מהר.
1: כן.
2: הדבר השני, הרבה יותר חמור בעיניי, זה היציאה של הכהניזם מהארון. אם במקום אחד פעם בעבר, בהתחלה כתבו חרא על בן גביר, מותר להגיד את מילים גסות, נכון?
1: לך מותר, כן.
2: ואחרי זה מישהו מחק את זה וכתב חרא על לפיד. כלומר, יש איזה הכהניזם, מאוד מאוד מאוד יצא מהארון, הגזענות, מאוד גלויה, בוטה, מישהו כתב מוחמד was here, ומחקו את השם מוחמד, אבל מאוד בחריפות, מחיקה מוחלטת.
1: כן.
2: אז זה הדבר השני, והדבר השלישי, שהוא בעיניי ממש מטריד, זה עד כמה לא מעוניינים שהמלחמה, כמה מבטאים את זה שלא מעוניינים שהמלחמה תסתיים.
1: כן.
2: שזה באמת דבר לא ברור. כלומר, גם אם אתה ימני נאמר, או ביביסט, או איך שלא קוראים לצד אחד, למה, איך אפשר לרצות שמלחמה תימשך? ומה ההיגיון בזה? לאן זה מוביל? הרי רואים את המחיר. אז הדבר הזה ניכר מאוד מאוד מאוד על הקירות, מאוד.
1: יש גם טקסט, אחד הטקסטים, יש כמה טקסטים, אבל אחד הטקסטים שיש בספר הזה הוא של דוקטור עקפת אפרת לבקוביץ' הולצר, שכותבת בטקסט בספר שלך על השסע בינינו, והיא כותבת שלפי תרבות השיח שבא לידי ביטוי על הקירות, זהו שסע ממאיר שאי אפשר לאחות. את גם רואה את זה ככה? כלומר, מהשיטוט הזה שלך, מהצילום, מהסופה הזאת שנמצאת פה בספר, את ככה פסימית? אי אפשר לאחות?
2: אני חושבת, קודם כל אני חיה בישראל ואני גם עושה עוד דברים חוץ מאשר, זאת אומרת, אני גם שומעת חדשות ורואה מה קורה וגם נמצאת ברשתות קצת, אז זה ברור שהשסע הוא דרמטי. האם אי אפשר לאחות אותו? אני לא יודעת, קשה לראות איך. קשה לראות כרגע איך מגיעים להסכמות ובמה זה כרוך. אפרופו מה שכרוך.
1: אני רוצה להציע תזה אחרת, קצת יותר אופטימית אולי. אולי אפשר לקרוא את הספר הזה, להסתכל על הצילומים ולקרוא את המחיקות אחרת. אולי אפשר לא להסתכל על זה כעל סתימת פיות, אולי דווקא אפשר להסתכל על זה כעל מהות הדמוקרטיה, שאחד כותב את דעתו וחברו עונה לו בדרך גרפית, שזה הקרב הדמוקרטי הזה שנמצא על הקירות. את יודעת, אנחנו רגילים שבגרפיטי, מה שאנחנו אוהבים בגרפיטי, אני אדבר על עצמי, מה שאני אוהבת בגרפיטי זה שיש פה את אלמנט של פשע, כי זה לא חוקי, לא פשע גדול, אבל עדיין, צעד, בסופו של דבר, בדרך כלל העירייה תמחוק את הגרפיטי, או השכנים שזה הבניין שלהם. אז אולי זה בסדר שדווקא, יש את הדיאלוג, זה דיאלוג על הקירות.
2: מישהי אמרה לי, לפחות לאנשים אכפת. אז זה גם עוד זווית של אולי באמת כולם אזרחים מעורבים ואכפתים ומעוניינים לקיים דיאלוג. כן. אלא שזה לא דיאלוג. זה היה דיאלוג אם לא היו מחיקות. אם כן. מישהו היה כותב את דעתו כאן, והשני היה עונה לו כאן. לא נכון. יש באחת הכתובות, ההתנתקות הייתה טעות להכניס בעזה יהדות, מישהו הוסיף לו, ואז יוצא ההתנתקות לא הייתה טעות, ולמטה להכניס ליהדות מוסר. כאילו עשו איזה שינוי קטן, אז זה סוג של דיאלוג באיזשהו אופן, כן?
1: כן.
2: כי זה לא מחיקה, אלא איזה מין משהו שאומר דעה אחרת. אבל בינינו, רוב המחיקות, הצורה שבה הן מבוצעות, האגרסיביות שבה הן מבוצעות, פלוס, אם אני אוסיף אולי עוד דבר רביעי שנורא מטריד, זה השנאה לעזה. עכשיו, בדבר הזה אין כל כך דיאלוג, את הזכרת קודם את נאנסנו במנהרות,
1: כן.
2: אבל יש לזה המון תגובות כמו, ישבתי בבית והתמוגגתי, או התמוגגתי שהם מתים, כלומר, יש התגובות האגרסיביות, הקשות, שאין בהם נחמה, שאין בהם אמפתיה, לאיזשהו סבל של בני אדם, זה קשה לראות איך מכניסים את האמפתיה למי שאין לו אמפתיה. כאילו, איך מקיימים איזשהו דיאלוג שמאפשר להסתכל בכלל בכיוון של אמפתיה.
1: האם את הכרת בשיטוטים שלך גם את חלק מלפחות מהאנשים שעושים את הגרפיטי? את יודעת, יש כאלה שמבחינתי, אני מרגישה שאני מכירה אותם, למרות שאף פעם לא פגשתי אותם, את הזכרת את אחות שקולה, אחת שקולה, שאני מרגישה שיש לי יחסים איתה. אני מקשיבה, היא מדברת אליי מהקירות, אני שומעת אותה, היא מובחנת אצלי. יש לך כאלה שהכרת ממש?
2: יש, בין אישית, אני מכירה בעקבות הספר חמישהו, אגם עוד לא פגשתי אותו אף פעם, אבל קוראים לו טמבור צוקי, הוא חותם טמבור צוקי על הכתובות שלו. ובהתחלה, בעיקר בהתחלה, בחודשים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, פעלה פה גם קבוצה שקוראים לה, קראה לעצמה דור זין.
1: כן.
2: והם הגדירו את עצמם, מצאתי ברשתות, היה קשה אפילו לאתר מי הם, שהם אנרכיסטיות, שהם בעד הטוב ונגד הרע. אז גם איתם בעצם, אותם בעצם אני מכירה דרך גם הכתב שלהם, כאילו איך הם כתבו, איך הם התפיסו, הם עשו סטנצלים, זאת אומרת, זה היה מאוד בולט, הם היו מאוד נוכחות, הם עשו גם פוסטרים, אז אותם אני מכירה, אבל זה ההיכרות הזאת של שום דבר, זה לא בן אדם. אז ככה שאי אפשר להגיד שאני מכירה מישהו ממש. פה ושם אני מכירה יוצרי גרפיטי שפועלים בשכונה גם לפני 7 באוקטובר.
1: כן.
2: כלומר, והם בעיקר אומני רחוב. כלומר, זה לא הכתיבה הספונטנית הזאת, אלא ממש סוג של ציורים או יצירות או שירים. אז יש כאלה מהם שאני מכירה. בואי נגיד שלהצליח לתפוס מישהו עושה גרפיטי,
1: כן.
2: לצלם כאילו במשך כל השנים האלה, הצלחתי שניים. וגם מהגב.
1: אוקיי. ומה, ואז הם ברחו או שמה?
2: לא, הם גם לא נעים לי לחשוף אותם. וגם חלקם עושים את זה עם פנים מחוסות.
1: אוקיי. עשית פעם בעצמך גרפיטי?
2: לא.
1: זה עושה חשק אבל, לא?
2: לא, אני כנראה יותר, יותר שמורה ופחות נועזת. אני לא כזאת אקטיביסטית.
1: אבל, אבל זה עושה חשק, זאת אומרת, זה שאנחנו בסוף לא יוצאות ומרססות, אבל הרבה פעמים יש לי איזה פנטזיה כזאת. הנה, נועם עושה לי פה כן שם מאחורה, כאילו, כן, בדיוק, את כאילו תלכי ותעשי גרפיטי עכשיו. מתחשק אבל לצאת עם ספרי ולרסס.
2: תראי, אני לא יודעת. תראי, קודם כל צריך סוג של קופי רייטינג שאני לא בטוחה שיש לי.
1: כן.
2: כלומר, יש בכתובות הרבה וויט. נניח הייתה כתובת, במלחמה כולם מפסידים. ואז מישהו הוסיף חוץ מהמנצחים. עכשיו, אני לא יודעת לחשוב ככה, אז איך אני אעשה גרפיטי?
1: אוקיי, תגידי, את הוצאת את הספר הזה בהוצאה עצמית, הוא מאוד יפה, הוא מאוד מושקע. אף הוצאה לא רצתה לגעת בחומר הנפץ הזה, או מה?
2: קודם כל אני אגיד שהוא כל כך יפה בזכות זה, שהמעצב שלו, שרון פדידה, עשה עבודה נפלאה.
1: כן.
2: זה דבר ראשון, וחשוב להגיד את זה, כי הוא נתן לזה טאץ' מאוד מתאים לעניין. לגבי הוצאות אפילו לא פניתי. אני החלטתי, אולי כי חששתי שיגידו לי לא, כן. אבל החלטתי שזה סוג פעולה שלי, שהיא בין, נאמר, עיתונאית לאומנותית, נקרא לה, נניח במרכאות,
1: כן.
2: שחשוב לי לעשות אותה. ואני צריכה לגייס את המשאבים הפרטיים שלי בשביל לעשות אותה, ואני לא רוצה להיות נאלצת בזכות זה שאולי יממנו את זה, לוותר על משהו. כלומר, יש פה משהו כזה שהיה לי חשוב, הנרטיב הזה, על כל העוצמה שלו והאגרסיביות שיש בו, ולשמור על עצמאות מוחלטת.
1: אז אני אגיד שהספר נמכר רק בשלוש חנויות בעצם, בתל אביב, נכון?
2: כן, במגדלור, באחים גרין, ובתולעת ספרים. במגדלור יש גם מכירת אונליין, אז ככה שאפשר לקנות אותו. ועוד דבר שחשוב לי להגיד, שמי ששמע את השיחה שלנו ומתעניין באיך זה נראה, ביום חמישי, מחרתיים, בערב, יש ערב בבית ליבלינג, שאני אראה בו קצת דברים, ובכלל, הערב שנקרא לדבר אל הקיר, יופיעו בו גם במין כמו הייד פארק כזה, אומנים ומעצבים שעסוקים בנושאים של ביטוי פוליטי במרחב הציבורי, ברחוב. אז כך שזה יכול להיות, אני חושבת, נושא מעניין וחשוב בתקופה הזאת.
1: וצריך להגיד, אני לא יודעת אם אמרתי את זה, אבל כל הדבר הזה את מצלמת עם הטלפון שלך, זה לא עם מצלמה
2: נכון, כל הדבר
1: חשובה,
2: הזה...
1: חשובה, חשובה.
2: לא, לא, לא. למדתי במהלך השיטוטים, קודם כל אין לי מצלמה, ואני גם לא יודעת לצלם, אני גם לא צלמת. זה חשוב להגיד, כאילו. כשאני רואה צילום של צלם טוב, אז אני מבינה שעד כמה אני לא צלמת. אבל עדיין הטלפון נותן תוצאה מספיק טובה, והעובדה היא שזה מודפס באיכות טובה, ונראה ממש טוב. דבר השני, שאנשים אומרים לי שיש לי עין, אז אני שמחה שיש לי עין.
1: זה ספר, אני יכולה להגיד עליו שהוא חשוב, הוא מעניין, אבל הוא גם חשוב. אני שואלת כאן בפינה שלנו מה לקרוא אנשים, האם הם משאילים ספרים. אז זה מסוג הספרים שאני לא אשאיל. נא לא לבקש ממני את הספר הזה. ציפה קמפינסקי, הכתובת הייתה, זה שם הספר, שמעתם איפה אפשר להשיג אותו. אני אגיד שוב שביום חמישי התקיים אירוע בבית ליבלינג, בהשראת הספר הזה, את תדברי בו שם ויהיו שם עוד אנשים. אני מודה לך מאוד, ציפה.
2: תודה רבה, מאיה.
1: להתראות.
2: ביי.
1: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. בית הוא אנתולוגיית סיפורים על בית שכתבו וציירו 15 יוצרי קומיקס שבוחנים את המושג הזה בית ומה הוא אומר להם. קומיקסאים כמו עומר הופמן, אורית עריף, תואר שרמן פרידמן, בתיה קולטון וגלעד סליקטר מספרים סיפורים שונים מאוד על בית. אז איזה בית עולה מבין התמונות? הספר הזה רואה אור בהוצאת יוקה, ערכו אותו נטע גורביץ' ואסף חנוכה, כשקראתי אותו, אמרתי לעצמי, האם יהיה אי פעם זמן שבו לא אתפעל מעצם זה שקיימת הוצאה כזאת, הוצאת יוקה שמוציאה ספרים כאלה? יכול להיות שאני פשוט מאוד מיושנת. כל פעם מחדש אני נפעמת מהעובדה שיש רומנים גרפיים בעברית. אולי לא יהיה זמן כזה. שלום לנטע גורביץ', העורכת הראשית של הוצאת יוקה.
3: בוקר טוב, מאיה.
1: בוקר טוב, נטע.
3: You just made my day.
1: אני רוצה לדעת, האם זה אני, כי אני פשוט מקשישה, ואני לא רגילה לחיות בבית שבו מוציאים רומנים גרפיים בעברית, או שאני מתפעלת בצדק, וזה באמת מין מסע מאוד מאוד קשה?
3: ראשית כל, תודה רבה על ההכרה באמת בדבר הזה שאנחנו עושים, ואני חושבת שזאת לא את. זה באמת, אני חושבת שאנחנו הוצאה חריגה בנוף הישראלי, שבפעם הראשונה לוקחת את הז'אנר הזה של רומנים גרפיים, של קומיקס, ושמה אותם במרכז הבמה, ועושה את זה, אנחנו משתדלים לעשות את זה, אני ואסף חנוכה, שעורכים ביחד את הספרים של יוקה, בצורה המיטבית, של הז'אנר הזה שהוא כל כך כל כך מגוון וכל כך אסתטי וכל כך רחב יריעה ויש בו כל כך הרבה סוגים של מבאים ובכל בארץ לעומת העולם הוא באופן היסטורי זוכה לתת ייצוג גם מבחינת היוצרים, זאת אומרת גם פחות ספרים כאלה רואים אור וגם מבחינת הפופולריות בקרב הקוראים.
1: אם כי יש אולי היום באמת הדורות החדשים, אנשים הצעירים שהם אולי זה, הם מצליחים יותר לדבר עם הדבר הזה.
3: לגמרי. אז באמת, אני חושבת בעשור או ב-15 שנה האחרונות, לילדים ולנוער, השפה הזאת היא כבר הרבה יותר מוכרת. היא הרבה יותר מונגשת, ואני חושבת שהם כבר באמת גדלים על ברכי הז'אנר הזה, אז כקוראים מבוגרים, הם גם מחפשים אותו, והם באמת הקהל המיידי של הספרים שלנו.
1: כל המודל של המולות הישראלית, ככל שעלה איזשהו מודל, התהפך על גבו. לא יודע, זה מרגיש לפעמים ממש שהצו על הגב לא צריך להתהפך חזרה. והחלק מההתפעלות, אתם עושים את זה מאוד יפה, זה עשוי היטב. אתה קורא את זה ואתה אומר, איך זה, מה המודל הכלכלי של האנשים האלה? איך זה מתאפשר?
3: אוקיי, אז כן, אז את יודעת, אני הייתי המון שנים בתוך המולות המיינסטרים, ואחת הסיבות
1: שעזבתי... נכון, נגיד שהיית עורכת ספרות המקור בידיעות ספרים.
3: הייתי עורכת הראשית של ידיעות ספרים, במשך, כן, די הרבה שנים, ועזבתי את התחום הזה בדיוק בגלל הדבר הזה שאת מתארת. שהמשאבים הלכו והתמעטו, והתוצרים עקב כך היו... פחות אידיאלי מכפי שהיינו רוצים. ויוקה, המודל העסקי של יוקה הוא בעצם ההוצאה לאור היא חלק מקבוצה של מיזמים שנקראת קבוצת יוקה ומפלצות, שבעצם לוקחת את הסיפור, זאת אומרת את היחידה הבסיסית הזאת שנקראת פשוט סיפור, ו עושה איתו דברים בכל מיני ז'אנרים. זאת אומרת, הספרים שאנחנו מוציאים בהוצאה הם רק נקודת מגע אחת של הסיפור. יש לנו גם סטודיו לאנימציה, שאחר כך לוקח את הסיפורים שלנו ועובד איתם על יצירות של אנימציה. יש לקבוצת יוקה חנות שעושה עם הסיפורים האלה, עם היחידת בסיס הזאת, עוד דברים. ולכן בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה לא להסתכל על הספר בתור הדבר שעושה את המהלך שלו מקצה לקצה, אלא להסתכל על הסיפור בתור הדבר הזה ולראות איפה עוד אפשר לעבוד איתו ואז המודל הכלכלי בעצם יוצא מהגטו הזה של עולם המולות ויכול לבוא לידי ביטוי בהרבה יותר נגיד נקרא לזה שווקים או
1: כן, זאת אומרת זה ספר הזה זה ספר אבל הוא יכול להיות גם סרט וכל מיני דברים
3: כאלה. הוא יכול להיות גם סרט, הוא יכול להיות סדרה לגמרי.
1: כן. אבל בתכלס, סליחה שאני קצת בוטה, אבל יש איזה מצנת שמחזיק את כל האירוע הזה? יש איזה גביר?
3: אז ככה, ההוצאה הזאת, כל הקבוצה הזאת, קבוצת יוקה ומפלצות, היא קמה לזכרו של גיא פרס, שהיה מאייר וחובב גדול של התרבות הזאת, תרבות הקומיקס והתרבות הפופולרית, ונפטר בגיל 33 מאירוע לבבי פתאומי, והשאיר אחריו חזון מאוד מאוד גדול,
1: כן.
3: למרות גילו הצעיר. המשפחה שלו, משפחת פרס, החליטה להוציא את החזון הזה לפועל. ומה שמיוחד אני חושבת בקבוצה הזאת זה שחמי פרס בא לא מעולם ההוצאה לאור אלא מעולמות ההייטק וההון סיכון ולכן יש לו תפיסה שונה לחלוטין של נקרא לזה המנגנונים העסקיים או ההיגיון הכלכלי או האופן שבו אפשר לעבוד עם הנכסים שלנו. הנכסים שלנו בעצם זה הקניין הרוחני, זה הסיפורים, כדי בעצם לבטל את הכללה הזאת של השוק ההפוך של המולות.
1: כן, מדהים, הוא מצליח בינתיים.
3: בינתיים זה מצליח באמת מעל ומעבר לציפיות, אבל אני אגיד גם שבאמת הדבר המדהים הוא זה פתאום היכולת להוציא ספרים שהם פיין, שהם אובייקטים, ארטיפקטים תרבותיים, מוקפדים, כמו שיש ספרים בעולם, כמו החוויה הזאת שאנחנו נכנסים לחנויות ספרים, לפנק, וזה ספר, ואת רוצה להחזיק אותו, ואת רוצה לדפדף בו, והוא עשוי לעילה.
1: זה באמת דבר שהקורא הישראלי כבר שכח ממנו.
3: לגמרי.
1: זה חלק מההתפעלות שלי, כל פעם שמגיע ספר שלכם, זה שאני קודם כל מודה, אני פיזית איתו, אני ממשמשת אותו, כאילו זה נראה לי ממש נס כזה, מה זה, איזה יופי.
3: ממש, ממש, אני כל כך שמחה שאת אומרת את זה, כי אנחנו ממש מכוונים לזה. זה דבר שאתה, פתאום יש לך איזה, זה כאילו, זה חפץ נחשק, הספר.
1: בדיוק, כן.
3: זה לא משהו שזורקים אותו על ספסלים ברחוב, ואת יודעת, מן הרמות ספרים כאלה.
1: לשאלתי שאני שואלת בפינה שיש לנו מה קורה, האם אתה משאיל, את משאילה ספרים, אז זה לא הספר שאתה משאיל.
3: לא,
1: את זה אני לא משאילה.
3: זה אתה יכול לקרוא אצלי בבית.
1: נכון, נכון. בוא נדבר על בית, 15 סיפורים על המקום שלנו, שהוצאתם עכשיו. מה מצב הבית לפי הסיפורים האלה?
3: וואי, תקשיבי, מאיה, זאת הייתה חוויה כל כך מעניינת בשבילי בתור עורכת. אז אני אתחיל ואומר שאנתולוגיות של קומיקס זה דבר שהוא מאוד נפוץ בעולם הזה. זאת אומרת, הז'אנר הזה בגלל הדיאלוג בין הדימוי לטקסט הוא עובד נהדר בפורמט הקצר. כשרצינו, אסף ואני לעשות אנתולוגיה, אז כזה הרעיון הראשון היה שהנושא יהיה אהבה.
1: ברור.
3: כן. ברור, נכון.
1: לא אהבה או בית.
3: ברור. ומכל מיני סיבות, we tabled that, כאילו אנחנו נחזור לזה, ואמרנו רגע, בוא נבדוק את הנושא הזה של בית. והפנייה שלנו ליוצרים הייתה הכי פתוחה שיכול להיות. זאת אומרת, זה נושא שהוא הוא באמת, את יודעת, הוא קונקרטי והוא מטאפורי, והוא אישי והוא אוניברסלי, וממש בהזמנה ששלחנו להם, אמרנו, יש בתים מעופפים ויש בתים על המאדים, וזה היה יכול ללכת לכל מיני כיוונים שגם באמת בקומיקס הם נורא נורא טבעיים. זה ז'אנר שהתחיל מתוך המדע, מתוך גיבורי העל, מתוך הפנטזיה. וגם לי ממש התחשק לפתוח את זה לשם, בגלל הדבר הזה שאנחנו מכירות של הקיבעון הריאליסטי של הספרות, של היצירה הישראלית הכתובה.
1: כן.
3: אנחנו הרבה פחות מתכתבים עם ז'אנרים אלטרנטיביים.
1: שמי, אבל בית זה נושא רגיש עכשיו פשוט, זה העניין.
3: בדיוק, וכשהתחלנו לקבל את הסיפורים, וזה גם דבר נורא מעניין, כי הם לא מגיעים בבת אחת. הם מגיעים כזה, את יודעת, יש דדליין ויש כאלה שהם מגיעים לפני ואחרי ותוך כדי. והתמונה שקיבלנו, השיקוף שקיבלנו, הוא מדגיש עד כמה כנראה כולנו עסוקים כרגע במורכבות של הבית הקונקרטי שלנו, הלאומי שלנו, בתחושת הביטחון של הבית שעבדה, בטנטטיביות של הבית, בצורך הרבה פעמים לברוח מהבית, מכל מיני סיבות. אז היו לנו גם, אז יש באנתולוגיה סיפורים אישיים בכל זאת, שלא מדברים על נגיד על הצד הפוליטי יותר של הבית, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין, וגם מאוד, זה עשה לי הרבה רזוננס, נכון? אנחנו עסוקים עכשיו בהיבטים מאוד ספציפיים של הרעיון הזה, של בית. וזה מאוד בא לידי ביטוי באסופה הזאת.
1: זה פתאום לא, כלום לא ברור מאליו, אז גם בית לא. אבל אפילו אם זה לא עסוק בהיבטים הפוליטיים ממש הקונקרטיים, אז נגיד בסיפור הראשון, בקומיקס הראשון, עומר הופמן מתאר את הבתים שהוא גר בהם בימי חייו.
3: נכון.
1: שאחד מהם בסופו של דבר הוא פשוט לא בארץ.
3: נכון. נכון? אחד מהם הוא לא בארץ. יש הרבה שאלות של הגירה שעולות מתוך האסופה הזאת.
1: נכון.
3: לגמרי. עומר הופמן באמת לא חי בארץ. הוא חי ויוצר בהולנד. ועדיין אני חושבת שדווקא הסיפור של עומר הופמן הוא אחד היותר אישיים, כי הוא מספר באמת איזשהו סיפור אוניברסלי. את יודעת, את סיפור מעברי הבתי, ראשית כל הוא סיפור יפהפה בעיניי, אבל הסיפור הזה של הבתים שגרתי בהם, לכל אחד מאיתנו הרי יש את, את הכרוניקה הזאת. ובסיפור של עומר יש את המהלך המהמם הזה שהוא עושה בסופו, שהוא מונה את הבתים של בתי הילדות ובתי הנאורים ודירות הסטודנטים והמעברים לחוץ לארץ, לפה ולשם וכולי, ובסוף הוא פותח את זה בעצם לבית הידי, לדבר, לבית, באמת לרעיון המופשט הזה של הבית שהוא קמה אליו.
1: ויש גם את הבית שלו, זאת אומרת שהאיור שלו הוא על הכריכה. הבית הישראלי המשותף הזה, שאני חושבת שהולך ונעלם, אבל הוא לפחות בראש שלנו, זה, אתה ישר יודע מה אתה רואה פה.
3: בטח. אני גם לא חושבת שהוא כל כך הולך ונעלם.
1: לא יודע, תל אביב, אני כבר לא מבינה מה קורה, הכל נחרב. בסוף הם יבנו מגדלים מהכל, לא?
3: ברובעים מסוימים כן, אבל את יודעת, אני כשאני פותחת את החלון בתל אביב, זה הבתים שאני רואה מולי, וזה לא ייחודי לתל אביב, זה הבתים ש... זה הבית הישראלי, באמת, הקוונטיסנשל, המהותי, שיש בכל עיר...
1: שלוש קומות כאלה, על עמוד.
3: בכל עיר, עם מזגנים תלויים בחוץ. כן.
1: נכון.
3: איזה
1: סיפור, אם את יודעת להגיד, הכי הפתיע אותך מכל הסיפורים פה?
3: איזה סיפור הכי הפתיע אותי? עינת צרפתי, שאני חושבת שלקחה את הבמה הזאת למקום מאוד שונה מגוף היצירה שאני מכירה, שלה שאני מכירה עד כה, והיא באמת שלחה לנו יצירה מאוד מאוד מאוד פואטית, כי ממש כמעט חסרת מילים ומלאה ברגש.
1: נכון, יצירה יפהפייה שלפי דעתי יש בה רק רק משפט אחד.
3: כן, אני חושבת...
1: שלוש מילים. אני רוצה הביתה. זה מה שיש שם. אני לא יודעת... הבעיה בלדבר ברדיו על דברים כאלה, והצער שלי זה שאי אפשר להראות.
3: נכון. אי אפשר להראות.
1: אז אנחנו מדברות פה על משהו שגם אולי יערוס להסביר מה שקורה פה, אבל יש כאן אישה חולה, נכון?
3: נכון.
1: ובת.
3: נכון.
1: ואישה הזאת אומרת שהיא רוצה הביתה.
3: נכון.
1: ומכאן
3: יש... ואז יש מין מסע כזה.
1: נכון. המסע הביתה.
3: מסע הביתה שהנושא הוא קשה ונוגע ללב, אבל האסתטיקה היא מהסוג של כל עמוד כזה, הוא יכול להיות פוסטר מהמם, מרהיב.
1: נכון.
3: ממש.
1: וגם עלה השאלה, בעצם כשהאישה הזאת אומרת שהיא רוצה הביתה, היא רוצה הביתה כי היא לא רוצה להיות בבית חולים. אבל היא גם הבית של הבת שלה, בעצם.
3: נכון.
1: הפרידה ממנה תהיה הפרידה מהבית. אז זה כפול בעצם כל הסיפור.
3: ממש.
1: זה באמת
3: ממש.
1: סיפור יפהפה.
3: זה סיפור יפהפה. תואר שרמן פרידמן עשתה בעיניי משהו מאוד חכם. בסיפור שלה.
1: ספרי.
3: אז תואר באמת לקחה את זה למקום, את הרעיון הזה של בית, למקום כזה יותר משחקי ודמיוני, והסיפור שלה הוא בעצם על אישה שנכנסת להיריון והופכת להיות בית בעצמה.
1: כן, נכון.
3: והיא לוקחת כזה את המטאפורה הזאת ומותחת אותה לקצוות, זאת אומרת, היא אומרת, הנה עכשיו הוסיפו לי מרפסת, ועכשיו אני בתמה, והדייר פתאום היא מגלה שהוא דיירת, והיא מזיזה בתוך הדברים, אז זה אני חושבת סיפור מקסים ומאוד כזה משובב לב.
1: טוב, אני אגיד שאני ממליצה על המאזינים ולמאזינות שלנו לקרוא את כל הסיפורים פה, כי משהו מוחמץ כשאתם רק שומעות אותנו מתארות את זה. כדאי לראות את זה במו עיניכם. נטה גורביץ', אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. אני אגיד
3: תודה,
1: שדיברנו
3: מאיה.
1: על בית, 15 סיפורים על המקום שלנו. אני אגיד לכם שוב שזה הוצאת יוקה, חפשו אותה. נטה גורביץ', תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

זוכר את הבית, קירות מתקלפים, סמטה מכוערת ושני ילדים יפים. את הידיים רועדות לי כששיחקנו באש, ואת אמא שלי צועקת, למה לא עלית בשש? יוצאים מבית ספר אל הברזלים.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת קודם כל, קודם כל, כנר זיכרון, ליום ההוא בחודש אוקטובר, ליום ההוא בחודש תשרי, ואיכשהו, וזה חיבור שהוא בעיניי טבעי כל כך, אנחנו לא נעשה זאת בידיים ריקות, או יותר נכון, בלא מילים, לשון שלא יודעת איזה מילים היא יכולה לשאת, ואני חושב שזו הייתה התחושה המרכזית של רבים כל כך. אני יכול לספר על עצמי, אבל אני יודע גם מחבריי, במיוחד אלה שעסקיהם בכתיבה, בדיבור למיקרופון, מה אתה יכול לומר? קלו המילים. ועדיין המילים הן מה שיש לאדם בעולם. ספר בראשית מתחיל די מהר ממה שהמילה עושה בעולם. היא מדליקה אור, יהי אור. אנחנו נלך כשמבטנו אל פרשת בראשית, מתחילים לקרוא בספר בראשית בזמן הזה של השנה, מתחילים את המחזור השנתי. אני זוכר היטב איך לפני 3 שנים, התוכנית הראשונה שלי, שחזרה לאיזו מתכונת כביכול רגילה, אמרו לי, תעשה את התוכנית שלך על פרשת בראשית, הנה עכשיו. ובעצם הייתי צריך לנסות לומר משהו על להתחיל מבראשית, כשהיינו במקום ש... איך מתחילים ממנו? מבראשית בכלל. אתה פותח את ספר בראשית, את הסיפור היסודי של התרבות העברית, שנותן לה את שפתה, את הסיפור אולי בהי הידיעה בכלל של המערב, אפשר ללכת להגדיל, להרחיב את התארים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. חושך. הדבר הראשון שמתואר לנו, באופן שאנחנו יודעים, במובן מסוים, כיצד, כן, לעבוד איתו שהוא יותר תיאורי, אומרים לנו שהשמיים והארץ נבראו, אבל המצב הראשוני שלהם, מה אנחנו יכולים לומר על השמיים והארץ האלה? בהיבראם, חושך. חושך על פני תהום.

תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. כמובן, לאורך ההיסטוריה. פרשנים ומשוררים ומשוררות וחושבים וחושבות ניסו לדייק את המילים הללו. מהו התור? מהו החושך? אבל אני חושב שמתוך איזו מסורת של השפה אנחנו יודעים מהו חושך. והוא ראשון. הוא ראש וראשון. רק אחר כך יהיה אור. אני זוכר שהסתכלתי על זה אז, מיד אחרי השבעה באוקטובר, ופתאום זה עיקה בי באופן שזה לא עיקה עד אז, משך כל שנות חיי וכל השנים, כן? ממש מגן הילדים ועד בגרותי, שאני קורא את המילים הללו, ופתאום ראשוניות החושך היא הייתה מוחשית. יש חושך אחר במקרא, חושך מצרים, וכתוב עליו וימש חושך, ואחת הפרשנויות היא שזה היה חושך עם ממשות כזאת, חושך שאפשר למשש, חושך שיש לו גוף. אני חושב שלפני 3 שנים הייתה איזו תחושה שהנה חושך שיש לו גוף, מעבר לכל הפרשנויות וכל ההתפייטויות, פתאום הצירוף הזה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אתה ידעת אותו. הוא היה שם. מה לך להרבות במילים? הוא ברור, הוא מובן. מי שיודע, יודע. פרופסור ליבוביץ' היה אוהב לומר שאדם לא יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. בבקשה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, עכשיו אתה יודע. חושך ממש. ומיד הפסוקים האלה מדליקים אור. זה מה שהם עושים. יש חושך שמישהו ידליק את האור, כן? בהיפוך על שהאחרון יחבא את האור, שהראשון ידליק את האור. וזה כבר מאבק. זה כבר מאבק במצב נתון, כי יש חושך. ועכשיו צריך לומר, יהי אור למול החושך. פתאום חשבתי על זה ש כל כך הרבה סיפורים גדולים שמסתובבים סביבנו, אפילו, כן, הפנטזיות הגדולות. שר הטבעות של טולקין, ארי פוטר של ג'יי קיי רולינג. אתה לא מצליח לעצור את החושך לפני שהוא מתפשט. רק שיש תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, רק כשאתה חש שהם כבר בכל פינה, אתה מיישיר אליהם מבט ומנסה להדליק את האור. קודם כל, סאורון, שהיה נדמה שנעלם, אינו הנוראה צוברת כוח במחשכים, בחשיכה שלו. והחושך הזה גדל. ואתה כאדם בא לנסות להעמיד מולו איזו חזית, אתה כבר עושה זאת כשהוא שם. גם אדון האופל, כך הוא מכונה בספרי הארי פוטר, אותו הדבר. ויש פה איזה יסוד, שהחשיכה היא שם. אתה לא מצליח לנקות את העולם ממנה, היא איזושהי עובדת יסוד, היא אפילו הקרקע. במובן הזה, כן, לחשוב על חורים שחורים. שמושכים אותנו אליהם. הם מושכים אותנו אליהם כי אולי זו חזרה לאיזה מצב שהוא היסודי ביותר, הראשוני ביותר. על זאת מושתת העולם שלנו. צריך לומר, כן, גם שזה דומה לשקט. בלא שקט אין מוזיקה, השקט הוא הקרקע לצלילים. חושך הוא הקרקע לאורות. קרקע שעשויה כולה אור, זה סנבור נוראי שמביא לחושך חריף בפני עצמו. אפשר ככה להמשיך ולמצוא כל מיני מילים יפות לומר על זה, אבל באיזשהו אופן יסודי יש כאן איזו חשיכה שלא הולכת לשום מקום. היא שם. אני חושב שרוב הזמן אנחנו לא מסתכלים לכיוונה, לא פנים בפנים, אבל
כנראה שיש זמן שלא מותיר לך ברירות, אלא להסתכל בכך פנים אל פנים. ועכשיו, תדליק אור, עכשיו נראה אותך, אומר יאיור. אתה רוצה משהו, אתה רוצה עולם, אתה רוצה חיים על פני האדמה. תגיד יאיור. אין לך סיפור אחר לברוא בו את עולמך. זה הסיפור הכי ישן. חושך על פני תהום. יאיור.

יכול לישון, משהו חונק לי בגרון, חשבתי המון, אני חשבתי המון, עכשיו יוצא לחלום.

0: שלום ברי, טוב שבאת.
1: שלום ברי, טוב שבאת, טוב. אנחנו שמענו את קולו של אהוד בנאי בהופעה חיה. שר את האור הראשון. להאמין שאפשר לצאת לחלון לראות איזה אור ראשון, למרות שביום ההוא לפני 3 שנים, האור הראשון היה איזו התחלה של חושך נורא. חושך אגב, שהוא מעשה ידי אדם, לזאת מסוגל האדם. להדליק את האור, אני חושב באיזשהו מובן שהוא עמוק ביותר, להדליק את האור זה בידי האדם, יהי אור, זה המאמר האלוהי, אבל הוא בלשון האדם, הוא בשפת האדם, זה מסור לאדם. לא לשווא, בפרשת בראשית, האדם הוא נותן שמות לדברים. מהי האמירה יהי אור אם לא נתינת שם לאור? אנחנו מגלים את האור, ותוך כדי ניתן לו שם. זו הפיליות שבשפה. ברגע שאמרת לי אור, גם נתת לי כבר את שם הדבר. והעובדה שהאדם, הוא נותן שמות. הוא נותן שמות לחיות. הוא קורא בשמות. זה דבר מה ש... הוא תמיד היה בעיניי פלא עצום שהייתי צריך להבינו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. כאן אגב מגיעה האמירה על כך שלא לעצמו לא היה עזר כנגדו. כלומר לא היה לו למי לקרוא בשם ולהרגיש שזה שם משותף, שזה קרוב. כן, איש ואישה. זו לא אותה מילה, אבל הן קרובות כל כך. אבל האדם הוא הקורא, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. וכמובן שאפשר לומר שזה מסמל בפנינו את כוחה של השפה העברית. השפה אומרים ששפה יוצרת מציאות, השפה כבורת, השפה כמראיתת את העולם, והיא בעצם נותנת לנו את עולמנו. המילים שלימדו אותנו, המילים שאנחנו מלמדים את עצמנו והמילים שאנחנו יוצרים, זה ממש חלל האוויר שבתוכו אנחנו הולכים ונושמים, זה עולמנו. והאמירה הזאת בוודאי נכונה. אבל השנה חשבתי על כך, שיש איזשהו משהו, אולי מאוד פשוט, אבל בשבילי הוא מאוד חשוב, בנתינת השמות הזאת, לחשוב על הסצנה המקראית הזאת, מפרשת בראשית. אדם רואה לראשונה את החיות, ונותן להן שם. מה הוא אומר בזה שהוא נותן להן שם? שהוא מתכוון לחזור אליהן, שהוא מתכוון לדבר בהן עוד, הוא צריך שיהיה להן שם, מקום בשפה, הוא מתכוון לפגוש בהן שוב, בחיות הללו, ולומר, הנה ציפור, זה לא מפגש חד פעמי, והוא ממשיך הלאה, הדברים לא חולפים על פנה, והוא באיזה מסלול מתקדם ולא מסתכל לאחור, להפך, הוא פוקח עיניים אל הדברים, והוא רוצה לשוב אליהם. הוא אומר זאת ציפור כי הוא רוצה לראות עוד פעם ציפור. כן, הוא ראה ציפור הבת יופי, אם לצטט את נתן זך. והוא רוצה לשוב אליה. הוא רוצה שהיא תהיה חלק מחייו. כלומר, הוא רוצה קשר. משהו שיש בו המשכיות. משהו שלא ייגדע באחת. שמות הן דרך לקשר. קשר במציאות הזאת. שמות זוהי הדרך האנושית החזקה ביותר לקשר. אני חושב על כך שממש בראשית המלחמה הסתכלתי על מסך הטלוויזיה וראיתי שמספרים בשמות החטופים שכבר יודעים מי הם על הרש גולדברג פולין, ואני מסתכל ואני רואה שהפנים מוכרות לי. התפללתי כמה פעמים באותה הקהילה שהוא התפלל בה, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי את שמו, אבל עכשיו יש לו שם ויש לו פנים והייתי קרוב אליו. פתאום הרגשתי איזו קרבה אליו שאני חושב שמרגישים הרבה בני גילי בסביבות, כן, שהיה צעיר ממני, אבל הדור הזה במובן רחב מירושלים, והוא הלך איתי. כלומר, אני הלכתי איתו. אני חשבתי עליו הרבה. ככה זה שיש לאדם פנים ושם. מה שקורה בנתינת השמות בספר בראשית, האדם רואה, יש פנים והוא מצרף שם. ועכשיו יש משהו מלא ביחס שלו למה שאחר ממנו. אחד הדברים שאני רואה אותם ואני חושש מהם יותר מכל, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופת בחירות, שאתה רץ כל כך מהר לכינויים מכל הצדדים. אנחנו יודעים מה הכינויים שנותנים מן הצד הזה לצד האחר, מן הצד האחר לצד הזה, ובעיניי, כן, זה בכל מקום. ואלו כינויים מכלילים כאלה. אתה עושה זאת במקום לתת שם. אתה אומר על מישהו, יא, שלוש נקודות, אתה לא צריך לתת שם. ובמובן עמוק, אתה לא רוצה לתת שם. כי אם תיתן שם, האם תוכל לזרוק את כל האגדות שפיתחת לעצמך, לאחר? לא תוכל. לכן אגב, כשיש מפגש, אפילו אם הוא במסגרת קמפיין פוליטי, כשפוליטיקאי הולך ומיישיר מבט אל מי שהדעה שלו דעה אחרת, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. עם כל הציניות, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. מן הצד השני, אנחנו מכירים היטב, יותר מדי שנים, דמויות בחירות שלא ידברו עם מי שלא יעללו אותם, עם מי שדעתם דעה אחרת, לא ינהלו שיח אמיתי של מבט עין בעין. ויש לזה סיבה. יש לזה סיבה. כשאתה נותן לאחר שם, אתה נקשר אליו. מי שנותן שמות, הוא רוצה באחר. ואני מאחל לעצמי שמה שיותר מהחי כאן, אצליח, זה לא פשוט, לתת שם, להסתכל פנים בפנים, ולתת שם.

0: בוב דילן אהובנו, האדם נתן שמות לכל החיות, ויש את החיה הזו שמתקרבת ליד האגם. הוא רומז לנו בבירור, הוא אומר לנו זה הנחש, אבל הוא לא אומר את שמו. הנה הנחש כבר מתגנב. אני חושב שהכרח עליי הוא, ממש כך, לדבר על היסוד שהוא מבראשית, הוא בפרשה הזאת, פרשת בראשית, והוא יסוד האחריות. האדם עדיין לא יודע כל כך באיזה עולם, הוא רק מתחיל לתת שמות, שזו כבר אחריות כבדה לדברים. איזה מין עולם הוא זה? הוא חדש בעולם הזה. אבל הוא כבר יודע שיש לו תפקיד. הוא נח בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעבוד ולשמור. זאת האחריות. ובתוך המסגרת הזאת, הכלל הזה,
1: מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות.
0: המוות אכן מופיע, זה לא עד כדי כך מיידי, אבל המוות מופיע אחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע. אחר כך זהו כבר עולם של מוות. זה גם עולם של מוות שמובא בידיים אנושיות, קין והבל. אבל אני רוצה לומר משהו על האחריות הזאת. יש רגע שאפשר לסלוד ממנו, ואפשר דווקא לראות אותו כנוגע ללב. אחר האכילה של אדם וחווה מעץ הדעת, האל אומר לו, אם הוא אכל מן העץ, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? מה תשובת האדם? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. מה זאת אומרת? אתה הבאת לי את האישה הזאת. היא הביאה לי את הפרי הזה. זה לא אני בכלל. זה לא באחריותי. ואם היית שואל את חווה, היא הייתה אומרת, זה אני, זה הנחש הזה שהנחת כאן בגן. זה לא אני. אבל אני חושב שמעבר לדיונים על הסרת האחריות שיש פה וזריקת האחריות לצד על ידי האדם, שמופיעים בפרשנות, מהר מאוד אפשר גם להזדהות איתו. הוא צודק, וחווה צודקת. הייתה בו איזו שרשרת אירועים. אני בכלל לא רציתי להגיע למצב הזה שאני אוכל מן העץ, ואתה, זה איכשהו קרה. אבל זה לא משנה. באיזשהו מובן שהוא כל כך פשוט. זה לא משנה. אתה אכלת מן העץ? אכלת. אז זה שלך. ואתה תישא באחריות על זה. גם אם אתה יכול לכוון עוד אצבעות מאשימות לכל מיני אחרים, זה אתה. אתה האדם. אתה עשית את זה, אתה היית שם. זה הסיפור שלך, אתה האדם בגן העדן, עם העץ. וזה לא ילך לשום מקום. גם אם תגיד, זו לא אני, זו האישה. זה לא אני, זה הנחש. וגם אם אפשר למצוא הרבה גרעינים של אמת, בכל התפוחים האלה שאתה זורק לכל עבר. כן, כמובן, פרי עץ הדעת, בתודעה שלנו, בעקבות האמנות הנוצרית גם, הוא תפוח, אף על פי ש... מבחינת המסורת העברית, אני חושב שהיסוד המעניין ביותר הוא לחשוב שמדובר דווקא בענבי הגפן, שיש בהם משהו משקר, והשחרות הזאת מלמדת אותך משהו על עצמך, היא משנה את תודעתך ויש בה גם סכנה. אבל אתה אכלת. אתה לא יכול להעביר את זה. זה לא עובר. זה לא ככה בעולם. יש אחריות. ואני יודע שאני ממש משתדל באש זרה לא ללכת למקומות האלה במפורש, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. גם כל אחד בחייו האישיים, וזה קשה מאוד, וגם בחיים הציבוריים.
1: אי אפשר לומר, זה לא שלי. אי אפשר ללכת שנים בלי להיות מסוגל לומר משהו על האחריות שלך, לדברים הגדולים, משני החיים, דברים שהפכו את עולמנו. אי אפשר. זה לא יכול להיות. וזה לא ילך לשום מקום.

מאיר אריאל בהופעה חיה, הנשל הנחש, והנשל הזה, כן, זה גם תזכורת לנחש ההוא ולאחריות שממנה אי אפשר לברוח בקיום הזה מבראשית ועד הנה. רציתי לומר עוד דבר אחד. הרי 3 שנים לשבעה באוקטובר, מעשי הרצח הנוראיים שאין עליהם מחילה ושלא נשכח אותם. ואתה מתחיל מבראשית, ויש איזו התרגשות של חיים, אבל אז מיד קין והבל. הרצח הראשון. אדם רוצח אדם. האדם מתואר לנו כרוצח הזה. זה נכון אולי שבמערכת הטבעית יש טורפים ונטרפים, אבל הרצח, שהוא גם בשל קנאה, הוא לא כדי לקיים את עצמך, אלא הוא איזו אלימות שמחכה בתוכך. זה אנושי. האדם יכול לתת שמות לדברים, אבל הוא גם יכול להביא לעולם מוות. הוא יכול להיות רוצח. והלא הגירוש מן העדן הוא גם הגירוש מארץ החיים הנצחית. הוא הכנסת המוות לחיינו, כלומר, טעויות אנושיות על פי הסיפור הזה המקראי, הביאו אלינו את המוות. ואחר כך אנחנו כבני אדם, באפשרות הזאת הנוראה של האדם להיות רוצח, אנחנו מגדילים את המוות הזה. ולכן, אף על פי שאתה רוצה לומר שמי שמתנהג באופנים מסוימים הוא לא, הוא לא אדם, אז זהו אדם. כך אדם מתנהג, אבל הוא אדם. כי הרצח, הוא מלווה את קורות האדם. מול זאת אנחנו צריכים להיאבק. המוות בפרשה הזאת, הוא שייך לאדם יותר מלכל דבר אחר, הוא שייך לאנושות. לעומת זאת, החיים, עם מה הם מזוהים? עם עץ החיים. ישנו עץ הדעת טוב ורע, וישנו עץ החיים. יש עץ של חיים, עם שורשים. חלק מטבע העולם, ישנו איזה עץ יפה של חיים. כמעט בכל שנה אני חוזר פה אל הרעיון, שעץ החיים ועץ הדעת היו מחוברים, וברגע שהפרדנו את הדעת, את המחשבה, מעץ החיים, אז החלה מפלתנו, ואז נולדים רעיונות שמובילים למותם של בני אדם, לשפיכות דמים נוראית. אבל עוד לפני זה אני רוצה לומר משהו, יש עץ של חיים. עץ של חיים ורצח אנושי. כלומר, החיים הם מתוארים לנו כאיזה צמח שצומח מאדמת העולם בטבעיות, והאנושי, המוות הוא חלק מההיסטוריה שלו. כאילו באיזשהו אופן הטבע חיים סמלו. והאנושות יכולה להכניס לשם עוד ועוד רצח. ואולי זה יישמע לכם סותר למה שאני אמרתי בתחילה, שביסוד הדברים חושך ואחר כך אור. אם אני אומר שהטבע יש בו חיים ואחר כך אנחנו מכניסים לשם רצח. אבל החושך הזה שביסוד הדברים הוא לאו דווקא מחכה בשדה, הוא מחכה בנפש האנושית, שם הוא מחכה. ואנחנו יודעים כמה יפה יכולה להיות נפש אנושית, ומן הצד השני כמה אפלה היא יכולה להיות. אבל אולי אפילו שאנחנו כבר לא בגן עדן, גם בגנים הקטנים שלנו, גם בפינות העדן שעוד יש בעולמנו, אם
נפקח לזה עיניים אם נביט בזה. עדיין מחכים לנו עצי חיים, חלקם בדמות עצים ממש, וחלקם אנשים, שבזמן המועט שיש להם כאן, הם מגלמים בקיומם איזשהו עץ של חיים.

Grateful Dead, ג'רי גרסיה, עליו השלום. השיר הזה של ג'רי גרסיה, יחד עם המשורר רוברט אנטר, ריפל, אדווה, זה שבוע שני ברציפות שאני משמיע אותו כאשר אני מדבר על פרשת השבוע, זה לא היה באש זרה מעולם, אני חושב. ואני עושה זאת מפני שמשפחתו של הרש גולדברג פולין הקדישה לו את השיר הזה. כי הם היו שומעים ביחד את הלהקה המופלאה הזאת. ובשיר הזה ישנן כמה מילים שמדויקות כל כך למה שאנחנו מדברים בו. האמירה הזאת, Let it be known, there is a fountain that was not made by the hands of men. יש מעיין שלא האדם עשהו, ושם יש איזה עץ חיים. שביסוד הדברים, האם אנחנו יודעים לשמור עליו ממעשה ידן? וגם שורת הסיום, כשחושבים עליה בהקשר של הרש, If I knew the way, I would take you home. אם הייתי יודע את הדרך, הייתי לוקח אותך הביתה. אנחנו ממש בסיום בעירת האש הזרה, אני רוצה להקריא מילים של דן פגיס, שהלך מן העולם לפני 40 שנים, בשנה הזאת. מלאו 40 שנים ללכתו, המשורר הגדול, אחד המשוררים הגדולים שקמו לשירה העברית החדשה, ניצול השואה, שאילו היה מאריך ימים, היה ראוי לפרס ישראל, לכל הכיבודים שאפשר לכבד בהם משורר. אני רוצה לקרוא שיר אחד שלו, שיש בו את היקה, היכן אתה מסתתר בגן, של פרשת בראשית. ואחר שאקרא, ממנו אנחנו נשמע את תשובת ההינני, של לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, מי וונטי דארקר, אחד השירים שאנחנו משמיעים הכי הרבה, אבל אני חושב שנכון לסיים בו את המסע הזה. בשלוש השנים שחלפו, יש כל כך הרבה ישראלים שלימדונו שהם יודעים להיענות לקריאה, הם יודעים להגיד אינני, כשיש מי שצועק אייקה. כתמיד אני אזמין אתכם, מי שרוצה לכתוב לי, אתם יכולים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק שלי או באינסטגרם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, היא שם, מחכה לכם. ועכשיו, דן פגיס, איפה? שיר שקראתי כאן הרבה בעבר, אבל הוא ראוי לזאת. התחבאתי בחדר, אבל שכחתי איפה. בארון אינני, ולא מאחורי הווילון, גם לא במבצר הגדול בין רגלי השולחן. הראי ריק ממני. לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. באחד הימים, אם יבוא מישהו ויקרא לי, אענה ואדע. הנני.

אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין, בתוכנית שהיא קצת מיוחדת וקצת שונה, כי התבודדות מגיעה לישורת האחרונה שלה, אחרי כמעט עשור שהתוכנית הזו משודרת מדי שישי בצהריים, ובמרוצת השנים גם כפודקאסט. שני הפרקים הקרובים, הפרק השבוע והפרק בשבוע הבא, יהיו הפרקים האחרונים של התוכנית. לכל מסע יש נקודת סיום, ונראה לי שנקודת הסיום של המסע של התבודדות אכן הגיעה. לא כי הצורך שהיא ביקשה להציע תם, או כי לא נעשה וניצור מרחבי התבודדות ושיחה במקומות והקשרים אחרים, אלא כי יש רגע שבו המוזיקה נפסקת וצריך לקום וללכת הלאה. בחרנו לארח בשתי התוכניות הקרובות שלנו כמעין תוכניות סיום וסיכום ופרספקטיבה על המסע המופלא והארוך הזה, שני שותפים משמעותיים לדרך. השבוע במסע השבועי שלנו התארח נדב אלפרין, עורך התוכנית, מי שהיה שותף לעוד בטרם נוצרה, וליווה אותה ואותי ואותנו לכל אורך הדרך. ובשבוע הבא נארח כאן את עמיחי חסון, מי ששידר איתי את התוכנית הזו לאורך 5 השנים הראשונות, חוץ מהתקופה באמת שלימדתי בייל, וכמובן גם היה שותף לעיצוב הטון והמבט והרוח שלה. הלאה נדב.
1: שלום יאיר, אני חייב לומר לך שאני מתרגש, גם קצת נעצב, כי כל פרידה וסיום, ובמיוחד של משהו שהיה משמעותי, יש בה, כן, גאות של הרגש, ובכלל אנחנו גם בימים כאלה, בסיפור הישראלי, שהרגש גואה מכל הכיוונים, איכשהו נכון. ברגע שבו אנחנו נפרדים עם הציון של יום הזיכרון השלישי למה שעבר עלינו, וגם להבדיל, הבחירות שבשער ככה מעוררות כל כך הרבה לטוב, ולמוטב, מה שנקרא.
0: כן, כן. בהחלט, וגם צריך להוסיף את ההתחלה של בראשית, שנמצאת בתוך, נדמה לי, בתוך הפיילה של השיחה שלנו, ואולי באמת נתחיל דווקא עם בראשית.
1: אתה יודע, אפרופו, היום הוא באוקטובר, אז בעצם זה היה יום שבת, וביום ראשון הרדיו לא חזר לשדר, אבל ביום שני כבר אמרו לנו, בואו תתחילו לחזור לשדר, אבל זה לא היה עדיין השידורים הרגילים, לא התבודדות, לא יש זרה, לא כל השמות האלה שנתנו לתוכניות. בימים הראשונים זה היה איזה מין גל פתוח כזה, למלא את החלל במילים, לתת איזו תחושה שאנחנו מנסים להחזיק את עצמנו. ולקראת סוף השבוע אמרו לי, אתה כבר יכול לנסות לחזור לעשות אש זרה. והגיע סוף השבוע, ואני כל שבוע מדבר על פרשת השבוע, בעצם הדבר הראשון שמצאתי את עצמי צריך לדבר עליו אחרי היום ההוא של אוקטובר, זו פתאום פרשת בראשית.
0: כן.
1: והיה בזה משהו גם שמכריח אותך לומר, בוא תראה, אפרופו השם של הספר שלך, שגם הפך להסקט שלנו כאן, בוא תראה איך נולדים מחדש, בוא תראה איך נבראים, בוא תראה מה יכול להתחיל, אתה צריך להתחיל עכשיו מחדש. כלומר, יש משהו בזמן, ביום הזה, ובזה שהוא צמוד לצורך להתחיל מחדש, שאי אפשר להתעלם ממנו.
0: אבל אתה זוכר, אחת השיחות שהיו פה בהתבודדות, הייתה לאחרונה, לפני כמה חודשים, אולי שנה, עם פסיכואנליטיקאי לקניאני, שדיבר על אחד הרעיונות המעניינים בעיניי, שהתחדדו לי לפחות בשיחות האלה פה בתוך התבודדות, והוא דיבר על זה שהרעיון הזה, שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, נמצא

0: השורש של בראשית. כלומר, יש משהו בזיכרון העמוק, אנחנו מסתכלים על בראשית, ואנחנו אומרים זו התחלה. ואז הוא אמר, זה לא התחלה. קודם כל זה מתחיל מבית ולא מאלף, אנחנו מכירים את
1: המדרש,
0: את
1: הזה,
0: המדרש
1: כן.
0: הזה. אבל הוא אמר משהו יותר עמוק, הוא אמר, אנחנו בעצם מסתובבים בעולם שיש לו הרבה עולמות שהוחרבו מתחתיו, שנמצאים בתת מודע של הקיום שלו. הם נמצאים שם. כלומר, הסיפור שלנו בבראשית הוא לא דף חלק באמת, אלא הוא מתחיל ממשהו הרבה יותר עמוק, ומאז אני הולך עם המחשבה הזו, אני חושב שגם דיברנו, ציטטתי אותה פה כנראה בכל מיני הקשרים, ובכלל גם בכתיבה, הרעיון הזה שאנחנו חיים בעולם, שיש לו איזה פרה-היסטוריה תודעתית, פנימית של היקום, של העולמות שהוחרבו. כן, האחים האלה שמתו בדרך, בדרך אל, אל העולם הזה. ונדמה לי שכשמסתכלים ככה על בראשית, אז פתאום התמונה של בראשית אולי נהיית קצת יותר קודרת, אבל קצת הרבה יותר עמוקה, מבחינת מה אפשר לעשות כשמדברים על הרעיון הזה של בראשית.
1: אתה יודע, אני חושב שמאיזושהי בחינה, כל אדם בעולם, כל אחד ואחת בחיים שלו, אני חושב, הוא לומד עם הזמן, ככל שהוא מתבגר, שאין לו ברירה אלא להיות כך לגבי עצמו. כלומר, הוא מסתכל במראה פתאום, אני מדבר בשם עצמי, ויש לו שערות לבנות בזקן. והוא אומר לעצמו, רגע, מה בין הדבר הזה שאני רואה עכשיו לבין הילד שהייתי? ואני חושב שאחת המשימות תמיד זה להצליח לחבר. כלומר, לא להיות באיזשהו אבל גמור כל הזמן על, על, על הילד שהיה ואיננו, אבל גם הוא לא הלך לשום מקום. הוא עדיין שם, כלומר, לא להיות באיזשהו ניתוק.
0: אני חושב שהרעיון פה בעיניי הוא אפילו יותר עמוק מזה, במובן זה שההתחלה, ראשית, אני אגיד ככה, התחלה והמשך הם לא הפכים. הם כמעט תאומים שתמיד הולכים ביחד. אנחנו תמיד גם ממשיכים וגם מתחילים, והיכולת להחזיק את שני המהלכים האלה, או שני המרחבים האלה, היא אתגר קיומי, תודעתי, אולי אפילו מוסרי בכל מיני רמות.
1: כן, אני חושב שיש לזה גם שורות תחתונות, לא צריך להיכנס אליהם בהכרח לכל אחת ואחת, אבל יש לזה גם שורות תחתונות ציבוריות, פוליטיות.
0: שמעת, תתרגם את זה קצת לשורות תחתונות.
1: אפשר לומר שצריך להתחדש ושצריך לשנות, ושבד בבד אתה לא שוכח את מה שהיה. אני חושב שיש איזה רצון כל הזמן להשכיח או לומר, כן, אם זה יתהפך לטובה, לדעת אנשים מסוימים נגיד, אז מה שהיה, מה שהתהפך, זאת אומרת, הצד האחר, הוא כבר פחות מעניין. וזה לא כך, זה לא כך בחיים של בן אדם אף פעם. אתה הולך עם כל מה שהיה, גם כיחיד וגם כחברה, ואי אפשר לעשות את הניתוק הזה, אי אפשר מתישהו לחתוך את הזמן, ולומר, אני רק בחלק הזה של השביל. זה לא עובד ככה.
0: ובתוך כל ההקדמה הזאת שעשינו, איפה אתה פוגשת בראשית השנה?
1: תראה, אני חושב שיותר מכל אני פוגשת בראשית בעניין השמות. פרשת בראשית היא פרשה של נתינת שם. למין הרגע הראשון, לא רק בשלב שבו האדם נותן שמות לחיות, לכל מה שהוא קורא נפש חיה, הוא שמו, הוא הולך ונותן שמות, יש תיאורים של זה במדרש, כן? הוא הולך ונותן שמות לכל חיה וחיה, כילד, אני זוכר את זה בגן הילדים ממש,
0: כן.
1: בחינוך הדתי, אתה מדמיין ממש איך באה אליו הציפור, והוא חושב ונותן שם, שזה משהו, זה דורש אותך לאיזו מחשבה פילוסופית כילד, כי אתה אומר לעצמך, איך נותנים שם למשהו כשעדיין אין שם? Mm-hmm. מה זו בכלל שפה? אבל אני חושב, אתה יודע, למין הרגע הראשון, יהי אור, כבר יש שם. אתה כבר לא יכול לפעול בלי השם הזה. אור זה שם, אתה צריך לנסות להבין אותו. זה מעסיק אותי תמיד, אבל זה מעסיק אותי השנה, אני חושב, בגלל שמעבר לעובדה הנפלאה שזה נותן אמון בשפה, בכוח של מילים, אתה יודע, בעולם שבו, במיוחד לפני בחירות, אנחנו רגילים לסיסמאות כאלה של מעשים, לא דיבורים. מעשים זה בוודאי מאוד מאוד מאוד חשוב, אבל דיבורים, לפחות התודעה היהודית היא שדיבורים בוראים עולמות וגם מחריבים אותם. אבל יותר מזה, יותר מהשלב הזה הראשון שמה המילה יכולה לעשות, אני חושב שיש איזשהו מקום, אני מדמיין, אתה יודע, אם ננסה לביים סצנה קולנועית על פי בראשית, האדם שנותן שמות לדברים. ואומרים לנו, כל מה שהוא קורא לו שם, אז פתאום הוא קיים בעולם. זה האדם שמסתכל על דברים, מסתכל על החי ואומר, אני רוצה לחזור לזה עוד פעם. לא חלפתי על פני זה.
0: מה זה הזה שהוא רוצה לחזור אליו?
1: לצורך העניין הציפור. אני רוצה שיהיה לי עם הציפור הזאת מפגש מחודש. ואני אחזור אליה ואקרא לה בשם. אני לא הלכתי וראיתי את הדבר הזה אף לידי, חלף על ידי, ואני ממשיך הלאה. אני רוצה לחזור, אני רוצה לקיים קשר עם העולם הזה שבו אני הולך. ונתינת שם, אתה חשוב על מי מהחברים שלך, יש לך איזה כינוי שנתת לו, איזה, אפילו האופן שבו אתה נותן את השם שלו, אתה יודע, לאדם יש איזה חלוקה, למי אני קורא רק בשם המשפחה, מי אני קורא בשם הפרטי, מי אני אומר את שמו המלא, איזה כינויים יש לך לאהובתך וכו' וכו' וכו'. זה הכל, אני חושב, איזה שהם שבילים לקשר, ואיזה שהם שבילים לרצון, להתמשכות, אם דיברנו על זה. אני רוצה שהדבר הזה ימשיך ויהיה, הוא לא חדגוני בעיניי, לא ראיתי מימד אחד שלו ועברתי הלאה, אני רוצה לשוב אליו, לראות אותו מעוד כיוון. ואתה יודע, אם אני חושב על מערכת הבחירות, אז יש שם איזו תנועה הפוכה, במיוחד בכינויים, כשלהרבה דיונים פוליטיים, אתה בא עם איזה כינוי קפלניסט, ביביסט, שאתה לא רואה בו את השם הייחודי של הבן אדם מעבר, כי הוא כרגע לא מעניין אותך, הוא כלי בתוך הטיעון, ואין לו שם.
0: ויותר מזה, עיון השם או מחיקת השם היא כלי פוליטי או כלי מניפולטיבי בתוך הדבר הזה, כי אם תיתן לו שם לא תוכל לעשות בו את האביוז שאתה עושה בו.
1: בדיוק, ואני חושב שאתה רואה את זה בדיונים, שפתאום, ויש כל מיני, אגב במיוחד סביב השביעי באוקטובר, אז שבעה באוקטובר, אתה רואה כל מיני מפגשים כאלה בין אנשים שפתאום צריכים לדבר בשם ולהסתכל בעיניים, ועם כמה שזה אולי... בסיסי לומר את זה, אתה פשוט רואה את המקום הזה שבו כשיש לאדם שם, אז הוא עומד למולך כאיזה דבר מה מלא, כן, שאתה לא יכול להתעלם ממנו. ואני רוצה, במובן הזה אני רוצה להיות אדם בעולם, אני רוצה לתת שמות לדברים ולא לחלוף על פניהם בדרך ליעד הבא שלי. ואני חושב שזה נכון. כמו הרבה דברים שאמרנו, לכל אחד, וגם באיזה מובן רחב יותר.
0: אז אני מאוד מסכים עם זה. אני מגיע דווקא לבראשית, בשלב כאילו יותר מקדמי ממך. בשנה. בכלל, אני חושב בשנים האחרונות, ואני חושב, אם אני חושב, על זה גם בהקשר של התבודדות, אז אני חושב אני מגיע לבראשית, מתוך הרגע הזה, שבו היה עולם לפני שהיו שמות, והיה עולם לפני שהיו מילים. כאונם, קדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, כלומר יש משהו בשפה שהוא טרום העולם, אבל ההבנה הזאת היא שהיה רגע כזה שבו בני אדם ניסחו מציאות, ניסחו כללים. כן? אני חושב שזה רגע, דיברת על הרגע הפילוסופי בגן הילדים, אז בעיניי, או עבורי, הרגע הפילוסופי בגן הילדים היה ההבנה הזאת שהיה משהו לפני. כן? אותו דיון... אותו דיון אריסטוטלי, מאבק אריסטו-רמבה מבחינת קדמוניות העולם. אז מצד אחד העולם הוא לא קדמון, אנחנו מאמינים שהייתה בריאה, אבל הבריאה הזאת, מה שהיא מייצרת, זה מייצרת את ההבנה שהיה רגע שמכונן את הדברים, ומאז רק עברנו את ראש השנה לא מזמן, מאז מדי שנה אנחנו כאילו חוזרים לרגע הזה של בריאת העולם, לרגע הזה שבו כוננו את הדברים. אני חושב שלא סתם אנחנו מסיימים את המהלך הזה של ראש השנה והימים הנוראים בשמחת תורה. ונדמה לי שזה איזה משהו שהוא, אתה יודע, הרמח"ל במסילת ישרים, בהקדמה לספר, שבעיניי זה אחד הספרים הכי רלוונטיים לרגע הזה, זה ממש, אני חושב שהיום תמיד אומר את זה להנהלות נגיד שאני מלווה או כזה, רוצים ללמוד באמת טקסט רציני שהוא קצת יפחיד אתכם ויהיה קשה, אבל באמת ייתן לכם ערך אמיתי, תלמדו מסילת ישרים. מעטים נענים לאתגר, אבל האתגר, אני חושב שהדבר הזה קיים. הרמח"ל במסילת ישרים, בפתיחה, מדבר על זה שכל מה שהוא אומר הוא לא מחדש. כן, הרעיון הזה שהוא לא מחדש, אבל מצד שני שגם כל מה שהוא אומר הוא לא אינטואיטיבי. כלומר, שצריך לעבוד כדי ללמד את עצמנו את הדבר הזה. ונדמה לי שבבראשית, ההבנה הזאת שיש ראשית, או הבראשית הזה, היא איזשהו מהלך תודעתי שצריך לעבוד עליו. כי אנחנו ברגע... הזכרת את ה... דיברת על שמות, ואז ככה השחלת את הרעיון של שפה. ואני חושב שאנחנו ברגע שבאמת אין לנו שפה. כן, אנחנו נמצאים היום, ושוב, אני מסתכל על הפרויקט של התבודדות, חלק גדול ממנו היה לנסות לגעת, או לנסות לנסח ניצנים של שפה חדשה. אנחנו נמצאים היום בזמן שהרבה מהדברים שקורים, אין לנו שפה לתאר אותם. אין לנו שפה, אתה יודע, אנחנו תמיד, הדוגמה שאני מביא זה, אנחנו קוראים לה, לאייפונים, למיניהם עדיין טלפון, כי אין לנו שפה לתאר את המכשיר הזה, אוקיי? או המון המון מושגים שנוצרים, בינה מלאכותית, או כל מיני המצאות שאנחנו מייצרים, אבל אין לנו שפה אמיתית, כמו שהאדם הצביע על הציפור וקרא לציפור. אין לנו את המושגים האלה.
1: זה מצחיק, כמו העובדה שעד היום לפעמים קצת משתמשים בביטוי הזה, גלי האתר. איזה גלים, איזה אתר, זה לא... אבל אתה לא ידעת איך כן...
0: אין מילים עדיין לתאר את הדברים, והפער הזה בין קצב השתנות המציאות, בטח בזמן כמו שלנו, לבין קצב התהוות השפה, הוא פער שרק הולך ומתרחב, כן? כי השפה מתהווה מאוד מאוד לאט, וזה לא יהיה בסגריים, אולי נדבר על זה קצת בהמשך התפקיד של תרבות, אל מול באמת המציאות שרצה קדימה וממציאה דברים חדשים ומחכה לאדם הזה שיגיע ויקרא להם בשמות. כן, והאדם הזה הוא אנחנו. אני חושב שאם יש צו ראשון בבראשית, יש בו כל מיני צווים, אבל הצו הראשון זה להגיד לבני אדם, התפקיד שלכם הוא לקרוא שמות. זה לא התפקיד של האדם הראשון רק. זה התפקיד של כל אחד, בטח בזמנים שבהם העולם נברא, אוקיי, יש זמנים כאלה, אני לא חושב שכל רגע בהיסטוריה הוא רגע שהעולם נברא בו, בזמנים כאלה צריך לקרוא בשמות, וקודם כל צריך בכלל להבין, דיברת על ההקשר הפוליטי, שיש רגע כזה שבו אין מילים.
1: יש את השורה הזאת של לאה גולדברג, גובהו אליי הדברים וציווי עליי שירי. Mm-hmm. ואני חושב שזה זה ממש מה שקורה לאדם הראשון בספר בראשית, וזה מה שקורה לכל אדם.
0: אני לא בטוח שזה קורה.
1: באיזשהו מובן.
0: אז אני לא בטוח שזה קורה לכל אדם תמיד, אני חושב שזה קורה לנו. אני חושב שהרבה פעמים כשאנחנו אומרים זה קורה לכל אדם, אנחנו מדללים את זה מדי. לא בטוח שזה קורה לכל אדם. לכל אדם אגב קורה מה שתיארת מקודם, אפרופו חוויית גן הילדים, קורית הפליאה של אריסטו, של אדם הולך בעולם, אני רואה את זה עם הילדים שלי כשהם קטנים, הולך בעולם ופעם ראשונה רואה תפוז, פעם ראשונה רואה ים, אוקיי? דברים שהם, אנחנו גס ליבנו בהם, אבל הם אדירים בחוויה הראשונית שלהם, ואז קורה את הפליאה הזו שאתה מתאר, שהיא באמת קשורה לקשר, קשורה לשיחה, קשורה למגע עם העולם. אבל יש משהו מקדמי לזה. יש את הרגע הזה שבו אתה מבין שאתה מכונן את כללי המשחק של המציאות. אתה נותן שמות לדברים. אתה מנסח את הפרדיגמות, את התפיסות, את המרחב, ואם אתה לא תעשה את זה, אז לריק הזה ייכנסו כוחות אחרים שכן יעשו את זה.
1: אני חושב שאנחנו שנינו אנשים שקראנו בחיינו הלא מאוד ארוכים, קראנו הרבה ספרים. ואני חושב שממש אני מרגיש לפעמים איך אני הולך בעולם, ברחוב, ופתאום אני הולך ברחוב, נגיד לצורך העניין, רחוב אלתרמני, או רחוב אבידני בתל אביב. כן. אני אומר, הבן אדם הזה ריאת לי את העולם. אני עכשיו הולך ברחוב שהוא שלו. במובן מסוים, המילים שלו, ממש, אני כמעט ברמה פיזית, מעצבות לי את איך שאני רואה את הרחוב הזה, יותר מאשר העבודות האחרונות של אנשיו של רון חולדאי. כן. ואני חושב שיש לשפה את הכוח הזה, ממש עד כדי כך, זה לא סתם שבראשית זו פרשה על, על, על מילים הרבה לפני כל מיני דברים אחרים.
0: אתה יודע, לא סתם אמרת אבידני ואלתרמני, בעיניי, כי אני חושב שזה באמת הכוח בעיקר, דיברנו קצת לפני תחילת התוכנית, זה הכוח הגדול של שירה, אל מול פרוזה, ואני בסוף, בעיקר גם שירה, אבל בעיקר פרוזה, ועדיין אני חושב שלשירה הזכרת את הימים הראשונים של אחרי אסון השביעי באוקטובר, אז באמת כשאני חזרתי לשדר פה, זה היה אולי שבועיים אחרי או משהו כזה, ואז שידרתי עם עמיתי פוקמן, שאז היה מנהל פה של התחנה של כאן תרבות, ואני זוכר ממש גם בשיח ביני לבינו, וגם בשיח ביני לבין עצמי, קודם כל את התחושה החזקה הזאת אגב של היעדר השפה, ושל הצורך לחזור לשירה. כן, פתאום השירה הפכה להיות, וגם זה אני חושב אמרתי פה לא מעט פעמים מאז, הפכה להיות מאיזה nice to have, ככה לימדו אותנו שהשירה היא איזה משהו נחמד, שאתה שולח משתף, לאיזה משהו קיומי. פתאום המקום שבו מייצרים מילים, או מייצרים שפה, לפני שמספרים סיפור, או לפני שהם לוקחים את השפה הזו, והופכים אותה למהלך נרטיבי, כמו שפרוזה עושה, המקום הזה הוא השירה. המעבדה הזאת היא שבה אדם מתבונן בעולם, ונותן לו שמות.
1: אתה יודע, אני באמת, אגב, בשעות הראשונות שלי ברדיו, לא היה לי מושג מה לדבר, ואני חושב שגם דיברנו על זה, אז אני ואתה שוחחנו בטלפון, מעבר לזה שככה היו כל מיני שיחות עם אנשים מהעוטף, ראה שהיה איזשהו בלבול אדיר, אני סיפרתי באש זרה, זה פשוט מטורף, שאני שוחחתי עם המשורר גלעד מאירי, שמשפחתו, דודתו זה רותי מונדר, אברה מונדר, בן דודו זה רועי מונדר, שנרצח, גם אברהם נרצח, רותי חזרה מן השבי, וזה היה ממש היום השלישי למלחמה, והוא עדיין לא בדיוק יודע את הפרטים. והוא אומר לי, אני מבין כנראה שהדודים שלי חטופים, שבן הדוד שלי נרצח, ויושבת רותי מונדר.
0: ושומעת את זה.
1: ושומעת את זה מאזה, כי זה היה הימים הראשונים, עדיין גלגלו אותה ממקום למקום, היא מוצאת איזה רדיו קטן, והיא מסובבת עד שהיא תשמע עברית, ופתאום היא שומעת בן משפחה שלה. שזה סיפור, קודם כל, עד אנה מילים יכולות להגיע. כאילו, אתה יושב פה וחושב שאתה מעביר את הזמן באיזה שידור ברדיו, זו הייתה גם בשביל שיחה מאוד משמעותית, אבל לא תיארתי לעצמי שבעצם אני מבשר לרותי שבנה נרצח. שזה בעצם מה שקורה בשיחה הזאת, שזה דבר נורא. ובזמן שלא היו שיחות כאלה, אז קראתי שירים, כי לא ידעתי מה לומר. והלכתי לשני ספרים. הספר האחד הוא אל תרחק של זלדה, הספר השני הוא מהשפות ירים של אברהם חלפי, שהמשותף לשניהם זה שהם יצאו מיד אחר מלחמת יום כיפור, ואני חושב, והיו עוד כמה ספרים כאלה, ואני חושב שהשניים האלה ממש דוגמה טובה לזה שברגע של השבר הישראלי ההוא, הם נתנו איזו שפה שהיא גם הייתה שפה חדשה. כלומר, פתאום, ספר של זלדה, האישה החסידית, הוא מתאים לישראליות של אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהיא כבר לא איזו ישראליות, אתה יודע, כזאת שבאה מן הים, היא כבר מרגישה הרבה יותר שבורה, עם הרבה יותר הנחות יהודיות גלותיות, נקרא לזה ככה. פתאום היא מקשיבה לזלדה, פתאום אברהם חלפי, שכותב, כן, על סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח ברמזה אלול, והתפילות שלו, וההנחות שהוא כותב עליהן שם, פתאום זו השפה שאנשים יכלו למצוא את עצמם בתוכה, ואתה יודע, יש הרבה יוצרים שמספרים על חוויה של הקריאה של הספר הזה של זלדה, חווה אלברשטיין, ואז היא גם מלחינה את לכל איש יש שם משם, שהפך להיות, אתה יודע, כל כך בימי זיכרון. אפשר לראות דרך השירה הרבה דברים שלא תצליח לזהות אותם במקומות אחרים, ומי שרוצה להבין כל מיני תהליכים בחברה הישראלית מיום כיפור ועד הנה, אז לרוב ישלחו אותנו, לא יודע, למהפך 77 ולזה, ואפילו ידברו איתנו על סוציולוגיה דתית, תנועת החזרה בתשובה. לכו אל הספרים האלה של זלדה ואברהם חלפי, וגם תבינו הרבה מאוד, כנראה תבינו הרבה יותר. ככה אני מרגיש.
0: לחלוטין, לחלוטין. אני רק חשוב להדגיש בהקשר הזה, שהעניין הוא לא רק ללכת אליהם, אלא באמת, וזה מתעתע, כי שוב, כי לימדו אותנו...
1: לעבור למצב התודעה שלהם.
0: זה לעבור למצב התודעה שלהם, ולעבור למצב התודעה שלנו ביחס אליהם. שזה, אני חושב, הדבר היותר מורכב. יש משהו בתרבות, בטח בתפיסה הישראלית, שמכניס אותך לאיזושהי פסיביות. פסיביות שלא קורית בכלל, או פסיביות שמתבוננת. ויש משהו, אני חושב, בתודעה תרבותית אמיתית, תודעה תרבותית של בראשית, אוקיי? של האדם הראשון, שבאה ואומרת, אתה צריך לקרוא להם בשמות. זה התפקיד שלך, זה עלינו במובן הזה, כן? קל לנו לדבר יותר אגב על שאת המושג הזה עכשיו עלינו בכל מיני צורות, קל לדבר עליו בעשייה פוליטית, קל לדבר עליו בעשייה חברתית, הרבה יותר קשה לדבר עליו בעשייה תרבותית. ואני חושב שההבנה הזאת של בראשית, שזה עלינו, היא הבנה שהיא... היה פעם, גם פעם היה קשה לחמוק ממנה, אבל אני חושב שהיום זה ממש חטא מוסרי, לחמוק מההבנה הזאת. כלומר, אני חושב על ה... אתה יודע, שוב, גם על המרחבים האלה, גם של כאן תרבות, ושל התבודדות, ושל אש זרה, ושל תרבות בכלל, אתה יודע, במרחבים שבו היא מתקיימת בסיפור הישראלי, אני חושב שהם צריכים להיות מרחבים הרבה יותר של ניסוח שפה, של ברור, במובן האקטיבי, כן? הרעיון הזה של תרבות כדבר אקטיבי, הוא רעיון שלא חלחל מספיק עדיין. לתוך התפיסה התרבותית הישראלית.
1: יש הקלטה של יאיר הורוויץ, שמורה איפשהו בארכיון גלי צהל. הוצאתי אותה משם לפני שנים, אולי עוד מסתובבת ברשת. שואלים אותו, למה הוא כותב שירה? מה זה לכתוב שיר? אגב, משורר נפלא, אני חושב מוערך מאוד בתוך עולם הספרות, לא זכור מספיק מחוצה לו יאיר הורוויץ.
0: אבל ליווה אותנו בהתבודדות. כן, כן, כן, בהחלט. יש אותו גם פה, אני חושב, כן, הבאתי אותו לפה.
1: משורר נפלא. וכן, אפילו יש פרקים של התבודדות שהתמונה שלהם היא התמונה שלו, נכון, אני זוכר.
0: נכון.
1: והוא, כששואלים אותו למה הוא כותב שיר, והוא מנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה, כן? זה כזה פינה לשבוע הספר או משהו כזה. אז הוא אומר, תראו, אם אני עכשיו, נגיד, אוהב מישהי, אני יכול לספר לך שאני אוהב אותה, וזה גם נפלא, וזה גם נכון. אבל אני, יש בי את התחושה שאני צריך לדייק, שמה שקרה לי בחדר זה לא אהבתי אותה. זה היה עוד הרבה מאוד דברים שאני מתעקש על זה, שאני אנסה לפחות לומר אותם. וההתעקשות הזאת היא השירה שלי. ואתה יודע, אם לקחת את הרגע הנורא יפה הזה שלו, ובצורה גסה גם להדביק אותו למשהו יותר רחב, אז עכשיו אנחנו במערכת בחירות, ויש המון סיסמאות כאלה, אתה יודע, שתמיד סיסמאות הן נורא גדולות, ביטחון לישראל, או זה, לא יודע. כל הדברים האלה, אולי גם יש בהם איזו אמת, וצריך אותם לתמונת בחירות, וזה ככה, אנחנו לא נאיבים. אבל האם יהיה מי שיתעקש על זה, שצריך לדייק את הדברים הרבה יותר מזה? זו, אני חושב, שאלה.
0: ואת התארה הזאת במאמר אגב, כן, של אנחנו לא נאיבים, אבל אני חושב שאם אנחנו חוזרים לבראשית, ואני גם אם אנחנו חוזרים לאסתטיקה במובן הזה של התבודדות, אני חושב להיות נאיבים, האדם הראשון היה נאיבי. אגב, הוא נאיבי לאורך כל הדרך, הוא נאיבי גם כשהוא מנסה להתחבא מאלוהים, והוא נאיבי גם בהמשך, יש בו משהו נאיבי. והכוח שלו...
1: הוא הילד של העולם.
0: הכוח שלו בנאיביות הזו, בדיוק בילדותיות המסוימת הזו, אתה יודע, אפרופו הרגע אחרי השביעי באוקטובר, אז הטקסט הראשון שהקראתי פה, אני חושב, אחרי, שהוא סוג של שירה, אבל זה היה, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים של דוקטור סוס. כן, הטקסט הנאיבי הזה. כן, שיש
1: דוקטור סוס, ככל שאני מתבגר, ככל שאני כבר פחות ילד, אני מרגיש...
0: מבין את עומקו.
1: אני מבין את עומקו יותר, ממש.
0: לחלוטין. אני אומר, יש משהו בנאיביות הזו, שהיא, אתה יודע, זה שלימדו אותנו להגיד אנחנו לא נאיבים, זה פאול מאוד מאוד גדול שלנו, שאימצנו לעצמנו, כן, הרצון לא להיות נאיבי. האדם הראשון הוא באמת נאיבי. אגב, זה היה... יש משהו ב... אני חושב שכשקוראים את הסיפור שלו, אם מסתכלים עליו בעיניים נאיביות, מבינים אותו הרבה יותר. ומבינים, אגב, גם את הגדולה שלו כדמות, כן? כאילו משהו ב... אנחנו תמיד אומרים שהוא אומר, האישה שהבאת לי היא זאת שפיתתה אותי וכזה, ואנחנו, תמיד זה בחצי קריצה כזאת, כן, הוא זורק אליה את האחריות.
1: אבל לא, זה באמת מה שקרה לו.
0: לחלוטין. אני חושב שזו החוויה, תראה, כשאתה קורא את זה ספרותית, זו החוויה שלו. הביאו לו אישה, והיא תקע לו איזה תפוח, ומשהו בנאיביות הזו, בסופו של דבר אפשר לו למרות הכל, לכונן עולם, כן, לכונן אנושות. או אנושות מגיעה טיפה קדימה, אבל הרעיון הזה של לכונן עולם, כחלק מהנאיביות שלו, נדמה לי שזה גם איזה לקח שנמצא בפרשה, ואני אומר, לגבי עצמי ולגבינו, כי אני חושב שזה ליווה אותנו מההתחלה, זה באמת היה חלק מהרעיון האסתטי של המרחב הזה של התבודדות, של בואו לא נפחד להיות נאיבים, בואו לא נפחד לגעת בדברים ולפרק אותם, גם בצורה שהיא לא כרגע הכי חדה במובן שהיא, מדויקת, אלא יש בה איזה משהו שמאפשר אפילו חוסר דיוק, מאפשר את השיטוט, אותו רעיון של ולטר בנימין, של המשוטט.
1: אולי
0: של...
1: זו הזדמנות להזכיר פה את פרופסור אוריאל סימון, שחוקר נכון. המקרא הנפלא, שהלך לו למור, בגיל 96, הוא בנו של עקיבא ארנסט סימון. ואתה יודע, אתה מדבר, ואני לא יכול שלא לחשוב על המושג שעקיבא ארנסט סימון ככה מייצג לרבים, תמימות שנייה, כלומר, וזה דבר שיש בו אמת גדולה. שלחזור, לנסות לחזור אל הנאיביות אחרי שכביכול כבר השלת אותה מעצמך לגמרי.
0: שזה היה גם ממש מה שאמרנו על בראשית מקודם, כי זה בדיוק התמימות שנייה, הרי זה מושג כביכול עם סתירה פנימית, כי איך התמימות יכולה להיות שנייה. אבל הרעיון הזה שאתה יכול להחזיק תמימות שנייה, כלומר תמימות כעמדה מוסרית, תמימות כהתבוננות, ככלי לפענח את העולם, היא נדמה לי איזשהו משהו שהוא שיעור. הוא שיעור שצריך לאמץ אותו, אני חושב, והוא כלי. הדבר המדהים בזה, ואני חושב אגב שגם בזה, השביעי באוקטובר חשף את זה בעיניי מאוד חזק, התמימים והנאיבים הם האלה שבאמת הרדארים שלהם פועלים כל הזמן. הם כל הזמן מחפשים, כל הזמן מתפלאים, הם כל הזמן מנסים להבין. המפוכחים, היודעים, החדים, המבינים, הם אלה שהעיניים שלהם יכולות להיעצם. כלומר, יש משהו... תמימות שנייה הוא לא ביטוי של רפיון, הוא ביטוי של עוצמה, הוא ביטוי של כוח במובן הרוחני העמוק של כוח, במובן של קראתי בשמחת תורה קראתי את, הבאתי את זה לפה, את ספר שמצאתי בספרייה, ואני חושב שלא קראתי אותו בשלמותו עד שמחת תורה. זה ספר שנקרא מלחומות לא קורות מעצמן, שקיבלתי פעם מפרופסור מוטי גלילי, זיכרונו לברכה, שגם נפטר בשנים האחרונות, ממש בשנתיים האחרונות, באסון גדול שככה קרס עליו עץ. וזה ספר שהוא מוציא ב-2002. והוא מנתח שם את ה... זה ספר שנע בין גם כתיבה אישית שלו, לגם כתיבת היסטוריה, וניסיון להבין באמת את, ה... את הסיפור הישראלי, ובעיקר את, רט... את, ה... את תפיסת הכוח הישראלית. והוא מתאר שם את הרגעים בהיסטוריה הציונית, צריך להגיד, הוא ההיסטוריון ציוני, והמהלך וה... שלו הוא תמיד המיינסטרימי בהסתכלות, הוא מתאר שבה... הוא מתאר את הרגע בסיפור הציוני שבהם, שבו נוצרה הבחירה בכוח כפתרון, אוקיי? כוח פיזי. האמונה שבסוף מה שיפתור את הסיפור זה מלחמה. מלחמה גדולה, תהליכים של מלחמה, הוא מנתח את זה מאוד מעניין, מתחבר כמובן לתפיסת קיר הברזל שאנחנו עסוקים בה פה לא מעט. ואני חושב שאחד הדברים היפים שהוא מציין שם, זה החוסר ההבנה שכוח יכול להיות גם רך. כן, חוסר ההבנה שכוח הוא דבר יותר מורכב מכוח צבאי. ונדמה לי שזה מתחבר בדיוק לרעיון הזה של התמימות השנייה, או בכלל של הנאיביות. וההבנה הזאת היא שלפעמים כוח הוא דבר מאוד חלש, כוח פיזי, ולפעמים דווקא הנאיביות, או התמימות, או החיפוש, או המשוטט הזה של ולטר בנימין, שגם דמות מרכזית מאוד בשיחות שלנו, הדבר הזה הוא העוצמה האמיתית, הוא מגן עליך, הוא מייצר לך אפשרות להשתנות, להתפתח.
1: אתה יודע, אני לפני שנכנסתי לכאן, וסליחה שאני חותך מהדברים האלה ישר לאיזו פוליטיקה קטנה, אני ראיתי את הכותרת שכוחות שבס נכנסו לפעילות. אתה ראית את הדבר הזה?
0: לא, לא.
1: ב-6:29 בבוקר, בהוראתו של השר לביטחון לאומי, נכנסו כוחות מיוחדים של השבס למחלקות של המחבלים לפעילות מיוחדת. עכשיו, זה היה בעיניי דבר שמעיד על חולשה עצומה. זה בעצם הצגת, אני לא יודע מה, הצגת ראש חודש, ככה היה לנו, אתה יודע, בישיבות, בתיכונים הדתיים של נעורנו. אם אתה צריך לפעול עכשיו, צריך לצאת לאיזושהי פעולה במחלקות שבהן יושבים מחבלי החמאס, אתה עושה את זה. אם זה הדבר הנכון, זה הכוח שלך להבין, אתה ריבוני. אבל אם אתה מייצר, כן, בעצם אתה חוזר לזמן שהחמאס הכתיב לך, שב-6:29 בבוקר, ביום השביעי של חודש אוקטובר, קורה משהו, ואתה עושה שחזור שלו. כלומר, אתה... לא שחזור שלו כמובן, חס וחלילה, אבל כאילו, אתה כאילו עושה הצגה על גבי הנקודה הזאת בזמן.
0: אתה מדבר על פעולה שקרתה עכשיו.
1: זה קרה היום. הוא החליט שב-6:29 כאילו יקומו, כן, כן, ייכנסו הכוחות ליחידות, וכל המחבלים כמובן, ימח שמם וכולי, יצטרכו כאילו לקום, לצאת, מה קורה וזה, ותמונות של... אתה יודע, חיילי שבס במדים מיוחדים, הפקה ל-6:29 בבוקר. ואני אמרתי, איזו חולשה אדירה. זה הרגיש לי הדבר, הנה, כאילו הפגנת כוח, שהיא כולה הצגת חולשה, שבה אתה לא בעל הבית בסיפור שלך, אפרופו השאלה המפורסמת בקמפיין הבחירות, מי בעל הבית?
0: אפרופו בכלל, אני חושב הרעיון הזה של מי מגדיר אותך, כן, זה ממש המושג הזה של מי בעל הבית, במובן העמוק, כן, האם אתה פה, האם החוץ מגדיר אותך או הפנים מגדיר אותך, זה אחד המאבקים, אני חושב, הכי גדולים בסיפור הישראלי מתחילתו ועד היום. עכשיו, אם אנחנו נסים לדמיין על מה הבחירות היו צריכות להיות, זה האם זה, על אנחנו מגדירים את עצמנו ואנחנו ריבונים כלפי הזהות שלנו, המוסרית, הרוחנית, הפוליטית, החברתית, הכלכלית וכולי, או שאנחנו בעצם תמיד תגובתיים, כן? כמו שסרטר, כשהוא דיבר על האנטישמיות, הוא דיבר על הגוי שמגדיר את היהודי. האם הגוי מגדיר אותנו, או שאנחנו מגדירים את עצמנו? ונדמה לי שיש פה, אנחנו כל הזמן נמצאים במאבק הזה, כן? מי מגדיר אותנו? אני אגיד שבעיניי אחד האתגרים בהקשר הזה, הוא לשכנע את האנשים שכשאתה מגיב בצורה הזו, אתה באמת בעצם מוותר על הריבונות שלך.
1: אתה יודע, אני יכול למסור, אני לא יודע אם זה ישכנע, אני יכול ממש לספר לאנשים שאני לא הגבתי פה בצורה אתה יודע, מודעת, איזו אינטלקטואלית. אני פשוט, כשראיתי את הכותרת הזאת, ב-6.29 נכנסו בהוראת השר בן גביר, אני הרגשתי יותר חלש. אני לא הרגשתי יותר חזק, שזו כל המטרה. הנה, אנחנו מראים להם מה זה, ב-6.29, בשעה שהם עשו...
0: צריך להכיר בזה, אני חושב, שיש רבים שמרגישים מזה יותר חזקים.
1: אז אני הרגשתי, אני רוצה לספר שיש, שלי, ואני חושב שאני, ואני חושב שאני אדם גם, שאפרופו נאיביות ופיקחון, יש בי הרבה פיקחון, ואני גם חושב, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, שיש גם כוח לא רך שצריך לדעת להשתמש בו, ועוד איך. ופה הייתה נקודה שאמרתי, זו בעיניי הפגנת חולשה, עם כמה שהיא צעקה של אני חזק. זה הרגיש לי כל כך מאיר אריאל שאומר לנו, כן, אדם צועקת שחסר לו. ככה אני הרגשתי.
0: מה חסר לו? מה הצעקה בעצם?
1: אתה רוצה להראות שאני עכשיו שולט, אני יודע, אבל אתה לא באמת יודע מה אתה אמור לעשות. אתה לא באמת יודע, אפרופו, כן, השר בן גביר, איך להגיע לתוצאות הרצויות במשרד שלך. יש דברים שהשר בן גביר עשה, אגב, יש דיונים, אני מכיר בין אנשי ביטחון, דברים מסוים שהוא עשה שהם חיוביים, אבל בסוף המשימה הגדולה שלו הוא נכשל. וזה תמימי דעים, כל מי שעוסק בתחום, הוא לא הצליח להגביר את הביטחון האישי, ואז מה שנשאר, זה הצעקה. רק מה שנשאר כשהמציאות לא מדברת, זה הצעקה. אולי יכולה למסך משהו, וזו צעקה. זו הרי לא פעולה ממשית בעולם. אם זו הייתה פעולה ממשית שהייתה צריכה להתבצע מתוך הבנה של איך אני מגיע למטרה שאני רוצה ביחס, לא יודע מה, לבתי הסוהר כאן, אז היא לא הייתה קורית ב-6.29 בבוקר, ב-7 באוקטובר, היא הייתה קורית אתמול. אבל זו צעקה. ולכן היא קרתה מתי שהיא קרתה, עם ההודעה לתקשורת והצילומים.
0: תגיד, כשאתה עובד על אש זרה.
1: כן.
0: אני אגיד את זה ככה, כמה פעמים הזכרת שמות של פוליטיקאים באש זרה לאורך השנים, כשהוא שהתבודדות ואש זרה באותו גיל פחות או יותר לאורך כמעט עשור.
1: ישראלים?
0: כן.
1: אני חושב שזה שואף לאפס. אני חושב שזה שואף לאפס, וגם, לא יודע, כשבנו של גדי אייזנקוט נפל, וזה היה ממש כאילו ההודעה לתקשורת יוצאת, לא יודע מה, יחסית סמוך לתוכנית, אז אני מרגיש שאני צריך לומר משהו, משהו מהסוג הזה. לא יודע, כשהייתה ידיעה שהבן של השר סמוטריץ' נפצע, ודברים כאלה, לא...
0: אני שואל את זה, כי אני חושב שאם היינו מסתכלים על התבודדות, כנראה שזה היה פחות או יותר אותו דבר.
1: נכון.
0: אולי קצת, אולי טיפה יותר, כי התבודדות כן נגעה בשיחה חופשית.
1: יותר במרחב הפוליטי, אבל באופן יחסי לרדיו.
0: כמעט ולא. ואני חושב בעיניי זה הכוח הגדול של אש זרה, ואני חושב שזה אחד הכוחות הגדולים של התבודדות, במובן הזה של הניסיון לייצר שיחה שלא הולכת למקומות האלה, לא כי הם לא חשובים. הם מאוד חשובים ומשמעותיים. אנחנו רגע לפני בחירות, ופוליטיקה, גם אם היא מתפוררת לנגד עינינו, עדיין יש לה את התפקיד שלה, בטח ברגע המסוים הזה. אבל נדמה לי אם אני חוזר קצת לאדם הראשון ולמתן שמות, השאיפה לייצר מרחבי תודעה שעסוקים ברעיונות. והלכי רוח, ותפיסות, ותודעה, ולא נופלים לפח במובן של מלכודת של השיחה הזאת הפוליטית, הם נדמה לי משהו שהוא חשוב, והוא משמעותי. אתה יודע, אחד הדברים אני חושב ליוו אותנו גם כשהתלבטנו מאז ששינינו קצת את הפורמט של התוכנית, ובאמת התחלנו להביא אורחים מתחלפים אחרי שעמיחי עזב, אני חושב שאחד הדברים שהנחו אותנו, זה להביא בעיקר אורחים שפשוט מעניין לנו לשמוע אותם. ומעניין לנו, והם אומרים דברים מעניינים, ופחות ללכת על שיקולי רייטינג, או שיקולים חיצוניים אחרים, מתוך איזה כן ניסיון להיות מרחב לרעיונות מעניינים, ולתפיסות מעניינות ולשיחות מעניינות.
1: ואפרופו מה שאמרת, בצורה הכי פשוטה אני אגיד את זה, אני חושב שהתבודדות הייתה מרחב חשוב, במובן הזה שגם כשבאו לכאן, לא יודע מה, אלוף גרשון הכהן, או אנשים שגם, אתה יודע, מרועיינים באולפנים אחרים, מה דעתך עכשיו על המהלך הזה, ולא יודע, שואלים אותם למי תצביע בבחירות, פה נשאלה שאלה שהיא כאילו משנית, אבל היא השאלה הראשית, מה אתה חושב על העולם? מה אתה חושב על היות אדם בישראל, יהודי בישראל? מה אתה חושב על היות אדם בעולם בכלל? וזוהר, אתה יודע, זו בסוף שאלת היסוד לכל דבר שאתה עושה בחיים.
0: גם את זה אני אקח ברשותך רגע אחד, צעד אחד אפילו יותר אחורה, כי אתה יודע, גם כשגרשון הכהן הגיע על פה, שיוסי שיינו הגיעו, אנשים באמת שמרוענים באולפנים וכאלה, אני חושב שהם הגיעו לפה כדי לחשוב. הם הגיעו לפה, לפני שאנחנו שואלים אותם, הם הגיעו לפה בשביל המרחב הזה. ואני חושב שהיום, וזה... זה דבר שהוא... אני חושב שצריך למרקר אותו. כי אם אתה מסתכל על השלוש שנים האלה, אחד הדברים שלא קרו באולפני המיינסטרים, זה בעצם הקריאה הזאת לחשיבה. או היות האולפנים מרחבים לחשיבה, עזוב את זה שלא היו...
1: זה דבר שכעסתי עליו, אפילו כתבתי עליו גם בעיתון במהלך המלחמה, שפעם היית פותח, לא יודע מה, פופוליטיקה, והיית רואה את עמוס עוז ואת מימין, את יוסף בן שלמה, והיית רואה אגב הרבה רבנים, כאילו, כלומר, אנשי הרוח של הציונות הדתית יושבים שם, אתה יודע, הרב צפניה דרורי, והיית רואה את פרופסור לייבוביץ', ולא ראינו את זה באולפנים בשלוש שנים האלה. עכשיו, אני לא חושב שזה חשוב בגלל שהם היו יודעים יותר טוב מה לעשות ברפיח. לא, אלא בגלל שהשאלה היא איזה מרחב אתה מייצר. ממה בנויה החברה הישראלית? האם היא בנויה מפוליטיקאים, פוליטיקאים לשעבר, אנשי צבא לשעבר ויחצנים? שזה בגדול.
0: זה המנעד.
1: זה המנעד. חוץ מה, אתה יודע, האנשים שקרה להם האסון הספציפי, שמביאים אותם לספר כעדות ראשונה. מי שבא מבחוץ, לא כעד, זה אנשי צבא, פוליטיקאים ויחצנים. זה בגדול ה... ואנשי תקשורת, שהם כמובן ה... זהו. ולי זה ממש כאב, כי אמרתי, איזו ישראל משתקפת? איזה עולם, איזה מרחב קיומי משתקף מתוך האולפן הזה שאני צופה בו עכשיו. וזה נכון לכל האולפנים, מ-11 עד 14 עד 24, כן.
0: לא, אני מאוד מסכים עם האמירה שלך, שגם בזמנו באמת גם כתבתי על זה, שהבקשה, הרצון לדמויות כאלה באולפנים, היא לא כדי ש... הם יגידו לנו מה לחשוב, אלא כדי שהם יעודדו אותנו לחשוב. כלומר, אני חושב נדמה לי שנינו, יש לנו את הסטייה הזאת של חפש סרטונים ישנים ביוטיוב, של, נכון, של הדמויות האלה שהזכרת ואחרות, ודיוני פופוליטיקה למיניהם. מה שהיה שם, כשהבאת את לייבוביץ', פרופסור לייבוביץ' לאולפן, לא בהכרח הבאת אותו כדי להסכים איתו, הבאת אותו כדי שהוא יגרום לך לחשוב. הבאת אותו כדי שהוא יעורר איזושהי התבוננות, או כשהבאת את... דליה רביקוביץ', או את עמוס קיינן, או את חנן פורט, הרב חנן פורט, או כאלה. הבאת אותם כדי לייצר את התהליך הזה, שאגב, אני חושב שכן קרה פה, אגב, במרחב של התבודדות. ואני חושב על שיחות גם עם יואב סורג, גם עם יאיר שלג, אפרופו ציונות דתית, נגיד, וציונות ושורשי הציונות, והמון שיחות אחרות, כן? וכמובן, עם פרופסור אמנון רז קרקוצקין ואחרים. הרעיון היה לגעת בשורשי הדברים, ואני חושב שהוא, בעיניי, אם יש איזה משהו שחשוב להשאיר אותו ולתת לו את המקום, והוא יקבל גם את המקומות שלו גם במרחבים אחרים, זה הדבר הזה. ההבנה הזאת היא שצריך מרחבים לחשוב. ואתה יודע, זה אחד הדברים, הרי קלקול הוא דבר מעניין, כי הוא מחלחל בכל מיני צורות. וכשהיינו מזמינים אנשים לפה לתוכנית, כשהייתי משוחח איתם לפני, הם כבר היו מעולפים לחשוב, טוב, אז מה הדברים הקונקרטיים שאתה רוצה שאני אגיד? כן, בשביל מה אתה מזמין אותי? השאלה הזאת היא שאלתה כל הזמן, ואז כשהייתי אומר להם, לא, אני רוצה...
1: שנחשוב ביחד.
0: אתכם, כן, וגם תביאו את הדברים שהכי מרגשים אתכם השבוע, או הכי מעניינים
1: אני
0: אתכם.
1: אני הייתי מגדיר את זה למרואיינים לפעמים, כשהם רצו איזו הגדרה, זו הגדרה קצת מצחיקה, אמרתי, בוא תשב בפרלמנט של שני אנשים, בתוך האולפן. שני אנשים מעניינים, לא פרלמנט רציני מאוד, אבל...
0: הדבר המדהים זה גם החלחול של הדבר הזה לתודעה של אנשים מאוד רציניים, אוקיי? שהם פשוט, הם יודעים שכשמזמינים אותם לתקשורת, מה שמצופה מהם זה לתת איזה שהם נושאים מאוד קונקרטיים וספציפיים, וגם יותר מזה הם מפחדים מהחופש, אין? שזה נדמה לי, זה דבר...
1: לדבר פשוט.
0: אתה יודע, אומר, קראתי לפני כמה שבועות ספר על על ההיסטוריה של לונדון במאה ה-19, אוקיי? אסוציאציה כאילו רחוקה, אבל נוגעת בדיוק לדבר הזה. ויש שם פרק שעסוק, ספר של פרופסור בילי מלמן. ויש שם פרק שעוסק במהפכת הפמיניזם בלונדון, והקשר שלו לבתי הקולבו הגדולים שנבנו במאה ה-19. עד המאה ה-19 היו חנויות קטנות, במאה ה-19 נבנו בלונדון בתי קולבו גדולים, שיועדו באמת מבחינה מסחרית בעיקר לנשים, והיא מתארת שם את המהלך הזה שקורה בווסט אנד, של החיבור בין בתי הקולבו הגדולים, הנשים שמסתובבות שם, לבין התפיסות פמיניסטיות משמעותיות, עד כדי אירוע מכונן שבו נשים מנפצות את החלונות של בתי הקולבו. וזה מתחבר לי למה שאמרנו עכשיו, כי אנחנו, כי רעיונות מתפתחים ומחלחלים ומתגלגלים בכל מיני תצורות למציאות, אוקיי? ואותו דבר, כשאתה שם אולפנים שבהן אין חשיבה, ולא רק שאין מחשיבה, חשיבה, בעצם לעומק אין בהם חופש, אז חופש נהיה דבר מאיים. ואנחנו רואים את זה בהרבה מרחבים בחברה הישראלית. כאילו פתאום הרעיון הזה של בוא תהיה חופשי, בוא תהיה אתה, בוא תשמיע את התפיסות שלך על כל מיני דברים, בוא ננהל שיחה בלתי אמצעית, הרעיון הזה בכלל, של לנהל שיחה בלתי אמצעית, פתאום נתפס כמאיים, לא טריוויאלי. ואתה ממש רואה, ראיתי פה לאורך השנים, איך כשאנשים מסיימים את השיחה הזו, הם פתאום, אפרופו תמימות שנייה, הם נזכרים במשהו שהם פעם הכירו אותו, אבל מישהו לימד אותם לשכוח אותו.
1: יאיר, אני עכשיו אהיה העורך של התוכנית, ואני רואה את השעון, ואני רוצה שנסיים בשיר, כי אתה הבאת לפה כל כך הרבה ספרי שירה. אולי לפני זה אני אגיד משהו, אגב, במשפט שחשוב לי להגיד. לזכרו של הרש גולדברג פולין.
0: שנרצח במנהרה.
1: שנרצח במנהרה, שנחטף מהנובה. ביום השני למלחמה, מתחילים לפרסם תמונות של החטופים. אני מסתכל במסך הטלוויזיה, ואני מבין שאני מכיר את הפנים של הרש. ואז מתחברות לי הנקודות שהייתה איזו תקופה שהייתי מתפלל בקהילת אקהל, כשגרתי בבקה בירושלים, הייתי הולך לשם להתפלל, והייתי רואה אותו ליד אביו, ג'ון. ופתאום אמרתי לעצמי, וואו, אני מכיר אותו, זאת אומרת, אני לא יודע אם החלפנו מילה אי פעם, אבל הרגשתי קרוב אליו. ואז במסגרת פרויקט של כאן, פרויקט זיכרון, משפחות מקדישות שיר פרידה קוראים לזה, ליקיר שלהם שהלך. אני מגלה שהם משפחה של Deadheads, אוהבי ה-Grateful Dead, הם הקדישו לו את אחד השירים הכי מוכרים, ריפל, הדבש, יש בו את השורה הנפלאה, If I knew the way, I would take you home. אנחנו לא יודעים את הדרך, אבל אם היינו יודעים, היינו רוצים, היינו נותנים את זה, כן. ואמרתי לעצמי פתאום, אני מרגיש שהרש הוא ממש חבר עכשיו. גם במוזיקה, גם בזה שהפנים שלו מוכרות לי. ואמרתי לעצמי, הלוואי שאני ארגיש ככה לגבי כל אחד שהלך, ולגבי כל אחד שחי כאן, בתוך הסיפור הזה.
0: נהדר. אז באמת אני אסיים את השיחה שלנו בשיר, והתלבטתי עכשיו לאורך השנים, קראנו פה המון שירה. ושירה הייתה מאוד נוכחת, ובטח עוד נקרא ככה שירה בשיחה עם עמיחי, בשבוע הבא, אבל אני רוצה לסיים בשיר שהוא באמת גם קשור לרגע הזה, גם קשור לשיחה שלנו, לכוח, שיר של חיים גורי, שנקרא הזמן העגול. ואני חושב שחיים גורי בכלל כדמות מאוד אמיצה, שעברה באמת שינויים משמעותיים, לאורך גם ההתפתחות השירית שלו, וגם ההתפתחות של הדמות, כן, מהדמות של הפלמח וארץ ישראל השלמה, קריאה משמעותית לחשבון נפש ולהתבוננות גם שלו וגם שלנו. ובאמת מהשירים המאוחרים שלו הוא כותב ככה. מן המלחמות ההן יצאנו איכשהו באור שינינו. כעת אנחנו חכמים יותר. נו טוב, אז מה? הן כך חשבו גם החכמים שלפנינו. הסוף אינו נראה לעין. יש לו סבלנות כמו למשיח. זמן עגול גוזל את ההמשך הלינארי, המבטיח איזו ישועה או סימנים לנפט ולנחמה. נדמה לך שכבר היית שם, שאתה כמו בדיחה שחוזרים עליה בפני אותו קהל. חדלת לאיים על הלא רצוי לך. הוא חוגג את האפשר, מסתדר בשקט בלעדיך. הוא כמו ההכרח שאין מגנים אותו. גם גדולי הנביאים כבר חוששים להתנבא. בקש מכל הכועסים להתרגל. בקש מהטופים לשתוק. יש פה כמה משפטים, אני חושב, חזקים, אבל בעיניי האמירה הכי כואבת שלו בתוך השיר, ואני חושב שהיא אמירה שאסור להסכים לה, זה שגם הנביאים כבר חוששים להתנבא. אני חושב שחברה שבה הנביאים חוששים להתנבא, היא חברה שמשהו תקוע בה.
1: משהו רקוב בממלכת דנמרק, כן.
0: כן, וההבנה הזאת, כן, של המתנבאים, ההתנבאות זה התודעה. נסיים אולי ברעיון הזה של ספר בראשית, המושג הזה של האנושי, היום אנחנו עסוקים, הרי אחת השאלות הגדולות של הזמן הזה, זה בכלל איך מגדירים את האנושי. ופרשת בראשית נותנת לנו את הפתרון, כן? אנחנו אנושיים על שם אנוש, ואנוש נקרא, אנוש בעצם מוזכר באותו פסוק שנכתב, שבזמנו אז אוכל לקרוא בשם האלוהים. האנושי נולד ברגע הזה שבו בני אדם התחילו לדבר עם האינסוף, יצאו מהיקום הסגור שלהם ופנו אל האינסוף, שזה ממש המרחב של המתנבאים, זה המרחב של היכולת להתבונן על העולם בכלים גדולים ומשמעותיים. ואני רוצה לאחל לנו השבוע הזה שבאמת נאבק על הזכותם של המתנבאים להתנבא, ונאבק נגד אלה שמנסים לייצר את האטמוספירה שבכלל לא מאפשרת את ההתנבאות, כדי לייצר את האנושי הזה. אז תודה רבה, נדב אלפרין, על השיחה הזו.
1: תודה, יאיר.
0: ושתהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות והתחלה חדשה של בראשית.
1: אמן.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: לא הייתי בכלל ברזולוציות האלה, אני הייתי, חזרתי לגור אצל ההורים, הייתי בחדר נעוריי, עם מחשב, שלא מחובר לאינטרנט, שצריך דיסק און קי בשביל זה, מהבוקר עד הלילה. הייתי הולך לסופר, זה היה בשבילי ללכת לבהאמס. קראתי לזה כלא נובלה. לא יודע מה קורה בעולם בחוץ, לא יודע מי צופה, מי לא צופה.
2: כמו המופע של טרומן כזה.
1: מה זה מופע של טרומן? הם רצו להעביר אותי למלון בנווה אילן, זה היה נגמר כמו הניצוץ.
2: הכל בסדר, דרור, תמשיך, אתה בסדר, הכל בסדר.
1: אמרתי, מה קרה לחיים שלי פה?
3: לא עבר זמן,
1: עם אוזן אחת, אמא שלי צועקת עליי לסדר את החדר, באוזן השנייה, אבא שלו צועק עליי שאני חייב לו $3 מיליון. כאילו, אני כזה, מה קרה? איך זה קרה?
4: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
5: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
6: אני גילי איזיקוביץ'.
5: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות המשפיעות ביותר על התרבות הישראלית.
6: בצוות התוכנית עמרי קפלן שמפיק ועורך, ותמיר צוברי על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון ההסקטים המועדף עליכם.

0: בתחילת 2005, כשהיא עלתה, קהל הצופים כבר ידע מה זאת טלנובלה וכבר ידע למה לצפות, אבל לבית המשוגעים הזה שהנחיתה עליו טלנובלה בעם, אף אחד לא יכל להתכונן. היא הייתה הסדרה שפרעה את כל החוקים, לכאורה נאמנה לז'אנר באופן מוחלט וכביכול לא החמיצה שום קונבנציה, אבל בעצם, סליחה על האקדמיה, היא הייתה טקסט ארס פואטי, סדרה מתה על יצירת טלנובלה ועל עבודת הפרך שכרוכה בפרויקט של 120 פרקים לטלוויזיה. מי שצפו בה במחשבה שזאת עוד סדרה בז'אנר, גילו שהעלילה שלה לא עוצרת, שהגבולות בה נמתחים כל הזמן, והערבוב בין החיים האמיתיים והבידיון בכלל לא ברור. בניגוד לז'אנר, צריך היה להתרגל גם להומור ולאירוניה, שרחפו כל הזמן מעל, כמו איזה חצי קריצה לפחות.
1: טלנובלה בעם הייתה טלנובלה, על הפקת טלנובלה, שמאחורי הקלעים שלה במציאות היו כל מיני התרחשויות טלנובליות, קצת קשה עם הטלנובלה הזה, אבל לעניין הסדרה, הגיבורה שלה היא רננה, תסריטאית של פירות אסורים, סדרה היסטורית טלנובלית על אהבתם של שרלה ועבדול. בחדרי החדרים של ההפקה היא רבה עם המפיקים הגברים, עם מי תגלם את שרלה. הרצונות שלה ושל המפיקים הם אפס לא, הם קצת דידוקדים. היא רוצה שחקנית רצינית שתטען את התפקיד באנושיות. הם רוצים אישהי יפה. גילי ואני הכנסנו את התסריטים, את כל 120 התסריטים לאפליקציית ספירת מילים, וגילינו שהמילה יפה מופיעה שם 1,754,001 פעמים.
0: מרוב כל המילים של, כל הדברים שלא קרו זה הכי לא קרה, אבל רוח הדברים, כן.
1: anyway, בשורה התחתונה, דנה בלום, שהיא מגלמת את שרלה, ומגלמת אותה יעל בר זוהר,
0: ורננה,
1: יפה. ורננה התסריטאית הן ממש ממש ממש לא.
0: במקביל, כפיר, הבן של נפתלי המפיק, מאוהב בדנה, שחקנית היפהפייה שרננה לא רוצה. נפתלי המפיק מאבד את שפיותו ומתברר שיש לו פיצול אישיות. טליה התסריטאית שרננה החליפה מתכננת נקמה רצחנית. שון, כוכב הטלנובלה, מאוהב בעצם באח של ארוסתו. ובני קייזרמן, שהוא מנהל הערוץ, טוב, נגיע אליו עוד. עוד נדבר עליו. האורחים שלנו

0: היום הם דרור נובלמן, התסריטאי הראשי והיוצר, ביחד עם סיגל לוין ויוני פרן, המפיק. אני חושבת שלשניכם יש הרבה מה להסביר על הדבר הזה, אבל קודם כל שלום לשניכם.
1: שלום,
2: שלום, שלום.
3: הייתי אותם מהנהנים, כשכזה עשית את הרשימה של כל הדברים שקרו שם, ומן הסתם שכחנו עוד הרבה הרבה.
0: כן, אני לא יודע שכמה עשרות קווי עלילה שהשארנו מאחורה, כי כמה אפשר. מה זה היה הדבר הזה?
1: מה זה היה הדבר הזה? אני חושב שזה היה, הכל היה, הסערה המושלמת, התאונה המושלמת. אני באמת חושב שלא הייתי אמור להיות שם, לא הייתי אמור להתגלגל לפוזיציה ההיא, בטח לא בגיל ההוא.
3: שהוא מה היה הגיל?
1: לא יודע, 25, פתאום קיבלתי איזה מושכות לסדרת דגל של הוט. בדיוק התחלפו כל האנשים בהוט, היה איזה חילוף משמרות לכל מיני כיוונים, ובדיוק סיגל עזבה את הטלנובלות לטובת התיאטרון, אז פתאום אני שם, כי כבר הייתי במיכאלה, כתבתי 45 פרקים במיכאלה, הייתי כזה דיאלוגיסט, והיה את השיר שלנו ב-YES, שפתאום נתן פייט, ונתן איזו אווירה קצת אחרת לטלנובלות היותר טלנובליות של הוט. ואז אמרו, טוב, כבר יש מישהו במערכת, הוא גם צעיר, הוא גם, יש לו רעיונות, אז מה, ממשיכים, משהו כזה. ככה אני זוכר את זה לפחות, ופתאום היה מעניין.
0: יוני, אתה קראת את התסריטים?
2: בגדול כן, אבל בוא לא נשכח.
3: בגדול זה תשובה טובה.
2: בוא לא נשכח, מדובר ב-120 פרקים, היום זה בלתי נתפס. 120 פרקים של שעה, שאתה מצלם ומשדר תוך כדי. זאת אומרת, ברור שלא באמת קוראים את התסריטים, אתה קורא אולי את הראשונים, אז אין לך באמת לאף אחד מושג מה הולך להיות פה. סומכים על המערכת, על כמובן בית ההפקה וכמובן על היוצרים, שיודעים מה הם רוצים להביא, בהקשר הזה דרור צודק, זה באמת היה מין רגע כזה של אוקיי, בוא נתחיל לשבור, בוא נביא משהו, אני לא אגיד את שפחו בפניו, אבל הבנו מה יש פה מיד בכתיבה של דרור, וקדימה, אני לא בטוח שכולם היו מרוצים בהתחלה. זאת אומרת, אני בטוח שלא כולם, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט.
3: וואו, אז אנחנו ממש נשמח לשמוע על זה. זה מעניין אותי, את יודעת גילי, כי בכל הפודקאסטים כמעט שהיו לנו על סדרות מן העבר, כולם אומרים, זה לא היה קורה היום, וזה קרה בגלל איזה...
0: שהכוכבים הסתדרו. כן, הם כולם אומרים, זה תאונה. זה תאונה, פשוט כאילו כן. משהו קרה, אנשים התחלפו, איכשהו נכנסנו פנימה, וזה קרה.
3: ושהיום הם 100% לא היו מסכימים לזה, אבל לפני שאנחנו ממשיכים את השיחה שלנו, שנראית לי שהיא תהיה כזאת מפולפלת, בואי נספר מי האנשים.
0: אוקיי, אז אמרת, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אני אגיד שדרור נובלמן הוא עיתונאי, תסריטאי ויוצר טלוויזיה, יצר טלנובלות כמו מיכאלה והאלופה, ערך את התסריט של עבודה ערבית, זכה פעמיים בפרס האקדמיה לטלוויזיה, וגם הנחה שעשונים, והשתתף בפאנלים קומיים בטלוויזיה, ואת טלנובלה בעם, כמו שאמרנו מקודם, יצרת ביחד עם סיגל לוין.
1: סיגל לוין וגל זייד, היוצרים, ואז אני כתבתי. וגם רדבנד היה...
3: נכון,
1: היה חסם בדור 3, היה מלכות, היה עוד הרבה דברים.
0: היו מיליון דברים.
1: הוויקיפדיות היום זה דבר מאוד פלקס ווידי, אני הייתי ראש הממשלה השני.
2: פייק ניוז, הכל פייק ניוז.
3: זוכרת אותך. אז יוני פרן...
1: best president.
2: רגע, דור, הם מספרים עליי עכשיו.
1: שנייה. דברים רציניים עכשיו.
3: אז יוני פרן הוא מפיק ועורך ישראלי. כמובן ישראלי, שנולד למשפחה של אנשי טלוויזיה, יש לו 6 אחים ואחיות.
2: נכון.
3: ואני לא מבינה איך עד היום לא עשיתם סדרה על עצמכם.
0: זה ממש מתבקש, סליחה, אדוני.
3: משהו בסגנון הקרדשיאן, זה משהו, מה אתה אומר?
2: קיבלנו הצעות, כן.
3: ובנו של המפיק הטלוויזיה המיתולוגי, דני פרן, זיכרונו לברכה, שהיה סגן מנהל התוכניות בטלוויזיה הישראלית. בגיל 16 יוני עזב את הלימודים בתיכון והצטרף לעסק המשפחתי, מיד עם שחרורו מהצבא, כבר הפיק בעצמו את לגעת באושר. היום יש לו ברזומה כמה מסדרות המצליחות, משבבניקים מטומטמת ועד גליס וטלנובלה בעם שלנו. באחרונה, הוא ואחותו מיכל יצרו והפיקו את אלופות, הפעם מדובר בסדרת דוקו לתאגיד.
2: ביחד עם אירמה, כן, נכון.
3: נכון, ועם אירמה אדלמן.
2: נכון.
0: ואני רוצה להגיד שבזמן אמת טלנובלה בעם הייתה הגילטי פלז'ר שלי. זאת אומרת, הייתי מכורה אליה ברמות כאילו מביכות, ולא פספסתי אף פרק, וכאילו גם כשצחקו עליי קצת מסביב, אמרתי, נראה מי יצחק אחרון כשאני אגלה איך בדיוק תראה הנקמה של טליה. ועכשיו חזרתי לסדרה, וקודם כל זכרתי מלא דברים, ידעתי מה אני מחפשת.
3: אני הייתי בשוק מכמה דברים שגילי ממש זכרה, כל מיני עלילות אחרי, אני אומרת לך שאתה לא זכרת אותם, אני מבטיחה לך יוני שאתה לא יודע.
0: אבל ידעתי כאילו לאן לכוון בפרקים, אמרתי, או היה איזה משהו ממש מטורלל באזור פרק 70 כזה. אבל חזרתי אליה עכשיו, ואמרתי את זה, בונה זה מעולה. זאת אומרת, היא איטית נורא, וכמו בטלנובלה, הם כזה מכינים קריך גם, וזה, זה ממש בזמן אמת, כאילו הכל קורה כל הזמן. אבל כאילו מצאתי את עצמי עוד פעם מוקרפת קצת מנפתלי וההתקפים הפסיכוטיים שהוא עובר
3: רגע,
0: שם.
3: רגע, שנייה עם ההתקפים, את מתחילה, את ככה...
0: נכון, נכון, אני כאילו...
3: רותמת את הנפתלי לפני האירועים.
0: נכון.
3: אז בואו אנחנו נשמע קטע שבעצם מספר מה... על מה הסדרה, אני חושבת, כאילו, פחות יאללה, או יותר.
0: יאללה, סבבה.
4: טוב, כן, אז אם אנחנו סגורים על תאריך עלייה לשידור, אני חושב שסיימנו.
5: יופי.
4: כן. האמת שיש ככה רק עוד משהו קטן שהפריע לי. כבר דיברנו על זה פעם. כן. הערבי.
5: הערבי.
4: הסדרה הזאת משודרת בשעה 8 בערב. זאת סדרה שמיועדת לכל המשפחה. ערבי זה קצת... קצת... איך אני אגיד את זה? Too much. לא ככה?
6: אבל הוא הגיבור. זה הסיפור אהבה, זה בחורה חרדית שמתאהבת בצעיר ערבי?
4: אני לא אומר לך לא ראית הדמות. דמות נהדרת, באמת. אני פשוט אומר, אולי נעשה אותו תימני.
6: תימני?
4: תימני זה מצוין. זה הופך את זה למשהו אותנטי, איך אומרים? בין עדות. זה חזק. זה עוד לא היה לנו דבר כזה.
5: תימני זה לא רע, לא רע.
4: תאמיני לי שבשביל חרדית אמיתית, גם תימני זה ערבי.
3: כן, יפה. אז קודם כל, ברזומה שלך, דרור, יש גם את עבודה ערבית, נכון? ערכת שם את התסריט. סתם נראה לי, לא יודעת, בפריים טיים, אולי לא 8 בערב, אבל פעם אפשר היה.
1: זה באמת הזכיר לי קצת. כי אני באמת זוכר שכשעבדנו על זה עם סייד קשוע, המלך, אז... קצת רצו שהם כולם ידברו עברית כל הזמן, גם ברוחות המשפחתיות וזה. אני אסביר שאולי... אני הצעתי אולי שיבואו ליידיש.
0: לדינו יכול ללכת חזק שם.
3: אז יש לי הרגשה שגם... הרגשה קצת מבוססת שגם השיחה הזאת התקיימה באמת בחדרי חדרים, ובכלל יש לי הרגשה שכל מה שהיה אז, גם אם זה היה בחדרי החדרים עם המפיקים, עם הגופי שידור והכל, ורק סתם משהו שקרה לכם בדרך לאוטובוס, אני יודעת מה, נכנס לסדרה. האם אני צודקת שוב?
1: כן.
0: קל. השיחה הזאת קרתה? במקום ערבי, בוא נהפוך אותו לתימני, זה היה?
1: כן.
0: כן?
1: כן, זה משפט של נפתלי אלתר.
0: מה? נפתלי?
2: זה היה ככה משפט?
1: הרי בהתחלה היה את הרעיון בין מיכאלה לטלנובלה בעם, כאילו אני יודע מה, זה הרי מכונה שהיא לא עוצרת, הטלנובלה, זה מכונה איומה. גומרה לי את החיים, באמת, הבריאות, לא ידעתי למה אני נכנס. סדנאות
0: יזע מטורפות.
1: לא ידעתי למה אני נכנס, גם לא היה לי בהתחלה, אנשים לכתוב, זה היה יום, זה היה מהבוקר עד הלילה.
3: הוא עושה כאן תנועות של
0: הקלדה.
1: צ'אנלינג כזה. אז אני זוכר שאחד הרעיונות לטלנובלה, לפני שהיה לה הרעיון שעשו טלנובלה על טלנובלה, היה באמת סיפור אהבה בין חרדית לערבי. והיה איזה פגישה בהוט, והרעיון הזה עלה, ומישהו אמר, אולי שיהיה תימני. ואז אמרנו, יצאנו מהפגישה, אמרנו, זאת הטלנובלה. שם זה היה הרגע הזה, הניצוץ, שפה הבנו שפה זה קורה.
0: אבל היית אז, אני חושבת, עיתונאי ברייטינג, נכון?
1: הייתי כותב ברייטינג, אבל כתבתי אחרי הטלנובל, התחלתי לכתוב ברייטינג.
0: הבנתי.
1: עשיתי כל מיני דברים בתחום התקשורת, אבל רייטינג הזה הגיע אחר כך.
0: כי הייתה לי כל הזמן הרגשה שאתה כאילו כותב ומסתכל באיזה מין מבט של בפנים, בחוץ, מבפנים, מבחוץ, כל הזמן באיזה זיגזג כזה, של היפר מודעות, מה יגידו ואיך אתה מתייחס לדבר הזה, ושזה מאוד השפיע על הכתיבה של הטלנובלה.
1: אז זה לא בגלל הכתיבה ברייטינג, שהגיע אחר כך, שעיתון גם שמוד אהבתי, לכתוב בו. אבל כן, אני חושב שקודם כל זה משהו שהוא אני, כי אני, והייתי מודע למשחק של הבאז והתדמית, והרבה דברים שעושים את הסדרה מעבר לתוכן שלה, ולגימיקים ודברים כאלה. וגם זה היה מאוד מאוד אישי, במובן הזה שאתה כותב 20 פרקים, ואז מתחילים לצלם, ומצלמים פרק ביום, ואתה חייב לייצר פרק ביום, וזה מין מכונה פסיכית, ועוד לתכנן את החמישה פרקים הבאים קדימה, ולקבל הערות מסחור, והערות הפקה, והערות הוד, כאילו שגם באיזשהו שלב פשוט שמתי את כולם בבלוק, כי לא הייתי יכול לקרוא כבר כל כך הרבה דברים ביום, נגמרתי מזה, אז אתה כותב פחות יותר על כל מה שקורה לך, במיוחד שזה על טלנובל, זה ייצר לי אינסוף חומר, הדברים המוזרים מאוד שקרו.
3: יוני, בוא תספר לנו איך אתה נכנס לתמונה.
2: אני הייתי שם, לפני התמונה, זאת אומרת, אנחנו באותם ימים... באותם ימים אנחנו מפיקים כבר טלנובלה אחרי טלנובלה, וכל אחת באמת מצוינת ועובדת, לגעת באושר ולחיי אהבה ומשחק החיים, ועוד דברים שעשינו במקביל.
0: אתה אומר, ויש לי בראש משחק החיים.
2: אני לא רוצה להגיד, אני רק חושב לעצמי שהפודקאסט הזה, או המסגרת הזאת, לכאורה אפשר לדבר עכשיו 20 ימים רצוף, כי... כל דבר שאתם מעלות עכשיו, כל כך הרבה סיפורים וזה, אבל אין לנו זמן. אז זהו, ואז אנחנו מגיעים באמת לרגע הזה של, אוקיי, צריכים קצת להמציא את עצמנו מחדש, נכנסה תחרות, זה וזה, ומה שאמרנו בהתחלה עם דרור, וחשוב להזכיר שמי שנכנס לתמונה בטלנובלה הזאת, בסדרה הזאת, זה בעצם הבמה ישי קפון. שזה משלים את כל המהלך. כי ברגע ששי נכנס... עם כל הכבוד לשאול שהיה לפני ועשה עבודה מדהימה, שי גם הביא איזה משהו חדש לגמרי, לא נעים לי לספר את זה, אבל כן, ישבתי בישיבה מול שי, כאילו שסגרנו אותו להיות במאי, שאף אחד לא הבין למה, איך, מה, מאיפה הבאנו אותו, הוא אמר לי, יוני, אבל איך מביימים את זה, כאילו? איך מביימים? הוא לא, בטח לא עשה את זה בחיים.
3: שלוש מצלמות?
2: לקחתי נייר, סרטטתי לו, ותביאו אותו שיאשר את זה. אתה רואה? מצלמה פה, מצלמה פה, מצלמה פה. זה לוקח את זה, ואני מתחיל להדגים לו בחדר איך זה עובד ואיך עושים, ואני מראה לו וזה. כך עשיתי איתו חזרות על איך מביימים, והוא פשוט אמר, יאללה. ואז הסדרה, שהיא בעצם הייתה היחידה, אני חושב, אולי שהיא מצלמת 360, כי כאילו אתה מצלם את הסט, אבל אתה גם מצלם התרחשויות מאחורי הקלעים, שזה היה אנחנו מאחורי הקלעים. כאילו מי שעומד שם, הוא מאחורי הקלעים, ואז כולם משתתפים בתוך ה...
3: סלט.
2: סדרה, משהו יפהפה. יפהפה, באמת.
0: כן, בואו נשמע עוד קטע ואחר כך נדבר.
7: יודעת מה את? את. את כמו כולם.
8: מה? אני מה?
7: את רואה רק סטיגמות. את מפלה אותי רק בגלל איך שאני נראית. את ביוטיפובית.
8: את רצינית?
7: יש לך בכלל מושג כמה קשה לאנשים כמוני? מסוגלת לתאר את המלחמה היומיומית שאנחנו צריכים לנהל? כל היום להוכיח שאני גם חכמה, שאני גם מוכשרת, ושאני לא רק מהממת? את יודעת איזו הרגשה הזו לדבר עם מישהו במשך שעה? לחשוב שהוא מקשיב לך? ואז לשמוע אותו אומר איזה הערה על החולצה שלי? ולהבין שבעצם הוא לא יקשיב לאף מילה.
8: אני ממש מצטערת שאת מרגישה ככה. באמת. הדבר האחרון שאני רציתי זה שאת תיפגעי. אבל אני באמת לא חושבת שזה יהיה נכון. לא לך ולא לטלנובלה, שתעשי משהו שכל כך לא מתאים לך.
7: אוקיי, הבנתי, הכיפוח נמשך.
8: איזה כיפוח?
7: לצלם בבגד ים זה מותר. לשים כתר על הראש ולהגיד שאני רוצה שלום עולמי זה בסדר. אבל אם אני רוצה לעשות משהו מעבר, זה אסור. ככה החליטה דיקטטורת המכוערות.
8: מה את רוצה שאני אעשה?
7: זה לא משנה מה תעשי. רק תדעי לך דבר אחד. את לא תצליחי להעיף אותי מכאן.
3: אגב, ממש בעיה שגילי ואני סובלות ממנה.
0: אני סונאת שזה קורה לי.
3: כן, אני לא נגלה לכם מאיזה כיוון, אם זה מהבגד ים, אם ה...
1: בעצם אתם דנה בלום ורננה עמית של
3: כאן הסקטים. אבל לא נגלה מימי, לא נגלה מימי.
0: הקטע הזה מזכיר לי סיפור שמסתובב בתעשייה, על סדרה מסוימת שהייתה מיועדת לגוף שידור מסוים, שגוף השידור התעקש על דוגמנית מסוימת לתפקיד הראשי, היוצר או יוצרת התנגדו חריפות.
3: יוצרת, אפשר להגיד, אם אנחנו כל כך...
0: הפרויקט כמעט נגנז ובסוף מצא לעצמו בית במקום אחר, והפך לסדרה מאוד מאוד מצליחה, אבל זה כאילו משהו שממש אמרתי את מיו, זה כמו בתולון ולבעם.
3: ודרך אגב, אם כבר דיברנו על חולצות ובגדי ים, מה נסגר עם כל החשופים שם, אלוהים?
0: מבטים משתוממים פה באולפן, אתם לא זוכרים?
1: אנחנו...
2: האמת שאני לא זוכר, אבל זה נראה לי כמו מתאים לרוח התקופה כזה, לא? זה לא נראה לי אישיו, כאילו, אם אני חושב על...
3: כאילו, אתה חושב...
2: אבל אין לי את זה בראש, כבי.
3: אבל אתה חושב שכאילו רוח התקופה, אתה חושב שהיום היו מבקשים לסגור כפתור?
2: כנראה שכן, ואני אומר בפירוש שאני לא מצליח לזכור
3: לא זוכר?
2: על מה הכוונה.
3: מכירים את הטיעון הזה שלא זוכר.
2: באמת, אני כאילו צריך להסתכל על זה.
1: אולי אפשר לעשות גרסה עם חיג'אבים ב-AI?
3: וואו, זה אמת.
0: לא, הם באמת מאוד, מאוד מאוד חשופות שם כולם, יש להם גם, כן, יש הרבה מחשופים.
2: טוב, הייתה מגבישה.
3: אבל אם אנחנו מדברים...
0: זה היה השמת שלה, ברור. זה היא הביאה את זה. אבל בכלל, כאילו, היום יש דברים שהיו יכולים לעבור, הכל כמובן בהומור, וזה ברור שזה, אבל כאילו, המבטא הערבי...
3: וואו, וואו, המבטא הערבי.
0: זה כמו בלק פייס במבטא.
1: מה, וזה שהוא מגיירים אותו, וזה שעבדול יש סוף טוב לטלנובלה, קייזרמן מקבל את מבוקשו, והופכים את עבדול להראל, שהוא מגלה שהוא נצר לברון רוטשילד, ושרים לו שיר, הוא הערבי, אך עם לב של יהודי, יום אחד הוא עוד ישכח את הנביא, לא מחבל, הוא אוהב את ישראל, הוא לא סתם ערל, משבט ישמעאל, ושמו אינו עבדול, כי אם אראל, והוא אומר, אראל, אני אראל, שמישהו יביא לי תפילין, אני רוצה להניח תפילין, וכולם מראים, כל המפיקים, ואיזה ברק. יש מצב, לא יעבור.
0: אני חושבת שמעולם לא ראיתי את האולפן מחרחר ככה, כמו שהוא מחרחר עכשיו, זה גם היה ביצוע יפהפה, תודה רבה לך.
1: בבקשה.
3: וגם מ-120 פרקים, אבל את כל השיר, הוא זוכר ממש את כל המילים.
0: מלפני 20 שנה, רותה.
1: לא, אני לא זוכר הכל. לא הכל אני זוכר, יש כמה דברים שנחרטו, גם 20 שנה, וגם זה, אנשים באים ומדברים איתי וזוכרים כל מיני דברים, כמובן שאני לא זוכר כלום, ואני כזה מהנהן כזה עם חיוך קטן כזה, שזה חתול צ'סטשר וכזה, כן, כן.
0: בוודאי.
3: יוני, עכשיו אני מאמינה לך שלא באמת קראת את כל התסריטים.
2: אני רוצה רגע שנייה שנתמקם בתוך, אנחנו מצלמים, באיזשהו שלב זה עולה לאוויר, תוך כדי שממשיכים לצלם. זאת אומרת, זה בכלל לא כתוב, ולא, זה לא דבר שהיה באמת קורה או יכול לקרות, זה משודר תוך כדי, ואז הפידבק משפיע על הכתיבה ועל הצילומים.
0: הוא דוחף אתכם לקיצוניות, או שהוא כאילו...
2: הוא משפיע. אנחנו, היה לנו שבר מאוד מאוד גדול, דורות חווה, אני לא יודע אם אתה, יש לך את זה כמוני בזיכרון, עד פרק 60, זה היה כישלון מטורף הדבר. זה היה ברמה שרצו לסגור אותנו. פשוט זה היה זהו. זה לא מתפוצץ, זה לא קורה, לא צופים בזה, זה לא מבינים מה זה. הערוץ רצה להרוג אותנו. ואז הגיע הצ'יינג' הזה בפרק 60, בעצם בסצנה של...
1: במוות של תמר.
2: המוות של תמר. ומשם זה קרה, אבל תחשבו שבזמן אמת, אנחנו בדיכאון כולם
0: אז אולי זה דווקא היה משהו ששחרר...
3: אפשר לכם כאילו...
0: כאילו אמרת, יאללה, הם אלה לא רואים, אז בואו...
1: אני לא הייתי בכלל ברזולוציות האלה, אני הייתי, חזרתי לגור אצל ההורים, הייתי בחדר נעוריי, עם מחשב שלא מחובר לאינטרנט, שצריך דיסק און קי בשביל זה, מהבוקר עד הלילה. הייתי הולך לסופר, זה היה בשבילי ללכת לבהמאס. קראתי לזה כלא נובלה. לא יודע מה קורה בעולם בחוץ, לא יודע מי צופה, מי לא צופה.
2: יצרנו לו כמו המופע של טרומן כזה.
1: מה זה מופע של טרומן? הם רצו להעביר אותי למלון בנווה אילן, זה היה נגמר כמו הניצוץ.
2: נכון. הכל בסדר, דרור, תמשיך, אתה בסדר, הכל בסדר.
1: אמרתי, מה קרה לחיים שלי פה?
0: לא עבר זמן, לא עבר זמן.
1: אוזן אחת, אמא שלי צועקת עליי לסדר את החדר, באוזן השנייה, אבא שלו צועק עליי שאני חייב לו $3 מיליון. כאילו, אני כזה, מה קרה? איך זה קרה?
3: All work and no play makes Jack a bad, bad boy. אז מה היה אבל עם תמר?
0: תמר מתה.
1: אהבתי את הקפיצות. תמר, קרא לה אלק בולדווין, בעצם היא נורתה על ידי, אקדח שאמור על אקדח פרוקס.
3: הוא זוכה אגב, כי אם הוא מקשיב לפודקאסט שלנו, אנחנו לא רוצים שהוא יתבע אותנו.
1: אוקיי, סליחה. סורי אלק. ואלק.
0: אלק סורי.
1: אלק בולדווין. ואלק לא ירה.
0: אלק. אבל כאילו...
2: על החיות בור.
0: תמר, זאת אומרת, אפרת, הדמות שלה. נורתה בגלל טעות מישהו ניסה להרוג מישהו אחר. לדעתי, נפתלי ניסה להרוג את מירי, נכון?
1: יש מצב.
0: ומירי, איכשהו, המזליקו הזאת...
3: אני אוהבת את זה שמילי יודעת יותר מ-20 מנפיקים.
2: מדהים, מדהים.
3: המעריצים, נכון?
0: אבל אחר כך היא חזרה, כי היא הייתה לה תאומה.
1: אופק.
0: אופק, התאומה.
2: אני חושב שזו הייתה דרישה.
1: עם הפאה הגרועה הזאת.
0: עם הפאה הנוראית.
2: נכון, הייתה דרישה להחזיר אותה, אני חושבת.
0: אני חושבת, אבל...
3: אבל מה זה... למה זה היה אירוע שזה שינה? למה זה היה גיים צ'יינג'ר? מה קרה שם?
2: הדרמה התחברה פתאום. הכל התחבר פתאום לזה משהו שהוא גם דרמטי. אנשים התחברו לדמות ולסיפור, ופתאום זה גם היה מין כזה, מהלך כזה של קיצוני כזה, שלא היה כל כך...
0: כן, אבל מצד שני, זה עוד קונבנציה שסימנתם וי עליה, כי אם אני מסתכלת על כל המהלכים התסריטאים, זה כל הקלישאות הגדולות שכאילו דרור ישבת בבית ואמרת, אוקיי, לא היה לי עדיין... מישהו שאיבד את מאור עיניו, אז אני אעשה כזה, כאילו...
1: אני חושב שהמהלכים הדרמטיים, הטלנובלים הגדולים, הרבה מהם זה עבודה של גל זייד. אני חושב שבאמת מה שהתחבר שם, כמו שיוני אמר, פתאום זה נהיה קונצרט. זאת אומרת, כאילו פתאום הכל נהיה מין שילוב של גם דרמה, גם קומדיה. אנשים התחברו לדמויות, אנשים כאבו את המוות של אפרת, אנשים... היה פתאום פרקים שלקחנו פתאום זמן... לאבל, לחקירה משטרתית, לשיבה. פתאום הטון גם...
0: טוב, יש 120 פרקים, אפשר...
1: כן.
3: אבל הם אומרים שזה קרה בדיוק באמצע, אחרי 60, זה די הרבה, את יודעת, היום על הרבה פחות.
2: כן ולא, כן ולא. 60 עד זה היה...
3: זה היה כלום. חודשיים.
1: שמאסת זה, אתה פה כאילו, אלפי פרקים, כאילו, מה זה?
0: תגידו, בואו נדבר טיפה על ליוקים. זאת אומרת, הזכרנו מקודם את קייזרמן, וזה כזה, גיא לואל ביסס את הקריירה שלו על הדמויות האלה של הקריפים. אחר כך הוא חזר כאח של בני באלופה.
3: כשהוא היה כאן...
1: דובי.
3: כשהוא היה כאן על הפרק שלנו על פולישוק.
0: גם שם הוא היה הקריפ הזה.
3: הוא היה המאסטר, היה ספין דוקטור.
1: אני ממש זוכר את הרגע הזה. עכשיו, התסריטים היו כל פעם, אני יודע מה, 36 עמודים או משהו כזה, 36 עמודי תסריט שהיית צריך לייצר כל יום. עכשיו, לפעמים העלילה לא הייתה מספיקה. זאת אומרת, אוקיי, כבר העברתי את מה שרציתי בסצנה, ואני אומר, אוקיי, אבל יש לי עוד פה עוד חצי עמוד. מה אני עושה רגע עם הדמות? כאילו, מה, איך אני מעריך את הפרק? מלאכותית. אז אמרתי... טוב, תנחו את הרגע הזה אפילו, כי ישבתי אז או בחדר שלי, או בחדר של אחי הקטן, ופתאום אני רואה את הבובות של ה-WWE שהיו לאח שלי שם זרוקות. אמרתי, טוב. אז בני קייזמן מרים בובות כאלה, כמו של ברבי, ומתחיל לדבר איתם. כי זה, נגיד, משם זה הגיע, מצורך.
3: ואז לא יאמן, קווין ון אריק.
1: סיפור אחר.
3: מגיע לישראל, ו... איך יכול להיות, אולי רק בישראל, שקווין ון אריק מגיע לטלנובלה בעם, ובביקור שלו, שמעון פרס צריך להסביר לו למה עושים את ההתנתקות?
2: רגע, אני רוצה...
1: דבר יוני.
2: דווקא בהמשך לסצנה שדרור תיאר עם הבובות, יש קטע שהכי ממחיש את כל הדבר הזה, את כל הטלנובלה וכל הזה. שלחנו פרק, והערוץ החזיר לנו שהפרק קצר מדי.
3: האמת שאחותך סיפרה לי את זה.
2: זה אחד הסיפורים הטובים.
1: פרק 18.
2: אז כאילו, אז אוקיי, מה עושים? כאילו צריכים, זה שוב, הכל מצולם, משודר, דרור, מה נעשה?
3: חסר דקה.
2: אז דרור כתב סצנה.
1: חסר 3 דקות.
2: אתה רוצה לתאר את הסצנה?
1: אני התכתבתי, כבר היינו באיזה פרק 50 ומשהו, אני לא זוכר אם זה יוני או אבא שלו, שהתקשרו אליי, בטח יוני, הפרק יצר, צריך עוד 3 דקות לפרק 18. תראו, מה פרק 18? אנחנו עכשיו ב-50, כאילו. אומר, אין מה לעשות, יצא קצר מדי, אי אפשר להגיש את הפרק, צריך עוד... אוקיי, אמרתי, טוב, אני אסתכל. גם ככה הייתי עמוס. אני מסתכל, אני רואה את פרק 18, והכל מה זה מהודק, ואין מה להכניס משהו חדש. ויש גם אילוצים את מי אני יכול להשתמש באותו יום או כאלה. ואמרתי, אין לי מה לעשות עם זה.
2: כן, תכתוב סצנה עם, נגיד, השחקן X ו-Y נמצאים להם.
3: היום, אני נמצא באופן.
2: היום, כי אני עושה את זה היום.
1: אז אמרתי, טוב, אז עושים סצנה שהמפיק של הטלנובלה, שרון אלכסנדר, הוא מגיע לבמאי של הטלנובלה, מאור כהן, אומר לו, הפרק 18, יצא קצר בשלוש דקות, צריך שתוסיף לי זמן. והוא עושה התווכח איתו את הוויכוח שאני התווכחתי באותם מילים. הוא אומר לו, אין ברירה, אז טוב, אז פשוט מעמיד את כל מי שנמצא שם. זה הסצנה של הבר או משהו כזה, בטלנובלה הפנימית, בפירות הסורים, ומושך איתם זמן. עד שנגמר הזמן, ראים, אפשר להמשיך.
3: פשוט החיים, פשוט החיים. אז עכשיו ספר לנו על קווין ון אריק.
1: קווין, כפרה עליו, שהוא אחד החברים הטובים שלי מאז טלנובלה בעם. היה לנו מישהו מהוט שקוראים לו גל רז, שאנחנו קראנו לו גל בז. הוא היה אמון על הבז של הסדרה, שזה אומר בין היתר כל מיני ליהוקים של סלבס, שהביאו עוד קצת בז או עוד קצת אייטמים לרחילות.
2: אמרתי לו בעצם בקשה, גל, אולי נעשה מפגש מעריצים. הוא אמר, יוני, בשבילי כל יום זה מפגש מעריצים.
1: נכון, זה
2: גל, גל הגדול.
1: זה גל, גם באמת הוא גדול.
2: נכון.
1: אבל זה היה כאב ראש, כי לארגן את הסלבס האלה, והם לא תמיד יודעים את הטקסט, והם לא תמיד יכולים לבוא, ואתה לא יודע לבנות עליהם, וצריך לשנות. זה תמיד היה ברדק. ויום אחד הוא מתקשר אליי, ואני שפיתי בשירותים, סליחה.
0: חשוב.
1: אך כך היה. והוא אומר, לפרק האחרון, מי מביאים? צריך איזה שם גדול לפרק האחרון. ולא ידעתי מה להגיד לו, כי לא תכננו כלום.
3: הסתכלת על הבובות?
1: לא, הסתכלתי על המדבקות של ה-WWE שהיה באמבטיה. אז אמרתי לו, טוב, קווין ון אריק מגיע. כאילו, הודעתי לו שהוא מגיע. והוא אומר לי, מי זה קווין ון אריק? אמרתי לו, אתה לא יודע מי זה קווין ון אריק? אוקיי, אז הוא עשה את השיעורי בית שלו, ואז פתאום, עכשיו, הוא היה מעביר את זה אייטמים לעיתונאים, לרחילאים, לא יודע, לכל מיני כאלה, ומה שתופס, תופס. פתאום, יום לאחרת, כל ה... במעריב או בידיעות, היה פתאום אייטם ענקי על כך שקווין ון אריק מגיע לפרק האחרון של טלנובלה בעם.
3: מבלי שהוא קיבל פאקס, כאילו.
1: אני לא ידעתי אם הוא חי באותו שלב. ואז הייתה לנו ישיבה באות על משהו אחר, לא קשור, והם מדברים על הכל, הכל בסדר, ואז אני חושב, זה שטרוזמן, אני לא שטרוזמן, אומר, טוב, איפה איך דברים עומדים עם, עם, עם, עם קווין ון אריק? אני באתי להגיד שהכל חרטה, ודני כזה, דני פרל, כן, זה מתקדם טוב מאוד, אנחנו במגע, אנחנו סוגרים את זה, הכל נסגר, לא יודע. ואז אנחנו יוצאים החוצה בישיבה, ודני אומר לי, טוב, איפה זה עומד עם קווין ון אריק? אמרתי לו, אני לא יודע אם הוא חי, אני לא יודע אף כלום. ואז התחיל מסע שלם של לנסות לאתר אותו. ובהתחלה גם הוא חשב שעובדים עליו. ואז הזמינו לו כרטיס טיסה, הביאו אותו לארץ, עד שהוא נחת לא היינו בטוחים אם זה קורה או לא קורה. ואז יוני ציוות אותי ועוד חבר ילדות שלו בשם צחי.
2: עצור.
1: עצור.
2: צחי חסדאי, זיכרונו לברכה חבר ילדות שלי, שהוא ימשיך את הסיפור, אבל אני מציין אותו פה, הוא נפטר לפני שנתיים ומשהו. איש מיוחד.
1: לא ידעתי שהוא נפטר, היה אחלה גבר, נזכור אותו מאוד לטובה.
2: איש נדיר, השבוע שלו עם קווין ון אריק היה השבוע הכי טוב בחיים שלו. שבועיים.
0: זה ירח דבש, מה שהיה פה.
1: וואו, אני פתאום מסופח לקווין ון אריק. טקסני.
2: וצחי.
1: חמוד, סטלן, באמת, איש מיוחד.
3: ראינו את הסרט עליו, ראינו כמה זה...
1: הוא איש מיוחד, ממש.
3: חיים לא פשוטים גם.
1: לא, לא, לא. והיה לנו פשוט שבועיים של קורמור, הוא עד היום זה אומר שאני כאילו האח החדש שהוא רכש. כי היה לנו משבועיים
3: כאלה... Brother from another mother.
1: כזה, ממש, מקסים, פשוט טיילנו בכל הארץ, פגשנו כל מיני אנשים. הזכרת את פרס, היינו בים, פתאום מתקשרים אלינו.
3: פתאום פרס בא אלינו, עם גלידה.
1: עם גלידה.
2: לא רחוק מיום.
1: שוקולד בננה. יש לי מגוזי לוזר. ובגלל שזה עלה הרבה כסף להביא אותו, היו צריכים שהוא יחזיר את ההשקעה בדמות, כל מיני יחץ ופעילויות ודברים, ירתמו אותו לכל מיני עניינים. אז בין היתר זה היה הזדמנות שפרס רצה לפגוש אותו, הוא גם עשה לנו את המחווה שלו, את הקלו, עשו אחד לשני.
3: בהיאבקות, כן, לצעירים שלנו שלו.
1: נכון.
3: מכירים.
1: של, כן, The Iron Claw, זה שם הסרט.
3: נכון.
1: ואז היינו בים, ואמרו, דחוף תגיעו ללשכה של פרס. אז אני וקווין, אני יודע, עולים על הטוסטוס שלי, או אני לא זוכר איך הגענו, הוא ימצא אחי, ואנחנו מגיעים לשם, ויש הרבה הבטחה וכאלה. עכשיו, אין לו מושג מי זה פרס. אני מעדכן אותו במעלית. אבל הוא רסלר, הוא יודע לעשות פרומו, הוא כאילו, הוא שמוזר, הוא טוב בזה. אז אנחנו כבר מגיעים לפגישה, אני הגעתי קצת באיחור, כי עשו לי כל מיני בעיות הבטחה, אותו קצת הכניסו. ובדיוק היו ימי ההתנתקות. וכמובן שקווין הוא כזה מאוד שמוזר, אומר, well, Shimon Peres, I know all about your career, I've been following your Nobel Prize win, במבטא הטקסני שלו. ועיתונאים ודברים וזה, כולם מבסוטים. ואז פתאום קווין אומר, well, one thing I don't get, why do you want to give land to people who murder women and children? עכשיו,
3: מיד התפנתה.
1: לא, לא, ואז אתה קולט את הגאונות גם של פרס, כי גם פרס לא פרייר. ואז פרס לא עונה לו ישירות על זה, לפונה לעיתונאים והצלמים, ואומר, יש לנו פה אוהב ישראל, וזה מתחיל להרים לו, כאילו, וכולם מבסוטים. ואז הוא קולט אותי, אני גם באתי עם גופייה, היינו מהים. חשב שאני גם איזה מתאבק מטקסס. אז הוא פונה אליי באנגלית, פרס, הוא אומר, you know we have very good wrestlers in Israel.
0: בטח, מעולים.
1: אמרתי, מה, אני אביך אותו, אז... עשיתי גם, חיכיתי את המבטא של קווין, אמרתי, I heard you have good judoka too. Yes, אורן סמאג'ה, אל ערד, לצאת לי סקירה של כל לוחמי הג'ודו של ישראל.
3: השנים של כתיבת תסריטים הוכיחו את עצמנה.
1: אני מת על קווין, אנחנו מדברים איזה פעם בשבועיים עד היום.
0: יאללה, זה לא נדש.
1: תצלו בוואי, תצלו בטקסס, הוא אצלין, חבר.
0: טוב, בואו נחזור אבל...
3: כן, אם אנחנו רוצות לדבר על כאילו מה שקרה במציאות, נשמע לי באמת כזה, זה טלנובלה, מה שאתה כרגע תיארת, אבל אני מבינה שהיו גם אירועים קצת פחות טובים, ובואו נשמע את הקטע הבא, ואתם תסבירו לנו מה היה.
9: נפתלי! בוא מהר!
10: מה קרה?
9: עצרו את אביב אלבחר.
10: מה?
9: כן.
10: מה קרה?
9: לא יודעת, הוא השתגע לגמרי, אומרים שהוא במעצר בית.
10: אני לא מאמין, מה קורה פה? זאתי שולחת עכברים, ההיא פורשת, חוזרת, כולם השתגרו פה. ועכשיו זה נפל עליי. ניצה, תבדקי את המזוזות.
9: מה נעשה? מה, נעצור את הצילומים?
10: מה פתאום?
9: אז מה, הוא צריך להצטלם מחר.
10: אז נביא שחקן אחר?
9: באמת, מה זה שחקן אחר? וצילמנו איתו 10 פרקים.
10: אף אחד לא ישים לב. מה הטלפון של איתן?
11: אבא, ברור שישימו לב.
10: איתן, הערתי אותך. ראית חדשות? יש לי בעיה עם אלבחר. יש לך מישהו אחר שיחליף אותו? צריך להיות בין 30, 40, 50? בסדר. אתה יכול לבדוק אם הוא פנוי? אוקיי, אז אני ממתין, תחזור אליי.
11: אבל למה?
10: תסביעי איתו, ממילא לא הייתי לטלנובלה. נביא מישהו אחר. יותר סקסי.
3: מה אנחנו שמענו עכשיו, ומה הסיפור מאחורי זה? וגם, כאילו, למה זה היה סיטקום פתאום?
1: מה שמצחיק אותי לשמוע שם זה את השם אביב אלבחר, שזה בכלל חבר ילדות שלי. קרוב מן, הכנסתי שמות של כל מי שאני מכיר.
2: זה הייתה סצנה דוקו. פשוט סצנה דוקו, זה לא היה... זה מה שקרה בעצם.
3: אז מי שגילם את נפתלי עד אותם 10 פרקים היה?
2: טוביה צפיר. עכשיו, טוביה הוא אדם בשכמו ומעלה, יוצר, שחקן. זה לא האישיו פה. היה איתו איזשהו אירוע, אבל זה לא רלוונטי בכלל. היינו צריכים פשוט להחליף אותו.
0: הייתה לו איזושהי התמוטטות
2: מהתחומה. אני לא רוצה, כן, גם לפני עשרה שנה.
3: חפשו באינטרנט.
0: וצריך היה לדאוג להחלפה, נכון? או להשבטה.
2: אנחנו החלטנו, הערוץ החליט שצריך לטפל בזה מיידית, ובאמת זה הטקסט שהיה במסדרונות, זאת אומרת, אוקיי, צריך להחליף, מה עושים? אוקיי, נמצא מישהו אחר, ממש ברמה הזאת, אבל מה, איך נחליף? מה הבעיה? נחליף איזה... בדיוק אותם טקסטים במציאות.
3: את סטיב בדיינסטי לא החליפו?
0: לא, אבל מה שקרה זה שטוביה עולה במדרגות, ושרון אלכסנדר יורד במדרגות.
2: אז פה כמובן, זה עוד יותר מתחדד, והופך לפתאום מין סצנת סיטקום, שאתה, אני חושב, זה רמת יצירה הכי גבוהה שיש, כי פה נכנס דרור לתמונה, זאת אומרת, הוא לקח את הסיטואציה הזאת, והפך אותה לדעתי למאסטרפיס, כאילו אחד הדברים הכי, לא יודע, באמת.
0: זה פשוט היה אירוע היסטורי, אני חושבת, בטלוויזיה בארץ, גם בגלל מה שקרה, שהוא פשוט היה דמיוני לחלוטין. הוא היה משהו מתוך טלנובלה. וגם בזכות ההתמודדות שלכם איתו, שהיא הייתה מופרעת.
2: מופרעת ומושלמת, וגאונית.
0: אני מסכימה.
2: אני לא, אני מחמיא. פשוט, זהו. אנחנו לא, אנחנו ידענו דבר אחד, יש לי עוד סיפורים מצחיקים על סיטואציות כאלה, אבל... נשמור את זה לעוד פודקאסטים.
0: נו, למה?
2: אז זה אולי אחרי זה, משהו באמת הכי מצחיק בעולם.
3: למתחרים, הוא רוצה לשמור את הדברים המצחיקים באמת למתחרים.
2: ולא, חס וחלילה.
1: אין לכם מתחרים.
3: נכון.
2: וזהו, זה באמת היה, לא יודע איך להגיד, זה היה מושלם.
1: יפה שאמרת סטיב מדיינסטי, כי באמת בסטיב הם עוד תרחו ועשו ניתוח לשינוי פנים, אחר כך את פאלון, כבר נהיה שכונה וכבר סתם החליפו שחקנים לאורך התקופה. אני כל מה שידעתי על טלנובלות, עכשיו לא ידעתי כלום, זה היה כי הייתי רואה שושלת ואת ה-WWF.
3: יפה.
1: זה כל הרקע שלי.
3: אוצר תרבותי שלם.
1: וזה מספיק.
3: לא צריך יותר.
1: זה מספיק.
0: אבל תגידו, היה איזה משהו שרציתם לעשות ואמרתם, טוב, זה מוגזם מדי, או שפשוט...
3: את לא שמעת את השיר שהוא שר? נגידי.
1: איזה פעם שכתבתי תפקיד לאביב הגרנות, ודני לא הסכים שאני תשתתף למשל. בטוח שהיו כל... בטוח שהיו כל מיני.
3: הלכת לקצה,
2: כן. נפתם נזרקו הרבה כדורים, ולא כולם, אבל כמעט הכל כן קרה.
1: כן, הרבה קרה.
2: הרבה קרה.
1: כי גם אין זמן לעצור את זה. זאת אומרת, עד שכבר נגיד הייתי מקבל הערה על איזשהו פרק שמשהו לא טוב, זה כבר שודר, אבל זה פרקים קדימה. אז כל מה שאני יכול לעשות זה להנהן, וכאילו, ולהגיד, בטח, אני אקח את זה לתשומת ליבי, ואנחנו נטפל ונתקן.
0: וגם אני חושבת העניין הזה של מה שמסביר את מה שקרה לדמות של נפתלי, למרות שבאותו פרק הם כולם אומרים לו, מה, עשית משהו? אתה נראה קצת שונה. כזה, נפתלי, מה עשית? יש לי מין התייחס...
1: הסתפרת?
0: הסתפרת? מה? חולצה חדשה?
3: שרון אלכסנדר מחליף את טוב יצפיר. כן, אבל... מה? משהו קצת שונה בסדר.
0: אבל כאילו ההסבר מגיע בסדרה רק באיזה פרק 40. פתאום יש לנפתלי פיצול אישיות. ותהיתי אם זה היה שם מההתחלה או שזה נכנס.
1: אני לא בטוח שזה היה מההתחלה.
2: נראה לי שזה מבוסס על זה פשוט.
0: כן. זה היה תחושה שהייתה לי.
2: זה נראה לי עולמות של גל כזה.
1: אבל גם יש כל מיני דברים שכאילו היינו כותבים, ופתאום עולים על איזה רעיון, ואז אני יושב, משכתב אחורה מלא פרקים, ומכניס רמזים מטרימים וכל מיני דברים כאלה, ואז אתה מגלה שהדברים כבר צולמו בכלל, וכל העבודה הייתה לחינם.
2: זה אני ממש זוכר.
1: כן.
2: וואו.
0: מקודם תיארת את הסצנה הזאת שהוספתם של שיחה, ובאותו עניין יש לנו גם קטע ששלפנו מתוך הסדרה.
12: אמרו לי הסוכות, הזכרתי את הדירה עדיין, אנחנו נטוס והיא מצוין. רק...
13: רק מה?
12: איך זה שאנחנו טוסים היום? כל שבוע ארבע ימים מהפעם שאמרת שאנחנו טוסים עוד שבועיים.
13: את יודעת, יש פקקים, אז צריך להספיק להגיע מוקדם.
12: די.
13: אני צריך להספיק לדיוטי פרי גם.
12: אז זה איתו,
13: נו? נו, את יודעת מה זה זמנים, זה לא בדיוק זמנים, אז... נננה, אני ערבי, את יודעת כמה זמן לוקח לי לעבור בדיקות ביטחוניות? דרך כלל אני צריך לצאת חוד...
12: די, נו, רמי! תפסיק לחפות אליהם. הייתה פה פשלה תסריטאית. פשוט קלטו שאלה מה להחזיק אותנו, שיהיה יותר מתח אם ישלחו אותנו עכשיו. וואי, פשוט טיפטו את הזמנים, זה אשכרה חפיפניקיות.
0: אני מסתכלת על הסדרה מבחוץ, ואני חושבת שהיא עברה איזשהו תהליך מהרגע שבו כזה כולם אומרים, טלנובלה, וזה לא טלנובלה, אז מה זה? ועד שאולי כאילו הברנג'ה או אנשים שבדרך כלל לא היו רואים טלנובלות התחילו לדבר עליה, ואז מגיע הרגע הזה שאתה מדבר איתם ישירות מעל הראש של הדמויות. ואני רוצה לשאול אתכם על הדבר הזה, ועל איך באותו שלב הערוץ מתייחס למטה על מטה הזה.
2: לא, זהו, זה כבר עבד. זה הצ'יינג' שהיה בסביבות 60. זה עובד, זה ברור, כל ה... בעצם, זה נקרא שבירה של הקיר הרביעי, זאת אומרת, כאילו, כן. בעצם זהו, הכל נפתח, ו... אני לא יודע להשתמש במילה הזאת סתם, אז זה באמת גאונות כזאת של הדברים שתפורים באיזה תפירה עדינה כזאת של טקסטים.
3: ויוני, אתה חושב שזה שבמקביל ל-YES היה את השיר שלנו, ושגם שם יש שם?
1: זמר לך.
0: זמר לך, כן.
1: ברדאר, ששודר ברדאר.
2: כמובן, זה היה... לא שמישהו יבין היום אולי מה אני מדבר, אבל זה היה
3: אופרה וזה שלנו.
2: אופרה
0: וירדנה.
2: אופרה וירדנה, כן. זה קרב מטורף. הוט ואס. תן נובל הבאם והשיר שלנו, שבאיזשהו מקום אולי באותו זמן הם ניצחו. בדיעבד נראה לי שאנחנו, אבל באותו זמן...
1: קברנו להם עם האלופה, אבל.
2: האלופה
1: קברה את כולם.
0: אבל אתם יודעים, כאילו, אוקיי, היה את טלנובלה בעם שמתחה באמת את כל הגבולות, אבל הדבר הבא שעשיתם היה במידה רבה חזרה לחוקים.
3: כמו מיכאלה כזה קצת.
1: כן ולא.
2: מה זה היה?
0: האלופה.
2: האלופה.
0: היא הייתה יותר טלנובלה מטלנובלה בעם.
1: היא הייתה יותר טלנובלה, אבל עדיין, תחשבי, טלנובלה שיש בת פינגי מפפר נחמד.
2: כמובן שלא היה אפשר עוד פעם לעבוד עם ההפוך על הפוך הזה של חברת טלנובלה, אנשי טלנובלה שמצלמים טלנובלה, אז הכל פה, זה כמובן חד פעמי, אבל כן, גם באלופה זה היה כבר...
3: וזה היה יותר הצלחה גם, נכון? היא נרכשה לחול, כן?
2: קודם כל עשינו בו 300 פרקים בסופו של דבר, זה מותג על, כאילו, כולל הרגע שאני בא, דרור, חייבים איזה משהו, בוא נעשה איזה שיר, הוא אומר לי, מה השיר עכשיו? אמרתי לו, בוא נעשה איזה שיר, שיהיה איזה שיר שגם זה יעבוד מחוץ רק למסך טלוויזיה.
0: השיר של סער.
2: את השיר.
1: איפה את היום?
0: איפה את היום? אני עוד יכול לחלום.
1: אני רק יכול לחלום על החיים שעברו בלעדייך כשאני נזכר
0: בעינייך.
2: השתעשענו,
0: גם את זה ראיתי.
1: אם הייתי יודע שיהיה כזה,
3: הכל הכין אותך להמשך. אבל יש לנו הרגשה שגם באיזשהו שלב הכנסת גם דברים שהם כן היו ככה חשובים לך. זאת אומרת, זה לא רק היה מטה, אתה יודע, מין כאילו בדיחות, ציטוטים תרבותיים, אלא גם היו כזה כמה ערכים קווירים, למשל, שנכנסו לסדרה.
1: נכון.
3: אז קודם כל אנחנו רוצים להשמיע קטע, ואז...
0: שנדבר על זה.
3: נדבר על זה.
14: אתה לא מבין כלום, אתה יודע.
15: אני לא מבין כלום, מה לא מבין?
14: כלום אתה לא מבין.
15: מה אני לא מבין? מה?
14: כלום, אני בשוק ממך.
15: מה אני לא מבין? מה? אני לא מבין איך זה שאתה צריך לבחור לשלם את המחיר בשביל לחיות את החיים שאתה מאמין בהם? אני לא מבין מה זה שאתה צריך להגיד את האמת במקום לשקר למשפחה שלך ולשקר לעצמך? טוב, מאוד אני מבין. אני יודע מה זה להתאמת עם משפחה, ואני יודע מה זה להתאמת עם חברים, ועם כל האנשים שקרובים לך, עם כולם, לדעת שאתה הולך לאבד אנשים. לתמיד. לתמיד, כי הם לא מבינים אותך. סליחה. אני יודע מה זה שמספרים עליך בדיחות, אני יודע מה זה לקרוא הערות מטומטמות של חברי כנסת מטומטמים, אני יודע מה זה שאימהות של חברים שלך מעקמות האף מאחורי הגב.
14: אני יכול להשתין בשקט?
15: לא! אני יודע מה זה שקרובי משפחה מרחלים עליך מאחורי הגב, אני יודע מה זה שאנשים שלא מכירים אותך שונאים אותך, אני יודע טוב מאוד מה זה. טוב מאוד, אני יודע גם שון שצריך אומץ בשביל
14: בסדר,
15: לחיות,
14: בסדר.
15: וצריך אומץ שון בשביל לחיות את החיים כמו שאתה חושב שאתה צריך לחיות את המלפי האמת שלך.
14: אוקיי. ולי אין את האומץ,
15: לא, אתה פחד, אתה מפחד לפספס את האהבה שלך עם אבא שלך, אתה מפחד לפספס את החיים המזויפים שלך, אתה מפחד לפספס את הקריירה שלך, כל זה בשביל כלא של שקרים.
14: אני לא רוצה לשמוע, אוקיי?
15: אתה הולך להרוס לאחותי את החיים שלה, אתה הולך להתחתן איתה ולהרוס לה את החיים, ואני רק בגלל שאני אוהב אותך, אני לא הולך להזהיר אותך, רק בגלל זה. וזה אוכל...
1: איזה כיף לשמוע דברים ככה, תודה, זה פשוט נותנת לזה... וואו,
0: זה גם לא שמעתי המון שנים. מונולוג מדהים.
1: תודה. אני, בגלל שהחוויה של הכתיבה היה בהרבה משהו טראומטי קצת, בגלל האומס והלחץ, אז אני לא כל כך צפיתי. הרבה דברים פשוט שחררתי וזה יצא, וזה נעים להסתכל עליהם ממרחק הזמן ולהתרשם וליהנות מהם. קודם כל תודה פה על ההזדמנות הזאת.
3: בבקשה.
0: בבקשה, אנחנו גם רצינו לדבר איתכם על זה שזו סדרה שמעבר לפסטיש שלה וכל הזה, היא גם נורא קווירית. זאת אומרת, משיר הפתיחה ועד בכלל, היא הייתה, עוד היו דברים לפני זה וזה, אבל הסצנות שבין שתי הדמויות האלה,
3: שם
0: לאורך,
3: נשיקה, נכון?
0: נשיקה בין דברים. נשיקות כאילו, מלאות בתשוקה.
3: זה לא בדיוק היה סטריט ולעניין שהיה לפני כן, נכון? הסדרה ההומואית הראשונה בתאגיד.
1: אני חושב שהמשולש האהבה הזה של שון, אגב, על שם שון מייקלס, ניב ושירה, הוא באיזשהו מובן היה העלילה הטלנובלית הכי קלאסית כטלנובלה שהייתה בתוך הסדרה.
3: משולש, כאילו.
1: כן, המשולש.
0: אבל נגיד הפעם הראשונה שהם מתמזמזים, שון וניב, זה בפרק שבו קייזרמן מתמזמז עם דראקווין. זאת אומרת, יש שם כאילו תמיד גם את המשחק הזה שהיה בכל הסדרה. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד עובד גם על הציר הקווירי.
1: כן. גם כי זה, גם דרמטית לדעתי זה טוב, גם אני באמת ליברלי מאוד, ויש דברים שחשוב לי, אני זוכר שגם באלופה על הרומן של דריה וג'לל, קיבלנו מכתבים מכל מיני ארגונים,
2: בטח.
1: של יחסי יהודים ערבי, כמה טוב זה עשה לבני נוער, כן, זאת אומרת, זה דברים שאני...
3: ולטלנובלה גם היה.
1: גם, מאמין בהם, וכותב עליהם, גם הם מעניינים, הם גם עסיסיים וטלנובלים, וגם, כן, היה לי חשוב. ואני זוכר שהיה לי, אפילו אם, לא אם הוא, היה קלאשים עם אנשים, עם להטאבים דווקא בתוך המערכת, שיותר פחדו מזה ממני. כי אמרו, נבלו רגע. אולי זה יותר מדי, במיוחד נגיד באלופה, שהבאנו את הדמות של אלונה, שהיא טרנסית, וכולם רגע, בוא, אי אפשר לעשות לה רומן. אנשים פחדו עד שראו שהקהל מקבל ואוהב, ומתחבר לדמויות וכאלה.
0: זה דבר נורא משמח לקלוט שהקהל שלך יותר ליברלי ממה שחושבים עליו.
3: אבל אני חושבת, גילי, את יודעת שזה ככה תמיד, כאילו המסעודה מסדרות הזה, זה משהו שמישהו באולפן המציא, ואני חושבת שהוא לא...
0: אלכס גלעדים, כן.
3: כן, כן, ברור. ולא חושבת שבאמת זה נכון כאילו בשטח. אני חושבת שיש איזו התנסות.
2: אני מסכים, אני לא חושב שזה נכון, אבל יותר מזה... בסוף זו צורת ההגשה, וזה מה שעבד בטלנובלה של להגיש איזה משהו כזה כיפי והומור ומצחיק, וכאילו נראה, ואז אתה מה שנקרא מוריד את ההגנות, ואז נכנסים הדברים החשובים והמעניינים וזה, ואז אתה כבר מחובר ואתה מקשיב לזה ואתה שומע את זה, זה מה שדרור יודע לעשות. כל מתחת עם מסרים ועמוק, ויש שם...
0: אני חושבת שההבדל היחיד בין תוכן שיעבור לתוכן שלא יעבור, זה אם זה טוב או לא. אם זה טוב, אנשים יכולים לקבל המון, אם אתה מדבר אליהם בצורה אינטליגנטית, אם אתה מצחיק אותם.
2: תרשי לי לחדד אבל משהו.
0: כן.
2: את כבר בנקודה שזה יעבור או לא יעבור את הקהל. זה לא העניין.
3: נכון,
2: העניין הוא לפני.
3: הפקה, גוף שידור.
2: אם אתה עובר את הערוץ או לא עובר את הערוץ.
3: ברור.
2: שם אתה צריך להרדים אותם. להרדים אותם. מה, צחוקים, צחוקים. הופ. מה זה, הומואים?
1: ואני רוצה לציין פה גם את דני פרן, שאתה יודע, לכאורה אדם, חובש כיפה.
2: לכאורה.
1: ושאמור להיות מאוד שמרני בגישה, ותמיד היה לו ראש, גם חיבור טוב לדרמה, מה יעבוד ומה לא יעבוד, וגם איזשהו באמת ליברליות פנימית אמיתית של אהבת אדם, ונתן תמיד את איזשהו רוח גבית ללכת, ללכת עד הסוף. כמובן שאני הייתי הולך יותר מדי רחוק, ואז שמים לי ברקסים. אבל זה משהו שחשוב להגיד. זאת אומרת, לפעמים דווקא מבית, מבית ההפקה, הרגשתי חירות אומנותית שאומרים חייל, רוץ קדימה.
0: יכולנו, אני חושבת להמשיך לדבר שעות, אבל הגענו לסוף הזמן שלנו.
1: מה? רק התחלנו.
3: ניפרד לצלילי... גילת המקורי.
16: את לא תעזבי, את לא תפליגי ואת לא תסחי מכאן. את תשלמי על הפשעים שלך.
3: וואו, המבטא הזה.
17: אני ועוד איך אפליג? אני אפליג אל הים.
16: כן?
17: כן!
1: חייבים להגיד שרננה הייתה תסריטאית איומה. תראות אסורים.
2: אין בעיה, כי זה היה טלנובלה בתוך הטלנובלה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: ממש.
18: בפונדק קטן הם ישבו, שלושתם עם קברניט לא.

0: זה לא הגיוני.
1: לא, זה לא הגיוני. עד כאן סדרתיות להפעם. תודה, יוני פרן. תודה, דרור נובלמן, שהייתם איתנו היום.
2: תודה לכם.
1: תודה, רותה קופר.
3: תודה, גילי זיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שהפיק וערך, ותמיר צוברי על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם, ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: man, 'cause you got yourself another man.
1: ערב טוב, זה שבת שלום, אתם על כאן 88 ומאזינים לריח ויניל. היום אנחנו נקדיש חלק נכבד מהתוכנית לאלבומו הרביעי של ג'יי ג'יי קייל, טרובדור. אלבום שיצא בדיוק השבוע לפני 50 שנה והפך את קייל לראשונה באמת לאדם עמיד. אמנם היו לו הצלחות לפני כן כמו After Midnight, שיר שיצא באלבום הבכורה שלו Naturally, שיצא אגב גם הוא בדיוק החודש לפני 55 שנים, באוקטובר 1971, אבל השיר הזה הוקלט ויצא כסינגל 6 שנים תמימות קודם לכן, כבר ב-1966, בגרסה אחרת שלא זכתה להרבה תהודה, אם בכלל. מי שכן שמע אותה במקרה היה אריק קלפטון, שהקליט גרסה משלו כבר ב-1970, עוד לפני שקייל הקליט אלבום סולו ראשון. והגרסה הזו מאוד מאוד עזרה לקייל בפן הכלכלי, ואפשרה לו לראשונה לקנות זוג מגפיים חדשים. קייל בעצמו הודה שבאותה תקופה הוא היה עני מרוד, והתקיים על אוכל דל, והוא כבר היה בשנות ה-30 לחייו. שני האלבומים הבאים שלו, Really והוקי, זכו להערכה ולאהבה מצד מוזיקאים אחרים וגם מצד המבקרים, וב-1974 גם לינרד סקינר הקליטו את Call Me The Breeze, שיר של קייל, ועזרו לו מאוד מאוד, שכן הצ'קים על תמלוגים החלו פתאום באמת לשנות את חייו הצנועים. קייל גר אז בקרוון, ועבד אך ורק עם מפיק אחד בשם אודי אשוורת, שהיה גם חברו הטוב. את האלבום הראשון שלו, וגם את השלישי, הוא הקליט בברדליס ברן, אסם, שהוא סב לאולפן באזור חקלאי מחוץ לנשוויל, טנסי. את אלבומו הרביעי הוא הקליט גם באותו אסם, אבל בעוד ארבעה אולפנים שונים ברחבי טנסי, ביניהם בקטת עץ קטנה במרפריסבורו, טנסי, אבל גם באולפן הקטן והחדש שבנה המפיק שלו, אודי אשוורת עצמו. אולפן שקיבל את שמו משיר של ג'יי ג'יי קייל, לא פחות, Crazy Mama Studios. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, והיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות.

בוט עם תוכנית שתציין לא רק 50 שנה לאלבום של קייל, אלא גם 50 לאלבום המשותף של ניל יאנג וסטיב סטילס, ציון דרך לאלבום חשוב של קוויקסילבר, וגם הומאז'ים לכמה מוזיקאים מהדרום העמוק, מאוקלהומה ולואיזיאנה, דרך מיסיסיפי ועד השנטי טאון של מערב ג'קסונוויל פלורידה. פתחנו עם סופר בלו מתוך אלבומו של קייל טרובדור, ואנחנו נמשיך עם הקטע שפתח את אותו אלבום, Hey Baby. חדי האוזן מביניכם יבחינו מיד שהפתיחה שלו כמעט זהה או מאוד דומה לפתיחת השיר סיום של אריק איינשטיין, שיצאה באלבום חמוש במשקפיים כמה שנים לאחר מכן, על סיום שכתב נתן אלתרמן, חתום מיקי גבריאלוב כמובן כמלחין. יש לי הרגשה שגם אריק וגם מיקי, ולבטח מורדי פרבר שניגן גיטרה נפלאה באותו אלבום, מאוד מאוד אהבו להזין לג'י ג'י קייל באותה תקופה.

שמענו את The Woman That Got Away, ג'יי ג'יי קייל. ג'ון וולדון קייל נולד באוקלהומה סיטי וגדל בטולסה. הוא החל לנגן גיטרה בגיל 15, כבר מגיל צעיר התעניין בעקרונות הנדסת הסאונד. למעשה בעודו הוא גר עם הוריו בטולסה, כשהוא בן 10, הוא כבר בנה לעצמו אולפן הקלטות קטן, והחל לעשות שם ניסיונות ראשונים, עניין מאוד מאוד יוצא דופן ב-1956, כשהרוקנרול של אלוויס החל לשגע את הנוער. זה מה שעניין את קייל הצעיר. עם סיום לימודיו, הוא גויס לצבא, ושרת בפיקוד האימונים האווירי של חיל האוויר באילינוי, שם הוא בעצם המשיך ללמוד, בעיקר לאלקטרוניקה, והעמיק את הידע שלו בכל רגע פנוי. בדיעבד התברר כי הניסיון הזה והידע הזה מאוד מאוד עזרו לג'יי ג'יי קייל. ב-1964 הוא עובר ללוס אנג'לס, מוצא עבודה כטכנאי הקלטות, ומתחיל לנגן בברים קטנים ובמועדונים מאוד מאוד קטנים, ללא הצלחה. הוא גם די תפרן באותה תקופה. ב-1965 הוא לראשונה מצליח לתת שיר שהוא כתב לזמר אחר, גם הוא לא כל כך מפורסם, והוא משיג סדרת הופעות במועדון וויסקי הגוגו בלוס אנג'לס במרץ 1965, וזה דבר, זה ביג דיל בשבילו, כי זה מועדון חשוב, אבל גם ההופעות האלו לא ממש מצליחות לעורר עניין. שנה לאחר מכן הוא עדיין מופיע שם, בעל המקום מייעץ לו לשנות את השם שלו, ג'ון וולדון קייל, לג'יי ג'יי. אולי כדי שלא יבלבלו אותו עם ג'ון קייל אחר, חבר הוולווט אנדרגראונד, ואולי מסיבות אחרות. לאחר שהוא הקליט את After Midnight, והדפיס אותו כתקליטון, שאותו הוא חילק בעיקר לחברים, קייל אפילו הקליט אלבום פסיכדלי, עם הרכב בשם The Leather Coated Minds, אבל הצלחה אמיתית לא הייתה לו, עד שאחרים בעצם הקליטו את השירים שלו. הניסיון שהוא צבר בהקלטות סאונד ביתיות, בצבא ובאולפנים, בעצם מילאו תפקיד חשוב ביצירת הצליל הייחודי של אלבומי האולפן שלו, צליל שנודע מאוחר יותר כ-The Tulsa Sound. סאונד שקייל היה חתום עליו, היה מזוהה איתו, רבים ניסו לחכותו, אבל איש לא נשמע באמת כמוהו. Laid back, כמעט חרישי, השירה תמיד מאחור במיקס, לעתים לא מובנת, סולואים נפלאים ותמציתיים מאוד, האווירה כמעט מדברית לפעמים, כאילו מהדהדת מאיזשהו עשור אחר במאה אחרת. קייל גם עשה שימוש מאוד מאוד מוקדם במכונות טופים פרימיטיביות כדי להוזיל עלויות, וכל הדברים האלו התכנסו לשילוב ממכר בין פולק, ג'אז, בלוז, קאנטרי ורוק אנד רול, שילוב שהיה רק שלו. גם האלבום הראשון שלו, Naturally, היה בעצם מאוד יוצא דופן, שכן הוא לא יצא בעצם כחלק מתעשיית המוזיקה של נשוויל, אלא נעשה במודל הפקה עצמאי לחלוטין, כשהמוזיקאים קיבלו תמלוגים לפי תעריפי גוד, בהתבסס על ההצלחה של השיר שקלפטון פרסם. אנחנו חוזרים לאלבום טרובדור, אלבומו הרביעי, ועוד נשמע מתוכו כמובן את השיר השני שקלפטון עשה לו קאבר, הפעם כזה שהפך ללהיט ענק, ואפשר לקייל אפילו לארגן טורים ברחבי ארצות הברית, אבל נאזין תחילה לשיר נפלא אחר מאותו אלבום, Traveling Light, שבו קייל והמפיק אודי אשוורת הציגו לראשונה קסילופון, ככלי חדש ודומיננטי בשירים של קייל. עוד עובדה מרתקת היא שהשיר הזה נוגן במעבורת החלל אטלנטיס ובתחנת החלל הבינלאומית כדי להאיר את האסטרונאוטים לפני הליכת החלל שלהם, מוקדם בבוקר יום שישי, ה-21 במאי 2010. Traveling Light.

קוקיין, גרסת המקור של קייל, שקלפטון כמובן פרסם מאוד שנה לאחר מכן. אבל כאן קייל ניגן על גיטרה ובאס, דאג בארטנפלד ניגן על גיטרה נוספת, ובאופן יוצא דופן, קייל נתן את סולו הגיטרה, הגיטריסט האדיר, רג'י יאנג, אחד מהסשן פליירס הכי גדולים בנשוויל, קני בטרי ניגן על התופים, אחד המתופפים האגדיים של נשוויל, שרבים כמובן הכירו מעבודתו עם ניל יאנג על הרווסט. עוד כלי מרתק שקייל התנסה איתו לראשונה באלבום הזה, היה סינתסייזר אנלוגי, וקייל כמובן היה זה שניגן עליו. בואו נשמע את Ride Me High, לפני שנעשה התנחתה עם עוד אלבום, ששוחרר ממש באותו שבוע, לפני 50 שנה בדיוק.

0: שמענו את Black Coral, שיר שכתב סטיבן סטילס ויצא באלבום המשותף היחיד של ניל יאנג וסטיב סטילס, Long May You Run, שיצא כאמור גם הוא בדיוק השבוע לפני 50 שנה. שיתוף פעולה בין שני כוחות אדירים שניהלו יחסי אהבה שנאה במשך עשורים, תחילתו כמובן באמצע שנות ה-60, בלהקה שהשניים הקימו, Buffalo Springfield, שעוד נגיע אליה בקרוב בריח ויניל, והמשכו בקרוסבי סטילס נאש ויאנג עם דז'ה וו, אבל לאחר האיחוד של הרביעייה ב-1974 לטור אצטדיונים ענק, אותו אחד שכונה The Doom Tour, הם פנו איש איש לדרכו ואז התפצלו, קרוסבי ונאש הקליטו ביחד, ויאנג וסטילס השלימו בפעם המי יודע כמה, והחלו להקליט אלבום משותף באולפני קריטריה במיאמי, באביב של 1976. סטילס החזיק באותו אזור אחוזה מאובסרת, מפוארת וענקית, עם גנים ואגמים, אבל יאנג לא התארך אצלו, ויום יום הוא היה חוזר מפורט לודרדייל לגור על בית סירה קטנטן שהוא שכר בקוקונט גרוב. יש סיפורים שהוא פשוט רצה להיות קרוב לפרד ניל, שפרש מחיי המוזיקה וחי שם באותה תקופה באנונימיות, מוקף בחברים ושכנים שגוננו על פרטיותו. מה שלא יהיה, הקלטות היו מוזרות, ולאחר מכן תוכנן מסע הופעות ארוך, אבל במהלכו סטילס חטף על הראש ממבקרים ועיתונאים שהיללו את יאנג, אבל לא כל כך אהבו את סטילס, והוא התחיל לשתות כמויות של אלכוהול והוציא עצבים על כל אנשי הצוות שליוו אותם, והגישה הזאת לא התאימה לניל יאנג, שעזב אחרי 19 הופעות במפתיע, ושיר לסטילס הודעת טלגרם. מוזר איך דברים שמתחילים בספונטניות גם מסתיימים באותה הצורה. Eat a peach. כך כתב ניל. שיר הנושא היה כמובן שיר קינה אינטימי למכוניתו הראשונה של יאנג, ביואיק רודמאסטר משנת 1948, שאותה הוא קינה מורט. זו הייתה מכונית לוויות, שעליה יאנג העמיס את הציוד של להקתו הראשונה, The Squires, והיא שווקה חיים כשתיבת ההילוכים שלה התפוצצה בבליינד ריבר, אונטריו, בשנת 1962 או 63. הפעם הראשונה שבה יאנג הציג את השיר הזה, היה בהופעת סולו בלתי נשכחת וספונטנית גם היא, במועדון הבטום ליין בניו יורק ב-1974, עם קהל נפלא ומופתע, שאהב כל שורה בשיר הזה. Long may you run.
1: Here's a song I wrote for my, I'm just passing through, you know, and I wrote this song for my car. And I bought a bus today to go on the road with, you know. Can't stand those airplanes anymore. It's a big bus. I lots of room.

Hold on. חזרנו לג'י-ג'י קייל, והנה שניים מהשירים הכי חרישיים ויפים, ג'אזים יותר, מאותו אלבום נפלא. טרובדור. נפתח עם צ'רי. איזה שיר יפה.

0: מהאלבום הרביעי של ג'יי ג'יי קייל עברנו לאלבום הרביעי של Quicksilver Messenger Service ול-Gone Again, אחד מהשירים היפים שהתחבאו בתקליט הזה שנקרא Just for Love, ויצא גם הוא החודש ב-1970. האלבום הזה הוקלט כולו בהוואי באחת התקופות המטורללות שעברו על הלהקה הזו, שעברה כקומונה קטנה לג'ונגלים באי, כולל אנשים, הילדים, הרודיז, טכנאי אולפן. והאלבום הזה סימן שינוי מהותי בליינאפ ובכיוון המוזיקלי של Quicksilver, שלא חזרה למעשה להיות אותה להקה פסיכדלית, אלא שינתה פאזה לגמרי לאחר שגרי דנקן, הגיטריסט, חזר אליה ביחד עם חברו הטוב, דינו ולנטה, שהצטרף כסולן. דינו היה אמור להיות חלק מהרכב המקורי, היה שם ב-1965, אבל הוא לא הספיק אפילו לעשות איתם חזרה אחת, זאת מכיוון שהוא נעצר על החזקת מריחואנה ונשלח לכלא, לכלא פורסום, לתקופת מאסר של יותר משנה. ההרכב המקורי הפך להגדה בלעדיו, ובצדק, וב-1969 הצטרף ללהקה גם ניקי הופקינס, מגדולי הקלידנים בהיסטוריה של הרוק, שגם לא הקדשנו לא פחות משתי תוכניות ספשייל בריח ויניל. דינו היה מעטה ועלה כותב השירים הדומיננטי, והוא הביא להם את הלהיט הגדול ביותר שלהם באותו אלבום. בואו נשמע אותו בהופעה מהלילה שבו נסגר מועדון הפילמור של ביל גראם ברביעי ביולי 1971 בסן פרנסיסקו. גרי דנקן על החשמלית לבדו, וביל גראם גם הציג אותם לקהל. Fresh Air. Quicksilver.
1: You want us to wait for him?
2: No, he's going to do it.
3: Come on, come on.
4: Let us play!
3: Cancer, one, two, three.
5: How about the
6: Some of the baddest people in the world, the Quicksilver Messenger. Silver.

כן, אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח וניל, ופתחנו אותה עם עוד שיר יפה של סטיבן סטילס, מתוך האלבום המשותף שלו עם ניל יאנג, Make Love to You, מתוך האלבום Long May You Run. ואנחנו חוזרים לדרום, בואו נשמע קטע נפלא שנכתב במקור בשנטי טאון של מערב ג'קסונוויל, פלורידה, ב-1970. אחריו נחזור לאוקלהומה ולטנסי, ואז נעשה גיחה או שתיים ללואיזיאנה. אלו לינרד סקינר בגרסה אקוסטית יפה ל-Things Going On, וזה מתוך האלבום Endangered Species, Things Going On.

לופ גרו. שמענו את דוקטור ג'ון בשיר על איש זאב שחי בביצות של לואיזיאנה, ועל פי האגדות היה הולך עם ראשו בין ידיו. לופ גרו. דוקטור ג'ון הקליט את השיר הזה כסינגל במאי 1970 עם הרכב מבטון רוז' בשם קולד גריטס. יותר מאוחר השיר הזה הופיע באלבומו רמדיז של דוקטור ג'ון, The Night Tripper. תום דאוד, המפיק האגדי של האולמן ברדרס ושל דרק אנד דומינוס ורבים אחרים, הפיק את הסינגל הזה. אנחנו קופצים שנה אחת אחורה ל-1969, אבל נשארים עם דוקטור ג'ון, והפעם עם שיר מתוך אלבומו השני, בבילון. השיר הבא נקרא Black Widow Spider, דוקטור ג'ון.

דוקטור ג'ון, בלק ווידו ספיידר, מתוך אלבומו בבילון. אנחנו נשארים בלואיזיאנה, אבל עוברים מניו אורלינס ללאפייט, כדי לשמוע את אחת ההקלטות המוקדמות ביותר של הגיטריסט סוני לנדרת'. סוני לנדרת' הפוך להיות שם דבר בחוגי הבלוז, וזיידיקו, בעיקר כנגן סלייד, מעולם אחר, אבל ב-1973 כמעט איש לא שמע עליו, הוא עדיין היה נגן מקומי, אנונימי, וכמעט ולא מוכר, מחוץ ללאפייט, לואיזיאנה, ואז הוא הקליט 5 קטעים שיצאו רק שנים רבות מאוחר יותר, כ-Crazy Cajun Recordings. שימו לב לקטע המדהים הבא שבו סוני לנדרת' מנגנת I Know You Rider, כמו אף אחד אחר.

חזרנו לג'קסונוויל, ולאחד מהשירים האישיים ביותר שכתב רוני ון זנט ללינרד סקינרד, Am I Losing? שיר שבו הוא מקונן על חבר ילדות קרוב, שהקשר ביניהם ניתק דווקא בגלל ההצלחה, התהילה והכסף. הוא שואל את עצמו עד כמה הכסף שמעבר את העיניים לאלו שהגיעו מבית כל כך עני, שווה את אובדן החברים הקרובים. השיר הזה נכתב ככל הנראה על בוב בארנס, המתופף הראשון של לינרד סקינרד, ואחד ממייסדי הלהקה המקוריים, שהלחץ והתהילה חרפנו אותו לחלוטין, וגרמו לו להתמוטטות עצבים קשה, שבעקבותיה הוא נאלץ להתאשפז ולעזוב את הלהקה. ומסקינרד אנחנו עוברים לבלוז נהדר של אוטיס פן, שנקרא The Temperature is Rising. אוטיס פן עשה את כל הדרך מהדרום העמוק, ממיסיסיפי לאנגליה, וחבר שם לחברי להקת פליטווד מק, כולל פיטר גרין, רגע לפני שהוא התחרפן, כדי להקליט ב-1969 אלבום ממש יפה, בשם The Biggest Thing Since Colossus, אוטיס פן.

כן, אחרי אות היספן עם חברי פליטוד מק, נשארנו באנגליה לביצוע של So Many Roads, שמענו את הקליימקס בלוז בנד, ולכינוח אנחנו נשמע את Drifting and Drifting של הבטרפילד בלוז בנד, מתוך אלבומם השלישי, The Resurrection of Big Boy Crab Show, אלבום שיצא בדצמבר 1967, וזה יהיה רק מתאבן לפני התוכנית הבאה של ריח וניל, שתהיה תוכנית ספשייל שתוקדש כולה לבטרפילד בלוז בנד, ובעיקר לאלבום פורץ הדרך East West, שיצא בדיוק הקיץ לפני 60 שנה, וקצת שכחנו לחגוג לו כמו שצריך. אני אורי בן שאול, תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני מאחל לכם סוף שבוע שקט והמשך האזנה נעימה, ייתכן ואפילו תהיה לנו עוד הפתעה קטנה בסוף, אבל בכל מקרה נתראה בריח ויניל מלא בסיפורי בלוז מעניינים בשבוע הבא.